теж була спроба зайти покурувати один кол-центр за $1 мільйон. А тут якраз оця організована злочинність зібралася під дахом офісу центрального, якраз таки прокуратури України. І до останнього всі ці персонажі намагалися розказати, що то і не ми, і от той сейф, який гуляв у пресі, фотографія, це взагалі не наше, це взагалі з іншого провадження, і взагалі відчіпіться до нас, ми нічого не знаємо. А Руслан Кравченко, який організував якраз таки офрек із журналістами, сказав, що це взагалі політичне замовлення, правда, не зрозуміло, від кого політичне замовлення, якщо владу в нашій країні тримає одна партія. Партія «Слуга народу», партія президента. Чи є політичне замовлення? І чесно клявся, що ніяку заяву про відставку він не напише. Мовляв, тупо немає ні підстав, ні повноважень оце все підписувати. Але трапилося так, що буквально через годину після цього офреку генпрокурора Кравченка викликали на Банку, він там позустрічався із Давидом Арахамією і Володимиром Зеленським і вирішив врешті написати цю заяву про відставку. Чому? Тому що якби він не написав, то українське суспільство вирішило б, що Володимир Зеленський покриває Руслана Кравченка, що він теж, можливо, в долі, що, можливо, частинку оцих всіх доларів від шахрайських концентрів несуть йому, і привіт ще один картонковий Майдан. Тому що от після оцих двох серій корупційних плівок складається враження, що Банкова не зробила ніяких висновків. Не зробила вона висновків ще з першого картонкового Майдану і всіх цих наслідків, коли намагалися приховати оцей кооператив «Династію» і відмивання якраз на нього грошей через Міненерго. Володимир Зеленський дуже сильно боїться будь-якого суспільного протесту, оцих всіх картоночок, де написано «Зелю геті, зеля пі-пі-пі», ну там можна будь-яке слово підставити. І таким чином вирішили Руслана Кравченка втрачати, тому що його не шкода, він такий насправді нікому не цікавий, він до недавнього часу взагалі був по суті ноунейм. Єдина його публічна заява, яка зробила його зіркою, але в негативному сенсі, це тоді, коли він погрожував громадським активістам і небайдужим журналістам-розслідувачам, які казали, що взагалі-то Руслан Кравченко після його втручання дуже активного і намагання переламати НАБУ і САП через коліно, він має давно написати заяву про відставку. Але тоді Руслан Кравченко розповідав про те, що він прийде за кожним, він пам'ятає кожного і взагалі він на своєму місці. Тому і вирішили його втрачати. Правда, тепер цікаво, що буде з Русланом Кравченком, тому що так, як він не задекларував цей будиночок як треба, а задекларували цю хату в Козині на 280 квадратів, взагалі на якусь ліву жінку 73-річну, то тепер доведеться відповідати точно за оце незадеклароване майно. Але дуже ще цікаво, як саме проходить у цій справі Руслан Кравченко, тому що до останнього він божився, що взагалі він там не проходить, може там як свідок буде проходити, але тим не менше слова Андрійович і шеф там звучать дуже і дуже багато. Більше того, успіх Сергія Кропиви в цьому департаменті, який мав займатися міжнародною роботою, він тісно пов'язаний із тим, що Кропива умаслював шефа і, по суті, його головною музою був його шеф. Тому що він йому і ремонти робив, і інвертори шукав, і газові оці колонки там намагався встановити у будинку. Тобто людина ще й працювала прорабом і оплачувала цей ремонт. І от теж цікаво, з яких грошей оплачувався цей ремонт дорогого будиночку в Козині. Очевидно, що не із прокурорської зарплати, і навіть не з цієї пенсії, майже 300 тисяч гривень, яку отримує тепер цей Кропива. Тому доля генпрокурора Кравченка, вона не визначена. Він ще, нагадаю, у нас такий напівчинний генпрокурор, тому що за його відставку має ще проголосувати Верховна Рада. Але от це настільки показує, знаєте, що оця теза
про те, що ну от прийдуть молоді, точно стане краще, вона не працює. Генпрокурору Кравченку 36 років. Здавалось би, молода людина, яка от все там бачила, бачила Майдан перший, бачила Революцію Гідності, розвивайся, була, до речі, в групі обвинувачувачів Віктора Януковича, розвивайся, ставай на сторону добра. Але якщо ти бидло по життю, то ти несеш оці свої бидляцькі кейси і в Генеральну прокуратуру. І ті, хто слідкує за нашим інститутом прокуратури, всі, як один, експерти кажуть, що такого бардака не було навіть, коли там був Костін, Венедіктова, оці зелені ставленики минулого, які поїхали послами. Саме за Руслана Кравченка там почався бардак. Тому що, що ми маємо, да? От дуже гучною був оцей епізод про Крапиву і його музу. Музою виявилася, вибачте, не там не солістка гурту Нікіта. От чесно, коли там сказали, що там, значить, в цій схемі така муза, яка відмивала ці гроші, і там прям її задаровували такими супердорогими подарунками, ну я уявляла, що там якісь дівчата, як із кліпу Нікіта, машина. От хто виріс на цьому кліпі, той пам'ятає, яка там потужна була жіноча енергетика. А тут в залі суду з'являється така ненафарбована дівчина, така, знаєте, кожна третя їде в нашій маршрутці міжміській. Правда, в дорогущій курточці за 2600 євро. І от виявляється, що це не просто там коханка, а активна учасниця схем. От уже почалася відбілювальна кампанія цієї Лізи, там почали в треці масово накидати, що дівчина такої нереальної краси, і її оце заздрять, оті старі і неуспішні, і взагалі як же ж так можна? Така приємна дівчина, нашого, це її тримати до 2 листопада у тому СІЗО, ще і призначати її заставу у 20 мільйонів. Але якщо уважно переслухати ці плівки НАБУ і САП, і що там говорив обвинувачувач, саме прокурор САП у Вищому антикорупційному суді, то абсолютно зрозуміло, що ця дівчина не просто там муза і любовниця, а вона активна учасниця схеми. Прям настільки активна, що, до речі, саме вона накидала варіанти своєму Сергію Кропиві, як можна правильно відмити через різні ФОПи оці грошенята, які вони повкрадали в європейських пенсіонерів. І там звучать такі фрази, що ну давайте ми там через мою мамочку відмиємо, давайте там через чоловіка моєї сестри. Тобто судять Лізу Івахненко не за подарунки, не за оту діамантову підвіску, яку їй подарував прокурор, а за те, що ця дівчина дуже активно відмивала гроші. І, до речі, якщо там порахувати, скільки відмили через ФОПи її і близьких до неї осіб, то десь набігає 21 мільйон гривень. І це, друзі, якраз про те, що оці молоді вихідці із Одеської юридичної академії насправді мають корупційні таланти дуже високого рівня. Нами керують зараз корабельні сосни, отакі корупціонерші Лізи і, прости господи, зеки. Зеки такі, як Юрченко, але про Юрченка я пізніше розкажу. Це народний депутат, якого, до речі, там НАБУ ВАКС вже засудили до 9 років ув'язнення якраз таки за корупцію. І найгірше, що ця Ліза вважає, що її кар'єрний шлях абсолютно правильний, що відмивати ці гроші абсолютно правильно. Мене вразила ще одна цитата, яку зачитував прокурор САП, де мова йшла про те, де оці коханці спілкувалися між собою, як там Ліза себе почуває, скільки там вона заробляє в Юрки, як вони там питають одне одного. Вона каже, які це копійки, всього 3 тисячі доларів. На секундочку, 3 тисячі доларів – це дуже хороша зарплатня і в Україні, і навіть якщо ми так погортаємо середню медіану зарплат у Європейському Союзі, це прекрасна зарплата. Коли ти отримуєш 3 тисячі уже без сплати податків на руки, це просто можна прекрасно жити. Але отаким Лізам, безумовно, завжди буде мало, і вони будуть хотіти більше, і вони з задоволенням будуть брати участь у отаких масштабних шахрайських схемах, як оці кол-центри. І найгірше, що ця дівчина, яка там спочатку посиділа у приймальні Ківалова, а потім вже там
потусила з кількома одеськими депутатами місцевої ради, а потім вже перейшла на цього крапиву, вона вже будувала далекосяжні кар'єрні плани. Наприклад, планувала стати замміністра освіти. Тобто, вдумайтесь, а як ми уявляємо собі замміністра? Замміністр освіти – це, очевидно, людина із певним життєвим беком, із певними життєвими дуже серйозними досягненнями, із науковим знанням і розумінням, як менеджерити ці процеси. Особливо під час повномасштабного вторгнення, коли навчання у школах і університетах перетворилося на квест. Ти не знаєш, сьогодні ти будеш офлайн займатися, чи онлайн будеш займатися, чи колись у тебе взагалі буде студентське і шкільне життя, коли ти можеш вільно поспілкуватися з друзями, як ми спілкувалися в дитинстві, коли у нас було навчання наживо і не було випробування повномасштабним вторгненням. І от там Лізочка розмірковує, що буде дуже тяжко, тому що у неї ж виключно дорогі сумки брендові. А оце ж треба якось пояснювати, звідки вони взялися. І взагалі от буде вона приїздити в офіс Міністерства оборони і будуть же питати, звідки оце взялося. Тобто вдумайтесь. В часи повномасштабного вторгнення людина дуже сильно хвилювалася, як будуть сприймати її колеги і взагалі як буде сприймати НАБУ, якщо вона буде кататися в Міністерство освіти із дорогущими сумками. Тобто їх там не цікавить досвід роботи, чи вона щось вміє робити як замміністра. Виключно, щоб дівчинка з брендовими сумками каталася на свою нову посаду, тому що вона ж королева, а королеву треба підвищувати. І воно ж, знаєте, спати із замміністром освіти можна багато круче, чим дівчинку із приймальні Сергія Ківалова. І оце теж показує, настільки у нас зламалися кар'єрні ліфти, і справді те, що нами керують корабельні сосни і отакі мужчини, які не гребують нічим, не гребують отакими сумнівними заробітками і намагаються бути королями життя. І тоді не варто дивуватися, да, коли у нас десь знаходять в треці якусь там працівницю уряду, замміністра, якусь молоду дівчину з піддутими губами і піди розберися, хто це. Це якийсь унікальний професіонал, чи це чергова така муза якогось українського прокурора, чи депутата, чи ще якогось зеленого очільника. От хто це? І, на жаль, дуже часто через це летить абсолютно неадекватний хейт, навіть в бік тих людей, які вміють працювати і зарекомендували себе як справді розумні люди. От буквально тиждень тому обговорювали в такому ключі Анну Гвоздяр. От призначили людину там на посаду заступника міністра оборони, почали там посадити, ну, понятно, там очередна муза і королева. Чи буквально десь місяць тому вже офіційно призначили нового оператора ГТС, нею стала Наталія Бойко, до речі, дуже хороша фахівчиня в сфері енергетики, людина, яка працює в цій сфері 15 років мінімум, до речі, молода жінка із дуже хорошої такої родини, із гарним професійним беком, але ну, розберися, хто тепер кому, якщо Наталю Бойко будуть урівнювати з такими, просто господи, музами, які ж все одно будуть лізти на ці посади замміністрів. І у музи не вийшло, але в іншої музи якогось там потужного заменеджера 100% вийти. І ще дивіться, є такий важливий момент із цим скандалом. От президент уперто не хоче коментувати, що ж це таке було і як же ж так трапилося, що в органі, який, до речі, підконтрольний йому, тому що, я нагадаю, кандидатуру на посаду генерального прокурора у нас вносить якраз президент. Хто ж там розвів такий бардак? Чому це трапилося? І чому президент не робить там ніяких висновків? Тому що, насправді, за кілька днів до оцього Карфагену він зробив собі прекрасне алібі, подав законопроект у Верховну Раду про те, що будемо мощно боротися з шахрайськими кол-центрами і організатором буде по 12 років тюрми. Але тепер з'являються нові питання до президента. Так Крамченку буде 12 років тюрми? Крапиві буде 12 років тюрми?
чи, можливо, вони не кінцеві бенефіціари. А якщо хтось кінцевий бенефіціар, наприклад, з партії «Слуга народу», чи буде якесь подання на те, щоб цю людину позбавили депутатського мандату, і вона отримала по заслугам? Тобто питань стає набагато більше. Ну і дивіться, мене ще вражає такий момент, коли люди, які є прокурорами, які ж там є просто маститими спеціалістами із юридичних питань, які навіть часто мають жінок, які працюють в цих університетах, да, юридичних. Он Муза працювала в Одеській юридичній академії. І, до речі, нинішня дружина Кравченка, вона теж є асистентка адміністративного права, якщо я не помиляюсь, в Академії Ярослава Мудрого. І оці всі люди, оці всі такі потужні фамілії прокурорські, вони не вміють декларувати своє майно. Тому що тепер Кравченку ж доведеться пояснювати, звідки взявся оцей будиночок, чому він не задекларований і взагалі як воно так трапилося. І тут, до речі, дуже цікава постать його цієї дружини, яку звати Олександра Шовкопляс, тепер вона вже Олександра Кравченко. Справа в тому, що у неї і перший чоловік був прокурор, який, до речі, у 2021 році погорів теж на плівках НАБУ і САП. Засвітився він на корупційній схемі такого собі державного підприємства, яке називалося «Хлібна база номер 76». А саме, цей прокурор намагався там намутити зерна на 12 мільйонів гривень. Так от, ця справа на розгляді у Вищому антикорупційному суді вже кілька років, і ця дружина прокурора вирішила не чекати свого коханого, а проміняти на більш перспективного, на Руслана Кравченка. І що цікаво, в неї теж дуже схожа історія з ФОП. Вона раптово у 2020 році стає такою підприємницею, і зразу її на рахунки починає там заходити по 5 мільйонів, по 6,5 мільйонів. Ну, тобто, феноменальні цифри, коли ми говоримо про підприємця-податківця. І цілком можливо, що Руслан Кравченко, коли там отримає підозру про незаконне декларування, буде пояснювати, що він насправді бідний, як церковна миша, він живе на прокурорську зарплату, але в нього ж є успішна дружина, яка в день викладає оце все право в Академії Ярослава Мудрого в Харкові, а вночі займається підприємницькою діяльністю. Тому, безумовно, оця прокурорська пара буде намагатися ховати всі кінці в воду і виправдовуватися, що тож не ми. Але я так підозрюю, що ця пані Олександра Кравченко, вона буде шукати собі третього прокурора, більш успішного і не такого вже і зашквареного. От така рокова жінка. За кого не вийде заміж, до того виникають претензії від НАБУ і САП. І тут ще, дивіться, вспливає у справі Карфаген ім'я ще одного дуже цікавого персонажа, ним є Олег Кіпер. Олег Кіпер – це у нас нинішній керівник Одеської військово-цивільної адміністрації, до речі, людина, ну, яка подобається Банковій, подобається Офісу Президента України, тому що його там постійно десь перекидають з місця роботи на інше місце. Він, до речі, дуже добре знайомий з Русланом Кравченком. Вони разом працювали в Київській міській прокуратурі, в Одесі вони працювали пару років. І от цілком логічно, що його ім'я теж спливло у справі Карфаген. І це вражає, тому що я пам'ятаю, як Олега Кіпера, коли він там тільки почав займатися Одеською військово-цивільною адміністрацією, намагалися розкрутити як нове обличчя української політики. Ну, нову надію. От тоді у нас за міністром і міністром оцих всіх регіональних приколів був Олексій Кулеба, ще один фаворит. І от тоді випустили на арену Аліну Шаманську, таку інстажену, ще одного дуже активного агітатора «Слуг народу» у 2019 році, Руслана Ханумака.
І от ця інста-жінка їздила по таким регіонам і намагалася заслайтити українське суспільство. Тобто видати, що там скрізь так добре, в Запоріжжі добре, в Херсоні так прекрасно, такий красивий тоді був Прокудін, керівник військово-цивільної адміністрації, в нього такі кубики накачені, що ще треба цим херсонцям. І так само поїхали ще і піарити Олега Кіпера. Показали там тюлечку, показали там, як Олег Кіпер в плавательних трусах купається в морі. І таким чином намагалися українцям видати, що як же ж прекрасно жити під час повномасштабної війни з такими зеленими очільниками. І от, друзі, що цікаво, 4 вересня 2026 року стало відомо про обшуки НАБУ у якраз таки у Олега Кіпера. І, що цікаво, тамні точки теж ведуть до цих шахрайських кол-центрів, тому що, як відомо, частина з них працює ще і в славному місті Одеса. Але, до речі, що цікаво, що поки сам Кіпер не є підозрюваний у цій справі, у нього вилучили телефон, тому що він добрий знайомий якраз цього Сергія Кропиви. І якраз таки НАБУ і САП перевіряють, що там за така переписка у них цікава. А як вони, до речі, пов'язані, в 2024 році цей Кропива обіймав посаду заступника голови Одеської військово-цивільної адміністрації і, до речі, там відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за часів керівництва Кіпера. Тобто, дивіться, на словах нам розповідають про цифрову трансформацію і кібербезпеку, а в реальності це кібернебезпека для банківських рахунків, якщо ти в 2026 році не вивчив зовсім оцю інтернет-гігієну і ведешся на оці дзвінки, тобі, коли там тобі кажуть, там ми там з Приватбанка чи Ощадбанка, і починають тобі якраз таки впарювати легенду, щоб зняти твої зароблені кошти. Ще що цікаво, у цій же справі фігурує ця Марія Вдовиченка, там навіть згадується такий епізод, я про неї розповідала на минулому тижні, де вона із Ашотом і ще там третім учасником спілкується, як би от це розгорулить якусь схему. Тобто уявіть собі, це перша заступниця керівника генпрокурора. Це людина, яка от мала бути на підхваті у генерального прокурора. А по суті, ця жінка в часи повномасштабного вторгнення, коли, здавалось би, у прокуратури овер дофіга роботи, зустрічалась з яким-то Ашотом і мутила якісь там схеми. І що цікаво? От дивіться, в цієї Вдовиченко там зайшли в кабінет і знайшли дуже цікаві матеріали. Які у них інтереси? Отже, були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Тобто збирали папочки на умовного Клименка і на всіх тих детективів, які чесно працюють і намагаються розкрутити оце корупційне кодло, яке у нас формувалося за часи повномасштабного вторгнення. Такі в них інтереси. Шахрайські кол-центри і шукати компромат на оцих всіх людей. Ну і дивіться, от станом на зараз Олег Кіпер у нас перебуває на посаді. Нічого він там не писав, ніяких заяв про відставку. І що цікаво, от який у нього шлях. Це людина-вихідець із епохи Януковича. Він почав свою роботу в прокуратурі ще в 2001 році. До речі, під час президентства Януковича був заступником начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури, і на цю посаду його призначив той самий одіозний прокурор Віктор Пшонка. І після Революції Гідності він то потрапив у список тих людей, які підпадали під люстрацію, але у нас ще в 2019 році працював такий дуже одіозний окружний адмінсуд Києва, ОАСК, як його називали. І от рішенням цих судів люстрацію з таких персонажей знімали. І таким чином цей Кіпер
повернувся в реєстр прокурорів і ще й, до речі, вибив собі компенсацію від держави в розмірі від 805 тисяч гривень. Бо це, мовляв, у нього був вимушений прогул через цей закон про люстрацію, а людина дуже хотіла працювати в прокуратурі. Тому абсолютно мене не дивує, що такі персонажі згодилися і є фаворитами якраз таки Банкової. І що цікаво, що це теж людина, вихідець із трешових телешоу. От знаєте, ми вже звикли, що якщо щось трешове з'являється в українській владі чи на Банковій, воно десь вилізло із телешоу. От Арістович був на телешоу на новому каналі. Подоляк там у нас скакав по паніках із Віктором Януковичем. Арахайне був на битві екстрасенсів. А якраз таки Олег Кіпр ходив в якості героя на програму «Говорить Україна» на ТРК «Україна». І там він прийшов із великою проблемою. Виявляється, у нього із його дружиною, яка тривалий час була громадянкою Росії, був величезний сімейний скандал. Він вважав, що в нього дуже красивий ніс, а в його дружини не такий. І от вони там півгодини розбиралися, як воно зробити, щоб у дружини теж був такий красивий нос, як і у прокурора. І от можна посміятися з цього горе-епізоду, сказати, ну, опять ці юродиві там засвітилися на цих шоу, але ж ці юродиві потім поприходили працювати в українську владу. І це, насправді, найстрашніше, що ці юродиві тепер керують нами і ще і соромлять нас перед нашими європейськими партнерами. Тому що це зараз з нами там панькаються, намагаються... знаєте, згладжувати гострі кути, намагаються не підпушувати оці теми про те, як українські кол-центри під керівництвом шахраїв із Генпрокуратури обкрадали довірливих європейських громадян. Але уявімо собі ситуацію, що наступного року до влади у Франції приходить там партія Ле Пен, а в Німеччині не одну землю виграють якраз таки персонажі із альтернативи для Німеччини. І от ці політики вже неодноразово висловлювалися про те, що а ми будемо перекривати краник для України, і так вони там жирують за наші гроші, а якщо вилізуть ще такі факти, то можна лише уявити, який це буде ефект розірваної бомби. Так от, про носик Кіпера і його дружини. Після цього трешового шоу, після його перегляду, я абсолютно зрозуміла, чому у цих прокурорів таке нездорове бажання взяти якусь муклу з міжміської маршрутки, накачати її силіконом, видати її за самоназвану королеву і вважати, що це от найкрасивіша жінка в світі. Тому що це така етика прокурорська. Я не хочу займатися своїми прямими обов'язками, я хочу з ксивою прокурора організовувати мафію і хочу займатися тим, що буду возити своїх оцих клуш по дорогущим світовим пляжам, фоткати її біля Білого дому і не нести ніякої відповідальності. Ну і ще дуже цікавий момент, ця ж муза і крапива, вони ж намагалися втекти із України. І щира подяка Державній прикордонній службі, вони їх цапнули. Причому, чому цапнули? Тому що на цих плівках Карфаген там є невеликий діалог, де Сергій Кропива і його посіпаки говорять про те, що не було б непогано долучити там знайому людинку із Державної прикордонної служби до цих схематозів. Таким чином укрупнити всі ці схематози по грабунку європейських громадян. І, очевидно, в Державній прикордонній службі подумали, що їм така слава не треба, і вирішили піти ва-банк. І зняли пару цих коханців, які вже намилились втікати із України на територію Польщі. Причому у них були всі можливості, тому що Ліза, оця Івахненко, вона ж молода дівчинка, жінка, жінок, слава Богу, у нас випускають з країни, навіть якщо вони там є пралкою для цих грошей прокурорських, а сам Сергій Кропива, він же офіційно одружений і має 3 неповнолітніх доньок, тому він би теж міг виїхати за кордон як багатодітний тато, який от береже генофонд української нації.
Тому дуже добре, що цих двох зняли. І вони не втекли на територію Польщі, тому що звідти їм діставати було дуже-дуже тяжко. І ми б не побачили оце феєричне шоу, як Ліза Івахненко з'являється в залі Вищого антикорупційного суду, пихато себе поводить і демонструє оце лакшері-багатство. Лакшері-багатство і того, що ця дівчина дірвалась до корупційних грошей. Тому що в один день цього засідання ми бачили цю куртку Ів Сен-Лоран. Наступного там був дорогущий піджак від українського бренду. І от ти бачиш, настільки міліють навіть українські корупціонери. Тому що я заради цікавості подивилася архівні фотографії із судів Юлії Володимирівни Тимошенко. Там перший суд ще часів ЄСУ, другий суд, коли там вже її судили під час режиму Януковича. Так от, Юлія Володимирівна, вона не була бідною жінкою, вона була серйозним політиком. І на тому першому суді вона з'явилася в залі суду як ангел, без макіяжу, в сірому светрі, вся така витончена. І ти дивишся на цей візуальний образ, і ти розумієш, ну, може, Юлія Володимирівна щось там оце і намутила з цими схемами, але ж який я янголятко просто в тілі такої жінки отут сидить перед нами в залі суду. А тут ти дивишся на цю Лізу Івахненку, і ти розумієш, що це агресію, це намагання урвати побільше бабла в часи повномасштабного вторгнення і не нести жодної відповідальності. Тому це теж показує, наскільки люди розучилися навіть якось якісно красти і замітати сліди після того, коли ти вже вкрав. Та годі вже говорити, знаєте, от зараз ТСН хайпує на тому, що знімає от короткі відповіді на питання від Ігоря Коломойського, в якого там свої суди. І навіть Ігор Валерійович, який є дуже небідною людиною, який взагалі-то був дуже серйозним і небезпечним політиком і бізнесменом, настільки він себе просто поводить в суді, які в нього прості спортивні костюми українського виробництва, або той, а той взагалі мерч. І тому не дивно, що зараз Ігор Валерійович став такою зіркою молодняка в Тік-Току, які кажуть, ну, а дід прикольно там валить в цьому суді. І тут Ліза Івахненко. Але, повторюсь, судять її не за подарунки, а судять її за те, що ця дівчина була дуже активною якраз учасницею схеми. І от підемо зараз на невелику перерву, а далі поясню, що ж з цим робити. Всім дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І ми з вами якраз обговорювали наслідки цього Карфагену, і тепер давайте поміркуємо, як нам з цього виходити. Тому що очевидно, що прокуратура, система прокуратури, генеральна прокуратура як хед-офіс перетворилися в болото, де якраз фаворити зеленої влади намагаються набити собі кишені, не нести жодної відповідальності, і тривалий час робити вигляд, що взагалі-то вони не будуть писати ніяких заяв про відставку, тому що просто немає ні підстав, ні повноважень. Так от, під тиском українського суспільства і під тиском плівок НАБУ і САП Руслан Кравченко таки змушений був написати відставку. Тепер постає питання, а що нам робити із наступним генеральним прокурором, щоб ми не отримали нового Кравченка, який так само буде кришувати шахрайські кол-центри, який так само буде відмазувати всіх цих народних депутатів фракції «Слуга народу» від повісток і робити вигляд, що так і треба. Тому що якраз те, що Руслан Кравченко цілий рік був на посаді і його оберігали попри його дуже активну участь у намаганні знищити НАБУ і САП, було пов'язано з тим, що між Русланом Кравченком і фракцією «Слуга народу» був такий пакт про ненапад, що Генеральна прокуратура не форсить оці підозри для народних депутатів, які теж за 7 років наскрадували собі невідомо скільки там грошей, майна, крипти. І таким чином, щоб ці народні депутати потім не голосували про відставку оцього генерального прокурора. От такий у них був пакт про ненапад. І от тепер постає питання, який же прокурор нам потрібен. З того, що є наразі, розповідають про те, що там є два варіанти. Або підняти ту людину, яка там є заступником, але репутація цієї людини теж є не ахні, в нього теж є, до речі, така музичка, яка катається на Порше. І друге, це більш реалістичний варіант, коли можна відправити працювати генеральним прокурором когось із народних депутатів. Безумовно, це буде народний депутат із фракції «Слуга народу». І от дуже часто називали прізвище Сергій Іонушас. Я нагадаю, що Сергій Іонушас – це колишній юрист «Вечірнього кварталу», людина, яка є кров'ю і плоттю оцієї системи, яку набудував Володимир Олександрович Зеленський. І, до речі, чим славиться цей Іонушас? Це людина, яка постійно топить антикорупційні ініціативи. Це людина, яка постійно критикує діяльність, до речі, НАБУ і САП. І, що цікаво, що цей товариш є дуже близьким до цих братів-шеферів, Наумов, Барулій, всяких там Яковлєв, Щевуріних і всіх цих персонажей, які от звикли взагалі нічого не робити, які звикли лише хайпувати і брати те, що погано лежить. До речі, якщо подивитися його голосування, то є таке дуже цікаве маркерне, яке показує істинну суть цієї людини. Отже, пам'ятаєте, у нас точилися величезні баталії про містобудівну реформу, саме 56-55, і ця, прости господи, реформа, вона була абсолютно в інтересах забудовників, які хотіли забудовувати будь-який клапоть, який їм сподобався, і не нести відповідальність перед громадою. І от, до речі, він голосував за цей законопроект, який, до речі, потім довелося якось гасити через те, що Європейський Союз вже навіть написав нам лист великий, де вказував, що от таке точно не має бути ухвалено, якщо ми кудись там рухаємося. Більше того, дивіться, цей персонаж у нас теж був зіркою в всіх цих плівках, тому що його теж там згадували. І, що цікаво, дивіться, його правоохоронний комітет, він дуже такий специфічний. Тому що, попри те, що у нас багато комітетів не викладають свої трансляції, де сидить там 6-8 людей в зумі і щось там вирішує, то, до речі, оцей правоохоронний

липні 2025 року, отак дуже швидко провели засідання правоохоронного комітету і провели той самий скандальний законопроект, який мав знищити НАБУ і САП. І що цікаво, от тоді Іонушас, він дуже показово не брав участь у цьому комітеті, тоді головними зірками були два його колеги, українофоб Макс Бужанський, теж, до речі, із фракції «Слуг народу», і такий собі ОПЗЖшник, чи вже екс-ОПЗЖшник на прізвище Мамка. От оці дві зірки якраз і проводили оті скандальні голосування, які потім довелося відкатувати, коли вже вийшов перший оригінальний картонковий Майдан, і коли вже Володимиру Зеленському зателефонували з Брюсселя, із Берліна, Парижа і попросили не займатися такою самодіяльністю. Що цікаво, дивіться, друзі. В Іонушаса є навіть така дуже цікава кличка. Пам'ятаю, була цитата від Михайла Ткача, який сказав, що я пропоную називати все те, що погано там трапляється, негативне, Іонушас. Наприклад, сьогодні у нас погода повний Іонушас. От оце дуже влучна характеристика, що таке цей Сергій Іонушас, багаторічний, я нагадаю, юрист «Вечірнього кварталу». І що може наробити ця людина на посаді якраз таки оцього всього? Що цікаво, що ще голосував цей Іонушас? Тут теж підібрали кілька дуже цікавих законопроєктів. Наприклад, обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки. Ну, це щоб утруднити, до речі, роботу українським журналістам-розслідувачам. Пропонували повну амністію за злочини під час закупівель зброї. Ну, тобто, якщо ти там накрав десь на зброї, то ти потім, щоб не ніс жодної відповідальності. Далі. Безумовно, ця людина голосувала за призначення генпрокурором якраз таки Кравченка, який, до речі, намагався знищити НАБУ САП, ще й засвітився на всіх цих плівках корупційних, а потім виявилося, що генпрокурор задекларував свою дорогущу хату на якусь ліву бабусю. Ще що? Цей же Іонушас теж, до речі, голосував за старт розпилу 600 мільйонів доларів на закупівлю отих нашумілих російських реакторів. Пам'ятаєте ту схему, яку тягнув Герман Галущенко, і навіть просив Верховну Раду ухвалити цей схематоз сам Володимир Олександрович Зеленський. Безумовно, Іонушас завжди за, коли треба десь підтримати наступ на свободу слова і журналістів, завжди чи дуже часто ні, коли десь треба обмежити впливи російської церкви. Тобто, от такий дуже цікавий персонаж. І, безумовно, поява таких нових генпрокурорів – це завжди ризик того, що оці наші реформи, які дуже нам потрібні, отримують або гальмування, або якісь намагання їх обійти. І от тут хочеться акцентувати увагу, от дуже часто питають, так а де ж результати НАБУ і САП, чого ж це ж досі не засудило цього клятого там Єрмака? Я ж нагадаю, що Єрмак теж у нас там проходить по справі. Так от справа в тому, що НАБУ і САП, і ВАКС, вони тут доводять справи до кінця, і є кілька позитивних кейсів, але треба час. От буквально перед вихідними з'явилася дуже цікава новина, що Вищий антикорупційний суд на 9 років засудив чинного народного депутата Олександра Юрченка. Це, до речі, людина, яка обралася по мажоритарці по Голосієву від фракції «Слуга народу». Тобто, уявіть собі, Голосієво, район, де там купа університетів, купа студентів, купа там такої наукової еліти живе, вибрала мужчину, який виглядав як бомж ще тоді, і прославився тим, що колись в нього була адміністративна відповідальність чи якась кримінальна справа через те, що ця людина крала пиво у супермаркеті. І оце наш народний депутат, друзі. Так от, цей наш народний депутат Олександр Юрченко в 2020 році погорів на тому, що вимагав 13 тисяч доларів за певні правки. За певні правки в законопроект. І називали цей хабар плюшки на плівках, які якраз таки зафіксували НАБУ і САП. І, значить, в чому суть була обвинувачення? Що Юрченка обвинувачують в тому, що він в завуальованій формі просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок –

для себе і 200 тисяч для членів комітету за ухвалення змін в законодавстві на користь іноземної компанії. І от тривалий час ця справа якраз таки документувалася. Більше того, вона розвивалася, і нарешті отримали ми результат. Цього депутата засудили. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Це Юрченко, він наразі чинний депутат. Тобто постає питання, як тепер його Верховна Рада там буде звільняти від відповідальності, чи як воно буде, чи що, чи як. І чи сяде таки цей народний депутат на довгі оці 9 років? Тому що формально він ще у 2020 році вийшов із фракції «Слуга народу», і «Слуга народу» чисто формально за нього відповідальність не несе. Але коли подивишся голосування цієї людини, то він дуже навіть непогано підголосовував із якраз таки своєю партією. От, наприклад, я заради цікавості подивилась маркерне голосування. Так от, 22 липня 2025 року він голосував за той самий законопроект про те, як знищити НАБУ і САП і підпорядкувати їх генеральному прокурору. Це той самий законопроект, через який, до речі, і вийшли люди на картонковий протест. Ну, і ще, що дуже цікаво, знаєте, от буквально днями у мене був там спільний ефір із Володимиром Кудрицьким, це та сама людина, яка раніше очолювала компанію «Укренерго», і постраждала від того, що якраз Зевлада хотіла її виставити топ-корупціонером, а вийшло, що це не Кудрицький, бо якраз Герман Галущенко і всі ці там міндічі, які відмивали гроші через Міненерго і відправляли на будівництво котеджів «Династія». Так от, пан Кудрицький сказав, що цей же ж персонаж, він виявляється бувший і членом комітету з питань енергетичної політики, друзі. Тут про яку потужну енергетичну політику може йти мова, якщо у нас там засідають і вирішують великі діла отакі персонажі, як Олександр Юрченко, хабарник, і людина, яка в юності промишляла крадіжками пива, але от випадково стала не депутатом Верховної Ради. І от якщо подивитися оці, до речі, рішення стосовно народних депутатів, то тут є нюанс. Це чинний депутат, але стосовно уже такого, який там втратив своє повноваження, теж було ще одне рішення. Якраз таки за підозрами НАБУ і САП. Отже, був такий депутат в теж фракції народу, ну це ж зрозуміло, як Анатолій Гунько. І цей Гунько у нас якраз таки теж був фігурантом справи про там, значить, махінації з земельними ділянками в Броварах. А ще він отримав підозру у лютому 2026 року від НАБУ і САП, і навіть ще й СБУ, за привласнення врожаю одного там підприємства. Більше того, у 2023 році НАБУ і САП викрили його на хабарах. І от, що цікаво, 25 березня 2025 року ця людина теж у нас отримала якраз такий вирок. Навіть 9 лютого 2026 року ВАКС підтвердив цей вирок. У нього 4 роки позбавлення волі. Але найцікавіше, що ця людина у нас не є народним депутатом. 9 лютого 2026 року він перестав ним бути. А от що буде з Олександром Юрченком, це цікаве питання. Але це теж, знаєте, така дуже сумна історія про те, що, на жаль, у нас зараз влада, це або такі корабельні сосни, як оця вся Ірина Мудра і Ліза Івахненко, які тільки думають, як збагатитися і отримати нові посади, на які вони не могли претендувати на чесних конкурсах, і зеки такі, як оцей Гунько і Юрченко, прости господи. Просто розкішне комбо для сильної команди складних таких часів, як повномасштабне вторгнення. І от тепер давайте вийдемо на фінал, як же з цим боротися. Знаєте, коли тепер Європейський Союз, GMVF,
ставлять питання грубо, як вони будуть давати нам гроші, то там дуже чітко можна побачити. Реформа і ціна за неї. Реформа і якась ціна. Призначення якесь там і ціна. От так само, до речі, ми оце отримали минулого тижня 3 мільярди доларів від Європейського Союзу, тому що якраз провели там нормальне призначення на оператора ГТС, і ще там було пара моментів. Наприклад, там теж реформа, за яку Європейський Союз заплатив певну суму, стосувалася перевірки декларацій суддів і членів їхніх сімей. Так от, я не здивуюся, якщо Європейський Союз зараз поставить питання руба, проводьте нарешті нормальний конкурс на очільника Генеральної прокуратури, і тоді отримаєте гроші. Більше того, якщо Зеленський і його там товариші будуть розказувати, що ні, ми не можемо, і взагалі в нас війна, ми не можемо проводити там конкурси, тому що це небезпечно, це теж, до речі, дуже часто відмазка, їм скажуть, дивіться, ми можемо вивелити в пресу, як ваші генпрокурори обкрадали наших європейських громадян. І дуже часто там же навіть не прості пенсіонери страждали, а там родичі дипломатів, ще там хтось. Ну, тобто, абсолютно різні верстви населення постраждали. І це може бути тим фактором, на який, до речі, Зеленський погодиться. Більше того, я нагадаю, як у нас Олександр Клименко, такий дуже нелюбий прокурор САП, отримав свою посаду. Справа в тому, що коли Україна подавала там заявку вже на членство в ЄС, то Брюссель поставив питання руба. Призначаєте нарешті Олександра Клименка, який чесно виграв конкурс ще там рік тому, і буде вам членство і заявка. Можете потім писати прес-релізи про потужну перемогу. Да? От, тому що зараз он, там Ольга Стефанишина дає інтерв'ю Радіо Свободі, каже, що якби от не Володимир Олександрович, то хто його знає, чи були б у нас оці навіть заявки на членство? Були б, тому що Європейський Союз теж навчився грати в батуга і пряника якраз таки з України. Як показує практика, ну неможливо грати в інші ігри, коли при владі знаходиться Володимир Олександрович Зеленський, який намагається провернути своє кручу і вірчу. Як в тому самому відео, яке, пам'ятаєте, з'явилося ще задовго до того, коли в його голові назрів план піти в політики і привести свою команду із кварталу до влади. Щоб вони тут ламали те, що і працювало, і створювали якихось абсолютно таких нежиттєздатних монстрів, мета яких виключно унеможливлювати отримання повісток для учасників всіх цих схематозів і зекамарильї. Тому, друзі, я щиро надіюся, що у нас будуть відкриті конкурси, тому що ми почули дуже чітко на плівках Ірини Мудрої, чого вони бояться. Чесних конкурсів, того, що ДБР і Офіс Генерального прокурора будуть хоч трохи схожі на НАБУ і САП. Ну і СБУ теж хотілося б, щоб було теж схоже, тому що, як вони там називають СБУ, це прутня. Це теж показує, в якому стані знаходиться цей наш надзвичайно важливий орган. Тому моралі, друзі, не буде. Намагалися пояснити наслідки Карфагену, до чого ми рухаємося і як вийти із цієї страшної ситуації. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Еспресо і лишайтесь з нами.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожник.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський ж заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Особі інкримінуються, по суті, це кілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
6: Вітаю, Христина, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоної гілки на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
7: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
8: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує. Особисто мій чоловік навіть у відрядження часто їде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це ти рази. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
6: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
0: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще 2 людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
9: Вітаю, Ірино, вітаю наші глядачі. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини, а самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі, за попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз, на цю мить, про 2 загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
0: Наталю, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі 2 загиблих. 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації. Що відомо на цю хвилину?
9: Вітаю.
10: Вітаю, Ірина, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження, чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. В Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
12: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, це, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не передав слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих рано.
13: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що, напевно, немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Силаміському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
14: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3000 даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
15: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
16: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
0: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
17: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
18: Та він 100% цивільний. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
19: Це він. Це також він.
20: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
0: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
21: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
22: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
23: Якщо я не помиляюсь, трапилось два удари.
22: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіли дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
21: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
0: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
14: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
24: Ще все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу,
1: летить палаючий шматок просто нам в вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривого не сидять вдома, тому що тут це дуже-дуже опасно.
2: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
14: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії на Лівому березі та Молодий театр. І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
3: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження. І цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом ПЕН Україн Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримають грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі, поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube каналі.
14: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса – надзвичайно важливий захід для України і українців.
0: Життя в українській столиці змінилося. В останні кілька тижнів Київ практично щодня атакує десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
4: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголосять червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
5: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
4: Як взагалі на ньому їздити, кажуть, що дуже переповнює автобус?
5: Дуже, так. Дуже
4: і
5: сильно.
4: Жарко.
5: І жарко.
7: Дуже складно, я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
8: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
24: 1М добираюсь, складно, звичайно.
25: Я на лівому живу.
4: Ви не їздите нікуди. Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
26: Торгові центри закривалися?
27: Оце проблема.
26: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
28: Підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочної вийшов, блін, до каси, і тут все. Капець. Це необхідні міри.
4: Під завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
28: Ні. Ні, в мене є родина, в мене є чоловік, в мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
4: Чи складніше, що вони не працюють?
24: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
4: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
0: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
4: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
29: Будь-яке визнання за сьогоднішні гвини – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
4: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
6: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
4: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
9: Ми дивимося на людей, які демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати – Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
4: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
14: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
0: У Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
10: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
0: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи? Чи знаходишся далеко від місць влучання?

0: другого по шостий поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про сімох людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходити, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували, ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці, тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію, тож передаю слово тобі.
1: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я Ярослава Могучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Борис.

0: Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».

0: поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололася отак навпіл. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила, багата людина, і за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, там би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. В неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї? Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
2: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
0: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
0: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО. Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територій. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати на за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, ну, насправді багато. Є стаціонарний догляд, підтримане проживання. Вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних, ВПО, програми відновлення будівництва житла. Так далі. Насправді багато програм. Тут першочергово держава має забезпечити житлом найбільш вразливі категорії. Це багатодітні родини, особи з інвалідністю, літні люди, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто тривалий час проживає у МТП, місцях тимчасового проживання.
0: А, власне, які ви бачите шляхи вирішення цієї історії? От ви згадали зараз оці програми, є оселя, є відновлення, так, ну добре, є відновлення, відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма є оселя, вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя, також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцям? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
3: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є, дивіться, є кредитування Держмолоджитло, там більш сприятливі умови, там 6% перший внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перший внесок, до 20 років він діє. Але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску. Тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми Держмолоджитло. Там слово «молодь» хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, в яких є в яких є відповідні доходи. Ну, але якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш саме вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають твілі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолоджитла, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту. Ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій, фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
0: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити собі квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, які, тобто вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним. Так, от які є механізми, саме щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій? Бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.
3: В нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони, де небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює. Намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто родичі допомагають, люди шукають, декономлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Більшість людей, які практично зараз евакуюються. Тому дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. От започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належне для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Ну тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут ще не допрацьовують. Ну тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо. До тисячі, може навіть тисячу сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, ну тобто вони, які якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, ну тобто вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але ну це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
0: Але сама назва МТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина
3: місця
0: може...
3: Місця тимчасового проживання.
0: Скільки часу може людина там бути, на який час це розраховано, і зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію, де шукати це житло?
3: Зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, ну для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання всіх МТП воєнним станом. Завершенням воєнного стану. Дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, ну, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Ну, тобто шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. От останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це те, над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично от немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони приїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя. Тобто це все треба завершити, от фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП це не було, ну щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але ну челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна. Таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методіці Світового банку в нас офіційні дані понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я ж кажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також, які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Це наш законопроект 13136. Я вже піднімав це і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже міністр, новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, ну, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла за держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсації.
0: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
3: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там немає життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала, в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються, якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване, все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей немає іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
3: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда. Ми їх адвокатували, ми домаглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлений їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно, що потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи. Мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів нема. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям. Що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це да, це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. Ну і, на жаль, цей тендер завершився в травні, тому та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік. Тому кажуть, що вони не встигають в жовтні 26 року. Я не хочу до жовтня 26 року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати. Але реалії такі, що вони переносять на 27 рік впровадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність складання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Ну, не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці і категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років, але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Ну, але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
0: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенців з тимчасово окупованих територій?
3: Звісно, так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, навіть в тестовому режимі немає, просто є поки об'єкти, які в базі, там, просто в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне для проживання, непридатне, ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Насправді, ми збирали рік тому, збирали всіх в Одеській області, збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бессарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Ну, він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. От так от в процесі цієї інвентаризації вже багато є і позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, щоб обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктно треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
0: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільше проблеми з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, і ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватися? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
3: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці результати цієї інвентаризації, вони вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привезти, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
0: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ці громади, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
3: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, без виходу, тому що вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Ну, дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба злагодити злагоджена робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за приємливими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і не поверталися на окуповані території.
0: Пане Павле, дякуємо за розмову. Дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу – нерухомість.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

звертається військовослужбовців 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним Медея, начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
1: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі. Тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах, плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а воно так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от, вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту ТРОшну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищив в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, звані солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були, плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюсь специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблим мати діло. Це найважче. Якщо ти рятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікації штабу, тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групи інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила, зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрали людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвіду. Був такмет, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це чоловік, це чи жінка. І я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись. Головне просто тримати руки, їх трошки направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично, маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильну духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними влітку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходів, дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу, мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявана там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його, в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. Це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожник.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Кравченко з-за кордону заявив про підозру очільнику НАБУ та близькій людині до керівника

0: САП. В антикорупційних органах назвали ці заяви інформаційною атакою. Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора. У вівторок за його відставку голосуватимуть народні обранці. Чи вистачить голосів? Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія начебто погодилася на дзеркальний крок. Зеленський щодо намірів Кремля має сумніви.
1: Шановні глядачі, ви дивитесь програму. Тепер головне. Пару хвилин по дев'ятій. Ну і підбиваємо підсумки цієї несумної доби. Кілька важливих кейсів будемо сьогодні розбирати. Зокрема, Дональд Трамп вирішив розповісти про якісь то там домовленості. Ну і президент України Володимир Зеленський сказав, що ну пасувало би забезпечити виконання тих домовленостей, про які говорить Трамп. А Трамп заявив, що буцімби Україна і Росія домовились не бити по енергооб'єктах одна одної. Ну, але, так би мовити, Трамп говорить, а нам своє робить. Ну, і водночас топ новина. Донедавній генеральний прокурор України пан Кравченко опинився у Франції. Ну, принаймні, рухається в тому напрямку до прекрасного міста Париж. Ну що, проводимо опитування. Опитування про наболіле. Чи повернеться генпрокурор Кравченко з-за кордону? Шановні глядачі, голосуйте. Так, це офіційне відрядження. Ні, не повернеться, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так, Зеленський змусить його повернутись. Ну і, відповідно, крім того всього, перед від'їздом генпрокурор Кравченко ще примудрився, так би мовити, виписати підозру керівнику НАБУ. Ну, от такі от доволі непрості в нас політичні коломийки з присмаком кримінальних справ. Ну, а зараз долучаю до нашого мовлення спеціальну кореспондентку телеканалу «Еспресо», мою колегу Наталю Стареправо. Слава Україні, Наталю! Наталя знає більше, Наталя працювала з усіма відповідними структурами, органами і відповідними документами. Тож, Наталю, ділися своїми спостереженнями і, відповідно, основні новини з журналістського мовного, так би мовити, обміну, про що говорили колеги.
2: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Так, зрештою, чому на сьогодні зібрали керівники НАБУ і САП, це якраз все сталося після того, як вже, скажімо так, генеральний прокурор у відставці опублікував так звану телеграм-підозру керівнику НАБУ. Сам же Семен Кривонос до неї доволі скептично поставився, тому що він запевнив, що жодного паперового документу від про підозру від Офісу Генерального прокурора він не тримав, він не бачив. Він це так, як і всі, дізнався від телеграм-каналу Руслана Кравченка. Тому не скажу, що для нього це було не те, щоб несподіванкою, тому що вони вже як рік, я говорю про антикорупційні органи НАБУ і САП, отримують певний тиск, отримують певні такі закиди в свою сторону, зокрема від Офісу Генерального прокурора і від, зокрема, від Руслана Кравченка. Власне, що в тій підозрі йшлося, те, що начебто Семен Кривонос мав сфальсифіковані документи, зокрема про всиновлення чи там використання службового становища в надмірних якихось обсягах. Сам він детальніше про це не хотів говорити, він це сказав, що це сфальсифікована маячня. Зрештою, таку комунікацію від Руслана Кравченка сприйняв доволі скептично. Але, зокрема, як і пан Клименко, і пан Кривонос зазначили, що от подібні закиди і атаку, вже як їх це переслідує вже як рік з набуття незалежності НАБУ і САП, і, зокрема, це все також і починав Офіс Генерального прокурора, і, зокрема, зазначили, що і прямим виконавцем такого тиску був і Руслан Кравченко. Але і не тільки. Я би хотіла, щоб ми зараз послухали їхню пряму мову.
3: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака, і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути.
4: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
2: Так, і я би хотіла також і наголосити на такому моменті, на якому і про який згадував і Руслан Кравченко в своїх, скажімо так, підозрах про те, що закинув звинувачення, що під час обшуків в офісі в будівлі офісу генерального прокурора детективи забрали нібито кримінальні провадження щодо детективів антикорупційних органів. Сьогодні ж нам цю інформацію спростували. Це ці матеріали, які були вилучені в офісі генерального прокурора. По-перше, все відбувалося, за словами пана Кривоноса і Клименка, все відбувалося закону, і вони вилучили не кримінальні провадження, матеріали, які стосувалися кримінальних проваджень, а саме довідки, списки, серед в яких згадувалися імена тих чи інших детективів, які займалися якраз розслідуванням кримінальних схем, і в цих довідках описувалося, що проти цих детективів мають вчинити або що вже вчинили. І саме в частині цих детективів знаходили прослушки, які також про які раніше згадував і сам пан Клименко, і щодо тиску на експертів НАБУ і САП, що на них тиснули, і зокрема як із Офісу генерального прокурора, так і з Служби безпеки України.
1: Так, Наталю, дивись, от ми проводимо зараз еспресівське опитування, ну і це, знаєш, як ворожити на кавовій гущі, на кавових фусах. Відповідно, от на твою думку, на твою журналістську думку, чи повернеться генеральний прокурор Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження. Ні, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так. Повернеться, Зеленський змусить його повернутись. От внутрішня інтуїція, особливо з урахуванням того, ну, ти чула і керівника НАБУ, і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що їм буде про що всерйоз поговорити з генпрокурором. Ну, але от як відчуваєш? От яку би, за яку версію проголосуєш?
2: Я скажу так, що Кравченко опинився в ситуації, в якій він не може не повернутися, але водночас не повернутися для нього. Ну, йому безпечніше з його погляду залишитись за кордоном. Я вже сьогодні жартувала, що це буде знову ж така версія з Чернишовим, коли за ним поїде Буданов примусово повертати в Україну. З огляду на те, що на нього також можуть і чинити певний тиск. Зауважу, що його права рука, скажімо так, як я його називаю, це Кропива, який зараз перебуває в СІЗО. З огляду на те, ми не знаємо, ми сьогодні намагались витиснути інформацію від НАБУ і САП, що ж буде, що ж чекає на самого Кравченка, чи буде висунута йому підозра. Звісно ж, нам цю інформацію не скажуть, тому що така інформація не розголошується наперед, але зрозуміло те, що і в НАБУ, і САП, швидше за все, є також матеріали проти Кравченка, або ж певні матеріали, де він фігурує, і йому або ж зможуть оголосити підозру, або ж, що ж, швидше за все, йому доведеться повернутися в Україну, навіть з того огляду, про якого я згадувала Кропиву, що він теж зможе таким чи іншим чином якось висунути свої умови. Або ж він піде на угоду зі слідством, або ж буде чекати опіки від Кравченка, щоб той також йому якось допоміг. Тому так, Кравченко в доволі складній ситуації. Ми все-таки чекаємо, коли ж завершиться так зване його відрядження через 5 5 днів і побачимо, якими будуть його дії. Але те, що сьогодні виявилось брехнею, його відрядження в ПАРЄ, ну це вже
1: не очевидно. Дякую, Наталя, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», сьогодні вона працювала, зокрема, і на прес-конференції, яку вділили керівник НАБУ і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, зараз в нас не менш серйозні гості, народні депутати України, люди, які знають не менше, ніж журналісти. Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Федір Веніславський, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, панове! Ну що, маємо доволі непросту ситуацію. Генпрокурор, так би мовити, вирішив відвідати засідання ПАРЄ, ну, Ейфелева вежа, там аеропорт Орлі, ну, я так припускаю, я не знаю. Жарти жартами. Пане Федоре, от відсторонення Кравченка з посади генпрокурора, за процедурою, до яких це може привести, на вашу думку, негайних кроків, і якщо говорити про виїзд Кравченка, чи будуть супровідні документи, які би дозволили йому обрати тільки один напрямок своєї подорожі – це назад в Україну. Бо інакше, так би мовити, французькі правоохоронці можуть трошки перейнятися більше. Вам слово, пане Федоре.
5: Доброго вечора. Дякую за запрошення. Ну, насамперед, треба говорити про те, що за інформацією, яку ми сьогодні отримали на брифінгу керівників антикорупційної вертикалі, тобто Семена Кривоноса і пана Клименка, підозр для пана Кравченка, для генерального прокурора, не було. І, відповідно, якихось обмежень з точки зору правових підстав для виїзду з України в нього також не було, якщо він поїхав у відрядження. Але з моменту, коли сьогодні президент України, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, відсторонив до розгляду питання Верховною Радою України про звільнення генерального прокурора, чи вірніше надання згоди на звільнення президентом, відсторонив його від посади, в нього з точки зору логіки відпали ті правові підстави, на яких він виїхав у відрядження. Тобто він вже не є генеральним прокурором, він відсторонений від посади. Відповідно, з точки зору логіки, він мав би повернутися в Україну, і було б ідеально, якби він завтра на засіданні Верховної Ради України, де ми будемо розглядати питання про надання згоди президенту на звільнення генерального прокурора України, відзвітувався, дав відповіді на питання, які, я переконаний, дуже турбують народних депутатів і членів нашої фракції, і наших партнерів з опозиції. І тоді було б абсолютно, скажімо так, цивілізовано розглянуто питання відповідно до Конституції України, відповідно до європейської традиції про звільнення генерального прокурора, і були б ухвалені відповідні рішення. Тому я думаю, що найбільш правильний варіант поведінки пана Кравченка на сьогоднішній день – це терміново повернутися в Україну. Я думаю, як він так швидко виїхав, так само може швидко повернутися.
1: Так, ну і відповідно питання до пана Осадчука, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, слава Україні, як ви сприймаєте оті от сьогодні двосторонні прес-конференції, так? Ну, тому що керівник НАБУ, керівник САП доволі жорстко пояснили. От пару хвилин тому було включення нашої журналістки, яка працювала на прес-конференції. Водночас, ну, вже подали його до демісії, до відставки. Це зробив президент України. Які кроки нам чекати у Верховній Раді?
6: Добрий вечір. Героям слава. Президент України, проясню, звернувся до Верховної Ради за отриманням згоди на звільнення. Бо ще раз нагадаю, саме президент України призначає і звільняє генерального прокурора відповідно до Конституції. Так, керівники антикорупційних органів НАБУ, САП сьогодні провели прес-конференцію, але, я думаю, причина тут проста. Просто вже ці протистояння правоохоронних органів, вони вже давно перейшли в медійну площину, що, напевно, не зовсім добре, але така вже доля. І за інших обставин я б вважав це не дуже доречним, але зараз, ну не то, що зараз, останні вже 2 роки у НАБУ і САП немає просто іншого способу, як захищатися від постійних атак. Щодо демаршу генпрокурора, поки що ще чинного, перед за все я б хотів би сказати, що я не вірю в гіпотезу, яку поширюють деякі професійні антикорупціонери, що це інспіровано Офісом Президента акція щодо підозр. Я думаю, це його особистий емоційний хід. І я думаю, що вони залишаться просто папірчиками на столі, бо тим більш після відсторонення сьогодні я абсолютно переконаний, що ніхто із тимчасово виконуючих обов'язків, чи тим більш особа, яка буде призначена генеральним прокурором, не буде давати ніякого ходу цим паперам. Це остання лебедина пісня пана Кравченка на посаді, з якої він іде, я думаю, з колосальною ганьбою. Безумовно, зараз ключове, ну не ключове, важливе питання, знову ж таки, не для долі пана Кравченка, вона мене мало цікавить, але для репутації України, що буде він робити далі. І ви знаєте, я коли от сьогодні після засідання комітету нашого, який надавав згоду і підтримав його відставку, розмірковував, і виходячи з мого розуміння його психотипу, я за ним уважно слідкував всі ці рік з хвостиком, скільки там з червня, да, минулого року він призначений. І беручи до уваги деякі деталі його коментарів і на цьому відео, яке він сьогодні виклав, і те, як він упакував свою заяву на відставку, яку він назвав чомусь політичним рішенням, хоча йому просто дали прочуханки в офісі президента, наказали писати заяву, чим, власне, підкреслили, що він просто пішак на цій шахматі, в цій шахматній партії. Я би дуже хотів помилятися, але це все вказує на те, що він не повернеться. І це буде просто колосальний черговий удар по репутації України, президента України, взагалі всієї системи влади. Але моя фантазія мені малює найгірший сценарій, що він просто доєднається до таких діячів, типу як Мендель, і буде позиціонуватися як жертва режиму і політичних переслідувань. Але це все наскільки незграбно в його виконанні зроблено, що я думаю, що він насправді як поховав свою кар'єру і свою репутацію, так і вже наніс величезної шкоди державі Україна. Тому, я думаю, ми його завтра, ну, ще раз, ми надамо завтра згоду. Я думаю, тут є консенсус у всіх. Наскільки я розумію, це буде перше питання порядку денного, десь, певно, в межах 12-ї години дня. І далі, я думаю, тут зараз головне, навіть не відставка Кравченка, яка де-факто вже відбулася, а те, чи зробить Офіс Президента якісь висновки із цього жахіття. Бо, нагадається, вже четвертий генеральний прокурор Зеленського, кожен із цих прокурорів йшов у відставку із скандалом. Єдина різниця, що кожен раз це йде по наростаючій. Тобто рівень скандальності все більше і більше, а цього разу це вже виглядає як якась істерика. І я думаю, що єдиний спосіб – це все-таки дати свободу Верховній Раді, залишити її в спокою, дати свободу уряду і дати можливість запровадити хоча б якусь систему попереднього добору кандидатів для того, щоб все-таки професійні якості, досвід були на першому місці, а лояльність там хоча б на четвертому-п'ятому.
7: Так, ну, це ідеальна золота формула, але ми розуміємо, що завжди є певна специфіка. Пан Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я попрошу пана Федора зараз відреагувати, коли ми говоримо про позицію, озвучену Андрієм Осадчуком, народним депутатом. А в мене ще є невеличке уточнення. Пан Осадчук вжив такий термін, ну, як, ну, не війна, але дуже серйозна напруга між різними правоохоронними структурами. Так, і вона, без сумніву, відбивається на репутації української держави. За кордоном, я думаю, що представники тих чи інших служб і відомств, як Сполучених Штатів, так і країн Європи, володіють ще додатковою власною оперативною інформацією. Ну, але нам треба щось негайно з тим робити, ну, принаймні, щоб оце от протистояння, яке ми бачимо, воно часом увиразнюється, та, там, чи на вулицях нашої столиці, чи, так би мовити, в міжвідомчих різних інтригах. Так, ну, я не даю оцінки проведенню там оперативно-слідчих дій, ну, але з тим також треба щось робити. Пане Федоре, ваше бачення.
5: Ну, я тут в даному випадку повністю погоджуюсь з Андрієм, що ситуація, яка склалася у протистоянні між антикорупційними органами, за великим рахунком, між генеральним прокурором, заступником генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національним антикорупційним бюро, це точно не на користь іміджу України і на західному полі політичному, і на загалом в світі. Тому, безперечно, цю ситуацію треба вирівнювати. І я переконаний, що якраз виважені кадрові рішення, які будуть спрямовані на призначення на посаду Генерального прокурора України спільними зусиллями президента і Верховної Ради людину, яка буде мати дійсно і гарну ділову, бездоганну ділову репутацію, моральні якості, відповідний професіоналізм, і продемонструє на практиці, що на першому місці для нього це верховенство закону і, скажімо так, нульова толерантність до корупції. На превеликий жаль, ми не бачили в попереднього Генерального прокурора, як свідчать дані НАБУ і САП в щодо операції «Карфаген» цих чеснот. Тому тут заперечувати немає сенсу. Дійсно, це дуже великий негативний аспект оцінки України в очах наших партнерів. В тому числі з точки зору їх рішень про надання нам майбутньої фінансової допомоги. А ми чули сьогоднішню заяву нашого прем'єр-міністра на зустрічі з послами G7 про те, що нам вкрай необхідно в дуже стислі строки, буквально протягом кількох наступних тижнів, вирішити питання щодо залучення чи розблокування тих 29 мільярдів євро, які ми маємо отримати для підтримки нашої фактично на сьогоднішній день не лише макрофінансової стабільності, але фізичного виживання держави і нормально функціонування органів державної влади, насамперед Збройних сил. Що стосується іншого, то я переконаний, що дуже швидко напрацювати і передбачити відповідні механізми залучення міжнародних експертів, як цього вимагають наші партнери щодо конкурсу на відбору кандидатуру на посаду Генерального прокурора, ми не встигнемо. Тому зараз буде дійсно колосальна відповідальність і президента, і Верховної Ради України при призначенні наступного Генерального прокурора, який має, скажімо так, зламати оту тенденцію, яку умалював пан Андрій. Тут я з ним згодний, тому що не всі 4, а 3 генпрокурори йшли, скажімо так, з такими скандальними питаннями, тому що пан Рябошапка тут, напевно, він став заручником певних обставин, я би так сказав. А загалом точно необхідно зараз максимальний зусиль докласти, в тому числі шляхом консультацій з міжнародними партнерами, для того, щоб наступний генеральний прокурор відповідав і ідеалам, які мають і західні демократії, і Україна також до них прагне.
7: Так, панове, в мене відчуття, що на цій посаді якось пороблено. Треба знімати вроки, я не знаю, там покропити святою водою кабінет, я не знаю, там повикочувати яйця. Щось не те відбувається, так? Але жарти жартами, якщо говорити про конкретні посади. Я розумію, що представлятиме і пропонуватиме Офіс Президента радше всього. Але можна зараз піти на певне випередження. От пане Андрію, так, Кравченко не був, мав низку, так би мовити, професійних проблем. Радше всього, ми побачили, наскільки вони були вкорінені в його діяльність. Але якщо говорити про інших, альтернативних, чистих кандидатів, так, тут не йдеться про політичну симпатію чи антипатію, тут не йдеться про якийсь там, не знаю, навіть піарний образ. От фахівці, от ви можете назвати кілька прізвищ людей, які би задовільнили здоровий глузд наших західних партнерів, Верховну Раду України і Офіс Президента. І водночас, які би працювали, в доволі непростій структурі, так, тому що вони би успадковували посаду від пана Кравченка.
6: Я думаю, що не треба ніяких яєць застосовувати, щоб щось там викатувати. І не треба якихось додаткових інструментів, крім кращих практик і взагалі здорового глузду. Я думаю, одною з великих проблем пана Кравченка є те, що він просто малий по віку. Я геть не ейджист. Я знаю, як багато люди можуть в свої 25 і в 35. Це взагалі час такого творчого розквіту, але досвід, він не продається в магазині, і досвід не викладають навіть в кращих університетах. Особистісна і професійна зрілість, вона приходить тільки з часу. І одна із причин, я думаю, цієї дитячої поведінки, коли він фактично сам проти себе грав останні 10 днів і зруйнував своє майбутнє, в тому, що він дуже недосвідчений. І це теж мало б бути уроком для президента, що все-таки треба всебічно дорослих людей шукати. Я жодним чином не збираюся називати ніякі прізвища, бо я не хочу нікому робити ніяких добрих чи поганих послуг. Я просто хочу, щоб президент України усвідомив, що якщо він зайде на п'яте коло, в такому одноосібному призначенні за принципом лоялізму, то ми з гарантією 100% повторимо те саме, що відбувалося з попередніми 4 генеральними прокурорами. Я можу погодитися з Федором, що там з Рябошапкою були певні особливості, але це теж було скандальне звільнення, бо фактично була зруйнована його ініціатива реформи Генеральної прокуратури, яку він започаткував. Тобто і тоді були наслідки дуже тяжкі. Але ще раз, якщо Офіс Президента і особисто Володимир Зеленський вирішить залишити все, як є, а точніше все, як було 35 років в цій країні, бо жоден президент не міг відмовити собі в задоволенні мати абсолютно контрольованого генерального прокурора, незважаючи на те, що в законі про прокуратуру чорним по білому написано, що один із принципів взагалі діяльності прокуратури є її аполітичність. На жаль, всі призначення були політично мотивовані. Тому єдиний спосіб, я погоджуюсь з Федором, що швидко переграти правила не можна, але можна залишити тимчасово виконуючі обов'язки, і президент має ці повноваження спеціальні на період дії воєнного стану, без всякої Верховної Ради це робиться, але одночасно ніщо не заважає Верховній Раді ухвалити відповідний законопроект з новим механізмом добору. Якщо президент не хоче, щоб це слава ця йшла якимось депутатам, ніщо не заважає Офісу Президента подати аналогічну чи подібну законодавчу ініціативу, і таких випадків було вже в нашій історії десятки разів, коли вони копіювали чиїсь ідеї. З цим в мене нема жодних проблем, але я дуже раджу Офісу Президента очолити цей процес, подати відповідний законопроект. Я думаю, він знайде широкий консенсус в Верховній Раді по його підтримці. Я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято нашими партнерами, від яких, знову ж, як правильно каже Федір, залежить не просто наше майбутнє, а наше фізичне виживання в найближчі півроку-рік. Тому ще раз, всі карти в руках Офісу Президента, я б їм дуже радив відмовитися від старих практик.
7: Шановний пане Веніславський, можливо, ви можете оцінити тих чи інших кандидатів на посаду генпрокурора. Так, ну, можливо, є бодай низка критеріїв, за якими можна їх підбирати. Так, ну, от пан Осадчук говорив про політичну вмотивованість. Ну, я навіть не знаю, в чому була політична мотивованість в призначенні Кравченка. Ну, не фахівець, ну, не важковаговик. Ну, призначили, так, призначили в силу якихось незрозумілих мені обставин. В теперішній ситуації чи є люди? Можливо, ви справді теж не будете називати прізвище, але чи є люди, які могли би підхопити ту структуру, яка зазнала величезної кримінальної ерозії? Тому що якщо вже там подільником іде, ладно, там коханка, ну якщо водій ще йде, ну це не туди генпрокуратура їхала. Вам слово, пане Федоре.
5: Безперечно, називати прізвища в даному випадку не зовсім коректно було б, тому що це може, як тут повністю погоджуюсь з Андрієм, це може як нашкодити, так і якимось чином заблокувати людині можливість навіть бути, якщо буде озвучено, і хто президент відчує, що йому хтось нав'язує якусь точку зору. Але я переконаний, що в Україні є достатньо багато фахових юристів, такі фахові юристи дуже досить багато є і в парламенті, причому в різних політичних силах. Ключові речі, про які говорив і Андрій, і за великим рахунком, на які спрямована будь-яка конкурсна процедура відбору кандидатів, це доброчесність, професіоналізм і саме головне, це здатність протистояти викликам і тиску будь-яких політичних сил, будь-яких політичних гравців. Тобто, знаєте, я думаю, що в умовах війни для майбутнього генерального прокурора України має бути одна червона лінія. Це будь-які рішення або дії, які пов'язані з потенційною втратою керованості державою, з потенційною втратою державності загалом. Все решта це має бути відкритим полем, і генеральний прокурор має реагувати, як це вимагає закон, на будь-які протиправні дії, рішення направляти діяльність всіх правоохоронних органів, тому що він фактично стоїть на вершині всієї кримінальної юстиції, і ця кримінальна юстиція має функціонувати як єдиний механізм для того, щоб ми продемонстрували всьому світові і насамперед нашим громадянам, щоб будь-які порушення закону, вони є неприпустимими, і генеральний прокурор готовий саме на це покласти свої зусилля і свою голову для того, щоб досягти такого результату. Я переконаний, що кандидатур точно не може бракувати. Є ті, які здатні відповідати і можуть, і відповідають ось тим критеріям, про які ми щойно говорили. Але тут, говорити про... Я трішки, м'яко кажучи, не згодний з тим, що зараз треба терміново запроваджувати цю відкриту конкурсну процедуру, тому що в будь-якому випадку у мене є моя... попередня конституційно-правова матерія, яку я викладав студентам, і я розумію, що політичну складову призначення генерального прокурора було закладено під час формулювання цієї конституції. Це політичне призначення. І тут це не є унікальною ситуацією для України, тому що такі самі політичні призначення ми бачимо, наприклад, і в тих самих Сполучених Штатах Америки, в цілій низці інших європейських, західних, цивілізованих, демократичних країн. Але ключове – це спільними зусиллями і спільною відповідальністю призначити ту особу, яка не буде займатися тими справами, які, на превеликий жаль, призвели до відставки генерального прокурора Кравченка.
7: З іншого боку, я жодного разу не чув, хоча в мене журналістська пам'ять добра, щоб той чи інший кандидат на посаду генпрокурора, або там, коли він вперше, та людина ставала генпрокурором, що його представляли так, це людина схильна до корупції, ця людина схильна до участі в організованій злочинності, я його призначаю на посаду тільки для того, щоб він намагався посадити моїх економічних, політичних чи інших опонентів. Отут такі прізвища такі прекрасні були. Там Потебенько Михайло Олексійович, думаю, ви пам'ятаєте, так? Піскун Святослав Михайлович, там Васильєв, Медведько був. Не хочеться всіх навіть чіпати. Шокін був такий прокурор. Про всіх казали, що вони найкращі. Так? Не знаю. Дивіться, трішечки офтоп, але теж тема доволі гучна. Санкції щодо пані Мендель. Так, ми регулярно зустрічаємось з доволі дивним поповненням громадян України, які потрапляють до санкційного списку. Тут опинилася, я не скажу, що це політичний важковаговик, це не людина з великого бізнесу. Наскільки я розумію, Мендель не є якоюсь такою суперглобальною фігурою, але вона потрапила під санкції. Пане Андрію, як ви оцінюєте цю історію, які причини і як це може зіграти, наприклад, на Заході? То вам не виглядає такою невеличкою профанацією?
6: Ви знаєте, як казав класик, це вже було. І так воно виглядає, що найближче оточення Зеленського за останні 8 років поділилося на 2 групи, на 3 фактично. Одні десь порозбігалися, проти одних є підозри, є хтось там сидить в СІЗО. А проти третіх запроваджуються санкції. Там той самий Богдан, наприклад, це ж теж дуже подібна історія. Ви знаєте, моя позиція щодо санкцій проти громадян України була однозначна і категорична впродовж всіх цих років. Я як трохи юрист, тотально заперечую саму цю логіку. Бо якщо є питання до громадянина України, то для цього є чудесна книжка, називається «Кримінальний кодекс». Не менш весела книжка «Кримінально-процесуальний кодекс». Є всі наявні і доступні інструменти кримінального судочинства, якими держава може припиняти порушення закону, якщо таке відбулося. А у випадку пані Мендель, треба ж пам'ятати також, що це пташеня із гнізда Зеленського в прямому сенсі цього слова. Але бачите, Володимир Олександрович настільки емоційно на це реагує, що фактично йде в порушення закону. І цим, на мою суб'єктивну думку, взагалі їй допомагає в її антиукраїнській діяльності. Бо оці санкції, я думаю, тільки піднімуть її впізнаваність в тих колах, на які вона працює. Уже ж анонсовано, що вона там якийсь захід хоче в Бундестазі проводити з альтернативою для Німеччини. І для них це просто як мед на рани, те, що проти Мендель запровадили санкції. Тому я вважаю, що це величезна дурниця. Що це геть не призводить до встановлення якоїсь справедливості. Якщо хтось вважає, що хтось займається виправдовуванням агресії чи підтримкою збройної агресії Російської Федерації, для цього є 111 стаття Кримінального кодексу, називається колабораційна діяльність. І по ній треба заводити кримінальну справу, вручати підозру, обирати запобіжний захід. І отак має працювати демократична процедура в нормальній країні. І я все ще вважаю державу Україну хоч з глибокою ерозією демократії, але все одно демократичною країною. Тому ще раз, вся історія з санкціями проти громадян України, я думаю, наносить тільки більшої шкоди і Україні, і, знову ж таки, репутації Володимира Зеленського.
7: Шановний пане Веніславський, як ви оцінюєте історію з пані Мендель, санкціями, ну і відповідно з її активною діяльністю? Наскільки я розумію, виступ у Бундестазі, санкції, накладені на Мендель, вони, ну, не вплинуть.
5: Два аспекти. Перший аспект – закон про санкції був ухвалений не нашим скликанням парламенту, тоді, коли ми не були народними депутатами з паном Андрієм, і коли ще Володимир Зеленський не був президентом. І, на превеликий жаль, автори цього законопроекту допустили можливість гіпотетично і практично застосування санкцій до цього закону, в тому числі до громадян України. Це перше юридичне, для того, щоб це було зрозуміло. Тут ніхто ніяких механізмів в нашому скликанні не придумував нових, їх задіювали ті, які були закладені ще до нашого скликання Верховної Ради України. Друга складова. Не заперечую ті тези, які говорив Андрій. Я вважаю, що дійсно є достатньо багато правових механізмів для того, щоб громадян України, які вчиняють протиправні дії, тим більше злочинні дії, можна було притягати до відповідальності за нормами Кримінального кодексу України. І третє, знову ж таки, погоджуюсь з Андрієм, що давати такі, знаєте, додаткові аргументи для використання якихось механізмів протидії Україні на зовнішньому ринку, як ярлик, що ця людина переслідується українською правовою системою через санкції, воно точно недалекоглядно. Тому, ну, на превеликий жаль, пані Мендель, вона обрала, на мій погляд, очевидно, не про українську позицію, і за це зараз розплачується, але механізми, які до неї застосовуються, я думаю, що вони навряд чи можна назвати обґрунтованими.
7: Дякую вам, шановні панове народні депутати. Андрій Осадчук, Федір Веніславський працювали зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ефір програми «Тепер головне». Обговорювали історію з генеральним прокурором, так, який, радше всього, вже не повернеться на посаду. Ну і, відповідно, намагались спрогнозувати, хто заступить на його місце.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилася.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент – заспокой своє серце.
12: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
13: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
14: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ВАШПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Але говоримо про не менш важливі речі. Отже, росіяни активно атакували прикордонні пункти і, зокрема, навіть намагались вдарити в локомотив, яким пересувались високопоставлені гості України. Зокрема, йдеться і про радника німецького канцлера, і про колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Так, ну і радше всього ворог на цьому не планує обмежуватись. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Слава Україні, пане Богдане.
5: Героям слава.
4: Ну що, наскільки серйозно у ворога вистачає спроможностей відфіксовувати і бити? Як по рухомому складу, тобто локомотиви, поїзди, так і, наприклад, по конкретних об'єктах залізничної інфраструктури, яка сполучає, наприклад, Україну і країни Європейського Союзу. Чи це Польща, чи це Словаччина, чи це Угорщина, чи Румунія. Ну, те, що відбувається на кордоні з Молдовою, ми всі бачимо. І радше всього ворог буде намагатись повторювати. Які ви бачите перспективи зупиняти ворога, ну і якщо говорити про такі собі небезпечні реалії, як ви їх оцінюєте?
5: Ну, дивіться, ми тут дійсно бачимо декілька фактично причин того, що відбувається. По-перше, це дійсно зростання кількості ударних безпілотних платформ ворога і дальність їх польоту, і можливість застосовувати їх, на жаль, проти України. По-друге, це фактично участь так званих країн-партнерів Росії в цьому, адже нещодавно атака саме по західним регіонам України, вже є підтвердження, що під час цієї атаки були задіяні відповідні ретранслятори на території Білорусі, що дозволило ворожим системам фактично, по-перше, пройти вздовж кордонів з Білоруссю до відповідних регіонів, по-друге, мати можливість фактично в режимі реального часу коригувати обстріли з використанням даних засобів, адже без таких ретрансляторів Росія б не змогла ефективно завдавати ударів, по-перше, по-друге, більша частина цих безпілотників або загубилася, або була просто знищена. Крім того, якщо говорити про застосування ворожих систем, ми бачимо, що так само ворог продовжує розвивати компонент так званого машинного навчання, тобто використовувати відповідні додаткові різні сенсори і системи для того, щоб підвищити автономність власних засобів ураження і дозволити з допомогою їх здійснювати атаки без участі оператора.
4: Добре, ну от якщо говорити от про конкретну ситуацію, було кілька поїздів, так, на яких рухались наші закордонні гості. Так, і відповідно ворог, я не знаю, він вирішив бити по всіх поїздах, чи він володів якоюсь додатковою інформацією, чи за допомогою систем супутникового стеження він, так би мовити, фіксував певні речі, не знаю, не беруся говорити. Але якщо, наприклад, говорити про інше, чи ворог може намагатись і реалізувати, ну, не дай Боже, звісно, але сполучення залізничне між Україною і тою чи іншою європейською державою. Так, шляхом, ну, не знаю, запуску 10-20, чи скільки в них там є реактивних БПЛА, там в супроводі кількох балістичних ракет по типу «Іскандер».
5: Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо говорити про логістику, то дійсно останнім часом ворог збільшує натиск саме на логістичну складову. Ось, і розуміючи, як це впливає на економіку країни. По-друге, якщо говорити саме про залізницю, то маємо розуміти, що ресурс, такий як силова тяга тощо, він є обмеженим. Ось, і в цілому втрата відповідних там тепловозів, вона є достатньо болючою для Укрзалізниці, адже так само, як і трансформатори для енергетики, термін поставки для даного виду обладнання є дуже значним. Ось, Україна мала достатньо обмежену кількість тепловозів, закуплених до 2022 року, і фактично це означає, що такі удари, ну, вони суттєво впливають на логістику. Так само, до речі, як і удари України по російським відповідним засобам, єдине, що ми бачимо, що потреба в знищенні російської залізничної інфраструктури, вона стоїть гостро, враховуючи розмір Росії, втрата Росії таких засобів призведе до паралізації більшості галузей економіки Росії.
4: А ми можемо мінуснути їхню залізницю? Ну, наприклад, та там те, що виходить з Москви чи Підмосков'я, чи Санкт-Петербурга. От, якщо вони б'ють по нашій залізниці, ну, бачите, дошкуляє росіянам те, що прилітає по їхній нафтопереробці. Залізниця, як ви слушно відзначили, теж тоді стає, ну, цілком закономірною.
5: Абсолютно вірно, і тут ключове питання було лишається, це можливість контрольованого ураження, адже для завдання дзеркальних ударів маємо розуміти, що Росія використовує ретранслятори на території Білорусі. Питання в тому, яким чином Україні забезпечити ефективне ураження відповідної російської інфраструктури. По-друге, якщо говорити про ті удари, які завдавались, маємо розуміти, що ворог цілеспрямовано здійснив удари саме на прикордонну інфраструктуру, попри те, що її ураження було набагато складнішою ціллю, ніж, наприклад, ураження інших об'єктів всередині центральної України, наприклад, тощо. Таким чином Росія намагається ускладнити та перешкоджати роботі логістики не тільки всередині країни, а в тому числі на пунктах перетину, розуміючи, що, наприклад, потяги або інші відповідні транспортні засоби, вони, як правило, перебувають фактично в черзі на оформлення і таким чином не мають можливості швидко ні передислокуватися, ні переміститися в безпечне місце.
4: Ну, є таке відчуття, що ми не можемо повністю нейтралізувати російські реактивні шахеди, так, в силу певних технологічних причин. Ну, але водночас ми можемо змусити ворога відчути приблизно те, що відчуваємо ми. І ви згадали справедливо про білоруські ретранслятори, які використовувались росіянами для нанесення ударів по нашій прикордонній інфраструктурі. Ну, але у нас завершується трошки ефірний час, пане Богдане. Дивіться, Дональд Трамп заявив про те, що можливе так зване енергетичне перемир'я. Так, ну, Трамп сказав, як казав Трамп, кожух дам, ну, але слово його тепле. Відповідно, якщо бути буквалістом, тобто він мав на увазі лише російську нафтопереробку і нашу енергетику, а це не стосується всіх решти, наприклад, цивільних об'єктів на території України. Я правильно розумію?
5: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, то що ще все будь-які рішення щодо найчасткових перемир'я, воно буде включати певний перелік галузей або об'єктів, по яким сторони будуть утримуватися від ударів. Ми пам'ятаємо, схоже, вже було в 23-24 році. Тривало дуже недовгий час, і Росія, як завжди, першою порушила такі домовленості. Тому не варто очікувати, що будь-які домовленості з Росією, вони будуть всесторонніми. Ось, тобто мова йтиме про якісь окремі випадки, які Росія намагатиметься отримати для себе якісь максимально прийнятні умови. І тут, напевно, єдиний варіант – це має бути конкретний перелік об'єктів для того, щоб Росія з її великою площею не могла фактично захистити тисячі об'єктів, просто покриваючись окремою напрямком типів об'єктів.
4: Наостанок, буквально півхвилини. От полковник Ігнат, уповноважений і поінформований, зазначив, що росіяни зараз зібрали достатньо велику кількість додаткових засобів ураження. Як ваше відчуття? Нам чекати цієї ночі чи завтрашнього ранку якогось масованого удару?
5: Ну, дивіться, якщо говорити про підготовку до чергового масованого удару, бачимо, що після останнього такого масованого удару, в принципі, пройшло період, який дозволяє Росії накопичити достатню кількість засобів для атаки щонайменше середнього розміру, тобто мова йде про можливість застосування крилатих ракет, балістичних ракет, сотень безпілотників, як звичайного типу, так, в тому числі і реактивних. Тому конкретно, чи буде саме цієї ночі атака, чи вона буде відкладена на пізніше, питання залишається відкритим. Ворог буде намагатися максимально використати наявне на сьогоднішній день погодні умови, які, як ми пам'ятаємо, під час хмарності, вони з точки зору використання дальномірних безпілотників є більш сприятливими, адже ускладнюють роботу комплексів протиповітряної та протиракетної оборони з точки зору виявлення ворожих цілей. Тому дійсно ворог може намагатися скоординувати свої дії з урахуванням сприятливої погоди для такої атаки.
4: Дякую за попередження. Богдан Долінц, авіаційний експерт, працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Програма «Тепер головне». Проводимо, до речі, опитування, шановні глядачі. Ну от, донедавній генпрокурор Кравченко, так би мовити, з'ясувалося, що він вирушив у прекрасну, сонячну, дружню Францію. Так, в Париж на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Чи повернеться генпрокурор Кравченко, на вашу думку, з-за кордону? Так, це офіційне відрядження? Ні. Він втік? Ні. Він попросить політичного притулку? Так, повернеться, Зеленський змусить його повернутись. Ну, але опитування опитувань. Зараз говоримо про Дональда Трампа, американського президента, і його гучну резонансну обіцянку. Ну, але повторюся, казав Трамп, кожух дам. Слово його тепле. Заявив Трамп про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Зі Сполучених Штатів зі мною на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independent Avenue Media. Слава Україні! Марія, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Ну що, так би мовити, зацитував я Трампа, от не полінувався він в соцмережі написати: Україна погодилась не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія погодилась робити так само. Ну а президент України уточнив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Але додав Зеленський, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості. Ну і про дату цього звернення також ніхто так спеціально не казав. Марія, що кажуть у Сполучених Штатах стосовно реалій впливу Трампа на дану ситуацію?
6: Реалії, особливо в Сполучених Штатах, такі, що в нас залишається менш ніж півтора місяці до проміжних виборів до Конгресу. Адміністрація має показувати хороші результати для своїх виборців, які не дуже задоволені. Я нагадаю, що рейтинг підтримки Дональда Трампа зараз близько 30%. Республіканці можуть втратити більшість в обох палатах Конгресу, і тому зараз шукають рішення, які могли би допомогти підняти як рейтинг самого президента, так і рейтинг його партії. Щодо цієї заяви Трампа про те, що і Україна, і Росія погодились припинити ці удари. В Сполучених Штатах, звісно, це викликало бурхливу реакцію, дуже багато запитань. Як бачимо, Україна майже одразу підтвердила, не спростувала, принаймні, що готова йти на такий крок, якщо він буде не одностороннім, якщо на такий самий крок погодиться і Росія. Тут варто зазначити, що до України в цьому питанні питань не було. Україна була готова до деескалації від початку того, як адміністрація Трампа почала модернізувати.

0: І так виглядає, що ніби винна Україна, яка не погоджується на певні умови. Тому це швидка реакція від України була досить добре оцінена в Вашингтоні, тому що Україна одразу показала, що готова на цей крок, готова на деескалацію. Угода про припинення вогню була і пропозицією України від самого початку, тому що Україна страждає від російських атак на цивільне населення буквально щодня. Я також недавно спілкувалася з експертом Атлантичної ради Даніелом Фрідом. Він казав, що цей перезапуск перемовин американською стороною можна буде оцінювати як позитивний крок, якщо будуть видимі результати. Серед видимих результатів він якраз і називав просування в умовах щодо припинення вогню, щоб і Росія, і Україна погоджувалися на це, щоб не лише полегшення було для Росії на час перед виборами. Але Фрід каже, що якщо Росія погодиться на це, по-перше, буде сигналізувати також про те, що вона готова потроху відмовлятися від максималістських вимог. Очевидно, що публічно про це ніхто не скаже, але це було би дуже вагомим сигналом, як він каже. Але каже також експерт, що без тиску Сполучених Штатів складно уявити, як можна досягти прогресу. Зараз знаємо, що Палата представників готує розгляд законопроєкту про санкції проти Росії, який Україна чекає вже більш ніж півтора роки. І цей крок має відбутися в наступні три дні, тому слідкуємо і за цим теж.
1: Так, ну про санкційний пакет поговоримо, напевно, іншим разом. А от дивіться, одкровення Кушнера. Так, ну ніхто його, в принципі, за язик не тянув. Ну, але він почав вже пояснювати, так би мовити, що він привіз з Москви і з Києва. У нас буквально одна хвилина, Марія. Тобто Кушнер, він нормальний хлопець, чи він такий, як його тестюню, так? Тобто, як Дональд Трамп. Тобто, він, той може любе написати в Твіттері і нічого йому не буде.
0: Експерти американські звертають увагу, по-перше, на експертність його як переговірника, знання його історичного контексту, знову ж таки риторику, яку він продовжує про те, що він не згадує злочин агресії Росії, він не згадує воєнні злочини Росії. Все ще тред Віткофа і Кушнера полягає в тому, щоб задобрити Росію, запропонувати бізнес-рішення росіянам і українцям, щоб ті перестали один одного вбивати. Не розуміючи, що бізнес-логіка не зовсім підходить під Росію, російського диктатора, який намагається знищити Україну як незалежну державу і зробити її частиною впливу Росії, а Україна не погоджується, тому що просто бореться за своє виживання від цих вимог свого сусіда такого.
1: Дякую. Марія Ульяновська зі Сполучених Штатів, кореспондентка The Independent Avenue Media. Ну, а я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, говорили ми про повернення до недавнього генпрокурора Кравченка за кордону. Нагадаю, свого часу у нас був міністр внутрішніх справ Кравченко. Так, погано він завершив. Ну, генпрокурор теж, ми бачимо, особливої кар'єри не зробив. Отже, результати вже є. Дякую всім, хто долучався і голосував. Так, чи повернеться Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження 12%. Ні, він втік. Ха-ха, 69%. Ні, попросить політпритулок 13%. Так, повернеться Зеленський, змусить його повернутись 6%. Ну, не надто вірять наші учасники нашого опитування в те, що генпрокурор повернеться в Україну. Ну, поживемо, побачимо. У будь-якому разі, найближчими днями я з вами. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захисти

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
6: Знову стиснилася.
5: Щось серце погано.
6: Тримає Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
13: А я навіть шкарлупу від яєців.
14: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
12: Та я таке пив.
14: Точно Нікомед?
13: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
14: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Нікомед.
14: Кальцій D3 Нікомед.
13: Для міцності ваших кісток.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
18: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
19: Від Снотті носик не грозить.
18: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
20: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
21: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАН та Ощад.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
24: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
23: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
25: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
23: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
26: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
27: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
26: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
27: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
26: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив почти кожен день, як відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, Зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от, каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дизель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її даже удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулися. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь де повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу.
7: Без злім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Хлопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш бар. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
11: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
13: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
14: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
13: Мамо, вийшло!
14: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
15: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
17: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
16: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
18: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Гербал Кітс в аптеках подорожних.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю всіх, хто вже прокинувся. Заварюйте ранкову каву і дивіться новини Слави у студії Ірина Коваль. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо партнери гарантують, що Москва також припинить атаки на українську критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія щодня атакує нашу енергетику, порти, логістику, а також склади із продовольством і фармацевтикою. Зеленський наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та реально захищати життя людей. Також він зазначив, що деескалація щодо критичної інфраструктури може стати першим кроком до миру і закликав партнерів надати конкретні пропозиції. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергооб'єктах одна одної. Однак у Кремлі не підтвердили готовність Москви дотримуватися такої домовленості.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Владимир Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по критичній інфраструктурі до настання зими. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За даними видання, можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією обговорюють уже кілька місяців. Однак Москва відхиляла пропозиції Києва. У Кремлі вважають, що удари по українській енергетиці взимку можуть посилити тиск на Україну і змусити її піти на поступки. Водночас сторони відновили переговори щодо можливого припинення атак на енергетичні об'єкти, порти та іншу критичну інфраструктуру. Удар Росії по залізничній станції поблизу польського кордону мав на меті залякати західні країни та змусити їх припинити підтримку України. Таку оцінку дала висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Вона закликала партнерів відповісти на російський удар продовженням допомоги Україні та показати, що Захід не піддається на залякування. Калас наголосила, що цілі Москви значно ширші за підкорення України, тому Європа має залишитися непохитною у своїй підтримці Києва. Нагадаю, 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда у Волинській області за 2 кілометри від польського кордону. За даними Укрзалізниці, ніхто не постраждав. Однак через загрозу атаки евакуювали європейських політиків, дипломатів та інших пасажирів. Польща змінить організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникнути великих скупчень транспорту, які можуть стати цілями російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, особливу увагу приділять вантажівкам із пальним, які накопичуються біля пункту пропуску. До розробки нової схеми руху залучать митників, поліцію, прикордонників та військових. Рішення ухвалили на тлі російської атаки на локомотив пасажирського поїзда у Волинській області за 2 кілометри від польського кордону. Після інциденту Туск скликав термінову нараду в неділю 13 вересня та заявив, що російська ескалація найближчими тижнями і місяцями може торкнутися і Польщі. Директор НАБУ Семен Кривонос не отримував підозри від генпрокурора Руслана Кравченка, а про документ дізнався з Телеграм. Оприлюднений текст назвав фальсифікованим, і про це Кривонос заявив журналістам на брифінгу. У підозрі йому закидають підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди. Очільники НАБУ і САП також наголосили, що атаки на антикорупційні органи тривають ще з липня 2025 року. Кравченка назвали одним із виконавців цих атак. Посадовці припустили, що заява генпрокурора може бути пов'язана зі спецоперацією «Карфаген» і додали, до подібного розвитку подій були готові.
2: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути.
3: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
0: Ситуація із державними фінансами України близька до критичної. Уряд закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити необхідні законопроєкти. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, від голосувань залежить отримання майже 20,5 мільярда доларів міжнародного фінансування. Ці кошти необхідні для збалансування держбюджету, соціальних видатків та фінансування потреб Сил оборони. Уряд планує виконати свої зобов'язання та ухвалити 42 необхідні рішення до 15 жовтня, хоча раніше завершити цю роботу планували до 1 листопада. Корецький закликав депутатів дотримуватися встановлених дедлайнів, аби Україна не втратила значну частину міжнародної допомоги. Цієї ночі росіяни атакували Київ. Одна людина постраждала, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Дарницькому районі безпілотник влучив в АЗС. В Оболонському попередньо був удар по складських приміщеннях. Наслідки атаки з'ясовуються. А тим часом у Росії вночі повідомили про атаки безпілотників на промислові підприємства у Волгоградській та Самарській областях. У місті Михайлівка вибухи пролунали на території заводу «Серебряков цемент», після чого над підприємством помітили значне задимлення. За даними Остінканалів, вибух міг статися поблизу цементної печі номер 5. У Сизрані Самарської області також повідомляли про атаку БПЛА і пожежу на території нафтопереробного заводу, де могли загорітися резервуари із нафтопродуктами. Крім того, Остінресурси заявили про можливий ракетний удар по Таганрозькому авіаційному технічно-науково-технічному комплексу імені Берієва, де ремонтують та модернізують російські військові літаки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і наслідків атак наразі немає. Це новини Слави, які ви також можете дивитися на телеканалі Еспресо. Ми з вами побачимось менш ніж за годину, але залишайтеся з нами, адже більше актуальної інформації далі буде від Сергія Руденко та Катерини Некречі.

0: Доброго ранку! Вітаємо усіх наших глядачів. Це програма «Український фокус ранок» Слави, яку ви також можете дивитися в ефірі телеканалу «Еспресо». В студії для вас працюють цього тижня Катерина Некреча та Сергій Руденко.
1: Вітаю,
0: Сергію. Я розумію, що наші глядачі за минулий тиждень звикли до наших колег Лесі Вакуленко та Романа Чайки. А ось цього тижня їм на заміну прийшли ми. І так будемо чергуватися, до чого вас готуємо і інформуємо. Дякуємо, що ви з нами проводите ці ранки. Також нагадаємо, що якщо ви нас дивитеся от в Ютубі, у соцмережах, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки, пропонуйте теми для розмов, для ефірів. Це все дуже важливо, щоб ми з вами могли спілкуватися в коментарях таким чином і розуміти, знати, чого потребує ваша увага.
1: Доброго ранку, пані та панове, ще раз вам. І хочу сказати, що впродовж наступних 3 годин будемо говорити про найактуальніше, що є в Україні та світі. Звичайно, поговоримо про відставку генерального прокурора України Руслана Кравченка, яка має відбутися сьогодні. Ця відставка має бути прийнята Верховною Радою України. Про можливе перемир'я, про яке говорить Трамп і Зеленський, але Путін поки що публічно про це нічого не говорить, про енергетичне перемир'я. Ну і, звичайно, поговоримо про ситуацію, яка складається в країні на тлі російських ударів. Сьогодні вранці російські окупанти атакували столицю безпілотниками, як повідомляє Віталій Кличко, мер Києва. У Дарницькому районі є, на жаль, влучання безпілотника в АЗС. Екстрені служби прямують на місце. Ну, а в Оболонському районі попередньо влучання складські приміщення. Кличко пише в своєму телеграм-каналі, що у Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого, чоловік перебуває в тяжкому стані. Отже, війна триває, поки що ані миру, ані перемир'я в Україні немає.
0: І так, ми тим більше зараз будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Ось російські війська неодноразово атакують Слов'янськ. І зараз долучаємо до нашого ефіру гостя, який розкаже нам про ситуацію в регіоні. Це Андрій Гринь, редактор інтернет-видання новини Краматорського району. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку.
2: Вітаю вас. Доброго ранку.
0: Дякуємо, що долучилися цього ранку. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію нині в регіоні, якою вона є, як часто ворог і яким чином атакує?
2: То дуже часто ворог атакує. Кількість обстрілів, вона постійно, періодично, постійно вона зростає. І ну, за добу вони можуть 16 разів обстріляти, Краматорськ і Слов'янськ можуть 20 разів обстріляти. Раніше, там ще там півроку, скажімо так, назад, ну, ситуація була трохи іншою. Зараз маємо інтенсивність обстрілів дуже велику. А застосовую для цього, ну, переважно це FPV-дрони, БПЛА, КАБи, ФАБи, тобто, ну, все, що можна, але переважно це ж теж такі FPV-шки, які дуже шкодять, ну, більше цивільному населенню. Переважна більшість влучань FPV-дронів це по автівкам цивільних, це по велосипедистах, там, я не знаю, що там в голові робиться. Тому якось так. Також страждають багатоповерхівки. Останнім часом ворог оцю тактику з дружківки вони перенесли і до Краматорська. БПЛА влучають в багатоповерхівки, в 9-й поверх, там 5-й, 8-й поверх стається займання будинку, і квартири, на жаль, згорають вщент. Я не хочу сказати, да, там може виникнути питання, а де рятувальники? Рятувальники, звичайно, на місці, але деякі райони міста, вони вже, скажімо так, да, більш небезпечні для того, щоб оперативно тушити, гасити ці пожежі. Ну і не забуваємо знов-таки про повторні обстріли, які ворог завдає. Да, я думаю, ви бачили вчора було повідомлення ДСНС Донецької області про те, що було влучання в пожежну частину, там є постраждалі і таке інше.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки людей зараз знаходиться у місті, ну хоча б приблизно, і чи є, і чи триває евакуація після останніх атак? Тобто людей у місті стає менше, людей десь та ж сама кількість лишається, тобто яка тенденція?
2: Ні, людей, звичайно, стає менше. Є інформація. Ми буквально днями спілкувалися з Краматорською міською військовою адміністрацією цього приводу. За їх інформацією, станом на не на цю дату, да, не на цю годину, станом на вересень, у Краматорську залишається десь приблизно 34-35 тисяч людей. Це значно менше, ніж ще знов-таки, скажімо, там вже 3 місяці тому або півроку тому, коли у місті було 80 тисяч. Тобто бачимо тенденцію до того, що люди активно почали виїжджати. Чому активно почали виїжджати? Це доволі очікувано було. Я ще кілька місяців тому казав, що це проходили, да, і в Константинівці, і в інших містах, Дружківці, коли є електрика, коли є стабільне водопостачання, коли є стабільне газопостачання, люди ще тримаються, якось сидять. Очікують на якесь покращення, да, скажімо так, ситуацію. Але ми бачимо станом на зараз, що покращення ситуації не відбувається. Існують певні проблеми, не певні, а суттєві, скажімо так, проблеми з водопостачанням, з електропостачанням і газопостачанням у Краматорську, наприклад, після останніх обстрілів близько 1000 абонентів Донецького облгазу знаходяться без газопостачання. Без електропостачання у Краматорську окремі райони міста і без електро, і без водопостачання знаходяться деякі окремі райони міста там з 21-го десь серпня. Тобто ситуація вона зараз така, і не можуть також енергетики оперативно лагодити всі ці пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, да, тому що, по-перше, відтік людей вже є, і ми з вами бачимо 80 тисяч 34, це сюди входять, звичайно, і газовики, і водоканал, і енергетики. Вони релокуються разом зі своїми родинами.
0: Андрію, дякуємо вам дуже, що долучилися і розказали про ситуацію на Донеччині, в Краматорську. Зокрема, Андрій Гринь, редактор інтернет-видання «Новини» Краматорського району, був нашим гостем і розказав про ситуацію, і, власне, і про те, що Росія продовжує завдавати ударів, більше того, повторних ударів, коли вже і рятувальники, так і небайдужі намагаються там допомогти постраждалим людям під час попередньої атаки. Тому на Донеччині розуміємо, та у прифронтових регіонах люди мають бути пильними, пильними мають бути і рятувальники, і всі служби, які приїздять на допомогу.
1: Ну і те, що відбувається на сході України, та не тільки на сході, на півдні і в українській столиці, свідчить про те, що російські окупанти не бажають жодного миру, як я вже казав, жодного перемир'я, принаймні на тлі заяв Трампа про те, що Україна та Росія начебто домовились про енергетичне перемир'я. З'являється інформація з посиланням на FT, що Путін не збирається зупинятися перед зимою, а відтак виникає дуже багато питань щодо майбутнього миру або майбутньої зупинки війни, про яку зараз говорить активно президент Сполучених Штатів Америки. Про це ми будемо говорити ще упродовж наступних наших 3 годин ефіру. Дуже багато актуальної і цікавої інформації ми обговоримо з нашими гостями. Звичайно, поговоримо про заміну чергового генерального прокурора України Руслана Кравченка. Вчора достатньо така детективна історія була про те, як він перетинав українсько-польський кордон, як він їхав до Європи, сам собі виписавши відрядження, а вже з Європи оприлюднив відео, що він оголосив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. І пізно ввечері вчора офіс генерального прокурора, який поки що де-юре очолює Кравченко, спростував цю інформацію, сказав, що жодної підозри Кривоносу поки що немає, і все, що було в ефірі, це була самодіяльність ще нинішнього генерального прокурора України. Словом, дуже багато запитань є щодо кризи, системної кризи інституційної, яку ми зараз переживаємо, але від цих криз внутрішніх, очевидно, залежатиме і майбутнє російсько-української війни, тому що ці кризи так чи інакше нас віддаляють від миру, від того, аби Україна була сильніша у протистоянні із, власне, російським ворогом.
0: Ну і до теми того, що відбувається на фронті, так, протягом того, як ми слідкуємо за політичними історіями і політичними скандалами і антикорупційними процесами, ми також слідкуємо за тим, що безпосередньо відбувається на фронті. Зокрема, зараз будемо говорити про південно-слобожанський напрямок, це прикордоння Харківщини. До нашого ефіру долучається Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу ДШВ. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, Катерино, Сергію, слава Україні. Героїсь. І в мене відразу одне маленьке уточнення, північно-слобожанський напрямок у нас, ми на Сумщині.
0: Ага, отак от, перепрошуємо, північно-слобожанський напрямок, дякуємо за це уточнення. На Сумщині, тож розкажіть, будь ласка, якою є нині там ситуація і, можливо, з огляду на останні там тижні, чи інтенсивність міняється у бік зменшення чи збільшення от російських атак?
3: Не можна сказати, що інтенсивність змінюється. Ми буквально недавно підсумовували літні 3 місяці. Інтенсивність залишається приблизно на тому самому рівні. Росіяни нікуди не рухаються, і вони записують собі в актив уявні перемоги. Легко бути переможцем, коли ти брехун. Тобто це стосується якраз росіян. Вони пробують щось робити, традиційно пробують просуватися невеликими групами, одиничними, навіть бійцями намагаються просочуватися через лінію бойового зіткнення, але якихось сплесків немає. Найкраще підтвердження цього буквально недавно 68-ма бригада показувала відео, яка на північно-слобожанському напрямку, тут це бригада 8-го корпусу. Прекрасне відео, коли летить молнія російська. Перехоплювач її ловить, перехоплювач зазняв цей момент, коли на крилі молнії написано, ну, матюкливе слово, я його не буду повторювати, але, грубо кажучи, там, ви задовбали нас збивати, дайте долетіти, таке, перейшли до переписки. Прохання було відхилене, звичайно, цю молнію теж збили. Але це найкраще свідчення того, що відчувають росіяни. Вони постійно пробують це робити, але ресурсу у них для якихось наступальних дій тут немає, тому це все в такому режимі постійного монотонного відбивання їхніх спроб просочитися крізь наші порядки. Отак.
1: Пане Вадиме, упродовж останніх півроку Путін кілька разів уже анонсував підхід до Сум. Ми знаємо, що від Хотіні і від лінії бойового зіткнення українських та російських військ, ну, буквально десь кілометрів 15-20. І Путін постійно говорить, що до Сум нам лишилося 20 кілометрів. Минулого разу він казав 10 кілометрів. Говорив про якусь там окружну дорогу, хоча в Сумах немає окружної дороги. Як зараз виглядає от ситуація з боку Суджі і Курська в бік Сум? Ми знаємо, що туди прилітає дуже багато кабів і дронів по самому місту, але чи є просування самих військ від Хотіні?
3: Ні. Ситуація така, от ви правильно, Сергію, сказали, Путін постійно змінює цифри, уявні ці цифри, скільки їм начебто залишилося до Сум. 29 червня він заявляв про 10,5 кілометрів, тут уже на початку вересня заявляв про 12 кілометрів на тому самому напрямку до окружної дороги, та якої в Сумах немає. В чому секрет російських успіхів, в лапках, звісно, в тому, що вони собі приписують все, що завгодно. Ми порахували, що від початку цього року росіяни оголосили про захоплення 12 населених пунктів у напрямку Сум у зоні відповідальності 8-го корпусу ДШВ. Реальність для росіян значно гірша. Вони нікуди не посунулися. І наш командир 8-го корпусу, бригадний генерал Дмитро Волошин, це чітко заявляв, що росіяни ні від початку літа, ні від початку весни, ні від початку зими на нашій смузі відповідальності не рухаються. Місцями вони навіть погіршили своє становище, але ми про це поки що не будемо детально розповідати. Тому вони малюють ці уявні лінії, малюють ці уявні перемоги, і навіть буквально кілька тижнів тому був прецедент, як черговий населений пункт, вони заходять, знімають відео з прапором, з дрона, знімають відео про те, що от, мовляв, ми захопили, там, це якийсь населений, черговий населений пункт наш. І цих же ж прапороносців наша штурмова група бере в полон, і вони потім розказують, як їм поставили завдання пробратися десь на околицю і просто, щоб знятися на дрончик, сфотографуватися і викласти оце пропагандистське відео в ефір. Отак виглядає рух росіян. Там немає нічого надзвичайного, через що варто було б хвилюватися. Тобто лінія чітка, контрольована, я маю на увазі лінію бойового зіткнення. І оці всі уявні перемоги, вони, очевидно, мають дві причини. Перша – це воєнна, тому що у них є план, і цей план треба виконувати, який їм спускають з Кремля. Відповідно, вони звітують про те, що ми щось робимо. Поки ти прозвітуєш, поки це дійде нагору, тобі випишуть медальку і потім перекинуть на якусь наступну смугу відповідальності, а з наслідками нехай розбирається твій наступник уже отут, на північно-слобожанському напрямку. Це один момент, а другий, очевидно, що це якийсь політичний російський момент, тому що коли вони говорять про лінію бойового зіткнення і, можливо, там зупинку бойових дій, то вони будуть малювати оцю смугу, яка на їхніх картах, у їхніх штабах. А вона, за нашими оцінками, від реальності відрізняється місцями на 8-10 кілометрів. Тобто те, що вони малюють як свій передній край, це глибоко в тилу у нас. Отак.
0: Пане Вадиме, і наостанок хочу уточнити у вас. От ви розказали про те, як з російського боку потрапляють в полон. Чи зустрічаються на вашому напрямку іноземні громадяни, які воюють за Росію? Чи вони потрапляють в полон? Що вам відомо про участь таких людей? Чи їх багато долучає Росія сьогодні до війни?
3: Ні, Катерино, тут я не маю вам що особливо розповідати, максимального іноземця, якого ми зустрічали з полонених, це білорус. Тобто, якось останніми місяцями саме якісь найманці зовнішні нам не траплялися. Є різні цікаві історії з цими росіянами, які потрапляють у полон. Наприклад, один з них виявив, що він підписав контракт після того, як пиячив із циганами, і вони його привезли в якийсь свій місцевий військкомат. За нього підписали контракт, на свою картку отримали гроші. Ну, а він уже далі змушений був іти і воювати у нас посадках. Тому, ну, таких історій достатньо багато. Вони постійно скаржаться на те, що їх обманюють, обіцяні гроші не виплачують. Є прецеденти, коли там, ну, людина, як завжди, підписує угоду і їй обіцяє, що вона буде служити десь в тилу кладовщиком. Через місяць кажуть, все, формуємо штурмовий полк. Всі, хто не має судимості, залишаються. Ті, хто мають судимості, будуть в штурмовиках. Цей там, я особисто спілкувався з одним з таких штурмовиків. Він каже, у мене немає судимості, треба довідку про це. Довідка формується місяць. Через два тижні приходить офіцер, каже, де довідка? Ну, немає довідки, ще не встигли сформувати. Раз нема довідки, значить була судимість. Вважаємо так, в штурмовики. Тобто це просто свідчить про те, що їхнє, і ми це бачимо на місцевості, поновлення особового складу не відбувається так швидко, як це було, наприклад, рік тому. Вони його поновлюють, якість оновлень низька, але і вона трошки пробуксовує.
0: Цікаве спостереження. Дякуємо вам, Вадиме, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України, був нашим гостем. І говорили ми про ситуацію на північно-слобожанському напрямку Сумщини.
1: Ну, а далі в нас в ефірі Дмитро Іванов, голова громадської організації «Добробат». Пане Дмитре, ми раді вас вітати в нашому ефірі. Дякую, що долучилися до нашого ранішнього ефіру.
0: Доброго ранку.
4: Доброго ранку, студія.
0: Будемо говорити про ситуацію в Прилуках. Там Росія атакувала склади сільгоспідприємства. Які масштаби руйнувань от у житловому секторі та на підприємствах у Прилук після цієї атаки? Де, можливо, потрібна допомога якнайперше, на вашу думку?
4: Дякую за запитання, але найбільше це те, що найгірше це те, що загинули люди. Хотілося б висловити співчуття родичам, постраждали люди. Це найгірше. Ми знаєте, масштаби руйнування вони стандартні, як не парадоксально це звучить, після прильотів там бандеролів чи інших сюрпризів від наших сусідів. І ситуація контрольована в цьому питанні. І руйнування, вони стандартні. Навколишні будинки, де не в самому епіцентрі, там вибиті шибки, і треба там спочатку позашивати вікна, потім податися на її відновлення і отримати компенсацію за все це. Але найгірше те, що Чернігівщина потерпає не тільки там прикордоння, як то кажуть, потерпає там Семенівка, це найпівнічніше місто України, Новгород-Сіверськ, Корюківська громада, Городнянська громада, Менська громада. А найгірше те, що вже південь області, Прилуки, це південь області Чернігівської, це на кордоні з Полтавською і Київською областю, потерпають. Прилуки – це третє місто за розміром після Чернігова і Ніжина. І теж бюджетоформуюче місто, в якому є, як ви знаєте, British American Tobacco, підприємство, яке генерує багато податків, багато фінансів. І ми бачимо, що окрім всього іншого вибивається, окрім того, що летить в цивільних, вибивається наша економіка. І це дуже прикро. Найгірше, повторюся, це те, що гинуть люди, але те, що вибивається економіка, ми це бачимо і по портам, і по ударам по підприємствам агропромислового комплексу, бо Чернігівщина, вона аграрна область, і мені вдвічі там прикріше, бо я працював заступником міського голови колись в місті Прилуки і знаю ці місця, і ми в контакті із прилучанами, із всіма, хто потребує допомоги. І будемо, звичайно, треба працювати на п'ятому році війни, щоб були і мобільні укриття замість зупинок. Це важливо, бо такі сусіди у нас будуть постійно, і нам потрібно бути підготовлені краще, ніж в 22-му році. Тобто укриття, якщо б на вулиці одна людина загинула на вулиці, якщо б укриття десь як зупинка було мобільне, то, можливо, людина могла сховатися, а можливо, ні. Але варіативність, тобто є можливість це зробити, і це потрібно робити. Ми нещодавно побачили, що Київ буде закупати багато мобільних укриттів замість зупинок. Інші міста вже зробили такі закупки. Це потрібно робити максимально і вже готуватися до зими, яка вже дуже близько.
0: Пане Дмитре, ви зауважуєте, що потрібно робити. Напевно, що потрібно це було робити ще раніше в усіх українських містах, які потерпають тим більше, які там наближені до фронту, на вашому досвіді, у вашому місті? Чи на який відсоток, скажімо так, ця робота провадиться? Облаштування, можливо, підвальних приміщень, як укриттів, наприклад, можливо, хоча б якась така зупинка, чи ось такі от укриття є уже в місті. Чи активно є ця робота, чи ні?
4: Дивіться, ми ж відверто говоримо, не хочеться просто критикувати, бо Добробат, якщо критикує, і я, зокрема, ми завжди пропонуємо вирішення питання. І дякую вам, що ви підсвічуєте теж незручні питання, бо якщо не підсвічувати їх, проблемні питання, вони не будуть рухатися, а їх треба підсвічувати. Я хочу сказати, що ми робимо в свою чергу. В п'ятницю ми в одну з громад Київської області можемо з вами теж включитися, будемо відправляти мобільне укриття в громаду. І ми таке робимо в садки, в громади, ми працюємо з донорами, з нашими партнерами, для того, щоб такі історії робити. Бо ми розуміємо, наскільки це потрібно. І зараз наша команда максимально включена в тому, щоб займатися вінтеризацією з нашими партнерами, щоб ми, як і минулого року, могли надавати людям допомогу, обігрівати, не тільки. Але питання в тому, що На мою думку, відсоток вирішення цього питання дуже низький, і цим потрібно максимально займатися. Але з плюсів можу сказати, якщо порівнювати Чернігів і Прилуки, в Чернігові, наприклад, заборонено індивідуальне опалення, те, що взимку людям може допомогти зігрітися самостійно, без там генеруючих компаній, і це диверсифікація ризиків. А в Прилуках індивідуального опалення достатньо. В деякі будинки були дозволені владою відрізати, і люди зможуть завдяки цьому опалювати свої домівки. А в Чернігові заборонено. В Харкові енергетичний острів робиться, це з приводу тепла. Миколаїв – гарний приклад, Тернопіль – гарний приклад. А в Чернігові заборонено індивідуальне опалення, і зараз будуть ставитися блочно-модульні котельні вже практично кінець року, а ми тільки їх будемо ставити. Проблемних питань достатньо, і їх потрібно вирішувати максимально ефективно, бо люди не мають страждати через чиїсь недолугі рішення. Це важливо, бо через недолугі рішення, як показує війна, гинуть люди. І це найгірше. Бо я вас запевняю, що відновити можна краще, ніж було, і треба краще, ніж було. І на це потрібно знаходити ресурси. Наша команда знаходить ресурси за кордоном, у транснаціональних компаній, у урядів країн. Ми не просимо у людей кошти, ми просимо людей донатити свій час. І ми знаходимо ці кошти, і ми навчаємо менеджерів відновлення. У нас нещодавно закінчилося навчання в Стенфорді, де і я, і 29 людей, 30 людей всього навчалося менеджерів відновлення в Стенфорді. Задля того, щоб працювати прозоро, задля того, щоб знаходити ефективно ресурс, бо ми маємо яскраві приклади. Південна Корея, яка зруйнована була вщент, почала працювати.

0: працювати з американським інвестментом, і зараз це найрозвинутіша країна. Високотехнологічна.
1: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дмитро Іванов, голова громадської організації «Добробат», був нашим гостем. І говорили ми, зокрема, про ситуацію в місті Прилуки після російської атаки. Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, там оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару РФ. Про це повідомила Прилуцька міська рада. І нагадаємо, що вчора, 14 вересня, російські війська атакували місто Прилуки. І, за словами місцевої влади, попередньо окупанти застосували боєприпас «Бандероль». Внаслідок удару загинуло троє людей, 13 осіб зазнали поранень.
2: Ми висловлюємо щирі співчуття тим, хто загинув, родинам тих, хто загинув від російської атаки, постраждав від російської атаки у Прилуках. Далі у нас на зв'язку Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілє, доброго ранку, дякую, що ви сьогодні з нами.
1: Доброго ранку.
3: Радий приєднатися.
2: Давайте розпочнемо нашу розмову з перемир'я, про яке говорить активно Трамп, про енергетичне перемир'я. Трамп говорить про те, що і Україна, і Росія начебто домовились не завдавати ударів по енергетичних об'єктах. Вчора президент Зеленський зробив заяву щодо того, про що говорить президент Сполучених Штатів Америки, і заявив про те, що Україна не готова бити по критичній інфраструктурі Російської Федерації, якщо, звісно, Росія буде дотримуватись цього енергетичного перемир'я. Послухаємо, що говорить президент України.
4: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
2: Скажіть, пане Ілє, от як в ситуації, коли Трамп говорить про домовленість, які начебто є, і Зеленський говорить про те, що ми готові дотримуватися енергетичного перемир'я і не бити по критичній інфраструктурі, досягти цього перемир'я, зважаючи на те, що Financial Times пише про те, що Путін не хоче укладати енергетичного перемир'я до зими?
3: Знаєте, доволі таке дискусійне питання, чи хоче Росія, тому що станом на зараз можна констатувати, що воно їм вкрай необхідно. Відверто кажучи, набагато більше на сьогоднішній саме день необхідно, чим нашій стороні. Це треба розуміти. Ми фактично продовжуємо знищення нафтопереробки. Ми продовжуємо далекобійні удари, які несуть на меті знищення не лише нафтопереробки, але й нафтовидобування. Це все ті речі, які впливають. А відповідно, російський план щодо зимового терору, він же фактично ще не може бути актуальним через погодні умови. Тому тут треба сприймати як можливу навіть хитрість десь Москви, але хитрість Москви, яка може бути поєднана з бажанням президента Трампа продемонструвати певний власний результат всередині Америки. Поясню, що маю на увазі, як загалом пропоную подивитися на його ті дивні фрази, які ми з вами, наші глядачі, прекрасно чули, про те, що виявляється ціна на дизельне паливо всередині Сполучених Штатів Америки підіймається через українські удари. Всі розуміють, що це нонсенс, як економісти, так і просто люди, які хоч трохи володіють інформацією загальною. Але для чого це було зроблено? Так от задається таке питання, от чому? А відверто кажучи, все банально і просто. Передвиборчий цикл, підготовка до виборів в Сполучених Штатах. Трамп робить все, щоб хоч трохи підняти власний рейтинг. Відповідно, американці, виборці республіканської партії десь задаються для себе питанням. Знаєте, а що відбувається дійсно з ціною на паливо в Штатах? І ну важко вийти і сказати, що це моя вина, тому що от Близький Схід, Іран і так далі. Трамп знаходить винних в обличчі нашої держави, пояснюючи абсолютно неправильно, але все ж таки надаючи пояснення і на наступний же день пропонуючи рішення, що я домовився, Україна припиняє бити, відповідно Росія також припиняє бити.

0: ми готові гарантувати для нашої держави дотримання цього перемир'я з тієї сторони, з того боку.
1: Ну, але судячи з сьогоднішнього ранку, Росія не хоче цього енергетичного перемир'я. І чи можна вважати відповіддю на пропозицію Трампа і заяву Зеленського сьогоднішній удар безпілотниками по автозаправці у Києві, тому що воно виходить за межі оцієї преамбули до цього енергетичного перемир'я?
0: Фактично, ми ж не почули жодної такої конкретної відповіді, що ці домовленості досягнуті, як з нашого боку, так і з боку ворога. То я навіть не сприймав би цей удар як якийсь показовий момент, і я впевнений, що такі речі там не доповідають десь в Сполучених Штатах Америки. І відповідно, треба, скоріш за все, ще не всі моменти допрацьовані і зустрічі, які відбувалися на попередньому тижні, ще не принесли кінцевого результату. Тому, коли ці речі будуть допрацьовані, найперше, що на сьогодні впевнений, цікавить саме нашу державу, це те, яким чином буде контролюватися дотримання даного перемир'я. Щоб дійсно таких випадків, як сьогодні зранку, не повторювалося. Щоб дійсно після того, як сторона ворога відновить власну нафтопереробку, в певній мірі, вона не може відновити вже її повністю через санкції, але все ж таки, чи не почне вона знову ж таки нові удари. Тому зараз іде отакий процес певний, знову ж таки, човникової десь дипломатії, але в телефонному режимі, і знаходження цих спільних точок. Чи будуть вони знайдені, знаєте, обережно готові заявити, що можуть бути знайдені, але велике питання не в тому, чи буде запроваджено енергетичне перемир'я, наприклад, там з кінця цього тижня або спочатку наступного. Велике питання найбільше, скільки ж воно протримається. От чому суть. Тому що ми прекрасно знаємо росіян.
2: Пане Ілля, ще велике питання, чи воно взагалі дійсно буде. Можливо, у Трампа така, знаєте, як методика, як, знаєте, карта бажань є. От карта бажань, він озвучує і сподівається, що це так і буде, і здійсниться. Ну, єдине пояснення, тому що для того, щоб зрозуміти, як може протриматися перемир'я, треба його розпочати для початку. Давайте ще до однієї теми цього тижня і цього ранку. Сьогодні ж парламент збирається і буде розглядати питання про відставку генерального прокурора України пана Руслана Кравченка. Чи от як взагалі можна охарактеризувати, на вашу думку, все, що відбулося? Тому що ще тиждень тому фактично Володимир Зеленський міг, скажімо так, і видати там указ про відставку, хоча би, так? Але Кравченко вже про відсторонення. Кравченко вже за кордоном нині знаходиться. Невідомо, чи він повернеться. Ваша оцінка ситуації? Тому що зі спілкування з депутатами виглядає так, що це рішення буде ухвалено. Чи повернеться Кравченко? І чи я, скажімо так, провина, що взагалі вся ця ситуація сталася таким чином?
0: Оцінка ситуації – цікаве питання. Тоді, з вашого дозволу, застосую таке більш наукове формулювання, тому що ми ветері. Ну, загалом це інституційна криза, відверто кажучи. Інституційна криза, яка мала б швиденько завершитись дійсно відставкою генерального прокурора і дійсно перегортанням цієї сторінки, тому що українське суспільство побачило і почуло прикрі речі, які не мають відбуватися, тим паче під час війни. Але за рахунок вчорашнього дня вона, на жаль, лише поглибилась. І ми бачимо, от навіть, знаєте, такий от десь перехід правоохоронних органів в медійне поле. І це не має так бути. Все ж таки правоохоронні органи мають займатися своєю роботою. Як антикорупційні, так і, звичайно, Генеральна прокуратура, де в цілому всі правоохоронні органи. Знаєте, чи буде сьогодні проголосовано? Я також мав вчора багато спілкувань з деякими народними депутатами і почув правильну думку. Я з нею повноцінно погоджуюсь. Ну, єдиний випадок, який може не дати прийняти це рішення українському парламенту, це оголошення довготривалої повітряної тривоги з загрозою можливого удару саме по парламенту.
2: Депутати налаштовані голосувати за це рішення. Ви кажете про те, що правоохоронні органи не мали би так діяти публічно, але в той же час ми розуміємо, суспільство вітає розслідування. Це видно по переглядах, по реакції там НАБУ та САП. І є думка про те, що якби не було публічності у цих розслідуваннях, то фігуранти могли би активніше десь, можливо, тікати або ухилятися, або десь тиснути на слідство. Можемо зараз послухати думку Кравченка. Ми пам'ятаємо у вчорашньому відеозверненні він звинуватив якраз НАБУ і САП у незаконному заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників, щоб зупинити процесуальні справи у рішення у цих справах. От можемо його прямомову нині послухати.
3: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників

0: і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах. Опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.
1: Є реакція від представників, від директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. А вони під час вчорашнього брифінгу заявили про те, що не отримували жодних підозр.
2: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували і розуміли, що такий розвиток подій може бути.
3: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
4: Ну і вчора ввечері з'явилася дуже дивна заява від Офісу Генерального прокурора України, яка, в принципі, ця заява спростовує те, що сказав нинішній генеральний прокурор, де-юре він лишається в статусі генерального прокурора України Руслана Кравченка, про те, що жодної підозри не було оголошено Семену Кривоносу, директору НАБУ, і, мовляв, що ця підозра не має жодного юридичного сенсу, і відповідні записи в єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру були скасовані. Чи з відставкою Кравченка, як ви, пане Іле, думаєте, чи буде взагалі розрядка між НАБУ, САП та Генеральною прокуратурою? Бо зараз воно виглядає, судячи з цих заяв, як особистісне протистояння Генерального прокурора України, директора НАБУ і прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
5: Я на 100% з вами погоджуюсь, що дійсно це вже переросло в певне особисте протистояння. Я думаю, яке розпочалося, до речі, більше року тому, після прийняття відповідних законів про обмеження повноважень антикорупційних органів. Саме з того періоду воно й пішло. Але дуже прикро, знаєте, що це впливає загалом на нашу державу, на сприйняття в світі нашої держави. В багатьох іноземних виданнях, великих іноземних виданнях вийшли статті щодо відповідних дій, щодо останніх днів, щодо операції «Карфаген», але й щодо того, що зараз відбувається. Плюс Руслан Кравченко знаходиться в Європі, буде намагатися зустрічатися з якимись нашими партнерами, пояснювати свою позицію. Це все відволікає від загальної проблематики, а проблематика у нас одна – це війна. І це дійсно дуже прикро і викликає багато недовіри з боку наших європейських партнерів, але навіть не скільки від партнерів, скільки з боку європейських суспільств. І отут я поставив би величезний знак оклику, тому що це дійсно проблема. Щодо того, ну, ми з вами побачили реакцію Генеральної прокуратури. Дійсно, вчора ввечері Генеральної прокуратури вже без присутності ні Руслана Кравченка. Було видалено інформацію про начебто надіслану підозру. Тобто, фактично, можна говорити, що дійсно конфлікт вичерпано. Ми отримаємо сьогодні голосування за звільнення, відповідно, людина буде звільнена. Ми побачимо, чи буде подання президента на призначення нового генерального прокурора, але висловлю особисту думку, навряд чи, скоріш за все, один з заступників, який є на сьогоднішній день, буде тимчасово виконувати обов'язки генерального прокурора. І це має бути заступник, до якого немає жодних питань за останній період часу, який дійсно має зберегти інституцію прокуратури, щоб все працювало. Я хочу наголосити, знаєте, от у нас чомусь дуже чіпляється багато негативу, але забуваємо говорити інколи про хороше. Повірте, є в Україні хороші, чесні прокурори. Повірте, прокурори за ним займаються не лише кол-центрами, але й документуваннями російських злочинів щоденно і щоночі, ризикуючи власним життям. Система має працювати. Тому, дійсно, треба лише сподіватися, що, знаєте, можна викидати, перепрошую, попкорн, який всі набрали за останні дні, і спостерігаю за цим шоу, що врешті заспокоїться Кравченко. Зрозуміло, він хотів гримнути дверима. Він розумів прекрасно, що немає підтримки з боку влади і загалом, і що ситуація критична. Тому вирішив таким чином гримнути дверима і поїхати. Але це все має поступово завершитися, тому що в нашій державі є набагато більше проблем, ніж ті, які створив цей конфлікт інституцій. Справа в тому, що таке не має повторюватися в подальшому. Мають бути зроблені всі висновки. І наступне подання, до речі, забігаючи наперед, коли б воно не відбулося з боку президента до Верховної Ради про призначення повноцінного генерального прокурора, це має бути максимально чиста людина, без жодного бекграунду, тому що на сьогодні суспільство вже наскільки налаштовано сприймати негативно представників прокуратури, що, ну, по-іншому ніяк. І тому я й кажу, що...
1: Бачите, багато хто очікує, і в парламенті в тому числі є законопроєкт про те, що взагалі має змінитися система, не подання має відбуватися, а конкурс має бути. А нині пропонуємо вам послухати в етері Славу, ось політолог Ігор Ретирович наголосив, що у разі неповернення за кордону Кравченка може стати другим він після Пшонки генпрокурором утікачем. Давайте послухаємо цю думку.
6: Це, знаєте, історія про роздрай всередині там однієї команди, ну, але Кравченка, судячи з усього, з цієї команди вже викинули, і тепер він буде мати, я думаю, певні проблеми. Як мінімум, якщо він повернеться, скоріш за все, він отримує тепер підозру від НАБУ і САП. Її зараз немає, але оскільки обшук в нього проводили, обшуки не проводять у свідків, їх проводять, як правило, у підозрюваних. А з іншого боку, він може не повернутися і буде роздавати, значить, інтерв'ю за кордону, розказувати, що він став жертвою політичних переслідувань. І, відповідно, намагався боротися з корупцією, але якби не сильно вийшло.
4: Ну, відверто кажучи, пане Іле, от в цій ситуації іронічність полягає в тому, що Руслан Кравченко був тим прокурором і виступав від звинувачення на процесі над Януковичем. І цей процес був в державній зраді колишнього президента України або людини, яку позбавили цього звання. Що сталося з Русланом Кравченко упродовж цього періоду, коли він був на процесі і в процесі проти Януковича, а потім перетворився, ну, фактично в карикатурного персонажа, тому що упродовж буквально минулої доби чи упродовж навіть кількох днів Руслан Кравченко став тим персонажем, якого порівнюють з Пшонкою, який 22 лютого 2014 року ламав цю металеву рамку в аеропорту Донецька і намагався вилетіти за межі України до Росії.
5: Ви знаєте, я не знайомий особисто з Русланом Кравченком, тому, напевно, не зовсім етично буде коментувати, що сталося, або не сталося, або так і було. Єдине хочу зазначити, знаєте, в цій історії, відверто кажучи, що для мене, на що мало звертається уваги, ну, дуже цинічно використовувати питання українських дітей для виїзду за кордон. Тут я хочу наголосити. Можна було знайти мільйон інших причин, мільйон інших конференцій, заходів, на які начебто були запрошені, тому, от, на жаль, бачите, навіть от питання дітей, ну, нічого немає святого, і це, відверто кажучи, прикро. Прикро як з людської точки зору, так і з точки зору державного управління, тому що, відверто кажучи, європейці також це все бачать. Тепер я змушений це коментувати. Які скандали, чому поїхав, а чи повернеться. Ну, це не є добре. Це імідж нашої держави. Тому потрібно зробити дійсно все для того, щоб якось далі покращувати цей імідж і в контексті діяльності правоохоронних органів. Наскільки цей інституційний конфлікт вплинув там на його рішення? Наскільки вплинуло на його рішення те, що він, ну, напевно, не відчув підтримки, знаєте, з боку того ж парламенту, ну і, звичайно, не міг відчути. Це питання відкрите, я думаю, що ми в подальшому ще дуже багато дізнаємося. Знову ж таки, якщо на сьогодні антикорупційні органи мають достатні матеріали проваджень для оголошення підозри відстороненому ще генеральному прокурору, сьогодні вже не буде генеральним прокурором, то вони мають це зробити. Ось найголовніше. Показати, що дійсно до нього є багато питань. Добре, не повернеться, оголосити заочно. Ми цю практику проходили, тут ніяких питань немає. Але це має бути вже довершений факт. Ми маємо дійсно, повторюю, чергово, але це важливо. Врешті-решт перегорнути цю сторінку і рухатися далі. Тому що чим більше ми фокусуємося на таких речах, по-перше, вони не додають єдності українському суспільству. У всіх виникає багато питань, ну як же так під час війни. Ну а по-друге, дійсно, це не додає привабливості нашій державі і може викликати. Що розумієте, що Росія користується всім негативом, який з'являється хоч десь всередині України. І буде ним максимально користуватися і буде вкладати в це кошти. Тому розуміємо, де ворог, ось що найголовніше.
1: Так, ну, українське суспільство, я думаю, об'єднане навколо навколо ідеї, що корупціонери не мають сидіти на своїх посадах, так, а мають сидіти десь в іншому місці, тому це може бути об'єднавчим фактором. Але якщо без жартів, ви говорите дійсно про наш імідж, і от Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, сказав, що от вся ситуація з підозрами і раптовий виїзд пана Кравченка шкодять іміджу України. І є реакція в Єврокомісії, там прокоментували цю ситуацію навколо генпрокурора і НАБУ, і кажуть про те, що в ЄС знають про останні події, і що боротьба з корупцією – центральний елемент серед умов вступу до ЄС. І Єврокомісія нагадала Україні про те, що боротьба з корупцією, власне, от цим моментом є, це головний елемент. І далі цитата Мерсьє, який відповідав на питання журналістів, можуть сказати, що ми справді знаємо про події, останні події. Тобто слідкують пильно. Пан Буданов каже, це шкодить іміджу України. Але чи в оточенні президента, чи сам президент, навіть в моменті призначення пана Кравченка, який уже мав певне резюме, скажімо так, мав певні рекомендації, я просто натякаю на рекомендації, те, що він не пройшов свого часу там по доброчесності в конкурс НАБУ, конкурси в НАБУ та САП. Чи на Банковій розуміють відповідальність своїх призначень, або ж не таких швидких реакцій, коли уже проти тих чи інших представників влади, призначенців, висуваються звинувачення, так, певні підозри. Або ж, якщо навіть не висуваються формально юридичні підозри, є уже такий певний ореол. Довго якось ніби час плине між тими заявами, від президента в тому числі, і між навіть діями інколи. Так, що Кравченко зміг за цей тиждень все-таки виїхати з України.
5: Хочу нагадати, що до того, як стати генеральним прокурором, Кравченко очолював податкову службу і так далі, і Київську обласну військову адміністрацію, і в прокуратурі довго працював, то відповідно, по тим моментам роботи також робились якісь висновки, і ці висновки, напевно, на той момент дозволили запропонувати його кандидатуру. Чи відчувається, до вашого питання, я так розумію, основне, чи відчувається певна відповідальність? Будь-якій правовій державі є процедури призначення посадовців, неважливо на будь-яку посаду. Відповідно, ініціатор і суб'єкт цього призначення, який пропонує кандидатуру, звичайно, розуміє власну відповідальність. В результаті, так, парламент затверджує, парламент розділяє українські цю відповідальність також, але все ж таки ми розуміємо, що кадрові рішення, які приймаються таким чином, звичайно, несуть собі певну частину відповідальності. І на вашу другу частину питання, чому в певній мірі довгий період часу пройшов, я думаю, що не було до кінця розуміння, відверто кажучи, що буде далі. Кравченко до кінця не розумів. Не підштовхували парламент якомога швидше голосувати за звільнення. Але, знаєте, десь, напевно, склалася ситуація, коли от у нас ще не вистачає такої європейської культури державної служби. Поясню, що маю на увазі коротко. При будь-якому скандалі, який стосується твоїх підлеглих, ти виходиш і сам пишеш заяву про відставку, публічно говориш про це незалежності, винен ти в чомусь чи не винен. Оця історія, яка є в Європі вже багато десятиліть, відверто кажучи, має прийти в нашу державу і має дійсно бути не лише відповідальність тих, хто вчинили протиправні дії, але й тих, хто мав контролювати, щоб такі дії не відбувалися.
1: Дякуємо вам, дякуємо за те, що долучилися, поділилися своєю думкою. Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов був нашим гостем. Нагадаємо, що сьогодні парламент буде голосувати за відставку генпрокурора пана Кравченка. Ми ж будемо слідкувати за цим. А далі в ефірі новини.

0: Добрий ранок. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі Еспресо. Про найважливіші події розкажу вам я, Ірина Коваль. Удар Росії по пасажирському потягу поблизу польського кордону свідчить про відчай Владіміра Путіна. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Москва намагається залякати Захід і підірвати єдність Альянсу. Але їй це не вдасться. Рютте наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну та надаватиме їй усе необхідне для оборони. Також він запевнив, що Альянс робитиме все можливе для захисту кожного сантиметра території країн-членів.
1: Росія стикається з труднощами в Україні та продовжує вдаватися до безрозсудних і небезпечних атак, зокрема на цивільну інфраструктуру поблизу території НАТО. Удар по пасажирському поїзду в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушними стали дії Путіна. Він вважає, що зможе завадити нам підтримувати Україну та підірвати нашу єдність. Він помиляється. Наша відповідь – посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони.
0: Уночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви. Про це повідомив президент країни Гітанас Науседа, зазначивши, що дрон попередньо залетів із боку Білорусі. Через появу невідомого об'єкта у повітря підняли винищувачі НАТО, а роботу Вільнюсського аеропорту та повітряний рух над ним тимчасово обмежили. Науседа подякував військовим країн-союзників за оперативну реакцію та наголосив на важливості швидкої відповіді на подібні загрози. Тип збитого безпілотника наразі не встановили. Інформації про постраждалих чи руйнування немає. Російський військовий фрегат у Балтійському морі випустив дві сигнальні ракети по данському військовому гелікоптеру. Інцидент стався вчора, 14 вересня, під час планової місії із фотофіксації російського корабля в міжнародних водах. Одна із ракет прилетіла безпосередньо біля гелікоптера. Однак екіпаж та повітряне судно не постраждали. У командуванні оборони Данії назвали дії російського екіпажу небезпечними та такими, що створили загрозу безпеці польоту. Міністерство закордонних справ Данії викликало посла Росії для пояснень. Міністр оборони країни Єппе Брус заявив, що Копенгаген не піддасться на залякування і продовжить стежити за діями військових кораблів РФ. Польські військові під час російської атаки 30 липня ледь не відкрили вогонь по українському винищувачу Міг-29 поблизу кордону. Про це розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, пише Річ Посполіта. За його словами, польські військові певний час не могли встановити, кому належить літак, і ситуація могла завершитися дружнім вогнем. Після інциденту Польща попросила Україну завчасно повідомляти про переміщення військової авіації поблизу кордону. Відтоді Україна почала передавати польській стороні дані не лише про російські ракети та й безпілотники, а й про власні військові літаки. За словами польського командувача, новий порядок обміну інформації має запобігти подібним небезпечним ситуаціям у майбутньому. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали меморандум про співпрацю та закликали Лондон готуватися до конституційних змін. Вони заявили, що час Вестмінстера добігає кінця, а кожна із країн має визначити своє майбутнє самостійно. Співпраця охоплюватиме економіку, енергетику, європейську інтеграцію та право на самовизначення. За даними останніх опитувань, незалежність підтримали б 47% виборців у Шотландії, 36% у Північній Ірландії та 32% в Уельсі. Водночас країни мають різні плани. Шотландія прагне провести другий референдум про незалежність у найближчі 5 років, а Північна Ірландія – голосування щодо об'єднання з Ірландією. В Уельсі поки не планують виносити питання незалежності на референдум до наступних виборів у 2030 році. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що 27 вересня планує піти у відставку. Після цього він має намір долучитися до передвиборчої кампанії напередодні дострокових парламентських виборів, які очікуються наприкінці жовтня. Вучич зазначив, що хоче подорожувати країною, зустрічатися з людьми та відвідати навіть найвіддаленіші села. Також він планує запросити представників нової влади на теледебати. Раніше президент Сербії не виключав, що після відставки може балотуватися на посаду прем'єр-міністра. У білоруському Гомелі неподалік кордону з Україною почали облаштовувати укріплені блокпости та встановлювати антидронові сітки. Про це повідомляють білоруські моніторингові телеграм-канали. На південному виїзді з міста біля траси М8 помітили десятки бетонних блокпостів та мішки з піском. Також уздовж дороги встановлюють конструкції, схожі на антидронові сітки. За даними джерела, укріплений контрольно-пропускний пункт планують облаштовувати з боку українського кордону. Журналісти припускають, що роботи можуть бути пов'язані із навчанням територіальної оборони, які відбуваються в Гомелі. «Поверніть мені тата» – так називається збірка віршів, яку школярка присвятила своїм

0: Своєму батьку військовому, щоб прожити тугу, яку Єсенія відчуває після втрати тата, дівчина почала писати. Відтоді поезія стала для неї терапією. Більше про талант дівчини розповість наша Еліна Гоя.
1: І кожного дня, посміхаючись, плачуть, ховаючи вічі, вони не пробачать ніколи, тому що війна в них забрала дитинство, надія, тато.
2: Ці рядки одинадцятикласниця Єсенія Ковальова присвятила найріднішій людині – своєму батькові Сергію Ковальову, який загинув у 2023 році. Раніше дівчина складала казки для молодшого брата та писала вірші про рідний край. Проте, після важкої втрати, через поезію школярка висловлює свій біль. І таких болючих віршів уже назбиралося на дві збірки. Їх випадково побачили солісти гурту «Курган і агрегат».
3: На 1 вересня потрапив на шкільну лінійку в місті Остер, на Чернігівщині. Після всяких там віршиків, дзвоників ми пішли спілкуватися з директоркою школи, і вона нас познайомила з Єсенією. Вона з 11 класу і вже має 3 збірки віршів. Всі стоять, щось спілкуються. А я просто відкриваю книжку на рандомній сторінці і читаю перший вірш, який бачу. Дочитав. Кажу директорці, що гарний вірш, тільки сумний дуже. У відповідь чую, це Єсенія пише про батька, який загинув на війні. Стало ще сумніше.
4: Це як своєрідна така терапія для мене. Якщо я не можу сказати щось вголос, поділитися з кимось моїми думками, переживаннями, я просто пишу. Ось, і це такий спосіб висловити всі свої думки, які я не можу сказати вголос, на папері. Це дуже допомагає.
2: Раніше Єсенія ділилася з мамою кожним новим твором. Але після загибелі батька все змінилося. Дівчина почала ховати написане.
5: Одного вечора вона показала мені, навіть я не знаю, як це, збірку, не збірку, а щоденник з тими віршами. І з'явилася така думка, що треба це все видати, тому що так боляче не лише нам. На жаль, так боляче багатьом.
2: Про поетичний талант Єсенії у школі знали давно, тому жодна шкільна презентація чи місцевий захід не обходилися без виступів дівчини. А після повномасштабного вторгнення у школі організували поетичний вечір Єсенії.
6: Вона дуже скромна, вона багато не говорить, а от в неї така сила, така енергія, яку вона віддає, вона відмінниця, вона гарно вчиться, вона бере участь в олімпіадах, займала призові місця, вона любить допомагати, попросиш її, вона не відмовляється, хоча вона дуже завантажена, вона дійсно допоможе.
2: Єсенія присвятила татові дві збірки. Перша – «Напишу свою долю віршами». Про те, як вона чекала тата з війни, а друга – «Поверніть мені тата». Про все, що болить, коли тато повернувся назавжди.
4: Щоб людей, які загинули, пам'ятали, так як і мого тата, дітей, яких батьки там загинули на війні чи воюють, ось щоб про них знав весь світ, про них пам'ятали.
2: Пам'ятали так, як Єсенія пам'ятає свого тата, із яким була дуже близькою.
0: Ви дивилися новини Слави. Побачимось менш ніж за годину.

0: З вами програма «Український фокус. Ранок» на Славі. Також ви можете цей ефір дивитися на «Еспресо». З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. І розпочинається наша друга година ранкового ефіру. Раді вітати усіх глядачів. І дякуємо всім, хто дивиться нас онлайн, за ваші коментарі, вподобайки. Обов'язково підписуйтеся на Славу і обов'язково пишіть і пропонуйте, напевно, свої теми, ідеї, свої запитання і, можливо, і гостей, яких би ви хотіли побачити в нашому ранковому етері.
1: Всім ще раз доброго ранку і доброго ранку тим, хто щойно долучився до нашого етеру. Ми працюємо для вас 3 години упродовж 7 та 10 годин за Києвом і 6 до 9, 7 до 10 за Києвом і 6 до 9 за Варшавою. Долучайтеся до наших соціальних сторінок, це дуже важливо, ваша підтримка. В цьому блоці ми будемо говорити про безпілотники, про те, як Україна готується до створення нових технологій, які дозволять збивати реактивні дрони, які упродовж останніх кількох місяців активно атакують міста України і промислові підприємства, цивільну інфраструктуру. Це дуже важливо. Є заяви Володимира Зеленського, є заяви Дональда Трампа. Ну, а розпочнемо ми з ситуації, яка складається у Литві.
0: Адже новина цього ранку, винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Про це пише тамтешнє медіа ЛРТ. Його уламки знайшли між Каунасом та Кайщадрісом. За попередню інформацію, безпілотник залетів у Литву з території Білорусі. Через загрозу тимчасово обмежили роботу Вільнюського аеропорту. З авіабази в Щауляй піднялися винищувачі союзників НАТО з Італії. Вони знищили безпілотник у повітрі приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про нього. Ось повідомляє цю інформацію Бабель. І ми, звісно, будемо сьогодні в розмові з нашими експертами дізнаватися, а що це означає. Ну, по-перше, чи буде і чи очікують в НАТО, в країнах Європи збільшення таких атак? Чи дійсно виглядає на те, що Росія планує це робити? І така реакція вперше, про що це свідчить і що насправді буде далі. Тож в нашому ефірі будемо слідкувати і слідкуємо за оперативною ситуацією сьогодні в Україні, в тому числі. Ну, бачите, десь новини уже і з Європи приходять такі, там збивають так,
1: ну, біля берегів Польщі підняли з води російський дрон. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш неподалік від пляжу в Західно-Поморському воєводстві Польщі з води підняли дрон російського походження і знайшли цей дрон на наступний день після того, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ескалація дій Росії стала фактом і не можна виключати серйозних атак на території Польщі. Тут важливо, очевидно, сказати, що якби Європа не готувалася до традиційної війни з Російською Федерацією, очевидно, що російські окупанти вже пішли в своїх військових новинках і в озброєнні набагато далі, аніж будь-які інші країни, зважаючи на їхній досвід війни з Україною, досвід дронової війни, і цілком може статися так, що країни НАТО будуть готуватися до одного виду війни, але Російська Федерація, зважаючи на досвід запуску реактивних дронів по Україні, може використати проти європейських країн і, очевидно, використовує, судячи з тих новин, які надходять із Польщі і з Литви, дрони для провокацій. Поки що для провокацій. Чи буде це якась система, чи буде це масована атака, не один дрон, а, наприклад, 100 дронів, якщо полетить на Литву, чи Польщу, чи здатні будуть протиповітряні сили Північно-Атлантичного альянсу реагувати, швидко реагувати на ці виклики.
0: Виклики цілком, напевно, реалістичні. От маємо заяву кілька днів тому, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польські території. Тому маємо такі заяви і зараз все це будемо обговорювати з нашим гостем. Військовий аналітик Михайло Жирухов долучається цього ранку до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Слухайте, ми згадали новини і цього ранку, насправді, так, що сталося, що от винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Про що це все може свідчити і чи дійсно в НАТО готові до російських атак і готові вже їх відбивати?
2: Ну, очевидно, що декілька останніх тижнів росіяни, вони намагаються промацувати оборону НАТО і промацувати, наскільки НАТО готово відповідати на їх виклики. Це не тільки виклики, які прямі загрози. Я маю на увазі дрони, які в повітряному просторі Румунії, в повітряному просторі Балтійських країн і навіть в сторону кордону Польщі. Але мова йде і про такі загрози, які неочевидні. Перш за все, це відомий випадок з дронами на аеропорту Лейпцигу. Відомі російські терористичні групи, які закидаються, в тому числі в Польщу, в Іспанію. Це декілька таких випадків, які говорять про те, що йде планомірна робота, і ця робота, ну, це не на найближчий період, вона розтягнута по часу.
1: Ну, очевидно, Європа може ще, має час підготуватися до можливих дронових атак Росії по території країн Північно-Атлантичного альянсу, але Україна потерпає від реактивних дронів Російської Федерації. Зеленський каже про те, що в Україні тривають випробування нових перехоплювачів реактивних шахедів. Він мав зустріч із міністром оборони України Євгенієм Хмарою та головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. І вони обговорили крок, які можуть, як сказав президент, пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Чому, на вашу думку, пане Михайле, ми почали активно працювати над розробкою або, можливо, над масовим виробництвом? Поки що мова не йдеться про те, чи це розробка тільки, чи це вже буде виробництво таких антидронових систем, чи дронів-перехоплювачів. Чому так пізно? Це ж було очевидно ще з початку весни цього року, що Росія готується до запуску реактивних цих дронів, чи ще з зими, і ми цілком могли б встигнути за ними, чи ні?
2: Тут я вимушений коментувати політичні ці заяви. А з військової точки зору ці дрони, вони не мають ніякого практичного сенсу. Тому що основний принцип дрона-перехоплювача – це оператор. На цих швидкостях, на яких працюють реактивні дрони, на яких працюють дрони-перехоплювачі, реакція людини, вона, ну, майже зводиться к нулю. Ніхто не має такої реакції, щоб перехопити дрон, який йде на швидкості 500 км на годину. Для цього потрібна головка самонаведення. І тому, коли перший раз військовим це були випробувані, їм показали, військові сказали, що це, ну, м'яко кажучи, не потрібна штука. Тому ці подальші розробки, вони фактично знаходились, ну, в такому замороженому стані. Зараз, ви розумієте, про що я говорю, що для перехоплення от реактивних дронів потрібна ракета. Ракета малої або середньої дальності. Це не реактивний дрон. Якщо на реактивний дрон поставити там, умовно кажучи, головку самонаведення, ми отримаємо зенітну ракету. Зараз для того, щоб показати, що що щось робиться, цю тему витягнули і намагаються, ну, суспільству довести, що це буде такий потужний антидроновий захист. Насправді це не так, і, ну, військові, принаймні з тими, з ким я спілкувався, люди, які обізнані в ППО, вони говорять про те, що результату від цього не буде. Потрібно сконцентруватись, було сконцентруватися на ракетах, зенітних ракет.
0: Михайле, ось Дональд Трамп заявив, що може дозволити Україні виробляти менш просунуті ракети для ППО «Петріот». Що це за... Чи це є вже така розробка менш просунутих ракет, як він сказав, так? Чи це якась має бути нова розробка? І наскільки це допоміжна історія тоді для України? Може, це справді якийсь вихід з ситуації, якщо вже «Петріотів» не вистачає, ліцензію Трамп, да, Сполучені Штати не діляться, то, можливо, ці менш просунуті ракети допоможуть?
2: Абсолютно точно, що ПАК-2, він виробляється, весь виробничий процес, він сконцентрований в Європі, вони виробляються в Німеччині, і там окремі елементи виробляються в інших європейських країнах. Але тут величезна проблема. Перехоплювати балістичні ракети може тільки ПАК-3. ПАК-2 може перехоплювати реактивні дрони, літаки, гелікоптери, ну все, що завгодно, крім балістики. А росіяни це знають, і вони використовують, ми бачимо у це вікно можливості, вони використовують балістику. Всі ці іскандери, модифікації іскандера, всі ці північно-корейські ракети, вони балістична траєкторія. Тому ПАК-2 точно так же, як і НАСАМС або ІРІСТ, вони підсилюють протиповітряну оборону, але проти інших цілей. Ні балістичних ракет. Тому це таке рішення, воно, очевидно, не буде вирішальним для нашої системи ППО. Плюс це все ж таки час. Навіть ПАК-2 – це високотехнологічна розробка. І для того, щоб вона пішла у серійне виробництво на території України або з участю українських спеціалістів, потрібен час. І це не місяць, і навіть не два.
1: Пане Михайле, ще одна новина, яка особливо потребує вашого коментаря і розуміння того, що відбувається в Арктиці, тому що, ну, зазвичай це ми собі уявляємо, що десь дуже далеко, і що Арктика – це місце не для зброї, місце не для впливу. Ну, якщо для впливу, то не для зброї. Вже Росія відновлює старі радянські військові бази в Арктиці, і Євросоюз готує нову стратегію у відповідь на це. Як ви прокоментуєте от намагання росіян все-таки освоїти чи повернути освоєння Арктики, військове освоєння Арктики? І що може протиставити цьому Європа? Ну, Сполучені Штати, очевидно, будуть протиставляти щось своє. А що може Європа запропонувати, або як в цій ситуації Європа може втрутитися у військове освоєння Арктики Росії та Сполучених Штатів Америки?
2: Ну, по-перше, росіяни пропонують Арктику як торгівельний маршрут. Торгівельний маршрут товарів з Китаю не через Суец, який перекривається час від часу от з саудитами, не через Африку, а напряму через арктичні оці конвої, Арктику. Там, незважаючи на те, що там 2-3 місяці це можливо, але це можливо і це буде дешевше. А по-друге, Арктика – величезні запаси різних, різних копалин, які, в яких і Росія, і Сполучені Штати, і Європа, вона їх потребує. Як може відповісти Європа? Очевидно, що підсиленням свого флангу, рівня Норвегія, Ісландія, Канада – підвищення кількості бойових кораблів, підвищення, збільшення кількості підводних човнів і взагалі готовністю протистояти Росії, тому що Росії дуже, дуже просто перекрити, наприклад, Балтійське море, вихід з Балтійського моря. Вихід з Чорного моря, він фактично вже перекритий. Тому якась програма, яка повинна бути реалізована комплексно. Але чи є для у Європи на це зараз ресурси, зважаючи про ці загрози, про які ми говорили вам буквально там декілька хвилин тому, це відкрите питання. Але це питання рано чи пізно стане на повістці дня.
0: Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Військовий аналітик Михайло Жирохов був нашим гостем, і говорили ми про і те, як в НАТО реагують на російські шахеди, на ці атаки, і на те, як в Україні, як і чим та працювати проти реактивних дронів і проти балістики у тому числі.
1: Далі у нас на зв'язку Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Пане Тарасе, ми вас вітаємо і дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру.
0: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю.
1: Вся Європа обговорює, і Україна, і Європа обговорює удар російських безпілотників по поїздах, які рухалися в бік Польщі, вірніше, про удар по потягах, які стояли на українсько-польському кордоні. Марк Рюте заявив про те, що напад росіян на український поїзд свідчить про відчай Путіна. Давайте послухаємо, що сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте.
4: Росія стикається з труднощами в Україні та продовжує вдаватися до безрозсудних і небезпечних атак, зокрема на цивільну інфраструктуру поблизу території НАТО. Удар по пасажирському поїзду в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушними стали дії Путіна. Він вважає, що зможе завадити нам підтримувати Україну та підірвати нашу єдність. Він помиляється. Наша відповідь – посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони.
1: Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був посланням для західного світу, і вона наголосила на тому, що Росія хоче залякати Європу, та ми маємо не боятися. Чи залишається, пане Тарасе, заклик Калас не боятися лише риторикою, чи за цим всім стоїть реальна готовність Європейського Союзу збивати російські цілі на своїй території, тому що ми вже неодноразово бачили, власне, як наші західні партнери достатньо обережно ставляться до тих повітряних цілей, які заходять в повітряний простір країн-учасників і Євросоюзу, і Північно-Атлантичного альянсу?
5: Взагалі для європейців було би ідеально, якби Україна сама збивала всі цілі, і цілі просто би не долітали до кордонів НАТО, до кордонів Європейського Союзу. Ну, такий, знаєте, умовний собі такий віртуальна стіна, яку неможливо пробити, яку неможливо облетіти. Ну, це така мрія європейців і не тільки політиків, але й звичайних громадян. На жаль, так не буде, і ми це неодноразово пояснюємо, що немає цієї такої високої стіни, яка простягається до самого неба, яка би могла затримати шахет, чи безпілотник, чи це ракета. Відповідно, потрібно працювати над тим, щоб бути готовим збивати ці цілі над своїм небом. Ну і, очевидно, захищати свою інфраструктуру від можливих влучань вже найближчим часом. Тому, з одного боку, ми бачимо певна така десь неготовність європейців усвідомити реальність, в якій вони живуть, так? Усвідомити в тому плані, що до них теж може залітати з неба щось, бо вона йде зараз про повномасштабне вторгнення на землі сухопутної армії, як це відбулося в нас в 22-му році. А мова йде про небо, яке ти не можеш просто взяти, закрити. Ти мусиш його охороняти, ти мусиш реагувати на ті цілі, які залітають через це небо до твоєї країни. Тому ситуація є, з одного боку, зрозумілою для нас, абсолютно очевидною, але європейці все-таки відтискають десь, мабуть, в цю підсвідомість, що їх може теж це зачепити. Ну і другий важливий момент, який ми розуміємо, з одного боку, Кая Калас все правильно каже генеральний секретар НАТО, теж вірно висловлюється і оцінює правильну ситуацію, але є в Європі сьогодні політики, які по-іншому це сприймають. Ну, тобто вони попереджають про те, що є небезпека того, що війна перейде на територію Європейського Союзу, і причина в цьому цієї війни – це Україна, не Росія, а саме Україна. От можете собі представити, так, тобто, коли європейцям це говорять, і шукається певна причина, а чому все це відбувається і від кого всі біди? Не від Росії, а від України. І це є така абсолютно зрозуміла риторика німецької партії «Альтернатива для Німеччини», яка останнім часом має претензію на доволі серйозний такий політичний спрут, я би так сказав. Після перемоги в одній з земель Німеччини, так, ми розуміємо, що цей рейтинг, цей успіх може подвоїтися в інших землях Східної Німеччини. Тому ми маємо ситуацію, коли... Перепрошую. Ми маємо ситуацію, коли оце вирощується цей такий є умовний пояснення, колективне пояснення і розуміння того, хто є причиною всієї війни. З одного боку є тверезомислюча еліта, яка розуміє, що причиною війни є Росія, а інша – це, навпаки, ефект такого викривленого дзеркала. Ну, відповідно, небезпека в глобальній перспективі може бути, якщо умовно ці... хто звинувачує Україну в у всіх бідах, у всіх причинах своїх страхів, звісно, можуть голосувати за ті партії, які обіцяють швидкі перемовини з Росією, швидке досягнення миру, начебто, ціною України. Оце небезпечна тенденція, яку ми вже, в принципі, відслідковуємо. Ну, і розуміємо, що в Європі, як і разом з Україною, і Європі потрібно черпати з досвіду України. Тобто, бачите, яка ситуація. Раніше ми вчилися в країнах НАТО, тепер НАТО в нас має вчитися, як збивати такі цілі.
0: Пане Тарасе, тому... хочеться от процитувати, напевно, цей момент польського міністра закордонних справ Ратослава Сікорського. Він визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії. От Європейська правда передає інформацію з посиланням на ОНЕТ. І от ми цю заяву почули після того, як неподалік від кордону Польщі та відбулися атаки. І Дональд Туск також сказав про те, що Росія готується до провокацій, і там і Європа готується. Тобто, очевидно, сигнали ці є. І за цими заявами, принаймні, вже, ну, можливо, якщо ми візьмемо там рік-два тому, напевно, більш впевненими десь, допускаю, так, таку свою суб'єктивну оцінку цьому дам. Чи ви за цими заявами дійсно бачите таку, може, вже і моральну готовність, і військову готовність реагувати на ці виклики? І чи дійсно Росія зараз в тій ситуації, що вона готова іти далі на ці провокації і готова уже ці провокації чинити в бік країн Європейського Союзу і країн-членів НАТО?
5: Дивіться, якщо військові, можливо, і розуміють цю ситуацію, так, тобто вони розуміють, що якщо залітає якийсь об'єкт, його потрібно збивати або як мінімум подавити відповідними засобами РЕБ. На це має бути відповідна команда вищого політичного керівництва, військово-політичного керівництва. Не у всіх країн, і особливо в Польщі, є готове законодавство для таких швидких реакцій. Чому не готове законодавство? І не тільки, але й усвідомлення самої цивільної безпеки для громадян. Ті самі укриття, так? Тобто, ми стикалися з такими ситуаціями, коли одне з таких доволі великих міст Польщі висловило бажання захистити свою критичну інфраструктуру від можливих ударів безпілотників. Коли ти їм пояснюєш, що цього недостатньо, що в тебе є цивільне населення, тобі потрібні реальні укриття, які би стояли, де би людина могла зайти, заховатися від можливих ударів. Є розуміння того і пояснення, що ми не будемо їх ставити на вулицях, тому що це буде лякати людей до війни. Я кажу, ну так, вас нема війни, але у вас в перспективі може бути небезпека війни. Ви маєте бути готові, щоб захищати своїх громадян. Відповідно, є, немає тут, є цей все-таки бар'єр страху, так, тобто десь війна до нас не прийде. Вона в такій перспективі, яка є в Україні, вона до нас не прийде. І відповідно, це з одного боку говорить і небажання, страх дивитися в реальність, яка може бути, ну а цей страх він блокує, ну звичайно, там абсолютно базовий менеджерський хист управляти ситуацією, тобто попереджати, відповідно будувати майбутнє, прогнозувати майбутнє, ніж від нього просто-напросто ховатись. Те саме відбувається, скажімо, і в деяких політичних головах, тобто знову ж таки війна це є десь там з Україною та Росією. Я кажу, звісно, до вас навряд чи може зайти сухопутна армія, принаймні в найближчій перспективі, армія Росії, країни-агресора Росії чи Білорусі, але є небо, яке абсолютно треба захищати, на яке потрібно реагувати. І тому ось ця така, мабуть, не до кінця ще зрозумілий алгоритм дій, він призводить до того, що от в крайньому випадку, коли ракета, крилата ракета залетіла на територію Польщі і пролетіла буквально 40 кілометрів глиб території. Ну, щоб ви розуміли, 40 кілометрів від кордону з Україною, це є орієнтовно до Жешова. Тобто це є відстань від кордону до Жешова, де знаходиться всім відома база. Ось вам і такі сигнали, вони, очевидно, і відсутність реакції, вона, звісно, що створює всередині самої країни, ну, певний страх, а хто ж нас захистить? І тоді, о, я вже завершую, і тоді, якщо нас не можуть захистити діючі, давайте, може, ми звернемо погляд на тих, хто обіцяє нам якийсь певний захист. А тут праворадикали, звісно, мають свої алгоритми пояснень.
1: Але, очевидно, пане Тарасе, що захищати або готувати ґрунт до захисту від російської окупації можна не лише нарощуванням військових спроможностей країн Євросоюзу, але й санкціями, щоб вбивати російську економіку, яка фінансує цю російську агресію, російську армію. Посли Євросоюзу не домовилися про подовження санкцій проти Росії. Вони мали це зробити до 15 вересня, коли сплив термін дії цих санкцій. Дедлайн, зрештою, відклали до 22 вересня. При цьому, що говорить представник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» в ексклюзивному коментарі для Слави, що його країна зацікавлена в послабленні Росії за допомогою санкцій. Послухаємо, що сказав Мартін Дубець.
6: Особливо дивною для мене є санкційна політика, адже ще раніше, коли йшлося про 17, 18 чи 19 пакет санкцій, Словаччина висловлювала певну критику, але зрештою голосувала за ці пакети. Можливо, на відміну від Віктора Орбана, який у цьому питанні, мабуть, діяв послідовніше. І знову ми маємо таку саму ситуацію. Досить дивно, що все це зводиться до кількох конкретних людей у списку, які, схоже, лобіювали різні уряди по всій Європі. А тепер ці уряди виступають на їхній захист. Я вважаю, це справді дивним і справді несправедливим. І ми будемо обговорювати це в нашому парламенті у різних комітетах, адже санкції – це один із тих інструментів, які справді ефективно чинять тиск на Росію. І ми повинні і надалі їх підтримувати.
1: Пане Тарасе, Орбан пішов, але справа його в Євросоюзі живе. Чому?
5: Це хороше питання.
1: Якщо можна, так, тому, якщо що... можна коротко, так.
5: Постараюсь. Це ми, якщо ми говоримо про Угорщину, це, я думаю, все ж таки пов'язує з певною інерцією від Орбана. Мадіру було складно зробити. Ну, мабуть, і було б не зовсім так комфортно робити різкий розворот, тому він робить цей розворот максимально повільно, оцінюючи те, що щоб не підняти в країні певну політичну кризу. Ну, а Словаччина, ми ж розуміємо, Словаччина, Роберт Фіцо, абсолютно великий друг Путіна, відповідно, тут варто очікувати якоїсь іншої історії. Але ми розуміємо, що в Європейському Союзі є одне дуже таке сильний інструмент тиску і впливу. Всі ми прекрасно розуміємо, що гроші в житті з наших цінностей не головне, не на першому місці, але вони нерви заспокоюють. Відповідно, і Угорщина, і Словаччина – це ті країни в Європейському Союзі, які отримують дотації від європейських фондів заради того, щоб їхня економіка могла працювати добре. Тобто вони не є самодостатніми економіками, відповідно, дотації з європейських фондів – вони підтримують країну. А це означає, що інструмент фінансового впливу на Словаччину і на Угорщину, він діє. достатньо пригадати, коли Україна в 24-му році підписувала, чи в 23-му році підписувала перші угоди щодо гармонізації законодавства, як один з етапів вступу до Європейського Союзу, Віктор Орбан, який виступав проти, вийшов просто попити кави. І в цей час проголосували за початок цього процесу. Угорщина відповідно утрималась, ну і кава Віктору коштувала, йому за цю каву заплатили 10 мільярдів доларів.
1: Дякуємо, пане
5: от
1: Тарасе.
5: От вам і інструмент впливу.
0: Дякуємо вам. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру

0: 7 вересня 2026 року співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель виходить до преси з гучною заявою. Напередодні ця правопопулістська і проросійська політсила здобула перемогу на парламентських виборах землі Саксонія-Ангальт, що на сході Німеччини, зайняла 39 із 83 крісел.
1: Це історичний результат. Ми тут б'ємо рекорди. Ми битимемо рекорди по всій східній Німеччині, а також на федеральному рівні. ХДС більше не переможе на жодних виборах, на жодних федеральних виборах.
0: Втім, до абсолютної більшості у 42 місця АДН забракло мандатів, тож попереду боротьба за формування уряду та посаду прем'єра землі. Саксонія-Ангальт – це невеликий ландтаг, що населяють близько 2 мільйонів людей. Його столицею є Магдебург. Понад 20 років уряду тут стабільно очолював християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца, тож перемога правих – це тривожний сигнал для усієї Німеччини, що вже за 3 роки обиратиме депутатів до Бундестагу. Козир у рукаві альтернативи – антимігрантська політика і риторика, що безпека Німеччини на першому місці.
1: Люди щодня змушені жити з наслідками масової міграції, з небезпечними вулицями та зростанням злочинності, різким збільшенням кількості сексуальних і насильницьких злочинів.
0: Реакція на перемогу АДН як у Європі, так і серед громадян була чіткою. Євросоюз пригрозив заморозити 3 мільярди євро фінансування землі, а німці у різних куточках країни вийшли на протести. Реванш ультраправих може статися і у Франції. Попри 3 поразки та судовий вирок у справі про розкрадання коштів Європарламенту, близька до Путіна Марін Ле Пен виступає фавориткою президентську кампанію 2027 року. Її головна перевага – слабкість і роздрібленість опонентів. А Еммануель Макрон, здобувши перемогу двічі, закріпив за нею звання головної альтернативи офіційному Парижу. Потенційним кандидатом від національного об'єднання може бути і її соратник Жордан Барделла.
2: Мільйони французів сьогодні чекають на зміни. Вони чекають на новий старт після років правління Еммануеля Макрона, які завдали нашій країні значної шкоди.
0: Ле Пен будує свою кампанію на розриві між очікуваннями громадян і можливостями держави, пропонує відновлення Франції через жорстку міграційну політику, безпеку та посилення національного суверенітету. Згідно з опитуванням, у першому турі Ле Пен може отримати близько 34-36% голосів. Не менш одіозний політик у 2027-му претендує на посаду прем'єра Італії. Роберто Ваначі, колишній генерал армії, військовий аташе Італії в Москві і депутат Європарламенту. Риторика його політсили «Національне майбутнє» вкрай радикально права. Він критикує уряд Мелоні за центристськість, виступає за жорстку антиміграційну політику, збереження національної ідентичності та традиційних цінностей. А ще він проти постачання зброї Україні без чіткої стратегії завершення війни.
2: З огляду на те, що ця війна нічого нам не дає, що ми фінансуємо її вже 4 роки, а миру досі не досягнуто, і результати далеко не надихають, ми маємо прагнути миру.
0: Однак така риторика виділяє не лише Ваначі. Усі вище згадані політсили та їхні лідери мають виразні проросійські симпатії, виступають за відновлення економічних відносин з Путіним і засуджують санкції. Юлія Гунько, Слава.
3: Тож триває наш ефір. З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. І дякуємо всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Ми підготували цього ранку для вас в українському фокусі «Ранок на Славі» багато важливих тем. І зараз йдемо до нашої нової теми і будемо говорити про зростання ультраправих настроїв у Європі.
4: Ну і далі у нас на зв'язку Тарас Кузьо, британський політолог, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Тарасе, ми вас вітаємо і дякуємо, що ви сьогодні з нами.
3: Доброго ранку.
5: Доброго ранку, слава Україні.
4: Героям слава.
3: Отож, у Європі зростає, як ми спостерігаємо, популярність ультраправих. І якщо говорити про те, чи є це загрозою, скажімо так, для у майбутньому, можливо, згортання допомоги для України. І які причини, чому такі настрої?
5: Ну, чому такі настрої, це дуже легко відповісти. Трошки складніше про друге питання. Ну, чому? Я думаю, через те, що традиційні політичні сили, вони бояться чи взагалі ігнорували питання імміграції. І тут вона впливає всюди в Європі, включаючи Велику Британію, де я живу. Я думаю, що це

0: нічого нового. Це так само в Сполучені Штати Америки також. Хоч там більше іспанські, а тут в Європі більше мусульманські. Це нічого складне зрозуміти. А чи вона зростає, я думаю, що це трошки перебільшене. По-перше, чому? Популістичні, націоналістичні сили в Європі, вони не всі проросійські. Ми це бачимо, наприклад, в скандинавській країні, в Італії, в Польщі до якійсь міри так само. Вони не всі, як в Угорщині чи у Франції. Я думаю, що це перший відповідь на це. А по-друге, це, що скрайні праві виграли одного провінція в Німеччині, не означає, що вони виграють вибори в Німеччині. Я думаю, що їм це буде страшенно складно, бо там традиційно робиться коаліційні уряди, і вони ніколи не будуть мати достатні голосів, щоб керувати Німеччину. Мені здається, найбільша загроза це є у Франції на наступному року, коли будуть президентські вибори. Чи буде цього разу Ле Пен виграти, ми не знаємо, але це дійсно є загроза. Але щодо питання України, мені здається, що найважливіша країна тут Німеччина, бо Німеччина постачає, мабуть, найбільше тепер зброї і військову, і економічну, і фінансову допомогу Україні. І тут я не бачу можливості скрайні правий альтернативний Deutschland виграти чи прийти до влади і самостійно керувати країну.
1: Ну, але очевидно, пане Тарасе, вони не можуть прийти до влади і не можуть самі керувати, але вони будуть впливати на німецьку політику і на політику щодо України, і впливати не тільки на політику Німеччини щодо України, а на загально європейський консенсус щодо України, тобто руйнувати цей загальноєвропейський консенсус. Як і в який спосіб росіяни можуть користатися нинішньою ситуацією? Бо це для нас дуже важливо, тому що, схоже, Путін все ж таки вважає, що прихід ультраправих у європейських країнах послабить позиції України в Європі, а це означає не лише військову допомогу Україні, але і наш поступ до європейських і євроатлантичних інституцій.
0: Я думаю, що проукраїнські коаліції, чи так можна його називати в Європі, вона буде продовжити, я би сказав, керувати позиції європейської і позитивне ставлення до України. Це, наприклад, 4 скандинавські країни, 3 балтійські, Польща, Велика Британія, Німеччина. Я не думаю, що це зміниться. Канада тепер також включається і ближче, набагато ближче співпрацює з Європою. Я не думаю, що це зміниться. Очевидно, росіяни чи Кремлень буде це користати, але Кремль не може цей процес почати. Вона таки користає нагоду, що такі тенденції. Кремль, який нібито хоче денацифікації України, підтримує нацистів в Європі. Це вже не перший день. Але я не так поки що боюся. Що мені турбує, це вже мені турбує 4 роки. Я думаю, що це турбує українська влада, що Захід чи Європа не має стратегії щодо України і щодо цієї війни. Ця стратегія, Трамп, наприклад, президент Сполучених Штатів Америки, має стратегію, він хоче, щоб Україна попросту капітулувалася і стала згідним на російські позиції. А Європи немає. Європа має бути більш чітко визнати свою позицію щодо цієї війни. І ця позиція має бути, щоб підтримати Україну, щоб вона виграла війну. І Росія буде це користати, бо не може бути війна вічно. І тут якраз є мені мені здається, найскладніше питання, бо Захід не може вічно фінансувати і допомагати Україну. Ця війна має скінчити, і вона має скінчити як перемога України. І це питання дотепер не є ключове питання для, я б сказав, європейської політики.
1: Пане Тарасе, ви абсолютно точно сказали і вірно, що війна ця не може тривати вічно, як і не може вічно Росія тримати окуповані території в межах своєї держави чи псевдодержави і в межах своєї псевдоконституції. Але от 18-20 вересня відбудуться вибори, незаконні вибори, які Кремль проводить до Державної Думи, в тому числі і на окупованих територіях України. Служба безпеки України закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у фейкових виборах Російської Федерації. Але ці фейкові вибори і псевдореферендуми Росія проводить, починаючи з 2014 року. І тут питання виникає достатньо просте. Сприйняття і визнання легітимності і парламенту, чи псевдопарламенту, який обирається в незаконний спосіб на чужих територіях, ну і легітимність правителя Росії Путіна. Тому що якщо його обирають на окупованих територіях України, то можна завжди поставити під сумнів взагалі легітимність цієї російської влади. Чи може Європа в даному разі в чергове зробити певні кроки для того, аби не називати Путіна президентом, аби Державна Дума і так уже не є там в європейських структурах, представники Державної Думи. Але все ж таки, чи можна посилити тиск на Росію за рахунок невизнання цієї влади, яка нині є в Москві?
0: Ну, це вже... Я сумніваюся, що Захід не буде визнавати Владимира Путіна президентом Росії, хоч він вже більше як 20 років ніколи не відбулися вільні вибори в Росії. Я дуже це сумніваюся. Захід, це що чи Сполучені Штати Америки не хотіла визнавати Росію терористична країна. Але щодо ті так звані вибори в окуповані території, західні країни, не тільки західні країни, більшості країн колишнього Радянського Союзу також не будуть визнати ті вибори. Тільки одна країна з тих колишніх Радянських Республік, Білорусь, тільки вона визнає російська політика в Україні і російська агресія в Україні. Наприклад, коли голосують в об'єднаній нації. Другі країни також, як, наприклад, Центральні Азійські чи Кавказські. На превеликий жаль, така окупація чи такі фальшиві вибори може бути дуже довгі, бо, наприклад, вже в Придністров'ї, в Молдавії, чи в Абхазії і в Південній Осетії, в Грузії, це вже більше як 30 років є де-факто російська окупація. Захід, що Захід тут може робити? Захід не хоче піти на війну з Росії. Я не думаю, що тут зміниться якесь західне ставлення до того, чи більш такі жорсткі ставлення. Тут міністр закордонної справи в Польщі Сікорський мав певні рації, коли він сказав, щоб втягати росіян з України, потрібно, щоб НАТО більше увага і більше тиск зробило, наприклад, на Калінграду, щоб тоді забрати, Росія змушена бути забрати трошечки своє військо з України.
2: Дякую вам дуже. Це дуже важлива думка. І будемо слідкувати і за цією темою, і за цими заявами, і за змінами настроїв. Дякуємо вам дуже. Тарас Кузьов, британський політолог, професор Національного університету Києво-Могилянської академії, був нашим гостем в цій частині ефіру. Залишайтеся на Славі. Протягом цього ранку на вас чекає багато важливих та цікавих тем, які ми обговорюємо з непересічними цікавими експертами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю всіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас та розпочинає цей день разом з нами. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі «Еспресо». У студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік. За його словами, Київ цінує будь-яку можливість для зустрічі двох лідерів і готовий до переговорів заради завершення війни. Сєнік наголосив, що під час можливої зустрічі президенти мають обговорити шляхи до справедливого та тривалого миру. Він також зазначив, що повернення українців до нормального життя є абсолютним пріоритетом для Києва. Генеральна асамблея ООН відбудеться у Нью-Йорку вже наприкінці вересня. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо партнери гарантують, що Москва також припинить атаки на українську критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І за його словами, Росія щодня атакує нашу енергетику, порти, логістику, а також склади із продовольством і фармацевтикою. Зеленський наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та реально захищати життя людей. Також він зазначив, що ДСК ескалація щодо критичної інфраструктури може стати першим кроком до миру і закликав партнерів надати конкретні пропозиції. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергооб'єктах одна одної. Однак у Кремлі не підтвердили готовність Москви дотримуватися такої домовленості.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Владимир Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі до настання зими. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За даними видання, можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією обговорюють уже кілька місяців. Однак Москва відхиляла пропозиції Києва. У Кремлі вважають, що удари по українській енергетиці взимку можуть посилити тиск на Україну і змусити її піти на поступки. Водночас сторони відновили переговори щодо можливого припинення атак на енергетичні об'єкти, порти та іншу критичну інфраструктуру. І буквально кілька хвилин тому росіяни поцілили БПЛА по АЗС у Голосіївському районі Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Екстрені служби працюють на місці. Тим часом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив також про влучання російського дрона у Солом'янському районі. Загалом під час ранкового удару вже є четверо постраждалих, двоє із них у важкому стані, усіх госпіталізовано. Вночі росіяни атакували столицю. Одна людина постраждала. У Дарницькому районі безпілотник влучив в АЗС, в Оболонському попередньо був удар по складських приміщеннях. І до ситуації у Запорізькій області. Дві людини загинули, ще одна поранена через ворожі атаки. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту області. Надійшло 74 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. Уночі Росія запустила по Україні 200 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 187 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. В офісі генерального прокурора заявили, що Семену Кривоносу не повідомляли про підозру в передбаченому законом порядку. Там наголосили, що в межах кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, підозру не оголошували, а правових підстав для цього не було. Відповідні записи в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що підписав Кривоносу підозру і подробиці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також він заявляв про підозру близькій до керівника САП Олександра Клименка особі та стверджував, що документи щодо Кривоноса направили поштою. Тим часом сам Семен Кривонос наголосив, що про документ дізнався з Телеграм, а оприлюднений текст назвав фальсифікованим. Про це він заявив журналістам на брифінгу. Очільники НАБУ і САП також нагадали, що атаки на антикорупційні органи тривають ще з липня 2025 року. Посадовці припустили, що заява генпрокурора може бути пов'язана з операцією «Карфаген» і додали, до подібного розвитку подій були готові.
2: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували, розуміли, що такий розвиток подій може бути.
3: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
0: Пункт пропуску Шегині-Медика із 20 вересня закриють для автобусів, які прямують з України до Польщі. Причина – ремонтні роботи на польській стороні, які триватимуть приблизно до листопада 2027 року. Автобуси перенаправлятимуть через 3 інші пункти пропуску – Смільниця, Кросценко, Нижанковичі, Мальховіце та Краківець-Корчова. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що це дозволить продовжити автобусні рейси з урахуванням змін. Регулярні перевізники можуть реєструвати поїздки в Є-черзі за 30 днів до перетину кордону, а нерегулярні – за 3 доби. У Міністерстві закликали врахувати нові правила під час планування маршрутів до Польщі. Тим часом Польща змінить організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникнути великих скупчень транспорту, які можуть стати цілями російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, особливу увагу приділять вантажівкам із пальним, які накопичуються біля пунктів пропуску. До розробки нової схеми руху залучать митників, поліцію, прикордонників та військових. Рішення ухвалили на тлі російської атаки на локомотив пасажирського поїзда у Волинській області за 2 кілометри від польського кордону. Після інциденту Туск скликав термінову нараду в неділю 13 вересня та заявив, що російська ескалація найближчими тижнями і місяцями може торкнутися і Польщі. Такими були новини Слави. Побачимось.

0: Український фокус ранок на ваших екранах в ефірі Слави. Також можете дивитися цей ефір на Еспресо. З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. І протягом цього ранку говоримо про головні політичні події нашої країни, про все, що відбувається в Україні. І також, звісно, говоримо про те, що відбувається у світі і стосується безпосередньо України.
1: Всім доброго ранку тим, хто щойно долучився до нашого ЕТРу. Упродовж наступної години будемо говорити про мир і перемир'я, можливий мир і перемир'я, про який говорить Трамп, про енергетичне перемир'я. Маємо вже реакцію Володимира Зеленського, маємо реакцію через західні медіа Кремля. Поки що Путін не готовий до перемир'я, енергетичного перемир'я до зими, про це пише Financial Times. Водночас цей ранок свідчить про те, що Росія про жодне перемир'я, бо про мир не думає. Упродовж цього ранку росіяни завдають ударів по автозаправочних станціях у Києві, у Голосіївському районі. Безпілотник влучив щойно в АЗС, про це повідомив міський голова Кличко. Це вже друге влучання в АЗС у столиці за сьогодні. Загалом внаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Пошкодження зафіксували також в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах.
0: Так, ми слідкуємо за оперативною ситуацією.

0: у тому числі в українських регіонах, в українських містах. І далі ж будемо продовжувати тему і енергетичного перемир'я. В тому числі до нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, доброго ранку вам.
1: Доброго ранку, пане Олександре. Розпочнімо нашу розмову з теми миру і перемир'я, бо одразу два таких інформаційних треки зійшлися упродовж останніх кількох днів. Це відновлення переговорного тристороннього процесу між Сполученими Штатами Америки, України та Росії, і заяви Трампа про те, що є домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об'єктах. Зеленський вже підтвердив, що Україна готова не бити по критичній інфраструктурі Росії, якщо партнери забезпечать припинення ударів Росії по Україні. Росія, схоже, із публікації Financial Times не готова до перемир'я до зими, ну, принаймні так стверджує це видання. Ви як сприймаєте ці розмови Трампа про те, що дві сторони фактично вже домовились про це енергетичне перемир'я? Чи може воно бути? І чи готова Росія дотримуватися своїх зобов'язань, зважаючи на те, що в будь-яких перемир'ях, учасниками яких була Україна, Росія, як правило, виходила з цих домовленостей і не дотримувалася жодного перемир'я, яке було оголошено?
2: На жаль, команда Трампа і сам Трамп, вони відомі тим, що видають бажане за дійсне. І навіть не лише заяви Трампа останні, але й заяви Кушнера останні нам чудово, ну, звісно, в лапках, доводять той факт, що вони хочуть просто підписати угоду. Їм все рівно, наскільки вона буде працювати. Їм абсолютно все одно, наскільки вона дійсно буде дієва. Їм важливо, щоб ця угода відбулася. Їм важливо просто, щоб в якийсь момент вони могли поставити під якимось папірцем прізвище свого лідера, він міг поставити свій дивакуватий підпис фломастером, і з того моменту вони будуть вважати, що свою роботу вони виконали. І з такої точки зору абсолютно зрозуміло, чому вони зараз поспішають. І тим паче зрозуміло, чому вони вірять росіянам. І ось це гірший для нас особисто тут аспект. Американці настільки хочуть підписання хоча б якоїсь угоди, хоча б найбільш загальної угоди, що вони готові вірити Москві. Вони готові вірити Москві, коли москалі стверджують те, що нібито вони будуть дотримуватися режиму припинення вогню. Ча останні 12 років російської агресії проти України чудово нас всіх навчили, що вірити перемир'ю із москалями, ну, просто неможливо. Починаючи від Іловайського і Дебальцево і закінчуючи останніми нібито мирними потугами Путіна ось декілька днів тому, точніше тиждень тому, коли в нас були американські переговірники, ми бачили, що таке російське припинення вогню, ми бачили, наскільки довго вони можуть його тримати. Тому з цієї точки зору, тут, скоріше, росіяни дуже добре вгадали настрій Трампа, вони вгадали настрій його адміністрації і просто намагаються на цьому йому викручувати руки. І намагаються використати цю ситуацію, буквально таки зімітувавши переговірну дипломатичну активність заради того, щоб максимально сильно розкрутити американців на певні поступки. Ну, не дарма ж вони почали говорити про відміну санкцій в результаті переговорів вже, коли навіть самі переговори ще не встигли початися.
0: Олександр, ось Володимир Зеленський, він каже, що Україна готова не бити по критичній інфраструктурі Росії, якщо партнери забезпечать припинення ударів РФ по Україні. А от з іншого боку є думка журналіста і публіциста Віталія Портникова, який вважає, що Зеленський не зможе домогтися енергетичного перемир'я на переговорах із Трампом. Давайте послухаємо.
3: По-перше, я хочу нагадати просто річ. Зеленський може вимагати у Трампа все, чого завгодно, але Трамп не Путін. Енергетичне перемир'я може забезпечити тільки Путін, а не Трамп. У Трампа ніяких інструментів тиску на президента Росії теж немає, як і у Зеленського. Я вам постійно не помилююсь нагадувати. У кишені президента Сполучених Штатів немає якогось ключика для закінчення російсько-української війни. Ключика від енергетичного перемир'я у нього теж немає.
0: Ось почули таку думку. Тобто ключ від перемир'я, від миру у Путіна, каже Портников. Олександре, а на вашу думку, чи є зміст в таких перемовинах, в заявах Зеленського в тому сенсі, що та ми готові, тільки ви забезпечте, та? Чи тут треба апелювати вже до Кремля і до Путіна безпосередньо?
2: Розумієте, в політиці час, так само, як і простір, є поняттям відносним. І цим політикам мені завжди дуже нагадувало фізику, особливо вже астрофізичні матерії. І в цьому плані ми зараз, знаходячись буквально всередині вересня 26-го року, ми паралельно перебуваємо в суперпозиції і знаходимося у лютому 25-го року. Ми в тій самій ситуації, в якій були в той момент, коли Трамп звинувачував Україну в тому, що ми почали цю війну, коли Хексет, аби задобрити Трампа, не давав Україні озброєння декілька тижнів, коли Кушнер і Вітков говорили про те, що Москва їх чудово розуміє, а в Київ вони, мовляв, бояться їхати, коли Ілон Маск зупиняв для нас роботу старлінків і передачу американських розвідданих на декілька днів, аби сподобатися Трампу. Тобто ми вже були в цьому моменті, і от ми знову в такій петлі часу завернули на нього. Проблема в тому, що знову ж таки, говорити напряму з Путіним, це означає знову чути про стамбульські домовленості, це означає не сунутися просто ні на крок з того, що у нас відбувалося до того. Тому Америка в цьому плані нам дійсно необхідна. Але Америка в першу чергу нам необхідна як додатковий провайдер безпеки, провайдер зброї і провайдер усіляко можливої підтримки. А тому хочемо ми того чи ні, але нам потрібно бути на нормальній, позитивній ноті з американцями. Від цього багато буде залежати. Від цього і наразі багато залежить. Тобто, якщо ми вже кажемо про антибалістичний захід, то захист, то поки що його можна давати лише американці. Або за рахунок європейських грошей, або через якісь другі, треті канали, але лише Америка може нам надати цей захист. Тому повністю відкидати американський напрямок ми не можемо. Дійсно, очевидно, що Трамп не може, а в багатьох аспектах не хоче впливати на Путіна. Тобто Трамп міг створити собі інструмент впливу. Трамп міг створити собі засіб, яким він би міг провести ці переговори трохи більш вдало. Я говорю про закон Грема Блюменталя, який надав би йому можливість тиснути на Китай та Індію більш впевнено. І відповідно це в свою чергу скоригувало курс Росії. Але ми бачимо, що Трампу захотілося з диктаторами домовитися на хорошій ноті. Трампу захотілося диктаторам, що китайському, що російському сподобалося. І через це зараз страждаємо ми з вами, і потенційно, як ми бачимо, буде страждати Тайвань, бо Трамп уже задумався над тим, щоб перекрити постачання озброєння ще одному своєму партнеру.
1: Ну і про переговорний цей трек, про відновлення переговорного треку говорив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час участі у Ялтинській європейській стратегії. Він каже про те, що вплив українських ударів по Росії та важливість об'єднаних рішень України і партнерів буде мати вирішальне значення от на цьому етапі російсько-української війни. Послухаємо, що сказав Буданов.
4: Все залежить від ситуації на полі бою. А все, що на додачу до того, я маю на увазі дальні удари і тому подібні різні дії, це і є підштовхування Російської Федерації до проведення серйозних перемовин. Це посилює нашу позицію, це послаблює їх позицію. Зрештою, колись це дасть свій результат.
1: Але, пане Олександре, ви згадали про санкції, про пекельні санкції, які можуть бути з боку Сполучених Штатів Америки. Чому цей інструмент не досить активно використовує Трамп? Адже це той інструмент, який дозволяє витрачати чужі ресурси Російської Федерації чи там Китаю, що вони втрачають ці ресурси, тобто і не вкладатись в якісь ресурси, які стосуються майбутнього російсько-української війни. Тобто послаблення окупанта, послаблення ворога може бути набагато дієвіше за рахунок економічних санкцій, за рахунок того, що живить російську армію.
2: Це справді так, але треба розуміти, що санкції, так само як і тарифні війни, так само як і будь-які економічні заходи, це достатньо довготривала зброя. Тобто з сьогодні на завтра вони не принесуть потрібного результату. Так, в перспективі воно починає діяти. Ну от прямо зараз, коли ми бачимо, що російська економіка не справляється з власним наступом, насправді економічні аналітики дуже вдало підмічають, що це результат санкцій, введених в 2022 році. Тобто пройшло 4 роки, і Росія насправді почала відчувати вичерпність власних ресурсів, на які були накладені санкції ще 4 роки тому. Ось воно працює подібним чином. Проблема з Трампом полягає в тому, що він боїться програти вибори, і йому потрібен результат тут і зараз. А результат тут і зараз, з його точки зору, і навіть згадуючи його книжку «Мистецтво укладати угоди», результат тут і зараз можна отримати, якщо комусь сподобатися. Ось це буквально одна з перших максим, яку він наводить в цій книзі, що ви не можете підписати угоду з тим, кому ви не подобаєтесь. А тому ваше ключове завдання – сподобатися вашому візаві, щоб він готовий був з вами працювати. А тому, якщо йому треба дуже швидко отримати від Росії якийсь результат і отримати від Китаю якийсь результат, погрожувати довгою економічною війною, погрожувати санкціями, пропрацьовувати ці всі питання не дасть йому якоїсь сильної позиції тут і зараз. Це йому, на жаль, дозволить колись там в перспективі десь говорити про здобуття величних і класних перемог. А тому він намагається зараз за наш рахунок, за рахунок Тайваню, за рахунок багатьох інших інтересів якось виправити той стан речей, який в нього є. Крім того, ми побачили достатньо цікаво, і в цьому контексті якраз ілюстративна ситуація, зміну риторики стосовно українських ударів по НПЗ. Ще 2 місяці тому Скотт Бесент, міністр фінансів США, казав про те, що удари України по російським НПЗ не треба переоцінювати. Мовляв, Україна там не зробила чогось унікального, і тому якби ці удари не змінюють ціну на нафту в світовому масштабі. А зараз пройшло всього-навсього 2 місяці, і виявляється, лише українські удари впливають на те, що відбувається. І причина проста. Щось зробити з Іраном виявилось дуже важким і дуже складним. І щось зробити з Іраном вони не змогли. А тому зараз, коли вони і так тиснуть на Україну, коли вони і так розкручують оцей трек дипломатії, звісно, давайте сюди ще прив'яжемо питання нафти. Покажемо американському виборцю, якомусь Джеку з Оклахоми, що Трамп молодець, він намагається справлятися навіть з цим питанням, паралельно закінчуючи там націту війну десь на далеких берегах.
0: Олександре, напевно, шкода, що Трамп не хоче сподобатися Україні. І тому його старання дещо в іншому напрямку в цьому сенсі розвивається. Але будемо далі спостерігати за цими дипломатичними обмінами заяв, в тому числі, так, і до чого усе це призведе. І чи врешті будуть Сполучені Штати чинити тиск і санкційний тиск, в тому числі, на Росію. Ну, не втрачаємо надії, принаймні. Дякуємо вам за участь. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії.
1: Ну і далі будемо говорити про Руслана Кравченка, поки що генерального прокурора України. Сьогодні Верховна Рада має розглянути питання про його відставку. Кравченко написав заяву про відставку після зустрічі з Володимиром Зеленським. До того він категорично відкидав таку можливість, що він піде у відставку на тлі скандалу, який пов'язаний з спецоперацією «Карфаген» Національного антикорупційного бюро і САП. Хто такий Руслан Кравченко? І зараз ми вам розкажемо і покажемо. Він 4-й прокурор за період каденції президентства Володимира Зеленського. І як двоє його попередників пішов з посади на тлі гучного скандалу. Хто і чому залишав крісло генерального прокурора за останні 7 років, розкажуть мої колеги.
5: Першим генпрокурором за Зеленського був Руслан Рябошапка, колишній радник президента з антикорупційної політики. Він очолив офіс у серпні 2019-го, а вже в березні 2020-го пішов у відставку. Зеленський заявив, що той не досяг результатів на своїй посаді, зокрема щодо розслідування справ проти топ-корупціонерів. Другою генпрокуроркою Зеленського і першою жінкою на цій посаді стала Ірина Венедіктова. Вона була експерткою з правових питань у передвиборчій команді Зеленського. Потім прийшла у Верховну Раду за списком «Слуги народу». Вже у березні 2020-го очолила офіс генпрокурора. На хвилі чисток після викриття колаборантів у державних органах Венедіктову звільнили у липні 2022 року. У Офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Втім, вже восени того ж року Венедіктова отримала нову посаду – посла України у Швейцарії. Після звільнення Ірини Венедіктової офіс генерального прокурора очолив Андрій Костін. Через трохи більше ніж 2 роки, у жовтні 2024-го, теж пішов у відставку. Це сталося після викриття 50 прокурорів у Хмельницькій області, які оформили собі фіктивну інвалідність. За півроку після цього Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах. Найсвіжіша відставка Руслана Кравченка через дотичність до злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили у справі «Карфаген». За даними детективів, очільник групи прокурор Сергій Кропива діяв саме за підтримки Кравченка. Сам генпрокурор свою причетність заперечує і навіть оголосив підозру директору НАБУ. На відставці Руслана Кравченка особливо наполягає і президент Володимир Зеленський. Відповідне подання глава держави вже вніс до парламенту.
0: Отож, про відставку генпрокурора, призначення нового і про цю всю історію будемо говорити далі з нашими гостями. Це народний депутат України фракції «Слуга народу» Василь Мокан та Андрій Левус, народний депутат України від «Європейської солідарності». Панове, доброго ранку вам.
6: Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Я сподіваюся, ви вже готові до голосування за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що упродовж останніх буквально кількох діб взагалі було незрозуміло, хто ж все-таки у нас керує генеральною прокуратурою, зважаючи на ці підозри директору НАБУ Кривоносу, на записи, дивні записи самого Руслана Кравченка, на його несподіваний від'їзд за кордон. Ну, а найголовніше те, що вчора Офіс Генерального прокурора України зробив заяву, незрозуміло від якого керівника Генеральної прокуратури, чи тут керівника не потрібно було, що все, що говорив Руслан Кравченко щодо Кривоноса, не відповідає дійсності, і ця підозра з єдиного реєстру була видалена, теж незрозуміло ким. Чи вам зрозуміло, що взагалі відбувається в Офісі Генерального прокурора? Пане Андрію, вам слово.
7: Дякую. Я, по-перше, хочу сказати, що це якийсь фестиваль ганьби, те, що ми зараз переживаємо останні тижні. Ну, тобто тут треба нагадати і перестрілку між ГУР та СБУ, далі Карфаген, перед тим Форест Гамп, зараз втеча ганебна генпрокурора, так? Зараз війна акаунтів, він щось там пише в Телеграм, публікує матеріали. Тут якийсь ноунейм з акаунту ОГПУ дає заперечення, тобто теж незрозуміло, на яких підставах хто це погоджує, хто це підписує. Ну і це все призводить до одного питання, що це є тотальна криза управління державою, інакше це не назвеш, тому що це все президентська вертикаль, політична відповідальність за це все несе особисто Зеленський, інших тут відповідальних бути не може. Відповідно, так, звичайно, що парламент готовий до голосування, вчора комітет профільний прийняв вже своє рішення, але ж питання в наступному, хто за це все буде відповідати і як зробити, щоб таке не повторювалося. Одна з відповідей, очевидна, це є зміна самої процедури призначення Генерального прокуратура, і опозиція та громадянське суспільство, і міжнародні партнери, до речі, дуже сильно рекомендують, я так м'яко висловлююсь, щоб змінити процедуру призначення генпрокурора і проголосувати відповідний закон, який передбачив би номінування через конкурс власне кандидатуру генерального прокурора. Це хоча б якось убезпечило нас від чергового Кравченка чи чергової Венедіктової. Ну, оце втік за кордон, то наступний що? Захопить заручників чи буде кришувати борделі? Ну, тобто, це все рулетка, і це все через одноосібне правління Зеленського, який не хоче ніяк усвідомити, що в Україні є конституція, що в Україні парламентсько-президентська республіка, що попри воєнний стан, знаєте, не треба вважати всіх інших лохами, тому що тут нам Буданов заявляє про єдність, то всі консолідуємося навколо прапора, всі будьте такі наївні, а ми собі будемо в той час займатися, по суті, мафіозними розборками і збагаченням. Ну, це не єдність. це імітація єдності, це удар по нашій національній безпеці, зокрема. Тому необхідні інституційні зміни, за що я виступаю, і виступає також наша фракція. Дякую.
0: Пане Василю, чи ви погоджуєтеся з тим, що як оцінює ситуацію пан Андрій? Чия це відповідальність? Не знаю, чи це риторичне вже запитання, чи ні. Ну і як, власне, виходити з цієї кризи, які кроки, на вашу думку, треба зробити?
8: Я б, напевне, відповідь свою побудував у двох аспектах – внутрішній і зовнішній. Внутрішній – це більш процедурно-юридичний, і зовнішній – це політичний. Якщо ми говоримо про звільнення з посади генпрокурора, безумовно, Верховна Рада до цього готова. Голосів, я думаю, буде з запасом. Ми з командою «Розумної політики» також дамо голоси за звільнення генпрокурора. І тут виникає питання, по-перше, хто натомість? Взагалі немає жодного розуміння. Я вважаю, що ті прізвища, які вчора звучали через телеграм-канали, це просто таке, знаєте, інформаційний шум, вони не мають під собою жодних поки що підстав. Друге, це справді процедура подання цієї людини, тому що я вважаю, що у нас кадрова політика була і залишається проблемною в державі, кулуарною, і формується за принципом якоїсь особистої лояльності, якихось незрозумілих критеріїв, а не професійності і розуміння того, чим людина на тій чи іншій посаді буде займатися. Якщо ми говоримо про те, хто зараз очолює Генпрокуратуру, тобто у статусі ТВО, в мене немає такого розуміння. Тобто вчора вийшов указ президента, який відсторонив генерального прокурора. Це зразу ставить питання про його можливість і доцільність перебування за кордоном, начебто у відрядженні, про яке Пар'є взагалі не чула і не знає, так? Тобто кого він там представляє, на яких підставах він там перебуває, тобто мова про відрядження вже не йде. І очевидно, що мала би бути процедура повернення в Україну. Але зрозуміло, що, можливо, це просто було використано як можливість якраз поїхати за кордон і звідти от займатися публікацією різних матеріалів. Сьогодні, до речі, вийшла начебто якась друга серія матеріалів від Кравченка.
0: З язика зняли. Я також дивлюся оновлення його ютуб-каналу. Друга частина вийшла годину тому, частина друга. Ось намагаюся розібратися, що ж там в цій операції Януса цього разу він розповідає.
8: Не можу сказати, про що там, але бачу, що активністю займається Кравченко. І тут я теж вважаю, що якщо буде процедура стара, подання від президента і голосування Верховної Ради, немає жодної гарантії, що це знову буде професійна людина. І, знаєте, не до сміху, але не здивуюся, якщо Кравченко потім знову на якійсь там посаді посла з'явиться, так як це було з попередніми. Це, звичайно, жарт, але такий, знаєте, з гірчинкою. Тому що перейду до політичного контексту. Від нас чекають боротьби з корупцією, від нас чекають прогресу в реформ. Міжнародні партнери за цим дуже пристально спостерігають. Вчора була зустріч послів G7 у Верховній Раді, де чітко і ясно сказали, що у вас складна ситуація. Ми готові вам фінансово допомагати, ми готові вам сприяти в опорі російській окупації, але ви маєте також проводити внутрішні зміни і маєте приймати ті рішення, як на рівні законодавчої, так і виконавчої влади, які йдуть в контексті євроінтеграції.
0: Пане Василю, дуже влучно, але давайте до вас, панове, як до народних депутатів України. Ну, два питання. Одне питання, чи голосували минулого року за скорочення повноважень НАБУ та САП, та чи голосували ви, панове, за призначення Руслана Кравченко? Тобто, чия це відповідальність, тому що крок за кроком ми як якось до цього прийшли, і, зокрема, парламентарі. Ось, пане Василю, як ви голосували?
8: Дозвольте, я просто завершу думку. І я вже бачу в матеріалах західних, вже з'являються такі тези, що це все дуже погано впливає на імідж нашої держави у західної аудиторії і сприйняття того, що у нас реально відбувається боротьба з корупцією. Колега згадав про протистояння СБУ ГУР, зараз протистояння прокуратура, антикорупційні органи. Це все не йде на користь державі і не зміцнює зсередині. Я не голосував за Кравченка і вважаю, що це теж зона відповідальності президента в першу чергу. І ще раз хочу наголосити на тому, що у нас кадрова політика має відбуватися за принципом консенсусу і професійності. Тобто, щоб ми чітко розуміли, кого пропонується, чому пропонується і що ця людина збирається на цій посаді робити. А не так, як це відбувалося у нас до до цього.
1: Дякую, пане Василю. Пане Андрію, знаю, що ви не голосували, бо ви ще тоді не були народним депутатом України. Європейська солідарність не підтримувала генерального прокурора Руслана Кравченка. Давайте поговоримо от про те, хто відповідає за всю цю корупцію. Оскільки є монобільшість, є моновлада, значить, і все, що стосується корупції, контролюється однією політичною силою, бо корупція – це можливість впливати на фінансові потоки, на кадрові рішення, які потім призводять до цього. Хто несе політичну відповідальність? От представники «Слуги народу», вони несуть політичну відповідальність за те, що відбувається в країні. Президент, як лідер політичної сили, яка зараз є при владі, чи несе він цю політичну відповідальність? Бо без розставляння акцентів дуже складно зрозуміти. Бо голосувати, не голосувати за генерального прокурора – це одне, але перебувати у фракції, яка є частиною цієї монобільшості і частиною моновлади – це зовсім інше.
7: Ну, я думаю, що, до речі, можливо, пане Василю, бо, тому що він десь виходить з цієї фракції, чи є в ній зараз де-юре. Але я скажу свою думку таку, що, звичайно, що є політична відповідальність «Слуги народу», та, зрештою, як і всіх нас, парламентарів, тому що ми одного дня повинні якось усвідомити, що ми все-таки парламентсько-президентська республіка. І якщо гарант Конституції перетворився в гаранта корупції і цього хаосу, який зараз несеться всіма центральними органами влади, да й на місцях. До речі, місцеве самоврядування також фактично вже знищено в країні, ну, то хтось повинен навести лад. І цей лад може навести тільки один орган в країні – це парламент. Відповідно, необхідно консолідувати всіх людей, які здорового глузду, я не хочу говорити зараз про ідеологію чи фракційність, тим, щоб все-таки почати якось впорядковувати наше життя. І прийняття законопроекту, власне, про іменування генерального прокурора, про конкурс, наприклад, як і інших євроінтеграційних законопроєктів, спрямованих на боротьбу з корупцією, багато інших необхідних рішень, я думаю, що могло би поставити такі почати, ну, ці великі зміни. А якщо цього не буде, ну, то, звичайно, що буде дуже складно, оскільки абсолютно влада, вона породжує, власне, таких Кравченків, Мудрих, Єрмаків та всіх інших. І постійне виправдання, що ми в воєнному стані, і давайте терпіть наш безпреділ, ну, це також не вихід, тому що вони ведуть Україну до поразки. Удар, про який сказав пан Василь, дуже підтримується теза по нашому міжнародному іміджу, так, це значить удар і по фінансуванню, і по можливій іншій підтримці, яка необхідна Україні, але це означає, що це удар по нашій обороноздатності. Чим це відрізняється від тих, хто наводять ракети на наші стратегічні об'єкти? Та нічим, це такий самий удар. І цей удар, на жаль, наносить нам із Банкової. Це треба пам'ятати і щось з цим робити.
1: Ну, і треба пам'ятати, що, в принципі, всі генеральні прокурори, які призначалися, починаючи з 2019 року, нині перебувають за межами української держави. Якщо я не помиляюсь, пан Василь може мене поправити. Ви за Кравченка не голосували, але де юре, я так розумію, пане Василю, ви лишаєтеся у фракції «Слуги народу», правильно?
8: Де-юре, звичайно, залишається, тому що регламент не дозволяє змінювати фракційність кандидатам списочникам, але я хочу просто внести ясність. Я входжу в об'єднання «Розумна політика», яка займає зараз на даний момент опозиційну нішу по відношенню до тої політики, яку реалізовує Банкова щодо внутрішньої політики. На рівні обороноздатності і протистояння російському ворогу, я вважаю, що тут не може бути влади опозиції. Ми маємо працювати всі одною командою, як всередині держави, так і на будь-яких міжнародних площадках. І тут будь-які рішення, які будуть йти на посилення спроможності нашої держави тримати оборону і давати опір ворогу, ми ці рішення підтримуємо. Але ми не голосуємо за кадрові пропозиції Зеленського, ми не голосували за Кабмін, до речі, на відміну від інших опозиційних партій Корецького, тому що вважали, що це формувалося у непрозорий, кулуарний і не зовсім конституційний спосіб. І так само ми не підтримуємо ті рішення, які стосуються розбазарювання бюджету і державних фінансів, зокрема стосовно державного бюджету на цей рік, де там величезна зараз дірка є і щось схоже готується на наступний рік. Тому насправді де юре так у «Слузі народу», але виходимо з конструктивної позиції по голосуваннях за ті речі, які йдуть на користь держави, обороноздатності або євроінтеграції. А всі інші пропозиції, які вважаємо деструктивними, ми не підтримуємо.
0: Панове, так наостанок, щоб підсумувати цю історію і знайти якийсь такий спільний вихід з кризи, маю на увазі спільний, ну, ви як представники парламенту, так, як ви можете до цього долучитися. Є заява від депутатки зі слуг пані Радіної щодо законопроєкту про конкурсний добір на посаду генпрокурора.

0: чи перед, чи одразу після Кравченка. І я думаю, що якщо б президент, от як він сказав, що невідкладно, героїчно, так, після 9 днів мовчання щодо Кравченка, він зараз нас закликає і повчає, як має голосувати Верховна Рада, так само президент би мав виступити з цією ініціативою, тим більше, що цей законопроєкт є в наших євроінтеграційних зобов'язаннях. І під нього підв'язана макрофінансова допомога. Сьогодні Корецький заявив, що є великі фінансові проблеми. Ну, давайте зробимо цей крок прямо сьогодні, і ми вб'ємо одразу двох зайців. Нічого страшного. Якщо ми зараз живемо з акаунтом ОГПУ, який зараз відміняє якісь провадження, ну, то поживемо з ТВО. Нічого фактично не зміниться. Тому необхідно його прийняти в першому читанні в цілому і жити за цим новим законопроектом.
1: Пане Василю, чи, можливо, десь ви в чатах такі присутні і бачите або там говорили настрої які? Чи буде так, як говорить пан Андрій, чи буде так, як закликає до цього пані Радіна?
2: У чатах не присутні. Створили новий чат, і там від групи Разумкова депутатів не включили. Але це нюанси. Я вам скажу так, справді така ініціатива законодавча обговорюється. Справді це є один з шляхів, як можна покращити якість кадрової політики, зокрема стосовно генпрокурора. Я б ще нагадав про наше зобов'язання перед міжнародними партнерами і по перезавантаженню ДБР. В тому числі, я просто хочу наголосити і нагадати вам всім, що порядок денний, попри те, що проводяться погоджувальні ради, формує фактично одна політична сила, представник цієї політичної сили «Слуги народу» на погодженій раді. Тому, насправді, з'явиться він в порядку денному чи ні, залежить, знову ж таки, від політичної волі і бажання «Слуги народу» і, відповідно, банкою президента включити його чи ні. Якщо він буде включений, я думаю, він має великі шанси бути проголосованим.
1: Дякуємо вам, панове, за участь в нашому ефірі. Слідкуємо за тим, як сьогодні відбуватиметься голосування у парламенті. Нашими гостями були Василь Мока, народний депутат України, фракція «Слуга народу», суто формально, як пан Василь сказав, і Андрій Левус, народний депутат України, «Європейська солідарність». Ну, ми знаємо від також кількох депутатів, зокрема Ярослав Железняк казав про те, що для того, щоб відбулася зміна порядку, а як призначати людину та генерального прокурора на таку посаду, то має для цього бути політична воля. Певно, що можливо вже сьогодні або найближчими днями під час засідань парламенту ми побачимо, чи є політична воля для того, аби дійсно ухвалити законопроєкт про конкурсну процедуру добору кандидатів на посаду генпрокурора.
3: Ну, тут потрібно сказати, що не тільки політична воля має бути, а й достойні кандидати, які мають все ж таки посісти цю посаду. Далі у нас на зв'язку Вікторія Вицицька, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру «We Build Ukraine», народна депутатка 8-го скликання, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради України. Колишній секретар, я так розумію. Пані Вікторія, ми раді вас вітати в нашому ефірі. Дякую, що долучилися.
1: Доброго ранку.
4: Доброго ранку, дякую за запрошення, пані Катерина і пане Сергію.
3: От ви точно, пані Вікторія, можете сказати, чи справедливим є звинувачення Дональда Трампа в тому, що є світовий дефіцит дизелю. Президент Сполучених Штатів Америки публічно сказав про те, що в цьому винна Україна. Чи справді це так?
4: Знаєте, заяви Трампа – це такий дуже класичний приклад того, як намагаються з хворої голови перекласти відповідальність на здорову. Тому що насправді криза пального світова, вона виникла внаслідок дії власне адміністрації Трампа і його рішень персональних, які стосуються війни, яку він розпочав проти Ірану, яка призвела до закриття Ормузької протоки, через яку йде від 25 до 30% безпосередньо якраз енергетичних ресурсів, в тому числі нафти, і скрапленого газу, і інших. Тому ми, якщо подивимося на елементарні там дані, Росія в світовому ринку виробництва того ж самого дизельного пального в найкращі часи займали від 3-4% відповідно загального об'єму. І те, що ми, маючи повні юридичні підстави, вражаємо російський НПЗ, це є законне наше право, яке полягає в тому, щоб послаблювати ворога економічно.

0: створювати в Росії передумови, за яких вона не зможе вести агресію проти, здійснювати агресію проти України. І ми це, до речі, з вами бачимо, що наслідки таких ударів відчувають вже фактично в всіх регіонах Росії. Є дослідження і цифри цього дослідження Левада Центр за вересень цього року, які демонструють, що фактично більше половини населення Росії майже у всіх регіонах стикаються із проблемами пального на своїх автозаправочних станціях. Тому, підсумовуючи, ще раз хочу сказати, коли Трамп намагається на нас перекласти власну відповідальність за недолугі рішення і неспроможність завершити війну проти Ірану, то не треба звинувачувати нас і переводити на нас стрілки.
1: А давайте, пані Вікторія, послухаємо пряму мову Дональда Трампа. Можливо, ця пряма мова переконає. Він повідомив, що попросив Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, які виробляють дизельне пальне. Ось, будь ласка.
2: Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Дизельне паливо дорожче через те, що йому важко виходити з Росії. Це справа, яка шкодить світові і призводить до зростання цін. Ми повинні це зупинити. Нехай Зеленський атакує інші цілі, але не дизельне паливо, бо це спричиняє його дефіцит у світі.
1: Власне, зауважили, пані Вікторія, що це такі десь нераціональні, скажімо так, та заяви, нераціональні претензії. Але тим часом ми бачимо, що Росія продовжує атакувати, та, як ми вже обговорили, українські українські заправки буквально. І от є, наприклад, інформація від FT про те, що перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривають уже деякий час. Проте Путін не хоче укладати угоду до нас. Стання зими, адже, на його думку, удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Київ та змусити його піти на поступки. У цьому контексті такі два, здавалося б, різні. Та, з одного боку, питання. З іншого боку, от є перемовини одні з Путіним, тут він не хоче, він там свої дедлайни ставить. З іншого боку, Трамп буквально свариться, що ось це Україна, причина того, що маємо проблеми з паливом. Чи є тут певний тиск? Когось на когось, чи США тут тиснуть на Україну, чи Україна має зараз можливість, на вашу думку, десь, все-таки грати по своїх правилах, скажімо так, і аргументувати, що вона робить. І Путін от готовий до зими не укладати, а потім взимку укладати, чи це просто він відтягує? Там веде ці перемовини, але відтягує цей процес, і врешті йому ж невигідно, навіщо йому відкладати це питання, якщо у нього ціль дійсно тиснути на Київ, на Україну будь-якими методами.
0: Історія з ударами по російським нафтопереробним заводам і спроба перекласти відповідальність за високі ціни на заправочних станціях в Сполучених Штатах з боку Трампа, ми маємо з вами розглядати в контексті того, що наближаються проміжні так звані вибори в Конгрес і в Сенат Сполучених Штатів. І у Дональда Трампа при всьому найнижчі рейтинги за всі часи взагалі його президентства як першого, так і другого. І йому потрібно хоча б якимось чином пояснити своєму виборцю, чому насправді ціни на заправках високі, і продемонструвати свою спроможність якось врегулювати, владнати всю цю історію. Ми з вами прекрасно розуміємо, як я вже зазначила, що високі ціни на заправочних станціях – це є результатом зростання, стрімкого, до речі, останнім часом, зростання цін на нафту і на нафтопродукти в зв'язку із війною Сполучених Штатів проти Ірану і закриття того ж самого Ормузької протоки. Тому для Путіна, в принципі, було б також вигідно на певний час мати таке перемир'я, враховуючи те, що вони також наближаються, відповідно, їх власне вибори, і йому також треба показати, що в Багдаді все спокійно, і історія із відсутністю пального на заправочних станціях, вона має бути заспокоєна, і російський обиватель має відчути покращення ситуації в порівнянні з тою, яка вона зараз є. Тому, можливо, Путін би і пішов на такі кроки, але ми прекрасно з вами розуміємо, що насправді от уже лунають заяви про те, що Росія буде залишати за собою, наприклад, якщо буде досягнута така домовленість, право на те, щоб бити по українським енергетичним об'єктам, які забезпечують роботу нашого військово-промислового комплексу. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що будь-який об'єкт, будь-то теплоелектростанція, атомна електростанція, система передачі електроенергії, заправочні станції, це є частиною великого комплексу, який в тому числі і працює для того, щоб забезпечувати роботу нашого військово-промислового комплексу. Тому, може, і Путін би пішов на такі кроки, але він точно буде цю прогалину використовувати. І тут треба звернутися до слів якраз президента Зеленського, який прокоментував заяву Трампа, і в ній зазначив, що ключовим моментом є готовність наших партнерів забезпечити виконання вимог такого перемир'я. А в мене виникає питання, яким чином збирається Трамп це робити? Які карти є в його руках, коли йде мова про Росію, які він готовий використати для того, щоб натиснути на Росію? От поки що я ані карт не бачу, ані насправді бажання Трампа дійсно тиснути на агресора, а не на жертву агресії. І це, напевно, для нас є основним сигналом про те, що допоки якісь начебто перемовини ведуться, ми з вами бачимо і сьогодні вже зранку удари по нашим автозаправочним станціям в місті Києві в тому числі. І нам треба так само наполегливо далі намагатися зруйнувати машину війни Росії через ураження відповідних об'єктів їх енергетичного комплексу. В тому числі і переробку нафтопродуктів. Адже це послаблює напряму ворога. І ми бачимо, що рівень невдоволення і незадоволення взагалі серед росіян, він тільки підвищується.
3: А як взагалі от ситуація з ударами по українських автозаправочних станціях, пані Вікторія, впливає і буде впливати на подальшу економіку українську, в тому числі економіку? Бо ми сьогодні вранці стали свідками вже двох ударів. От пишуть телеграм-канали, що третій удар по АЗС у Києві стався. Тобто, як це все буде впливати? Чи це буде впливати на ціну пального? Чи Україна все ж таки до цього готова і буде заправляти автомобілі, як це раніше заправляли поза автозаправочними станціями? Ну, тобто, з якихось там цистерн чи ще чогось. В Україні є така схема розподілу цього пального? Як це все буде відбуватись?
0: Три моменти, які тут варто зазначити. Перше і основне – це те, що ці удари по автозаправочним станціям – це є актом просто терору мирного населення. Перш за все, це не є акти, які призведуть до якогось економічного колапсу в Україні. Тому їх треба розглядати саме з цієї точки зору. Друге, ми з вами тільки в місті Києві і області маємо більше 800 заправочних станцій. Враховуючи, що ворог через день б'є по три таких заправочних станцій, то для того, щоб їх тільки Київ і Київську область повністю знищити, піде більше, аніж півроку на це. І третій момент. Ми з вами бачимо, що наші автозаправочні станції, треба віддати їм належне, вони використовують певні алгоритми для того, щоб забезпечити фактично якраз резервуари зберігання пального. І у нас немає великих проблем.
3: Вибачте, пані Вікторія, час нашої програми добіг кінця.
1: Отож, Вікторія Войціцька була нашою гостею. Це синергія наглядової ради Незалежного аналітичного центру Rebuild Ukraine. І це таким був ранок, український фокус ранок на славі. Дякуємо всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Побачимося вже завтра.
3: До завтра. Приходьте до нас.

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І просто зараз до найважливіших подій на цей час. У столиці внаслідок російської атаки постраждали 8 людей із початку доби. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Солом'янському районі влучання в нежитлову будівлю без загоряння. У Дарницькому приліт на території АЗС. Виникло незначне загоряння, яке вже ліквідували. У Голосіївському влучання на території АЗС. Пожежу також ліквідували. В Оболонському районі горіла нежитлова будівля. Просто зараз столиця знову перебувала під атакою російських дронів, тож прошу вас, перебувайте в укриттях, тому що обіцяють, що ця повітряна тривога буде сьогодні лунати із перервами, але довго. І внаслідок російського удару на Одещині загорілася складська будівля. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджені дахи, фасади та скління 3 приватних житлових будинків, 10 гаражів та 2 легкових автомобілів. Загиблих та постраждалих немає. 2 людей дістали поранення через ворожі обстріли на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. У Синельниківському районі понівечений приватний будинок. І далі до ситуації в Запорізькій області. Там загинули 2 людини, ще 1 поранена через ворожі атаки. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту області. Надійшло 74 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. Вночі Росія запустила по Україні 200 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 187 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. І щоб підтримати наших військових, ми оголосили збір. Сота окрема механізована бригада потребує нашої з вами підтримки, потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Ми просимо долучитися, хто скільки може – 50, 100, 200 гривень. Пам'ятайте, що кожна сума важлива. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож скануйте QR-код або записуйте номери рахунків і долучіться по можливості. У Росії вночі повідомили про атаки безпілотників на промислові підприємства у Волгоградській та Самарській областях. У місті Михайлівка вибухи пролунали на території заводу «Серебряков Цемент», після чого над підприємством помітили значне задимлення. За даними Остінканалів, вибух міг статися поблизу цементної печі номер 5. У Сизрані Самарської області також повідомляли про атаку БПЛА і пожежу на території нафтопереробного заводу, де могли загорітися резервуари з нафтопродуктами. Крім того, Остінресурси заявили про можливий ракетний удар по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва, де ремонтують та модернізують російські військові літаки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і наслідків атак наразі немає. Уночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви. Про це повідомив президент країни Гітанас Науседа, зазначивши, що дрон попередньо залетів із боку Білорусі. Через появу невідомого об'єкта у повітря підняли винищувачі НАТО, а роботу Вільнюського аеропорту та повітряний рух над ним – тимчасово обмежили. Науседа подякував військовим країн-союзників за оперативну реакцію та наголосив на важливості швидкої відповіді на подібні загрози. Тип безпілотника наразі не встановили, інформацію про постраждалих чи руйнування немає. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, якщо партнери гарантують, що Москва також припинить атаки на критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія щодня атакує нашу енергетику, порти, логістику, а також склади із продовольством і фармацевтикою. Зеленський наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою та реально захищати життя людей. Також він зазначив, що деескалація щодо критичної інфраструктури може стати першим кроком до миру і закликав партнерів надати конкретні пропозиції. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергооб'єктах одна одної. Однак у Кремлі не підтвердили домовленість Москви дотримуватися такої домовленості.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: Владимир Путін не хоче укладати угоду про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі до настання зими. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів. За даними видання, можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією обговорюють уже кілька місяців. Однак Москва відхиляла пропозиції Києва. У Кремлі вважають, що удари по українській енергетиці взимку можуть посилити тиск на Україну і змусити її піти на поступки. Водночас сторони відновили переговори щодо можливого припинення атак на енергетичні об'єкти, порти та іншу критичну інфраструктуру. Відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко опублікував другу частину відео, який звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса в можливій земельній оборудці. За його версією, йдеться про події 2014 року та земельну ділянку площею 0,25 гектара в селі Тарасівка на Київщині. Кравченко стверджує, що Кривонос разом із головою сільради та іншими особами нібито вимагав 72 тисячі доларів за її відведення. Також у відео йдеться про використання підставного власника довіреності та подальший продаж ділянки за зниженою вартістю. Кравченко заявляє, що Кривонос підозрюється у проханні надати неправомірну вигоду та організації складання завідомо неправдивого документа. В НАБУ другу частину відео ще не коментували. Конфлікт між Офісом Генпрокурора та незалежним антикорупційними органами може вплинути на міжнародну фінансову підтримку України. Про це пише Reuters. Західні партнери очікують від Києва гарантій незалежності НАБУ і САП, оскільки антикорупційні реформи є однією з умов подальшого фінансування та вступу України до ЄС. Загострення відбулося після того, як екс-генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. За даними Reuters, нинішня ситуація посилює ризики для міжнародної репутації України та може ускладнити отримання десятків мільярдів доларів зовнішнього фінансування. І такими були новини на цей час. Я хочу побажати вам тихого дня і бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з закликами. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі, одна штука 5,5 тисяч. От так може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують, це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша, і це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: В Україні нові міністри соціальної політики і розвитку громад. І, можливо, хоча б тепер в держави з'явиться осмислена стратегія щодо внутрішньопереміщених осіб. Бо нинішню політику інакше як провалом не назвеш. Історія маріупольських біженців, батька і сина – прямий доказ цього. З весни в парламенті працює тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати можливі порушення законодавства щодо використання коштів, спрямованих на підтримку ВПО. Ще одна ініціатива – індексація соціальної допомоги ВПО, яка від 2022 року фактично не змінювалася. Сподіваюся, нові урядовці, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності, а також міністр у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб почують парламентарів, адже саме під їхнім керівництвом буде формуватися політика щодо біженців. Історія, яку ви зараз почуєте, це лише одна з багатьох історій. Хлопець на відео Артем. Йому 24 роки. На перший погляд він нічим не відрізняється від інших, хіба що здається трохи зосередженішим. Але за цією зовнішньою звичністю щоденна і складна реальність. Артем – людина з розладом аутистичного спектра. Раз.
6: Це збій зв'язку нейронів. А от як він відбувається, ніхто не знає.
7: Багато проблем з цим розладом. Одне з те, що в побуті страшенне прив'язування до ритуалів і маршрутів. Тобто, якщо він ходить от цією доріжкою, і доріжка буде викопана яма для ремонту, ну ви що зробите? Скажете, чорт тобі, і обійдете. Він встане і буде кричати. Дорога закрита.
5: Наше суспільство рік за роком ставало уважнішим і чутливішим до людей з інвалідністю. І це природньо, бо українцям притаманні людиноцентричність, увага, зрештою співчуття нам притаманне. Та в життя Артема і його батьків увірвалася велика війна, яку вони зустріли в Маріуполі. Бойові дії – страшне випробування навіть для фізично сильних людей. То що вже казати про тих, хто потребує постійного догляду? На підконтрольну Україні територію Артем потрапив лише у 2023 році. Спитаєте, чому так пізно? Чому родина не могла виїхати раніше? Батько хлопця – відомий в Маріуполі театральний режисер Анатолій Левченко. В місті його знали, зокрема, як колишнього головного режисера Маріупольського драмтеатру, того самого, який російська авіабомба знищила разом з людьми. Анатолій опинився в руках окупантів і майже 10 місяців провів у полоні, зокрема, в Донецькому СІЗО і сумнозвісній ізоляції. Від початку боїв в Маріуполі родина всіляко намагалася вберегти сина від страшної реальності. Та зупинити обстріли їм було не під силу.
7: Потісти не переносять гучних звуків. Ремонт – це проблема, це страшенно. Ми, якщо ремонт, нас добре сусіди попереджали, ми виїжджали до знайомих на дачу, да, тому що молоток – це не можна. Причому не просто, що він буде зараз. Молоток перестав стучати 5 годин, а він буде кричати до вечора. В нього збій дня відбувся. А тут цей молоток почав прилітати. Спочатку 3, потім 5, потім 10, потім беззупинно. Спочатку він кричав від цих звуків, вив, хрипів, потім він охріп і мовчав. Під трьома ковдрами він дивився в стелю. Одного разу дружина сказала, мені здається, він помирає.
5: На щастя, холод, бомби і гради не зламали Артема. Він вижив в маріупольському пеклі. В травні, коли потеплішало,
8: батьки вирішили виїжджати з окупації всією родиною. Тим більше, що у Кропивницькому на Анатолія вже чекала робота в театрі. І коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, насправді все лише починалося.
7: За мною прийшли ФСБ і запроторили мене в Донецьку ізоляцію. Мені інкримінували перше на основі моїх публікацій в соцмережах роздування національної, релігіозної і іншої розні. Ну, тобто, коли я писав правду про цю війну. А друга – підтримка тероризму. І третє – оправдання екстремізму.
8: Майже рік Анатолія Левченка тримали в Донецькому СІЗО. Зрештою, слідчі були змушені закрити справу через юридичну формальність, яка втім врятувала чоловікові життя.
7: 4 жовтня Росія прийняла в склад, значить, Донецько-Луганської області, а дві останні справи порушила вона 16 жовтня за денейрівським законодавством, а цього робити не можна було. Тому їх як би не стало, вона, а попередня справа, яку вони порушили, 328, от це от за Фейсбук, за розжигання національної розні, в Росії на перший раз не кримінальна. Адміністративно. Тому довелось мене випускати.
9: Мені добре, я в Україні. Позаду тюрма, полон,
10: окупація.
9: Все буде добре. Далі буде.
8: Улітку 2023 року родина Левченків все ж виїхала з окупації. Згодом вони опинилися в Києві. Здавалося б, після обстрілів полону в'язниці найстрашніше вже позаду. А в столиці можна нарешті жити спокійно. Але випробування не закінчилося. Театральний режисер з 30-річним досвідом так і не зміг знайти роботу у київських театрах. Я не раз розповідав, якою безглуздою була і залишається державна політика працевлаштування і перепрофілювання ВПО. Величезний ресурс, якого так бракує країні, залишається поза ринком праці. Проте маріуполець вирішив не зраджувати ані фаху, ані справі свого життя. Він сам відкрив театр, а точніше відродив маріупольський, який заснував ще до вторгнення у 2019 році. Режисер каже, що це єдиний не лише в Україні, а й в Європі театр, де вся трупа – біженці.
7: От я заснував Теренковінь, театр філософського екзистенційного напрямку. От ми продовжуємо цю справу. 25 людей нас разом, половина з них за кордоном, опинилися, 10 людей зараз тут. От. Що можемо? Поновлюємо, що ні, робимо нові вистави, зв'язуємося знову з зарубіжними партнерами, вже взяли участь біля там 6 фестивалів. І от вчора ми закрили 7-й сезон нашого театру, і глядачі в сльозах, і маріупольці нас не відпускали і просто тримали мене за рубаху і казали, розкажіть щось про Маріуполь. Ми єдиний в Європі театр митців-біженців.
8: Через повну відсутність буде якогось фінансування, актори працюють безкоштовно, а оренду приміщення і пошиття костюмів оплачують глядачі. Сама ж родина режисера виживає фактично завдяки державним соціальним виплатам.
7: 2000 на людину і 3000 на дитину або інваліда, це на місяць, називається на житло. Тобто вийшли, щоб собі винайняли квартиру. От у нас інвалід і нас двоє дорослих людей. Разом це 7 тисяч гривень. Дружина не працює, бо за такою дитиною, він не дитина, він 24 роки. Дорослий хлопець вийшли за мене. В нього формулювання в діагнозі потребує постійного нагляду і догляду. Щосекундно. То вона не працює, вона на пенсії за його віком. Вона копійчна ця пенсія. Ну щось дали йому, якісь 3 тисячі. І от я не працюю зараз. За що ми живемо, як ми живемо?
8: Звісно, сума в 2 тисячі гривень допомоги в столиці, де місячний проїзний на громадський транспорт зараз коштує майже 4, це взагалі ні про що. Саме тому давно настав час провести індексацію виплат для ВПО. Всі ми ходимо в магазини, купуємо одяг, оплачуємо комунальні послуги. І для того, щоб зрозуміти, наскільки зросли ціни, не потрібні навіть офіційні дані Держстату. Це ж кожен відчуває на собі. Влада, звісно, в таких випадках розведе руками і скаже, що грошей немає. Як казав колись Медведєв, денег нет, но ви держитесь, пам'ятаєте? Власне, влада вже так і сказала. З 1 березня 2024 року різко звузили коло тих, хто може отримувати виплати. Було близько 2,5 мільйонів людей, а зараз залишилося трохи більше мільйона. Хоча, напевне, спершу треба провести детальний аудит використання цих коштів. Та навіть істотно скоротивши кількість отримувачів допомоги, влада так і не змогла налагодити нормальне адміністрування виплат для тих, хто залишився, хто далі продовжує ці кошти отримувати. Сім'я Левченків, попри й без того складну ситуацію з сином, вже другий місяць не отримує навіть цих мізерних коштів. У соціальних службах посилаються на якісь технічні проблеми. Але самі маріупольці переконані, їх просто вважають людьми третього сорту, вони нікому не цікаві.
6: Це так все влаштовано для ВПОшників погано. Ми люди третього сорту. Нас навіть міністерство, яке відносилося до реінтеграції, його ж закрили. Всі справи ВПО перенесли до пенсійного фонду. Я прийшов в 6 ранку, отримав талон номер 720. А талон діє тільки на цей день. Це що? Це ганьба. Це ганьба для держави.
8: Від розпачу в Анатолія вже руки опускаються. Разом з дружиною вони опинилися в глухому куті. Держава фактично кинула його на призволяще. Коли чуєш, про що насправді мріють ці люди, дійсно стає моторошно. Такого просто не повинно бути в країні, влада якої декларує європейський вибір.
6: Дві страшні речі в нас з дружиною є, ми не говоримо про це. Перше, що хтось із нас помре раніше. Другий не витримає. І бажання, мрія. Ми хочемо померти в 3 хвилини день. Тому що уявити собі, як він корається десь на помийках, а інакше у нас немає. У нас не залишилось в Україні нікого з рідних.
8: Такі історії, як у родини Левченків, а їх, повірте, десятки і десятки тисяч, не просто ганебні. Вони є вироком державній політиці. Україна сьогодні бореться за те, щоб бути кращою державою. А значить, не такою, як наш ворог. Не байдужою, не жорсткою, не глухою до людини. І саме тому війна – не виправдання бездіяльності. Війна – це час для змін. Бо сьогодні Україна втрачає своїх громадян. Хтось залишається в окупації. Хтось шукає майбутнього за кордоном. А хтось тут, вдома, втрачає найважливіше – віру в те, що він потрібен своїй країні. Кожен українець – це не статистика і не рядок у звіті. Це цінність, це ресурс, це інвестиція в майбутнє держави. Адже повернути наших людей додому, втримати їх від еміграції, дати їм підстави залишитися можна лише за однією умови. Коли в центрі державної політики нарешті стоятиме людина, а не байдужа бюрократія.
11: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
12: Захищала Україну.
13: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
14: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
15: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
16: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
14: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без лім соцмережі?
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
20: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Сноті носить, не грозить.
21: Сноті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
24: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
25: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
26: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
27: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
28: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
29: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
30: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
29: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
30: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
29: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
18: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
31: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
0: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес-виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», цей в Києві музей знаходиться, там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни, це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
1: 15 червня 2026 року, Харківський художній музей, Репінська рама, як зараз виглядає Репінська зала.
0: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
2: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, і коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
0: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
2: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху із цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
0: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
2: Що розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас, пожежні, вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
0: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває досі.
2: Сушимо, реставратори працюють денно і ношно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
0: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
2: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність, тому що мистецтво – це наше коріння. І якщо у людини немає коріння, він, як, знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
0: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Рєпінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Рєпіна, художника, народженого на Слобожанщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19-го і 20-го століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирським. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекції живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прольоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
3: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
0: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
3: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
0: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
4: А це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси навіть у 86-му році частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
0: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кавкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні, адже за 3 тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
3: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає Царкон.

0: Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
1: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі.
2: За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
0: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина Чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
2: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
0: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилась додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.
3: Запрошую вас на кухню. Я дуже люблю все це кухонне приладдя, дуже люблю посуд, мені дуже подобається кухонна техніка. І я знову і знову радію, що є прекрасна заміна в величезному кухонному комбайну. Здавалося б, подрібнювач, так, ну що, він може подрібнити. Правильно, він може подрібнити так само, як м'ясорубка, він може подрібнити так само, як блендер, він може подрібнити, ну, так, як вам потрібно. Так, просто потрібно знати, з якою швидкістю його потрібно включити. От і все. Компактний, зручний, без складних інструкцій, без безлічі деталей. Тому що я коли порахувала, скільки усіляких частин у моєму стаціонарному комбайні, щоб куплений 20 років тому, 40. 40. Так, розумієте, така насадка, всяка насадка. Так, під гвинт, що не треба надягати, там один набалдашник, той. Ой-ой-ой-ой, для мене це було дуже складно, і тому у мене він не прижився. Я просто відвезла його на дачу, він там стоїть так, стаціонарно, на кухні, на веранді. Ну, сховати його неможливо, тому що він величезний і громіздкий. Переваг безліч. А м'ясорубки? А соковити скачі? Та це збирання, розбирання. Я не люблю витрачати на цей час. І я люблю, щоб техніка була компактна. Я люблю, щоб техніка була універсальна. А якщо там вже щось зламалося, купити неможливо. Десь там замовляти або викидати. Та хай Бог милує. Ні. І тому я знову і з величезним задоволенням вам запропоную справжній кухонний комбайн. Це не просто подрібнювач, турбокухня. Він зробить все. Яке б завдання ви перед ним не поставили, чи замісити тісто навіть, чи порубати горіхи, чи зробити фарш, чи зробити паштет, чи зробити песто, він впорається. І ніяких насадок тут немає. Ні, я спочатку хочу побачити найкраще ваше.

0: якість трансляції, а потім покажу, з чого він складається. В принципі, ви вже зрозуміли, яка суть цього комбайну. Так, але я хотіла це побачити, я хотіла це прокоментувати. Від 699 гривень за турбокухню. Дивіться, або дволітрова чаша, тут все зверху однаково, тільки чаша дволітрова, або трилітрова. Вона йде із нержавіючої сталі, але вона така, знаєте, як каструлька, хороша, важкенька. Верхня частина моторна із ручкою. Боже, ручка? Ну чому це так геніально? Просто і геніально. Так, знімаєте ручкою моторну частину. От вам, будь ласка, 4 кнопки, це 4 швидкості, по суті, це 4 потужності. Ви зрозумієте все. Так, головне, там натисли і довго не чекайте, якщо ви хочете крупну фракцію, наприклад. Ну, ви зрозуміли. І от центральна кнопка. От що, тут вибираєте, так, який вам режим підходить, і центральну кнопочку разом натискаєте. Так, це у нас верхня частина. Це у нас кришка прозора. Ви будете бачити, що відбувається. Так, хоч сам корпус і не прозорий, думаєте, боже, що ж це на осліп, все на повазки. Ні, не на осліп, не на помазки. Тому що ви будете бачити це через верхню кришку, ага, в якому там все стані. Кришка повністю захищає верхню моторну частину від самої чаші, безпосередньо моторна частина не торкається їжі, мити її не потрібно, тому що вона взагалі не брудниться, не хіба ж там протерти, якщо там взяли жирною рукою, наприклад. Так, кришечку знімаємо, це була друга деталь. Так, третя деталь, це гвинт. Ну, в принципі, в цьому гвинті і основний секрет. Цей гвинт має 4 пелюстки, тобто він подвоєний, так, 2 пари цих пелюсток. Вони гострі такі, що я боюсь навіть туди торкатися. Бачите, вони от у захисних таких чохлах, ці пелюстки. Гострі, як леза, ну, в принципі, це і є леза. І загострювати їх зайва раз не потрібно, тому що вони самозагострюються. От і все. І за рахунок того, що таке розташування цих лез, подрібнюється абсолютно все. Нічого не залишається на стінці. Ну, може там прилипнути листочок там зелені, так, ви собі вже там його під цей під лоскою піддасте ближче до... Ну, буває. Але, в принципі, робить все ідеально, робить все бездоганно і помеле рівномірно. Нічого там ніде не загубиться за рахунок того, що ці гвинти, вони абсолютно все підберуть. І зверху, і знизу, і перемалюють просто бездоганно. Оце, дівчата, цей гвинт. Ну, і сама чаша безпосередньо. От, будь ласка. Отака. Дебела. Так. Так і є. Бачите, не тоненька. Скажу вам, не така вона вже і легенька, якісна, така хороша повноцінна каструлька, так, із оцим штифтом. Це у нас на 2 літри, поряд стоїть на 3 літри. Ну, я, в принципі, з моїми потребами я б на 3 літри, мабуть, що брала, тому що якщо я затію консервацію, то я, звісно, що мені потрібна більша чаша. Є кришка, так, і моторна частинка. Все. Тож це дуже потрібна штука. Турбокухня – це набагато краще, аніж кухонний комбайн.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня. Це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга, тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшно. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш, горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він сказав: «Ти, головне, мене дочекайся, А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся?
2: Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Здається, що 35 років незалежності – це мало. Але за цей час відбулось надзвичайно багато. Мене звати Мирослав Височанський, це історичний факт на FM Галичина. Це друга частина короткої історії незалежної України. Перше відео шукайте на нашому YouTube-каналі і не забудьте підписатись. У 2009-му Україна переживала одну з перших пандемій в своїй незалежній історії – свинячий грип. А ще ми стежили за долею наших моряків на судні «Фаїна», яке захопили сомалійські пірати. Того ж року було повністю заборонено гральний бізнес на всій території країни, а на спортивній арені донецький «Шахтар» виборов кубок УЄФА. І саме 2009-го відбулося грандіозне відкриття Донбас-арени. А кульмінацією свята став яскравий концерт Бьонсе. 2010 рік. Вперше в ефірі з'явилися ми – радіостанція FM Галичина. А ще тоді Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері звання Героя України, яке згодом скасував Донецький суд. Того ж року на президентських виборах переміг Янукович. Перше, що він зробив, маючи більшість у парламенті, це поміняв Конституцію, зробивши державу знову президентсько-парламентською. Також у 2010-му відбулися масові протести студентів та освітян проти українофоба Дмитра Табаченка, якого Янукович призначив міністром освіти та науки. 2011 рік. Янукович починає розправу над своїми колишніми конкурентами, зокрема ув'язнюють Юлію Тимошенко. У сфері бізнесу повернулися брудні методи 90-х – рейдерські захоплення, міліцейський тиск, кришування бізнесу та повна узурпація влади Януковичем і його найближчим корумпованим оточенням. А ще у 2011-му народним квестом стали пошуки у магазинах звичайної гречки. Тоді уряд був змушений терміново закупляти її в Китаї. 2012-й. Україна та Польща спільно, успішно та масштабно приймали чемпіонат Європи з футболу. Але, звичайно, не обійшлося і без скандалів. Чого тільки вартий мовний закон Колесніченка-Ківалова, який надав російській мові статус регіональної в багатьох українських областях. Це викликало масові протести, які увійшли в історію як «мовний майдан». А ще 2012-го на Олімпійських іграх молодий боксер Олександр Усик здобув золото та просто на рингу затанцював гопак. Проте, попри все, при владі був Янукович. Саме тому, за підсумками року, Україна була офіційно визнана найкорумпованішою державою Європи. Важкий 2013-й. Тоді були гучні корупційні скандали, зухвали міліцейські свавілля, а ще Росія почала проти нас торговельну блокаду. Проте найголовніші історичні події року відбулися вже ближче до його завершення. Україна готувалася підписати угоду про асоціацію з ЄС. Проте в останній момент Янукович від цього відмовився. Через це люди масово вийшли на Євромайдан. Спочатку це був мирний протест, переважно студентів, який влада вирішила жорстко розігнати силою. Після цього мирний Євромайдан остаточно переріс у Революцію Гідності. На вулиці столиці вийшли сотні тисяч українців. Тим часом Янукович поїхав до Москви, де фактично продав Україну за нові кредити і чергові газові знижки. 2014-й українці зустрічали на Майдані. Тоді влада вирішила залякати людей диктаторськими законами. Проте це дало зворотній ефект. 18, 19 та 20 лютого від куль снайперів та в ході сутичок загинули близько сотні героїв. Небесна сотня. Янукович втік до Росії, а паралельно в Криму з'явилися російські зелені чоловічки, які захопили ключові установи півострова. Українська влада була бездіяльною, а Росія провела фейковий референдум під дулами автоматів і незаконно анексувала Крим. Тоді ж наші моряки на тральщику Черкаси до останнього проривалися з російського оточення. А Кремль хотів повторити цей сценарій і на сході з півднем. Проте українці почали антитерористичну операцію. Харків, Одеса і Дніпро встояли, а от Донецьк і Луганськ були захоплені окупантами. А ще росіяни збили малазійський пасажирський Боїнг 777, а під час виходу з російського оточення сталася страшна Іловайська трагедія. Проте назавжди цей рік увійшов в історію завдяки подвигу незламних кіборгів, які тримали оборону Донецького аеропорту аж 242 дні.
того ж 2014-го Україна все ж підписала асоціацію з ЄС, а президентом став Петро Порошенко, який заради зупинки гарячої фази війни підписав Мінські угоди. А ще 2014-й українці востаннє бачили долар по 8. До кінця року він вже коштував понад 16 гривень. 2015-й розпочався зі спроби зупинити гарячу фазу війни. Було підписано так звані другі Мінські угоди. У той же час на сході країни розгорнулися бої за Дебальцево. А в автокатастрофі загинув музикант і співак Кузьма Скрябін. Попри це, 2015-й став роком реформ. Запрацювала система ProZorro, створено НАБУ та офіційно почалася декомунізація. Тоді ж кожен українець прагнув зробити трендове фото з новим патрульним поліцейським. У 2016-му Україна вперше пройшла опалювальний сезон без жодних прямих закупівель російського газу. Ще однією важливою подією того року стала націоналізація Приватбанку. Одночасно з цим Україна офіційно вступила в зону вільної торгівлі з ЄС. Так ми для себе відкрили один із найбільших ринків світу. Також Джамала здобула перемогу на Євробаченні, а українські паралімпійці у Ріо-де-Жанейро змогли здобути 117 медалей і увійти до трійки найсильніших команд світу. 2017-й для всіх громадян України нарешті почав діяти безвізовий режим. А у боксі настав кінець цілої епохи, адже Володимир Кличко офіційно оголосив про повне завершення своєї спортивної кар'єри. Крім того, саме тоді було повністю заблоковано ВКонтакті та Однокласники. Благо, сучасні українські діти навіть не знають, що це таке. 2018 рік. І знову відкрита агресія Росії. Країна-терорист захопила в Керченській протоці три українські військові судна разом із їхніми екіпажами. А тим часом у самій Москві український боксер Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гасієвим. Усик не тільки побив московита у серці Росії, а ще й об'єднав всі чотири головні чемпіонські пояси. Крім цього, Верховна Рада остаточно затвердила вітання «Слава Україні! Героям слава!» як офіційне військове вітання у лавах ЗСУ. А ще 2018-й пам'ятає фінал Ліги чемпіонів у Києві та початок реформи нової української школи, скорочено НУШ. Поки у 2019-му весь світ із затамованим диханням дивився культовий серіал «Чорнобиль» від HBO, в самій Україні у цей час відбувалися справжні важливі події. Зокрема, Православна Церква України нарешті отримала від Вселенського Патріарха Томос, тобто документ, що підтверджував самостійність і незалежність. Тим часом на спортивній арені наша національна збірна з футболу U20 вперше в історії виграла молодіжний чемпіонат світу. А ще саме у далекому 2019-му президентом України став Володимир Зеленський. Мало Україні було війни з Росією, як 2020-й приніс ще одну проблему – коронавірус. Разом з ним карантин, закриття державних кордонів, масові переходи на дистанційну роботу та навчання, а також дефіцит медичних масок, що коштували шалені гроші. Попри такі серйозні виклики, саме у 2020-му в нашій країні запрацював державний мобільний додаток «Дія», що розшифровується як «Держава і я». За всі роки незалежності найродючішим і найуспішнішим у сільськогосподарському плані виявився саме 2021 рік. Понад 84 мільйони тонн зерна. Проте пандемія ковіду все ще нікуди не зникла, тому українці почали масово робити вакцинацію. А згодом усі з нетерпінням чекали на ковідну тисячу. Також у 2021-му ми нарешті повернули скіфське золото.

трагічне 24 лютого 22 року. Стало початком повномасштабного вторгнення. Москва назвала це СВО, а символом рашизму стала літера Z. Окупанти влаштували жахливу бучанську різанину, знищили літак «Мрія» та тимчасово захопили Херсон. У той же час наші захисники тримали оборону Маріуполя. Тоді переможець Євробачення 2022 гурт «Калуш» прямо зі сцени закликали врятувати захисників Азовсталі. А ще прикордонники з острова Зміни чітко вказали російському крейсеру «Москва» єдиний правильний напрямок, куди він згодом і потрапив. Тоді ж у небі над столицею нищив ворогів привид Києва, а пес-патрон став символом розмінування нашої землі. Згодом вороги були змушені панічно втікати з Київщини, Чернігівщини, Харківщини та правого берега Херсона. А Кримський міст виявився зовсім не таким надійним і був кілька разів успішно підірваний. Тоді ж головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у світі називали ніяк інакше, як «залізним генералом». Саме у 2023-му Путіна було офіційно визнано злочинцем. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Того ж року окупанти підірвали Каховське водосховище, що спричинило масштабні затоплення. А наші західні партнери нарешті погодилися передати нам танки «Леопард-2» та «Абрамс». Однак вони вже не змогли змінити хід боїв за Бахмут. А ще українці нарешті почали святкувати Різдво разом із усім цивілізованим світом, перейшовши на новий календар. Із великим запізненням, проте у 2024-му ми все ж дочекалися західних винищувачів F-16. А також ЗСУ провели блискучу наступальну операцію в Курській області, перенісши війну на територію ворога. Для свого захисту росіяни попросили допомоги у Північної Кореї. А в цей же час у Львові відбулося вбивство громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон. Паралельно російські терористи поцілили ракетою в найбільшу дитячу лікарню країни – столичний Охмадит. Проте були і позитиви. Україна вперше здобула Оскар за потужну документальну стрічку «20 днів у Маріуполі». 2025 розпочався з офіційного візиту Зеленського до Білого Дому, який неочікувано переріз у дипломатичний скандал. Тоді Трамп заявив, що в українського президента нібито немає карт на руках. Проте вже за кілька місяців СБУ витягнули справжній козирний туз і провела спецоперацію під назвою «Павутина». Українські дрони вилетіли просто з вантажних фур на території Росії та знищили літаки ворожої стратегічної авіації. Окрім цього, українці боронили незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП, які того ж року провели гучну операцію «Мідас», де одним із головних фігурантів став бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Мінніч. А абсолютним лідером пошукових запитів у Google став графік відключення світла. Адже Росія продовжила масово бити по цивільних енергетичних об'єктах нашої країни. Поточний 2026 рік запам'ятається загостренням українсько-польських відносин. Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. А все через те, що український президент присвоїв одному з елітних бойових підрозділів ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Теперішні і всі попередні президенти України на знак протесту повернули всі свої польські нагороди. А ще державою прокотилася хвиля масових картонних протестів, наслідком яких стала заміна головнокомандувача ЗСУ. На військовому фронті триває кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах, а також по величезних логістичних складах. І на завершення, подія, яка стала історичною справедливістю. Відбулася репатріація та перепоховання на рідній землі праху лідерів українського націоналістичного руху Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, що ти, каже, відплачеш, що ревеш? Я кажу, та от так і так вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, ти не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні мене просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
3: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо, по двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді де за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 мільйон 200 тисяч заяв, тоді як торік – близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 мільйона 330 тисяч заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів. Батько – інженер-конструктор у меблевій галузі. Викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
2: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією, і просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більш феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і можливе безкоштовне навчання.
1: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021-му лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
2: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
1: Причин, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива і можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
2: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
1: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
2: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
1: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
3: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
1: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель. Модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом і в Україні.
4: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливості для подальшого працевлаштування.
1: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
3: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
1: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
2: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь. Я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
1: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі.
5: Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Слободян Олена Миколаївна.
6: Слава Україні! Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
5: Вітаємо! Олена Миколаївна, бажаємо плідної роботи в Верховній Раді 9-го скликання. Шановні колеги, на Погоджувальній Раді ми домовлялись надати кожному повноважному представнику депутатських фракцій і груп до 3 хвилин на виступ. Прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступ. Фракція партія «За майбутнє», група, вибачте, депутатська група партії «За майбутнє». Ігор Гузь, да? Будь ласка.
7: Слава Україні! Ігор Гузь, Волинь, «За майбутнє». З цієї трибуни я хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського, до міністра внутрішніх справ Правна Виговського і до майбутнього генерального прокурора. Значить, дивіться, яка цікава ситуація на Волині. 8 вересня, 4 дні після оприлюднення відео з справи «Карфаген» про кришування Генеральній прокуратурі кол-центрів, в Луцьку накривають в центрі міста кол-центр працівники поліції і прокуратури. Але увага! Я хочу, щоб всі українці, волиняни зафіксували ситуацію. Накривають кол-центр за 50 метрів від приміщення Національної поліції Головного управління Волинської області. І за 150 метрів від приміщення обласної прокуратури. Нормально? Я задаю питання до керівництва держави, до керівництва правоохоронних органів. Може таке бути, що начальник обласного управління Сліпчук поліції і прокурор Роговенко своїх кабінетів бачили цей кол-центр, а було там ідентифіковано близько 60 чоловік і мільйони доларів обороту. Не знати про цю ситуацію. Разом ходили на перекур, разом пили горілку і так далі. А тепер головне. На плівках «Карфаген», яке оприлюднили НАБУ, рідний син начальника головного управління поліції Сліпчука ідентифікований як так званий Деня Сліпчук флеш. На цих плівках, як працівник прокуратури, який допомагає Кропиві кришувати кол-центри. У мене є питання, є зв'язок чи ні? Рідний син на плівках, очевидно, буде підозра, а ти, начальник головного управління, бачиш свого кабінета кол-центр, і тільки на четвертий день після оприлюднення інформації ти його прикриваєш. Керівник обласної прокуратури Роговенко працював в Бучі, в регіональній прокуратурі під керівництвом ще нині діючого генерального прокурора Кравченка. Є зв'язок? Є. Вимагаю, перше, звільнити начальника обласного управління УМВС Сліпчука і керівника прокуратури місцевої Роговенка. Закликаю НАБУ подивитися, чи є цей зв'язок в цих питаннях. І головне, третє, не дати можливість втікти. Ми вже знаємо, що в прокуратурі точка збору усіх так званих діячів Кравченка в Парижі. Не допустіть цього. Слава Україні!
5: Слуга народу. Денис Гетманцев, будь ласка.
8: Друзі, мир вам. Я хочу повернути всіх з цієї зали, де царить політика, на грішну землю. І нагадати всім вам, що війна коштує 190 мільйонів, не гривень, доларів на день. І ми фінансуємо наші видатки за рахунок податків лише на одну третину. Обстріли енергетики минулої зими, паливна криза на Близькому Сході, удари по логістиці, удари по наших найбільших, найбільш ефективних підприємствах призвели до того, що сьогодні вже ми прогнозуємо від'ємне значення зростання ВВП на цей рік. Ми вже сьогодні маємо недовиконання бюджету близько 1 мільярда доларів.

0: грошима від наших партнерів. Власне, цей розрив складає 1/4 ВВП країни. 1/4. Це шалені гроші. І в той же час, самий час ми знаходимо час для того, аби займатися політикою, з'ясовувати стосунки, займатися кадровими питаннями та рахувати власні рейтинги. Ми займаємося політикою там, де треба займатися державництвом. Наші правоохоронці також захоплюються політикою. Вони стріляють в один одного, в них війна між собою політична. Політична війна підозр, політична війна, яка перетворює КПК на дишло. Ми з вами у 1919 році. Це все вже було. Було протистояння Вінниченка з Петлюрою. Було протистояння незалежників з боротьбістами, самостійників з ездеками, соціалістів з державниками і лібералами. І результатом цього протистояння стала спочатку київська трагедія, а потім падіння ОНР. Це все вже було. Я закликаю цю залу схаменутися і об'єднатися навколо держави, об'єднатися навколо найголовнішого завдання, яке є сьогодні перед нами. Це мир. Мир для нашої країни, який може бути досягнутий тільки у єдності, тільки тоді, коли ми будемо з вами сильними, тільки тоді, коли ми будемо з вами фінансово забезпеченими. Я прошу голосувати зеленою кнопкою за всі наші євроінтеграційні зобов'язання.
1: Група «Довіра», будь ласка, Павло Андрійович Бакунець.
2: Павло Бакунець, «Довіра», Львівщина. Як зазначили вчора на нашій нараді з послами, ситуація в нашій країні є критичною. Вона гірше критичної. У бюджеті немає грошей. Людям не виплачують вчасно всі соціальні виплати, і в цей час суспільство дізнається про цю корупцію. Корупцію в різних органах влади. Кол-центри. Це абсолютно ненормальна ситуація. Суспільство накалене. Я приїхав з округу з прикордоння. Це ненормальний процес, коли все вішається на органи місцевого самоврядування, при тому з бюджету державного грошей не дають, а якісь нікому не потрібні, іноді нереальні до виконання програми, змушують ще й шукати гроші і реалізовувати. Замість того, щоб місцеве самоврядування займалося тим, щоб було тепло в садочку чи в школі, вони повинні шукати гроші на додаткові харчування. Хто придумав харчування в Києві, хай дає гроші на це харчування, і тоді діти отримають їжу. Ну не можна забирати гроші з тепла на інші речі, які придумують тут. Іноді абсолютно неможливими до виконання, особливо на сільських школах, які й так здебільшого закрили 10-11 класи. Українці і так ледве стоять, і так ледве виживають. І ви собі уявляєте, і ці відносини, з'ясовування ситуації в правоохоронних органах, в різних, ну це ж ненормальний процес. Українці запитують, ми в якій державі живемо? В парламентсько-президентській, згідно Конституції. То я закликаю вас, зберімося докупи. Потрібно збільшувати суб'єктність, як говорять, роль парламенту. Ми повинні контролювати уряд, його дії чи бездіяльність. Бо відповідальність потім впаде не на кого іншого, як на цей парламент. Тому я закликаю нас сьогодні зібратися, голосувати ці закони, які є в порядку денному. Від групи «Довіра» ми хочемо додати також в порядок денний цього тижня постанову про простір пам'яті і про книгу пам'яті, бо ці українці і їхні родини, котрі сьогодні нас захищають разом з вами, заслуговують на увіковічнення пам'яті і про тих, хто віддали найдорожче, і про тих, кого чекаємо вдома, і, звичайно, пам'яті і уваги до тих, хто сьогодні нас захищає на фронті, ризикуючи життям, а не з'ясовуючи ситуацію, якісь внутрішні конфлікти на вулицях столиці України Києва. Закликаю всіх нас до єдності з вірою в Бога і людей. Слава Україні!
1: Героям слава! Шановні колеги, оголошення є. Його треба зараз зробити, щоб ми встигли додати в систему. Згідно з поданою заявою, відповідно частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народної депутатки України Слободян Олени Миколаївни до складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Вітаємо! Далі продовжуємо.

0: Можемо виступи, будь ласка, Михайло Миколайович Папієв, «Платформа за життя».
1: Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, перш за все, ми вдячні Збройним силам України за ту можливість, яка є у нас, що ми можемо працювати тут завдяки мужності і героїзму наших воїнів. Шановні колеги, оці відволікання суспільства нашого, головне, щоб не затьмарили сьогодні головні цілі, які стоять перед Україною, це європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція. Що я маю на увазі? До кінця цього року міністр закордонних справ обіцяв, що Україна відкриє 4 кластери, і нам треба буде перейти до конкретних переговорів з Європейським Союзом з тим, щоб та переговорна група, яка визначена буде Україною, відстоювала інтереси України. Що я маю на увазі? От я представляю Чернівці. Для нас дуже важливим є збереження європейського транспортного коридору Балтика Середземномор'я, яке проходить автомобільне сполучення через Порубне, а залізнодорожне сполучення через Вадул-Серед. Президент України цього року підписав дуже важливий документ з президентом Румунії про декларацію про стратегічне партнерство між Україною і Румунією. Після цього Румунія прийняла абсолютно позитивне для України і українців рішення, що автобан Бухарест-Сучаво пройде не до кордону, а пройде ще й на 30 кілометрів глиб території України, тобто швидкісна автомагістраль зайде. І ви знаєте, що організм тоді живе, коли наповнені артерії кров'ю. І зараз конче необхідно нам, щоб ще наш уряд прийняв рішення про те, щоб в пункт 3 міжурядової угоди про залізничне сполучення між Україною і Румунією добавлені були пункти Глибока і Вадул-Серед. Це дасть можливість в цій ситуації, коли у нас заблокована Одеса, збільшити в 5 разів вантажопоток залізничний через кордон України і Румунії. І ви знаєте, що на цьому фоні треба, щоб переговорники відстоювали інтереси України. Як ми співаємо на початку сесії, що душу і серце покладемо за нашу свободу, щоб не було, як було з прем'єр-міністром Свириденко. Ви ж знаєте, що наші сусіди сьогодні ініціюють створення транспортного коридору Віа Карпатія, яке пройде через Словакію і Угорщину в обхід Україні. Тобто, фактично, якщо буде збудований цей транспортний коридор, то європейський транспортний коридор України стане апендиксом. А це робочі місця, це інфраструктура. І уявляєте собі, що на саміті Тримор'я в квітні поточного року в Хорватії прем'єр-міністр Свириденко заявила, що Україна приєднується до Віа Карпатія. Шановні, куди дивиться Служба безпеки України? Фактично, це здача національних інтересів України на користь невідомо кого, на користь...
0: Фракція партії «Голос», Соломія Бобровська.
2: Соломія Бобровська, фракція «Голос». Ви знаєте, шановні дорогі українці, я думаю, що так, як і ви, ми всі в глибокому шоці від того, що відбувається останні 2 тижні з державою і з системою управління. Ми не встигли відійти від столичних побоїщ, стрілянин між двома нашими спецслужбами. Потім у нас виявляється ще Форест Гамп, про який ми вже забули. Потім Карфаген, тепер історія з Парижем. І насправді виникає логічне питання, чому одне можна в Париж, а інші за СЗЧ отримують вироки і сидять в тюрмі. Чому одні крадуть і є на БРках, інші крадуть, сідають в тюрму і потім потрапляють в шквал в штурмові підрозділи. У мене питання, куди ми докотилися тоді, коли українські військові тримають фронт, а Київ фактично в якомусь безвладді і повній міжвідомчій війні. Це в нас вже кадрова криза, анорексія, це в нас по оголошенню, що ми потім набирають людей, потім ми їх відставляємо, просто соромлячись на весь світ, і не знаючи, як пояснювати нікому абсолютно, ні самим собі, ні партнерам цих людей. Чи в нас вже інституційна неспроможність, що ми справді рухаємося туди, куди хоче, щоб рухалася Русня, і нас штовхає до якоїсь історії з failed state. Я не знаю, до яку точку ми дійшли. У мене величезне звернення і прохання до президента нарешті, напевне, повернутися і взяти знову керованість в свої руки, інакше ми дійдемо до якогось колапсу. Ви знаєте, я була минулого тижня в Херсоні, і це глибоке збентеження, щоб не сказати іншими словами ненормативної лексики, лікарів, які в реанімації мають підвалі, військових, які просто там тримаються Херсон для того, щоб він стояв, і люди там могли жити, і забрати людей з олешок, і вивезти загиблих з сіл і міст, тому що евакуацію мало, кому є ким займатися, дає купа проблем. Ми воюємо тут між собою і фактично призводимо до колапсу.

0: на посаду генерального прокурора, тому що це не може бути лише креатурою президента, лише політичною фігурою. Ми бачимо, до чого це призводить. І третє, шановні колеги, давайте приводити державне управління у відповідність і не змішувати функціональні обов'язки структур між собою. Інакше ми йдемо в колапс, і найгірше буде, коли буде стояти фронт, а Київ впаде. Це буде ганебно.
1: Європейська солідарність. Петро Олексійович Порошенко, будь ласка.

0: Настав час подивитися в очі реальності. Навіть тим, хто з рожевих окулярів в теплій ванні звик дивитися тільки рядки телемарафону. А реальність такова. Безпекова ситуація стрімко погіршується. Росія зробила технологічний прорив реактивних дронів. Україна не розробила ефективної протиповітряної захисту проти них. Удари по логістиці, по зерновому коридору, по епіцентру, по Новій Пошті, по Розетці, по Рошену сьогодні створюють суттєву перешкоду функціонування держави. Прем'єр вчора доповідає про відсутність грошей і фінансову кризу. А українські воїни роблять більше, ніж можна вимагати держави від людини. Але натомість держава вимагає від них ще й компенсувати своїм героїзмом непрофесійних тих, хто мав би забезпечувати фінанси і міжнародну підтримку партнерів. Вчора прем'єр каже про дефіцит 27 мільярдів. 27 чи 29 для них це невелика різниця. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги. І вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. Причому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом. Де був уряд Свириденко? Розтринькував гроші на кешбеки, фактінги, чекінги, єбаки і інші речі махрового популізму, забираючи гроші з фінансування сил оборони. П'яний карнавал популізму закінчиться похмурим похміллям. Рахунок виставлять платникам податків і народу. Ухвалення 45 законопроєктів дає лише 8 мільярдів, а 12 мільярдів – рішення уряду. Де в парламенті законопроєкти про перезавантаження ДБР? Де законопроєкти про конкурс генпрокурора? Де відставка фінансової розвідки Проніна корупціонера? Де? І от сьогодні я хочу наголосити, популізм починається з шоу.
1: Відновлення України, Гнатенко, будь ласка.
2: Шановні колеги, на цьому тижні у Верховній Раді починається робота над державним бюджетом на наступний рік. Це серйозний процес, і ми всі розуміємо, яку відповідальність він нам надає. Водночас із виконанням бюджету цього року вже є серйозні труднощі. На засіданні фінансового комітету декілька днів тому Мінфін вказав, що Україна вже обмежує частину витрат, бо не вистачає доступних грошей. Не виключено, що можуть бути затримки і соціальних виплат. Поки що соціальні витрати не чіпаються, і це добре. Але ситуація залишається напруженою, і ми не можемо закривати на це очі. На початку цієї сесії прем'єр-міністр заявив, що уряд переходить у жорсткий режим економії через великі витрати на оборону. Він запевнив, що пенсії і зарплати виплачуються, як і раніше, в терміни. Такі запевнення важливі, але їх треба підкріплювати реальними ділами. Люди слухають ці слова і хочуть бачити і вірити в це. Вже сьогодні пенсії.

0: Пенсійна заборгованість вже перевищила 97 мільярдів гривень, і поки що йдеться про пенсії, які люди вибороли через суди. Це відбувається через постанову Кабміну номер 157. Там передбачено, що особливий порядок виплати пенсій за судовими рішеннями йдеться роками, коли ділять пропорційно, залежно від того, скільки грошей є в бюджеті на цей рік. Людина може мати на руках остаточне рішення суду, але всю суму вона отримує тільки, якщо держава виділить достатньо коштів. Так бути не повинно. Не можна ставити виплату пенсій в залежність від наявності бюджетних коштів. Це підриває довіру до суддів, а також довіру до влади і до держави. Колеги, за критерієм Світового банку, дві третини українських пенсіонерів живуть за межею бідності. Багато хто отримує суми, які ледве покривають найпростіші потреби. Інфляція прискорюється, ціни ростуть, і влада має зробити все, щоб пенсії та соціальні виплати продовжували надходити вчасно і в повному обсязі. Інакше люди залишаються без захисту в найбільш критичний момент. Кабінет міністрів має забезпечити збереження пенсії та соціальних виплат. Пенсіонери чекають не слів, а конкретних дій від уряду і від нас. Необхідно вирішити питання з ліквідацією пенсійної заборгованості та гарантувати своєчасне надходження всіх пенсій без затримок. Ця тема не тільки грошей, це питання справедливості і поваги до мільйонів наших співгромадян. Дякую за увагу.
1: І завершальний виступ «Батьківщина». Пан Михайло Цимбалюк, будь ласка.
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, кадри вирішують все. І в прокуратурі, і в інших правоохоронних органах працюють фахові люди в тому числі. Але те, що суспільство почуло останніми днями, воно шокує і дивує навіть цинічних професіоналів. Невже так можна, коли в державі роками функціонують кол-центри шахрайські, які обманюють і забирають останнє в пенсіонерів з карточок, в наших військових, забирають в інших чесних громадян зароблені, в тому числі європейських партнерів, які платять гроші нам, як державі, і в тому числі прокурорам. Я вже не кажу про те, що це єдина структура, яка в 40 років відправляє на пенсію і дозволяє 200 тисяч гривень пенсії і працюєш на тій самій посаді. Так, це прокуратура, яка є найвищим правоохоронним органом в державі. Я не знаю, чи є достатні підстави для вручення підозри сьогодні відстороненому генеральному прокурору України в екзилі. Але якщо є такі підстави, то антикорупційні органи зобов'язані це зробити для того, і таку заставу судами має бути встановлена, щоб повернути тим обманутим українцям ті кошти, які забрали кол-центри. Але є й питання до інших правоохоронних органів. А вони що, оперативно не обслуговують ту чи іншу територію, на якій знаходяться ці кол-центри? Є два висновки. Або вони непрофесійні і мають бути звільнені, відправлені на фронт, або вони в темі і в долі, то це кримінальна відповідальність, і це залежить від антикорупційних органів. Я вважаю, що наступний генеральний прокурор має провести реальну реформу прокуратури і очистити їх від кропиви, від інших бурянів, а всі решту правоохоронні органи мають зробити свої висновки. Цього тижня є декілька законопроєктів по кол-центрах. Чи вони вирішать проблему? Ні, але це один із важливих кроків, як навести порядок в державі і захистити чесну людину від таких шахрайських дій. Коли нам кажуть, що немає грошей в бюджеті, що є велика дірка, правильно, але подивіться на ті їхні сейфи і чемодани. Чи не там треба теж шукати гроші, перш ніж ти з простягнутою рукою до наших партнерів? Я вважаю, що цього тижня мають проголосовані бути жорсткі законопроекти, які будуть робити спробу навести порядок і в цій царині. Справедливість є, і за неї варто боротися. Слава Україні!
1: Також запрошую до виступу заступницю голови Верховної Ради України Олену Костівну Кондратюк, будь ласка.
3: Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, я би сьогодні хотіла розповісти вам про візит жіночої парламентської делегації до Європейського парламенту. Ми з моїми коліжанками з різних фракцій і груп мали чудовий візит якраз до наших візаві з Європарламенту. Хоча ми мали програму жіночого лідерства, але, звісно, ми привезли свої пропозиції до Європарламенту. І я би хотіла сьогодні відзначити, що ми мали зустрічі зі всіма політичними силами, фракціями Європейського парламенту, а також приємну і дуже важливу зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Саме їй ми передали 5 пропозицій від нашої делегації, і я би хотіла зосередитися на них. Перш за все, ми запропонували статус спостерігачів у Європейському парламенті для українських парламентарів. Чому це важливо, я думаю, всі ви розумієте, тому що це з одного практичні кроки поступової інтеграції України до Європейського Союзу, а також можливість бути інтегрованими до Європейського парламенту, що забезпечить постійну робочу взаємодію між двома нашими парламентами. Друге, ми розуміємо, що в Європейському парламенті зараз іде важливий процес бюджетування на 7 років, розпочинаючи з 28 по 34 рік. На відміну від нас, Європейський парламент зараз закладає кошти, в тому числі для розвитку і відбудови України. Ми зосередились на тому, що це має бути не менше, як 100 мільярдів євро, які вони зараз закладають, і які ми теж апелювали і просили на цьому зосередити свої зусилля Європейському парламенті, пам'ятаючи про те, що сьогодні вже відзначали, що один день війни в Україні зараз коштує 190 мільйонів доларів. Третій важливий аспект – це санкційна політика, і саме ми запропонували створити в Європейському парламенті спеціальний комітет санкцій. Точніше, дотримання санкційної політики і дивитися за тим, щоб треті компанії або треті країни не могли обходити санкційні навантаження, які мають впасти на Російську Федерацію. В тому числі важливий аспект – це узгодження, уніфікація санкційних списків. В тому числі критерії практики застосування санкцій в країнах Європейського Союзу. Ви знаєте, що Канада зараз першою застосувала санкції проти індоктринації, проти людей, які займаються індоктринацією і мілітаризацією українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Тому для нас важливо проходити до дій відповідних санкційної політики. Четверте, звісно, провести в Європейському парламенті окремі дебати щодо українських дітей, і ми знайшли підтримку в цьому і від президентки, і від віце-президентки Європарламенту. Ну, а найголовніше, звісно, ще питання забезпечення стабільного фінансування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, щоб його робота не залежала від щорічних добровільних внесків кожної країни Європейського Союзу. Я би хотіла сьогодні подякувати кожній депутатці, яка проявила свою фаховість, професійність. І ми всі були, як одна команда, відстоювали національні інтереси України в Європейському парламенті, а Європейському парламенту подякувати за всебічну підтримку України і, зокрема, наших парламентарів. Дякую, слава Україні!
1: Героям слава, дякуємо. Також у нас є перерва з заміною на виступ від груп «Довіра» та «За майбутнє». Антон Ясенко, будь ласка.
4: Шановний народе України, шановні колеги, хочу повідомити, що вперше в історії України відбулось відкликання міського голови за народною ініціативою. Це відкликали мера Умані Ірину Плітньову. Зараз, на жаль, ми отримуємо інформацію, що вона через суд намагається, через вплив, через підкуп зупинити рішення з'їзду партії «За майбутнє». Тому ми закликаємо всіх засобів масової інформації, громадські організації тримати під контролем це питання. А я особисто, як депутат, якого ви обрали від округу номер 200 центру міста Умані, в разі, якщо станеться отаке неправосудне рішення, то закликає людей не зволікати, а просто виходити на мирні акції протесту і відстоювати свої права згідно законодавства і боротися з неправосудним рішенням, якщо, не дай Боже, таке станеться. Крім того, ми звертаємо увагу на необхідність дотримання законів при розслідуванні ряду резонансних справ, які стосуються Черкащини сьогодні. Так, наприклад, це справа так звана 1 мільярда, найбільше по розкраданню гуманітарної допомоги, її номер 42-02-3252-1-800-37, яка сьогодні розслідується Головним слідчим управлінням і блокувалась діючим вже, мабуть, від майже відставки генпрокурором Кравченка, наскільки нам відомо. І от так само взяти на контроль справу по розслідуванню кримінальної справи по державній зраді Ірини Плітньової, мера міста Умані, яка нагородила подякою митрополіта РПЦ під час війни в 23-му році. Ми маємо повністю дотримуватись законів і бути демократичною країною, яка крокує до Європейського Союзу, а не Північної Кореї. Тому прохання всіх взяти на контроль і колег, депутатів, і громадські організації, СМІ, і перш за все людей, народ. Дякую за увагу, слава Україні!
1: Дякую. Шановні колеги, що ми всі виступили, тоді пропоную рухатись далі. Для початку провести сигнальне голосування. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України. Перед голосуванням прошу народних депутатів України перевірити наявність вашої особистої картки в пульті, що знаходиться на робочому місці. Нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку «За» до появи результатів голосування на табло. Прошу взяти участь в сигнальному голосуванні.

За 200, проти 6, утримались 5, не голосували 85. Окей. Переходимо до наступного питання пункту порядку денного. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 25 частини 1 статті 85 та частини 3 статті 131 прим. Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить надання згоди на звільнення з посади президентом України генерального прокурора. Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 106, частини 3 статті 131 прим. Конституції України президент України вніс подання до Верховної Ради України щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Руслана Андрійовича Кравченка з посади генерального прокурора. У зв'язку з цим Верховній Раді України зареєстровано відповідний проект постанови реєстраційний номер 16064. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України дане питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Шановні колеги, пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За 181. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Костянтинович Іонуш. 4 хвилини, будь ласка.
1: Шановні президія, шановні народні депутати, на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності 14 вересня 2026 року було розглядано і поданий президентом проект постанови Верховної Ради України про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка Руслана Івановича з посади генерального прокурора, реєстраційний номер 16064. Зазначеним проектом постанови, з огляду на положення пункту 25 частини 1 статті 85 пункту 11 частини 1 статті 106 частини 3 статті 131 прим. Конституції України, пропонується надати Верховній Раді України згоду на звільнення президентом України з посади генерального прокурора Кравченка Руслана Андрійовича. За результатом розгляду та обговорення зазначеного проекту постанови Верховної Ради України Комітетом з питань правоохоронної діяльності ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую.
0: Шановні колеги, запишіться, будь ласка, на обговорення: два за, два проти. Європейська солідарність, будь ласка. Ахтемчий ГОС. Ірина Володимирівна Геращенко.
2: Шановні українці, Європейська солідарність буде говорити не про прізвища, а про інституції. Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави? Тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри. Як так трапилося, що в нас є дві служби безпеки? Одна воює на фронті і знищує ворога, а друга так само, інша сторона, кришує цей бізнес. Як так трапилося сьогодні, що ви будете зараз голосувати за четвертого, вже відставку четвертого генпрокурора часів Зеленського епохи, і всі ті чотири генпрокурори живуть своє краще життя. Вони всі за кордоном, нагадаю вам, бо всіх і ставили за одним принципом – не професійності, а лояльності. Однієї вимоги – тиснути на опозицію, збирати проти неї компромат і відкривати нові і нові кримінальні справи замість того, аби боротися зі злочинністю. Ми бачимо, що Зеленський не розбирається в людях і замість нормальної кадрової політики проводить бардак, який руйнує державу зсередини. Тому вимога Європейської солідарності не тільки відставка генпрокурора, а в першу чергу повернення конкурсів до Генеральної прокуратури. Ми не дозволимо більше вам призначати людей з вулиці, за списками. Так само дуже важлива реформа ДБР. І це є вимога наших європейських партнерів. А кожен з вас має понести відповідальність за руйнацію держави, за те, що ви обираєте на найвищі посади.
0: Фракція «Слуга народу», Максим Аркадійович Бужанський.
3: Шановні колеги, звичайно, ми всі проголосуємо за відставку генерального прокурора. Я, щиро кажучи, не знаю, який конкурс дозволив би обрати, наприклад, Юрія Віталійовича Луценка генеральним прокурором, коли його дружина була головою фракції БПП. Але я зараз не про це. Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Це відбувається через те, що ми з вами дозволяємо міністрам, керівникам правоохоронних та інших органів не з'являтися на виклики комітетів, не з'являтися на виклики ТСК, не відповідати на запити і звернення народних депутатів. Контрольна функція парламента починається з поваги до парламенту. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з Генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось. Давайте боротися за суверенітет Верховної Ради, бо на ньому також є суверенітет України. Я буду за це голосувати, ще раз підкреслюю, ми маємо виконувати нашу контрольну функцію задля недопущення такого. Дякую.
0: За майбутнє, Скороход.
4: Вчора генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що його політично стримував президент та голови антикорупційних органів від прийняття рішень про оголошення підозр у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів головами цих антикорупційних органів, їхніми близькими родичами та працівниками в обмін на гарантії безпеки і недоторканності. Я, до речі, про злочини говорила з трибуни, але тоді було всім все одно. Серед заявленого було зазначено про вплив на суддів ВАКС. До речі, це є абсолютною правдою, і більшість з нас тут, колег, це на собі відчули особисто. Далі було повідомлено інше, що він вручає підозри, оголошує, повідомляє про підозри Семену Кривоносу та дружині Олександра Клименко. А потім відбувається якась каламуть, набушники їдуть, домовляються чи то ОП, чи все ще було домовлено з головою фракції «Слуг народу» та Ткачом з «Української правди». І під кінець дня ми читаємо на офіційному сайті ОГП про скасування і спростування підозр. Тобто хтось, незрозуміло хто, незаконно втручається в систему ЄРДР, скасовує рішення діючого генерального прокурора та відмазує великих антикорупціонерів від відповідальності, хоча рішення генпрокурора може скасувати генпрокурор. Виходить, у нас антикорупціонери недоторканні, хоча вони такими не були. І інше питання, а як поїхав генеральний прокурор? Тобто в нас ще є каста недоторканих? І тоді виникає інше питання. А про що домовились з президентом? Може, йому дали гарантії недоторканності? І всього його оточення дали гарантії недоторканності? І в нас просто в країні...
0: Будь ласка, фракція партії «Голос». Железняк Ярослав Іванович.
5: У цій країні є лише одна людина, яка нічого не знала про кол-центри. По дивному збігу обставин ця людина сидить на Банковій і призначає генпрокурора. Четвертий раз призначає, четвертий раз нічого не знала, дізналась з медіа. Вся країна знає про кол-центри. Вся країна чула, як ошукують наших громадян, громадян ЄС, наших батьків. Вся країна спостерігала це роками. Не знав президент, дізнався з медіа. Так само, напевно, він не знає, що кол-центри кришують всі його правоохоронці. Ми ж не повіримо в те, що один заступник департамента такий був потужний і кришував всіх їх. Вся країна обговорює, як носять мішки з грошима. Вся країна тепер знає, як готувалася атака на НАБУ і САП. Хто цього поніс кримінальну відповідальність, хоч політично, тому що президент про це не знав. І головне тепер питання, а де сам президент? Ви ж тільки що згадували про суб'єктність українського парламенту. Він зараз по закону має представляти подання про відставку свого, чергового, 100% генпрокурора. Де президент? Де виконання конституційних обов'язків? Шановні друзі, вся країна знає про мішки з грошима. Всі прокурори чомусь знають у нас про Cartier і Rolex-и. НАБУ знає, що прокурори знають про Cartier і Rolex-и. Президент не знає. І п'ятий раз буде зараз робити ту ж саму помилку, розраховуючи на інший результат. Саме тому, для того, щоб розірвати це порочне коло, треба приймати закон про конкурс на посаду генпрокурора. Інакше це буде повторюватися знову і знову.
0: Да, будь ласка, Юрій Миколаївич Мамка, одна хвилина, потім Валентин Наливайченко, одна хвилина. Будемо голосувати. Запросіть депутатів до зали.
6: Шановні колеги, ну генеральний прокурор у нас був, генеральні прокурори були до цього, будуть ще й після цього, але це тільки один генеральний прокурор, який залишив нас в такому тяжкому виборі щодо голосування і покинув територію України. Шановні колеги, цей приклад з генеральним прокурором нам каже про одне. Люба людина, фізична осудна особа, яка призначається на керівні посади, повинна відчувати парламентський контроль. Перше, хто його тут в залі бачив щодо звітності за цей рік, який він пропрацював? Відповідь – ніхто. А по закону він повинен був в травні місяці звітувати. Скільки разів він звітував на комітеті? Ні разу. На мою думку, необхідно все-таки відповідати за такі призначення і не допускати їх в майбутньому, а приймати рішення в фахівцях і чисто парламентський контроль. Його відсутність показує його наслідки. Дякую.
0: Валентин Наливайченко, одна хвилина, будь ласка, Батьківщина. Займіть свої місця, будь ласка.
7: Валентин Наливайченко, фракція «Батьківщина». Карфаген має бути зруйнований. Цей генпрокурор має бути звільнений. Відшкодування всіх збитків, особливо громадянам України, має бути проведено так само невідкладно. Застава для топ-корупціонерів з Офісу генпрокурора і не тільки має бути спрямована на відшкодування збитків громадянам України. Втеча в стилі Пшонка Стайл має бути так само розслідувана і покарана. Така наша позиція. Крім того, ми вимагаємо, щоб в подальшому призначення на керівні посади в правоохоронній системі були під суспільним контролем, парламентським контролем і недопущення більше невігласів і корупціонерів на ці посади. Антикорупційні перевірки, детектори брехні, люстрація врешті-решт має відбутися тут і зараз. В цьому питання національного...
0: Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 25 частини 1 статті 85, частини 3 статті 131 прим. Конституції України, статті 212 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови з реєстраційним номером 16064 про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора. Прошу голосувати.

0: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка. Наступне питання пункту порядку денного. Законопроект з реєстраційним номером 13578. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення норм законодавства в сфері питного водопостачання та водовідведення. Тут кілька виступів буде. Будь ласка, Цимбалюк, Кучеренко. Хто перший? Цимбалюк, будь ласка. 2 хвилини. Кучеренко, дайте, будь ласка. Кучеренко, 5 хвилин, дайте.
1: Дякую. Шановні депутати, Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Дуже прошу уважно послухати для того, щоб ви зрозуміли, що ви зараз будете голосувати, які проблеми вирішувати, пов'язані з питною водою, з якістю води, з тарифами на воду, які сьогодні підвищуються по всій країні. Ну і думаю, українцям так само буде цікаво. От тільки що ми з моїм колегою Антоном Яценко обговорювали тариф в Умані на воду. 160 гривень за куб. Безліч малих населених пунктів, де за останні роки підвищився кардинально тариф на воду і став 120, 150, навіть 180 гривень за куб. А знаєте, який тариф в Києві, скажімо? Значно менше. Був 30, зараз буде 60 гривень за куб. А ви можете порівняти платоспроможність мешканця Києва, чи Львова, чи Дніпра, чи Одеси з платоспроможністю мешканців, українців, маленьких населених пунктів, де захмарний тариф і де якість води, м'яко кажучи, не відповідає нормам, м'яко кажучи, або слабо відповідає нормам питної води. Розумієте? Так от, я вас запевняю, на жаль, цей законопроект не дає відповіді на питання, а як же тут добитися справедливості. Дійсно, визначається, що можуть жити населені пункти за тимчасовими дозволами. Ну, я вам хочу сказати, і 20 років тому, коли я був міністром, так само там тисячі населених пунктів жили за тимчасовими дозволами на воду, їм щороку продовжували ці дозволи, але я не бачу якихось кардинальних зрушень в кращу сторону. І тепер дивіться, яка ситуація. Держава, по суті, відстороняється від якості води і передає все це на місця і каже: друзі, мешканці сіл і селищ, це ваші проблеми, ви за рахунок тарифа зробіть собі якісну і питну воду, і буде добре. Тільки ніхто, мова про гроші не йде, мова не йде про те, що вони не можуть потягнути цю кардинальну перебудову наших об'єктів водопостачального господарства і в результаті приречені страждати від води неякісної води. Це одне з питань, і я не хочу критикувати цей законопроект, він як мінімум дає визначення і дефініції, хто за що відповідає. Але він не дає відповідь на ключове питання, де візьмуться гроші, врешті-решт, на фінансування державної програми «Питна вода», яка саме має забезпечити воду в наших кранах, в наших водопроводах належної якості по всій території України. Запам'ятайте, якість води – це національний пріоритет. І не можна перекладати на міста цю проблему. Держава має опікуватися якістю питної води, бо від цього залежить і здоров'я нації, і її довголіття. Тепер друга складова. Нарешті в цьому законопроєкті хоч трішки визначилися, хто за що відповідає, хто встановлює тарифи, а хто може контролювати. До речі, українці і депутати-мажоритарники, зверніть увагу, Національна комісія з регулювання енергетики отримала нещодавно право контролювати тарифи на воду в ваших населених пунктах. Якщо ви хочете дійсно перевірити, чи правильно встановив тариф ваш орган місцевого самоврядування, громади, звертайтеся до НКРКП, і вони зобов'язані будуть зробити вам якийсь більш-менш професійний аудит. Але на превеликий жаль, знов-таки, вирішується питання контролю за тарифами на воду. Не вирішується ключове питання. А звідки візьмуться гроші на модернізацію підприємств водопостачання? За рахунок яких джерел відбудеться ця масована модернізація, без якої підприємства приречені? Як зробити так, щоб в наших водоканалах не було шалених втрат води по 40, по 50, по 60%, які намагаються закласти в тариф і виставити на населення? Немає нової тарифної методології. Країна живе за тарифною методологією 20-річної давнини. І, на жаль, в цьому законі, в законопроєкті ці питання не вирішуються. Тому фракція «Батьківщина» утримається від голосування, але всі проблеми я вам очертив.
0: Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, 2 хвилини.
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, я погоджуюсь з позицією Кучеренка, шанованого, який фахівець і в тому числі в цій галузі, яку ми сьогодні обговорюємо, але декілька акцентів. Справді, якість питної води контролювати – це все-таки функція держави в цілому. Бо коли центральні органи виконавчої влади на місця перекидають все, крім ресурсу, забираючи його з місць в центр, це як мінімум несправедливо. Бо кожна територіальна громада, яка має комунальне підприємство по наданню послуг з водопостачання, вона визначає, і яким чином контролювати якість. До речі, в цьому законопроєкті це покладено саме на Міністерство охорони здоров'я, яке каже, що для цього потрібно і додатковий штат. Наступне, також встановлення тарифів. Якщо територіальна громада буде встановлювати тарифи, а воно вже це зараз робиться, то ми маємо, що в багатьох регіонах, особливо в великих містах, вже в рази зросла ціна на воду. І чи зможуть жителі отримувати якісну послугу? Якщо говорити про Львів, то львів'яни мають пам'ятати, що до 2009 року вони жили по годинах, коли постачалась вода. Дякуючи тодішньому уряду Юлії Тимошенко, у 2009-2008 році вони все-таки були виділені кошти з центрального бюджету. Сьогодні Львів і навколишні села мають воду якісну. Правда? Ціноутворення сьогодні міська рада. Через те фракція «Батьківщина» в такій редакції не підтримує даний закон.
0: Лукашук, будь ласка, 2 хвилини.
3: Колеги, доброго дня. Я безумовно підтримую те, що сказали мої колеги Кучеренко і Цибалюк. Хочу зауважити, що безпечна питна вода та стабільна робота водоканалів – це безумовно важливі завдання. Зазначений законопроект частково врегульовує ці питання, але до другого читання в ньому залишились принципові ризики, на яких я хочу наголосити. Перше – це можливість від тимчасового відхилення від показників якості води. В самому визначенні тимчасового відхилення досі немає чіткої вимоги, що може допускатись лише до конкретного максимального рівня вмісту відповідних речовин та елементів. Саме такого підходу вимагає директива ЄС. На необхідності запровадження такого підходу зауважував і Енергетичний комітет Верховної Ради, а також фракція «Батьківщина» подавала відповідні правки, які, на жаль, не були враховані. Не можна просто дозволяти відхилення від стандарту. Закон повинен чітко визначити межу, за яку можна виходити, а за яку не можна виходити за жодних обставин. Другий ризик, який ми вбачаємо, Законопроект покладає погодження тимчасових відхилень на Міністерство охорони здоров'я. Хоча сам представник міністерства зауважив, що у них немає ані фінансування, ані інформації, ані кадрів для такого контролю. Наступний ризик. Закон набирає чинності з дня наступного за опублікуванням. Тобто у громад фактично не буде часу підготуватись до імплементації запровадження його дій. Тому я пропоную не поспішати. Наша фракція буде утримуватись від голосування за цей законопроект. До чого закликаю всіх колег. Дякую.
4: Заремський, будь ласка, одна хвилина.
5: Шановна президія, шановні колеги, законопроект номер 13578 має наблизити українські стандарти водопостачання до європейських. Однак є норма, яка, на мою думку, створює серйозні ризики. Моєю поправкою номер 105 пропонується виключити можливість надавати підприємства так звані тимчасові відступи від вимог до якості питної води. Що означає тимчасовий відступ? На який строк? За якими показниками? І головне, яку воду в результаті отримують люди? Якість питної води – це не питання здоров'я і безпеки, це питання здоров'я і безпеки мільйонів українців. Тут не може бути розмитих норм, які потенційно відкривають шлях для зловживань. Європейські стандарти – це підвищення якості води, а не право відступати від неї. Дякую.
4: Дякую. Шановні колеги. Дмитро Олександрович Разумков, давайте ще, якщо можна, 3 хвилини, і далі в нас буде гость. Я перепрошую, бо там... До 3 хвилин, Дмитро Олександрович, і запрошуйте народних депутатів до зали. Будемо приймати рішення, ухвалювати. Будь ласка, Дмитро Олександрович, до 3 хвилин.
6: Колеги, я сподіваюся, на цьому тижні ми все ж таки побачимо бюджет на наступний рік в цій Раді. Я дуже сподіваюся, що це буде все ж таки хоч якось нагадувати документ про головний фінансовий план дій держави на наступний рік в рамках війни. Тому що те, за що ви проголосували минулого року, це сміття. По-інакшому назвати ті папірці не можна. Сьогодні тут всі розпинаються і плачуть. Нам треба проголосувати все, що від нас вимагають партнери. Знищення ФОПів, посилки, все-все-все. І добре, і погане. Чому? Тому що наші розумні урядовці з попереднього уряду, яким ви повірили, за бюджет яких ви проголосували, не зробили нічого для того, щоб цей документ хоч трошки нагадував нормальний бюджет для держави. Коли я з цієї трибуни казав дефіцит 1 трильйон гривень, да, я помилився. Станом на сьогодні він буде складати 1 трильйон 800 мільярдів гривень. Це мінімум. І це не просто дефіцит, який був відображений в бюджеті. Це додатковий дефіцит. І по факту ми з вами виходимо на понад 56% дефіциту бюджету за цей рік. Ви за це проголосували. Ви сьогодні тими своїми діями даєте можливість ходити і розповідати, що треба знищити ФОПів, треба зробити все для того, щоб не було посилок, треба зробити все для того, щоб українська економіка здохла, треба зробити все для того, щоб український бізнес під час російських ударів не міг далі виживати. Ви своїми діями, коли голосували і забирали 40 мільярдів гривень закупівлю озброєння, сьогодні поставили під ризик ті заправки в Києві, по яким прилітає, ті склади, які так само руйнуються, ті інші об'єкти критичної інфраструктури, бізнесу, які сьогодні залишились без засобів до існування. Фактично, своїми діями, коли ви повертали ПДВ на паливо, ви сьогодні зробили так, що коли дизель коштує 100 гривень, 47 гривень люди платять незрозуміло куди. В тому числі і на корупційні схеми, тому що ці кошти йдуть нібито в бюджет, а потім осідають в кишенях незрозуміло кого. Ви фактично своїм голосуванням за бюджет на 26-й рік зробили так, що він не може бути виконаний. І сьогодні перекладаєте свою відповідальність на людей, розповідаючи, що нічого, завтра ми знищимо попіт, післязавтра ми введемо додаткові податки на посилки, буде плюс 30-80% і тому подібне. Це фактично крок в прірву. Якщо ви вб'єте бізнес замість того, щоб йому сьогодні допомагати, ви зробите все для того, щоб ворог переграв нас на лінії фронту, тому що не зможемо забезпечити армію.
4: Дякую. Будь ласка, потім перевірити, не працює та табло чомусь, може відійшло в якийсь шнурочок. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Колеги, всі займіть свої місця. Я ставлю пропозицію, будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, реєстраційний номер проєкту закону 13578. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України! Для нас велика честь приймати вас в українському парламенті. Ваш історичний візит до України є важливим свідченням міцної дружби, солідарності та незмінної підтримки нашої держави з боку Японії в умовах триваючої російської збройної агресії. Для нас особливо цінно, що ви багато років особисто сприяли розвитку українсько-японського міжпарламентського діалогу, очолюючи японо-українську парламентську групу дружби. Україна високо цінує вашу особисту принципову позицію та послідовну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави, а також чітку позицію Японії щодо засудження російської агресії. Ми вдячні Японії за масштабну політичну, фінансову та гуманітарну допомогу. Переконані, що ваш нинішній візит у статусі спікера Палати представників парламенту Японії надасть нового імпульсу українсько-японському міжпарламентському партнерству та сприятиме подальшому розвитку наших відносин. Ну і окремо я попросив би від себе ще зверніть увагу. Сьогодні пан спікер Ісукі Морі в фантастичній українській вишиваній сорочці із відзнакою Верховної Ради за нашу і вашу свободу. Шановні народні депутати! На трибуну Верховної Ради України до слова запрошується вельмишановний спікер Палати представників парламенту Японії пан Ейсукі Морі.

0: Стефанчук,
1: шановні пане спікере та шановні депутати Верховної Ради України, від імені парламенту Японії я маю велику честь звернутися до вас, представників всього українського народу. Тут в залі засідання Верховної Ради, яка є центром демократії України і продовжує функціонувати навіть у складні часи повномасштабного вторгнення Росії. Водночас для мене це моя воля і доля, що я зараз тут стою як спікер Палати представників Японії. А протягом всієї моєї політичної кар'єри я завжди відчуваю особливий зв'язок з Україною. 1990 року я вперше був обраний депутатом Палати представників, я через 5 років після цього, у березні 95-го року, під час візиту колишнього президента України Леоніда Кучми до Японії, було створено японську депутатську групу з Україною. Я беру участь в роботі парламентської групи з моменту її засадування та продовжую її діяльність вже понад 30 років. Я за цей час я зустрічався майже з усіма українськими президентами та прем'єр-міністрами, які відвідували Японію. Я також мав можливість зустрітися з президентом Зеленським, якраз після його виступу на посаду президента 2019 року, коли він відвідав Японію на церемонії інтронізації імператора Японії. Як голова депутатської групи з Україною, я запросив пана президента на сніданок з нашими депутатами. Я пам'ятаю, що всі члени групи були глибоко вражені його щирістю пана президента Зеленського. 2023 року під час візиту пана спікера Стефанчука до Японії для участі у зустрічі спікерів

parliament crying group is me. Pan speaker Ruchiu meni za tamoyem korez Masahito Moriyami, na horo de bit presidenta da Zelenskoho. Cebuf ne zabutni dos bit dria nas oboh. Pan Moriyama, de narodni deputat Japonije, jaki tudi razom zi mnoju otrimal ciu na horodu, Він 2024 року відвідав Україну як міністр освіти, культури, спорту, науки та технології Японії. Цей візит є його другим візитом під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні він спроваджував мене до цієї зали. Пан Моріяма є моїм безцінним колегою, який стояв поруч зі мною, працюючи над розвитком дружніх відносин між Японією та Україною, коли я став головою групи дружніх відносин з Україною 2011 року. Я надзвичайно пишаюся, що там я маю змогу представити пана Моріяма нашим українським друзям. Тут з момент початку повномасштабного вторгнення невинні громадяни України зазнають несправедливі кривди, прекрасні міста та багата природа зазнають руйнування. А культура, що є втіленням зсилих громадян, зазнає нинішніх збитків. Спостерігаючи за таким руйнуванням, ми і надалі відчуваємо глибокий смуток та сильних гнів, які важко виразити словами. Такі варварські дії Росії є спробою позбавлення ідентичності України, підривають міжнародний порядок і цінності, які людство формувало протягом десятиліть, долаючи численні трагічні події. Ніколи не можна терпіти одностронної спроби силою змінити статус-кво. Я висловив свою щиру повагу, мужність та патріотизм українського народу. Українці продовжують боротися проти Росії, не виступаючись ні на крок, адаптуючись до змін ситуації та технологій, повністю розвиваючись. Безпека в Індоатлантичному та Індотихоокеанському регіонах тісно пов'язана. Північна Корея викликає серйозне занепокоєння через викрадення японських громадян у 70-х і 80-х роках, а також через свої програми створення ядерної зброї та ракет. Крім того, ми не повинні терпіти жодних односторонніх способів змінити статус-кво за допомогою сили та тиску, також і в Східному та Південно-Китайському морі. Враховуючи складну безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, Японія не може дозволити собі залишатися байдужою до подій в Україні. 2022 року, приблизно за два тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії, я разом з однодумцями, колегами парламенту, нашим народним депутатам, від різних партій подав до парати представників парламенту резолюцію, яка закликав до покращення серйозної тривожної ситуації в Україні. В резолюції висловлено занепокоєння парламенту щодо напруженої ситуації навколо України та заявлено, що не можна допускати зміни статус-кво, що ми завжди будемо солідарні з народом України. Цю резолюцію було ухвалено з одностайною парадою представників парламенту, що стало проявом єдності між правлячими опозиційними партіями, які часто конфліктують з багато питань. Відтоді відбулося двічі парламентські вибори, а опозиція парадів представників залишається незмінною. Саме тому я приїхав сюди до України від імені парад представників разом з моїм колегом паном Моріямою з парад нашого парламенту, як представники позапартійної групи парламентарів, які прагнуть розвивати тісніші стосунки між нашими двома країнами.
чтобы еще раз продемонстрировать нашу позицию как в Японии, так на международном уровне. Япония, как раньше, солидарна с Украиной. Япония та Украина географічно віддалені одна від одної, але ми поділяємо спільну позицію, не можна терпіти спроби Росії одностронньо та зробити методи змінити статус-кво. Ми не піддамося спробам Росії дестабілізувати нас, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну та дотримуватися рішеної позиції, тісно співпрацюючи з Україною. На жаль, Японія та Україна мають спільний досвід серйозних ядерних катастроф. До того, як стати депутатом Палати представників, я працював інженером у галузі атомної енергетики. Багато аспектів аварії на атомній електростанції Фукусіма дали мені привід для роздумів, зокрема, з технічної точки зору. Але найбільше мене вразили дії посла України в Японії після землетрусу в Тохоку на атомній електростанції розкруталася критична ситуація. Це був посол Мікола Куренічі. Посол тимчасово перебував у себе в Україні, але саме в день землетрусу з нами посол повернувся до Японії. В ситуації, коли було абсолютно неможливо передбачити, коли закінчиться ядерна аварія, він міг би переїхати в той регіон, який розташований далі від атомної електростанції, але він повернувся до Токіо, і щоб виконати свої обов'язки як дипломат. Непохитна підтримка посла у незвичайно складні випробувальні часи для Японії. Красна бомба продемонструвала, що насправді означає справжня дружба. Під час катастрофи Україна також продемонструвала непохитну солідарність з Японією. Уже через 6 днів після землетрусу Україна надала приблизно 2 тисяч ковдр і згодом надіслала гуманітарну допомогу, зокрема тисячу дозиметрів та тисячу захисних масок. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб ще раз висловити свою щиру вдячність нашим друзям, колегам Верховної Ради, які представляють український народ за доброту до Японії. Дуже дякую. Я вважаю, що Японія та Україна мають три спільні риси. Перші дві, як я щойно зазначив, перші – це наше географічне розташування як країн, що межують з Росією. Друге – це наш досвід серйозних ядерних катастроф. Ось тут третій спільний момент між Японією та Україною. Хоча обидві країни мають енергетичний потенціал, але наразі ми не маємо певне обмеження доступних енергетичних ресурсів. Енергетика є основою будь-якої економіки країн, які залежать від зовнішніх поставок енергоносіїв, знаходяться в повній незалежності від змін у міжнародних відносинах або політичних подій в інших країнах. Останні роки ми спостерігаємо випадки, коли природні ресурси, такі як нафта і газ, а також важливі мінерали, необхідні для виробництва високотехнологічного обладнання, використовуються як засіб економічного тиску. Щоб протидіяти цим загрозам, не лише в Японії, а й також в інших країнах докладається зусилля для збільшення засобів нафти, запасів нафти і так зважливих корисних копалин, також для диверсифікації джерел постачання. Також необхідно докладати політичних зусиль для вирішення конкретних проблем шляхом розробки нових технологій. Уже понад 4 роки Україна та український народ продовжують захищати державу від Росії.
Незважаючи на критичну ситуацію, яка загрожує самовисуванню України, використовували свої мужність та патріотизм як рішучу силу для пристосування до реалії війни та постійного вдосконалення методів ведення бойових дій шляхом розробки та впровадження таких технологій, як дрони, роботи та штучний інтелект. Я вважаю, що однією з причин є вже видатний потенціал в сфері науково-технічного розвитку. Саме тому Україна швидко стала провідним світовим виробником дронів під час вторгнення. Вчора я був в Київському політичному університеті. Я побачив бронзову статую пам'ятник доктору Евгену Патону. Як колишній інженер, я спеціалізувався на технологіях зварювання і дізнавшись, що доктор Патон справжній для мене Бог, для завалювальників, були українцем. Він був українцем. Я ще раз переконався, що в великому науково-технічному потенціалі в Україні. Японія має досвід продовження не лише економічних труднощів, таких як нафтова криза, а також масштабних катастроф. Завдяки цьому наші знання, технології та досягнення в сфері відновлення та реконструкції є одним з найкращих на міжнародному рівні. Я впевнений, що коли Україна прийде до етапу реконструкції, досвід Японії буде дуже корисним і для України. Я бажаю, що рані завдані Україні як нації та кожному громадянину глибокі, величезні і ніколи повністю не заховуються. З огляду на глибоких книг, на хоре людей, що зряджають від дивовижної стійкості та сили України, ми не можемо просто порівнювати шлях України з нашими власними. Але водночас Японія і Україна побудували своє майбутнє завдяки науці, технологіям та силі своїх громадян. Дивлячись в майбутнє, я вірю, що в нашій країні зможуть об'єднати зусилля, щоб зробити свій внесок у зміцнення миру у міжнародній спільноті. Вже закладено основу для розширення сфери двосторонньої співпраці. Японія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і залишається солідарною з Україною. Японія співпрацює з країнами груп СІМІ та іншими країнами, взяв на себе зобов'язання посередовно, надаючи Україні допомогу на загальну суму близько 20 мільярдів доларів у сферах гуманітарної допомоги, фінансової підтримки і також відновлення та реконструкції. Крім того, з направленням рядово приватних місій у такі галузі, як промисловий розвиток, інфраструктура, продовольство та сільське господарство, можна побачити конкретний прогрес у таких зусиллях, включаючи посилення активності японської компанії в Україні. Наприклад, японські інженери наполегливо працюють над підтримкою покращення ґрунту, деградованого забруднення важкими металами, спричиненими війною, тим самим захищають фундамент України, яка є великою сільськогосподарською державою. Такий вид співпраці має величезне значення для відновлення реконструкції України. Ми сподіваємося, що новий набутній досвід зробатиме рішучою силою для подальшого розвитку нашої країни. Крім того, ми покладаємо великі надії на реформаторські зусилля України, спрямовані на європейську інтеграцію. Збираємося ще й надалі їх підтримувати. Поряд із такою допомогою, особисті зв'язки сприяють підтримці та зміцненню відносин між нашими країнами. Чемпіонат СМО нашого національного віду спорту, український СМОІст Даніло Якушуші з Вінниці, який виступає від спільничним ім'ям Аунішки Арата, докладає всіх зусиль, щоб досягти наступного звання Йокозуна, найвищого звання в СМО. Також інші українські хлопці також виграли чемпіонат у національному турнірі в СМО для дітей. Як показують ці приклади, обмін між людьми на різних рівнях безмовно зміцнює зв'язки між нашими двома країнами.
Nabyć w umowach z dedali skranych międzynarodnych obstawień. Japonia cenuje ta doktryny za taki princip jak swoboda, demokracja, prawa ludyni, ta wychowestwa prawa. Posebidobno pracuje nad pitulimko i dabitnicmeniem międzynarodnego porządku za snobu na nich principach. Demokracja, w jaką my wierzymy, jest osnobą dla pobudowy wnematycznego swyspirstwa. Demokracja obojednuje nację, zabezpieczyć brachmanę dumach кожного громадянина в політичному процесі і дає громадянам можливість повною мірою реалізувати свої зрібності. Ми маємо бажливі, ми повинні щиро прийняти волю кожного громадянина, який піклується про свою країну, спільство, сім'ю та майбутнє заслужити за зберегти їхню довіру. Я, як член парламенту, разом з моїми колегами з апарату парламенту Японії та членом Верховної Ради України, рішуче налаштовані продовжувати ці невпинні зусилля, підтримувати верховенство права, створювати суспільство, в якому поважають права кожного та кожної. Я щиро сподіваюся, що Японія та Україна разом рухатимуться у майбутнє, максимально використовуючи в своїй сильній стороні не лише на парламентському рівні, а й у різноманітних сферах від енергетики, науки, технології та сільського господарства та культури та мистецтва. Повага Японії до народу України, яка вистоює свободу, демократію, наше почуття солідарності з вами ніколи не зміниться. Японія та її народ і надалі будуть стояти разом з Україною. Дуже дякую.

Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановному спікеру Палати представників парламенту Японії разом з делегацією за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України і беззаперечну підтримку та внесок у розвиток українсько-японського міжпарламентського діалогу. Арігато! Газамацу!

Шановні колеги, ми переходимо до наступних питань порядку денного. Не розходьтеся, будь ласка. У нас тут є законопроекти важливі. Прохання зайняти свої місця, шановні колеги. Переходимо до розгляду законопроєктів з реєстраційними номерами 16014, 16014-1, альтернативний. Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за організацію електронно-комунікаційних шахрайських організацій, шахрайських кол-центрів та залучення до участі в них. Пропоную включити до порядку денного сесії законопроекти. На Погоджувальній раді ми домовились об'єднатися обговорення. Зараз я... Я зараз його запропоную прийняти або не прийняти. Андрій Вікторович, ми відмовляємося від цього? Не ставимо на голосування. Добре, як скажете. Тоді повертаємось до питання 16014-16014-1. Пропоную включити до порядку денного сесії законопроекти 16014 та альтернативний до нього. Прошу голосувати.

За 266 рішення прийнято. Пропоную скоротити срок внесення альтернативних законопроєктів до проєкту закону номер 16014 до початку розгляду питання. Прошу голосувати.

0: Кажуть мені, що ми не можемо розглядати цей законопроект. Будь ласка, Бакумов з процедури. Чотири кнопки не спрацювало, да? П'ять.
1: Шановні колеги, ми зараз не можемо розглядати цей законопроект, оскільки Верховна Рада не скоротила строки і не дозволяє нам зараз розглянути цей законопроект. Натомість є законопроект 10190 Комітету з питань правоохоронної діяльності, який два роки профільний комітет готував, який стосується того ж самого питання, який скопійований і поданий іншим суб'єктам законодавчої ініціативи. Тому я пропоную лідерам депутатських фракцій груп на погоджувальній раді завтра включити депутатський проєкт закону 10190 і ухвалити його відразу в цілому, бо він вже ухвалений в першому читанні. І ми задовольнемо відповідно запит українського суспільства у сфері боротьби з організованою злочинністю. Дякую за увагу.
0: Бужанський з процедури.
2: Шановні колеги, я повністю підтримую пропозицію пана Бакумова. Я голосував за попередній законопроект. Ну, так сталося, що він не набрав голосів. Але зважаючи на те, що питання, як каже пан Іонушас, сенситивне, я все ж таки пропоную завтра проголосувати в цілому законопроект 10190 і закрити назавжди питання з боротьбою з колл-центрами в країні, як не визначено. Дати закон, за яким будуть працювати правоохоронці.
0: Дякую. Переходимо до наступного питання. Це теж законопроект на схожу тему. 16013. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами і банківськими рахунками. Пропоную включити до порядку денного сесії законопроект 16013 та альтернативний до нього. Прошу голосувати.

За 276 рішення прийнято. Пропоную скоротити строк внесення альтернативних законопроєктів до проєкту закону номер 16013 до початку розгляду питання. Прошу голосувати.

За 251 рішення прийнято. Цей законопроект ми можемо розглядати, тому пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За 221 рішення прийнято. Для доповіді до авторів по основному законопроекту запрошую представницю президента України у Верховній Раді Галину Олегівну Михайлюк. Будь ласка.
1: Шановні колеги, шановний пане голово, наш час, коли українське суспільство живе та бореться у реаліях тривалого опору російській агресії, використання мереж номінальних платіжних рахунків, так званих дроп-рахунків, на жаль, досягло свого піку та перетворилося на окремий елемент кримінальної інфраструктури. Наявне правове регулювання не дозволяє ефективно боротися з цим ганебним явищем. Саме тому президент України вніс до Верховної Ради та визначив невідкладним законопроект 16013, спрямований на удосконалення норм про кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, у тому числі з метою шахрайства. Даний законопроект розроблено з урахуванням положень директиви Європейського Союзу та Ради про боротьбу з шахрайством та підробкою беззатівкових платіжних засобів. Отже, даним проектом розширюється об'єктивна сторона статті 200 Кримінального кодексу України шляхом доповнення такими діяннями, як фальсифікація платіжних інструкцій та інших пов'язаних з ним способів. Також встановлюється кримінальна відповідальність за передачу платіжного інструменту та пов'язаних з ним способів з метою вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення. Визначаються особливості досудового розслідування кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтею 200 Кримінального кодексу України. Розширюється перелік підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, включно з її ліквідацією. Колеги, прийняття цього законопроекту сприятиме підвищенню ефективності кримінально-правової протидії незаконним діям з платіжними інструментами та інших пов'язаних способів за вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення. З огляду на зазначене, прошу підтримати ініціативу президента України та проголосувати за. Дякую за увагу.
0: Від авторів альтернативного 16013-1 запрошується Дмитро Олександрович Разумков для виступу. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за особливо небезпечні правопорушення в умовах воєнного стану. Будь ласка, Разумков, 2 хвилини.
2: Колеги, тут правоохоронний комітет говорить, що їх законопроекти є. Там дуже багато різних законопроєктів, в тому числі відповідальність по ТЦК. І ми піднімаємо це більш ніж важливе запитання перед українським парламентом, українським суспільством. Кол-центри погано, питань нема, давайте з ними боротися. А що ми будемо боротися? Не будемо боротися з тим безпреділом, який ми бачимо на вулиці, який називається бусифікацією? Ну так це називається чи ні? Хто вважає по-інакшому, ну хай вийде на вулицю і запитає у людей, що вони думають з цього приводу. Це менша проблема? Ні, не менша. Така сама. Така сама, як і те, що намагалися через бусифікацію провести мобілізацію жінок. Ви пам'ятаєте, коли включали в реєстри військовозобов'язаних, накладали штрафи. Що зробив голова комітету? Поховав наш законопроект, не давши його прийняти і не давши зробити нічого для того, щоб покарати ТЦКшників за той безпреділ, який вони творять. Сьогодні є достатня кількість законів для того, щоб притягнути до відповідальності ТЦК? Є. Але виходить, що їх недостатньо. Тому давайте приймати більш комплексний законопроект, запропонований командою розумної політики. Там є і кол-центри, там є і відповідальність ТЦК. Це абсолютно відповідає тому, що сьогодні турбує українське суспільство. Або ви вирішили погратися в покарання кол-центрів виключно з останніми подіями, які відбуваються сьогодні в суспільстві. Ну тоді так і скажіть, що ми будемо реагувати лише на спалах зліва, спалах справа. А глибина проблеми і глибина тих викликів, які сьогодні стоять перед українським суспільством, тому що те свавілля, яке ми бачимо на вулицях, яке називається бусифікацією, турбує українців не менше, ніж проблеми кол-центрів, не менше, ніж проблеми корупції, не менше, ніж ті глобальні виклики, перед якими стоїть майбутнє нашої держави.
3: Так, дякую. Далі у нас, перепрошую, Іонушас, так? Сергій Костянтинович, будь ласка.
4: Шановний пане голово, президія, шановні колеги, Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні 14 вересня розглянув проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу кримінального процесуального щодо захисту громадян їхніх коштів від незаконних дій з платіжними карками. Хочу звернути увагу, що розроблення та прийняття цього законопроекту важливо і встановлення кримінальної відповідальності за незаконні дії спрямоване на приведення законодавства України у відповідність до директиви Європейського Союзу, Європейського парламенту та Ради від 17.04.2019 року про боротьбу з шахрайством та підробку безготівкових платіжних засобів та заміну рамкового рішення Ради від 2001 року. Передбачено дорожньою картою з питань верховенства права підрозділ боротьба з організованою злочинністю, загальні засоби боротьби з організованою злочинністю і кіберзлочинністю. За результатами інформаційно-аналітичної роботи та узагальнення інформації, отриманих від державних органів, правоохоронних органів, встановлено, що використання мереж номінальних платіжних рахунків, дроп-рахунків, набуло системного характеру та перетворилось на окремий елемент кримінальної інфраструктури, який забезпечує функціонування значної частини сучасних схем економічної, нарко- та кіберзлочинності. Саме на усунення зазначеної прогалини спрямовані зміни до статті 200 та доповнення Кримінального кодексу новою статтею 200 прим. Шановні колеги, хочу звернути увагу, що на засіданні комітету ретельно обговорили положення цього законопроекту, і комітет, розглянувши, рекомендує прийняти цей законопроект, включити його до порядку денного, скоротити сроки, а що важливо, прийняти за основу запропонований комітетом висновку та в цілому з необхідними техніко-юридичним доопрацюванням в редакції комітету цей закон. Тобто комітет вважає, що цей законопроект підготовлений редакції може бути проголосований як за основу, так і в цілому. Шановні колеги, хочу зазначити, що даний законопроект...
3: Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися 2 за, 2 проти для обговорення цього важливого проєкту закону.

0: Ну, не минуло і 5 років з того моменту, як прозрів президент, що виявляється у нас із 2022 року просто бум кол-центрів. Я вам наведу навіть певні цифри, тому що з 2022 року кількість заяв людей, які постраждали від кол-центрів, збільшилася від 2 до 2,5 разів. І це дійсно стало великою проблемою, тому що в результаті опинилося, ми виявилися перед ситуацією, коли за весь цей час, як ви вважаєте, скільки шахраїв було засуджено до в'язниці? 2. 2 шахраї за більш ніж 5 років. А вибачте, будь ласка, а заяв кожного року було до 80-90 тисяч людей, які постраждали. І тільки коли НАБУ відкрило очі всьому суспільству про те, що Генпрокуратурі, виявляється, кришують, то ми зараз розглядаємо закон. Так, може, ми будемо чесними самі перед собою? Всі ж знали, що таке кол-центри, що вони роблять. Тільки монобільшість і президент нічого не робили. І ми зараз бачимо те, що не тільки Генпрокуратура, а також МВС, СБУ, ДБР, вони теж є кришувальниками цих кримінальних концентрів. І незалежно від того, як зараз буде іти розслідування, ми в Європейській Солідарності вимагаємо зараз від всіх силовиків прийти сюди на трибуну і сказати, чому бездіяли останні 5 років. Ганьба!
1: Будь ласка, Клочко Андрій Андрійович передає, я так розумію, Іонушасу. Будь ласка, Сергій Костянтинович.
2: Шановні колеги, продовжуючи свій виступ, хочу дуже просто вам сказати, про що цей закон. Цей закон про те, що не можна передавати платіжні картки шахраям. Це перше, дуже важливо. І ці платіжні картки, які передаються шахраям, використовуються дуже широко. Друге, шановні колеги, цей закон про те, щоб прийняти законодавство, яке синхронізує нас з директивою Європейського Союзу, і це вже є і працює в Європі. І третє, дуже важливо, це наші міжнародно-правові зобов'язання, які надають нам можливість отримати шалені, так необхідні для Збройних сил гроші. Тому, шановні колеги, з урахуванням того, що комітет підготував цей законопроект за основу і в цілому, для того, щоб вирішити ці 3 проблеми, ми маємо можливість проголосувати як за основу, так і в цілому сьогодні в цій залі, надати можливість і далі захищати нашу державу за ті гроші, які надійдуть в Європейського Союзу, покажемо Європейському Союзу, що ми синхронізуємося з законодавством і вирішимо цю проблему, яку використовують шахраї на території України. Буду просити підтримати як за основу, так і в цілому. Дякую.
1: Будь ласка, Приходько Наталія Ігорівна, «Відновлення України».
3: Прошу передати слово Тищенко Миколі
1: Миколаєвичу. Микола Миколаєвич, будь ласка.
4: Шановні колеги, вчора директор НАБУ Симон Кривонос сказав фразу, яку я особисто чекав понад 3 роки. Він сказав, кол-центри є частиною російської диверсії, бо десятки наших молодих людей працюють не проти Русні, а проти наших європейських партнерів. Пряма мова. І додав, частина правоохоронної системи корумпована, залучена до кришування цієї діяльності. Дякую, пане Кривонос. Шкода лише, що 2 роки тому це звучало інакше. Дозвольте нагадати залі, що відбувалося тоді. 20 червня 24-го року в Дніпрі напали на слідчого поліції, який разом зі мною намагався закрити найбільший кол-центр в Україні. Людину в погонах поранили при виконанні. Того ж дня, саме того ж дня, колеги, проти мене почалася масована медіа-атака. Десятки, якщо не сотні тисяч доларів вливали в блогерів, сайти, телеграм-канали. І що ці рупори доводили суспільству, пам'ятаєте? Хочу нагадати, що кол-центри, казали вони, це мало не герої, що вони працюють проти ворога, що чіпати їх не можна. І що тепер? Що ми бачимо? Якщо кол-центри за версією голови НАБУ. Це російська диверсія, як нам вчора сказав. То в чиїх інтересах 2 роки мене поливали брудом? Хто платив за ці компанії? Чи гроші заливали в телеграм-канали? Тому я хочу сказати, що кілька років боровся з шахрайськими концентрами і понад 50 заяв про можливе кримінальне порушення. І що я отримав у відповідь? Арешти, домашній арешт, електронний браслет. Тому я закликаю депутатів не боятися незаконного тиску. Правда, як вам обіцяв, ті чи часи є. І ми з вами перемогли.
1: Будь ласка, Наливайченко, Валентин Олександрович, «Батьківщина», будь ласка.
5: Дякую, пане голово, пані та панове, дорогі наші захисники. Фракція «Батьківщина» безумовно підтримує ухвалення в цілому цього законопроекту. І поясню вам чому. Ми абсолютно рішуче налаштовані, щоб в державі нарешті було припинено кібершахрайство, кіберзлочинність, бо все це загрожує громадянам України. Саме з громадян України здирництво, гроші і вся ця корупція. Але ми так само фахово заявляємо з цієї трибуни, що має бути в країні наведений порядок з захистом персональних даних громадян України. Це корінь зла, коли викрали дані громадян України, а потім через IP-телефонію, через кол-центри та інші шахрайські схеми здирають з людей інформацію, гроші, рахунки та навіть діагнози щодо здоров'я використовують для обкрадання громадян України. Ось в чому причина проблеми. Її треба вирішити. І я підтримую фахівців з профільного комітету. Але настав час вам, шановні друзі, чітко поставити питання, хто в країні головний орган з кібербезпеки громадян України, в тому числі наших захисників і членів сімей захисників, яких так само обдирають, обдурюють і з їхніх рахунків зникають гроші. Друге. Фракція «Батьківщина» знає, що з міжнародними партнерами ФБР, Європол та європейськими кіберструктурами можна і треба співпрацювати. Не дурити їх, не присилати їм корупціонерів під виглядом відряджень колишніх генпрокурорів, а зупиняти крадіжку персональних даних. Дякую, голосуємо за. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, Сірко, 1 хвилина і голосуємо. Я прошу запросити народних депутатів до голосування. Будь ласка, Сірко.
6: Шановні колеги, ми будемо підтримувати в першому читанні цей законопроект, але я хочу звернути увагу на те, що цей законопроект також буде стосуватися таких випадків, коли, наприклад, пенсіонерка або пенсіонер дав свою картку для того, щоб її діти або сусіди зняли пенсію в банкоматі, до якого вона не може дойти. Або банкомата, якого не існує, наприклад, в селі, де вона знаходиться. Тому, шановні колеги з профільного комітету, дуже прошу вас виключити такі випадки, коли будуть каратися абсолютно безневинні громадяни, що вони, наприклад, не можуть скористатися своєю карткою і дійти до банкомата. Безумовно, треба боротися із дропами, із власне відмиванням коштів, і не тільки на рівні громадян, а також на рівні високих чинів, які системно втягують Україну в скандали, де відмивання коштів стає в Україні правилом на високому рівні. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проєкту закону. Будь ласка, приготуйтеся до голосування. Шановні колеги, приготуйтесь, будь ласка, до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу в редакції, запропонованій у висновку головного комітету, проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами і банківськими рахунками. Реєстраційний номер 16013. Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 рішення прийнято. Шановні колеги, я мушу запитати у вас. Комітет пропонує і в цілому. Не... Що, так, що вимагаєте, вон три фракції проти? Давайте, можна тоді я поставлю скорочення строків? Давайте, будь ласка, я ставлю скорочення строків підготовки до другого читання. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 229. Рішення прийнято. Шановні колеги, Костюк з процедури. Тільки з процедури. І далі наступний законопроект у нас практично без обговорення. Без обговорення наступний, так, да, без обговорення.
1: Добрий день.
0: Костюк з процедури, тільки з процедури.
1: Добрий день, Дмитро Костюк, Житомирщина. З процедури у мене виступ щодо організації роботи Верховної Ради України. Справа в тому, що я нарахував щонайменше 5 діючих народних депутатів України, які перебувають не перший рік за кордоном, не приїжджають в Україну, не приймають участь в засіданнях Верховної Ради України. Знаєте, дурний приклад заразний. У нас і так брак голосів за важливі законопроекти. Тому, Руслан Олексійович, я прошу вас, як голову Верховної Ради, розглянути можливість законодавчих змін, щоб позбавляти таких депутатів-тікачів можливості бути народними депутатами, щоб вони склали мандати. Тому що це справа заразна. Дякую.
0: Дякую. Я хочу нагадати, що ще в 2019 році, якщо я не помиляюсь, президент України Володимир Зеленський вніс відповідні зміни до Конституції України щодо, як одна з підстав позбавлення депутатського мандату, це питання депутатських прогулів так званих. Але, на жаль, ви знаєте, що ми знаходимося в стані, в якому ми знаходимося, я маю на увазі, у воєнному стані, і ми не можемо вносити зміни до Конституції. Конституція чітко визначає, якщо не помиляюсь, 7 підстав, і це виключно туди мають бути зміни. Давайте, але я з вами абсолютно погоджуюся в цьому плані, змістовно, але процедурно будемо працювати. Шановні колеги, наступне без обговорення. Це проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Реєстраційний номер 15372. Я ставлю пропозицію... А, ми одразу без обговорення, так? А, одна хвилина... Шановні колеги, одна хвилина, да, і голосуємо тоді. Нема заперечень?
2: Шановні друзі, пропозиція, це не виступ.
0: Секундочку. Друзі, ні, так не буде. Ну якщо так, то так, тоді скорочена процедура. Ні, так не може бути. Або ми голосуємо так, або так. Все. Ну, Андрій, я так не можу. Будь ласка, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За 210 рішення прийнято. Я прошу записатися тільки тих, хто буде обговорювати. Шановні колеги, не розходьтеся, тому що це може бути швидко. Будь ласка, записуємося на обговорення. Слуга народу, Перебийніс, буде обговорювати? Ні, не буде. Далі, будь ласка. Європейська солідарність буде обговорювати? Буде? Європейська солідарність не буде обговорювати? Будь ласка, дайте хто? Фріс Ірина Васильівна.
3: Прошу передати слово Володимиру Вятровичу.
0: В'ятрович. І потім Кириленко і голосуємо, шановні.
4: Шановні колеги, цей законопроект далеко не перша спроба запровадити електронну простежуваність тютюнової сировини, і цього разу проект є справді якісним і збалансованим. На відміну від попередніх версій, у ньому немає положень про стимулювання вирощування тютюну, яке суперечить рамкою конвенції ВООЗ. По суті, проект запроваджує європейські норми контролю за вирощуванням, транспортуванням, зберіганням та переробкою тютюнової сировини, більшість яких набирає чинності в 2029 році. Тому наша фракція підтримує, звичайно, цей проект. Але дуже важливо, щоб Верховна Рада звертала увагу на питання тютюну і куріння не лише тоді, коли це стосується податків. Ми зобов'язані адекватно реагувати на загрози здоров'я, особливо, коли йдеться про здоров'я наших дітей. В Україні складається катастрофічна ситуація з нікотиновими снюсами, які у нас продаються без жодних обмежень, в тому числі і дітям. Найстрашніше, що головною мішенню їх виробників є саме діти, які, споживаючи цей підступний виріб без диму і запаху тютюну, вже в дитячому віці, на жаль, стають нікотинозалежними. А ми не можемо зупинити цю біду лише тому, що схвалений Комітетом з охорони здоров'я законопроект 14110-д з минулого року ніяк не дійде до нашої зали. Днями громадська коаліція «Реанімаційний пакет реформ» оприлюднила заяву з закликом до парламенту терміново вирішити це питання. Йдеться навіть не про заборону нікотинових снюсів, яка запроваджена в ключових державах Європи, але про очевидні і невідкладні речі – поширення на ці вироби дії антитютюнового законодавства, заборона реклами, заборона продажу дітям, маркування упаковок, попередження про небезпеку. Як закликаю керівництво парламенту, представників усіх фракцій почути українську громадськість, медичну спільноту, профільний комітет пана Радуцького і нарешті розглянути і ухвалити законопроект 14110-д. Дякую за увагу.
0: Дякую, будь ласка, Кириленко Іван Григорович. І голосуємо, шановні колеги. Будь ласка, Іван Григорович.
5: Шановні колеги, Кириленко, «Батьківщина». Я вийшов на трибуну з одною пропозицією до цього закону. Він хороший, але може бути кращим. Його треба зробити українським. Поки що він закон Філіп Морріса. Друзі, подивіться на обтяження, подивіться на всі ті речі, щоб був прозорий ринок і прозоре виробництво, які треба виконати умови. На превеликий жаль, вітчизняному бізнесу це поки що не під силу. Я пропоную, і ми домовилися з розробниками, щоб до другого читання обов'язково повинна з'явитися українська норма в суміші тютюну, який ми імпортуємо, повинна бути українська складова. 15, 20, 30% – це, будь ласка, давайте порадимося з фахівцями, але це повинно бути. Це зайняті сьогодні 50 тисяч особистих селянських господарств. Після прийняття закону, якщо буде ця норма, це будуть сотні тисяч. Це люди, які не поїдуть на заробітки в Польщу. Це люди, які залишаться в Україні. Це люди, в основному, вже похилого віку. Це додаток до пенсії. І це імпортозаміщення. Я прошу, до другого читання ця норма повинна бути обов'язково. Давайте зробимо закон українським. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів займати свої місця і приготуватися до ухвалення рішення. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини реєстраційний номер 15372. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-234. Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, наступний проєкт закону 15335. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроєкт за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-213 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата Козира Сергія В'ячеславовича. Будь ласка, до 2 хвилин.
1: Шановні колеги, доброго дня. Козир Сергій, Херсонщина. Ви знаєте, що питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб залишається одним із ключових викликів держави. Для багатьох родин, які втратили житло або були вимушені залишити його на тимчасово окуповані чи прифронтовій території, державна підтримка є фактично єдиною можливістю придбати власне помешкання. Тому цей законопроект саме про це. По-перше, він усуває наявну законодавчу прогалину, яка перешкоджає повноцінному використанню житлових ваучерів в поєднанні з банківським кредитуванням. Запропоновані зміни дозволять ВПО залучати іпотечні кошти для придбання житла навіть від умови, встановленої, передбаченої законодавством заборони на його відчуження. Таким чином, ваучер може бути використаний не лише як окремий інструмент державної підтримки, а як частина комплексного механізму придбання житла. По-друге, цей законопроект забезпечує належний баланс інтересів держави, фінансових установ та громадян, отримувачів державної підтримки. Документ передбачає законодавче закріплення заборони на відчуження такого нерухомого майна, а також передачу в наступну іпотеку, водночас зберігаючи для людей можливість звернення стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання позичальникам своїх кредитних зобов'язань. По-третє, запропоновані зміни вдосконалюють механізм державної реєстрації відповідних обтяжень та повноважень нотаріусів, що викладення заборони відчуження нерухомого майна. Це сприятиме правовій визначеності, в першу чергу, прозорості операції та таким житлом та мінімізації ризиків можливих зловживань під час реалізації державних житлових програм. Ну і найголовніше, це окремо варто наголосити, що законопроект не передбачає створення нового фінансового навантаження на державний або місцеві бюджети. Його положення мають насамперед нормативно-правовий характер. Тому, колеги, прошу підтримати за основу і в цілому, тому що рішення комітету було за основу. Це дуже необхідний законопроект для наших внутрішньопереміщених осіб, для наших військових, які отримали ваучери за майно, яке знаходиться наближено до зони бойових дій або в окупації. Дуже вам дякую, слава Україні.
0: Шановні колеги, будь ласка, далі у нас Фріс Ігор Павлович від комітету. Ознайомте нас з рішенням комітету.
2: Вітаю, колеги. Дивіться, тут дуже простий законопроект, але він потребує внесення в інші нормативно-правові акти, змін, пов'язаних з необхідністю надати можливість громадянам України, які придбавають нерухоме майно, житло за допомогою сертифікатів по єВідновленню, в тому числі, передавати в іпотеку з метою отримання кредиту. У нас є процедура, яку ми з вами прийняли в законі, яка визначає, що у випадку придбання такого майна на нього накладається заборона відчуження. Якщо ви знаєте, заборона відчуження унеможливлює передачу в іпотеку вказаного нерухомості. Цей закон це розблоковує, він вносить зміни і в закон про нотаріат, і в закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і в закон про іпотеку. Тому комітет підтримав вказаний законопроект, але необхідно відповідно до рішення комітету звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні під час розгляду зазначеного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечностей в його тексті, інших структурних частинах законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Комітет пропонує підтримати вказаний законопроект і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Дякую, колеги.
0: Дякую. Я прошу записатися фракції групи 2 за, 2 проти для обговорення цього проєкту закону.

0: Сергію, співголові нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. І мова зараз дійсно йде про дуже простий законопроект, але дуже важливий, тому що мова в першу чергу про придбання житла йде для не просто для внутрішньопереміщених наших людей, а саме для, в першу чергу, категорії, яким ми надаємо зараз ці ваучери по 2 мільйона гривень. Це родини УБД та люди з інвалідністю першої та другої групи, отримані під час цієї клятої війни. І цим законопроектом, я сподіваюся, що він стане законом, ми внесемо зміни, коли людина зможе придбати те житло, яке вона вважає за необхідним, якщо це житло дорожче, ніж 2 мільйони гривень. А ми з вами бачимо, як на цьому вже спекулюють деякі власники житла, на жаль, спекулюють велика кількість ріелторів, агенції нерухомості. І як тільки з'являються кошти державні на ці ваучери, на сертифікати є відновлення, в цей же день житло, те, яке коштувало сьогодні, вчора, 30, 35, 40 тисяч доларів, стає по вартості і 50, і 60 тисяч доларів. Тому ми надаємо можливість цим ваучерам, цим сертифікатом є відновлення, внести перший внесок і брати участь у програмі «Єоселя» для наших людей, для ВПО і тим паче для ВПО УБД. Дякую і прошу підтримати.
1: Будь ласка, Лопушанський Андрій Ярославович, «Європейська солідарність».
2: Прошу слово передати Герасимову Артуру.
1: Артур Володимирович Герасимов, будь ласка.
3: Шановні українці, шановні ВПО, звичайно, «Європейська солідарність» буде підтримувати цей законопроект в першому читанні, тому що ВПО постраждали чи не найбільше. Вони втратили все інколи по два, по три рази. Ключова мета цього законопроекту правильна – врегулювати можливість використання житла, яке внутрішньопереміщені особи набувають у власність із використанням житлового ваучера та іпотечного кредиту. Ідея дуже вірна. Держава має не лише декларувати підтримку людей, які втратили житло через російську агресію, а й створювати реальні механізми для придбання нового житла. Декілька питань ми би просили комітет доопрацювати. Перше. Правова природа житлового ваучеру та ключові умови його функціонування сьогодні визначаються переважно постановою Кабінету міністрів. Це не найкращий підхід. Базові засади такого механізму мають бути визначені на рівні закону. Саме на рівні закону. Друге. Було би варто врахувати пропозиції Нотаріальної палати щодо спрощення та здешевлення реєстраційних процедур для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської агресії. Ще раз хочу сказати, «Європейська солідарність» послідовно підтримує захист внутрішньопереміщених осіб. Ми будемо підтримувати цей законопроект. Але якщо держава не просто декларує, а турбується, я знов нагадаю, всього 5 цифр. Номер законопроекту 11161, який дозволяє реально отримати компенсацію за знищене житло мешканцям Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Сєвєродонецька, Лисичанська і інших ВПО з окупованих територій. Верховна Рада України одноголосно підтримала його в цьому залі і в першому, і в другому читанні. Комітет одноголосно підтримав. Чому цей закон не підписаний вже більше року? Дякую.
1: Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
4: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, я закликаю вас підтримати цей законопроект, напрацьований нашою ТСК. Ми з вами щодня говоримо про єдність. Ми говоримо про підтримку наших громадян. Але давайте чесно подивимося в очі мільйонам внутрішньопереміщених осіб. Що держава дала їм за всі ці роки війни? Мізерні виплати, які постійно скорочуються, обіцянки, які залишаються на папері. Люди втратили все – свої домівки, роботу, минуле життя. І замість того, щоб дати їм реальну підтримку

0: Для старту на новому місці їх змусили ходити по десяткам кабінетів чиновників. Постанова Кабміну мала б дати людям надію, об'єднавши житловий ваучер та іпотеку. Але вона заблокована. Заблокована через проблеми в нашому законодавстві, які не дозволяють банку взяти заставу майно, куплене за сертифікат. Наш законопроект – це ключ, який відкриває переселенцям можливості. Ми чітко прописуємо, державний житловий ваучер може і повинен стати першим внеском за іпотекою. Ми даємо тисячам українських родин реальну законну і дієву можливість купити власну квартиру чи будинок. Ці зміни чекають люди, які втомилися бути чужими серед своїх. І щомісяця віддавати останні гроші за оренду житла. Досить затягувати процес. Ми не маємо права втрачати наших людей. Прошу підтримати законопроект за основу і в подальшому як закон. Дякую всім, хто підтримує переселенців.
1: Далі, будь ласка, Кириленко Іван Григорович, фракція «Батьківщина». І після цього переходимо до ухвалення рішення. Передає Сергію Владиславовичу Соболєву. Будь ласка, Сергій Владиславович.
2: Шановний пане голово, шановні колеги, це питання, яке фактично зависло з 14-го року. Так, дійсно, є дві форми – ваучери і сертифікати. І якщо по сертифікатах хоча б законодавчо врегулювали, навіть з обмеженнями, то по ваучерах це регулюється окремим нормативним актом, який ніякого відношення до законів не має. І от саме в цьому полягає ключова річ, навіщо потрібен цей законодавчий акт. Вимушені переселенці сьогодні ті мізерні суми, які отримують, ми чудово розуміємо, не можуть використати ні на проживання, ні на оренду житла. І саме виходячи з цього, держава саме повинна взяти на себе цю відповідальність за допомогою в тому числі і наших міжнародних партнерів. Є цілий ряд програм по відбудові житла для вимушених переселенців, але поки що ми беремо на себе відповідальність виключно по учасниках бойових дій і виключно по інвалідах, які отримали інвалідність в результаті бойових дій. Всі інші категорії не підпадають під дію цього закону. А це мільйони і мільйони наших громадян. І той закон, який ми проголосували з вами, про який мої колеги щойно озвучували, який є до цього часу не підписаний, це фактично хрест, який висить на вимушених переселенцях. Вони змушені далі переплачувати шалені гроші за оренду житла, бо такий є спосіб для 99% тих, хто сьогодні є вимушеним переселенцем. Саме тому за цим законом повинен бути наступний законодавчий акт, який врегулює питання видачі і житлових сертифікатів, і ваучерам всім категоріям вимушених переселенців. Це є найважливіше, що ми повинні зробити в цій сесійній залі саме для вимушених переселенців. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проєкту закону. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть свої місця. Переходимо до ухвалення рішення. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до ухвалення рішення.

Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку, реєстраційний номер 15335. Прошу народних депутатів голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Наступний проект закону 15400. Проект закону про внесення змін до розділу... Секундочку, друзі, тут треба проголосувати 226 спочатку. Визначити його невідкладним. Залишайтесь, будь ласка, на місцях. Проект закону про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експертного контролю та спеціального фонду державного бюджету. Я ставлю пропозицію визнати законопроєкт невідкладним. Будь ласка, я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-213 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань бюджету Підласу Руслану Андріївну. Ви від комітету, від авторів до 4 хвилин, але поінформуйте про рішення комітету.
1: Звісно. Шановні колеги, ви знаєте, що у липні 2026 року Кабінет міністрів України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї до держав-партнерів у форматі «Drone Deal». В першу чергу вироблена в Україні зброя надходить до сил оборони, а у разі перевищення виробничих потужностей іде на експорт. Зміни до бюджетного кодексу, які ми зараз розглядаємо тут, у залі Верховної Ради, визначають, що 20% від експортного контракту сплачуються за дозвіл на експорт і передаються на потреби сил оборони. Якщо казати більш конкретно, то гроші будуть зараховуватися у спеціальний фонд бюджету Міністерства оборони і розділятися рівними частинами на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для Збройних сил України – 50%, та виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України – ще 50%. За попередніми оцінками Міністерства оборони, спроможності українських зброярів достатньо, щоб збільшити надходження бюджету від дозволу на експорт зброї на 40 мільярдів гривень. При тому, що ця сума ще не враховує збільшення виробництва і кількості робочих місць, а відтак і податків, які надходять до державного бюджету, та додаткових надходжень валютної виручки. Комітет рекомендував Верховній Раді законопроект 15400 включити до порядку денного сесії, визначити невідкладним та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому з пропозицією комітету щодо доповнення та з необхідними техніко-юридичними правками. Доповнення, яке рекомендував комітет, звучить наступним чином. Після слів «плата за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю» доповнити словами «відкрити дужки» щодо експорту товарів військового призначення та подвійного використання, закрити дужки і поставити крапку. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Міністерство оборони під час засідання комітету висловило повну підтримку цього законопроекту і попросило народних депутатів якнайшвидше ухвалити ці зміни до бюджетного кодексу. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект сьогодні. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, переходимо два за, два проти для обговорення цього проєкту закону. Прошу.

0: Будь ласка, Гевко Володимир, фракція «Слуга народу».
1: Володимир Гевко, Тернопільщина. Шановний голово, шановні колеги, як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, хочу закликати зал підтримати законопроект 15400. 14 серпня бюджетний комітет розглянув даний законопроект і визначив його як невідкладний і рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. І я повністю це підтримую. І більше того, я вважаю, що ми повинні були зробити це ще 2 роки тому. Я радий, що 1 липня Кабінет міністрів України запровадив контрольований і дозвільний експорт товарів військового призначення. Але наші компанії вже ці роки виробляють товар військового призначення, зброю за кордоном. А це наше ВВП, яке ми просто віддаємо іншим країнам. Наша зброя сьогодні на ринку озброєнь надзвичайно конкурентоспроможна. Завдяки унікальному досвіду її використання в бойових умовах. І ми повинні зробити все, щоб вона вироблялася в нас вдома в Україні і ВВП залишалося в нашому бюджеті. Цим законопроектом ми створюємо чіткий і прозорий механізм, де плата за оформлення та видачу документів у сфері експортного контролю щодо експорту товарів військового призначення та подвійного використання спрямовується до спеціального фонду державного бюджету. І головне, ці кошти будуть мати конкретне призначення. 50% на модернізацію і закупівлю озброєння і 50% на грошове забезпечення військовослужбовців. Тому я закликаю усіх підтримати цей законопроект. Кожна гривня, яку ми сьогодні можемо додатково спрямувати на зброю і наших військових, це гривня, яка працює на обороноздатність України і збереження життів наших захисників.
0: Будь ласка, В'ятрович Володимир Михайлович, Європейська солідарність.
2: Прошу передати Южаніні Ніні Петрівні.
0: Будь ласка, Ніна Петрівна.
3: Шановні українці, шановні колеги, щоб у вас випадково не склалася думка, що ми зараз говоримо про відкриття експорту зброї. Це рішення було прийнято ще на початку 2026 року, але оскільки системні рішення дуже рідко приймаються цією владою і підтримуються залом, тому ми зараз маємо яскравий приклад, до чого призвели несистемні рішення, які приймалися. Тому що таке рішення про запровадження дозволу на надлишкову частину, яку виробляє наші компанії експорту зброї, воно включало запровадження сплати до державного бюджету виробником товарів військового призначення спеціального платежу у розмірі до 30% таких товарів, і які, да, мають зараховуватися до спецфонду і так далі. Але уряд вирішив, що таким платежем має бути ввізне мито. І навіть у червні цього року ви проголосували про те зміни до державного бюджету щодо ввізного мита від експорту зброї. Але виявилося, що ввізне мито може призвести до того, що багато виробників, які експортують не лише зброю, а й цивільні товари за аналогічними кодами, мають брати дозвіл, спеціальний дозвіл для експорту таких товарів. І що далі робить уряд? Він запроваджує, фактично руйнуючи систему компенсаційного розміру плати за надання адміністративних послуг, вводить собі квазі-податок і називає його плата за оформлення та видачу дозволу на експорт товарів. А далі ще цікавіше. Як виявилося, ця плата зараховується до місцевого бюджету. Як виявилося, місцевим бюджетом є місто Київ. І тепер цим проєктом треба забрати з міста Києва цю плату і перенести до державного бюджету. Державному бюджету потрібні ці кошти? Потрібні. Але місту Києву теж треба. Недофінансований місто Київ готовий до зими не більше, ніж на 40%. Ми не будемо підтримувати в першому читанні цей проєкт закону.
0: Будь ласка, шановні колеги, Євтушок Сергій Миколайович передає Крульку і після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів.
4: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Фракція «Батьківщина» буде голосувати за цей законопроект. І якщо подивитися на логіку взагалі формування бюджету і розподілу бюджетних коштів, то безумовно, що створення спеціальних фондів – це не найкраща ідея, адже має бути єдиний казначейський рахунок, і кошти мають зараховуватися туди. Але не в цьому випадку. Оскільки мова йде про те, щоб кошти, які будуть йти від експортного контролю, напряму зараховувалися до спецфонду, кошти з якого будуть прямо йти на Міністерство оборони, для того, щоб ремонтувати техніку, а також забезпечувати грошове забезпечення наших військовослужбовців. За таких умов ми вважаємо, що цей законопроект може бути підтриманий, і я закликаю колег в сесійній залі, щоб ми це сьогодні проголосували, тим більше рішення бюджетного комітету підтримано саме в такій редакції голосування цього законопроекту, який дасть можливість збільшити кошти для сил безпеки і оборони. Я вважаю, що в сьогоднішніх умовах іншої задачі для парламенту, аніж знаходити додаткові ресурси для того, щоб посилювалася наша обороноздатність, для того, щоб військовослужбовці мали належне грошове забезпечення і найголовніше, щоб воно вчасно надходило, інших у нас не може бути пріоритетів. Все, що зараз мусить зробити український парламент, це зробити все можливе, щоб фронт стояв, щоб були в бюджеті необхідні кошти і щоб ми могли протистояти російській агресії і врешті-решт змусити агресора відступити і забезпечити справедливий мир для нашої країни. Просимо проголосувати за. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, будь ласка, я прошу займати свої місця. Зараз переходимо до ухвалення рішення. Будь ласка, шановні колеги, займаємо свої місця і готуємось до голосування. Займіть свої місця і приготуйтеся до голосування. Колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення зміни до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо зарахування плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю до спеціального фонду державного бюджету. Реєстраційний номер 15400. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію відправити цей проєкт закону на повторне перше читання. Будь ласка. Да, ще раз можна, на повторне перше. Я ставлю пропозицію направити на повторне перше читання. Прошу голосувати.

ставлю пропозицію повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання цей проєкт закону. Було перед цим 225, рішення не прийнято. Зараз ставлю пропозицію повернути суб'єкту на доопрацювання. Прошу голосувати.

За – 240. Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Прекрасно. Шановні колеги, наступний проєкт закону 15348. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах. Також альтернативний до нього 15348-1. Я ставлю пропозицію розглянути ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За 200 рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата Медяника Вячеслава Анатолійовича, автора першого законопроєкту. Після нього Грищук.
1: Шановні колеги, шановні головуючі, даний законопроект виник після того, як ми бачили з вами системні правопорушення, котрі призводили до травми та смертності на дорогах. Ви бачили ці ганебні випадки в місті Києві, коли водії, порушуючи правила дорожнього руху, а саме швидкість, призводили до того, що гиблі люди на дорогах міста Києва та всієї України. Я дякую всім авторам даного законопроекту, всі, хто працювали над цією ідеєю. Дякую міністру внутрішніх справ Вигільському, котрий швидко відреагував на ці всі ганебні випадки і швидко вів місто Київ та Київську область в систему «Фантом», що для того, щоб було зменшення смертності на дорогах. Що ми пропонуємо даним законопроектом? Ми пропонуємо підвищити штрафи, ми пропонуємо вести системність даних правопорушень, і коли водій системно їх порушує, то буде збільшена відповідальність. Ми прибираємо малозначність даних правопорушень для того, щоб всі були рівні перед законом і всі відповідали за свої правопорушення. Центр демократії та верховенства права проводив соцопитування в серпні 2026 року, і ці опитування показали, що більше ніж 77% українців підтримують даний законопроект щодо підвищення відповідальності за перевищення швидкості, які призводять до смертності на дорогах. Шановні колеги, прошу всіх підтримати даний законопроект, бо цей законопроект саме для зменшення смертності і травматизму на дорогах України. Дякую.
0: Будь ласка, слово надається народному депутату Грищуку Роману Павловичу, автору альтернативного законопроекту.
2: Шановні колеги, знаєте, наш альтернативний законопроект відхилив профільний комітет, і по настроям в залі я теж бачу, що не всі готові його підтримувати. Проте, українці гинуть на дорогах, гинуть від перевищення швидкості, гинуть водії, гинуть пасажири, гинуть люди, які просто стоять на зупинці. І простим підвищенням штрафу за перевищення швидкості цю тенденцію змінити важко. Тому що є люди, для яких грошовий штраф за перевищення швидкості – це не перешкода, а запрошення до повторного правопорушення. Не превенція, а просто додаткові витрати. Тому тільки позбавлення прав за систематичне і суттєве перевищення швидкісного режиму може змінити ситуацію на дорогах. Ми не вигадуємо нічого нового. Це все є в розвинутих країнах, у яких низька смертність і травматизм на дорогах. Де водій, який перевищує швидкість, це джерело небезпеки. Шановні колеги, автомобіль – це джерело перед підвищеної небезпеки. І це має розуміти кожен, хто сідає за кермо, кожен, хто тисне на педаль газу, кожен, хто перевищує швидкість. І якщо цього розуміння немає, то ми маємо позбавляти права на водіння. А за водіння з позбавленими правами притягати до кримінальної відповідальності. Тільки так це спрацює. Я розумію, що в цьому залі є багато людей, які не хочуть потрапити в число тих, кого потенційно можуть позбавити права на водіння. Але це краще, ніж колись випадково потрапити під колеса тому, кому права треба було забрати, а ми сьогодні цього не зробили. Шановні колеги, я прошу підтримати альтернативний законопроект, але давайте проголосуємо хоча б за якийсь, тому і основний, і альтернативний я прошу підтримати. Дякую.
0: Дякую, будь ласка, голова комітету Іонуша Сергій Костянтинович, будь ласка. Іонушас. А ви доповідаєте, да? Давайте від комітету тоді хтось. Ознайомте з рішенням комітету, Медяник.
1: Шановні колеги, комітет з питань правоохоронної діяльності, голова прийшов, може він вже є. Комітет з питань правоохоронної діяльності опрацював даний законопроект. Тому є, є в нас рішення комітету, я думаю, що я дам там одну хвилину нашому голові комітету щодо його визначення. Дякую.
0: Все.
2: Шановні колеги, Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав основний законопроект. Про що йде мова? Станом на зараз штраф складає, вдумайтесь, 170 гривень. Це не покарання, це стимулювання відповідним чином порушувати правила дорожнього руху. Законопроект, який підтримав комітет, передбачає збільшення розмірів штрафу, але помірковано, поступово. Відповідно, пропонується за перевищення швидкості на 20 км на годину збільшити штраф до 680 гривень, більше ніж на 40, це буде 2000 гривень. І що важливо в цьому законопроекті, мова йде про те, що ми передбачаємо, що за системні порушення, а це перевищення швидкості 60 і 80 км на годину протягом року, якщо людина скоїла такі правопорушення, далі вже суттєво карати, а саме штрафом 17 тисяч гривень. Про що йде мова? Мова йде про те, що ми відмерковуємо або встановлюємо тих осіб, які системно порушують правила дорожнього руху, що призводить до смертей на дорогах. Тому, шановні колеги, є прохання підтримати цей законопроект у першому читанні, як перший шаг. Ми вже розспілкувалися з колегами щодо альтернативного законопроекту і долучитися до збалансованої роботи до другого читання. Дякую за увагу.
0: Шановні колеги, я прошу записатися: два за, два проти для обговорення цього проєкту закону.

0: Колеги, від того, що ми збільшимо штрафи, у нас менше смертності на дорогах не буде. Бо не штрафи роблять і змушують людей дотримуватись правил дорожнього руху, а відповідальність. А коли ви збільшуєте просто штраф вдвічі, той, хто платив 340, до речі, пане голову комітету, в нас 340 гривень штраф, не 170. 170 – це якщо ти оплачуєш його протягом 10 днів. То у нас нічого не змінюється. Тому нам треба посилювати кримінальну відповідальність у випадку, якщо порушення правил дорожнього руху призводить до тяжких наслідків. Тоді за це буде результат. А якщо ви побачите ще глибшу проблему, то у нас на сьогодні більшість ДТП, які скоюються, вони скоюються мажорами. А потім мажори відкупаються від повної відповідальності за те, що вони вчиняють. Вони відкупаються від тих смертей, які ми маємо як наслідок перевищення ними швидкості і недотримання правил дорожнього руху. Більше того, треба дивитися в сукупності. У нас немає тільки питання, що ви не завжди водій, хоча з боку закону ви не завжди водій. А що сказати про неякісні дороги? Що сказати про відсутність нормального освітлення на дорогах? Що про це будемо говорити? Тому підняти просто штрафи, вибачте, це проблему не вирішить. Ну, може, зробить якусь медійну новину в сьогоднішньому дні.
1: Будь ласка, Гевко Володимир Леонідович, фракція «Слуга народу». Передає, так, Бакумову, будь ласка, Олександр Сергійович.
2: Шановний пане голово, шановні народні депутати України, знаєте, можна говорити, що завжди підвищення штрафів українським парламентом не є тією темою, не є тим питанням, яке є популярним, тому що суспільство його дуже складно сприймає. Але на превеликий жаль, я вам наведу ну просто страшну статистику. За 2025 рік в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 3249 осіб. Тільки в ДТП. І переважна кількість ДТП це були ті, які наслідком яких є перевищення швидкості, якими рухаються автотранспортні засоби. Тільки в цей період по липень 2026 року, тобто з січня по липень, загинуло 1466 людей. І знову основою цього є перевищення швидкості. Тобто наші громадяни, наші співвітчизники, які, на жаль, ті, які порушують правила дорожнього руху, для них ці штрафи, вони не є стримними. Вони не утримують від цих протиправних дій. Тому я підтримую думку моїх колег, членів комітету, про те, що законопроекти, ці два і основний, альтернативний, ну основний має бути ухвалений за основу і з подальшим обговоренням у другому читанні. Але я переконаний у тому, що штрафами ми ситуацію не змінимо. Нам треба при повторності, якщо перевищення швидкості йде на 50-70 кілометрів, а це екстремальна їзда, нам треба позбавляти право керування автотранспортним засобом. Тільки це може змінити ситуацію. І ця ініціатива Романа Грищука є правильною. І ця ініціатива має бути інтегрована в тіло законопроекту основного, поданого народним депутатом Медяником та іншими. Тому, шановні колеги, я закликаю вас всіх підтримати і уберегти, зберегти життя наших громадян.
1: Будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович, фракція «Батьківщина».
3: Прошу передати слово Івану Крульку.
1: Будь ласка, Крулько з місця, Іван Іванович, і потім ще Колтунович і голосує. А, і В'ятрович.
4: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Те, що на українських дорогах іде справжня війна і гине велика кількість людей, це є абсолютна правда. Але давайте подивимося на цей законопроект, чи здатен він точково, за рахунок того, щоб підвищувати штрафи за перевищення швидкості, вирішити питання аварій і смертей на дорогах. Безумовно, що ні. Ми, як фракція «Батьківщина», виступаємо за комплексне вирішення цієї проблематики. А що в нас відбувається з освітленням пішохідних переходів? Їх просто немає, і там збивають людей. А що в нас відбувається з якістю роботи тих служб дорожніх, які повинні працювати на повну силу для того, щоб забезпечувати безпеку на дорогах. Її немає. А що в нас відбувається з притягненням до відповідальності реальної, кримінальної, тих, хто їздить за кермом у нетверезому стані? Що з цим робити? Ми вважаємо, що мусить бути комплексний законопроект, який реально буде притягати до відповідальності усіх, хто порушує правила дорожнього руху, але також і притягати до відповідальності тих чиновників, які відповідальні за безпеку на дорогах, але така безпека на дорогах абсолютно не здійснюється належним чином. Тому фракція «Батьківщина» вважає, що від такої точкової зміни, яка пропонується сьогодні, проблему з тим, що сьогодні в нас з аваріями, смертями на дорогах, не вирішиться жодним чином. Бо ті, хто порушували правила дорожнього руху, їдучи проти, вони будуть і далі це робити. І ці штрафи, точкове їхнє підвищення, не вирішить цієї проблематики. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, далі Колтунович. Папієву передає, да? Будь ласка, Михайло Миколаївич.
5: Передайте слово, будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, ви знаєте, це не перший законопроект, який приймає Верховна Рада України, і я не перше скликання чую тут, давайте підвищимо штрафи, і от тоді у нас аварійність на дорогах одразу щезне. Шановні колеги, це не так. Більше того, я просив би не вводити в оману суспільство, бо якщо взяти аварійність на дорогах, то перевищення швидкості складає менше 40%. Тобто, що зробили автори законопроекту? Вони абсолютно популістські, взяли з комплексної проблеми, висмикнули якусь одну частину і намагаються цією однією частиною врегулювати складне дуже питання. Тобто ми стаємо якоюсь Верховною Радою України одного кроку. Нам необхідно комплексно підійти до проблеми аварійності на дорогах. Перше питання. 20% – це наїзд на перешкоду. Врегульовує цей законопроект цю проблему? Ні, аварійності. Друге – наїзд на пішоходів. Врегульовує цей законопроект? Не врегульовує. Я візьму ще масу інших проблем, автомобілісти про них знають, ті, хто щоденно їде. Освітлення пішохідних переходів – нема цього. Я от зараз проїхав дорогою від Житомира до Хмельника, да там неможливо взагалі їхати навіть 20 кілометрів на годину. А скажіть, хто відповідальність буде нести, що ми платимо за стан дорог кожному літрі пального? Є якість дорог, а якості доріг немає. Що робити з мотоблоками? Що робити з велосипедистами, коли зараз немає вже проблеми купити фонарик за 3 гривні? Тобто, давайте комплексно підійдемо, не популістськи, і вирішимо комплексно це питання. Я тільки за те, щоб ми вирішували це правильно, і щоб це на користь було пішоходів і автомобілістів. Дякую.
1: Дякую. І ще буде в нас В'ятрович, одна хвилина. Бачу, так. І ще від голоса буде одна хвилина.
6: Україна – унікальна держава, де можна безкінечно перевищувати швидкість і не лише зберігати права на водіння, а взагалі не нести жодного серйозного покарання. Мізерні штрафи перетворилися в абонемент на безкарність, що в свою чергу призводить до щорічного зростання смертності на дорогах. Число загиблих в ДТП з 2022 року зросло з 2791 до 3249 в 2025. Петиція військовослужбовця Хартії Олексія Глушича, батька загиблого хлопчика Гриші, закликом запровадити адекватну відповідальність за порушення безпеки на дорогах та звернення громадських організацій здобули широку суспільну підтримку. Законопроекти, які ми розглядаємо, покликані зупинити цю вакханалію безкарності і зберегти тисячі життів. Я разом із Романом Горчаком є автором іншого законопроекту, більш системного, більш європейського, але який запроваджує більше відповідальності. Проте і основний проєкт, який підвищує і диференціює штрафи за порушення швидкості, є важливим кроком вперед. І я закликаю всіх колег його...
1: Дякую, будь ласка. І завершальний виступ... Осадчук Андрій Петрович від фракції «Голос», і будемо голосувати. Я запрошую народних депутатів зайняти свої місця.
7: У нас щорічно гине абсолютно неадекватна кількість людей. Останні років 5 в межах 3200-3300 тисяч А за рахунок зменшення населення на території України ми займаємо перше місце в Європі по смертності на 10 тисяч населення. Те, що питання треба вирішувати комплексно, немає жодного сумніву, але я нагадаю колегам з Батьківщини, що згідно регламенту Верховної Ради зміни в Кримінально-процесуальний і Кримінальний кодекс і в адміністративний впроваджується окремим законопроектом. Тобто не може бути єдиного законопроекту, який покриває купу інших питань. Тому в даному випадку пропозиція абсолютно збалансована. Якщо ми хочемо захистити наших людей, я дуже прошу це підтримати в першому читанні. І я думаю, це допоможе вирішити хоч якось проблему на дорогах. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих важливих законопроєктів. Зараз переходимо до ухвалення рішення. Але, користуючись правами наданими мені як головуючого відповідно до 28 статті регламенту, я хочу попросити, давайте проведемо сигнальне голосування по цьому законопроєкту. Будь ласка, шановні колеги, сигнальне голосування для того, щоб зрозуміти наявність голосів. Будь ласка, шановні колеги, сигнальне голосування. Прошу народних депутатів голосувати.

Шановні колеги, ну от... Шановні колеги, я прошу, займіть свої місця. Швидше, колеги, займаємо свої місця. Я попрошу ще раз, ще один раз сигнальне голосування, і далі будемо приймати рішення щодо розгляду цього питання. Будь ласка, шановні колеги, я ставлю пропозицію сигнальне голосування ще раз по законопроекту 15348. Прошу народних депутатів голосувати.

Шановні колеги, я оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Завтра продовжимо розгляд цього законопроєкту одразу з голосування за нього. Я прошу колег, які є членами Погоджувальної ради, зібратися на Погоджувальну в мене. Слава Україні!

Ми крокуємо далі, і вже легенда наших усіх ефірів, яка дуже яскраво заявляє про себе. Мова йде про мобільний телефон «Титаніум». Навіть в назві, мені здається, зашифрована якась така міць і сила. І це справді так воно і є. Це один з найнадійніших телефонів, які тільки можна собі уявити. Це телефон, який має дуже таку надійну батарею, тому що ми говоримо з вами за телефон, який в резервному використанні, тобто якщо ми дуже часто не будемо там телефонувати або що, буде тримати заряд по декілька тижнів. Не днів, по декілька тижнів, уявіть собі. Ну що, давайте подивимося, скільки буде коштувати сьогодні телефон, тому що це дійсно впливає на наш вибір. 1299 гривень. Новесенький, гарнесенький телефон з неймовірною батареєю і з класним зовнішнім виглядом. Коли дивишся на нього, перше, що хочеться сказати, це надійність. Надійний і доступний кнопковий телефон. Він створений для базових завдань, щоденних дзвоників і використання у складних умовах. Ми, звичайно, ще будемо про це говорити. Надійний корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, до якихось із тих легких ударів. А от яскраві помаранчені вставки зверху і знизу корпусу, вони роблять пристрій помітним і у траві, і на землі, чи, можливо, всередині рюкзака десь там глибоко западе. Що добре, клавіатура з великими силіконовими клавішами, на яких нанесено великий і зрозумілий шрифт. Тобто навіть якщо ми окуляри в певний момент не взяли, не знайшли, а хочемо набрати номер телефону, ми все побачимо. Є дві сім-карти, тобто він розрахований на дві сім-карти. Це можуть бути сім-карти одного оператора, якщо ви захочете розділити на особисті дзвінки і робочі не дзвінки, а ще краще, щоб це були не різні оператори, тому що обставини також різні, або буває, ваші рідні знаходяться на різних тарифах, щоб не сплачувати зайве. Великі іконки, інтуїтивно зрозуміла навігація, дозволяють швидко розібратися з налаштуваннями, без якихось там складних інструкцій, де телефон часом виглядає розумнішим за нас. Погодьтеся, є й таке, що ти думаєш, от там натисну і не дай Боже, щось станеться. Чіткий екран, тут діагональ 1,77 дюймів, він споживає мінімум енергії, і це позитивно впливає на автономність. Тобто, дивіться, у нас екран прекрасно відображає все, і ми ще можемо говорити за економність. Батарея забезпечує до декількох тижнів роботи в режимі очікування. Декілька тижнів. Мрія. Або можете багато годин говорити, він не буде у вас вимикатися, не потрібно буде ставити його на підзарядку. На верхньому торці розташований яскравий світлодіодний ліхтарик. І вмикається цей ліхтарик окремою кнопкою по центру клавіатури. Знову ми говоримо про те, що це зручно. Ну і, звичайно, говоримо про ті, можливо, екстремальні умови, похідні умови, та? Коли треба знайти дорогу і щось підсвітити. Порт для заряджання захищений від бруду і пилу. Знову ж, буває так, що цей порт забивається, і нам тоді, ну, або виходить з ладу, або нам тоді досить складно його зарядити. Є радіо, по Bluetooth для передачі файлів ви можете використовувати, та слот для карти пам'яті, тобто записали щось, що вам необхідно, там улюблену музику, або, можливо, навіть це буде якийсь медіафайл, і собі спокійно слухаєте. І що цікаво, функція павербанка. Це здатність підзарядити інші мілкі гаджети від телефону. Номер телефону перед вами, можливо, щось незрозуміло, хочете уточнити на рахунок технічних характеристик. Наші менеджери про них знають абсолютно все. Ми ще дамо дві хвилинки буквально, щоб ви за 1299 гривень таки могли його собі передбати. Запишіть контактний номер, а ще краще наберіть його прямо тут і зараз, щоб встигнути зробити замовлення і було хоча б психологічно комфортніше, щоб ви чітко знали, що ви завжди на прямому зв'язку.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробиваються без шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене 8 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, все, ми, сучки, йдемо. Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них йшов. Я можу, як пішла наживка, як можна сказати, може, де фізичне враження, щоб хлопці просто ось. Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачі, там які є можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрі дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Коли ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів від пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупу, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берце, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. Не. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий продунаш, воно тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

Що нібито так, картинка вся загальна вам зрозуміла, нібито ви все бачите, але коли потрібно щось почитати, наприклад, якусь інструкцію там дрібним шрифтом, або ще щось, ви просто не бачите. І тоді що ми вдягаємо? Окуляри. Окуляри для корекції зору. Пропозиція буде саме такою. Я ще раз скажу, що це окуляри, в яких ви не ходите весь час, а коли ви їх надягаєте тоді, коли потрібно, ну от так, ниточкою в голочку попасти, побачити текст, тобто якусь там дрібну роботу зробити з дрібними детальками, от тоді ви надягаєте ці окуляри. Ну що, найкраща вартість, як завжди, тому що ми з вами зустрілися на Хітлайн. Вартість нашого хіту продажі окулярів Nano Optic складає 499 гривень, і це ціна розпродажу. Що важливо, і я завжди на цьому наголошую, що сама лінза, вона пластикова, це для вашої безпеки, тому що скло – це небезпечно. Скло біля очей – це суцільна небезпека. І все ж таки більшість виробників зараз переходять вже повністю на пластик. Такого розуміння, як оптичний пластик, не існує. Є просто хороший, якісний пластик. Так, він гарно полірований, він не має викривлення. Тобто картинка, просто ідеальна картинка, не пливе. Отак вони виглядають, мені здається, вони з легенькою поляризацією. Ну, судячи з напилення, ну, можливо, ну, я дозволю собі припустити, що тут легенька поляризація. Принаймні, я і бачу, що вона є. Тобто, ми сьогодні про поляризацію з вами говорили. Так, ну що, спочатку, знаєте, я завжди так акуратно, я боюся щось зламати, коли ці окуляри починають складати. А потім розумію, що боятися нема чого, бо вони не бояться. Тобто, поводьтеся з ними як завгодно, вони просто складуться собі у таку невеличку і дуже компактну конструкцію. Давайте покладемо ще у чохол. Слухайте, тут все. І серветочка вам, і отакий класний чохол на кнопці. Бачите, він достатньо твердий. В сумку кладіть собі спокійно. Він прямо тут підсилений. А, він тут ще й підсилений. Віду, підсилений з двох сторін, тобто десь щось там важкеньке зверху покладете, то він не примнеться і нічого у вас не зіпсується. Серветка обов'язкова із мікрофібри, ми окуляри завжди протираємо, ну, а як без цього, так, тому що ж пальчиками один раз тронув і все, слід є, це окуляри і по-іншому бути не може. Якщо ви думаєте, що є якісь окуляри, на яких не залишаються слід, немає таких окулярів. Отак от гарно придумали, що на пояс можна надягати, от розрахований цей чохол, що можна надягати на пояс, все під рукою. І не зрозуміло, що там окуляр, навіть ніхто не здогадається. Наносники тут регулюються. От я зараз дивлюся також такий момент. От у всіх там по-різному. У когось переноситься широка, у когось вузенька. Або якщо ви хочете посадку зробити вище або нижче окулярів. Так, ви знаєте, що це можна зробити наносниками. Тільки дуже обережно ви їх підгинаєте. Тут таку можливість наносники дають. Наносники класичні. Я завжди дивлюся, щоб силіконові наносники були на саморізику, тому що якщо потрібно буде, наприклад, їх поміняти через певний час, ви можете це зробити. Тобто це окуляри, які ремонтуються. Це важливо. Так, от я також, коли купую окуляри, я дивлюся, щоб вони ремонтувалися. От якраз це той варіант, де ви зможете, маючи, наприклад, цей ремкомплект для окулярів, їх самостійно підрегулювати і підремонтувати. Так, якісні, надійні, метал, боже, дивлюся, гарненький, рівненький, заполірований. Так, тобто якість тут дуже і дуже достойна. Те, що вони так складаються, те, що от туди-сюди вони все буде відкриватися і закриватися, ви можете переживати, що воно там зіпсується, зламається. Але всі деталі там, де згинається, де саморізики, вони металеві. Так, от вся ця конструкція, де от там рухливі деталі, отут, наприклад. Так, тут же метал. Отут. Тут метал. Тобто тут переживати не варто. Ще раз повторюю, всі рухливі деталі, вони металеві. От, деталька також ця рухлива, цю переносницю, що ми складаємо. Зазирайте на Хітлайн. Будь ласка, перевіряйте, дивіться, що тут відбувається. Ну, а я пропоную зараз встигнути зателефонувати, і ми будемо іти далі, тому що для вас є ще дещо цікаве і корисне.

0: Кожен день тищить, судень безперервного бою ціна нашого життя.
1: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
0: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
0: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
1: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
1: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках АНЦ копійка та шар.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Кілька днів тому, після зустрічі з президентом України, я подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Це свідоме політичне рішення, не є визнанням будь-якої вини, результатом певної угоди чи відмовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність.
1: Це уривок зі звернення Руслана Кравченка. Формально він залишається генеральним прокурором України, хоча тиждень тому подав у відставку. А сьогодні президент відсторонив його від посади. Зранку Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близькій до керівника САП Олександра Клименка людині. Вже потім стало відомо у публічному просторі. Це звернення з'явилося тоді, коли самого генпрокурора уже не було в країні. Цієї ночі він виїхав за кордон. І, як стверджують журналісти-розслідувачі, на вихідних країну покинула і його дружина. Джерела в оточенні президента кажуть, Кравченко з'їхав з глузду. Але що сталося насправді? Чи дійсно на Банковій не знали про плани генпрокурора виїхати з країни? Чому подання на його звільнення Зеленський зробив лише сьогодні? Що буде з підозрами директору НАБУ і близькій до керівника САП людині? І як взагалі цей скандал вплине на репутацію влади України? Запитань багато. Сьогодні разом будемо намагатися на них знайти відповіді у нашому ефірі. Моє вітання, з вами проєкт «Що далі?», мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо головну подію дня і з'ясовуємо, які наслідки матимуть ці події, чи ця подія, чи ці заяви для України. Отож, долучайтеся до нас, якщо ви нас дивитесь онлайн в Ютубі, обов'язково пишіть свої коментарі і свої думки з приводу таких новин. Але зараз розберемо все по порядку. Від самого ранку Україну розриває новий політичний скандал. Усе почалося із ранкової заяви генпрокурора Руслана Кравченка. Подробиці цього звернення і що було далі, вже за хвилинку розкаже моя колега Ірина Давосир. Я лише для розуміння контексту нагадаю, що ім'я Кравченка, його по-батькові, фігурувало у розслідуванні НАБУ і САП під назвою «Карфаген», яке стосується покриванням посадовцями офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів, так званих офісів. Антикорупційні органи підозри Кравченку не вручали. Сам він свою причетність до злочинної справи заперечував. У відставку він не поспішав. Утім, після зустрічі з Зеленським минулого понеділка рівно тиждень тому таки написав заяву на звільнення. Утім, самого звільнення не сталося, бо відповідного подання до парламенту досі не робив сам Зеленський. І ось сьогодні Кравченко ще у статусі генпрокурора з'являється з новою такою публічною заявою. Але я на цьому моменті, як обіцяла, передаю слово моїй колезі Ірина Давосир вже на зв'язку. Іро, розкажи, будь ласка, все, що ми маємо знати до кола і цієї історії з генпрокурором.
2: Катю, вітаю. Отже, звернення Кравченка з'явилося сьогодні о 8 ранку у його соцмережах у майже 8-хвилинному відео. Генпрокурор на фоні державних символів у своєму кабінеті звертається до українців. Каже, за посаду не тримається, хоча йде у відставку, але боротьбу за свою репутацію продовжує. Утім, головне у цьому зверненні – це те, що Кравченко фактично звинувачує НАБУ та САП в узурпації влади в Україні. Обшуки, які антикорупційні органи провели в офісі генпрокурора понад тиждень. Тому в межах операції «Карфаген» Кравченко називає спроби отримати доступ до кримінальних проваджень проти керівників та працівників НАБУ та САП. І щоб уникнути цих кримінальних проваджень, хотіли вони, власне, його усунення з посади. А детективи знайшли документи і скопіювали їх. Кравченко заявляє, що від цього рішення його досі стримував президент. Але він все-таки робить це, бо ніхто інший не зможе це зробити. Підписує підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близький до керівника САП Олександра Клименка людині.
0: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази. І я знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив.
2: У НАБУ і САП одразу заперечили вилучення кримінальних проваджень, про які говорить Кравченко. А згодом під час свого брифінгу повідомили про вилучення лише списку детективів, проти яких проводилися або плануються контррозвідувальні справи. Заяви Кравченка називають черговим тиском на антикорупційні органи. Він зійшов з розуму, може перебоявся. Так, на заяву Кравченка відреагували в офісі президента, стверджує видання РБК «Україна». От сам Зеленський публічно відреагував на заяву Кравченка – менше ніж за годину. Ось яке повідомлення з'явилося у соцмережах президента о 8:50 ранку.
3: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
2: Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Кравченка. Профільний комітет його одразу ж розглянув та одноголосно підтримав. А ближче до вечора Зеленський відсторонив Кравченка від посади, не дочекавшись голосування у парламенті. Утім, усі ці події і заяви щодо себе Кравченко спостерігав вже з-за кордону. Власне, і сама його ранкова заява була опублікована вже тоді, коли самого Кравченка в Україні не було. Як стверджують джерела Української правди, у 2:30 ночі Кравченко на службовій машині перетнув кордон через пункт пропуску медика Шагині, а 12 вересня з України виїхала і його дружина. Сам Кравченко інформацію про виїзд підтвердив. Каже, поїхав у відрядження.
3: Маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справи у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України.
2: Українська правда опублікувала наказ про відрядження Кравченка за його ж підписом на парламентські заходи Ради Європи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності. У тільки в самому ПАРЄ заявили, ні генпрокурор, ні будь-хто з представників його відомства участі у заході парламентської мережі з питань становища дітей в Україні не братимуть. Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю ПАРЄ Наталі Барджеліні. Отож, це все від мене. Катю, передаю етер тобі.
1: Дякую, Іро, дякую за цю інформацію. Тепер же детальніше поговоримо щодо звинувачень самого Кравченка на адресу керівників НАБУ і САП. У своєму телеграм-каналі Руслан Кравченко опублікував повідомлення про підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу. Воно стосується двох епізодів, які сталися задовго до того, як Кривонос очолив антикорупційне бюро. Зокрема, за інформацією генпрокурора, у 2009 році проти 26-річного Кривоноса розслідували кримінальну справу про підкуп виборців, щоб потрапити під амністію. Майбутній посадовець нібито знайшов самотню мати та домовився, що та запише його батьком дитини. Жінка погодилася, тому суд звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності. Ось як цей епізод поданий у відео, яке поширив у своїх соцмережах генеральний прокурор.
4: З метою уникнення засудження у справі про підкуп студентів, що окрім реального обмеження чи позбавлення волі, також позбавляло б його права обіймати у майбутньому посади на державній службі, розробив та реалізував злочинний умисел, який полягав у підробленні свідоцтва про народження та введення ним в оману суду.
1: Інший епізод стосується вже 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області. За інформацією Кравченка, Кривонос був посередником голови Старобезрадичівської сільради, коли той погодився за хабар у 72 тисячі доларів виділити підприємцю земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Також Кривонос нібито допомагав знайти нотаріуса, який занизив ринкову вартість ділянки. Цей епізод Кравченко трактує як організацію видачі оцінювачем завідомо підроблену документу та прохання надати посадовцю неправомірну винагороду. Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко сьогодні вийшли на прес-конференцію, таку брифінг для преси, і назвали дії Руслана Кравченка реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Утім, коментувати по суті викладені підозри, ці всі обставини, про які сказав генпрокурор, Семен Кривонос відмовився.
5: У мене питання до пана Кривоноса. Чи могли ви все ж таки прокоментувати, будь ласка, те відео, яке оприлюднив Кравченко з тими закидами про підробку документів, фіктивне усиновлення дитини? Там також були опубліковані уривки, я так розумію, допиту певної жінки. Що це за жінка? Чи знайома вона вам?
6: Дуже дякую. Я прокоментував уже. Дуже дякую. Я своє відношення до цього висказав.
5: Ви цю жінку знаєте?
6: Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати сфальшовану маячню.
1: Отак, от сфальшованою маячнею назвав це пан Кривонос. Також у зверненні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав повідомлення про підозру людині близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Ці фігуранці закидають вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію суддям неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації. Більш докладної інформації нині немає. Водночас сам Олександр Клименко сказав на брифінгу, що ані він, ані його близькі підозр не отримували. До нашого ефіру долучається Мартина Богославець, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Мартино, добрий вечір, вітаю.
7: Доброго вечора, вітаю.
1: Ми щойно детально виклали всі обставини звинувачення пана Кравченка у бік керівників НАБУ та САП. Ви минулого тижня включалися до нас в ефір і попереджали, що буде атака на антикорупційні органи. Це та атака, про яку ви говорили? Якщо так, то ця атака, на вашу думку, провал? Чи все-таки далі буде? І чи все-таки треба ще послухати, розслідувати ці от звинувачення, які висловив Кравченко?
7: Так, це та сама атака на НАБУ і САП, але виконана дуже погано, дуже непрофесійно. Ну, так, як міг виконати генеральний прокурор Кравченко перед тим, як втекти. Точніше, як Банкова дала йому втекти. На жаль, це ще не кінець. Ми очікуємо, що все ж таки на електронну пошту, а точніше на фізичну пошту директору НАБУ таки прийде підозра, я називаю це пісюлькою нікчемною юридичною, можу пояснювати чому, від генерального прокурора. І хоч вже за декілька годин, я впевнена, що він не буде ніяким генеральним прокурором. Навіть сьогодні Зеленський безпосереднього сам указом звільнив. До речі, що заважало Зеленському зробити це рівно рік?
1: А я хотіла вас запитати про це, якщо чесно. Якщо так можна було, так? Чому не тиждень навіть тому, після цієї розмови?
7: Саме так, ще минулого року восени ми говорили Зеленському, так, сталася помилка, ви не почули нас, ви призначили людину, яка покриває корупцію генеральним прокурором, але Володимир Зеленський, відповідно до українського законодавства, ви через воєнний стан самостійно можете без Верховної Ради відсторонити генпрокурора, зробіть це. Тоді Зеленський ігнорував, що є така можливість, і робив вигляд, що такого закону немає. І тільки сьогодні, коли 10 днів дали Кравченку на втечу, 10 днів, тільки сьогодні фактично він це зробив. Тому знаєте, що завтра буде голосувати за якусь відставку Верховна Рада, нас не цікавить, бо це цинізм. Те все, що відбувається, людині дали втекти за кордон після того, як людина, шеф Андрійович, замішана в топ-корупційному скандалі, де покривав кришування в кол-центрів, які, увага, розводили на гроші європейців, працюючи за гроші від європейців. Тобто немає ж в Україні грошей на зарплати для прокурорів, ми це все із макрофіну, з ЄС допомоги оплачуються зарплати прокурорів, і вони за ці гроші нормально дзвонили, значить, кол-центри ці розводили європейських, литовських, естонських дідусів, бабусів, чому б і ні. Тому це скандал і позор на всю Європу. Але найгірше в цій ситуації те, що цинічно нам буде зараз малювати за велику перемогу Банкової, завтра звільнення, значить, відставку Верховною Радою поданням Зеленського, цього генерального прокурора, нас не цікавить. Перше, нас цікавить, коли ви вернете його до України, або він повинен відповідати за все, що скоїв. Ви його вернете або так, як кума Чернишова, кума Зеленського, так, як ви верталися, я звертаюся до політичного керівництва. А якщо у вас не вийде дипломатичними каналами, або він трубки від вас брати не буде, слухайте, ви завжди можете позвонити покладу із СБУ, який, ми знаємо, має класний талант привозити дуже цікавими такими процедурами і шляхами нардепів з Дубая. От нардеп ОПЗЖ Христенко ж привіз якось поклад, який 5 годин в Печерському суді якісь таємні покази давав проти діючого керівника САП Клименка. Ну, от так само вертайте нам генпрокурора Кравченка, тому що він натворив стільки, що на моїй пам'яті десь 4 статті Кримінального кодексу, по якій можна питати Кравченка, а як йому жилося рік на посаді генерального прокурора. І друге, що нас цікавить, коли буде проголосований законопроект про прозорий чесний добір на посаду генерального прокурора. Крапка. Значить, такий законопроект зареєстрований в парламенті 15343. І Володимир Зеленський, ви не повірите, його ж і зареєструвала голова антикорупційного комітету вашої фракції, Слуга народу, Анастасія Радіна. Міжнародники підтримують цей законопроект, ми підтримуємо цей законопроект. Перед тим, як ви будете вносити будь-яке подання до Верховної Ради на генпрокурора, ви можете обрати цих людей із кандидатів, які вам надасть міжнародна комісія, конкурсна комісія, які будуть міжнародники, і люди будуть проходити перевірку на доброчесність, люди пояснять, звідки в них майно, в їхніх тьощ, дочок, зятів, водіїв навіть, бо виявляється, що в генеральних прокурорів з усім цим проблеми, які призначаються політично, от в генеральних прокурорів Зеленського. Тому ми більше не хочемо слухати за ніяких ВО. Точніше, ми розуміємо, що виконувач обов'язків він точно буде, але нас цікавить, щоб це відбувалося паралельно з процедурою, коли буде проголосований терміново Верховною Радою законопроект про прозорий конкурс, і поки він буде готуватися, збиратися комісія, кандидати будуть надсилати там свої всі документи і так далі, будь ласка, той період може бути ВО. Ось і все. Якщо дуже коротко, я вважаю, що тут Банкова хотіла переграти всіх нас, переграти європейські Союз, а насправді сталося так, що генеральний прокурор, який втік, якому дали втекти також на Банковій сьогодні, він підставив не тільки Зеленського, не тільки себе, я впевнена, що він до України не повернеться, але він також і підставив усю Україну перед Європейським Союзом. І знаєте, що так цікаво, він написав сьогодні, що їде в Париж на конференцію. Немає жодній, значить, програмі на конференції цій переєдні ніякого Кравченка в спікерах. Ну і Руслане Кравченко, вам вертатися вже час назад, бо що указ є Зеленського, що ви вже не генпрокурор, то ви в якості кого там будете? В якості фігуранта плівок НАБУ, як шеф Андрійович? То я не дуже думаю, що європейці захочуть шефом Андрійовичем зустрічатися. Про що з вами говорити? Про те, як вам департамент міжнародної політики робив ремонт у вашій хаті, не задекларовані чомусь в декларації. Мартина. До речі, стаття...
1: Та це дуже важливо, але він дійсно поїхав, от як описував, то зранку неслося це. Але Володимир Зеленський дуже швидко відреагував на відеозаяву, на відеозвернення Кравченка, і він написав у своїх соцмережах: у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це йому і сказав. Україна бачила всі причини, якщо він вважає, що це політичний тиск, нехай так і вважає. Але в оточенні президента BBC сказали джерела, що просто Кравченко з'їхав з глузду. Очевидно, такі заяви говорять, коли не очікують аж такого, а ви звинувачуєте Банкову і президента фактично в тому, що Кравченко взагалі був і от поїхав. Вимагаєте його повернення до України. А для чого? Підозру ж йому не оголосили. Ви кажете, що є за що, але ж все-таки підозри немає. Що ви тут з ним робите? Він повернеться. І що далі?
7: Справа в тому, що Кравченко тільки тому і втік з України, бо він розумів, що з дня на день в нього буде підозра. Це раз, два. Зеленський нам говорить, що в Кравченка є лише єдиний шлях на звільнення. Це дуже цинічно звучить, коли він на шляху вже з кордону їде по дорозі, по якомусь шляху польському, їде далі в країни в Європи. То розказувати нам за шлях його звільнення, коли ви дали йому втекти. Ми можемо повірити те, що Зеленський дійсно не знав, і так сталося, що дійсно Кравченко з'їхав з глузду. То чудово. Подзвоніть Кравченку, і він же ж не генеральний прокурор, кого він представляє на міжнародній конференції. І нехай він терміново повертається до України, і тоді ми зможемо повірити, що на Банковій Олег Татаров, Буданов, Зеленський не знали, що Кравченко збирається втікати. Ви маєте всі важелі, аби повернути свого Кравченка. Ви кума Зеленського Чернишова повертали за кордон, вся країна просила повернути, і ви його повернули. Або ж того самого нардепа Христенка. То, будь ласка, ми чекаємо, бо інакше це все виглядає на дуже спланований, але погано зрисований план Банкової.
1: Мартино, дякую. І дуже коротко. Ось Семен Кривоно зазначив, що під час брифінгу, що розслідування у справі Карфаген триває, але зустрічається такий шалений спротив з боку зацікавлених осіб. Чи є у вас варіанти, хто ці зацікавлені особи?
7: Звичайно, мова йде про тих людей, які дуже бояться. Я не хочу зараз в ефірі російською мовою матюкатися, але відповідь на це питання дала Ірина Мудра на плівках, яка сказала, от я зараз думаю, як замінити мат і російську мову, яка сказала, давайте так, вона сказала погано і матом, а я скажу, нам всім буде дуже кепсько, якщо керівником наступним САП стане Клименко. Вона там сказала матом, що з ними буде. Тобто, що вони всі сядуть. Люди, які зараз, давайте відверто, дають руку Віткову, там Уміра стоїть, Буданов, Арахамія, або люди, які в парламенті, до речі, ще не мають підозри в корупції, тому що їм генеральний прокурор попередній пообіцяв, що ніколи проти них не відкриє кримінальної справи. То люди з Банкової, от з парламенту, всі такі ці поважні політики, політична, що називається, еліта країни, чудово розуміє, що якщо далі НАБУ і САП буде нестися на всіх парах такими темпами, то вони всі будуть скоро носити, як пан Єрмак, електронний цікавий браслет на нозі, аби не втекти з країни. І вже їм втікати буде складніше, бо от генпрокурори не маючи поки що підозри, міг сісти на службове авто і прикордонникам показати, до речі, смішно, з собою ж таки підписаний лист на відрядження, і вони його випустили.
1: Дуже зручно. Якщо
7: тебе підозрюють електронний браслет корупції, втекти складніше.
1: Дуже зручно, так. При тому він ще був на посаді. Тобто, якби він ще не був на посаді, це зробити було б там, ну, іншим чином лише можливо, так? Тому виявилось так. Дякуємо вам, Мартино. Будемо слідкувати далі. Мартина Богуславець, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Мартина згадала прізвище в нашому ефірі. Ми готові надати слово всім і, повірте, в процесі підготовки ефіру звертаємося до дуже-дуже багатьох, кого згадують в медіа, для того, щоб надати слово і вислухати їхню думку. От, це важливо. Тому, будь ласка, підключайтеся. Також заява Кравченка і всіх подій, пов'язані з цією заявою протягом дня, стали темою номер один, ми розуміємо, в соцмережах. Чимало публічних людей також у своїх дописах запитують, чи усе це самодіяльність Кравченка, чи сплановані дії, якась домовленість, можливо, навіть з боку президента. Таке запитують люди у соцмережах. Кілька реакцій українського сегменту Facebook ми також збирали, насправді, і серед них є такі запитання. Ви можете в коментарях написати, які питання з цієї теми насправді цікавлять вас, та, ну, а зараз ми от послухаємо ці реакції.
3: Нещодавно довелося бути свідком, як ретельно наші прикордонники перевіряли підставу, чому високопоставленому державному діячу можна дозволити виїхати з України. Хоча в нього таких підстав було кілька, і тим не менше це зайняло більше години. Перефразовуючи поета, якщо генпрокурора випустили з країни, значить це комусь треба.
8: Повірити, що Кравченко розпав скандалу і на тлі перспективи самому отримати підозру просто вирішив поїхати у закордонне відрядження, а президент не знав ані про поїздку, ані про її мету, доволі складно. Якщо Кравченко діє самостійно, це катастрофа. Якщо після Карфагена він злякався за власне майбутнє і шукав гарантії безпеки, а удар по керівництву НАБУ і САП став частиною цих гарантій і був погоджений зверху, це ще гірше.
3: Кравченко готував побіг. Зеленський дав йому цілий тиждень, не відсторонивши його від посади відразу. Тож генпрокурор мав цілий тиждень на замітання слідів своєї діяльності, вивезти гроші. Дружину Фопшу він відправив за кордон на пару днів раніше, чим перевірив безпеку відходу. Якщо її не заарештували як музу канцлера, значить і його не тронуть. І таки не тронули.
1: Ось такі думки своїми ви можете ділитися в коментарях під нашим відео на YouTube-каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь. Далі ж ми поговоримо з народною депутаткою України з фракції «Голос». Юлія Сірко долучається до нашого ефіру. І ми також чекаємо на появу колеги, пані Юлії, Богдана Кицака з «Слуг народу». Ви вже є. Богдан Кицак також до нас долучився, народний депутат України фракції «Слуга народу». Пані та панове, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились цього вечора.
9: Доброго вечора.
10: Добрий вечір.
1: Я сподіваюся, ви не втомилися від коментування і обміркування над цією темою дня, яка буквально з самого ранку понеділка нас всіх так застала. Ну, давайте перше питання. Пані Юлю, на вашу думку, Кравченко повернеться до України чи ні?
10: Ні, я думаю, що він не повернеться до України. Я абсолютно погоджуюся з трактуванням Фейсбуку, що, власне, це була спланована операція. Я вам хочу сказати, ми, як народні депутати, я думаю, що і пан Богдан це може підтвердити, коли притинаємо кордон навіть з наявними документами на відрядження, менше 40 хвилин не займає перевірка, а то і більше. Ретельно все перевіряють, і тільки після дзвінка наверх нас пропускають через кордон. Тому, якби думати, що прокурор Кравченка швидко переїхав кордон без того, щоб його випустили після дзвінка, ну, м'яко так кажучи, ми на своїй шкурі знаємо, як це відбувається, це неможливо.
1: Тому, подзвонили, якщо йому, випустили... пані Юлю, йому подзвонили, він генпрокурор, ні?
10: Дивіться, Я не думаю, що генпрокурору дзвонили випустити генпрокурора. Я думаю, що це зелений коридор генпрокурору, щоб він їхав з Богом і зайвого не говорив в Україні.
1: Зелений коридор, кажете. Пане Богдане, а ви якої думки? Чи повернеться пан Кравченко в Україну і чи знали на Банковій, що він виїжджає?
9: В пана Кравченка тільки один шлях повернення в Україну, це коли буде йому оголошена підозра і відповідно буде запит на ВУІСАП на екстрадицію його до України, з будь-якої країни, де у нас відповідно діє дана процедура. Зрозуміло, що для чистоти давайте тоді історії, що будь-який прикордонник, він же ж керується виключно певними нормативними документами, то зрозуміло, поки немає ніякої підозри, а все виключно на фоні скандалу, да, і все навколо історія крутиться Кравченка, але ж прямої йому там зауваги або підозри не було ще висунуто, да, до цього йде, всі це розуміють, але ще не було самої підозри. Тому, відповідно, він скористався своїми службовим становищем, сам собі підписав безпосреднє відрядження і поїхав. Наскільки швидко він його проходив, тут потрібно звертатися до контрольно-пропускного пункту і зафіксувати. Я думаю, що скоро і з'являться і безпосередньо матеріали у вільному доступі. Але відносно повернення його швидкого до України, то є певні сумніви.
1: Сьогодні якраз вранці я в прямому ефірі знаходилася. Андрій Демченко з прикордонної служби до нас включався. За іншої теми ми запитали його, він сказав, що не може розголошувати отак в ефірі таку інформацію про особистий перетин кордону громадянина України. Тому цієї відповіді не дізналися, але будемо дійсно чекати від журналістів і їхніх джерел. Друге питання, пані та панове. Завтра голосування, наскільки ми розуміємо, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», про це повідомив. Ви будете голосувати за відставку, пані Юля?
10: Безумовно. Які тут є варіанти? Людина таке наробила, зганьбила країну, ще й втекла. Хай уже тоді правоохоронні органи з ним розбираються, в тому числі і міжнародні. Так, наша фракція буде голосувати за його звільнення і буде також наполягати на розгляді законопроекту 15.373, який говорить про необхідність конкурсу на посаду генерального прокурора. Тому що інакше у нас ці Кравченки будуть постійно і будуть постійні скандали, і система буде працювати, як вона працювала. Тому без прийняття зміни в законодавство призначати якогось чергового фунта, який потім втече, немає ніякого сенсу.
1: Пане Богдане, а ви як будете голосувати?
9: Я тут буду абсолютно солідарним на всі 100%. Тут ключове питання не чи проголосує Рада за задоволення заяви про звільнення Кравченка. Тут буде абсолютно всі голоси за, хто буде фізично в залі знаходитись. А ключове, як ми будемо обирати наступного генерального прокурора, якщо це буде відбуватися без відкритого конкурсу, тоді відповідно ми нічого і жодним чином не змінюємо, і інституція взагалі генпрокуратури, вона ніяким чином не буде видозмінюватися. Якщо це відбудеться після того, як відбудеться відкритий конкурс за участю і міжнародників, за участю українського громадянського суспільства, і внаслідок зрозумілої процедури, і буде високий кредит довіри до такої кандидатури, тоді у нас буде шанс цю історію перезапустити. Інакше ми просто будемо ходити по колу, і немає різниці, яке буде прізвище на посаді генерального прокурора, коли ми вже, здається, це четвертий, за нашої каденції генпрокурора, який не зовсім нормально покидає свою посаду. І це все зовсім не йде нам в плюс, як, зокрема, міжнародний імідж, і як забезпечення внутрішньої стійкості, про яку ми так багато говоримо, але, на жаль, не можемо її створити всередині країни.
1: Здається, чи не всі колишні генпрокурори, сьогодні чула це від Віталія Портникова в його стрімі, крім Юрія Луценка, залишили країну. Не перевіряла, якщо чесно, але схоже на те, що так це дійсно і є. Пані Юлю, ви кажете, що ось Кравченко зганьбив, але ж підозри йому немає. Така от Мартина Богуславець долучалася до ефіру щойно, вона минулого тижня нам казала, готується атака на антикорупційні органи. Ось ця атака, але вона каже, вона там недолуго зроблена, не професійна. професійно, так як може Кравченко. І тобто і атакою не назвати, дійсно так виглядає, що багато засудження в бік Кравченко. Завтра, якщо ще рада майже там одноголосно проголосуєте ви з колегами і там і зі слугами, і з опозиційними фракціями за його відставку, ну це буде очевидно. Але все ж таки підозри немає, ну зганьбився. А які до нього питання, чи все-таки ви очікуєте, можливо, у вас є інформація, що підозра Кравченку буде оголошена?
10: Ну, перше, якби йому не готувалася підозра, він би так хутко не виїхав з країни. Почнемо з простого, з самого очевидного. По-друге, знаєте, тут можна навіть не бути, не мати самому підозру, але я вам хочу сказати те, що робилося під ним з його відома і, власне кажучи, під його дахом, це і є ганьба. Тобто це генеральний прокурор, який не просто толерував корупцію всередині, можливо, здогадуючись, він її контролював і він її очолював. І це, власне, було на зроблено, я впевнена, що там є багато всього іншого, але кол-центри для багатьох українців, це, знаєте, є такі от, ну просто чорна діра, де зникали гроші і пенсіонерів, і на іноземців, і багато всього іншого. Тобто це величезний чорний бізнес, який викачував гроші замість того, щоб пенсіонер відправив 1000 гривень на ЗСУ, він фактично дарував їх якимось шахраям, які йому дзвонили як банківські співробітники. Це все робили кол-центри, і вони насправді продовжують це робити. Тому не хочеться, щоб це був переділ ринку між якимись відомствами, але хочете, що Кравченко несе абсолютно повну юридичну і моральну і моральну відповідальність за те, що робила його відомство, це очевидно. Так? Тут не треба. І він, в принципі, повинен за це відповісти.
1: Пане Богдане, я наводила вже в ефірі цитату BBC, кажуть, що от їхні джерела в оточенні президента здивовані тим, що там Кравченко з'їхав з глузду просто його поведінкою. Тим не менш, антикорупціонери, журналісти, розслідувачі, ну і ось пані Юля щойно сказала, що неможливо провернути таке і виїхати з країни було Кравченку без відома чи президента, чи когось з оточення президента, ну, якихось високих чинів, та? Тобто тут, чи, пане Богдане, з вашої інформації, з вашого спілкування з колегами по фракції, чия провина, чи є провина президента тут в тому, як от ця вся історія з Кравченком закрутилася? Тому що після того, як вийшло розслідування Карфаген, 3 дні Кравченко не йшов у відставку. Після розмови з президентом написав ту заяву, але минув тиждень, і Кравченко вже за кордоном. Чия це провина?
9: Чисто технічно, допоки немає підозри хоча б якоїсь мінімальної підстави, ну президент не може дзвонити Демченку і казати, що ось тобі список прізвищ, яких не випускати за кордон за наявності навіть формальних підстав. Якби така підозра була і Кравченко покинув межі України, тоді так, це був би ну, не просто якийсь там прецедент, а великий скандал і пряма відповідальність безпосередньо найвищих високопосадовців країни. Зараз зрозуміло, що чисто з моральної точки зору ми обговорюємо зараз це питання, воно є неправильним, але знову ж таки, чи були підстави для тих самих прикордонників хоча б формально зупинити, заарештувати або не пустити його відповідно до пунктів, за якими вони дивляться і пропускають людей за межі України. Ну, тут питання. Да, можливо, з морального аспекту вони могли би вчинити такі дії, але не вчинили. Тут уже осуд самого суспільства і української, зокрема, спільноти, яка і звертає, і акцентує на це величезну увагу. Але я би сконцентрував увагу на те, що буде далі, і чи зможемо ми вийти із цієї ями, яку ми, ну, я в першу чергу, як представник провладної партії, ми самі собі викупили і безпосередньо нам потрібно виходити з цієї проблематики і робити акцент на побудову, власне, інституцій, які не будуть залежати від того, хто буде очолювати ту чи іншу державну структуру. Тобто, якщо ми відійдемо від прізвищ, і все-таки сконцентруємося на тому, щоб функціонували інституції, тоді держава нормалізує швидше свою свою діяльність, зокрема і в умовах війни, де це гіперважливо для нас.
1: Пане Богдане, ви кажете, що викопали собі яму. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України сьогодні, відповідно до частини 2 статті 11 закону України про правовий режим воєнного стану. Чому це не було зроблено тиждень тому, наприклад, так? Тобто втрачено ж час. Бо ви кажете, викопали яму, там, не знаю, про кого ви там, про колег депутатів, загалом про всіх. А чи конкретно все ж таки тут є провина президента? Може, треба було швидше діяти?
9: Ну, можливо, технічно президент міг би раніше прийняти це рішення, чи в нього була вся повнота інформації, чи він зробив це рішення про відсторонення після більш детального спілкування із НАБУ і САП. Можливо, і вони там частково підсвітили, що Кравченко має більш якісь там глибші зв'язки в цій історії із кол-центрами, тому що найбільш яскраво про це якби сконцентрував увагу, здається, Кропива, головний фігурант щодо функціонування шахрайських кол-центрів, який дуже хотів побудувати таку імперію, як шеф, тобто шеф Кравченко. І мова, що ж це за імперія, з чого вона складається, як вона функціонувала, які туди входили люди, хто її забезпечував, скільки вона приносила, як вони відмивали кошти і куди їх далі спрямовували.
1: Так, пане Богдане, але ми не знаємо, чи шеф Кравченко.
9: Була ця інформація, і це ляже ще в подальшому в формування ось цієї підозри. І в мене є десь таке легке перечуття, що це не за горами вся ця історія. Зрозуміло, що президент, можливо, я не можу просто, не маю доступу до такої інформації, до думок президента, але трішки із запізненням вийшло це відсторонення, хоча, якби, заява Кравченка вже там тиждень пролежала. Але на що б це вплинуло, тут вже питання, я не знаю. Рада завтра має проголосувати і поставити крапку в цьому питанні.
1: Пані Богдане, дякую. Пані Юлію, хвилинку ще маємо. Скажіть тепер вашу думку, чи зробить президент висновки з цієї ситуації? Чи свідомо це так вийшло все-таки? Чи не свідомо так вийшло, що Кравченко такий виїхав, та і не одразу його президент відсторонив? І чи може дійсно далі буде конкурс? Буде реформа і буде вести конкурс?
10: Ви знаєте, хочу сказати, висновки можна було зробити вже після першого гучного скандалу з Міндічем, який теж виїхав, як ми пам'ятаємо, за 2 години до вручення підозри. Це така, знаєте, тенденція нездорова, коли фігуранти справ НАБУ і САП виїжджають за декілька годин до того, як їм вручають підозру. Тому я абсолютно впевнена, що президент як посадова, найвища посадова особа в країні має доступ до більшої і ширшої інформації, ніж ми з вами, громадяни. В нього є абсолютно чітко кожен ранок довідка від розвідки, від СБУ, від інших органів. Тому я думаю, що не могли ці органи не знати, точно так же, як, скоріш всього, НАБУ і САП мали зустріч з президентом або мали якийсь обмін з президентом і, мабуть, повідомляли про факти корупції в державних органах. І не тільки в Генпрокуратурі. Тому виглядає це дуже некрасиво і виглядає це дійсно як спланована операція по евакуації Кравченко, який виявився слабким ланцюгом і, мабуть, би наговорив зайвого, якщо би залишався всередині країни. Тому фактично, перевищивши свої повноваження, президент його відсторонив, він не мав права цього робити. І крім того, давайте так, якщо генеральний прокурор на даний момент відсторонений і написана заява, він повинен повернутися в країну негайно з моменту там декілька годин, з моменту того, як він перестав бути генеральним прокурором, бо більше він не представляє Україну на міжнародній арені.
1: А може він уже на шляху? Ми не знаємо. Завтра в Верховній Раді побачите, а раптом прийде прийняти свою відставку буквально до вас.
10: Ми сподіваємося. Ми хочемо дуже його бачити.
1: Так, це вся країна хоче його побачити, звісно. Побачимо, як воно буде. Зараз я так дивлюся, що оцінок, що він приїде, таки повернеться в Україну, не так багато таких позитивних на цей рахунок, але побачимо. Дякую за участь. Юлія Сірко, народна депутатка України,
10: дякую
1: фракція
10: вам.
1: «Голос», і Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Далі ж до ефіру ми долучаємо нашого наступного гостя, і у нього вже запитаємо, а чи Володимир Зеленський і, вже, можливо, і погодиться на такі законопроєкти, на те, що відбулася реформа, і генпрокурора все ж таки призначали за конкурсом. Так, я нагадаю, що пан Руслан Кравченко, якого президент призначили трохи більше року тому, до того не пройшов за там питаннями доброчесності конкурс на посаду голови НАБУ, прокурора САП. Таке резюме в нього було до того моменту, як він пройшов на посаду генерального прокурора. Генерального прокурора подає президент, голосує за це Верховна Рада, потім підписує президент, нагадаю про процедуру. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, добрий вечір, вітаю вас.
11: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Ну, для початку таке бліц питання. Повернеться Кравченко в Україну, на вашу думку, чи ні?
11: Службовий автомобіль повернеться, а Кравченко ні.
1: Це вже непогано, погодьтеся, якщо службовий автомобіль повернеться. Добре. Наступне питання. Чи після такої... Ні, давайте так. На вашу думку, чи я це провина все-таки? Чи є провина президента України в тому, що сталося навколо фігури Кравченко і в тому, що він врешті виїхав?
11: Тарино, ми і в ваших ефірах неодноразово говорили, що збільшення обсягу повноважень веде до збільшення обсягу відповідальності. Генеральний прокурор в очах експертного середовища, політикума, багатьох громадян – це караючий меч президента. Якщо цей караючий меч президента виявився реквізитом студії 95-го кварталу, то відповідальність за це значною мірою буде нести президент.
1: Добре. Наступне питання. Після такої низки прикрих ситуацій, коли члени команди підводять, назву це так, м'яко кажучи, підводять, фігурують у якихось справах, тікають з країни, чи зроблено висновок і чи нині, на вашу думку, все ж таки в офісі президента, сам президент, ну, погодиться з тим, що потрібна реформа, і все ж таки на такі посади потрібно призначати людей через конкурси? А не ось так там за поданням. Ну, тому що хто ті HR, які радили пана Кравченка трохи більше року тому на посаду генерального прокурора, ми не знаємо, хоча можемо здогадуватися, але, можливо, висновки зробили, і такий парламент зможе провести цю реформу? Законопроєкт там є.
11: Мені невідомо випадків, коли Володимир Зеленський проводив роботу над помилками не на сцені студії 95-й квартал, а як президент України. Тому... Думаю, буде все те саме, як там Кучма казав. Це вже було. Тому історія нас вчить тому, що вона нічому не вчить, на жаль.
1: Це ви говорите як історик.
11: Так.
1: Це ви говорите
11: історик як... з відзнакою.
1: З відзнакою, бачите? Ну це серйозно. Але як буде далі, якщо висновки не будуть зроблені? Що буде далі? Такі самі рік
11: що
1: пройде,
11: далі?
1: Новий, ну, це... новий скандал, що?
11: Далі рейтинг Зеленського буде падати далі, нижче, тому що менше 10-12% рейтинг не впаде ніяк. І тоді це будуть нам показувати як дивани зламності через анонімні телеграм-канали, через марафон «Єдині новини» тощо. Але шансів на продовження президентської кар'єри після того, як в країні будуть оголошено президентські вибори, я не знаю коли, після завершення воєнного стану. У Володимира Зеленського будуть мінімальними. Ну, але ж ми повертаємось до питання, що збільшення обсягу повноважень має здійснюватися за умови збільшення відповідальності. Як там казав один добрий знайомий Володимира Олександровича, каса завжди в кінці залу. Тому не глядацького,
1: А торгового залу, там, де треба розраховуватися, власне. Так, набирайте, що хочете, так. Але на виході каса і треба буде розраховуватися. Добре, дякую вам за ваше долучення, за вашу думку. Євген Магда, український політолог, історик з відзнакою, директор Інституту світової політики. І налаштований він
11: ну, все добре.
1: Не досить оптимістично по відношенню до того, чи робиться робота над помилками. Ну, а ми з вами продовжимо ставити питання, а що далі в нашому ефірі. І насправді треба також зауважити, що нагадати, завтра український парламент збереться для того, щоб голосувати за відставку Кравченко. Де саме знаходиться Кравченко? Ну, станом на ранок було відомо, що він за кордоном, що він перетнув кордон. Тепер, коли є подання президента про його відставку, я нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України відповідно до частини 2 статті 11 закону про правовий режим воєнного стану. І, по-перше, виникло питання, ми сьогодні з гостями обговорювали, чи так можна було, чи можна було зробити ці дії тиждень тому, і аби упередити, власне, такі дії самого пана Кравченка, аби він не виїхав з України. Він сказав, що виїхав щодо відрядження, але тепер, оскільки відсторонений, то і відрядження не має сенсу. То чи повернеться пан Кравченко, екс-генеральний прокурор, уже завтра, напевно, він ним стане, екс-колишнім, чи повернеться він до України? І чи буде йому вручено підозру? В нашому ефірі Мартина Богуславець сказала, що підозра таки буде, вона готується. Ми ж будемо слідкувати за новинами і далі ставити питання, що далі, до чого призведуть ті чи інші дії та події. З вами була Катерина Некреча, бережіть себе, до зустрічі вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, а саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Кравченко з-за кордону заявив про підозру очільнику НАБУ та близькій людині до керівника САП. В антикорупційних органах назвали ці заяви інформаційною атакою. Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора. У вівторок за його відставку голосуватимуть народні обранці. Чи вистачить голосів? Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія начебто погодилася на дзеркальний крок. Зеленський щодо намірів Кремля має сумніви.
5: Шановні глядачі, ви дивитесь програму. Тепер головне. Пару хвилин по 9:00, ну і підбиваємо підсумки цієї не сумної доби. Кілька важливих кейсів будемо сьогодні розбирати. Зокрема, Дональд Трамп вирішив розповісти про якісь то там домовленості. Ну і президент України Володимир Зеленський сказав, що ну пасувало би забезпечити виконання тих домовленостей, про які говорить Трамп. А Трамп заявив, що буцім би Україна і Росія домовились не бити по енергооб'єктах одна одної. Ну, але, так би мовити, Трамп говорить, а нам своє робить. Ну, і водночас топ-новина. Донедавній генеральний прокурор України пан Кравченко опинився у Франції. Ну, принаймні, рухається в тому напрямку до прекрасного міста Париж. Ну що, проводимо опитування. Питання про наболіле. Чи повернеться генпрокурор Кравченко з-за кордону? Шановні глядачі, голосуйте. Так, це офіційне відрядження. Ні, не повернеться, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так, Зеленський змусить його повернутись. Ну і, відповідно, крім того всього, перед від'їздом генпрокурор Кравченко ще примудрився, так би мовити, виписати підозру керівнику НАБУ. Ну, от такі от доволі непрості в нас політичні коломийки з присмаком кримінальних справ. Ну, а зараз долучаю до нашого мовлення спеціальну кореспондентку телеканалу «Еспресо», мою колегу Наталю Старе Право. Слава Україні, Наталю! Наталя знає більше, Наталя працювала з усіма відповідними структурами, органами і відповідними документами. Тож, Наталю, ділися своїми спостереженнями і, відповідно, основні новини з журналістського мовного, так би мовити, обміну, про що говорили колеги.
6: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Так, зрештою, чому на сьогодні зібрали керівники НАБУ і САП, це якраз все сталося після того, як вже, скажімо так, генеральний прокурор у відставці опублікував так звану телеграм-підозру керівнику НАБУ. Сам же Семен Кривонос до неї доволі скептично поставився, тому що він запевнив, що жодного паперового документу від про підозру від Офісу Генерального прокурора він не тримав, він не бачив. Він це так, як і всі, дізнався від телеграм-каналу Руслана Кравченка. Тому не скажу, що для нього це було не те, щоб несподіванкою, тому що вони вже як рік, я говорю про антикорупційні органи НАБУ і САП, отримують певний тиск, отримують певні такі закиди в свою сторону, зокрема від Офісу Генерального прокурора і від, зокрема, від Руслана Кравченка. Власне, що в тій

0: Підозрі йшлося те, що начебто Семен Кривонос мав сфальсифіковані документи, зокрема про всиновлення чи там використання службового становища в надмірних якихось обсягах. Сам він детальніше про це не хотів говорити. Він це сказав, що це сфальсифікована маячня. Зрештою, таку комунікацію від Руслана Кравченка сприйняв доволі скептично. Але зокрема, як і пан Клименко, і пан Кривонос зазначили, що от подібні закиди і атаку, вже як їх це переслідує вже як рік з набуття незалежності НАБУ і САП, і зокрема це все також і починав офіс генерального прокурора, і зокрема зазначили, що і прямим виконавцем так такого тиску був і Руслан Кравченко, але і не тільки. Я би хотіла, щоб ми зараз послухали їхню пряму мову.
1: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували і розуміли, що такий розвиток подій може бути.
2: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
0: Так, і я би хотіла також і наголосити на такому моменті, на якому і про який згадував і Руслан Кравченко в своїх, скажімо так, підозрах про те, що закинув звинувачення, що під час обшуків в офісі, в будівлі офісу генерального прокурора детективи забрали нібито кримінальні провадження щодо детективів антикорупційних органів. Сьогодні ж нам цю інформацію спростували. Це ці матеріали, які були вилучені в офісі генерального прокурора. По-перше, все відбувалося, за словами пана Кривоноса і Клименка, все відбувалося закону, і вони вилучили не кримінальні провадження, матеріали, які стосувалися кримінальних проваджень, а саме довідки, списки, серед в яких згадувалися імена тих чи інших детективів, які займалися якраз розслідуванням кримінальних схем, і в цих довідках описувалося, що проти цих детективів мають вчинити або що вже вчинили. І саме в частині цих детективів знаходили прослушки, які також про які раніше згадував і сам пан Клименко, і щодо тиску на експертів НАБУ і САП, що на них тиснули, і зокрема як із офісу генерального прокурора, так і з Служби безпеки України.
3: Так, Наталю, дивись, от ми проводимо зараз еспресівське опитування, ну і це, знаєш, як ворожити на кавовій гущі, на кавових фусах. Відповідно, от на твою думку, на твою журналістську думку, чи повернеться генеральний прокурор Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження. Ні, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так. Повернеться, Зеленський змусить його повернутись. От внутрішня інтуїція, особливо з урахуванням того, ну, ти чула і керівника НАБУ, і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що їм буде про що всерйоз поговорити з генпрокурором. Ну, але от як відчуваєш? От яку би, за яку версію проголосуєш?
0: Я скажу так, що Кравченко опинився в ситуації, в якій він не може не повернутися, але водночас не повернутися для нього. Ну, йому безпечніше з його погляду залишитись за кордоном. Я вже сьогодні жартувала, що це буде знову ж така версія з Чернишовим, коли за ним поїде Буданов примусово повертати в Україну. Ось, але з огляду на те, що на нього також можуть і чинити певний тиск. Зауважу, що його права рука, скажімо так, як я його називаю, це Кропива, який зараз перебуває в СІЗО. З огляду на те, ми не знаємо, ми сьогодні намагались витиснути інформацію від НАБУ і САП, що ж буде, що ж чекає на самого Кравченка, чи буде висунута йому підозра. Звісно ж, нам цю інформацію не скажуть, тому що така інформація не розголошується наперед, але зрозуміло те, що і в НАБУ, і САП, швидше за все, є також матеріали проти Кравченка, або ж певні матеріали, де він фігурує, і йому або ж зможуть оголосити підозру, або ж, що ж, швидше за все, йому доведеться повернутися в Україну, навіть з того огляду, про якого я згадувала Кропиву, що він теж зможе таким чи іншим чином якось висунути свої умови. Або ж він піде на угоду зі слідством, або ж буде чекати опіки від Кравченка, щоб той також йому якось допоміг. Тому, так, Кравченко в доволі складній ситуації. Ми все-таки чекаємо, коли ж завершиться так зване його відрядження через 5 днів, і побачимо, якими будуть його дії, але те, що сьогодні виявилось брехнею, його відрядження в ПАРЄ, ну це вже
3: не очевидно. Дякую, Наталя, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», сьогодні вона працювала, зокрема, і на прес-конференції, яку вділили керівник НАБУ і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, зараз у нас не менш серйозні гості, народні депутати України, люди, які знають не менше, ніж журналісти. Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Федір Веніславський, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, панове! Ну що, маємо доволі непросту ситуацію. Генпрокурор, так би мовити, вирішив відвідати засідання ПАРЄ, ну, Ейфелева вежа, там аеропорт Орлі, ну, я так припускаю, я не знаю. Жарти жартами. Пане Федоре, от відсторонення Кравченка з посади генпрокурора, за процедурою, до яких це може привести, на вашу думку, негайних кроків, і якщо говорити про виїзд Кравченка, чи будуть супровідні документи, які би дозволили йому обрати тільки один напрямок своєї подорожі – це назад в Україну. Бо інакше, так би мовити, французькі правоохоронці можуть трошки перейнятися більше. Вам слово, пане Федоре.
4: Доброго вечора. Дякую за запрошення. Ну, насамперед, треба говорити про те, що за інформацією, яку ми сьогодні отримали на брифінгу керівників антикорупційної вертикалі, тобто Семена Кривоноса і пана Клименка, підозр для пана Кравченка, для генерального прокурора, не було. І, відповідно, якихось обмежень з точки зору правових підстав для виїзду з України в нього також не було, якщо він поїхав у відрядження. Але з моменту, коли сьогодні президент України, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, відсторонив до розгляду питання Верховною Радою України про звільнення генерального прокурора, чи вірніше надання згоди на звільнення президентом, відсторонив його від посади, в нього з точки зору логіки відпали ті правові підстави, на яких він виїхав у відрядження. Тобто він вже не є генеральним прокурором, він відсторонений від посади. Відповідно, з точки зору логіки, він мав би повернутися в Україну, і було б ідеально, якби він завтра на засіданні Верховної Ради України, де ми будемо розглядати питання про надання згоди президенту на звільнення генерального прокурора України, відзвітувався, дав відповіді на питання, які, я переконаний, дуже турбують народних депутатів і членів нашої фракції, і наших партнерів з опозиції. І тоді було б абсолютно, скажімо так, цивілізовано розглянуто питання відповідно до Конституції України, відповідно до європейської традиції про звільнення генерального прокурора, і були б ухвалені відповідні рішення. Тому я думаю, що найбільш правильний варіант поведінки пана Кравченка на сьогоднішній день – це терміново повернутися в Україну. Я думаю, як він так швидко виїхав, так само може швидко повернутися.
3: Так, ну і відповідно питання до пана Осадчука, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, слава Україні, як ви сприймаєте оті от сьогодні двосторонні прес-конференції, так? Ну, тому що керівник НАБУ, керівник САП доволі жорстко пояснили. От пару хвилин тому було включення нашої журналістки, яка працювала на прес-конференції. Водночас, ну, вже подали його до демісії, до відставки. Це зробив президент України. Які кроки нам чекати у Верховній Раді?
5: Добрий вечір. Героям слава. Президент України, проясню, звернувся до Верховної Ради за отриманням згоди на звільнення. Бо ще раз нагадаю, саме президент України призначає і звільняє генерального прокурора відповідно до Конституції. Так, керівники антикорупційних органів НАБУ, САП сьогодні провели прес-конференцію, але, я думаю, причина тут проста. Просто вже ці протистояння правоохоронних органів, вони вже давно перейшли в медійну площину, що, напевно, не зовсім добре, але така вже доля. І за інших обставин я б вважав це не дуже доречним, але зараз, ну не то, що зараз, останні вже два роки у НАБУ і САП немає просто іншого способу, як захищатися від постійних атак. Щодо демаршу генпрокурора, поки що ще чинного, перед за все я б хотів би сказати, що я не вірю в гіпотезу, яку поширюють деякі професійні антикорупціонери, що це інспіровано Офісом Президента акція щодо підозр. Я думаю, це його особистий емоційний хід. І я думаю, що вони залишаться просто папірчиками на столі. Бо тим більш після відсторонення сьогодні, я абсолютно переконаний, що ніхто із тимчасово виконуючих обов'язків, чи тим більш особа, яка буде призначена генеральним прокурором, не буде давати ніякого ходу цим паперам. Це остання лебедина пісня пана Кравченка на посаді, з якої він іде, я думаю, з колосальною ганьбою. Безумовно, зараз ключове, ну не ключове, важливе питання, знову ж таки, не для долі пана Кравченка, вона мене мало цікавить, але для репутації України, що буде він робити далі. І ви знаєте, я коли от сьогодні після засідання комітету нашого, який надавав згоду і підтримав його відставку, розмірковував, і виходячи з мого розуміння його психотипу, я за ним уважно слідкував всі ці рік з хвостиком, скільки там з червня, да, минулого року він призначений. І беручи до уваги деякі деталі його коментарів і на цьому відео, яке він сьогодні виклав, і те, як він упакував свою заяву на відставку, яку він назвав чомусь політичним рішенням, хоча йому просто дали прочуханки в Офісі Президента, наказали писати заяву, чим, власне, підкреслили, що він просто пішак на цій шахматі, в цій шахматній партії. Я би дуже хотів помилятися, але це все вказує на те, що він не повернеться. І це буде просто колосальний черговий удар по репутації України, президента України, взагалі всієї системи влади. Але моя фантазія мені малює найгірший сценарій, що він просто доєднається до таких діячів, типу як Мендель, і буде позиціонуватися як жертва режиму і політичних переслідувань. Але це все, наскільки незграбно в його виконанні зроблено, що я думаю, що він насправді як поховав свою кар'єру і свою репутацію, так і вже наніс величезної шкоди державі України. Тому, я думаю, ми його завтра, ну, ще раз, ми надамо завтра згоду. Я думаю, тут є консенсус у всіх. Наскільки я розумію, це буде перше питання порядку денного, десь, певно, в межах 12-ї години дня. І далі, я думаю, тут зараз головне, навіть не відставка Кравченка, яка де-факто вже відбулася, а те, чи зробить Офіс Президента якісь висновки із цього жахіття. Бо, нагадаю, це вже четвертий генеральний прокурор Зеленського. Кожен із цих прокурорів йшов у відставку із скандалом. Єдина різниця, що кожен раз це йде по наростаючій. Тобто рівень скандальності все більший і більший, а цього разу це вже виглядає як якась істерика. І я думаю, що єдиний спосіб – це все-таки дати свободу Верховній Раді, залишити її в спокою, дати свободу уряду і дати можливість запровадити хоча б якусь систему попереднього добору кандидатів для того, щоб все-таки професійні якості, досвід були на першому місці, а лояльність там хоча б на четвертому-п'ятому.
3: Так, ну, це ідеальна золота формула, але ми розуміємо, що завжди є певна специфіка. Пан Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я попрошу пана Федора зараз відреагувати, коли ми говоримо про позицію, озвучену Андрієм Мосадчуком, народним депутатом. А в мене ще є невеличке уточнення. Пан Осадчук вжив такий термін, ну, як ну, не війна, але дуже серйозна напруга між різними правоохоронними структурами. Так, і вона без сумніву відбивається на репутації української держави. За кордоном, я думаю, що представники тих чи інших служб і відомств, як Сполучених Штатів, так і країн Європи, володіють ще додатковою власною оперативною інформацією. Ну, але нам треба щось негайно з тим робити, ну, принаймні, щоб оце от протистояння, яке ми бачимо, воно часом увиразнюється, та, там, чи на вулицях нашої столиці, чи, так би мовити, в міжвідомчих різних інтригах. Так, ну, я не даю оцінки проведенню там оперативно-слідчих дій, ну, але з тим також треба щось робити. Пане Федоре, ваше бачення.
4: Ну, я тут в даному випадку повністю погоджуюсь з Андрієм, що ситуація, яка склалася у протистоянні між антикорупційними органами, за великим рахунком, між генеральним прокурором, заступником генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національним антикорупційним бюро, це точно не на користь іміджу України і на західному полі політичному і на загалом в світі. Тому, безперечно, цю ситуацію треба вирівнювати. І я переконаний, що якраз виважені кадрові рішення, які будуть спрямовані на призначення на посаду Генерального прокурора України спільними зусиллями президента і Верховної Ради, людину, яка буде мати дійсно і гарну ділову, бездоганну ділову репутацію, моральні якості, відповідний професіоналізм, і продемонструє на практиці, що на першому місці для нього це верховенство закону і, скажімо так, нульова толерантність до корупції, на превеликий жаль, ми не бачили в попередньому Генерального прокурора, як свідчать дані НАБУ і САП в щодо операції Карфаген цих чеснот. Тому тут заперечувати немає сенсу. Дійсно, це дуже великий негативний аспект оцінки України в очах наших партнерів. В тому числі з точки зору їх рішень про надання нам майбутньої фінансової допомоги. А ми чули сьогоднішню заяву нашого прем'єр-міністра на зустрічі з послами G7 про те, що нам вкрай необхідно в дуже стислі строки, буквально протягом кількох наступних тижнів, вирішити питання щодо залучення чи розблокування тих 29 мільярдів євро, які ми маємо отримати для підтримки нашої фактично на сьогоднішній день не лише макрофінансової стабільності, але фізичного виживання держави і нормального функціонування органів державної влади, насамперед Збройних сил. Що стосується іншого, то я переконаний, що дуже швидко напрацювати і передбачити відповідні механізми залучення міжнародних експертів, як цього вимагають наші партнери щодо конкурсу на відбору кандидатуру на посаду генерального прокурора, ми не встигнемо. Тому зараз буде дійсно колосальна відповідальність і президента, і Верховної Ради України при призначенні наступного генерального прокурора, який має, скажімо так, зламати оту тенденцію, яку омалював пан Андрій. Тут я з ним згодний, тому що не всі 4, а 3 генпрокурори йшли, скажімо так, з такими скандальними питаннями, тому що пан Рябошапка тут, напевно, він став заручником певних обставин, я би так сказав. А загалом точно необхідно зараз максимальний зусиль докласти, в тому числі шляхом консультації з міжнародними партнерами, для того, щоб наступний генеральний прокурор відповідав і ідеалам, які мають і західні демократії, і Україна також до них прагне.
3: Так, ну і, панове, в мене відчуття, що на цій посаді якось пороблено. Треба знімати вроки, я не знаю, там покропити святою водою кабінет, я не знаю, там повикочувати яйця. Ну, щось не те відбувається, так? Але жарти жартами, якщо говорити про конкретні посади. Я розумію, що представлятиме і пропонуватиме Офіс Президента радше всього. Ну, але можна зараз піти на певне випередження. От, пане Андрію, так, Кравченко не був, мав низку, так би мовити, професійних проблем. Радше всього, ми побачили, наскільки вони були вкорінені в його діяльність. Але якщо говорити про інших, альтернативних, чистих кандидатів, так, тут не йдеться про політичну симпатію чи антипатію, тут не йдеться про якийсь там, не знаю, навіть піарний образ. От фахівці, от ви можете назвати кілька прізвищ людей, які би задовольнили здоровий глузд наших західних партнерів, Верховну Раду України і Офіс Президента, і водночас які би працювали, в доволі непростій структурі, так, тому що вони би успадковували посаду від пана Кравченка.
5: Ну, я думаю, що не треба ніяких яєць застосовувати, щоб щось там викатувати. І не треба якихось додаткових інструментів, крім кращих практик і взагалі здорового глузду. Я думаю, одною з великих проблем пана Кравченка є те, що він просто малий по віку. Я геть не ейджист, я знаю, як багато люди можуть в свої 25 і в 35. Це взагалі час такого творчого розквіту, але досвід, він не продається в магазині, і досвід не викладають навіть в кращих університетах. Особистісна і професійна зрілість, вона приходить тільки з часу. І одна із причин, я думаю, цієї дитячої поведінки, коли він фактично сам проти себе грав останні 10 днів і зруйнував своє майбутнє, в тому, що він дуже недосвідчений. І це теж мало б бути уроком для президента, що все-таки треба всебічно дорослих людей шукати. Я жодним чином не збираюся називати ніякі прізвища, бо я не хочу нікому робити ніяких добрих чи поганих послуг. Я просто хочу, щоб президент України усвідомив, що якщо він зайде на п'яте коло в такому одноосібному призначенні за принципом лоялізму, то ми з гарантією 100% повторимо те саме, що відбувалося з попередніми 4 генеральними прокурорами. Я можу погодитися з Федором, що там з Рябошапкою були певні особливості, але це теж було скандальне звільнення, бо фактично була зруйнована його ініціатива реформи Генеральної прокуратури, яку він започаткував. Тобто і тоді були наслідки дуже тяжкі. Але ще раз, якщо Офіс Президента і особисто Володимир Зеленський вирішить залишити все, як є, а точніше все, як було 35 років в цій країні. Бо жоден президент не міг відмовити собі в задоволенні мати абсолютно контрольованого генерального прокурора, незважаючи на те, що в законі про прокуратуру чорним по білому написано, що один із принципів взагалі діяльності прокуратури є її аполітичність. На жаль, всі призначення були політично мотивовані. Тому єдиний спосіб, я погоджуюсь з Федором, що швидко переграти правила не можна, але можна залишити тимчасово виконуючого обов'язки, і президент має ці повноваження спеціальні на період дії воєнного стану, без всякої Верховної Ради це робиться, але одночасно нічого не заважає Верховній Раді ухвалити відповідний законопроект з новим механізмом добору. Якщо президент не хоче, щоб це слава ця йшла якимось депутатам, нічого не заважає Офісу Президента подати аналогічну чи подібну законодавчу ініціативу, і таких випадків було вже в нашій історії десятки разів, коли вони копіювали чиїсь ідеї. З цим в мене нема жодних проблем, але я дуже раджу Офісу Президента очолити цей процес, подати відповідний законопроект. Я думаю, він знайде широкий консенсус в Верховній Раді по його підтримці. Я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято нашими партнерами, від яких, знову ж, як правильно каже Федір, залежить не просто наше майбутнє, а наше фізичне виживання в найближчі півроку-рік. Тому ще раз, всі карти в руках Офісу Президента, я б їм дуже радив відмовитися від старих практик.
3: Шановний пане Веніславський, можливо, ви можете оцінити тих чи інших кандидатів на посаду генпрокурора. Так, ну, можливо, є, бодай, низка критеріїв, за якими можна їх підбирати. Так, ну, от, пан Усачук говорив про політичну вмотивованість. Ну, я навіть не знаю, в чому була політична мотивованість в призначенні Кравченка. Ну, не фахівець, ну, не важковаговик. Ну, призначили, так, призначили. В силу якихось незрозумілих мені обставин. В теперішній ситуації чи є люди? Можливо, ви справді теж не будете називати прізвище, але чи є люди, які могли би підхопити ту структуру, яка зазнала величезної кримінальної ерозії? Тому що якщо вже там подільником іде, ладно там коханка, ну якщо водій ще йде, ну це не туди генпрокуратура їхала. Вам слово, пане Федоре.
4: Ну, безперечно, називати прізвища в даному випадку не зовсім коректно було б, тому що це може, як тут повністю з Андрієм, це може як нашкодити, так і якимось чином заблокувати людині можливість навіть бути, якщо буде озвучено, і хто президент відчує, що йому хтось нав'язує якусь точку зору. Але я переконаний, що в Україні є достатньо багато фахових юристів, такі фахові юристи дуже досить багато є і в парламенті, причому в різних політичних силах. Ключові речі про які говорив і Андрій, і за великим рахунком, на які спрямована будь-яка конкурсна процедура відбору кандидатів. Це доброчесність, професіоналізм і, саме головне, це здатність протистояти викликам і тиску будь-яких політичних сил, будь-яких політичних гравців. Тобто, знаєте, я думаю, що в умовах війни для майбутнього Генерального прокурора України має бути одна червона лінія. Це будь-які рішення або дії, які пов'язані з потенційною втратою керованості державою, з потенційною втратою державності загалом. Все решта це має бути відкритим полем, і Генеральний прокурор має реагувати, як це вимагає закон, на будь-які протиправні дії, рішення, направляти діяльність всіх правоохоронних органів, тому що він фактично стоїть на вершині всієї кримінальної юстиції, і ця кримінальна юстиція має функціонувати як єдиний механізм для того, щоб ми продемонстрували всьому світові і насамперед нашим громадянам, що будь-які порушення закону, вони є неприпустимими, і Генеральний прокурор готовий саме на це покласти свої зусилля і свою голову для того, щоб досягти такого результату. Я переконаний, що кандидатур точно не може бракувати. Є ті, які здатні відповідати і можуть, і відповідають усім критеріям, про які ми щойно говорили. Але тут, говорити про... Я трішки, м'яко кажучи, не згодний з тим, що зараз треба терміново запроваджувати оцю відкриту конкурсну процедуру, тому що в будь-якому випадку у мене є моя попередня конституційно-правова матерія, яку я викладав студентам, і я розумію, що політичну складову призначення Генерального прокурора було закладено під час формулювання цієї конституції. Це політичне призначення. І тут це не є унікальною ситуацією для України, тому що такі самі політичні призначення ми бачимо, наприклад, і в тих самих Сполучених Штатах Америки, і в цілій низці інших європейських, західних, цивілізованих, демократичних країн. Але ключове це спільними зусиллями і спільною відповідальністю призначити ту особу, яка не буде займатися тими справами, які, на превеликий жаль, призвели до відставки Генерального прокурора Кравченка.
3: З іншого боку, я жодного разу не чув, хоча в мене журналістська пам'ять добра, щоб той чи інший кандидат на посаду генпрокурора, або там, коли він вперше, та людина ставала генпрокурором, що його представляли так: це людина схильна до корупції, ця людина схильна до участі в організованій злочинності, я його призначаю на посаду тільки для того, щоб він намагався посадити моїх економічних, політичних чи інших опонентів. Отут такі прізвища такі прекрасні були. Там Потебенько Михайло Олексійович, думаю, ви пам'ятаєте, так? Піскун Святослав Михайлович, там Васильєв, Медведько був. Не хочеться всіх навіть чіпати. Шокін був такий прокурор. Про всіх казали, що вони найкращі. Так? Не знаю. Дивіться, трішечки офтоп, але теж тема доволі гучна. Санкції щодо пані Мендель. Так, ми регулярно зустрічаємось з доволі дивним поповненням громадян України, які потрапляють до санкційного списку. Тут опинилися, я не скажу, що це політичний важковаговик, це не людина з великого бізнесу. Наскільки я розумію, Мендель не є якоюсь такою суперглобальною фігурою, але вона потрапила під санкції. Пане Андрію, як ви оцінюєте цю історію, які причини і як це може зіграти, наприклад, на Заході? То вам не виглядає такою невеличкою профанацією?
5: Ви знаєте, як казав класик, це вже було. І так воно виглядає, що найближче оточення Зеленського за останні 8 років поділилося на дві групи. На три фактично. Одні десь порозбігалися, проти одних є підозри, і хтось там сидить в СІЗО. А проти третіх запроваджуються санкції. Там той самий Богдан, наприклад, це ж теж дуже подібна історія. Ви знаєте, моя позиція щодо санкцій проти громадян України була однозначно і категорично впродовж всіх цих років. Я як трохи юрист, тотально заперечую саму цю логіку, бо якщо є питання до громадянина України, то для цього є чудесна книжка, називається «Кримінальний кодекс». Не менш весела книжка «Кримінально-процесуальний кодекс». Є всі наявні доступні інструменти кримінального судочинства, якими держава може припиняти порушення закону, якщо таке відбулося. А у випадку пані Мендель, треба ж пам'ятати також, що це пташеня із гнізда Зеленського в прямому сенсі цього слова. Але бачите, Володимир Олександрович настільки емоційно на це реагує, що фактично іде в порушення закону, і цим, на мою суб'єктивну думку, взагалі їй допомагає в її антиукраїнській діяльності. Бо оці санкції, я думаю, тільки піднімуть її впізнаваність в тих колах, на які вона працює. Уже ж анонсовано, що вона там якийсь захід хоче в Бундестазі проводити з альтернативою для Німеччини. І для них це просто як мед на рани, те, що проти Мендель запровадили санкції. Тому я вважаю, що це величезна дурниця, що це геть не призводить до встановлення якоїсь справедливості. Якщо хтось вважає, що хтось займається виправдовуванням агресії чи підтримкою збройної агресії Російської Федерації, для цього є 111 стаття Кримінального кодексу, називається колабораційна діяльність, і по ній треба заводити кримінальну справу, вручати підозру, обирати запобіжний захід, і отак має працювати демократична процедура в нормальній країні. І я все ще вважаю державу Україну хоч з глибокою ерозією демократії, але все одно демократичною країною. Тому ще раз, вся історія з санкціями проти громадян України, я думаю, наносить тільки більшої шкоди і Україні, і знову ж таки репутації Володимира Зеленського.
3: Шановний пане Веніславський, як ви оцінюєте історію з пані Мендель, санкціями, ну і відповідно з її активною діяльністю? Наскільки я розумію, виступ у Бундестазі, санкції, накладені на Мендель, вони, ну, не вплинуть.
4: Два аспекти. Перший аспект – закон про санкції був ухвалений не нашим скликанням парламенту, тоді, коли ми не були народними депутатами з паном Андрієм, і коли ще Володимир Зеленський не був президентом. І, на превеликий жаль, автори цього законопроекту допустили можливість гіпотетично і практично застосування санкцій до цього закону, в тому числі до громадян України. Це перше юридично, для того, щоб це було зрозуміло. Тут ніхто ніяких механізмів в нашому скликанні не придумував нових. Їх задіювали ті, які були закладені ще до нашого скликання Верховної Ради України. Друга складова. Не заперечую ті тези, які говорив Андрій. Я вважаю, що дійсно є достатньо багато правових механізмів для того, щоб громадян України, які вчиняють протиправні дії, тим більше злочинні дії, можна було притягати до відповідальності за нормами Кримінального кодексу України. І третє, знову ж таки, погоджуюсь з Андрієм, що давати такі, знаєте, додаткові аргументи для використання якихось механізмів протидії Україні на зовнішньому ринку, як ярлик, що ця людина переслідується українською правовою системою через санкції, воно точно недалекоглядно. Тому, ну, на превеликий жаль, пані Мендель, вона обрала, на мій погляд, очевидно, не проукраїнську позицію, і за це зараз розплачується, але механізми, які до неї застосовуються, я думаю, що вони навряд чи можна назвати обґрунтованими.
3: Дякую вам, шановні панове народні депутати. Андрій Осадчук, Федір Веніславський працювали зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ефір програми «Тепер головне». Обговорювали історію з генеральним прокурором, так, який, радше всього, вже не повернеться на посаду. Ну і, відповідно, намагалися спрогнозувати, хто заступить на його місце.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
10: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
11: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
9: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Але говоримо про не менш важливі речі. Отже, росіяни активно атакували прикордонні пункти і, зокрема, навіть намагались вдарити в локомотив, яким пересувались високопоставлені гості України. Зокрема, йдеться і про радника німецького канцлера, і про колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Так, ну і радше всього ворог на цьому не планує обмежуватись. Богдан Долінц, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Слава Україні, пане Богдане.
8: Героям слава.
7: Ну що, наскільки серйозно у ворога вистачає спроможностей відфіксовувати і бити? Як по рухомому складу, тобто локомотиви, поїзди, так і, наприклад, по конкретних об'єктах залізничної інфраструктури, яка сполучає, наприклад, Україну і країни Європейського Союзу. Чи це Польща, чи це Словаччина, чи це Угорщина, чи Румунія. Ну, те, що відбувається на кордоні з Молдовою, ми всі бачимо. І радше всього ворог буде намагатись повторювати. Які ви бачите перспективи зупиняти ворога, ну і якщо говорити про такі собі небезпечні реалії, як ви їх оцінюєте?
8: Ми тут дійсно бачимо декілька фактично причин того, що відбувається. По-перше, це дійсно зростання кількості ударних безпілотних платформ ворога і дальність їх польоту, і можливість застосовувати їх, на жаль, проти України. По-друге, це фактично участь так званих країн-партнерів Росії в цьому, адже нещодавно атака саме по західним регіонам України, вже є підтвердження, що під час цієї атаки були задіяні відповідні ретранслятори на території Білорусі, що дозволило ворожим системам фактично, по-перше, пройти вздовж кордонів з Білорусю до відповідних регіонів, по-друге, мати можливість фактично в режимі реального часу коригувати обстріли з використанням даних засобів, адже без таких ретрансляторів Росія б не змогла ефективно завдавати ударів, по-перше, по-друге, більша частина цих безпілотників або загубилася, або була просто знищена. Крім того, якщо говорити про застосування ворожих систем, ми бачимо, що так само ворог продовжує розвивати компонент так званого машинного навчання, тобто використовувати відповідні додаткові різні сенсори і системи для того, щоб підвищити автономність власних засобів ураження і дозволити з допомогою їх здійснювати атаки без участі оператора.
7: Добре, ну от якщо говорити от про конкретну ситуацію, було кілька поїздів, так, на яких рухались наші закордонні гості. Так, і відповідно ворог, я не знаю, він вирішив бити по всіх поїздах, чи він володів якоюсь додатковою інформацією, чи за допомогою систем супутникового стеження він, так би мовити, фіксував певні речі, не знаю, не беруся говорити. Але якщо, наприклад, говорити про інше, чи ворог може намагатись і реалізувати, ну, не дай Боже, звісно, але сполучення залізничне між Україною і тою чи іншою європейською державою. Так, шляхом, ну, не знаю, запуску 10-20, чи скільки в них там є реактивних БПЛА, там в супроводі кількох балістичних ракет по типу «Іскандер».
8: Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо говорити про логістику, то дійсно останнім часом ворог збільшує натиск саме на логістичну складову. Ось і розуміючи, як це впливає на економіку країни. По-друге, якщо говорити саме про залізницю, то маємо розуміти, що ресурс, такий як силова тяга тощо, він є обмеженим. Ось і в цілому втрата відповідних там тепловозів, вона є достатньо болючою для Укрзалізниці, адже так само, як і трансформатори для енергетики, термін поставки для даного виду обладнання є дуже значним. Ось Україна мала достатньо обмежену кількість тепловозів, закуплених до 22-го року, і фактично це означає, що такі удари, ну, вони суттєво впливають на логістику. Так само, до речі, як і удари України по російським відповідним засобам. Єдине, що ми бачимо, що потреба в знищенні російської залізничної інфраструктури, вона стоїть гостро, враховуючи розмір Росії, втрата Росії таких засобів призведе до паралізації більшості галузей економіки Росії.
7: А ми можемо мінуснути їхню залізницю? Ну, наприклад, та там те, що виходить з Москви чи Підмосков'я, чи Санкт-Петербурга. От якщо вони б'ють по нашій залізниці, ну бачите, дошкуляє росіянам те, що прилітає по їхній нафтопереробці. Залізниця, як ви слушно відзначили, теж тоді стає, ну, цілком закономірною.
8: Абсолютно вірно, і тут ключове питання було лишається, це можливість контрольованого ураження, адже для завдання дзеркальних ударів маємо розуміти, що Росія використовує ретранслятори на території Білорусі. Питання в тому, яким чином Україні забезпечити ефективне ураження відповідної російської інфраструктури. По-друге, якщо говорити про ті удари, які завдавались, маємо розуміти, що ворог цілеспрямовано здійснив удари саме на прикордонну інфраструктуру, попри те, що її ураження було набагато складнішою ціллю, ніж, наприклад, ураження інших об'єктів всередині центральної України, наприклад, тощо. Таким чином Росія намагається ускладнити та перешкоджати роботі логістики не тільки всередині країни, а в тому числі на пунктах перетину, розуміючи, що, наприклад, потяги або інші відповідні транспортні засоби, вони, як правило, перебувають фактично в черзі на оформленні, і таким чином не мають можливості швидко ні передислокуватися, ні переміститися в безпечне місце.
7: Ну, є таке відчуття, що ми не можемо повністю нейтралізувати російські реактивні шахеди, так, в силу певних технологічних причин. Ну, але водночас ми можемо змусити ворога відчути приблизно те, що відчуваємо ми. І ви згадали справедливо про білоруські ретранслятори, які використовувались росіянами для нанесення ударів по нашій прикордонній інфраструктурі. Ну, але у нас завершується трошки ефірний час. Пане Богдане, дивіться, Дональд Трамп заявив про те, що можливе так зване енергетичне перемир'я. Так, ну, Трамп сказав, як казав Трамп, кожух дам, ну, але слово його тепле. Відповідно, якщо бути буквалістом, тобто він мав на увазі лише російську нафтопереробку і нашу енергетику, а це не стосується всіх решти, наприклад, цивільних об'єктів на території України. Я правильно розумію?
8: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, то що це будь-які рішення щодо навіть часткових перемир'я, воно буде включати певний перелік галузей або об'єктів, по яким сторони будуть утримуватися від ударів. Ми пам'ятаємо, схоже, вже було в 23-24 році. Тривало дуже недовгий час, і Росія, як завжди, першою порушила такі домовленості. Тому не варто очікувати, що будь-які домовленості з Росією, вони будуть всесторонніми. Ось, тобто мова йтиме про якісь окремі випадки, які Росія намагатиметься отримати для себе якісь максимально прийнятні умови. І тут, напевно, єдиний варіант – це має бути конкретний перелік об'єктів для того, щоб Росія з її великою площею не могла фактично захистити тисячі об'єктів, просто покриваючись окремою напрямком типів об'єктів.
7: Наостанок, буквально півхвилини. От полковник Ігнат, уповноважений і поінформований, зазначив, що росіяни зараз зібрали достатньо велику кількість додаткових засобів ураження. Як ваше відчуття? Нам чекати цієї ночі чи завтрашнього ранку якогось масованого удару?
8: Ну, дивіться, якщо говорити про підготовку до чергового масованого удару, бачимо, що після останнього такого масованого удару, в принципі, пройшло період, який дозволяє Росії накопичити достатню кількість засобів для атаки щонайменше середнього розміру, тобто мова йде про можливість застосування крилатих ракет, балістичних ракет, сотень безпілотників, як звичайного типу, так, в тому числі і реактивних. Тому конкретно, чи буде саме цієї ночі атака, чи вона буде відкладена пізніше, питання залишається відкритим. Ворог буде намагатися максимально використати наявне на сьогоднішній день погодні умови, які, як ми пам'ятаємо, під час хмарності, вони з точки зору використання далекобійних безпілотників є більш сприятливими, адже ускладнюють роботу комплексів протиповітряної та протиракетної оборони з точки зору виявлення ворожих цілей. Тому дійсно ворог може намагатися скоординувати свої дії з урахуванням сприятливої погоди для такої атаки.
7: Дякую за попередження. Богдан Долінце, авіаційний експерт, працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Програма «Тепер головне». Проводимо, до речі, опитування, шановні глядачі. Ну от, донедавній генпрокурор Кравченко, так би мовити, з'ясувалося, що він вирушив у прекрасну сонячну дружню Францію. Так, в Париж на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Чи повернеться генпрокурор Кравченко, на вашу думку, з-за кордону? Так, це офіційне відрядження? Ні. Він втік? Ні. Він попросить політичного притулку? Так, повернеться, Зеленський змусить його повернутися. Ну, але опитування. Зараз говоримо про Дональда Трампа, американського президента, і його гучну резонансну обіцянку. Ну, але повторюся, казав Трамп, кожух дам. Слово його тепле. Заявив Трамп про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Зі Сполучених Штатів зі мною на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independent Avenue Media. Слава Україні! Марія, радий бачити.
9: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
7: Ну що, так би мовити, зацитував я Трампа, от не полінувався він в соцмережі написати, Україна погодилась не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія погодилась робити так само. Ну а президент України уточнив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Але додав Зеленський, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості. Ну і про дату цього звернення також ніхто так спеціально не казав. Марія, що кажуть у Сполучених Штатах стосовно реалій впливу Трампа на дану ситуацію?
9: Реалі, особливо в Сполучених Штатах, такі, що в нас залишається менш ніж півтора місяці до проміжних виборів до Конгресу. Адміністрація має показувати хороші результати для своїх виборців, які не дуже задоволені. Я нагадаю, що рейтинг підтримки Дональда Трампа зараз близько 30%. Республіканці можуть втратити більшість в обох палатах Конгресу, і тому зараз шукають рішення, які могли би допомогти підняти як рейтинг самого президента, так і рейтинг його партії. Щодо цього цієї заяви Трампа про те, що і Україна, і Росія погодились припинити ці удари. В Сполучених Штатах, звісно, це викликало бурхливу реакцію, дуже багато запитань. Як бачимо, Україна майже одразу підтвердила, не спростувала принаймні, що готова йти на такий крок, якщо він буде не одностороннім, якщо на такий самий крок погодиться і Росія. Тут варто зазначити, що до України в цьому питанні питань не було. Україна була готова до деескалації від початку того, як адміністрація Трампа почала модерувати ці мирні перемовини між Росією та Україною. Проблемою зазвичай завжди є Росія, яка не погоджується на жодні поступки. Зараз Україна показує, знову ж таки, як про це пишуть експерти в Сполучених Штатах, що вона готова, що вона не є перепоною до миру. Чули також буквально вчора заяву Джареда Кушнера про те, що нібито є план завершення війни, але Україна не дуже на нього хоче погоджуватися, тому потрібно придумувати нові плани. Це теж частина передвиборчої риторики про те, що війну завершити можна, треба пояснити виборцям, чому вона не завершується, і знайти, хто ж тут винен. І так виглядає, що ніби винна Україна, яка не погоджується на певні умови. Тому ця швидка реакція від України була досить добре оцінена в Вашингтоні, тому що Україна одразу показала, що готова на цей крок, готова на деескалацію. Угода про припинення вогню була і пропозицією України від самого початку, тому що Україна страждає від російських атак на цивільне населення буквально щодня. Я також недавно спілкувалася з експертом Атлантичної ради Даніелом Фрідом. Він казав, що цей перезапуск перемовин американською стороною можна буде оцінювати як позитивний крок, якщо будуть видимі результати. Серед видимих результатів він якраз і називав просування в умовах щодо припинення вогню, щоб і Росія, і Україна погоджувалися на це, щоб не лише полегшення було для Росії на час перед виборами. Але Фрід каже, що якщо Росія погодиться на це, по-перше, буде сигналізувати також про те, що вона готова потроху відмовлятися від максималістських вимог. Очевидно, що публічно про це ніхто не скаже, але це було би дуже вагомим сигналом, як він каже. Але каже також експерт, що без тиску Сполучених Штатів складно уявити, як можна досягти прогресу. Зараз знаємо, що Палата представників готує розгляд законопроєкту про санкції проти Росії, який Україна чекає вже більш ніж півтора роки, і цей крок має відбутися в наступні три дні, тому слідкуємо і за цим теж.
7: Так, ну про санкційний пакет поговоримо, напевно, іншим разом. А от дивіться, одкровення Кушнера. Так, ну ніхто його, в принципі, за язик не тянув, ну, але він почав вже пояснювати, так би мовити, що він привіз з Москви і з Києва. У нас буквально одна хвилина, Марія. Тобто Кушнер, він нормальний хлопець, чи він такий, як його тестюню, так? Тобто, як Дональд Трамп. Тобто, він, той може любе написати в Твіттері, і нічого йому не буде.
9: Ну, експерти американські звертають увагу, по-перше, на експертність його як переговірника, знання його історичного контексту, знову ж таки, риторику, яку він продовжує про те, що він не згадує злочин агресії Росії, він не згадує воєнні злочини Росії. Все ще тред Віткофа і Кушнера полягає в тому, щоб задобрити Росію, запропонувати бізнес-рішення росіянам і українцям, щоб ті перестали один одного вбивати, не розуміючи, що бізнес-логіка не зовсім підходить під російського диктатора, який намагається знищити Україну як незалежну державу і зробити її частиною впливу Росії, а Україна не погоджується, тому що просто бореться за своє виживання від цих вимог свого сусіда такого.
7: Дякую. Марія Ульяновська зі Сполучених Штатів, кореспондентка The Independence Avenue Media. Ну, а я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, говорили ми про повернення до недавнього генпрокурора Кравченка за кордону. Нагадаю, свого часу у нас був міністр внутрішніх справ Кравченко. Так, погано він завершив. Ну, генпрокурор теж. Ми бачимо особливої кар'єри не зробив. Отже, результати вже є. Дякую всім, хто долучався і голосував. Так, чи повернеться Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження. 12%. Ні, він втік. Ха-ха, 69%. Ні, попросить політпритулок. 13%. Так, повернеться Зеленський, змусить його повернутися. 6%. Ну, не надто вірять наші учасники нашого опитування в те, що генпрокурор повернеться в Україну. Ну, поживемо, побачимо. У будь-якому разі, найближчими днями я з вами. До зустрічі.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість – перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
9: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без злім соцмережі?
12: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
19: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Від Снотті носик не грозив.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
25: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кітс в аптеках подорожних.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про 15-й дедлайн Путіна. Диктатор знову пересунув дату захоплення Донеччини. Чому в неї не вірять навіть його генерали? Святогірськ наш. Після так званого захоплення Куп'янська та околиць Сум – нові кремлівські марення. Чому бреше Путін? Це лише пропаганда чи прагматична та раціональна мета? Агресія Кремля проти НАТО почалася? В серпні рекордна кількість російських диверсій по всій Європі. Дипломати Кремля під забороною на виїзд із Варшави. Польща пропонує всім країнам ЄС відновити протоколи холодної війни. Путін вимагає взяти всю Донеччину до 31 грудня 2026 року. Його генерали благають хоча б до 31 березня 2027. Тим часом авторитетний інститут вивчення війни прогнозує, що це станеться не раніше 2032 року. Варто зазначити, що це сухий математичний розрахунок, який не бере до уваги здатність Кремля вести війну такої інтенсивності аж до 2032-го.
1: Середня швидкість просування російських військ у серпні на Донеччині склала майже 3 квадратних кілометри на день. Нині Україна продовжує контролювати 19% території області, яка захищена поясом міст-фортець по лінії. Лиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Добропілля, Білозерське.
0: Якщо суто арифметично, то Україна не мала шансів ще в 2022-му, але обороняється вже 5-й рік. Хоча навіщо Путіну виставляти вже 15-й дедлайн із захоплення всієї області, якщо може просто оголосити, як той Ємеля Дурник, по щучьому віленню, по моєму хотінню. Реальність та закони логіки у цій російській касті не діють. Піч їде, а відро йде через магічне хотіння. От і Путін. Захотів – взяв Куп'янськ, причому тричі. Захотів – і вже на обізній Сум, якої, правда, в природі не існує, але хіба це проблема для Ємелі? Не проблема також і те, що в червні до неіснуючої об'їзної було 10 кілометрів, а у вересні – вже 12. Це теж російська класика «отрицательне вспливання». Отрицательне наступлення.
2: До речі, до міста Суми. Це обласний центр, це невелике місто. Ну, десь 30 тисяч будівель. Ну, от до міста Суми залишилось десь 10,5 кілометрів. Угруповання військ «Північ» продовжує створення смуги безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області. До Сум залишилося 12 кілометрів, до об'їзної дороги Сум.
0: Але що там Суми чи Куп'янськ? 5 червня Путін заявив, що армія Російської Федерації вже захопила 2 мільйони 440 тисяч квадратних кілометрів, себто 4 України. І ось ще один фейк – взяття російською армією Святогірська. Аби довести, що це дійсно так, Путіну досить було просто приїхати до стели міста, як це колись зробив Зеленський в Куп'янську. Але за нього це зробив бригадний генерал Андрій Білецький, якого головком Михайло Драпатий призначив командувати обороною Донеччини.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, так? Да? Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Ну, база на бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Насправді, російські війська розташовані приблизно за 13-15 кілометрів від Святогірська. В умовах глибоко ешелонованої оборони це колосальна відстань.
1: Найближче до Святогірська армія РФ підійшла взимку 2024-25 років на відстань 11-12 кілометрів від міста. Але внаслідок вдалих контрнаступальних дій Сил оборони України влітку 2026-го ворога вдалося відсунути значно далі.
0: Тільки навіщо Путін так відкрито бреше? Адже такі речі дуже легко спростовуються. Якісна пропаганда ніколи не дорівнює брехні. Вона повинна бути переконливою, а отже містити в собі достовірність. Мета не в брехні, вона лише інструмент. І не для внутрішнього російського ринку, а для зовнішнього. Так, західні розвідки не обдуриш, вони чудово знають справжній стан речей і регулярно інформують про це своїх президентів та прем'єрів. Але як бути, наприклад, з Трампом, який ще з першої каденції не довіряв своїм спецслужбам, а під час другої це вже перетворилось на якусь параною? А ще є безліч політиків, які не мають такого рівня доступу до інформації, медіа, які повинні подавати дві точки зору. І навіть якщо стаття буде називатися, наприклад, «Росія заявляє, що захопила Харків, Україна спростовує», то мільйони людей, які не читають далі заголовку, подумають, так, Україна програє, треба погоджуватися на умови Росії. Цей принцип називається «бреши, поки це не стане темою обговорення». Крім того, в дипломатії існує тактика створення віртуальних позицій для торгу. Коли Путін заявляє про контроль над Святогірськом чи Куп'янськом, то намагається зафіксувати ці території як сіру зону або предмет компромісу. Не випадково такі фейки особливо активно поширюються, коли активізується переговорний трек. Саме тому так важливо на кожну заяву про вигадані перемоги Кремля максимально поширювати правду. І не просто для західних урядів, які і так в курсі. Найперше для простих людей, які чують новини фоном. Саме для них відео Білецького. А ми обговоримо реальний стан речей на фронті, закінчення літньої кампанії та перспективи зимової з військовим оглядачем Олександром Коваленком.
1: Олександр Коваленко, військовий експерт, журналіст, оглядач групи «Інформаційний спротив».
0: Пане Олександре, я вас вітаю. Літня кампанія фактично добігає вже свого фіналу. Попередня весняна, на яку Путін мав теж дуже великі надії, була провалена його армією. Що ми можемо сказати про літню, про підсумок літньої кампанії?
4: Я не можу сказати, що вона для російських військ якось відрізнялась кардинальним чином в позитивному сенсі від весняної, нічого подібного. Так само і можна назвати провальним. Вони не досягли основних своїх задач. Більш того, в них навіть ситуація на полі бою значно погіршилася. Окрім стабільно високих втрат і незначних просувань, переважно в Донецькій області, тактичного рівня просування, і без виконання основних задач оперативно-тактичного рівня, наприклад, захоплення великих міст, таких як Костянтинівка, або відкриття Грушківського повноцінного напряму, боїв за Добропілля, Добропільський напрям, чи вихід до околиць Слов'янська і Краматорська, вони ще й значно погіршили своє становище по лінії боєзіткнення на Слобожанському плацдармі. Тобто виконати основні задачі в Донецькій області не мали можливості, якось стабілізувати ситуацію в південній оперативній зоні, де все ж таки у Сил оборони України більш домінуючі позиції контратакуючого сенсу, і значно погіршилось їх становище біля Куп'янська, так ще і на Лиманському напрямі Сили оборони України перейшли до системних контратак і значно погіршила ситуація у росіян між правим берегом річки Жеребець і лівим берегом Нітрус. Тому я можу сказати, що літня наступальна кампанія в них закінчується навіть гірше, ніж весняна.
0: Але якщо ми говоримо, наприклад, з точки зору там не втрачених чи здобутих квадратних кілометрів, не з точки зору того, що нам подає Deep State, те, що ми бачимо на картах, з точки зору стратегічного плану, резервів, виснаження однієї або другої сторін, от за підсумками і весняної, і літньої кампанії, перед входом в осінню зимову, за підсумок оцих дві третини року, хто в гіршому становищі зараз на фронті? Україна чи Росія?
4: Росія не може тримати оборону по двом великим зонам, оперативним зонам. Південний район Слобожанського плацдарму. І це якраз говорить про те, що в неї нема можливості там утримувати позиції, які раніше вона дуже повільним просуванням, але захопила. Єдина зона, де вона може діяти, це Донецька область. І це пов'язано з тим, що це концентрація найбільшої кількості сил та засобів взагалі на всьому театрі бойових дій. Цього робимо висновок. Росії критично не вистачає ресурсу для того, щоб утримувати по всій лінії боєзіткнення, по всім тимчасово окупованим територіям, саме ці тимчасово окуповані території. Отже, їй потрібен людський ресурс. І якщо в неї не буде проведена загальна мобілізація, до чого вона якраз і готується, то можна говорити про те, що вона почне втрачати ще більше території, як мінімум в двох оперативних зонах.
0: Ви кажете про загальну мобілізацію, але так виглядає, що, можливо, не буде відкритої мобілізації. Ми не знаємо, правда, який варіант обере Путін, але може бути цілком, що 300 тисяч цього року, 300 тисяч наступного року по старій схемі, рекрутинг, гроші і тому подібне. Або ж насильницька, але така прихована, так, в глибинці, в регіонах і тому подібне. Очевидно, що 300 тисяч зараз і 300 тисяч наступного року – це є мізер. Це не ті 600-800, про які заявлялося, це латання дірок, а не спосіб вийти, прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір. Тоді для чого цих півроку, ще, наприклад, до квітня, оце штовхання? Для чого він бере ще раз оцю паузу, не паузу, а ескалацію ще на півроку?
4: Щоб утримати території. Путін в будь-якому разі зараз не готовий завершувати війну якимись мирними перемовинами чи навіть заморозкою по лінії боєзіткнення, йому потрібно саме продовження війни. І він буде усіма інструментаріями, які в нього є в розпорядженні, в першу чергу використовуючи силові структури для репресивних заходів по мобілізації, він буде збирати оцей людський ресурс. Це, по-перше, потрібен цей ресурс для того, щоб хоча б на якихось ділянках перейти до оборони і утримувати цю оборону, не просто там коротко чи середньостроково, довгостроково. Це довгострокова перспектива оборони. Але окремо взяті, такі як Донецька область, він все ж таки буде підтримувати там повзучу наступальну кампанію. І саме для цього йому потрібні усі ці сотні тисяч мобілізуємих.
0: Слухайте, ми розуміємо, що Путін не є якийсь там великий воєначальник, але зрештою, ну, проста логіка, хіба йому не підказує, що, ну, більше він набере людського ресурсу, більше його буде знищено, власне. І це от сьогодні буквально показав Мадяр, за серпень місяць на 16% зросла кількість утилізованих росіян, саме тому, що більше їх кинули на передову. Отже, є прямо пропорційне зростання. Тобто, воно йому в результаті нічого не дасть. Для чого все таке він це робить?
4: А у нього іншого виходу просто нема. У нього нема рішення виходу з війни, хоча б на якихось таких домінуючих позиціях. Це перший момент. Другий момент, на хід війни він не може попливати, а точніше його генералітет, його командуючі не можуть повпливати якимось тактичного рівня або оперативно-тактичного рівня новими рішеннями, абсолютно. І відсутність технічної, технологічної і інженерної інструментарію для того, щоб впливати на хід війни. Тобто відсутнє майже все, що могло б вирішити ті чи інші задачі, які зараз ставляться перед російськими окупаційними військами, без задіяння надмірної кількості людського ресурсу. Тому і вмикається старий радянський метод вирішення будь-якої проблеми просто більшою кількістю чого б то ні було. А це ми можемо навіть побачити по логістичному локдауну, який вже, ну, давайте говорити так, десь півроку, але Росія не може знайти будь-якої протидії логістичному локдауну. І кожного місяця влітку, в червні, в липні, в серпні ми бачили надвелику кількість втрат. Більш ніж 13 тисяч, майже 14 тисяч втрат автомобільного транспорту – це результат, якраз абсолютні рекорди, це результат логістичного локдауну. Вирішити питання, як боротися з Middle Strike дронами, як налагодити забезпечення війська, минаючи саме зони ризику і так далі, і тому подібне, ані технічного, інженерного, тактичного, технологічного чи іншого рішення просто нема. Що вони вирішили зробити? Будемо відправляти якомога більше автомобілів, фур, вантажівок якраз по цим ризиковим зонам. Так чи інакше, якась доїде, десь там проскочить. І саме через це ми бачимо такі великі кількість втрат. То так само буде і з людським ресурсом. Тому не здивуємося, якщо наприкінці 26-го року ми побачимо кількісні втрати окупантів майже до 50 тисяч, а можливо навіть і більше.
0: До речі, про логістику. Десь з весни ЗСУ почали активно виносити ближню логістику росіян на фронті, зокрема на Донецькому напрямку. Яка ситуація зараз? І скажіть, як воно зміниться, з приходу, коли Зеленка впаде? Чи для росіян буде проблемніше до ближнього краю довозити і БК, і людський ресурс, і те саме продовольство?
4: У будь-якому разі без Зеленки їм буде набагато важче взагалі проводити будь-які операції. Не тільки стосовно матеріально-технічного забезпечення військ. Це будь-яке пересування, особливо з урахуванням того, що мале небо на тактичному рівні і середнє небо в деяких зонах повністю контролюється якраз українською стороною. Тому це і про це і йде мова, що буде зростання їх втрат майже по всім показникам, як по технічним, так і по людським. Відповідно, будуть нові встановлені там, я думаю, рекорди по деяким категоріям, особливо автомобільного транспорту, може бути. Хоча саме сезонні умови, природні умови, особливості сезонні, особливості тієї чи іншої місцевості може внести свої корективи саме в питаннях. Коригування буде щодо пересування автомобільного транспорту на середніх та ближньотилових зонах. Відповідно, ми можемо навіть побачити в деякому сенсі зменшення кількості автомобільного транспорту, для якого цим буде складатися серйозну проблему.
0: Пане Олександре, але якщо ми говоримо власне про Зеленку, про те, що скоро спаде листя і дерева стануть голі, зима – це краще, більше руку грає на руку українській армії чи російській? Хто отримує перевагу взимку на полі бою?
4: Ну, дивлячись, про які саме йде мова дії, бо росіяни, як ми бачимо, в незалежності від того, які погодні умови, вони, якщо мають задачу проведення наступальних дій, вони будуть їх проводити. Звісно ж, піхоті наступати в зимовий період, в осінньо-зимовий період, в зимово-весняний період, кінець зими, початок весни – це досить складна задача. Але російське командування це не хвилює. Якщо вони будуть мати гарантії, що будуть отримувати достатньо людського ресурсу, тобто забезпечуватись за рахунок мобілізації, то вони і будуть проводити достатньо суїцидальні масові наступальні дії. Безумовно, це набагато складніше, аніж в літній період, але при цьому це нам надає можливість їх також паралельно і виснажувати більше, тобто щоб в них не накопичувався якийсь резерв напередодні вже весняно-літньої наступальної кампанії 27-го року, тому що я не бачу абсолютно ніякої перспективи, що і в 27-му році, в першій половині 27-го року, як мінімум, будуть відповідні мирні ініціативи, які можуть призупинити хід бойових дій. Тому і треба вже думати, які будуть відбуватися події в весняно-літній період наступного року. І щоб не було в них накопичувального резерву, щоб не було достатньо сил, щоб якраз на сприятливі погодні умови цей резерв вони використали, якраз осінньо-зимовий період може нам зіграти на руку, ми можемо підвищити рівень нейтралізації цієї загрози на майбутнє.
0: Ну, врешті, так як ми зробили взимку 2025-го, і тому вийшли з кращими позиціями навесні 26-го і зірвали російський весняний наступ. Але скажіть, будь ласка, ще одне питання. Буквально недавно і Путін зробив зміни певні в військовому керівництві саме тих військ, які на фронті. Так само і з української сторони це відбулося, так? Головком призначив Прокопенка і Білецького, відповідальними за Донецьку зону фактично. Як ви оцінюєте, як і російські зміни, так і українські?
4: Російські зміни пов'язані з тим, що, наприклад, група військ «Центр», вона абсолютно не виконує ті задачі, які ставить Путін перед своїми генералами. І тому було призначено командуючим групи військ «Центр» генерал-полковник Іванієва. І він одразу, я можу сказати, його було призначено на початку серпня, він одразу почав робити те, як роблять усі класичні радянські і російські офіцери вищої командної ланки. Він почав масово закидати фронт великою кількістю людського ресурсу. Тобто почастішили на цих напрямках штурми, почали повертатися від поодиноких штурмових інфільтраційних груп двійок до трійка, четверка, п'ятірка, шестірка. Тобто він не почав почав шкодувати взагалі людський ресурс, а от вімкнув тактику початку 2025 року, саме повернувшись саме до цієї тактики малих тактичних груп. Відповідно, зросла кількість втрат, але є і просування на тактичному рівні, відповідно. Для чого це зроблено було? Для того, що новий генерал завжди демонструє, що от дивіться, як я вмію воювати. От і всі не вміли воювати, а от одразу задовольняю потреби свого головнокомандуючого. А у випадку з Україною ситуація трохи інша. По-перше, змінився в нас головнокомандуюч Михайло Драпатий. Відповідно, він почав приймати кадрові рішення. В будь-якому разі зміна керівництва Генерального штабу – це зміна і деяких інших посад і прийняття відповідних кадрових рішень. Але щодо призначення Андрія Білецького і Дениса Прокопенка, то тут якраз питання проблемної ділянки 11-го армійського корпусу. З літа минулого року саме на цій ділянці відбувається постійний наступ росіян, хоча він досить повільний. Але, з іншого боку, він найбільш результативний для російських військ по всій Донецькій області. І він вже становить загрозу для Слов'яно-Краматорської агломерації. Тому відповідні рішення необхідно було приймати якомога швидше, щоб підсилювати 11-й армійський корпус силами найбільш успішних на цих ділянках підрозділів, які ще й межують. І від ситуації в зоні відповідальності 11-го АК залежить і ситуація, яка буде впливати і як на перший АК, Редіса, так і на трійку Білецького. Бо зараз трійка, вона проводить від Борової до Лиману достатньо успішні дії. І дійсно покращується в нас становище між правим берегом річки Жеребець, лівим берегом річки Нітрус. Значно покращилась ситуація. Між Лиманом та Ємпіль також значно покращилась ситуація. І якщо з півдня будуть підпирати трійку російські війська через Сіверський Донець, ну це погіршення ситуації того, чого ми намагалися досягти місяцями. Виснаження, тиску, сковування ворога, а потім нашими системними контратаками. Так само і щодо першого АК НГУ, досить там складна ситуація, безумовно, в цій зоні відповідальності, але якщо з півночі ще буде нависати оцей виступ, то ситуація може тільки погіршитись, тому потрібні ось ці сумісні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу.
0: І в тих умовах Путін пересуває черговий дедлайн захоплення всієї Донеччини тепер на 31 грудня 26-го року. Знаєте, з однієї сторони, коли це використовується або для внутрішньої пропаганди, або надування щік перед Заходом, то це якось ще можна зрозуміти. Але так виглядає, що він справді в це вірить, або намагається вірити. І за інсайдерською певною інформацією, навіть його генерали в це не вірять і просять перенести цей дедлайн на 31 березня. Березня 27-го, що теж не виглядає реалістичним, тим не менше, такі цифри, такі дати існують. Ви знаєте, я не знаю, це чимось нагадує там Гітлера в термінальній стадії, коли крім Кейтеля, напевно, більше ніхто його і не підтримував в військовому керівництві, розуміли абсурдність його вимог і тому подібне. Ну, на вашу думку, про що це свідчить, оці дедлайни?
4: Це звична практика і для радянської армії, і для Путіна, в принципі, як кадрового офіцера КДБ. Середньої ланки, безумовно, не голубої крові, просто так. Середній офіцер такий, паперовий щур. Але тим не менше, для них оці дедлайни це, ну, це досить нормальне явище. І вони можуть на рік їх змінювати хоч по 10 разів. Це ні на що не впливає. Вони і в 27-му році будуть ставити нові дедлайни там на травневі свята, на 1 травня, на 9 травня, там ще на якісь. Безумовно, у них є якісь фетиш дати, до яких вони будуть прив'язуватися. Зараз вони прив'язуються до нового року. Щось продемонструвати споживачу інформаційного фастфуду на Новий рік. Тобто, щоб Путін вийшов, привітав усіх з новим 2027-м, розповів, як вони героїчно захопили Куп'янськ, Святогірськ, Лиман, Борову. Ну, звісно, там ще буде згадуватись Костянтинівка, Часів'яр, там ще інші якісь напрями. Може, ще й Київ згадає. Тому для нього вся генерація якихось маніпулятивних, фейкових даних, все це змішувати з задачами, які ставляться перед його командирами, перед його генералами, Це нормальне явище, абсолютно. Тому тут навіть не якась катастрофа від того, що вони черговий дедлайн не виконали. Ну, ми бачили, скільки вже не виконали дедлайнів за 4,5 роки російські війська. Де Герасимов? Ну, він як займав свою посаду, так і займає. У кого більш слабкі позиції, того позбавляються. Ну, подивимось на того ж самого генерала Кузовльова. Він отримав Героя Російської Федерації за те, що захопив Куп'янськ. Ну і де воно? От Жовтень, скоро буде річниця.
0: Там, де і захоплення Куп'янськ.
4: Саме так, але Героя Росії у нього за це ніхто не забрав. Тому для них ця вистава, вона достатньо така вже притаманна і вона незмінна. Це кредо таке для них.
0: Останнє буквально запитання. Зважаючи на ту ситуацію на фронті, зважаючи, що нічого принципового для Путіна не зміниться, його ставка знову на те, що йому вдасться обвалити тил? Бо так виглядає, знаєте, що це він хоче повторити для нас історію кайзерівської Німеччини, коли Німеччина досить добре стояла на Східному фронті і навіть дійшла до Петрограда, але врешті завалилася всередині, так, в тилу. Він хоче цю карту розіграти з Україною?
4: Будь-яка сучасна війна, високодинамічна, високоадаптивна, яка зараз відбувається якраз в Україні, вона має два фронти. В обов'язковому порядку це фронт на полі бою і це тил, це тилове виснаження. І от якраз війна на фронті – це один всесвіт, війна на виснаження – це зовсім інший всесвіт. І от ми зараз знаходимося на самому піковому такому, сама по собі каталізація протистояння Росії та України в питаннях виснаження. Ми виснажуємо їх, вони виснажують нас. Тут не може бути переможця, в будь-якому разі в війнах на виснаження їх не буває. Але для нас дуже важливим, безумовно, є протриматися довше, аніж Росія в даному випадку. Тобто саме в цій парадігмі війни на виснаження. Війна на фронті – це вже трохи інший момент. Там зовсім інше діють, називаємо це так, навіть закони. А зараз так, Путін намагається максимально каталізувати, щоб виснаження прискорити, але він все одно обмежений в ресурсі.
0: Дякую за розмову, пане Олександре. Будемо сподіватися, що цього ресурсу у нього виявиться менше, ніж у нас і наших західних партнерів. Дякую вам. І поки в росіян не буде реальних здобутків на фронті, а ми всі сподіваємося, що їх ніколи більше не буде, вони генеруватимуть фейкові перемоги. Бо ще однією метою такого масованого бомбардування брехнею є нав'язування західним суспільствам наративу глухого стратегічного кута. Коротко це звучить так. Припиніть надавати Україні допомогу. Бо скільки б зброї та мільярдів ви не дали, ми все рівно візьмемо місто за містом. Саме це, припинення західної допомоги, є гранд-метою Кремля, після чого, як там вірять, нарешті настане їхня перемога. Але щоб досягти цього, просто брехні вже мало. Поки що обережно, але Путін уже почав атаку на НАТО. Диверсії, які прокотилися заводами ВПК та логістичними центрами в Європі, це вже перша фаза агресії, яку чомусь лагідно називають гібридною. Насправді, цього літа вона вже стала кінетичною. Що буде далі? Дивіться вже зараз.
5: Російських дипломатів у всьому Євросоюзі досі надто багато. Ми оцінюємо їхню кількість у понад 2000. І вважаємо, що щонайменше 40% із них виконують завдання, несумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Те, що сказав польський міністр в перекладі з дипломатичної мови, означає, майже половина російських дипломатів в Європі – шпигуни. І саме тому Польща вимагає від Євросоюзу нарешті почати боротьбу з ними. Як саме? А так, як робить сама Польща. Через відновлення протоколів холодної війни. Наприклад, в Польщі російські дипломати можуть вільно пересуватися лише Варшавою та Мазовецьким воєводством. В усіх інших випадках потрібно інформувати польську владу. Навіщо? Щоб не полегшувати роботу російській розвідці з вербування агентури, яка потім буде підривати заводи ВПК чи кріпити вибухівку до літаків.
5: Ми вже давно закликаємо, щоб у державах-членах ЄС російські дипломати могли пересуватися або лише в центральній провінції, або принаймні тільки в країні, де вони акредитовані, а не по всій шенгенській зоні. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Цю заяву польський міністр зробив після спільного засідання Веймарського трикутника Польща, Франція, Німеччина. І після однієї з найгучніших російських спецоперацій на території країни НАТО в аеропорту Лейпцига.
1: У ніч із 4 на 5 серпня 2026 року на території стратегічного логістичного хабу НАТО і Бундесверу в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник, начинений вибухівкою. Дрон розташований у безпосередній близькості до українських вантажних літаків «Антонов», які використовуються для транспортування військових вантажів. Вибухівка, яка була замаскована в металевій банці, не здетонувала через несправність підривника. Німецькі спецслужби спільно з розвідкою США та колегами з ЄС провели розслідування, і 1 вересня Берлін офіційно поклав відповідальність за теракт на Москву.
0: Берлін оголосив про низку кроків: санкції до причетних, посилення допомоги Україні.
5: Федеральний уряд змусить організаторів гібридних атак заплатити ціну. Ви за це заплатите. Фрідріх Мерц, канцлер Федеративної Республіки Німеччина.
0: Але в переліку контрзаходів є два цікавих моменти: закриття Генерального консульства Російської Федерації в Бонні, яке вважають однією з найбільших російських резидентур в Європі. У Москві вже волають, що це оголошення війни, бо так робив Гітлер перед тим, як напав на СССР. Що, звичайно, чергова брехня. Посольство Рейху працювало в Москві до останнього моменту, до ранку 22 червня 1941 року. Втім, крім консульства в Бонні, закрили ще одну прикметну установу – «Руський дом» в Берліні. Дивно, що той досі працював, адже «Руські дома» по Європі – це паралельна до посольств та консульств мережа, існує ще третя – російські церкви. Ці «Руські дома», організовуючи безплатні курси мови, кінопокази, юридичні консультації, дитячі гуртки, збирають базу контактів лояльних осіб. Згодом через ці бази виокремлюють потенційних агентів в темну чи кандидатів на вербування. Руські дома, церкви та посольства разом складають добре розгалужену сітку, яка полює на росіян, які прибувають до країн Європи. Саме тому Сікорський вимагає припинити видачу росіянам шенгенських віз. Так вже зробила Польща, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія. Але зловживають ними Італія, Франція, Іспанія, Угорщина.
5: Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Кремль вже давно перейшов від розвідки до повноцінної кінетичної війни. Лише в Німеччині зареєстрували 165 випадків, які мають ознаки диверсій. Понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури під загрозою. Але так по всій Європі. І масштаб лише наростає. Ось топ-диверсій тільки за серпень і тільки деяких з них.
1: Спроба підриву українського літака в німецькому Лейпцигу. Хвиля атак на польське ВПК. Пожежі на підприємствах із виробництва компонентів для гелікоптерів у Любліні. Та атаки на підприємства виробництва дронів WB Group. В естонському Таліні російські куратори через Телеграм та інші мережі організували підпал будівлі компанії Milrem Robotics, ключового постачальника передових НРК для Збройних сил України. У болгарському місті Трявна детонував завод компанії МКО, багаторічного постачальника снарядів для Збройних сил України. Вибухи та пожежа на заводі італійського консорціуму КНДС. Компанія також співпрацює з Україною.
0: Європі нарешті час припинити діяльність російської агентурної сітки. Це не зупинить диверсії повністю, але суттєво ускладнить їх. Польща однією з перших зазнала таких атак. І після кожної з них Варшава закривала якесь російське дипломатичне, фактично шпигунське представництво. Але, як пожартував Радослав Сікорський, консульства, які можна закрити, у мене вже закінчилися. Чи стане приклад Варшави, а тепер вже й Берліна, загальноєвропейським? Чи після гібридно-кінетичних диверсій Кремль перейде до атак дронами? Про це говоримо з військовим експертом Миколою Сунгуровським.
1: Микола Сунгуровський – директор військових програм Центру Разумкова, кандидат технічних наук. Закінчив Київську академію протиповітряної оборони. Автор понад 100 наукових праць з питань нацбезпеки та оборони.
0: Пане Миколе, вітаю вас. Російські диверсії, акти саботажу по Європі, в принципі, вони тривають від початку вторгнення в Україну, але ось буквально, напевно, літо, особливо серпень, пішло як з кулеметної черги. Так? Останній найбільш скандальний, він не останній, він найбільш скандальний просто в Лейпцигу. Ми бачимо реакцію Мерца, ми бачимо реакцію Німеччини. Скажіть, будь ласка, це ще все-таки в логіці гібридної війни, сірої зони, чи це вже фактично агресія проти країн НАТО?
6: Ну, почнемо з того, що, скажімо, отака війна, вона не почалася, вона продовжується. Угу. І продовжується, ну, аж бере своє коріння ще з закінчення Другої світової війни. Тобто після заборони Третього інтернаціоналу або Комінтерну в 43-му році, ми бачимо, що він не припинив свої дії. Та мережа, яка була створена ще тоді, вона розростається, вона поширюється, вона вдосконалює методи своєї діяльності. Якщо використовувати ту термінологію, яка була тоді застосована,
0: так,
6: холодна війна, то можна, скажімо, весь цей процес розбити на чотири фази. Це холодна фаза, так звана тепла фаза, гаряча фаза, це з використанням уже, ну, перехід до повномасштабних дій з використанням конвенційних засобів, і пекельна фаза, це вже ядерна війна.
0: Угу.
6: Так от зараз ми перебуваємо в теплій, такій, в теплій фазі, і наближаємося до гарячої.
0: Угу.
6: Буде перейдена ця межа, і в якому вигляді, ну, тут існують різні сценарії, різні варіанти дій, як російської сторони, так і Європи, і взагалі Заходу. Бо Путін намацав такі слабкі місця, взагалі в западній архітектурі безпеки, mm-hmm. що зараз їх використовує на свою користь дуже, дуже ефективно.
0: Ця реакція, реакція буває різною. Ми бачимо, що Румунія, наприклад, почала збивати російські безпілотники, і вже не перше вона збила. І ми бачимо, що ніби і Німеччина якось відреагувала. Але наскільки ці реакції є, на вашу думку, адекватними, об'єктивними і відповідно цього моменту і цьому ступеню ескалації, який зараз собі Росія дозволяє?
6: Ну, справа в тому, що, скажімо так, реакції окремих країн, угу. так, вона є більш-менш адекватною, але вона не може перейти, скажімо так, кордонів саме національної відповіді. Бо тут потрібна колективна відповідь. Якщо читати, скажімо, Північно-Атлантичний договір, то відповідь однієї країни про те, що проти неї вже застосовано збройні засоби, і це є війна, однозначно означає, що НАТО має вступити в цю війну. Румунія свого часу вже про це говорила, що на неї напали.
0: Угу.
6: Чому НАТО не зреагувало, ну це вже питання до політиків.
0: Недавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він так трошки в жарт, але він сказав, що після кожної російської диверсії на території Польщі, а вона була одною з перших країн, яка випробувала на себе російський цей інструментарій, він закривав одне консульство російське, так? І зараз він жартує, каже, що вже консульства у нього закінчилися, звертається до Євросоюзу, аби це на рівні Євросоюзу було ухвалене відповідне рішення про обмеження російських дипломатів. І, зокрема, він каже, що Польща відновила протоколи холодної війни, і, наприклад, російські дипломати не можуть без попередження польської влади пересуватися далі, ніж Варшава, столичний регіон і Мазовецьке воєводство. Скажіть, будь ласка, ці заходи є адекватні? Європа має таким чином діяти? Це є якась протиотрута певна для того, щоб принаймні скувати російську агентуру?
6: Ну, Європа має певний потенціал. Я знову ж таки говорю, ці, скажімо, відповіді, вони можуть вважатися більш-менш адекватними на національному рівні, бо вони цю межу не можуть перейти. Бо потрібен консенсус з боку Європейського Союзу, з боку НАТО. Це колективна відповідь. І це от, цей пресловутий консенсус, він не дає змоги піти далі. Бо оці страхи, давні страхи, розв'язування, скажімо так, повномасштабної війни, тим більше ядерної війни, бажання бачити в Росії, скажімо так, якесь джерело дивідендів, бо Росія насправді, скажімо, має величезний ринок, споживчий ринок, і величезні запаси корисних ресурсів, в тому числі енергоресурсів, які могли би, ну, скажімо так, допомогти Європі в економічному розвитку. От цього вони бояться, побоюються втратити.
0: Ну, очевидно, що Європа теж різна, так? Умовно кажучи, загрози для Польщі чи для Естонії вони одні, а для Іспанії чи Португалії вони інші. Якщо користуватися цією термінологією, яку ви навели на початку, так, про ці режими, теплий, гарячий, скажіть, будь ласка, ми можемо розуміти, що зараз оцей теплий, так, це диверсії фактично під чужим прапором, тому подібне. Наступним етапом може бути, умовно кажучи, це атака російських дронів або неопізнаних дронів на ту ж саму Варшаву, а вже ще один рівень, вже гарячий рівень, це вторгнення в ту саму Нарву і тому подібне. Такий сценарій можливий, чи це моя фантазія? Росія може йти такими сходинками і поволі піднімати оцей больовий поріг?
6: Ну, знову ж таки, справа в тому, що якщо слухати експертів, то таких сценаріїв розписано вже багато. Європа ж не одна реагує на все це. Реагує і Росія. Реагує дуже креативно. І намацавши от такі слабкі сторони, вона може навіть і не переходити межу, умовну межу, між теплою і гарячою фазою.
0: Наприклад, як це може відбуватися?
6: Користуючись, наприклад, от тими страхами, Путін може, ну, Путін або його, скажімо так, наступник, можуть піти зовсім іншим шляхом. Тобто вони будуть нагнітати оцю, скажімо так,
0: перечуття
6: от переходу в цю гарячу фазу для того, щоб висувати ультиматуми, які будуть прийматися європейськими країнами, і досягати таким способом, такий спосіб власних цілей.
0: Окей, тоді, власне, я хочу зрозуміти, що в тих диверсіях, які зараз відбуваються по всій Європі, фактично майже в кожній країні Європейського Союзу, більше не військової логіки, не стільки, аби там позбавити Україну якоїсь кількості дронів чи боєприпасів, як це було з вибухами на заводах в Італії і в Болгарії, а саме психологічний компонент, саме спроба впливу, тиску на громадську думку європейських суспільств.
6: Ну, це робиться в комплексі. Тобто, скажімо, знищення України, вони нікуди не зникало, скажімо так, з екранів, з локаторів, скажімо, російської політики. Ніколи не зникало. І всі ці дії, вони, ну, скажімо так, мають кілька напрямів. Це і боротьба, скажімо, за розкол Європи, тобто ліквідація Європейського Союзу і НАТО, це вичавлювання Сполучених Штатів з цього континенту і це знищення України. Тобто переслідуються всі цілі разом.
0: Триєдина задача.
6: Так. Ну, багато хто називає це мультикризою. Хай буде так. Тобто нас існує багато, хто ще раз. Тобто от такими діями і дуже, ну, скажімо так, креативними своїми діями Росія, ну, вона випереджає Європу, на жаль. І вона випереджає в першу чергу, ну, скажімо так, користуючись тим, що не бажаючи покидати оцю зону комфорту, Європа досі користується правилами і нормами мирного життя.
0: А чи може Росія зірватися і зробити якусь таку критичну помилку, коли не реагувати вже буде неможливо і прийдеться дати більш рішучу відповідь, ніж зараз?
6: Ну, я так На мою думку, ця межа вже перейдена, коли потрібна така відповідь. Вже перейдена. Тобто, якщо Європа не буде працювати на випередження, то вона програє оцю, скажімо, теплу фазу війни. І війна перейде вже на її територію в гарячій фазі. Оце треба їм зрозуміти. Що якщо вони зараз не хочуть, скажімо так, позбутися якої частини свого комфорту, то вони, ну скажімо, зазнають оцих жахів, яких би зазнає зараз Україна. Оце, як от до них довести це, ну це проблема. Треба формувати оці запити до, скажімо так, до політичної поведінки з боку самого суспільства. Суспільством багато хто не працює. Ну, працюють в Швеції, працюють в Польщі, працюють в Фінляндії. Якщо подивитися на те, ну, який відсоток не бажає в європейських країнах, в окремих європейських країнах, братися за зброю, то це жах. Там доходить до 70%.
0: Ну так, але знову ж таки, переважно це в країнах, які далеко від Росії, в країнах, які мають спільний кордон або загрозу з Росією, ситуація трошки інша. Будемо сподіватися, що все-таки, знаєте, Європу не раз хоронили і не раз її вже відспівували, але вона вставала на ноги, і коли приходив час, давала відсіч, зрозуміло, що це проблема, ми цю проблему бачимо, але що і цього разу
6: все таки Європа... Це жертви.
0: Так, зі жертвами, на жаль.
6: Проблема-то в тому.
0: На жаль, що будемо сподіватися, що цього разу це вдасться зробити без жертв. І, власне, приклад окремих країн свідчить, що принаймні в окремих столицях це розуміння є. Я дякую вам, пане Миколо, за розмову. Ну, все добре. Путін розуміє. Поки в Україні існуватиме стратегічний тил Євросоюз, який надає гроші, зброю та свою територію, український фронт не впаде. Що там відбулося цього тижня? Де наші головні здобутки, а де втрати? Дивіться в огляді. Вересень почався з активізації окупантів на Донеччині. Хоча загалом лінія бойового зіткнення не суттєво змінилася, на окремих напрямках ворогу вдалося дещо просунутися. У сукупності від 1 вересня це склало близько 60 квадратних кілометрів. І це при тому, що загальна кількість їхніх наступів є найменшою за півроку. А отже, почали просідати фланги в широкому розумінні, тобто Харківщина і Запоріжжя. Попри успіхи ЗСУ у відкиданні російських військ від підступів до Запоріжжя, загалом на цьому напрямку знову почали проявлятися доволі загрозливі тенденції. Зокрема, збільшилась глибина інфільтрації штурмових міні-груп, як через нашу захисну лінію, що йде вздовж річки Гайчур, на північ від Гуляйполя, так і до міста Оріхів, головного укріпрайону, який стоїть на сторожі Запоріжжя. За останні місяці окупанти змогли продавити нашу оборону довкола Гуляйполя та просунутися у всі сторони на 8-10 кілометрів від міста, і якщо майже все літо сили оборони тримали фронт по лінії Залізничне, Свято-Петрівка, Варварівка та далі вище вздовж річки Гайчур, то в останні тижні ця лінія оборони суттєво просіла. Ворог майже повністю захопив Залізничне, зайняв щонайменше половину Свято-Петрівки і повністю окупував Варварівку і Прилуки. При цьому зона активного вклинювання розширилася ще на 5 кілометрів у глибину, сягаючи Косівцевого, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського і Чарівного, наступного поясу нашої оборони. При цьому окупанти у своїх брехливих картах вказують на те, що вони вже ведуть активні бої у Червоній Криниці, Єгорівці та Новосолошиному, які розташовані на 15-20 кілометрів від фронту. Це демонструє в першу чергу їхні наміри щодо оточення Оріхова. І хоча наразі до цього ще дуже далеко, однак тенденції є вкрай негативними, особливо враховуючи те, що вже близько місяця сили оборони припинили активні штурмові контрзаходи майже на всіх ділянках фронту. А отже, російські штурмовики, які наступають широким фронтом у 30 кілометрів, мають більше можливостей щодо закріплення. з півдня довкола Оріхова ситуація також погіршилася. І хоча нісенітницею є інформація, яку поширюють російські канали про те, що в місті ведуться активні вуличні бої, але фронт справді значно наблизився. Зі сходу ведуться запеклі бої у Малій Токмачці, де росіяни змогли дещо розширити зону проникнення. З півдня вони активно інфільтруються у Новоданилівку, а звідти окремі штурмовики добігають навіть до околиць Оріхова, намагаючись закріпитись між містом і Малою Токмачкою, і тим самим вийти в тил оборонців цього вже легендарного села. Із заходу росіяни знову зайняли Щербаки і Малі Щербаки, звідки вони хочуть розвинути наступ як на Оріхів, так на північ від нього у напрямку Павлівки, щоб обійти місто ще з одного флангу. Тож восени на Запорізькому напрямку нас чекає запекла битва за утримання всіх наших головних укріпрайонів, щоб змусити окупантів зимувати в полі. Тим більше, що в нас все ще залишається туз в рукаві, і ми можемо відновити наступ на Олександрівському напрямку в районі Успенівки, що суттєво погіршить ситуацію для ворога. Тим часом на Харківському напрямку ситуація протилежна. Російські фейки абсолютно відірвані від реальності, а ЗСУ мають справжні успіхи. Спочатку про фейки. Цілий тиждень росіяни розганяли тему Вовчанського котла, в якому, за їхніми словами, начебто опинилося понад 2000 українських військових. Підставою для таких заяв стали повідомлення російського генштабу про нібито захоплення сіл Василівка, Благодатне та Довжанка, а також наближення окупантів до Приколотного. З іншого флангу вони нібито пробились на підступи до Білого колодязя. Відтак наші війська на південь від прикордонного села Дігтярне, яке ворог захопив ще в лютому, нібито потрапили в оточення. Однак в реальності нічого такого немає. Спроби наступу на Білий колодязь провалились, а зі сходу ворог зайняв тільки два прикордонні села – Устинівку та Івашкін. Для створення хоч якоїсь загрози оточення їм потрібно пробиватися ще як мінімум 30 кілометрів. Натомість сили оборони продовжили контрнаступ біля Дворічної. Зокрема, активні дії ведуться по всій протяжності західних околиць селища, а також посилився тиск із півночі. З півдня ЗСУ зуміли розрізати лінію оборони ворога та дійти до самого берега Осколу. Таким чином, російський контингент опинився затиснутим між двома нашими угрупуваннями в районі села Западне, без можливості сухопутного відступу. Тільки вплав через Оскіл. Таким чином, росіяни втратили один із найлегших способів інфільтрації до Куп'янська, коли вони рухались вздовж правого берега Осколу до Голубівки і далі до міста. Хоча тут ще якийсь період триватимуть зачистки, але цей фактор впливу на місто росіяни втратили. Водночас у самому Куп'янську вони все ще мають невелику присутність штурмовиків, які чекають на підкріплення, щоб знову почати активні дії у місті. Такі сили окупантів наразі можуть прийти тільки пробиваючись із лівобережжя Осколу, де наша ситуація вже тривалий час є катастрофічною і постійно погіршується. Зона контролю скорочується, ворог вже зайняв частину Курилівки і активно просочується до колись найбільшого в Україні села Ківшарівки, а також до селища Куп'янськ-Вузловий. Саме це селище може невдовзі стати нашою новою вразливою точкою форсування Осколу. І все ж лівобережжя Осколу в такій ситуації вже понад рік, а окупанти так і не можуть повністю вибити нас із цього плацдарму. А наші успіхи на правому березі ще більше ускладнюють це завдання. Тим більше, що нижче по фронту великий наступ на Лиман обернувся для росіян великою поразкою, яку вони поки що не хочуть визнавати. Якщо ще місяць тому загарбники активно розповідали про вуличні бої та зачистку в Лимані, то зараз вони говорять, що сили оборони проводять певні дії біля Зарічного. Раніше ми покращили свої позиції біля Діброви і все ще утримуємо частину Ямполя. А отже, можемо обережно говорити про створення можливостей для оточення росіян, які проривалися до лимана з півдня. А з півночі від самих окупантів доносяться тривожні повідомлення про частковий відступ із плацдарму в районі межиріччя Нетриуса і Жеребця. Зокрема, вони втратили контроль над селами Новоселівка і Середні на правобережжі Нетриуса, а також, згідно з їхніми повідомленнями, ЗСУ значно розширили зону боїв у напрямку Зеленої долини. Тим часом наш генштаб утримує інформаційну тишу, оскільки операція все ще триває. Тож про її деталі дізнаємося згодом. Це була програма «Східний щит». Побачимося за тиждень.
7: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент – заспокой своє серце.
6: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
7: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
20: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
25: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кітс в аптеках подорожних.
7: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
26: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші

0: точек, точный удар.
1: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
7: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, а навіть не знаєш, що тут поряд ось у тебе є.
8: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
9: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
8: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
10: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
8: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
11: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
8: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
12: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли. Подружку привезла з собою вдруге.
8: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
13: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
8: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
14: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді люди при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
15: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше. Від початку доби ворог тероризує дронами українську столицю. Загалом 12 людей постраждали, один тяжко поранений помер у лікарні, повідомляє київський міський голова Віталій Кличко. Зранку під ударом опинилися автозаправні станції в Дарницькому та Голосіївському районах. У Солом'янському в першій половині дня зафіксовані влучання по нежитловій забудові, а по обіді – падіння уламків на покрівлю житлового будинку, ще один БПЛА впав у водойму. Повторні атаки зафіксовані і в Голосіївському районі, цього разу у дворі житлового будинку. Також постраждав Святошинський. Падіння уламків зафіксоване в районі гаражного кооперативу. Горіли 5 автомобілів, повідомляють в ДСНС. 10 жителів дістали травми внаслідок російського удару кабами по середмістю Ізюма на Харківщині, повідомляють в ДСНС. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових, адміністративних та інших будівель. Виникли 2 осередки пожеж, які ліквідували вогнеборці. У Сумах росіяни вдарили по житловому сектору. Постраждала дитина. Про це повідомили у ДСНС Сумщини. Внаслідок атаки горіли житловий будинок та господарська споруда. Через щільну забудову полум'я могло перекинутися на розташовані поруч оселі. Рятувальники ліквідували оперативно пожежу. Ворог атакував Кривий Ріг безпілотником. Постраждав чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджена нежитлова будівля. Наслідки атаки уточнюються. А Росія продовжує бити по українській енергетиці та критичній інфраструктурі, а сили оборони відповідають ударами по підприємствах, які забезпечують оборонний комплекс РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські військові мають нові результати ураження НПЗ у Сизрані, підприємств з виробництва дронів у Таганрозі та майданчика підготовки і запуску безпілотників в Орловській області. Також Зеленський повідомив про влучання в Чорному морі. Глава держави подякував військовим за ефективність далекобійних ударів. Напередодні Зеленський заявляв про готовність України до взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. Це сталося після того, як американський президент Дональд Трамп написав про досягнення такої домовленості з Росією та Україною. Однак, за даними Financial Times, Владимир Путін не хоче укладати таку угоду до настання зими. Сили оборони України наступають на півночі Донецької області. Третій армійський корпус підтверджує проведення військової операції під назвою «Вівальді», де окуповано 10 квадратних кілометрів території, а зачищено від інфільтрації ворога 75, заявляє командувач Андрій Білецький. Втрати ворога складають близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, бронетехніка, автотехніка та артсистеми. Водночас командування заявляє, що корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності і підкреслює, що у Вівальді 4 сезони, і це був лише перший.
1: Наслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яро, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область.
0: Руслана Кравченка звільнили з посади Генерального прокурора України. Це рішення підтримали 317 народних депутатів Верховної Ради. Представники опозиції також закликали повернути конкурсний відбір на посаду генпрокурора. Водночас досі невідомо, хто виконує обов'язки голови Генпрокуратури. Раніше Кравченко сам подав заяву про відставку. Це сталося на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливої причетності посадовців Офісу Генпрокурора до діяльності кол-центрів. Руслан Кравченко очолював Офіс Генпрокурора з 21 червня 2025 року. Також він заявив, що не вручав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семена Кривоносу через тиск президента Володимира Зеленського. Велика Британія профінансувала придбання 32 мобільних укриттів для газової інфраструктури України. На це Міністерство закордонних справ країни виділило понад 2 мільйони євро. Укриття вже встановили на газорозподільних об'єктах у 9 областях України. Одне з них може вмістити до 100 людей. У Міністерстві енергетики зазначили, що укриття захищатимуть працівників під час російських атак і дозволять аварійним бригадам залишатися поблизу критичної інфраструктури. Це має допомогти швидше реагувати на пошкодження та підтримувати стабільні поставки газу. Данія наразі не вважає за необхідне застосовувати 4 чи 5 статті НАТО після інциденту із російським фрегатом у Балтійському морі. Про це заявив міністр оборони Данії Еппе Брус. Він наголосив, що Копенгаген дуже серйозно ставиться до того, що російський корабель випустив 2 сигнальні ракети у бік данського військового вертольота. За словами Бруса, екіпаж фрегата поводився вкрай непрофесійно, а російського посла викличуть для пояснень. Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент серйозним і заявила, що Росія дедалі агресивніше випробовує НАТО та посилює гібридну війну проти Європи. Вона наголосила, що відповіддю має стати посилення оборони Данії та Європи і тісніша єдність союзників. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив підтримку Данії та заявив, що Україна готова долучитися до спільних зусиль для посилення захисту Європи. Тим часом Польща готує серйозну відповідь на російські провокації. Про це заявив голова МЗС Радослав Сікорський після термінової наради польського керівництва та силовиків. В інтерв'ю телеканалу TVN24 він наголосив, Варшава бачить, що Москва йде на ескалацію, тому готує додаткові заходи для захисту населення та зміни в законодавстві. Деталі Сікорський поки не розкривав, але визнав, Польща фактично перебуває у сірій зоні кризової ситуації. Нагадаю, 13 вересня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського поїзда неподалік польського кордону. Прем'єр Дональд Туск після цього попередив, що найближчими місяцями не можна виключати і серйозніших атак на території самої Польщі. А вже 14 вересня в Балтійському морі біля села Русіново на півночі Польщі знайдено дрон, як повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Ймовірно, росіяни втратили нову модель дрона типу «Гербера». Попри санкції, Москва нарощує морський експорт нафти, зокрема через Балтійське море. За словами Андрія Сибіги, близько 70% російського тіньового флоту проходить саме цим маршрутом. Швеція, Німеччина та Польща посилюють перевірки через безпекові і екологічні ризики. Чи здатен ЄС перекрити цей маршрут і скоротити нафтові доходи Росії, розбираємося в матеріалі.
2: Масштаби російського морського трафіку Балтійським морем з портів Приморськ та Услуга проглядали ще в 2025 році. За даними моніторингової групи Чорноморського інституту стратегічних досліджень, цим коридором пройшло близько 129 мільйонів тонн російської сирої нафти. Це майже 48% усієї російської нафти, яка експортується морем. Загалом танкери здійснили понад 1100 рейсів, і 65% з них – це рейси танкерів тіньового флоту. Намагаючись завадити цьому, ЄС починає посилювати тиск на Росію. Вже в 2026 році Європейський Союз вносить до санкційного списку майже 700 суден, пов'язаних із тіньовим флотом. Їм заборонено доступ до європейських портів та надання низки морських послуг, та це не налякало росіян. Тому Данія, Швеція, Німеччина та інші країни посилили перевірки документів, страхування технічного стану і відповідності суден міжнародним вимогам. Цього року в рамках боротьби з тіньовим флотом було затримано 9 російських кораблів. 4 з цих операцій провела Франція.
3: Я хочу нагадати, що кожне судно, яке було затримано, якраз західними країнами, це і Великобританія, і Франція, і Німеччина, і Італія, вони пройшли через процедуру такого, ну скажімо, судочинного процесу. Тобто кожне це судно, воно внесено в список санкцій національних. По ньому було проведено певні судові дослідження, було зібрані матеріали того, що ці судна проводять незаконним операції, і рішення про затримання і конфіскацію фактично було прийнято на підставі оцей от, ну, судових рішень.
2: Посилення контролю за російськими танкерами викликало неабияке роздратування в Кремлі. У серпні, перебуваючи на військово-морських навчаннях Тихоокеанського флоту Росії, Владимир Путін заявив, що боротьбу Європи з тіньовим флотом РФ розцінюватиме як піратство і пригрозив військовим захопленням європейських торгових суден.
3: Ну, це погрози, вони, я перше за все це пов'язую з психологічним тиском, тому що напад на цивільний суд, на відкритий напад, це фактично агресивні дії, це початок бойових дій. От, і, ну, в принципі, Російській Федерації вистачає зараз проблем в Чорному морі. Якщо вони почнуть це робити в Балтійському морі, це не на їх користь. Вони це розуміють. Справа в тому, що в Балтійському морі співвідношення сил сторін НАТО Російська Федерація складає 12 до 1 на користь НАТО.
4: У даному випадку це гра просто по брецятям зброї і попередження про те, що ай-яй, як це буде страшно. Хоча Путін прекрасно розуміє, що європейці на сьогоднішній момент не дозріли і не збираються поки що зупиняти російські кораблі.
2: На жаль, заблокувати повністю морський коридор для російських суден у рамках боротьби із тіньовим флотом РФ неможливо, кажуть політики. Міжнародне морське право гарантує свободу судноплавства, зокрема і в міжнародних водах. Що ж, на жаль, не існує чарівного вимикача, який би міг зупинити весь тіньовий флот у Балтійському морі чи будь-яких інших морях. І це сувора реальність, в умовах якої ми маємо знайти способи, як це здійснити. Якщо є політична воля, і ми бачимо, що ця воля дедалі сильніше відчувається, то вихід завжди знайдеться. Та попри неможливість блокування Балтійського морського коридору, кожне затримане судно, санкції та посилення контролю створюють для роботи тіньового флоту додаткові труднощі. А від того, наскільки далеко країни Європи будуть готові зайти у протидію російському морському експорту, залежатиме і подальша доля одного з головних маршрутів, яким Росія продає свою нафту. Сергій Бордюжа, Слава.
0: На цьому у мене все. Ще більше інформації про результати російських атак, її активності в небі над країнами НАТО, а так само про внутрішню політичну ситуацію в країні дізнаєтеся на старті наступної години. Стартує український фокус вечір. Не пропустіть.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус. Слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зимає. Протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Ну і розпочнемо ми нашу розмову із того, що будемо говорити про ситуацію в регіонах. Ворог атакував Запоріжжя, Запорізьку область. З нами Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, пане Василю, добрий вечір.
0: Масштабна пожежа в Запоріжжі після атаки Російської Федерації. Ворог вдарив дронами, загинув чоловік, є постраждалі. Перш за все, про характер цієї ворожої атаки, як вдається долати наслідки ця пожежа, чи вдалося її загасити, і також руйнування, яких було завдано, і, можливо, також про стан постраждалих, будь ласка.
1: Так, близько 8 ранку орки завдали масованого дронового удару по Запоріжжю, по обласному центру, по правобережній частині Запоріжжя. Сталося щонайменше 4 вибухи. Постраждав енергетичний об'єкт, якраз там перебували працівники Запоріжжя обленерго. На жаль, один чоловік вже загинув і четверо людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Всі спеціальні служби, рятувальники, медики, нацполіція, всі були на місці влучання, ну, якомога швидше, дуже оперативно. І тому пожежу, яка там виникла, це кілька сотень квадратних метрів, довелося загасити впродовж кількох годин. Зараз от дам хвилину, коли ми з вами не спілкуємось, триває у нас антимопедна робота, чергова тривога, чергове сповіщення про можливі атаки безпілотних літальних апаратів Орківської Федерації.
0: В яких регіонах, в яких населених пунктах, районах області ситуація зараз найскладніша? Ну і чи триває евакуація населення? Ми знаємо, що є окремі населені пункти, де прильоти постійно, люди, в принципі, не можуть жити фізично, просто навіть існувати. Тож, яка ситуація тут? І, знову ж таки, де зараз найважче з огляду на безпекову ситуацію, ну і також гуманітарну ситуацію, будь ласка?
1: Пане Василю, ну, Запорізьку область щодоби обстрілюють 1000 плюс-мінус разів впродовж минулого тижня. Скажімо, це було понад 6,5 тисяч. Майже 800 об'єктів інфраструктурних було пошкоджено або зруйновано. Насамперед, це житлові об'єкти, гаражі, господарські споруди, сотні автівок, 5 людей загинуло, 47 людей поранили. Протягом минулої доби також понад 1000 разів гатили орки. Під ворожим вогнем був 51 населений пункт. Крім разом, звичайно, що з обласним центром. І тут до вашого запитання. Найбільше, звичайно, потерпають ті населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15, 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Постійно межі під ворожим вогнем. Ну, Новомиколаївська громада, Оріхівська громада, Комишувайська громада, Кушугумська громада, це фактично передмістя обласного центру, Долинська громада, Білинківська громада, які розташовані на правому березі Дніпра. Їм дістається з різних видів озброєння, ну, звичайно, переважають у нас ударні безпілотники. Вони складають орієнтовно відсотків 70 від цього залізяча, яке використовує ворог. Далі у нас артилерія, і от разом ці два види озброєння, це 95 плюс відсотків із загальної кількості цього залізяча. Тому саме ті от громади, вони потерпають. Одразу скажу, що там не так багато залишилось жителів. Ну, скажімо, в Голейполі, в Оріхові, де до повномасштабного вторгнення мешкало 13-15 тисяч людей, зараз залишилось менше відсотку.
0: Пане Олександре, у нас буквально хвилинка. Я десь трохи вас урвав, але я хотів встигнути би коротко запитати про те, що ворог готує псевдовибори на окупованій частині Запоріжжя. Чи можливі провокації, про що попереджала служба зовнішньої розвідки? І чи відомо про те, чи примушують людей, саме українців, таки іти на ці вибори? Буквально хвилинка часу.
1: Звичайно, будуть примушувати, звичайно, будуть шантажувати, звичайно, будуть загрожувати, фабрикувати якісь справи адміністративні, кримінальні, в такий спосіб їх змушувати йти на голосування. Як це було на попередніх виборах, і тому все може бути. Ну і одночасно вони будуть виявляти тих українців, які ще не отримали орківський паспорт. Якщо коротко і тезово.
0: Так, ну, бачите, Я, чесно кажучи, для мене новина, що до цього часу ще є люди, які не отримали російський паспорт, яким не те, щоб не отримали, яким його, як то кажуть, не впхнули і не змусили його отримати. Але в будь-якому разі будуть відповідні служби в Україні стежити за перебігом цих псевдовиборів, за поведінкою росіян, але попередження про теракти, які Росія може робити, щоб це перекладати на Україну. Про це попереджали, тому думаю, що люди дослухаються. Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Олександр Коваленко був з нами, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Вже от найближчими днями Росія планує провести псевдовибори. Це навіть не те, що псевдо, це в принципі ніякі не вибори, це така абсолютно примусова тоталітарна дія, яка змушує людей прийти на ділянки і, я так розумію, зробити якісь вкидання бюлетенів із заздалегідь визначеними прізвищами. В самій Росії експерти говорять про те, що повністю склад Державної Думи Російської Федерації, верхня і нижня палата, вона вже відома. Тобто ці вибори не мають ніякого значення. Хто має перемогти, вже давно відомо. Все вже розписано і прописано. Тому, ну, але будемо стежити, тому що, знову ж таки, попередження різні є від наших служб. Зараз в нас час для того, аби... Так, зараз час буде для того, аби я долучив до розмови Сергія Зворця, буквально за кілька миттєвостей. Дуже важлива інформація, яку я дуже хочу, щоб ви почули. Тому що кілька днів вже в інформаційному просторі ті чи інші люди розповідають про операцію Вівальді. Це відомий композитор, який відомий, напевно, найбільше в такому широкому загалу своїми творами про чотири сезони погоди. Літо, осінь, зима, весна. Я думаю, що ви ці мелодії знаєте. Якби ви зараз почули, точно би її дізналися, і це Вівальді. І от українські військові, зокрема, мова йде про угруповання військ «Центр», які очолює генерал-бригадний Андрій Білецький, проводять ряд дій наступальних операцій на півночі Донецької області, в так званій на Лиманському напрямку. Цей напрямок дуже важливий, тому що це фактично Лиман, там поряд є ще Святогірськ, це так звані ворота в ту агломерацію, яку Путін дає команду вже, який там, по-моєму, 16 чи 17, він дає команду росіянам її захопити. Це Слов'янськ і Краматорськ. Тобто фактично через Лиман ворог планував взяти в кліщі або оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію для того, аби фактично вже завершити питання із повною окупацією Донецької області. І от Збройні Сили України змогли зробити ряд дій, про які більше нам буде розповідати, я вже не буду говорити, тому що про це більше розповість Сергій Згурець, якого от-от ми долучимо до розмови і почуємо це. Воєнний огляд із Сергієм Згурцем, директор агенції Defense Express. Сергію, вітаю.
2: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про операцію «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, про атаки ворога на західні регіони України і про те, які українські розробки представляють наші виробники, аби протидіяти цій російській загрозі. Про все це за мить.
0: Ну що ж, кілька днів в інформаційному просторі йде мова про операцію «Вівальді», про кілометри звільнені, кілометри зачищені Збройними силами України. Що відбувається? Що за операція «Вівальді»? Якою є мета? Які є результати? Сергію, будь ласка.
2: Ну, дійсно, вже тривалий час надходила інформація про те, що українська сторона проводить успішну наступальну операцію на західному березі річки Нітріус в районі населених пунктів Дробишеве, Шандриголове. І ця ділянка, де ворог перед тим здійснив таке, ну, тривале просування малими групами, здійснив закріплення, накопичив війська, і, власне, ця російські війська нависали над півночі, над Лиманом, створювали загрозу і для цього міста, і для самого Слов'янська. І 4 місяці тому, починаючи з травня, українські війська почали контрнаступальні дії. Осінтери робили різні аналізи, оцінки, говорили про те, що відбувається просування українських військ, але жодної офіційної заяви з цього приводу не було. І от сьогодні командувач угрупування військ «Центр» Андрій Білецький, також він командир 3-го армійського корпусу, заявив про те, що проводиться третім корпусом операція під таким романтичною назвою Вівальді, і він сказав, що ми підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Він сказав, що у режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 кілометрів нашої землі, а 10 кілометрів було деокуповано, і говорилося про такі населені пункти, як Новоселівка, Олександрівка, околиці Корового Яру і те, що було звільнено населений пункт Середня. Було сказано про те, що завдано нищівний удар по підрозділам боєздатності 20-25 російської армії. Це ті армії, які якраз здійснювали наступальні дії тривалий час. Також генерал сказав про те, що були перерізані логістичні маршрути забезпечення російського групування, і ворогу довелося, мовно кажучи, перетягувати всю свою логістику у Воронежську область, що суттєво зараз ускладнює подальше забезпечення російських військ на цій ділянці. Цю роботу проводили і проводять низка підрозділів, до яких входять батальйонні групи з 3-го армійського корпусу, підрозділи 60-ї і 66-ї окремої механізованої бригади, інших частин, які здійснюють наступальні дії. Але коли ми говоримо про наступальні дії, насправді тактика української сторони так само не передбачає масових штурмів. Йдеться якраз по роботу малими групами по російським підрозділам, де вичищаються ті групи, де ворог спробував закріпитися. Чому це важливо? Насамперед тому, що ліквідована загроза навколо лиману, і створені передумови для подальших дій. І коли генерал говорить про те, що ця операція Вівальді має декілька етапів, йдеться про те, що будуть і подальші дії. Хоча, якщо говорити чесно, зараз генерал говорить про ті рубежі, які були досягнуті вже певний час тому, і є велике сподівання, насправді навіть є дані, що українські війська просунулися набагато далі, але генерал говорить про те, що не треба приїдати цьому надмірну інформаційну увагу, очікувати того, що...
0: Час дуже спресований. Втрачаючи позиції на фронті, ворог продовжує бити по тилах України, фактично намагаючи перебити, зокрема, і логістику. І що найгірше цій ситуації, він б'є поряд з прикордонням, що дуже важливо для України. От, зокрема, завдає ударів по Волині біля кордону з Польщею. Дрони туди реактивні долітали. Чому вдається цього досягти ворогу, перш за все, і які перспективи тут щодо протидії, чи, можливо, ворог посилюватиме ці атаки? Будь ласка.
2: Дійсно, ми впродовж тижня бачили, що ворог здійснює удари дронами типу «Герань» турбогвинтовими по західним областям України, Львівська, Волинська, Рівненська область, з використанням саме шахедів типу 2, які під умовах поганої погоди пролітали вздовж білоруського кордону. І дійсно, це говорить про те, що зараз ворог, скоріше за все, буде використовувати дві тактики. Одна тактика з використанням дронів «Герань-2» для того, аби здійснювати удари по західним областям України, а реактивні дрони ворог, скоріше за все, буде використовувати для ударів по столиці і по центральним регіонам нашої держави. Як протидіяти цій загрозі? Українські компанії шукають власне рішення. От зараз у нас є можливість поговорити з представником компанії. Компанія має назву «Генерал Черешня», і ця компанія заявила про те, що є рішення для того, аби боротися з реактивними дронами, спираючись на їхні розробки. Зараз ми долучаємо до нашого ефіру комерційного директора компанії «Генерал Черешня» Євгена Пилипенка. Пане Євгене, вітаю вас, радий бачити і чути.
3: Да, вітаю, радий бачити і чути.
2: Хотів би, щоб ви розповіли нашим глядачам, що саме пропонує ваша компанія для боротьби з реактивними герберами, які рішення вже є і коли можна ці рішення побачити в практичному використанні в руках наших військових.
3: Дякую за запитання. По-перше, у нас є успішний досвід роботи, і безпосередньо наші вироби активно і успішно працювали по звичайним шахедам, і тому зараз ми активно працюємо в напрямку їх вдосконалення для того, щоб у наших військових була змога саме збивати реактивні шахеди. Тобто це в першу чергу це вдосконалення поточних виробів, і також ми працюємо над розробкою абсолютно нових рішень, які зможуть точно допомогти в цьому. Якщо говорити по термінам, то ми плануємо уже в рамках місяця, можливо, 3 тижнів, вже мати готове рішення, яке буде здатне безпосередньо збивати реактивні шахеди.
2: А що це буде на практиці? Чи можете розказати, що це ваш вдосконалений булет, інше рішення? Що дійсно ви пропонуєте нашим військовим для здійснення дій протидії російським шахедам?
3: А в першу чергу це буде саме вдосконалений булет, тому що він дуже гарно зарекомендував себе на полі бою, саме по роботі по звичайним шахедам, як я говорив раніше. Тому ми зараз працюємо в першу чергу це над тим, щоб зробити його швидшим. Тобто мова йде саме про швидкість орієнтовно 500 км на годину. Цього має бути достатньо для того, щоб ефективно вражати реактивні шахеди. Також ми працюємо над автономністю цього дрону. Це в першу чергу до наведення. Це в першу також це захоплення цілі, виявлення захоплення, і також це його більш, так сказати, більший час, який він зможе перебувати у повітрі. Тобто це така комплексна історія, яка, на нашу думку, на думку інженерів, і також на думку безпосередньо військових, які допомагають нам в створенні цього виробу, зможе точно допомогти ефективніше збивати реактивні шахеди.
2: А як зараз ситуація з закупівлею ваших дронів? Чи є можливість масштабувати виробництво саме і вдосконаленого булета, і інших зразків, зокрема дронів на оптоволокні, які ваша компанія пропонує українському війську, але були певні нюанси щодо проведення тендеру, щодо закупівлі дронів цього типу?
3: Да, у нас є можливості безпосередньо по розширенню виробництва, по виробництву саме антишахедних рішень, так? І така ж сама історія по дронам на оптоволокні. Ми маємо зараз безпосередньо багато шляхів постачання оптоволокна різних комплектуючих, і тому надалі продовжуємо безперервно поставляти дрони на фронт, незважаючи на будь-які зовнішні фактори.
2: Пане Юрію, дуже дякую за включення, за те, що ваша компанія робить для посилення нашої обороноздатності. Нашим глядачам нагадаю, що це був комерційний директор компанії «Генерал Черешня» Євген Пилипенко. Пане Василю, передаю тобі слово. І
0: дякую, друг Сергію. Сергій Згурець, директор агенції Defense Express, воєнний оглядач. Це був воєнний огляд із Сергієм Згурцем. Дякую дуже. Дуже важливі теми були проговорені і обговорені. Я ж одразу скажу, що ми сьогодні маємо багато тем для обговорення, і внутрішньополітичні. Голосування в Верховній Раді України сьогодні було ухвалене рішення майже конституційною більшістю, до речі, народних депутатів. Та більше, ніж конституційною більшістю народних депутатів України. Конституційна більшість у нас 300 народних депутатів. Нагадаю, було ухвалене рішення щодо Руслана Кравченка, або, можливо, хтось не стежив за голосуванням, не буду говорити, чи екс-генерального прокурора, чи ще генерального прокурора, тому що перед тим, як мало відбутися голосування у Верховній Раді України, він записав звернення. Певне звернення було і до народних депутатів, аби вони не голосували під тиском. Так от, як депутати проголосували, це дуже важливо. Енергетичне перемир'я, про яке вчора говорив Трамп, як на це відреагували в Москві, як на це відреагували в Києві, чи можливе це енергетичне перемир'я. Дуже багато всього важливого, але зараз дуже важлива інформація з Брюсселя, тому що там ми очікуємо на продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, окремих представників Російської Федерації, але там все не дуже просто. Рішення є, але воно не таке, яке нас на зараз задовольняє. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях. Тетяна, вітаю, радий тебе бачити. Отже, рішення є, санкції продовжені, але не все так, як би хотілося. В чому проблема? Будь ласка.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя, вітаю з кулуарів Ради ЄС, де якраз і відбувається процес продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це важливі санкції, про які зараз йдеться, це санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тобто санкції за агресію Росії проти України, і тому до саме цього санкційного пакету входять найбільш одіозні представники Росії, включаючи Путіна, Лаврова, Шойгу, вся верхівка, всі... власне, Рамзан Кадиров, до речі, екс-президент України Янукович, усі в цьому списку. І, власне, вчора посли Європейського Союзу три рази збиралися, щоб продовжити ці санкції, а ірландське головування пропонує їх продовжити терміном на рік. І не змогли продовжити на більше, ніж на 7 днів. Тобто лише до вівторка, до 26 вересня, до опівночі поки що продовжені ці санкції. Чому? Тому що декілька держав Європейського Союзу хочуть виключити з цього списку декількох олігархів. І якщо раніше запити щодо олігархів були такі більш скромні, це якісь були там бізнесмени, які ведуть бізнес з тими чи іншими євродержавами, то зараз кажуть про великих олігархів, про великих велику рибу, це Алішер Усманов та Михаїл Фрідман. Тобто це ті люди, які були внесені до списку за те, що вони близькі до Путіна, до Медведєва, до тих, хто, власне, розпочав війну проти України і фінансують цю війну своїми бізнесами, своєю діяльністю. Проти того, тобто за те, щоб виключити їх з санкційного списку, спочатку виступила Словаччина. Це взагалі не нова історія, я дуже швиденько розповім, що всі оці одіозні і бізнесмени та політики з'явилися у санкційному списку після того, як відбулося повномасштабне вторгнення, тобто у 2022-му, і зразу з 2022-го почалися процеси лобіювання, особливо щодо Алішера Усманова, щодо виключення його з санкційного списку. Тому що таке санкційний список? Це заморожені всі активи цих людей на території ЄС, тобто вони якраз складають частку тих самих заморожених активів, про які ми зараз говоримо, про їх використання на користь України. Це арешт усіх статків, це арешт квартир, яхт, всього іншого, чим володіли ці люди на території ЄС. І ми розуміємо, що російські олігархи мали багато і хочуть це визволити. І, наприклад, Угорщина ще за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана дуже сильно лобіювала саме вилучення Усманова та Фрідмана. Потім до неї приєдналась Словаччина, тепер Словаччина залишилась одна. І, до речі, я скажу, що рідну сестру Алішера Усманова, Гульбахор Ізмаїлову, таки у березні 2025-го виключили з санкційного списку, знову ж таки, під тиском Словаччини та Угорщини. Але Алішер Усманов залишається поки що. І до цього моменту, до цього місяця, до вересня 2026-го, власне, вдавалося державам пересилити тиск з боку Словаччини та Угорщини і все-таки залишити цих бізнесменів у списку. Але ось цього місяця знову вже одна Словаччина почала вимагати виключення їх з санкційного списку, а ми знаємо, що санкції продовжуються одноголосно. Тобто одна Словаччина проти, продовжити не можемо. І тут раптом минулої п'ятниці, коли чергова була дискусія, до Словаччини приєдналася Франція. І Франція просить вилучити Алішера Усманова. Після цього взагалі стало зрозуміло, що до консенсусу ніхто не прийде, і вчора знову ж таки тричі посли збиралися і намагалися досягти якоїсь згоди. Згоди немає. Словаччина і Франція стоять за те, щоб все-таки Усманова вилучили. І більш того, вчора увечері, вже коли приймалося рішення про подовження на тиждень, раптом вступив Люксембург і сказав, що якщо Франція буде наполягати на кандидатурі Усманова, ми підтримуємо Фрідмана, тому що Фрідман має багато статків саме на території Люксембурга, і це якби також є в інтересах Люксембурга, щоб не мати пізніше з ним проблем з тими замороженими активами. Тож зараз маємо що? Санкції продовжили лише на тиждень. Дедлайн тепер вівторок. Завтра посли збираються, але вони не будуть говорити про санкції, тому що немає поки що змісту, немає згоди. Наступний раз, коли спробують проголосувати, це буде ранок п'ятниці. Тож чекаємо ранку п'ятниці і сподіваємось на здоровий глузд, тому що це абсолютно ні в які ворота не лізе, що давайте вже зараз великих олігархів викидати з санкційних пакетів. Так, Василю.
0: Так, тут цікаво, що Алішер Усманов, наскільки я розумію, мешкав в Британії. Та цікаво, що Британія вона не входить до Європейського Союзу, тому я думаю, що позиція її не озвучена. Але це олігарх, який має найбільший в світі, напевне, бізнес щодо залізорудної сировини. Також він цементом займається. Міді родовище має, один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Росії. Він президент був, по-моєму, спортивної гімнастики, якщо не помиляюся. Тобто це людина, яка взагалі живе в Європі, та тому там певні впливи можуть бути. Але дуже важливо, ти говорив про Словаччину. Словаччина знову ж таки неоднорідна. Є там такий депутат опозиційної партії Прогресивна Словаччина, голова опозиційної партії Прогресивна Словаччина, колишній віцепрезидент Європарламенту Міхал Шимичка, якраз критикував такі дії уряду щодо вилучення цих олігархів. Дякую, друже, що ти долучилася. Дякую за коментарі. Будемо чекати на голосування в п'ятницю. Будемо чекати на твої резюме з цього приводу. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях, була з нами в етері. Проговорили про це рішення. І, звичайно, з одного боку є відчуття справедливості, яке ми всі розуміємо, яке притомні політики в Європі теж розуміють. Росія є агресор. Є олігархи, які не просто є частиною цієї агресії, які фінансують цю агресію. Нещодавно, до речі, Путін збрав олігархів, найбільших олігархів, і він відверто сказав, платіть за війну. І сума, яка була надана Путіну на фінансування бюджету, скажімо так, але ми розуміємо, що левова частина бюджету – це війна, та, це оборонні видатки. І от олігархи виділили на війну 430 мільярдів рублів. Це так, якщо розібратися, десь приблизно 215 мільярдів гривень. Ну, ми розуміємо, наскільки це велика сума, яку так от просто з... Це майже, якщо розібратися, це майже 5 мільярдів доларів, отак от просто раз, і виділили йому на війну. Тому фінансова стабільність цих людей, або навіть не те, що фінансова стабільність, вони з голоду не помруть, але те, що вони будуть відчувати безкарність, те, що вони зможуть спокійно заробляти, можливо, брати кредити, проводити якісь транзакції в Європі, закуповувати певні матеріали, засоби в Європі для свого бізнесу, це ж ми розуміємо, що вони просто можуть спокійно функціонувати в світовому бізнесі, це свідчить про те, що це безкарно. Тобто можна фінансувати війну, агресувати проти незалежної суверенної держави, яка не давала приводу для агресії, і за це тобі нічого не буде. Має бути. Точно так само, як має бути і за корупцію певне покарання, або принаймні провадження певні. Запрошуємо до розмови Віталія Кулика, політичного експерта, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, дякую, що долучаєтесь, дякую, що ви з нами.
5: Вітаю вас.
0: Більше, ніж... Конституційна більшість, 317 народних депутатів, сьогодні проголосували за відставку Кравченка. Перед цим він... давайте ми спершу проговоримо це рішення. Очікуване, неочікуване. Він теж закликав депутатів не слухати там президента, який їм каже, проголосуйте, а діяти як незалежний орган влади. Все ж таки, про що свідчить така одностайність в голосуванні Верховної Ради України?
5: Ну, власне кажучи, Кравченко зробив речі, які, з якими не хочуть депутати себе пов'язувати, це по-перше. По-друге, ситуація дійсно некрасива, з усіх точок зору іміджового, політичного, відповідальності, якоїсь кадрового рішення. Тому за Кравченка ніхто не виступив на його підтримку. І після його втечі, власне кажучи, це стало неможливо в принципі. Якщо перед самим виїздом і цією заявою про підозри НАБУ ще можна було говорити про те, що в Верховній Раді може не зібратися голоси, то після цього говорити про те, що хтось може політично відкрито виступити на його підтримку, немає ніякого сенсу. Тому Кравченка скинули як токсичний актив більшість, яка його і призначала. Тому тут все зрозуміло, як кажуть, токсичний актив
0: постання... вважає будь-який. Він та Верховна Рада, в принципі, ухвалила рішення, вона своє слово сказала, але перед цим сам Кравченко в соцмережах написав про те, що його відсторонили від посади, поважає право президента, але все ж таки він закликав, він сказав, що президент діє в розріз із Конституцією, тому що він не має права тиснути на Верховну Раду і змушувати голосувати за те чи інше рішення. Він сказав, що мають бути. Розповідав про те, що певні органи беруть заручники державу, і, власне, от він там таке було послання. І там, знову ж таки, говорив про підозру керівнику НАБУ Кривоносу, там це перевірятися буде. Але в будь-якому разі, це політичне послання, це образа певна. Що це було? Як сприйняти? Якщо можна коротко просто сприйняти цю заяву Кравченка, і на вашу думку, він повернеться чи не повернеться?
5: Навряд чи він повернеться на цьому етапі. Є інформація попередня, що може бути підозра йому зараз, і дії по внесенню в ЄДР підозри для керівників НАБУ і САП, і там причетних до керівництва САП. Вони викликали вже питання про правочинність, тобто наскільки порушив закон Кравченко цими діями. Тому навряд чи він зараз буде повертатися. Питання в тому, чи буде він позиціонуватися зараз як новий викривач по типу Мендель, чи все ж таки буде сконцентрований навколо критики безпосередньо на БУІСАП і не буде чіпати президента –

0: і політичне керівництво. А в Україні його, звичайно, очікують розслідування, я думаю, що підозра. Причому підозра може бути як перевищення службових повноважень, зловживання владою, так і питання його пов'язують з операцією «Карфаген», відповідно, буде питання по долученості його до кришування кол-центрів і справи Крапиви. Якщо раніше були питання в тому, наскільки справді можна зараз говорити про його участь в цих самотозах Крапиви, то на даний момент, коли фактично ми маємо зараз ситуацію з його втечею, очевидно, що він сам визнав власну вину, як кажуть. Це така вихід, втеча з України з повинною. Так, якщо сатирично можна прокоментувати цю подію.
1: Це важливо для наших європейських партнерів, те, що відбувається в рамках боротьби з корупцією, певних відставках, призначення, до речі, має бути. Ми ще поговоримо про те, якого призначення хотіла б Європа, як наш донор, та яка підтримує нас. І ми, власне, рухаємося до Європейського Союзу. Але перед цим була зустріч. Важливо, що коли був візит Радослава Сікорського, віце-прем'єра, міністра закордонних справ Польщі в Україну, він знайшов час зустрітися в резиденції польського посла в Києві із керівниками НАБУ та САП Клименком та Кривоносом. Говорили, власне, про верховенство права, про важливість боротьби з корупцією, про функціонування цих інституцій дуже важливих. Про що це свідчить? Чи дійсно наші найближчі партнери, ну, вони хочуть знати і розуміти, що відбувається, як це відбувається, наскільки корупція сильно роз'їла багато чого і наскільки їй вдається протидіяти? Про що свідчить такі зустрічі? Тому що дійсно, коли приїздить віце-прем'єр і міністр закордонних справ в Польщі, ну, він так не зустрічається, аби зустрітися і просто для протоколу. Як то кажуть, це, напевне, певна розмова і певний інтерес.
0: Ну, по-перше, Польща наш партнер, і він має розуміти, що відбувається у владі, тому що питання прокуратури – це питання більш системного характеру. Це не лише про корупцію. Це питання, наскільки є вертикаль, наскільки вона контролює ситуацію, наскільки силовики підконтрольні. Чи ці війни між силовими структурами – це є щось контрольоване, чи це вже виходить за рамки якогось контролю. Чи політичне керівництво зберігає управляємість всієї системи. Наскільки уряд може дійсно ефективно виконувати свої задачі, зокрема по модерувати економічні процеси, чи це не буде країна банкрутом з системним правовим хаосом. І ці питання вони здаються і європейськими дипломатами, і представниками українського політичного класу, і по військово-політичному керівництву, і, зокрема, і антикорупційній архітектурі також, тобто представниками антикорупційних інституцій. Наскільки корупція роз'їдає органи влади, наскільки корупція вже є якимось самовідтворюваним явищем, і чи справді її можна подолати. Але я тут деякі мої колеги, особливо антикори, вони одразу починають казати про те, що європейські лідери, зокрема Польща, зокрема представників Великої Сімки, відверто вимагають від України негайно провести конкурси на заміщення посади генерального прокурора. Насправді тут ситуація, думаю, що треба дивитися більш системніше, тому що ми вже мали конкурси, які були заради самих конкурсів. Зокрема, пан Князєв, голова Верховного суду, був обраний за конкурсом. І він отримав найбільше, мабуть, що це найбільше хабар в історії України від керівника Верховного суду, можливо, і в Східній Європі в цілому. І це людина, яку обирали за конкурсом. Це людина, яка пройшла всі виписані, зокрема, і іноземними учасниками алгоритми відбору кандидата і його призначення. Тому я б не робив би якоїсь фетиша самого конкурсу, дивився на проблему реформи прокуратури і правоохоронної системи в цілому більш глибше.
1: Марто, дійсно унеможливити сам процес і пропонування хабара, і корупціоногенні явища. Ну, я лише нагадаю, що дійсно речник Європейської комісії Гійом Мерсьє на запитання кореспондентки Суспільного, зокрема, сказав, що варто робити ці реформи, прозорий конкурс на посаду генерального прокурора. Дуже важлива інша тема, вона енергетично-політична чи політично-енергетична. Вчора була запис зроблений в мережі True Social Дональдом Трампом, що про те,

0: кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Відповідь Кремля була озвучена вустами речника Путіна, який сказав, що це цікава пропозиція. І тут важливо, що якщо для Росії щось стає дуже цікавим, тоді запитання, а чи дійсно це удари по енергетичних об'єктах Росії стали настільки відчутними, що вони зацікавили Росію. Як ви бачите угоду можливу і вигоди України, перш за все, від цього?
2: Варто визнати, що ми, як країна, в цьому зацікавлені. Тобто ми маємо зберегти свою електроенергетику, ми маємо зберегти стратегічні об'єкти енергетики для того, щоб пройти опалювальний сезон. Якщо нам винесуть залишки цієї опалювальної системи, якщо нам розіб'ють систему газопостачання, водопостачання, це викличе гуманітарну кризу і має непередбачувані наслідки. Очевидно, що ми зацікавлені в цьому перемирі. З іншого боку, інколи Трамп торгує повітрям і продає, як уже доконаний факт домовленості, те, що знаходиться лише на етапі узгодження позицій і перша комунікація. І інколи йому це вдається. Тобто потім сторони сідають, допрацьовують і все-таки ухвалюють раніше анонсовані Трампом рішення. А інколи це зривається, тому що Трамп продав те, чого ще не існує.
1: Можна я одразу хочу, щоб до вашого слова, просто тут дуже класно лягає заява, коментар Віталія Портникова, журналіста-публіциста, власне, щодо того, чи Трамп може впливати на Путіна, чи тут якось рішення ухвалюється за іншою логікою. Давайте послухаємо і продовжимо.
3: По-перше, я хочу нагадати просто річ. Зеленський може вимагати у Трампа все, чого завгодно, але Трамп не Путін. Енергетичне перемир'я може забезпечити тільки Путін, а не Трамп. У Трампа ніяких інструментів тиску на президента Росії теж немає, як і у Зеленського. Я вам постійно не помилююсь нагадувати. У кишені президента Сполучених Штатів немає якогось ключика для закінчення російсько-української війни. Ключика від енергетичного перемир'я у нього теж немає.
1: Чи ви погоджуєтесь з Віталієм Едуардовичем? І чи тоді, якщо Путін сам ухвалює рішення, наскільки це йому вигідно саме зараз, що це теж порятунок певною мірою для Росії, в якій містом Санкт-Петербург, скажімо, зранку, от зараз в будні дні, люди бачать, що машини майже не їздять. Це величезна проблема для Росії з пальним, скажімо. Будь ласка.
2: По-перше, оце цікаво, воно виникає не на пустому місці. Тобто сказати, що росіяни не відчувають тиску, це неправда, вони відчувають тиск. Як там, де війни раніше не було, війна таки прийшла. Вона прийшла в глибинку Росії, і це має свою проекцію на настрої в суспільстві, а отже це впливає на перебіг виборів так званих в Росії. Я розумію, що виборів там немає як таких, це не електоральний процес, але люди висловлюють мовчазно своє незадоволення. І навіть оце мовчазне незадоволення, як кажуть росіяни, робщут, воно відчувається, воно фіксується і викликає занепокоєння в російській еліті, тому їм цікаво це перемир'я. По-друге, це певною мірою показати готовність Сполученими Штатами і вигідні для себе проєкції показати готовність до переговорів. Тому що ми дійсно заходимо в ці переговори як сухий залишок, як такий відчутний сухий залишок, як пролог до великих переговорів, енергетичне перемир'я на деякий час Путіну може бути прийнятним. Третє, дійсно, Росія сподівається, що їм вдасться відновити, принаймні, роботу НПЗ, налагодити поставки пального, диверсифікувати логістику без наших ударів, принаймні, кілька місяців. Для них це корисно, скажімо так. Тому енергетичне перемир'я, воно можливе. Так само, як і можливе.

0: Особливо зернове перемир'я, тому що росіян, як і у нас, є проблеми з експортом зерна, і у них стоїть Волгодон, у них ускладнена логістика транспортування продовольства і, в першу чергу, зерна на треті ринки через Чорне море, а в нас взагалі стоять порти. Тому і тут теж можливі поступки якісь.
1: Але на 20 секунд уточнення, це перемир'я як перший крок до більш тривалого перемир'я і діалогу про припинення, скажімо, бойових дій, що це просто як пауза саме в цьому секторі? Буквально 20 секунд.
0: Ні, це пауза в цьому секторі, і більш того, вони, ці перемир'я, можуть бути супроводжуватися новими ескалаціями. Тобто тут у нас перемир'я енергетичне, а там, наприклад, в Північній Європі відбувається ескалація проти європейських країн, або у нас на фронті відбуваються якісь певні речі, або там задаються удари по іншим об'єктам, не енергетичним. Тобто це не виключає нових якихось актів.
1: Дякую
0: ще більше ескалації.
1: Дякую дуже, пане Віталію, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Віталій Кулик був з нами, політичний експерт, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства. Новини не завершуються, далі буде цікавіше.

Я Олександр Морщенко, вітаю. Це економіка. Найголовніші новини зі світу грошей. В ці хвилини для вас розповім про державні фінанси, що там з Ормузькою протокою і курси валют. Дійсно, ситуація із державними фінансами близька до критичної. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він зазначив, що зараз затримка відбувається у Верховній Раді з голосуваннями, які можуть все-таки пришвидшити надання міжнародної допомоги. Тут йде про те, що така затримка із рішеннями депутатів може призвести до втрати певної частини коштів із суми у 29,5 мільярдів доларів. Це сума міжнародної допомоги. Кабмін надійшли всім народним обранцям і профільним комітетам графік із дедлайнами. По кожному голосуванні від цього буде залежати і подальші рішення європейських партнерів. За словами Корецького, ось кошти необхідні, аби збалансувати державний бюджет, сили оборони профінансувати. І теж головне також профінансувати усі соціальні видатки. Україна виконала чергову вимогу Європейського Союзу щодо енергоефективності, і це може принести 60 мільйонів євро, розповіли у Мінрегіоні. Йдеться про виконання плану України для фінансової підтримки за ініціативою Ukraine Facility. У межах виконання завдання ось оновлено екодизайн в галузі, енергетичне маркування енерготехніки, зокрема, затвердили вимоги до будівель із близьким до нульового рівня споживання енергії. Ось такі технічні рішення зараз мають практичний результат, кажуть експерти. Будівлі та техніка використовують менше енергії. Українські норми поступово інтегруються до спільних європейських правил. Ось таке заощадження електроенергії, ось такий економний режим – це важливо зараз для споживачів як простих, так і бізнесу, а також важливо, щоб ми працювали в єдиній енергосистемі, в єдиних правилах із нашими міжнародними партнерами з ЄС. Ну, а далі ми традиційно стежимо за курсами валют від Національного банку. Давайте порівняємо із днем вчорашнім, як почувається гривня. Бачимо, що вона трішечки поступилась долару, але тримає позиції відносно злотого та євро. Польські гроші опустились в ціні, коштують зараз 11 гривень 86 копійок, дешевше є євро, 51 гривня 52 копійки. І також але зростає американець, 44 гривні 61 копійка. Ідемо далі. Під загрозою частина світового постачання. Ціни на нафту знову пішли вгору. Однією з причин нового стрибка вартості чорного золота стала тимчасова зупинка саудівського нафтопроводу East West після дронової атаки. І цей маршрут дозволяє країні обходити Ормузьку протоку та переспрямовувати експорт до Червоного моря. Тому його блокування створює ризики для десь 4% світового постачання нафти, кажуть аналітики агенції Reuters. Давайте подивимося, скільки коштують станом на сьогодні барелі провідних марок, за даними аналітиків агенції Bloomberg Energy. Марка Brent підтягується до позначки 107,5 доларів за барель за добу, плюс десь 1,5%. WTI – понад 103 долари за барель. Також десь за добу додала ця марка майже 2% вартості. Ну і на сам кінець до споживчого ринку. На понад 20% знизиться врожай картоплі, однак цього достатньо, аби наситити внутрішній ринок. Середня ціна продажу в Україні за місяць значно опустилась, орієнтовно 14 гривень за кілограм. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Наразі промислове виробництво охоплює орієнтовно 60 тисяч гектарів. І цього достатньо, аби внутрішній ринок прості споживачі мали цієї городини на зиму вдосталь. Буду ставити на цьому крапку. Триває ефір, попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: Вітаю, це новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше. І про ситуацію на Київщині. Там АЗС матимуть доступ до військової системи відстеження загроз, інформує голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, це дозволить працівникам автозаправних станцій у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. Зазначимо, президент України доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури, на якій Росія зосередила удари. Також в ОВА повідомляють, що лише за останню добу Київщину атаковано 7 разів. Україна підтримує зусилля США щодо домовленості про енергетичне перемир'я з Росією, а міжнародні партнери поінформовані пропозицією нашої держави, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Монако Ізабель Берро-Амадеї. Міністерка, у свою чергу, заявила, що її візит до української столиці підтверджує непохитну підтримку Києва в боротьбі із агресією РФ.
1: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
2: Візит до Монако рішуче засуджує агресію, яку веде Росія проти України, з порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів відповідно до статуту ООН. Князівство Монако очевидно залишається пліч-о-пліч з інституціями та народом України.
0: Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах. Також Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова підтримати деескалацію. Водночас, за даними Financial Times, Владимир Путін не хоче укладати таку угоду до настання зими. Фінляндія схвалила 34-й пакет військової допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, до пакета увійшли матеріали, про які Україна просила терміново, зокрема для підготовки до майбутньої зими. Стуб наголосив, що Фінляндія підтримує Україну, оскільки це важливо для безпеки всієї Європи та самої Фінляндії. Раніше фінський президент заявив, що Україні потрібно бути готовою до найгіршого сценарію взимку, а Гельсінкі працює над забезпеченням українців необхідними енергоносіями. Також Фінляндія готує новий пакет допомоги протиповітряній обороні України. Вищий антикорупційний суд зняв з Андрія Єрмака електронний браслет, оскільки його подальше носіння може загрожувати життю і здоров'ю. Водночас Феміда на 60 днів продовжила дію і інших процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента. Єрмак має прибувати за вимогою слідчого, прокурора чи суду, не залишати визначені населені пункти та не спілкуватися з фігурантами і свідками в справі. Також він повинен здати на зберігання документи, які дають право на виїзд за кордон. У ВАК зазначили, що рішення про зняття браслета ухвалили з урахуванням висновку незалежного медичного спеціаліста. Нагадаємо, Андрій Єрмак є підозрюваним у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у справі про 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» на Київщині. Біля військового аеродрому Вунсторф неподалік Гановера впав безпілотник. Про це повідомляє видання «Більд». Після виявлення дрона поліція та екстрені служби розпочали масштабну операцію поблизу військового об'єкта. Район падіння обстежили, щоб встановити походження апарата та обставини інциденту. На аеродромі базується транспортна авіація німецьких збройних сил, тому поява безпілотника поблизу об'єкта викликала підвищену увагу правоохоронців. Наразі невідомо, хто запустив дрон і чи було його перебування біля аеродрому навмисним. Поліція продовжує розслідування. Нагадаємо, що в ніч на 11 серпня призупинялася робота аеропорту Ганновер-Лангенхаген в Німеччині. Причиною також став безпілотник. За інформацією видання «Шпігель», у внутрішньому звіті поліції не виключили версію про можливу гібридну діяльність. А 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Гале знайшли дрон з вибухівкою. Збитий над Литвою безпілотник залетів із території Білорусі, а його рух зафіксували литовські радари. Про це повідомив командувач повітряних сил Литви полковник Антанас Матутіс. За його словами, дрон виявили близько півночі, після чого пілоти винищувачів НАТО візуально підтвердили ціль і збили її. Білорусь не попереджала Литву про наближення безпілотника до кордону. Матутіс не уточнив, кому належав апарат. Його походження мають встановити після дослідження уламків. Це перший випадок, коли винищувачі місії НАТО збили безпілотник в повітряному просторі Литви. У Нідерландах через масштабну диверсію паралізувало рух потягів. Пошкодження систем безпеки виявили у 24 місцях. Про це повідомила компанія ProRail, яка управляє залізничною інфраструктурою країни. Під час перевірки колій залізничники виявили прикріплені до рейок металеві труби, а один із потягів зіткнувся з такою конструкцією у Стейнвінку. Ніхто не постраждав. У ProRail заявили, що мають чіткі докази навмисної диверсії та очікують знайти ще більше пошкоджених ділянок. Найбільші перебої виникли на півночі країни, зокрема на маршрутах поблизу Утрехта, Амерсфорта та Девентера. Нідерландська поліція розслідує інцидент, а влада країни назвала навмисне пошкодження залізниці вкрай тривожним. Європейський парламент знову позбавив імунітету польського євродепутата Грзегорза Брауна. Цього разу у справі про заперечення Голокосту. За рішення сьогодні проголосували у Страсбурзі після того, як відповідну рекомендацію минулого тижня підтримав Комітет з правових питань. Йдеться про онлайн-дискусію у вересні 2025 року, під час якої, за версією польської прокуратури, Браун заперечував використання газових камер для масових убивств в Аушвіці-Біркінау та Майданику. Позбавлення імунітету не означає визнання політика винним, але дозволяє польським правоохоронцям проводити розслідування та судовий розгляд. Це вже не перше подібне рішення Європарламенту щодо Брауна. Раніше його позбавляли недоторканності у справах про знищення прапорів України та ЄС та ханукальних свічок у польському Сеймі. Нещодавно польська прокуратура також відкрила провадження через знищення пам'ятника УПА, до якого був причетний Браун. А міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з главою Пентагону Пітом Гексетом. Про це пише польське видання ОНЕТ з посиланням на джерела. Переговори відбудуться на тлі зростання напруженості в регіоні та нових випадків російської військової активності. Сторони можуть обговорити американське озброєння для Польщі, зокрема, виконання вже укладених контрактів. Також Варшава планує порушити питання постійної військової присутності США на польській території. Раніше Польща запропонувала Вашингтону створити постійну американську базу, а нещодавно країни уклали угоду про кредитні гарантії на 4 мільярди доларів для закупівлі американського озброєння. Вперше в українському парламенті виступив спікер Палати представників Японії Ейсуке Морі. Депутати зустріли його гучними і довгими оплесками. До трибуни японський політик вийшов в українській вишитій сорочці. Морі заявив, що Японія не може залишатися байдужою до війни в Україні та готова ще більше поглиблювати співпрацю. Також він згадав спільні виклики для обох країн – сусідство з Росією, ядерний досвід і використання енергоресурсів як інструменту економічного тиску.
3: Японія та Україна географічно віддалені одна від одної, але ми поділяємо спільну позицію, не можна терпіти спроби Росії одностронньо та зробити методи змінити статус-кво. Ми не піддамося спробам Росії дестабілізувати нас, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну та дотримуватися річної позиції тісно співпрацюючи з Україною.
0: На цьому у мене все. Це були новини на Славі. Зустрінемося вже завтра, але мої колеги продовжують інформаційно-аналітичну варту для вас. Далі український фокус вечір.

0: український фокус настала для еспресо триває. Мене звуть Василь Зима, нагадує. Друга година нашої етеру, багато важливої та цікавої інформації. Зараз будемо говорити про санкції проти Росії, ухвалення, небезпека для європейських країн, гібридні атаки з боку Російської Федерації, посилення цих атак. Проговоримо це із Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Вітаю, пані Вікторія. Дякую, що ви з нами.
1: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, пане. Це рада бути з вами.
0: І перш ніж ми розпочнемо розмову, я хочу, щоб ми подивилися матеріал, який підготували мої колеги щодо підсанкційних російських олігархів, бо підсанкційні олігархи – це окремий предмет дискусії сьогодні в Європейському Союзі. Про кого йде мова?
2: Санкції проти російських олігархів опинилися під загрозою. Хто в ЄС намагається догодити товстосумам? У топ-3 гаманців Путіна, яких намагаються позбавити обмежень, входять. Алішер Усманов – один із російських мільярдерів. Він десятиліттями був пов'язаний із великим бізнесом країни-агресорки, зокрема з металургією та видобутком корисних копалин. Згодом розширив свою імперію та телекомунікації, інтернет та медіа. До санкційного списку ЄС увійшов 28 лютого 2022 року через особливо тісні зв'язки з Путіним, а також масштабний бізнес у стратегічно важливих для Кремля сферах. Зістрибнути з міжнародних санкцій намагається і російський банкір Михайло Фрідман. Спочатку повномасштабної війни він влив близько 2 мільярдів рублів у кілька військових заводів. Про це раніше повідомляли у СБУ. Проте у 2024 році суд ЄС скасував рішення Ради ЄС щодо включення Фрідмана до санкційного списку за період від лютого 22 до березня 23. Суд вирішив, що надані Радою ЄС підстави були недостатніми. Згодом ЄС змінив правову підставу для його включення до списку. Тож тепер Фрідман оскаржує уже нові продовження санкцій. Вагіт Алікперов – засновник і великий акціонер «Лукойлу», однієї з найбільших нафтових компаній РФ. У списку санкцій він перебуває з квітня 2022 року. Нафтогазові доходи та податки є одним із фундаментальних джерел наповнення російського бюджету. За інформацією Financial Times, зранку 14 вересня посли держав ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії, термін дії яких спливає вже 15 вересня. Головною перепоною стали вимоги Словаччини та Франції, які відмовляються голосувати за пакет без виконання їхніх умов. Причиною, через яку Париж несподівано доєднався до Словаччини у вимогах виключити Усманова із санкційного списку ЄС, є спроба організувати обмін з Азербайджаном, щоб визволити кількох французьких громадян. Питання санкцій проти Усманова стало частиною цього торгу. Через незмогу домовитись, ЄС продовжив режим на 7 днів, щоб повернутись до переговорів.
0: В п'ятницю має відбутися повторний розгляд цього питання. Має бути завтра зустріч міністрів, а в п'ятницю голосування. Нам сьогодні говорила Тетяна Висоцька із Брюсселя про це. Отже, на тиждень і ось цей предмет дискусії через російських олігархів, через російський великий бізнес. Чи вдасться це питання вирішити? І наскільки тут взагалі для наших партнерів, країн Європейського Союзу, їхніх очільників, міністрів, взагалі важливе питання України, агресії, відповідальності олігархів за агресію? Чи це лише питання грошей, можливостей, впливів, приватних інтересів?
1: Ну, давайте я почну саме з останньої, тому що Франція знайшла таку дуже гарну причину, тобто беручи до уваги, що вона запропонувала компроміс, зняти обмеження лише з Усмановим, вона все-таки хоче потурбуватися про власних громадян і визволити їх. Я про якраз про це говорилося сюжетом кількома секундами раніше. І я думаю, що це якраз буде причиною того, що через тиждень, точніше в кінці цього тижня, Франція зможе остаточно, скажімо так, підтримати Україну в контексті того, щоб індивідуальні санкції, саме про них іде мова, вони були продовжені ще на півроку, і переконувати в цьому контексті також і Словаччину. Тому що найбільша перешкода, насправді, залишається позиція Словаччини. Вони найбільше із трьох названих російських бізнесменів все-таки переймаються тим, щоб виключення санкційного списку відбулося саме для Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Про якраз про третього керівника «Лукойл», чи, скажімо так, очільника «Лукойл», менше йдеться в цьому контексті. Якраз ми очікуємо те, що третє прізвище, яке було названо у вас в сюжеті, не буде фігурувати як таке, з якого буде зняті всі, скажімо так, питання, що пов'язані з поверненням, скажімо, їх до питання переговорів чи не продовження персональних санкцій. Це якраз може бути питанням продовження. В цьому контексті якраз потрібно розглядати те, що питання продовження персональних санкцій проти Російської Федерації буде і надалі питанням не тільки для того, щоб обговорення йшло, але ще й відбувалися певні торги. Щодо Російської Федерації, в даному випадку Словаччина матиме власні преференції. Як ми знаємо, Словаччина не вперше вже, скажімо так, в останній момент, чи, скажімо, передостанній момент, завжди придивляє власні інтереси і виторговує певну.
0: Пані Вікторія, я просто, воно зараз от дуже би лягло, як то кажуть, на вуха і до сенсу. Я хотів би, щоб ми прислухали Мартіна Дубеці в ексклюзивному коментарі для Слава. Він розповів про те, що Словаччина... Та є певний інтерес окремих представників влади в тому, щоб звільнити від санкцій окремих олігархів, але це не репрезентує всю Словаччину, весь словацький політикум. Давайте слухати.
3: Особливо дивною для мене є санкційна політика, адже ще раніше, коли йшлося про 17, 18 чи 19 пакет санкцій, Словаччина висловлювала певну критику, але зрештою голосувала за ці пакети. Можливо, на відміну від Віктора Орбана, який у цьому питанні, мабуть, діяв послідовніше. І знову ми маємо таку саму ситуацію. Досить дивно, що все це зводиться до кількох конкретних людей у списку, які, схоже, лобіювали різні уряди по всій Європі. А тепер ці уряди виступають на їхній захист. Я вважаю, це справді дивним і справді несправедливим. І ми будемо обговорювати це в нашому парламенті у різних комітетах, адже санкції – це один із тих інструментів, які справді ефективно чинять тиск на Росію. І ми повинні і надалі їх підтримувати.
0: Бачите, такий тверезий голос, проукраїнський, скажімо так, голос, проєвропейський голос. Чутких голосів багато в Європі. Як ви вважаєте, от завтра має бути зустріч міністрів, чи здоровий глузд переможе? І повертаючись до запитання, наскільки тут зараз Україною має бути артикульована позиція України і розуміння того, що, слухайте, ну взагалі це мова йде про людей, які фінансують агресію. Попри всі там преференції для європейського бізнесу, що чогось, власні інтереси, це люди фінансують агресію. І опосередковано, і безпосередньо.
1: Абсолютно точно, якраз в цьому контексті знаю, що були і наші представники парламенту цього і минулого тижня в Брюсселі, так само, як і експертне коло, які підтверджували і на круглих столах відкритого і закритого характеру, і в безпосередньому бесідах з європарламентарями, що питання насправді не тільки індивідуальних санкцій, а в принципі продовження санкційного тиску на Російську Федерацію є одним із найбільших чи найбільш важливіших джерел, які можна, скажімо так, допоможуть Росії в даному випадку, чи допоможуть нам, Європі, подолати ось цей виклик чи машину, яку запускає Російська Федерація, через механізм того, що немає настільки або обходить ось санкції, знаходить завжди якісь, як ми називаємо, прогалини для того, щоб продовжувати, англійською це називається business as usual, тобто продовжувати, власне, не тільки риторику, тому що є ще інформаційні кампанії, які цей період супроводжують Європу і говорять про те, щоб підважувати українські інтереси. Повертаючись до нашого запитання, це неймовірно важливо, що і місія України при Європейському Союзі, так само, як і представництво України в Бельгії, тому що на території Брюсселя це відбувається, залучає велику кількість українських експертів, так само, як і міжнародних експертів, які суголосно якраз говорять про те, що підваження російської машини, в першу чергу фінансової машини, це неймовірно важливий і ключовий крок для того, щоб позбавляти Росії можливості фінансувати, власне, атаки на
0: в нас ще одна тема важлива, і ми маємо встигнути її проговорити. Я нагадаю, що нещодавно олігархи видали Путіну 4,5 мільярдів доларів на закриття бюджетних дір. Це фактично на війну. А також США ввели санкції проти одного з найбільших банків Російської Федерації ВТБ. І також вже пройшло слухання в голосуванні за санкції Грема Блюменталя. На вашу думку, наскільки болючий цей удар по ВТБ і чи ми дочекаємося рішення по санкціях? Чи це ці санкції – це частина переговорного треку? Буквально півтори хвилинки, у нас дуже мало часу, але це важливо.
1: Абсолютно точно. Я спробую сказати, що завтрашній день є для нас в Сполучених Штатах неймовірно важливий. І він певним чином навіть перегукується тим, як європейські колеги будуть дивитися наприкінці цього тижня, тому що йде мова про голосування за так звані пекельні санкції, ще Лінсі Макгрегмана і пана Блюменталя. В даному випадку карта лягає на Палату представників. і вони можуть ухвалити існуючу версію вже цього тижня, тобто завтра. Роботи ведуться, і це неймовірно важливо, тому що це буде остаточна крапля, чи то скажем, крапка в тому, щоб до виборів в Конгресу в листопаді це був крок на підтримку України, який серйозний, насправді, буде не тільки за океаном, але ще й вплине на європейських партнерів і піддаватиме підстави того, щоб європейські очільники суголосні були в тому, що фінансову машину Російської Федерації можна і потрібно зупиняти в студії.
0: Дякую дуже за чітко, коротко, фахово. Ваші коментарі були прекрасними. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Дійсно, тут, знаєте, одна країна має надихати інші країни. Санкції США мають надихнути Європейський Союз, санкції Європейського Союзу мали б надихнути Сполучені Штати Америки. В розумінні того, що агресор має відповідати за свою агресію в 21 столітті, за агресію проти суверенної держави України, на яку абсолютно без жодних причин, і це визнало світовим співтовариством, вчинила акт агресії Російська Федерація. Ще раз кажу, ці олігархи, і Усманова Лішер, і Фрідман, і Дерипаска, і багато інших, і Аліхішер, цей глава Лукойла, вони фінансують війну, фактично, ми це прекрасно розуміємо. Зараз про події поза межами нашої держави в рубриці «Світ сьогодні» нам готує розповісти Юрій Фізер. Юрію, долучаю тебе до розмови, будь ласка.
4: Вітаю тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас сьогодні про таке. Інцидент із російським фрегатом у Балтійському морі над Литвою збили безпілотник, а у США визнали, що мають зброю на навколоземній орбіті. Про це та інше вже замить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Починаю з такого. Регламентний комітет Палати представників Конгресу США схвалив двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Лінсі Грем. Про це стало відомо за підсумками засідання комітету. Документ передбачає посилення санкційного тиску та запровадження каральних митних ставок для країн, які купують російський уран і нафтопродукти. Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що остаточно за законопроєкт можуть проголосувати за скороченою процедурою вже завтра або ж до кінця цього тижня. Данія викликала російського посла після того, як російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера поблизу Гетсера на північному заході країни. Одна з ракет пролетіла дуже близько від гвинтокрила. Інцидент стався напередодні ввечері, коли вертоліт повітряних сил Данії здійснював політ у міжнародних водах Балтійського моря між Данією і Німеччиною. Прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен назвала цю подію дуже серйозною та частиною ширшої тенденції гібридної війни Росії проти Європи. І закликала до подальшого посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу і НАТО. А от італійські винищувачі місії повітряної поліції НАТО збили у небі над Литвою безпілотник, який залетів у повітряний простір країни з території Білорусі. Уламки дрона виявили у Каждярському районі, що в центрі країни, між Каунасом і Вільнюсом. Про це повідомили у Національному центрі управління кризами. Згідно з оприлюдненою інформацією, вже зараз відомо, що безпілотник був із вибухівкою. Втім, експерти продовжують збирати і аналізувати залишки БПЛА, щоб встановити його походження та мету зальоту дрона з території Білорусі. А от Сполучені Штати Америки вперше офіційно підтвердили наявність на навколоземній орбіті Землі систем космічного контролю та озброєння. Про це заявив секретар Військово-повітряних сил США Трой Маєнг. За його словами, такі можливості включають застосування кінетичних і некінетичних засобів для впливу на потенціал противника. Ну а самі системи можуть використовуватися і в оборонних, і в наступальних цілях для контролю в космосі. У Вашингтоні пояснили цей крок стратегічними загрозами, бо Росія розглядає космос як арену майбутніх бойових дій, а Китай активно розвиває власні технології в межах військової модернізації. Ну, в Китаї вже сказали, що це може привести до наступної світової війни і що так не варто робити. А от у Бухаресті, це столиця Румунії, масовий протест вівчарів та фермерів перед будівлею уряду перетворився сьогодні на жорсткі сутички з жандармами. Демонстранти вийшли на акцію протесту з вимогою розблокувати експорт овець і припинити їхнє знищення через карантинні вимоги. Частина маніфестантів прорвала кордони правоохоронців та почала жбурляти у них камінням. У відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ. Як результат, постраждали 24 людини, зокрема 8 силовиків. Десятки активістів затримали. Згодом прем'єр-міністр Румунії Ілія Боложан повідомив, що влада почула всі вимоги людей і працює над цим питанням. І на завершення Європейський парламент на пленарному засіданні сьогодні у Страсбурзі вп'яте проголосував за зняття депутатського імунітету зі скандального проросійського євродепутата Гжегожа Брауна від польської партії «Конфедерація корони Польської». Причина – його публічне заперечення фактів злочинів нацистів в Аушвіці. Про це йдеться в ухваленому сьогодні рішенні на підставі запиту генерального прокурора Польщі. Пан Браун раніше неодноразово позбавлявся недоторканності через інші правопорушення, включно з наругою над українськими державними символами та пам'ятниками. Втім, у самому документі йдеться, що скасування імунітету з євродепутата не означає визнання його провини, а лише надає національним судовим органам право повноцінно проводити розслідування у справі. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі більше буде завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у Василя Зими, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення американські журналісти і дослідники написали статтю, відстежуючи те, що відбувається біля кордонів з Україною, вони тоді поставили запитання, що це – війна? Тоді запитання було страшним, але через який час почалося повномасштабне вторгнення Росії на території нашої держави. Стежачи за тим, що Росія зараз робить на території Європейського Союзу, це дрон в Балтійському морі, який виловили Польща, це обстріл данського гелікоптера сигнальними ракетами російським кораблем в міжнародних водах, це паралізування руху потягів в Нідерландах, це обстріли прикордоння з Польщею. Що це, хочеться запитати. Зараз будемо запитувати і намагатися зрозуміти, що це. Арон Корева з нами, керівник Варшавського офісу The Atlantic Council. Пане Ароне, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Thank you for having me.
0: В Балтійському морі спеціальні сили Польщі виявили дрон, це очевидно, пишуть, що це очевидно новітній дрон Гербера Російської Федерації. Після цього Туск зустрічався з міністрами та військовими, обговорювали питання. Скажіть, будь ласка, з цього факту розпочнемо. Мені зараз досліджується цей дрон. Розпочнемо з цього, що це, я хочу запитати, починаючи з цього інциденту, чи дійсно Росія вже переходить на новий етап ескалації, нехай поки що це і гібридна агресія.
6: Добрий вечір, дякую за це запитання. Я маю сказати, що з того, що я почув зі звітів в Польщі, так це те, що цей дрон не був військовим. І польська влада каже, що не здається так, що він прямував дійсно до Польщі. Є таке враження, що дрон мав бути частиною військових навчань в Балтійському морі, і випадково він залетів на територію Польщі. Це те, що я чув. Але в той же час польська влада не має жодних ілюзій щодо цього, і вони розуміють, що подібне відбувається, і що це дуже часто пов'язано з російською ескалацією, і що це відбувається в різних країнах НАТО.
0: От ви сказали про різні країни НАТО, давайте говорити про ці країни. Отже, російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами. Одна ракета прилетіла зовсім близько від данського гелікоптера. Власне, данський гелікоптер в Копенгагені відреагували, викликали, пообіцяли викликати посла Російської Федерації. Він пояснив, що відбувається. Це була рутинна робота. Гелікоптер відстежив, що відбувається в міжнародних водах і зазнав цього удару. І тут же, зовсім поряд, теж в на півночі європейського континенту, в Нідерландах, диверсія паралізувала рух потягів, там якісь труби вони поклали чи приварили до залізниці. Власне, це була ось така диверсія. По-перше, хто має бути активізованим зараз? Спецслужби, розвідка, контррозвідка, поліція, для того, щоб почати активніше працювати, можливо, з тими людьми, які це роблять. Це ж хтось робить. Ну, а щодо того, що робить Росія в морях, якою тут має бути відповідь?
6: Що ж, я абсолютно не здивований, що росіяни так діють, тому що якщо врахувати те, що вони раніше робили в Україні, ми постійно чуємо, що Путін намагається чимало зробити якихось мобілізації росіян, вона прихована, і навіть це
7: Навіть 300 тисяч присланих на фронт, вони будуть в м'ясорубці. І вони розуміють це все, і тому вони шукають інші варіанти. Вони намагаються розбити солідарність країн НАТО і припинити підтримку Україні. І ось це їхня ціль. І коли вони це роблять, вони не хочуть ризикувати занадто, тому що можна росіян просто звинуватити у бучі, тому вони не суїцидники, тому вони прекрасно це розуміють, і тому вони використовують те, що називається гібридною війною, але насправді це має називатися терористичною атакою проти країн НАТО. І як ми маємо діяти? Ми маємо об'єднати суспільство, кожен елемент цього суспільства, всі, хто задіяний в правоохоронних органах, для того, щоб мобілізувати всі інституції і захищати суспільство від таких терористичних атак. І це те, що будуть робити.
0: Польща для Росії, як і України, це історичний біль певний, тому що, як ви знаєте, в 19 столітті, там до частини 20 століття, Польща входила до складу Російської імперії, там частина певна сучасної Польщі. І Росія неодноразово говорить, що вона зазіхає на Польщу, прямо чи приховано. І відбувся такий словесний дуель, можна сказати, між віце-прем'єром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ну і тут з Миколою Патрушевим, він є помічником президента Російської Федерації і, що важливе, головою морської колегії Російської Федерації. Польща – це морська держава в Балтійському морі, теж має свої територіальні води. Отже, Сікорський заявив, що Польща впорається з Росією досить швидко, якщо вона нападе, і може уразити російські НПЗ. А Патрушев сказав, що Польща зникне за 2-3 дні в разі атаки Російської Федерації, ну, натякаючи на те, що вже вони Київ за 2-3 дні взяли. Як трактувати цю перепалку? Ну, це не те, що це заяви зустрічні. І потенціал, тут важливо розуміти, з того, що ми зараз знаємо, Польщі в разі чого відражати атаки Російської Федерації. І, як ви бачите, який напрямок могла б обрати Росія для атак? Калінінградська область, яка є всередині Європейського Союзу, чи, скажімо, з моря Балтійського, наприклад? Будь ласка.
7: Мене дуже вражає, перш за все, що Патрушев або будь-хто, будь-який рупор російського режиму буде використовувати цю лінію, що хтось буде знищений, що когось знищать за 3 дні. Як наскільки я пам'ятаю, то спеціальна військова операція в Україні взагалі мала тривати буквально 3 дні, а вже триває роками, і росіяни просто застрягли на певних територіях. Тож, якщо говорити про Польщу або про будь-яку іншу країну, яка має доступ до моря, це дуже погана ідея. Я думаю, що Сікорський був абсолютно правий, що Російська Федерація має це почути, що якщо буде конфронтація, якщо Російська Федерація нас атакує, то в такому разі Сікорський пояснив, що відбудеться, якщо відбудеться атака на Україну, що ми будемо захищатися, і за обставин, коли росіяни спробують атакувати, вони опиняться у війні, і буде кінець у війні з НАТО, і це буде кінець Російської Федерації, як факт. На цей момент ми маємо одну з найпотужніших армій. І навіть якщо вони розділять все НАТО, якщо подивитися на Балтійські лише країни, то плюс Польща, вже це буде сильніше за Російську Федерацію. І звичайно ж, ми матимемо більшу перевагу. Якщо Російська Федерація буде залякувати шахедами, герберами, цирконами, то це насправді не спрацює, якщо у нас не... Якщо це буде працювати, якщо вони так будуть робити, то їх дуже швидко зітруть. І що намагається зробити Російська Федерація? Це те, що Російська Федерація показує свою слабкість, тому що Російська Федерація не може охопити владою своїх гігантських територій. І через те, що велика відстань між об'єктами, ланцюжок постачання дуже порушений. Це те, що НАТО буде буде атакувати. І Україна вже це робить дуже активно і ефективно. Тож на місці Російської Федерації я б не витав у хмарах і не думав, що спеціальна військова операція в Польщі триватиме 3 дні.
0: І дуже важливо, що в країнах Європейського Союзу, зокрема тих країнах, які межують з Російською Федерацією або з її сателітом сьогоднішньою Білорусію, режиму Лукашенка, є розуміння того, що за ті дрони, навіть якщо це українські дрони, які летіли, скажімо, там вражати воєнні цілі на території Російської Федерації, які падають на території країн НАТО, Європейського Союзу, все одно винна Росія. Давайте ми послухаємо зараз Гінтераса Богданаса, це литовський полковник у відставці, як очільник військової розвідки Литви та департаменту розвідки воєнного штабу Європейського Союзу, який в етері українського Фоксу заявив наступне.
8: Це, на мою думку, російська агресія. Це частина присутньої російської агресії. Такі інциденти бувають, вони навмисно вчинені, ненавмисно, але це частина більшої стратегії. Тобто відповідальність лягає за цю ширшу ситуацію, яка стосується безпеки країн Балтії і Польщі, на російському боці.
0: Ось тут на тлі цього всього, про що ми поговорили, є новина, що віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш планує терміновий візит до Вашингтона. Скажіть, будь ласка, про що тут може йти мова і що це за сигнал?
7: Те, що відбувається зараз, так це те, що Польща нині в процесі перемовиних і обговорюють присутність США на території Польщі. Це буде обговорюватися. Але в той же час Польща, як і багато інших країн, які є частиною НАТО, розуміють важливість підтримки та збільшення допомоги Україні. І це найкращий шлях і єдиний шлях виграшу цієї війни. Коли Російська Федерація паде, і це розуміють в Польщі більшість, і я думаю, що це також розуміють і в Вашингтоні.
0: Так, ну що ж, дуже дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Проговорили дуже важливі теми для розуміння того, що фактично Путін починає дедалі агресивніше діяти проти країн НАТО, проти країн Європейського Союзу, як на це реагувати, яке є розуміння цієї агресії, того, що відбувається, тверезе розуміння в Європейському Союзі, а воно є. Дякую вам дуже. З нами був Аарон Корева, керівник Варшавського офісу The Atlantic Council. І це дуже важливо, насправді, відзначити, що це розуміння існує і є певні дії, дії, які спрямовані на те, аби в будь-якому разі унеможливити станом на зараз агресію відкриту з боку Російської Федерації. Це зараз на такому етапі, але побачимо, що буде далі. Але це залежить від багатьох факторів. Зараз час дізнаватися про новини культури, рубрика «Культура» з Леною Чечениною. Дивимося, слухаємо.
9: Церемонія нагородження премією Еммі зазвичай стає дуже добрим дороговказом для людей, які довго не можуть щовечора або щовихідних обрати собі серіал для перегляду. А тут просто береш переможців і дивишся, точно буде хороший серіал. Ну, нам із вами і вечори, і вихідні часто паскудять повітряні тривоги і обстріли, але все одно українці продовжують дивитися серіали, їх обговорювати, тому я вам розповім про трьох переможців у головних таких номінаціях, і це важливо, що вони також доступні до легального перегляду на території України, тому що, на превеликий жаль, не завжди ми можемо подивитися якісь відзначені твори, тому що вони просто нам недоступні. Отже, серіал «Піт» став найкращим драматичним серіалом вже вдруге. Піцбурзький медичний травматологічний центр, так воно розшифровується, виходить він на стрімінговому сервісі «Макс» і розповідає, власне, про медичний колектив. В першому сезоні вони боролися проти ковіду, в другому сезоні все відбувається через 10 місяців після пандемії. Загалом медична тематика – це, напевне, найпопулярніша тематика для серіалів, це зрозуміло, тому що сценаристам достатньо легко повигадувати якісь драматичні перипетії, які коються навколо пацієнтів і навколо медичного персоналу, медиків, але разом із тим ці серіали виходять часто однаковими, передбачуваними, але не серіал «Піт», тому що і критики, і глядачі, і головне медики американські відзначають кілька оригінальних моментів. По-перше, це те, що все відбувається в режимі реального часу, тобто година епізод, який показує годину роботи у медичному закладі. Також відзначається неабияка критика і аналіз американської медичної системи, ну і це правдивість, тому що є дуже багато відгуків і медиків, і багато є саме блогів, лікарів-блогерів американських, які в один голос повторюють, що вони більш правдивого і точного медичного серіалу ще не бачили. Тому, якщо, друзі, ви також працюєте у лікарнях, то не бійтеся, напевне, дивитися серіал «Піт», тому що я знаю, що багатьох медиків справді дуже нервує от ті неточності і перебільшення, які часто бувають в медичних серіалах. Отже, тепер другий серіал – це така комедія, містична комедія жахів, яка називається «Windows Bay» або в українському перекладі «Бухта вдів». Виходить вона на Apple TV, також нам доступна. Йдеться про невелике островне містечко у Новій Англії, у Сполучених Штатах, і там постійно відбувається щось містичне. Постійно це там століття. Люди покоління з покоління в покоління переказують якісь забобони, легенди і впевнені, що те, що в них відбувається, а це справді якісь там погодні катаклізми, трагедії, біди, це все пов'язано з якимось прокляттям, яке не можуть якось побороти. І ось у першому епізоді з'являється новий мер цього містечка Том Лофтіс, який абсолютно прагматичний, раціональний, він ні в чого не вірить з цих всіх забобон, і намагається переконати місцевих мешканців, що ніякого прокляття немає, і хоче займатися економікою, інвестиціями, усім іншим. Але чи вийде у нього це все, подивитись серіал, не хочу вам спойлерити. Ну і також

0: Третій міні-серіал – це також комедія, називається вона англійською DTF St. Louis, українською ця абревіатура прикладається, назва точніше прикладається як VDS St. Louis, VDS – відкритий до сексу. Це чорна комедія від HBO, яка розповідає про наших, до речі, колег-телевізійників. Один герой – ведучий погоди, а інший – він займається перекладом із мови жестів на також на телебаченні. І ось в одного, першого у ведучого, начебто дуже добре все складається у сім'ї, в другого – не дуже все добре. Їх якось ставлять працювати разом, і вони здружуються і вирішують скачати цей додаток VDS від відкритий до сексу додаток для знайомства, але з поправкою, що для знайомств, для людей, які зараз є у шлюбі. Утім, після цього всього одного із цих героїв, який перекладач з мови жестів, його знаходять мертвого, начебто після серцевого нападу. Але поліція розуміє, що не все так просто і починає підозрювати його друга. І далі також відбуваються комедійні перипетії. Дуже часто цей серіал порівнюють із іншим відомим не серіалом, а фільмом «Американський пиріг», але кажуть, що це для людей 40+, який, якщо у вас є якісь сімейні також проблеми, я не знаю, пов'язані з сексом чи стосунками, от кажуть рецензенти, що ви обов'язково себе можете впізнати і з задоволенням цей серіал подивитись і, можливо, для себе знайдете якісь рецепти.
1: Дякую дуже Ліні Чечені, за те, що розповіла нам про новинки культури. А от про те, якою погода буде в Україні завтра, нам вже готова розповідати Наталка Діденко, яку я з приємністю запрошую до Етеру. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка, розповідайте. Та зараз долучиться до розмови Наталка Діденко. Я нагадаю, сьогодні, на жаль, трагічний день в Києві. Ворог бив по різних регіонах нашої держави, але я про Київ скажу. Ми чули, готуючись до Етеру, вибухи за вікном. Робота ППО і сильні вибухи були, на жаль, в Києві сьогодні є одна загибла людина, також 12 людей постраждало. Ворог був по різних локаціях. Прилетіло навіть у водойму в районі Жулян. І, в принципі, весь день фактично Російська Федерація атакувала столицю дронами. Ну, а про те, чого чекати від погоди, нам вже готова розповісти Наталка Діденко. Пані Наталі, будь ласка, вам слово.
2: Вітаю, Василь, вітаю, дорогі наші глядачі. Ну, звісно ж, ми поговоримо про погоду найближчої доби. Зазирнемо трохи наперед. Там, до речі, дуже цікаві події синоптичні. Про це все буквально за секунду. Ми з вами сьогодні поговоримо про бабине літо. Я вирішила, ну ми час від часу повертаємося до цієї теми, тому що не вщухають просто суперечки, коли воно, скільки його буває. Якщо кажеш, що молоде бабине літо, кінець серпня, початок вересня, тут же народ обурюється, що це кінець жовтня, що ви таке кажете. Ну, словом, є все ж таки певний алгоритм існування бабиного літа. Ну, взагалі, що таке бабине літо? Це стійкий, такий приємний, дуже синоптичний період, теплий, сухий, із ранковими туманами, який спричиняє зазвичай антициклон. І саме зараз, ось на цьому тижні, ми і спостерігатимемо саме таку погоду, тому я стверджую, що це якраз і є бабине літо, треба ним насолоджуватися, не зважаючи на складні умови нашого життя в Україні. Деякі джерела кажуть, що так зване це молоде бабине літо спостерігається лише після настання осінніх заморозків. Ну, осінні заморозки, до речі, можуть бути навіть в кінці серпня, ну, за статистикою. А вже таке завершальне бабине літо може бути аж у листопаді, перед уже тим, як прийдуть морози, теж якийсь такий сухий, теплий і навіть сонячний період. Явище таке бабиного літа, воно відомо, до речі, в багатьох країнах саме з помірним кліматом. У Німеччині, в Швейцарії, в Австрії перекладається цей теплий період, ну, дослівно, як літо старих жінок. Ну, таке трохи нам підходить. Ну, ви знаєте, що в Латинській Америці, дуже багатьох країнах Indian Summer, тобто індіанське літо. Також, ну ось, чеською бабі лето, польською бабі лято, словацькою бабі лето. Ну, у Болгарії та Сербії також відомо як циганське літо, бо літо бідняка. Ну, у помірних широтах

0: ось таке воно бабине літо. Напевно, це найулюбленіший, чесно кажучи, період більшості людей в Україні, адже нема спеки, нема ще холоду, тепло, приємно і красиво. Аби не війна, то ми могли повністю насолоджуватися цією розкішною українською порою. Ми переходимо тепер до поведінки магнітного поля Землі. І подивимося зараз, що там буде з магнітними бурями. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І видно, що ось на початку доби буде певна активізація, продовження, ну, я б сказала, невелике коливання. Тому уважніше до себе, до свого самопочуття. Ось саме сьогодні ввечері, бо, як ви бачите, як я вже сказала, десь вночі спостерігатиметься, хоча й невелика, але активізація. Ну і нарешті, звичайно ж, прогноз погоди на завтра, на 16 вересня. Температура повітря у західних областях України завтра, 16 вересня, очікується, ну, чи не найвищою в Україні. Як ви бачите, 22-26 градусів. Опадів не передбачається, перепрошую, сонячна погода. Така ж погода, тобто сонячна, суха, буде і у північній частині України. На Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. Сухо, сонячно, 21-23, вище нуля, ну просто ідеальна погода, красиве, класичне бабине літо. У східних областях України температура повітря очікується трохи нижчою, як ви бачите, ось 18, ну максимум 20, місцями при збільшенні хмарності, наприклад, на Луганщині може бути і нижче. Словом, схід буде найпрохолоднішим в Україні, але також із досить прийнятною температурою повітря. Центр України. Від Вінниччини до Дніпропетровщини антициклональний характер погоди, сухо, сонячно, 22-23 градуси, ну прекрасна погода. У південній частині України ну, погода практично така сама, не набагато тепліше, 22-24 градуси, ну хоча б трошки, і також багато сонця, суха повітряна маса домінуватиме завтра на півдні України. Кияни, завтра просто прекрасна погода у столиці. Сонячно, сухо, плюс 23 градуси. Ми помандрували бабиним літом українським, тепер зазирнемо, що відбуватиметься завтра в інших європейських країнах. Розпочинаємо ми із Лондону традиційно. Йдемо з заходу, з такого крайнього, так би мовити. Завтра у Лондоні, ну так свіженько, плюс 19 градусів, але без опадів, тому погода прекрасна для Лондона. У Парижі завтра очікується плюс 22 градуси, практично така сама погода, як і в Києві, без істотних опадів. У Мадриді завтра, 16 вересня, очікується, як ви бачите, ну, досить спекотна погода, але хочу сказати, що така погода не скрізь буде в Іспанії спекотна, у північній частині буде значно комфортніше, буде нижча температура повітря. У Римі завтра очікується також спека, 30-32 градуси і багато-багато красивого італійського сонця. У Берліні 16 вересня є ймовірність дощу, температура повітря плюс 17, плюс 18 градусів, свіжо, прохолодно, але не надто холодно. В Осло завтра очікується навіть вище, як в Берліні, плюс 19 градусів, але також ось із дощем. У Празі 16 вересня у середу очікується погода чудова, до 25 градусів, тепла, переважно без опадів. І у Варшаві передбачається завтра чудова погода, без опадів, ясно, сухо, сонячно, до плюс 24 градусів. Я хочу сказати, що ось така погода в Україні, перш за все ми говоримо про Україну, зрозуміло, протримається до кінця тижня, тому, будь ласка, заплануйте щось таке, якщо у вас є якісь справи, чи, можливо, відпочинок на відкритому повітрі. Погода буде сприятлива. А ось наступного тижня, з 21 вересня, в Україну прийдуть атмосферні фронти, буде багато дощів і буде таке відчутне похолодання. Тому уважно разом стежимо за уточненими і взагалі за будь-якими прогнозами погоди найближчим часом.
1: Дякую, дуже Наталці Діденко. Вона так розповідала про Мадрид кілька випусків поспіль, де плюс 30, що там стане холодніше. Я от сьогодні пропустив Мадрид, чи було про нього. Ну, але в будь-якому разі нас ця проблема не торкається. У нас плюс 30 немає, але є хороша погода. В будь-якому разі треба максимально її.

І використати, але, звичайно, розуміти, що ворог нам псує враження від погоди і всього іншого майже щодня своїми щоденними постійними атаками. Ну що ж, ви дивилися програму «Український фокус слави», яку ви можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Дякую, що ви були з нами. Хочу сказати, що новини нікого не закінчуються. Від моїх колег ви дізнаєтесь більше інформації оперативної, важливої аналітики. Тому залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Законопроєктом накладається заборона на їхній продаж квартири чи ділянки на визначений період часу. У 2026 році вже 3 тисячі українських родин придбали...

0: США вперше визнали, що мають зброю в космосі. У Китаї та Росії обурились і почали застерігати Вашингтон. Яку зброю можна розмістити в космосі та чи може це призвести до війни на орбіті? Про це говоримо в ефірі BBC News Україна сьогодні. Я Інна Косинська. США визнали, що розмістили на орбіті наступальну космічну зброю та заявляють, готові використовувати її для захисту своїх військ. Публічно вони підтвердили це вперше. Це оголосив міністр повітряних сил США Трой Мейнк. Яку зброю розмістили на орбіті, він не уточнив. І коли її розмістили, теж тримають у таємниці. Та у американських космічних силах заявили, що йдеться про зброю, яку можна використовувати як для оборонних, так і наступальних завдань. Вона може застосовувати кінетичні та некінетичні засоби для впливу на противника. Про це поговоримо трохи далі. Та досі американські посадовці заявляли лише про намір посилити військові спроможності в космосі. Пояснювали це розвитком російських і китайських програм, які здатні атакувати американські супутники. І хоча подробиць від США поки небагато, Китай і Росія вже обурені. Пекін застеріг Вашингтон від початку гонки озброєнь у космосі. Ми закликаємо американську сторону припинити розширення своїх військових можливостей та підготовку до війни в космічному просторі, заявили в китайському МЗС. У Росії закликали до повної демілітаризації космосу. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що космос має бути вільним від будь-якої зброї. Та як твердять США, Росія і Китай і самі ж випробовують свою зброю в космосі. Що зараз відбувається, оглядач BBC з питань оборони пояснює.
1: Дивно, що Китай і Росія критикують США за те, у чому Вашингтон їх звинувачує. Адже США заявляють, і Росія, і Китай випробовували зброю в космосі. Коли минулого року я відвідував Центр космічних сил США в Колорадо, там чітко дали зрозуміти, що вони захищатимуть свої інтереси в космосі. І це було сигналом, що вони використовуватимуть певний вид зброї. Тепер ми маємо підтвердження, вони застосували зброю. Але невідомо, яку саме зброю. Якщо подивитися на перелік космічних загроз, який наводять космічні сили США, це глушіння супутникового зв'язку, лазери, використання механізмів для маневрування іншими супутниками та виведення їх з орбіти, а ще використання зброї, ракет, які запускаються з Землі в космос, для знищення супутника. За даними США, Китай проводив такі випробування, а Росія вже запускала снаряд з одного зі своїх супутників. Тоді США та інші країни, зокрема і Велика Британія, засудили такі дії. Тож потенційних варіантів дуже багато, і більшість із нас це має непокоїти, адже ми щодня використовуємо космос для зв'язку, інтернету, банківських переказів, оскільки існує потенційна можливість вивести супутники з ладу. Я пам'ятаю, що приблизно 5 років тому на брифінгах у США головний акцент робили на важливості мирного використання космосу. А тепер, думаю, усі визнають, що їм потрібно захищати те, що вони мають у космосі. І варто пам'ятати, що на орбіті працюють приблизно 18 тисяч супутників. Тож Китай, Росія і тепер США вживають заходів для захисту власних супутників. Ці супутники потрібні їм не лише в космосі, а й для бойових дій на Землі. Для військових було б катастрофою, якби їхні супутники вийшли з ладу. Якщо подумати про всі ці літаки, які виконували далекі бомбардувальні місії зі США для ударів по Ірану, то саме озброєння, яке вони використовують, іноді має GPS – а іноді інші системи наведення. Космос має надзвичайно важливе значення. Космічні сили США активно працюють і в районі Ірану. Саме вони, наприклад, виявляють запуски іранських балістичних ракет. Тож, якщо вивести з ладу космічні можливості країни, її супутники, системи наведення, а на орбіті перебуває багато військових супутників, це створить для неї дуже серйозні проблеми. У 1960-х роках уклали міжнародну угоду, яка забороняла розміщувати зброю масового знищення в космосі. І навіть тоді американці висловлювали занепокоєння, що росіяни намагалися з'ясувати, чи можуть вони запустити ядерну зброю в космос. Я не думаю, що це було підтверджено, але американці говорили про це, коли йшлося про дії Росії. Але, думаю, по суті, ми бачимо саме це – від розмов про мирне використання космосу до захисту своїх інтересів у космосі. І тепер…
0: Ще одна причина, чому космос стає дедалі важливішим для американської оборони – амбітний проект президента Трампа «Золотий купол». Що це таке? Це гігантська система протиракетної оборони для перехоплення ракет та інших загроз. На кшталт ізраїльського залізного куполу, але вона значно масштабніша. Її створення анонсував Трамп минулого року. Згідно з планами, вона коштуватиме США 175 мільярдів доларів. До складу «Золотого купола» увійдуть наземні, морські та космічні компоненти. У космосі планують розмістити, зокрема, системи попередження і ракети-перехоплювачі. Золотий купол має ловити будь-які ракети, запущені по США, зокрема гіперзвукові. Закінчити цю систему планують до кінця президентського терміну Трампа, тобто до 2029 року. Що відомо про американську зброю, яку вже вивели на орбіту? Загалом, які можливості має зброя, розміщена в космосі? Марк Гілборн, старший викладач кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона, і навчає питання безпеки космосу, і ось його думка.
2: США не повідомили детально, що саме вони зробили. Вони заявили, що мають можливості для операції на орбіті. Ймовірно, вони зробили це зараз як засіб стримування і у відповідь на певні дії, які вони помітили з боку Китаю та Росії. Ймовірно, саме це пояснює, коли це відбулося. Хоча ми знали, що певний процес випробувань тривав ще з 2023 року, певні розробки вже здійснювали. Чи йдеться про здатність знищувати супутники? Цього вони не розкрили. Ми знаємо, що США мають наземні перехоплювачі, але, ймовірно, йдеться про такі речі, як радіоелектронна боротьба, можливості глушіння або підміни сигналів. Можливо, йдеться про так звану орбітальну зброю, коли один супутник рухається на орбіті поруч з іншим і може врізатися в нього, захопити його, або певним чином маневрувати, щоб отримати більше інформації, тобто нічого руйнівного. Китай має схожі програми, хоча ми не знаємо, чи мають вони такі самі можливості. Втім, не можна виключати, що вони можуть створити аналогічні системи. Наприклад, ми бачимо, що Росія веде радіоелектронну боротьбу із Землі, зокрема проти Starlink, намагаючись завадити Україні і їх використовувати. Тож такі можливості існують. Інше питання – чи розмістили вони їх на орбіті? Китай також має своєрідний космічний апарат, подібний до американського X-37, який може виконувати низку різних завдань на орбіті. Тож їхні можливості у космічній сфері безумовно зростають. Росія також активно використовує подібні можливості, зокрема глушіння GPS. Ми бачили низку повідомлень про те, що через це порушується робота цивільної авіації, але саме у військових цілях Росія робить це вже досить давно, ще до вторгнення в Україну. Знову ж таки, чи має вона щось у космосі? Це вже інше питання. Існують постійні чутки, і я завжди обережно ставлюся до того, наскільки їм можна довіряти, про російський ядерний вибуховий пристрій, який можна розмістити в космосі. Це могло б докорінно змінити ситуацію, оскільки такий пристрій міг би знищити велику кількість супутників, зокрема системи на кшталт Starlink, які дуже складно вивести з ладу, знищуючи окремі супутники, і отримати якийсь ефект.
0: Космос дедалі більше стає полем протистояння. У 2019 році США створили новий вид збройних сил – космічні сили. Торік Дональд Трамп указом визначив, що вони виконують не лише оборонні, а й наступальні завдання. У 2024 році США заявили, що Росія вивела на орбіту супутник, який, ймовірно, може атакувати інші космічні апарати. Того ж року американська розвідка попередила про наміри Росії розмістити ядерну зброю в космосі. У космічних силах США заявляють, що Росія розглядає космос як один із театрів воєнних дій і вважає домінування у космосі вирішальним чинником у майбутніх конфліктах. На початку цього року стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну два російські супутники ймовірно перехоплювали сигнали щонайменше 12 європейських супутників. Росія це не коментує. Ну і Китай. США заявляють, що Пекін активно розробляє космічні і протикосмічні технології у межах масштабної військової модернізації. Яку зброю можна розмістити в космосі і що відомо про російські спроможності? Оглядач BBC Павло Аксьонов з деталями.
3: Оружие в космосі.
4: Зброю в космосі намагалися розмістити із самого початку його освоєння. Однак у певний момент країни домовилися між собою, передовсім СРСР і США, не розміщувати там зброю масового знищення. Бо це дійсно дуже небезпечна річ, яка загрожує всій Землі. І з того часу зброю масового знищення в космосі не розміщують. Однак були різні програми. У 80-ті, в час правління Рональда Рейгана, була програма СОІ – стратегічна оборонна ініціатива із космічною складовою. Радянський Союз також розробляв свої різноманітні космічні системи, але дійшло лише до запуску прототипів. Приміром, енергія «Буран». Перший пуск ракети «Енергія» був з макетом великого військового супутника. Зараз у космосі у військових інтересах діють переважно супутники. Це супутники дистанційного зондування Землі. Простіше кажучи, супутники-шпигуни, які у різних спектрах вивчають земну поверхню. І ще супутники зв'язку і супутники систем попередження про ракетні атаки. Жодна з цих систем не є кінетичною, тобто бойовою. Наскільки я розумію, зараз йдеться про якісь бойові системи. Які можуть бути бойові системи в космосі? Системи боротьби із масованим запуском міжконтинентальних балістичних ракет, бо частина траєкторії цих ракет проходить у космосі і є плани їх збивати. Але такі системи ще в космос не вивели, їх лише розробляють. Водночас американці заявили, що будуть створювати протиракетну систему «Золотий купол», у якому обіцяють зробити таку космічну орбітальну компоненту. Однак є бойові апарати, які розробляють уже доволі давно, із 60-х. Останнім часом усе частіше. Передусім Росія, США і Китай. Це так звані супутники-інспектори. Взагалі їх можна назвати супутниками подвійного призначення, оскільки їх можуть використовувати для ремонту, для перевірки космічних апаратів. Такий апарат може підлетіти до супутника і його візуально сканувати. Але якщо такий апарат може підлетіти до твого супутника, то він може підлетіти і до чужого супутника, зняти з нього дані чи завадити їхній передачі. Просто його затінити, або навіть зламати чи звести з орбіти. Це одне із мирних завдань супутників. Вони можуть знімати з орбіти апарати, які вийшли з ладу. Можливо, мова саме про такі системи. Відомо, що і Росія їх розробляє вже багато років. Деякі апарати із серії «Космос» були супутниками-інспекторами. Китай також розробляє такі системи. Це ефективно проти великих одиночних космічних апаратів. Однак вони не дуже ефективні проти великих сузір'їв на низькій орбіті. Приміром, Starlink або інші. Мова про багато невеликих апаратів. Виводити їх по одному – дорого і складно. Плюс іще існують деякі екзотичні розробки та випробування, як X-37 – апарат Боїнга. Це експериментальний шатл, який здійснює періодично польоти в космос. У відкритому доступі підтверджених даних про те, що це за апарат, немає. Напряму у війні з Україною Росія не може використати свою космічну зброю. Можуть бути спроби вивести з ладу космічні апарати, які працюють в інтересах України. Але мова про велику кількість апаратів. Що можна зробити зі Старлінком? Нічого, так, щоб не зашкодити іншим апаратам на низькій орбіті. Росія зараз розробляє власну групу зв'язку, яка називається «Рассвіт». Це робить російське напівсекретне приватне бюро 1440. Їхня мета – запустити в космос 295 супутників. Поки що запустили 32. І не ясно, як вони будуть працювати, вони ще не вийшли на орбіту. Незрозуміло, як і коли вони запрацюють. Це те, що зараз відкрито відбувається в космосі, окрім супутників-інспекторів, про які мало що відомо.
0: Чи можна проводити таємні випробування зброї у космосі? Ось що каже експертка з питань космічної безпеки Джуліана Зус.
5: Наразі ми не знаємо, які саме спроможності має ця зброя. Звісно, сам факт того, що вона може мати як кінетичне, так і некінетичне ураження, свідчить. Це дещо більше, ніж, наприклад, звичайний засіб РЕБ. Якщо поглянути на весь спектр протикосмічного озброєння, він простягається від тимчасового та зворотного впливу аж до кінетичного знищення. Тобто йдеться про незворотні пошкодження та остаточний вивіз супутників із ладу. Отже, мова може йти про цілу низку функцій. Очевидно, нам доведеться чекати на подальші заяви. Водночас у космічних силах США вже зазначили, що не поширення деталей – це стратегічне рішення, тому чекати, ймовірно, доведеться певний час. Утім, я б застерегла від поспішних висновків. Система обізнаності про космічну обстановку та контролю космічного простору, тобто радари, здатні зазирнути в космос і розпізнати призначення та типи супутників, стрімко вдосконалюють. Космос стає набагато прозорішим середовищем. Не лише для США, Китаю чи Росії, а й завдяки бурхливому розвитку комерційного сектору. Ми бачимо дедалі більше того, що там відбувається. Тому хоч технічно і, можливо, непомітно розмістити на орбіті апарати з прихованим функціоналом, ймовірність цього постійно зменшується. Загалом ми спостерігаємо дуже динамічну та стрімку еволюцію космічної сфери. Якщо говорити конкретно про Росію та Китай, то щодо Росії ми фіксували певні дії на орбіті, які можуть свідчити про потенційні випробування зброї. Наприклад, ми бачили, як супутники фактично вистрілювали інші об'єкти. Судячи зі швидкості їхнього виліту, це могли бути потенційні снаряди. Аналогічна ситуація з Китаєм. Ми спостерігали активність і випробування, під час яких супутниками маневрували за допомогою роботизованих маніпуляторів. Звісно, всі ці випробування проводилися виключно на власних супутниках, тобто вони не перетинали червоних ліній, фізично не пошкоджували чужі апарати, але наочно продемонстрували спроможність це зробити. І це, звісно, накладається на випробування кінетичної протисупутникової зброї з реальним збиттям супутників, які Китай та Росія провели у 2007 та 2021 роках.
0: І це все, що ми встигаємо розповісти на сьогодні. Побачимо з вами вже завтра. На все добре.

0: Ого, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка.
1: Так, сьогодні Верховна Рада голосувала за подання президента про відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 317 голосів за, 0 проти і 0 тих, хто утримався. За законом про прокуратуру, генпрокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Згода парламенту вже є, а ось указ Володимира Зеленського поки що не опублікований. Сам Кравченко до України так і не повернувся. Тим часом в офісі генерального прокурора заявили про нечинність підозри, яку Кравченко раніше підписав директору НАБУ Семенові Кривоносу. Що відбувалося у цій державній інституції останнім часом? Хто керує офісом генпрокурора в Україні нині і що буде далі? Хто буде наступним, вже п'ятим за президентство Володимира Зеленського, генеральним прокурором України? Всім привіт! Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні на «Еспресо» ми з вами зустрічаємося, говоримо про важливі події та заяви, з'ясовуємо причинно-слідкові зв'язки і намагаємося спрогнозувати, а до чого це все призведе і ще що буде далі. Отже, депутати українського парламенту дали згоду на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Це необхідний, але не остаточний етап за законом про прокуратуру, адже після голосування у парламенті саме президент має видати указ про звільнення Кравченка. І на момент виходу програми, документ ще не було опубліковано. Сам Кравченко рішення народних депутатів ніяк не коментував, хоча протягом останніх двох днів був досить активний у своїх соцмережах і в Фейсбуці, і ось у одному тільки Телеграмі розмістив 12 дописів. Зокрема, Руслан Кравченко запевняв, за час свого керівництва в офісі генпрокурора не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення. Ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили. А ще поки що чинний генпрокурор дорікнув і президенту України за те, що той напередодні закликав парламент підтримати подання про його відставку. Ні Конституція України, ні тим більше закон України про правовий режим воєнного стану не наділяють президента правом вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень. Це цитата написав пан Руслан Кравченко. До цього він також заявив про створення свого YouTube-каналу і опублікував ще одне відео, в якому звинувачує директора НАБУ у вимаганні хабаря. Ця історія з 2014 року родом, коли Кривонос працював начальником реєстраційної служби Обухівського міського районного управління юстиції у Київській області. Тоді він нібито за цим відео вимагав 72 тисячі доларів за виділення земельної ділянки на Київщині. У відео, яке опублікував Кравченко, наведені нібито телефонні розмови за участю Кривоноса. Сам директор НАБУ наразі ніяк не коментував це відео Кравченка, але раніше, коли ця історія вже з'являлася в медіа, і, зокрема, вчора на брифінгу, він сказав, що не хоче це коментувати. Раніше він заявляв, що у цій справі його двічі допитували як свідка. Підозри він не отримував, а саме кримінальне провадження було закрите ще у 2015 році. Разом з тим, у 2016 році, коли на справу про земельну оборудку звернули увагу журналісти-розслідувачі, Семен Кривонос відмовився тоді очолити Одеське територіальне управління НАБУ, хоча перед тим він переміг у конкурсі. Руслан Кравченко також опублікував у своїх соцмережах квитанції відправлення підозри Кривоносу, рух посилки у додатку «Укрпошти». До України генпрокурор досі не повернувся, про місце свого перебування нічого не повідомляє. Нагадаємо, він з України виїхав за кордон у ніч на 14 вересня, як заявив у відрядження, він показав навіть документ. У прес-службі ж офісу генпрокурора заявляли, що Кравченко відправився до Парижа для участі у засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Утім, у самому ПАРЄ заявили, що участь Кравченка у заходах не передбачена. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач каже, є неперевірена інформація, що Кравченко може перебувати в одній із країн ЄС або ж у Дубаї. І далі ми будемо обговорювати цю тему із народними депутатами, із експертами. Але ж зараз в коментарях прошу вас написати свою думку про те, чи, на вашу думку, генеральний прокурор, чи вже екс-генеральний прокурор, а поки указу немає президента, може він ще генеральний прокурор. Чекаємо на цей указ. Зараз будемо з експертами розбиратися, в якому статусі нині перебуває Кравченко. То, на вашу думку, чи він повернеться після свого звільнення до України? Ну і також напередодні уряд припинив повноваження виконувачки обов'язків керівниці Державної податкової служби Лесі Карнаух. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Корецький ніяк не пояснює це рішення, однак, як відомо, раніше у 2023-2025 роках Карнаух була заступницею Кравченка, коли той очолював саме Київську обласну військову адміністрацію. Згодом, коли Кравченко очолював Державну податкову службу, Карнаух була його заступницею і, власне, після переходу Кравченка в офіс генпрокурора зайняла його посаду у податковій. На плівках НАБУ і САП у рамках операції «Карфаген» канцлер, якого слідство називає посадовцем офісу генпрокурора Сергієм Кропивою, розмовляє з шефом про призначення лояльної людини у Державну податкову службу. У самій податковій тоді заявили про готовність сприяти в розслідуванні антикорупційних органів і закликали не робити поспішних висновків. Тож далі в нашому ефірі ми розберемо кілька головних запитань. По-перше, у якому статусі перебуває сам пан Кравченко? По-друге, що взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі України? Тому що звідти також от буквально вчора ввечері почали надходити, ну, цікаві, скажімо так, насправді сигнали. Тобто, у той день, коли Кравченко почав заявляти про підозри в бік директора НАБУ і в бік близької людини, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в той же вечір, фактично, тобто напередодні, 14 вересня, на офіційній сторінці Facebook Генеральної прокуратури України з'явилося повідомлення, що усі підозри, ну, ніби як скасовані, їх немає. От питання виникає, хто стоїть, хто автором навіть є того допису, хто зараз, можна сказати, керуючий справами і все вирішує в Генеральній прокуратурі, чи є така людина, ось тому що навіть цей допис ну, мав хтось написати і мав хтось ухвалити рішення, аби написати. Ну і що буде далі, власне, з цією посадою Генерального прокурора, як його будуть призначати? Чи знову президент пропонуватиме, чи все-таки буде конкурс? До нашого ефіру Олена Трегуб долучається, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Олено, добрий вечір, вітаю вас.
2: Доброго вечора і вам, глядачам.
1: Давайте ми почнемо з оцієї теми, напевно, про все-таки статус Кравченка. Тобто, сьогодні ми побачили, парламент одноголосно фактично проголосував за його відставку. Але поки що ми не бачимо указ президента України. Може, він в ці хвилини зараз з'явиться, будемо слідкувати. Але, тим не менш, до того моменту, як з'явиться указ президента України, Кравченко ще лишається генпрокурором, чи все ж таки ні?
2: Ну, фактично, ще лишається, але, ну, тобто він знаходиться в такому перехідному етапі, але він, ну, він є відстороненим прокурором. Ви ж пам'ятаєте, що перед цим його президент відсторонив. Тому, тобто він не може виконувати ніяких функцій, але його посада станом на сьогодні ще не до кінця є вільна. Тобто не можна ще призначати нову людину на його місце, якби ми хотіли вже зараз.
1: Є просто версія і така, що, в принципі, той указ президента про припинення повноважень пана Кравченка, також його можна по-різному трактувати, тому ось цікаво, насправді, коли буде цей указ. Він може з'явитися, тобто є якийсь термін, коли він має з'явитися? Чи він може з'явитися вже сьогодні? Чому він не з'явився одразу після голосування, наприклад? Та? Або завтра зранку він має бути? Коли?
2: Ну, моя думка така, що він має з'явитися дуже швидко, якщо, тому що це дуже принципово для президента показати, що те, що відбулося, те, що зробив Кравченко, що він втік за кордон, що він оголосив цю підозру НАБУ, що це президент, по суті, за цим ніяк не стоїть, щоб це не приписували до нього. Тому, ну, звичайно, я думаю, що скоріше за все це і буде зроблене, але справа в тому, що Кравченко вже тиждень перед тим, як він втік з України, лишався чомусь генпрокурором і чомусь він не був відсторонений відразу президентом. І це, звичайно, що тінь кидає на президента, тому звичайно, що зараз би президент мусив дуже, ну, швидко відреагувати, тому що, ну, сором дуже великий від дій Кравченка.
1: Олено, якщо говорити про те, що відбувається в Генеральній прокуратурі нині, хто там є керуючий, тимчасово виконуючи обов'язки, хто за головного? Ми ж вчора всі спостерігали, що зранку Кравченко написав, що ось є підозра директору НАБУ та близькій людині керівника антикорупційної прокуратури. І ввечері офіційна сторінка Генеральної прокуратури України написала, що, ну, там підозр немає. Скасовано і все. Хто, чи є якась інформація, або ж за законом, як це має бути? Хто там зараз за головного?
2: За законом, ну, завжди у всіх органах це перший заступник має виконувати функції, якщо першої особи немає. І також за законом Кравченко, коли писав своє ось це наказ на відрядження, він повинен був там написати про те, що на моє відрядження я покладаю обов'язки з виконання моєї ролі, виконувач обов'язків, на таку-то людину. Ну, він цього не написав. От, тому, ну, чесно кажучи, я зараз, ну, тобто, я так розумію, що там є оця людина, заступник його на прізвище Крим, і на нього вказували, що він начебто був, ну, тобто, уповноважений Кравченком виконувати обов'язки. От, але також за цим виконувачем обов'язків, то я хочу застерегти, що це така досить ситуація небезпечна, бо суспільство має упевнитися в тому, що буде обрано, ну, нового, саме, ну, затвердженого генпрокурора. Бо саме генпрокурор по закону України має право вручати підозри депутатам. І зараз такі спекуляції є, що можуть внести законопроект, коли от, ну, буде чітко прописано, що виконувач обов'язків не може цього робити. От нам треба слідкувати за цими маніпуляціями, бо все, що зараз буде відбуватися навколо генпрокуратури, ми розуміємо, що це стосується нових підозр. У нас є ціла черга дуже високопосадових людей на ці підозри. І є такі люди, яким може вручити підозру тільки прокурор. Наприклад, це депутат, от, наприклад, Давид Арахамія. Так? Бо по ньому проходить вже слідчі дії були за справу про конверти. Ну, тому, звичайно, що, ну, ретельно треба слідкувати, і різні я чула варіанти, що буде зараз відбуватися, кого будуть призначати. В мене, на жаль, немає інформації. Я так само ці всі чутки, ну, в колах навколо політичних там чую про різні ідеї. Там, але мені здається, ці всі речі, про що говорять, ну, я вам скажу, чутки такі, що були, що можливо призначить Клименка, керівника САП, а потім звільнять, і що це зроблять тільки для того, щоб була така маніпуляція, щоб його позбавитись, або, можливо, призначить Гетьманцева. Мені здається, цього не буде. Шукають якусь людину. Мені здається, правда в тому, що в них нема людини. Оце тому
1: Гетьманцев
2: правда,
1: писав, коли з'явилася людину. Ця інформація, Гетьманцев, врешті, ми також до нього зверталися. Я так розумію, всі журналісти до нього зверталися за коментарями, і він в своїх соцмережах написав, що ні, ну, сказав, що не буде брати таку посаду, так, і власне. Тоді, пані Олено, а якщо говорити, тут, до речі, допис я відкрила Руслана Кравченка сьогоднішній, і він, от 8 годин годин тому написав, що за час своєї роботи на посаді генпрокурора йому надходили десятки матеріалів від антикорупційних органів щодо підозр народним депутатам, і значна частина була безпідставною або юридично натягнутою. Я не блокував законні рішення, я не дозволяв перетворити підпис генерального прокурора на інструмент політичного тиску НАБУ і САП на народних обранців. Загалом в своєму дописі Руслан Кравченко звертався, апелював і до народних депутатів України, що, мовляв, вони мають бути суб'єктними і самостійно ухвалювати рішення, як за кого голосувати. А ось президент уже поліз не в свої справи, мовляв, закликаючи звільняти Кравченка з посади. Як можна оцінити таку заяву пана майже колишнього генпрокурора України?
2: Він фактично продовжує робити те, для чого йому давали цю посаду. Коли ви згадаєте, коли його призначали генпрокурором, це ж не так давно було, відразу всі ініціативи, які йшли тоді, спрямовані були на нейтралізацію САП і НАБУ. Тобто він не йшов на цю посаду як якась незалежна людина, яка хоче боротися з корупцією, з мафією. Він йшов виконувати задачі. Задача дуже проста. Нейтралізація НАБУ, САП і захист всіх корумпованих чиновників, включаючи народних депутатів. Ну, на жаль, оця гіпотеза його втечею підтвердилася, і оцею підозрою, яку він оголосив, і Карфагеном, воно все підтвердилося. Ну і тому, звичайно, логічно, що зараз він хоче, щоб наступна людина, яку будуть брати на посаду генпрокурора, також заходила з ціллю захистити корумпованих народних депутатів. І очевидно, що вже стає важко шукати, можливо, людину на цю роль. Ну, тому що ця людина повинна розуміти, що її майбутнє в Україні буде дуже сумнівне і, можливо, їй прийдеться йти по шляху Кравченка.
1: Ну, сумнівне, якщо буде якась така ситуація, так, напевно, там є шляхи або корупційні, або не контролюєш команду, і команда щось таке робить. Тому для чесного на цій посаді можливо краща доля. Але, Олено, я не хочу оминути цю тему, і хочу, щоб ви прокоментували ось це звинувачення від Кравченка в бік керівника НАБУ. Він каже про Кривоноса в цих своїх двох розслідуваннях, які от сьогодні і вчора були опубліковані у нього на особистому ютуб-каналі. Він каже про фіктивне визнання батьківства для уникнення кримінальної відповідальності в 2009 році та вимагання хабаря і організацію підробків документів при реєстрації землі в 2014 році. Оскільки пояснень наразі там вчора від пана Кривоноса не було, а був брифінг, і він сказав, що нісенітніся не хоче про це говорити взагалі. Чи не виникає у вас питань до цих епізодів, як таких, чи не виникає у вас питань до доброчесності пана Кривоноса за цими хай старими, але такими, якимись цікавими моментами, не знаю, біографії? Там були справи, вони там не були відкриті, та він там був як свідок, він це коментував, дійсно, слідство інфо багато років тому, але от тим не менш, є у вас питання до Кривоноса?
2: З точки зору юридичної питань нема, тому що ці речі були до початку його навіть кар'єри в правоохоронних органах, і це було, здається, 2009 рік, і минули строки давності, і якби навіть оцю підозру Кравченко би подав, її би прийняли, то суддя би просто закрив цю справу за строком давності, але я думаю, що ідея була така, можливо, створити конфлікт інтересів, тобто показати далі, що коли ось така ситуація, коли один прокурор, один правоохоронець проти іншого підозру, а тоді приходить підозра Кравченку, то можна сказати, що це конфлікт, тут важко розібратися і юридично там колізія виникає. Мені здається, що це технічно було зроблено для того. Але попри те, з моральної точки зору, звичайно, що питання тут виникає. І, чесно кажучи, ось цей епізод з усиновленням цього хлопчика, і це давно відомий епізод, він давно там в соцмережах про нього писали, і це відома інформація, але вона така на рівні, знаєте, така напівжовтої преси, і зараз вона легалізована там цією підозрою. І тому мені здається, що неправильно, що коли була прес-конференція, Семен Кривонос не захотів, коли журналісти його питали про цей епізод, він не захотів роз'яснювати. Угу. Мені здається, це неправильно. Ну, тому що дуже великий рівень довіри суспільства до антикорупційних зараз органів, і він є одним з очільників, і от у нього є такі питання такого більш морального вже характеру, не юридичного. Тому було би правильно, щоб він це роз'яснив.
1: Так, пані Олено, погоджуємося з вами. У нас також була дискусія протягом дня, що є якісь питання, відповіді на них немає. І будемо сподіватися, що пан Кривонос надасть або інтерв'ю, або ще один брифінг, де він все ж таки детально це прокоментує. Дякуємо вам за участь. Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Тригуб була нашою гостею. Ну, нагадаю, що за постанову за про звільнення Руслана Кравченка проголосували 317 народних депутатів з усіх груп і фракцій, не проголосували 23 парламентарів. Жоден нардеп не утримався, от чи не голосував проти. Кравченко ж перед голосуванням звернувся до депутатів через свої соцмережі із закликом проголосувати самостійно, а не під тиском. Ну, зараз будемо дізнаватися, чи був тиск, чи голосували самостійно. Долучається до нашого ефіру Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Сергію, добрий вечір, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
1: І ви вже є, і зараз чекаємо на Соломію Бобровську, народну депутатку з фракції «Голос». Поки нині, пане Сергію, запитаю у вас, чи не чинили на вас тиск хто-небудь? Президент, заклик президента підтримати відставку Кравченка, хтось іще?
3: Відповідь – ні.
1: Дуже лаконічно. Про що говорив Руслан Кравченко? Вам зрозуміло, про що він писав оці дні в соцмережах? І, зокрема, з цим таким закликом про суб'єктність парламенту, про те, що президент, ну, не має права казати, депутати самі мають голосувати за чи проти відставки?
3: Всі ці речі, які відбулися, всі ці події, я виключно можу коментувати як процитувати події, які відбулися. Що це взагалі було? Ну, от, на мою думку, все це, що відбувалося, воно взагалі за межею уяви розумних людей. От, чесно вам скажу, спочатку людина відставку сказала, не піде. Потім сказала після зустрічі з президентом, що піде. Потім з'являється підозра. Потім під час з'явлення цієї підозри людини немає. Потім з'являються двоє представників антикорупційних органів, проводять якийсь стендап незрозумілий. Потім знову якесь відео. Потім ця підозра ніби анулюється. Незрозуміло, який позапроцесуальний спосіб. Після цього, до речі, сьогодні як вішенька цей представник Укрпошти, керівник, сказав, що він вважає, що підозра не відправлена, оскільки він пошта, і він визначає, як підозра відправлена чи ні. Коментувати це все дуже важко. Якщо б не було дуже сумно, то, напевно, ми б переготали б з вами тут декілька разів. Але дуже сумно. Це трагедія для нашої держави, це трагедія для інституції, для Офісу Генерального прокурора. І поки що, на жаль, всі учасники з тої сторони, ну, представлені, на мою думку, з дуже низьким професіональним підходом до цих всіх питань. От чесно вам скажу. І коли вони кажуть, що питання не політичне, то поки що, напевно, я можу тільки цим пояснити, всі їх позиції, пояснення, що, напевно, якісь політичні між ними події відбуваються, тому що юридичних я їх тут не розумію, ще раз кажу, це поза межею уяви розумних людей.
1: Пане Сергію, ну так, ви говорите як громадянин, фактично, так, країни, які дійсно шоковані, читає новини, ви є таким, але ви маєте більше десь експертизи, більше все-таки відповідальності насправді, так, і ухвалення рішень, ви є народним депутатом України. З точки зору закону, чи можете ви пояснити статус Кравченка, поки немає указу президента, тому що ви, парламентарі, проголосували за відставку, так, указ не з'явився якось одразу. Коли ви очікуєте на указ президента, і чи не здається вам, що, ну, це як задовго? Чи сьогодні це має статися? Чи мало статися десь за кілька годин після голосування?
3: Статус Кравченка до того, як президент підпише відповідний указ про звільнення, то це генеральний прокурор, який відсторонений від посади. Тобто він має статус генерального прокурора, але не має права здійснювати повноваження генерального прокурора. Угу. Відсторонений від посади.
1: До нашого ефіру долучається ваша колега Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос». Пане Сергію, якщо ви хочете ще договорити про статус його, або може чого президент вас пояснює, чому так довго?
3: Щодо часу підписання указу президента, тут, напевно, ніхто вам не прокоментує, крім самого президента. Можливо, в нього ще немає документів, підписаних від Верховної Ради, необхідних. А можливо, є інші заходи, які цьому заважають. На мою думку, свій намір зробити все терміново і виключно в напрямку звільнення з посади генерального прокурора пана Кравченка, президент своїми діями, застосувавши указ про відставку, напевно, це підтвердить.
1: Затори, може, на дорогах між парламентом і Офісом президента?
3: Дивіться, ми можемо все, що завгодно з вами видумувати, але давайте будемо справедливими до нашого гаранту. Ми не знаємо подробиць. Напевно, ми задамо йому питання, і він зможе пояснити цю ситуацію.
1: Було б добре, так. Є ініціатива навіть журналістів і петиція. До речі, якщо що, пані та панове, підпишіть, будь ласка, заклик від журналістів вийти на прес-конференцію. До президента дійсно багато питань. Пані Соломія, може ви знаєте, чи є у вас пояснення, чому от указ президента не з'явився? Депутати так проголосували, фактично одноголосно, так? А указу досі нема. Може він в ці хвилини зараз з'являється, от поки готувалися до програми, його не було. Технічна затримка?
4: Є жарти, та чи новою поштою він відсилає, і там це особисто робить хтось з офісу генпрокурора, так як любить це Кравченко, ми зрозуміли, новою поштою. Чи Укрзалізниця відправляє, не Укрзалізниця, а Укрпошта.
1: Укрпошта.
4: Але насправді це все жарти. Жарти жартам, а насправді для мене дуже дивно, тому що він призначив вже нас, є командувач на відв'язку кіберзахисту, але немає відставки і звільнення з посади генерального прокурора. Для мене це також загадка. Мені видавалося, що президента є доволі такі агресивні, негативні емоції по відношенню до того, що трапилося з нашим генеральним прокурором за останні декілька днів, і в яку клоунаду це все перетворилося. Тому я надіюся, що все ж таки до ночі ця відставка буде. Тим паче негайне було подання на зняття його з посади і такі різкі коментарі доволі від президента. Тому для мене також це загадка, чому саме так.
1: Якщо говорити про долю Генеральної прокуратури і цієї посади надалі, чи обговорювали ви сьогодні в кулуарах там між депутатами, що буде далі? Чи є, можливо, певна одноголосність в тому сенсі, що потрібно лобіювати все-таки конкурс, має бути конкурс і вже є законопроєкт в парламенті, чи будете ви з колегами розглядати його? Пане Сергію, яку маєте інформацію на цей рахунок?
3: Однозначно інформації щодо позиції більшості я на сьогоднішній день не маю. В межах фракції це питання на засіданні фракції не обговорювалося. Можу сказати за себе своє відношення до цього питання. На мою думку, було б правильним, щоб був проведений конкурс на посаду генерального прокурора. При цьому я вважаю, що є два варіанти проведення цього конкурсу, або на підставі рішення президента відповідно до затвердженого ним же положення проведення цього конкурсу, або на підставі закону, який проголосується в Верховній Раді і по правилам цього закону.
1: Антикорупційні експерти цими днями говорять, що коли буде політична воля, з Банкової в тому числі, тоді ось цей законопроєкт про конкурсний добір на посаду генпрокурора і буде. Тобто, пане Сергію, немає якогось сигналу волі політичної про те, що все-таки треба йти цим шляхом?
3: В мене є своя політична воля, моя воля вказує на те, що треба проводити конкурс, і він буде доречним, тим паче на фоні такого скандалу, який відбувся з правоохоронними органами і з Генеральною прокуратурою.
1: Соломія, на вашу думку, є шанси дійсно, що парламентарі, ви з колегами таки зможете розглянути цей законопроєкт, і Україна зможе піти цим шляхом, скажімо так, та новим законодавчим, що буде конкурс. О, зараз мені каже, підказує наш редактор, що указ про звільнення Кравченка опубліковано. Бачите, вже в ці хвилини це сталося. А от далі, що буде з цією посадою? Чи врешті президент буде призначати, пропонувати так на цю посаду людину? Чи все-таки зможе парламент? Скільки на це часу треба для того, щоб розглянути цей законопроєкт і врешті цей конкурсний відбір запрацював?
4: Дивіться, по-перше, якщо не помиляюся, завтра ще буде засідання Комітету правоохоронної діяльності з приводу того, хто буде виконувати обов'язки Генерального прокурора. Тому що на сьогоднішній момент, з моменту його відсторонення, я так розумію, ВО не було, і це така дилема, якась нонсенсна, яка існує сьогодні в нас фактично в системі прокуратури і особливо Генеральної прокуратури. І для мене це якось дико, тому що ніхто не може дати відповідь на питання, хто виконує обов'язки сьогодні замість Кравченка. Це перше. Не знаю, може пан Сергій знає, але принаймні колеги з мої з фракції з комітету профільного відповіді не дають і кажуть, що завтра буде відбуватиметься другий пошук цієї особи. По-друге, насправді, якби президент визначився з конкурсом і підтримав цю ідею, мені видається, що навіть йому було б легше, тому що це така свого роду буде легітимність людини, яка б виграла конкурс, воно подали б президенту після конкурсу дві особи, які б він, серед яких він вибрав би людину і подав би її на затвердження Верховній Раді. Як на мене, це було б логічніше, і після всіх цих, насправді, таких доволі смердючих скандалів спустило багатьом би життя президенту в першу чергу. Якщо буде політична воля, насправді цей законопроект можна би проходити за один день, подавати, в цілому голосувати, домовлятися з фракціями, надсилати до президента з приводу негайного підписання і далі там імплементації, тому що це, ну, ми знаємо, що ми любимо бути в країні виконуючих обов'язків, але виглядає це якось уже навіть не комічно і навіть не абсурдно, а трагічно і якимось фактично. Ну, я люблю це називати, не припускати з вигляду на державну зраду, тому що такі речі, вони є, вже не вперше ми бачимо ситуацію з відставними керівниками структури, ці силові, чи це безпекові, чи це правоохоронні. Так не може бути. Такий хаос і така дезорганізація, дисбаланс між відомчі війни і взагалі таке враження, що просто є відсутність керування державою як такою всіма органами, структурами, тому що подібний кадровий відбір приводить фактично нас всіх, на жаль, до колапсу. І я іншим словом просто це не назву. Відповідно, ну, плітки сьогодні лише насправді ходять про цей потенційний конкурс, але рішення немає. Завтра буде засідання комітету. Я думаю, що, мабуть, вродиться якесь рішення офісу президента, і процедура буде якомога швидка для того, щоб парламент, там, який, до речі, йде на 3 тижні перерви, або збереться раніше, або проголосує. Я не знаю, який якомога стислий термін, тому що це, ну, вилітає фактично ще один стовп, на чому тримається, ну, державні інституції.
1: З приводу того, хто нині в Генеральній прокуратурі відповідає за оці всі питання, от Олена Тригуб була в ефірі щойно, вона сказала, що це, ймовірно, такі управлінські функції нині виконує його заступник Руслана Кравченко Максим Крим. Ось, ну, тому принаймні таке ім'я є. Пане Сергію, якщо говорити про те, а чи є у вас запитання до очільника НАБУ, наприклад, я не знаю, чи ви дивилися ці відеоролики на особистому ютуб-каналі Руслана Кравченка, так, через які він особисто і виніс підозру, а потім офіційна сторінка у Фейсбук Генеральної прокуратури сказала, що немає ніяких підозр до пана Кривоноса, то все ж таки, чи є у вас питання до певних епізодів з 2009 року, які наводяться, і з 2014 року, які наводяться в бік пана Кривоноса? Чи ви впевнені у тому, що очільники антикорупційних органів України там доброчесні і до них немає питань?
3: Напевно, після вчорашнього виходу до преси керівництва антикорупційних органів в мене виникли питання, насамперед питання, задля чого був потрібен цей стендап з їх боку. От, чесно вам скажу, я так і не зрозумів. Але, знову ж таки, на фоні цього всього крейзі, що відбувалося останні дні, з відповідних питань. Напевно, це було логічним вести себе так само, як і всі інші, і показати свій рівень професійності. Щодо кримінальних проваджень, про які заявив генеральний прокурор Кравченко, підозру, повідомлення про підозру, яку він направив поштою, до речі, відповідно до діючого законодавства, до норм кримінального процесуального кодексу, я не розумію якихось незрозумілих критик з цього приводу. Це нормальний спосіб направлення підозри. Є ненормальним, що направивши підозру, він десь поїхав за кордон і повідомив звідси. Це ненормальне, це я не розумію. А направлення – це нормальне, це спосіб робочий. То в матеріалах цієї підозри, те, що я побачив, є підстави для того, щоб здійснити дії, пов'язані з розслідуванням. Є підстави для того, щоб, можливо, переглянути відповідне рішення щодо застосування амністії до відповідної особи. І так далі, і так далі. Але, знову ж таки, це поверхнево, виходячи лише з тексту підозри, повідомлення про підозру, яку я бачив. Mm-hmm. Я не бачив матеріалів провадження, наскільки ними що підтверджується, чи вони достатні, чи недостатні. Але, на мою думку, оскільки кримінальне провадження зареєстровано, воно точно має бути дорозслідувано і завершено, поставлена крапка, або особа винна, або невинна. І якщо особа буде визнана такою, що винна, то послідуючі дії, знову ж таки, я повертаюся до оскарження рішення щодо застосування амністії судового і вже визначення на рівні суда, винність цієї особи і за давністю закриття провадження. Але обов'язково визначення винності особи, оскільки це, наскільки я розумію, що старий кримінальний процесуальний кодекс діяв під той час, який зобов'язував, навіть застосовуючи амністію, визнавати винність особи в коєнні того чи іншого злочину, від якої вона, до якої застосовується амністія.

0: не грає ролі. Добре, занотували.
1: Перестаньте, ну, кримінально-процесуальний кодекс чітко визначає, направити поштою. Особа направила поштою, є підтвердження. Посадова особа це могла здійснити без питань. Це не обов'язково якась конкретна визначена там третя особа. Тим паче, ця особа дотично до цієї підозри, вона її підписала. Ну, чесно
0: кажучи,
1: це сміх і гріх навіть коментувати.
0: Зрозуміло, пане Сергію. Пане Соломії, і ви так поставте тоді крапку в цьому питанні. Чи є у вас запитання до пана Кривоноса з приводу цих справ? Можливо, щось, якщо ви дивилися ці відео на каналі Руслана Кравченко, дійсно вас зачепило і питання ці виникли?
2: На каналі НАБУ. І для мене те саме було запитання, для чого це була прес-конференція, яка тривала фактично 3 хвилини. До моменту запиту від журналістів до пана Кривоноса. Абсолютно дивно, абсолютно дивні відповіді. На багато з них, ви бачите, але половину з них не було відповіді. Це було заперечення, коментування якихось певних речей. Виглядало воно явно слабко, непідготовлене. І це якесь таке було, знаєте, кидання, метання один одного якихось дивних екстрементів в зв'язку з тим, що просто неслося в громадському просторі. Більше того, можливо, пан Сергій пояснить, але ще одна новина була на сторінці Генпрокуратури про те, що вилучено з ЄРДР уже відкриття цього провадження, підозри якої надсилав генеральний прокурор пану Кривоносу. І це виглядає просто якоюсь такою дикухою і дичиною, що там мені, працюючи постійно там з силами оборони, та і знаючи, як військових, які в них проблеми з виїздом за кордон з дозволом від командира, що відбувається з тим, що людина краде, і як вона йде в шквал служити, і немає її навіть відпустки, і того, і того, і того. Які з них, як з усіх громадян є закон рівний, а для когось рівніший, воно виглядає просто повним абсурдом, нігілізмом. І знаєте, я сьогодні виступала і питаюся, чи це в нас вже державні інституції такі розвалені, що вони не можуть докупи зліпитися. Чи не дай Бог, це вже те, що просто хочуть русня від нас та з якимись елементами failed state, коли країна неспроможна, треба зовнішнє управління. Ну це речі просто немислимі, які навіть ж трапляються, не виносяться ніколи за межі дверей своїх відомств, щоб ніхто про це не знав. Так само, власне, як трапилося і з СБУ, і з ГУР. Та? Тобто ми в 3 величезних скандалах, і це не політичні речі тут коментую. Я коментую так само, як і громадянка, і чую, що відбувається і в війську, і в простих селах, регіонах, районах, як це коментується. Це нонсенс. За 2 тижні пройти 3 величезних скандали під обстрілами, ракетами, шахедами і українцями, які ще Бог знає, як збирають цей соняшник і хліб на півдні особливо. У мене просто немає тут коментарів. Президент має насправді рішення зробити по дуже багатьох кадрових питаннях керівників відомств, і вони мають бути різкі, однозначні і просто і не по оголошенню набрані люди, які будуть це очолювати.
0: Ну, давайте тоді уточнимо, якщо ви згадали дійсно про цей єдиний реєстр досудових розслідувань, те, що вчора на сторінці Генеральної прокуратури України було опубліковано. Тобто, ось зараз процитую, що там було. Тобто, провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення підозру були скасовані. Отож, ну, розкажіть тепер, пане Сергію, ви як адвокат, чи це може бути? Що там за система? Ctrl-V, там, Ctrl-C, назад повернути. Так це працює? І хто це робить? Сам Кравченко чи заступники?
1: Я от з того з контрол головне питання слово, да, що хто контролює всю цю історію, і хто взагалі за законодавством слідкує? Ви знаєте, я як адвокат, напевно, дуже просте було б для мене запитання, якщо б все було зрозуміло, в межах закону відбувалося згідно норм кримінально-процесуального кодексу. Так як озвучено, використання термінології відповідної, непрофесійної, для мене, ну, я от чесно вам скажу, я перестав бути адвокатом. Напевно, якщо це зараз професійна мова і підхід до роботи, то я точно вже не адвокат. Я неспроможний це прокоментувати професійно. Я можу сказати точно, що рівень непрофесійності осіб, які працюють в відповідних органах, на жаль, дуже низький, і це показала і моральна сторона їх спілкування, і професійна. І це означає лише одне, що Офіс Генерального прокурора, який дає

0: Боже, очолиться все-таки через конкурс і дійсно достойною людиною. Він потребує зараз не змін, зміни вже не допоможуть. Він потребує будівництва його з нуля. От, чесно вам скажу, той стан, який зараз я побачив, то будівництво з нуля. Я сподіваюся, що те, що ми побачили від антикорупційних органів, ну, це ще можливо буде змінити якось якимись змінами, можливо, навіть персоналі, і це було б доречно, на мою думку. Вся ця історія, ну, точно ними не спрямовувалось професійне русло, а дійсно виглядало, хоч і вони це спростовують, більше як політичну якусь історію з застосуванням якихось незрозумілих, неюридичних заходів.
1: І, Соломіє, наостанок, чи буде парламент вимагати повернення Руслана Кравченка до України?
2: Ну так, я сьогодні це мала теж в виступі, сказала, що в президента достатньо більш ніж правових підстав і неформальних, і формальних можливостей. Практика така є для повернення для критичних для України, які з підозрою людей в Україну доставляли різними способами, коли є потреба доставляти. Думаю, всі шанси пана президента є. Я надію, що пан Кравченко не подасть на політичний притулок в чи Франції, чи будь-якій іншій країні. Ми не зайдемо в якусь юридичну тяганину. Допоки цього немає, то вперед, нас є для цього достатньо служб, що вони зробили цю роботу правильно, красиво, законно. І суспільство побачило також і відповідальність тих людей, які займали найвищі посади і фактично, ну, ледь не формували організовану злочинність. Ну, я не знаю, як це назвати в рамках того, що ми чуємо по Карфагену і по інших епізодах. Ну, це просто стидоба, сором і без коментарів.
1: Ну, коли у народних депутатів бракує слів, так, то це одна історія. Є 20 секунд буквально, пане Сергію, так?
0: Кравченко, я перепрошую.
1: Ще що?
0: Хіба вже є підозра пану Кравченку? Я просто пропустив, напевно.
1: А, підозри немає. Поки немає підозри, немає законної вимоги до його повернення?
0: Він звичайний громадянин, дивіться. Він має право перебувати за кордоном. Законно виїхала особа. Якщо буде підозра, він буде дійсно підозрюваною особою в межах кримінального провадження. Це, можливо, відповідна процесуальна дія щодо повернення пана Кравченка.
1: Добре,
0: до цього
1: дякуємо.
0: Моменту він, звичайно, фізична особа може перебувати, як і ви, за кордоном.
1: Дякуємо. Так. Пане Сергію, Сергій Демченко, на жаль, вже бракує часу. Сергій Демченко, ви сказали, що дай Боже нам генпрокурора чесного, дай парламент. Ухваліть, будь ласка, потрібні рішення для цього. Сергій Демченко, Соломія Бобровська, народні депутати України від «Слуг народу» та від «Голосу». Таким був цей ефір запальним. Залишайтеся з нами. Питання, що далі, продовжимо ставити вже завтра о 20:15. 15.

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
13: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
14: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
16: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
18: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
19: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
20: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
19: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
20: Мамо, вийшло!
19: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
21: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
25: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
27: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
26: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
27: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
26: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
28: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших супротивників. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Рада підтримала відставку генерального прокурора Кравченка. Чи зробить президент висновки щодо кадрової політики? У Кремлі начебто вважають енергетичне перемир'я з Україною гарною ідеєю. Що відбувається насправді? Наші перехопили ініціативу на Донеччині. Білецький підтвердив український наступ біля Лимана і анонсував добрі новини.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо підбивати підсумки всіх найважливіших і найрезонансніших подій цієї доби. Отже, президент України підписав. Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Ну, але основне, щоб не повторився. І замість Кравченка не прийшов якийсь Кравченко 2. Про це і про інше зараз будемо говорити з поінформованим експертом. Ну і надзвичайно важливі новини, зокрема, коли ми говоримо про Донеччину. Так? Наші бійці, про це сьогодні повідомив Білецький, звільнили 85 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку. Отже, проводимо опитування, звертаюся вас голосувати. Що ви думаєте про операцію сил оборони під Лиманом? Це стратегічний перелом, це справжній контрнаступ, це проміжний успіх, важко відповісти. Ну, а зараз будемо говорити про справи прокурорські і не лише прокурорські. Олексій Баганець, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генерального прокурора України. Слава Україні, пане Олексію, радий вас бачити і чути.
2: Взаємною вас і всю студію.
1: Так, ну що, Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генпрокурора за 317 голосів. Ну і основне питання, що далі? Так, ну, відставили ми Кравченка, можливо, він навіть повернеться, можливо, будуть фіналізовані справи і його процесуальна участь вже буде не в якості прокурора, а, можливо, підозрюваного і так далі. Тобто, надзвичайно важливий кейс, але почати нашу розмову я хотів би з того, як нам так зробити, щоб не прийшов той чи інший Кравченко 2. З яких середовищ варто брати такого генерального прокурора, щоб він не став певною маріонеткою, або не став просто заручником ситуації і не міг реалізовувати спокус своєї команди. Пане Олексію, як це все відбувається на найвищих прокурорських олімпах?
2: Ви знаєте, що я не скажу якусь новину, мабуть, ні для вас, ні для телеглядачів, що, на превеликий жаль, протягом останніх років 15-20 посаду генерального прокурора перетворили з процесуальної на політичну. І так склалося, що, наприклад, у нас держава по Конституції, вона парламентсько-президентська, а у нас практично так виглядає, що в нас республіка президентська, тобто президентська форма правління і особисто президент у відповідності до вимог Конституції сам обирає, підбирає кандидата і подає цього кандидата на розгляд Верховної Ради України. А Верховна Рада України, раз у ній є монобільшість, яка підпорядкована безпосередньо президенту, як главі держави, як і керівнику політичної сили фактичному, звичайно, що вони його в кадровій політиці повністю підтримують. У нас не працює, розумієте, система стримувань і противаг, яка повинна працювати в будь-якій демократичній країні. І, звичайно, що було б нормально тоді, коли президент підібрав кандидатуру, а її розглянули на засіданні парламентського комітету, ви побачили про те, що людини немає достатньо досвіду в галузі права, а ще краще було, у нього немає досвіду роботи в органах прокуратури, він не знає цієї системи. Ще раз підкреслюю, якщо брати, я ж кажу, по Конституції, то в нас виглядає, що прокурор – це є політична посада. Якщо взяти Кримінально-процесуальний кодекс України, то ні, вибачте. Він є процесуальною особою, то він повинен бути фахівцем в галузі роботи органів прокуратури. А в нас, дивіться, останніми от роками, якщо взяти яких років 10-15, то в нас фактично професійних генеральних прокурорів України не призначають. Тому я, вибачте, сьогодні не хочу нікого обідати, але я не вірю по нинішніх розкладах політичних сил і по нинішній ситуації в державі, що буде подана кандидатура такої особи, такого прокурора, який зможе дійсно забезпечити виконання конституційних функцій органів прокуратури, які покладені на прокуратуру. Ну і, звичайно, повноваження генерального прокурора, який передбачений законом України про прокуратуру і Кримінально-процесуальним кодексом України.
1: Так, шановний пане Олексію, ну дивіться, і відбувається надзвичайно екзотичний обмін різноплановими компроматами. Ну от дивіться, от зараз Офіс Генерального прокурора спростував заяву Руслана Кравченка про повідомлення підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. Так от у відомстві Генпрокурора заявили, що в цьому кримінальному провадженні нікому не повідомляли про підозру у відповідному порядку. І правових підстав для цього не було. А от Кравченко, перебуваючи за кордоном, придумав нову серію записів і так далі, і так далі. Тобто, от про що це, я не знаю, чи протистояння, чи це на персональному рівні. Ну, якась не до кінця зрозуміла гра з боку донедавнього генпрокурора Кравченко. Ну, ж ми розуміємо, ну, в будь-якому разі можна підняти документацію, електронний документообіг, паперовий документообіг, якщо ті чи інші папери мали гриф конфіденційно чи секретно, чи для якогось там лише президентського користування і так далі, і так далі. Але ні, от іде Кравченко на пролом. В чому його, на вашу думку, гра?
2: Знаєте, питання надзвичайно складне, бо воно складається з кількох частин відповіді, яка повинна бути дана на ваше запитання. Перш за все, я виходжу із вимог Кримінально-процесуального кодексу України, де написано про те, що посада директора НАБУ відноситься до специфічної категорії посадовців, відносно яких повідомлення про підозру може бути підписано генеральним прокурором, виконуючи обов'язки генерального прокурора або заступником генерального прокурора, тобто керівником антикорупційної прокуратури. Тобто, коли мені показали в засобах масової інформації повідомлення про підозру, яке складене і підписане на той час діючим генеральним прокурором, у мене, звичайно, сумнів немає в те, що він таке повідомлення. Хто його готовив, я не знаю, не буду обманювати. Але він його підписав, відповідно, це його документ. Я не можу сказати, що це не повідомлення про підозру. Більше того, я не бачу ЄРДР, але сам Кравченко заявив про те, що він ці дані про повідомлення про підозру, він їх вніс в ЄРДР. Все, крапка. Тобто документ такий процесуальний є. І сьогодні говорить про те, що чи були підстави там у цих матеріалах кримінального провадження, чи не були. Ми ж не знаємо. Ні, мабуть, і ви не знаєте, я не знаю, бо ми їх не читали. Але генеральний прокурор на той час, він виніс такий документ процесуальний. І сьогодні говорить про те, що такого документа не було, ну це неправильно. Чому так веде себе, хто там, я не знаю, виконує обов'язки генерального прокурора після того, як поїхав
1: у відрядження? Крим. Да, Максим пане Олексію, от Максим Крим, от, до речі, от ви згадали про виконувача обов'язків. Дивіться, і зразу от з'явився в нас відповідальний, і вже з'явилася інформація по Криму. Ну от за даними слідства інфо, з посиланнями на проект Кіборг.орг і російські бази даних, які були відмоніторені, дружина Крима та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року, після початку окупації Криму. І так далі. От наводиться ця інформація. А в 2014 році, за версією журналістів, немовби Максим Крим служив в органах військової прокуратури Кримського регіону. От перевірити не можу, ну але от є навіть та чи інша інформація від тодішнього головного військового прокурора України Матіоса, що буцім би в 2014 році навесні Крим разом з Кравченком знищили документи Кримської прокуратури. От про це Матіос Бабелю розповів. У нас можуть бути такі от кандидати чи виконувачі обов'язків, щоб до них, ну, претензій не було, спекуляцій не було. Ну, от люди, які там просто працювали в Обухівській прокуратурі, які, так би мовити, крім бібліотеки, ніде свій вільний час не проводили. Компрометуючих зв'язках з якимись високопосадовцями не мали. Там муза не відвідувала. З водієм, так би мовити, в бізнес-відносини не вступали. Ну, це я іронізую з приводу попередньої гучної справи.
2: З приводу підбору кандидатів, я ще раз кажу, на посаду генерального прокурора, на посаду його заступників, тут в цій ситуації, як я вам вже сказав, генерального прокурора підбирає президент України, а заступників генерального прокурора підбирає генеральний прокурор. Розумієте? І тому, звичайно, для того, щоб бути призначеним на посаду заступника генерального прокурора, треба, звичайно, результати перевірки його особистості, його особистих зв'язків Службою безпеки України. Ми живемо, вибачте, під час війни, під час режиму воєнного стану. І всі ці факти, про які от ви називаєте, хтось інший, і не тільки відносно Кравченка, не відносно його там першої заступниці чи цього заступника, про їхні зв'язки із Російською Федерацією говорять багато і пишуть багато, але ви розумієте, що це не означає, що це може бути 100% правда. Тут єдине, що я ще раз скажу, що Служба безпеки України таким особам, яких призначають на ті посади, вона повинна обов'язково проводити перевірку для того, щоб дати допуск до роботи з таємними документами, тобто з державною таємницею. І звичайно, що вони повинні перевіряти такі факти і робити такі висновки для того, щоб не було сумнівів в тому, чи ця людина може виконувати такі функції, тим більше під час війни з тією ж Російською Федерацією, коли, вибачте, найближчі його родичі, чи там проживають, чи мають бізнес там з Росією і так далі. Це повинна проводити Служба безпеки. Ну, відповідно, та людина, той посадовець, як в цій ситуації генеральний прокурор, коли він підбирає собі заступників, звичайно, він теж повинен давати доручення своїм кадровим підрозділам всі ці питання вивчати. Може, вони ще вже модно стало на детектор брехні направляти таких кандидатів. І в цій ситуації він підбирає сам собі заступників. І він несе, вибачте, за них повну відповідальність.
1: Шановний пане Олексію, ну от свіжа новина прилетіла, вона доволі екзотична. Не мов би це про дрібницю, це вже не посадова особа, але з доволі потужним шлейфом. Йдеться, зокрема, про колишнього керівника президентського офісу Андрія Єрмака. От Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет згідно з медичними показами. Так, ну і відповідно якось це доволі екзотично звучить, тому що ну, електронний браслет, не мов би, може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. От як це можна перевірити, принаймні, чи кваліфікувати? Ну, як ви гадаєте?
2: Звичайно, для того, щоб зробити якийсь висновок з цього приводу, такого кроку Вищого антикорупційного суду до одної з фігурантів цих кримінальних проваджень під різними назвами спеціальних операцій, звичайно, що треба знати матеріали кримінального провадження. Треба бачити цей медичний висновок. Розумієте, треба дивитися, хто звертався до суду. Це, звичайно, захист звертався. Треба дивитися, яку позицію займали, вибачте, спеціалізовані прокурори, на що вони посилалися. І подивитися, які аргументи навів сам слідчий суддя. Тому що дійсно, я теж так, як і ви, звертаю увагу і читаю, я змушений, бо ця тема для мене близька, що дійсно, начебто, коли президент України зустрічався і вів якісь переговори спочатку із керівниками антикорупційних органів, потім з тим на той час ще діючим генеральним прокурором, дехто з експертів приводить такі, наводить такі висновки, що вони могли домовитися, як поступати в цій ситуації. І не виключають ці експерти про те, що і антикорупційні органи обіцяли йти в чомусь на зустрічі президенту України. Тому на сьогоднішній день без вивчення матеріалу кримінального провадження дійсно складно сказати, це версії, чи це видумки, чи це припущення. Але треба знати матеріали кримінального провадження. Чи були достатні підстави для зняття цього засобу, чи не були. Як для мене, якщо б мене запитали, Ну, це такий засіб контролю за процесуальною діяльністю підозрюваного, як для мене він не чересчур серйозний, тим більше для такої фігури, як Андрій Єрмак. Це не зовсім те, що може йому перешкодити втручатися в слідство чи порушувати якісь інші ризики, які приведені у Кримінальний процесуальний кодекс України. Це не та особа.
1: Цілком з вами погоджуюсь, пане Олексію, але в будь-якому разі, якщо загрожує здоров'ю Єрмачому, то, так би мовити, незалежний медичний експерт підтвердив це відповідними висновками. Будемо чекати відповідних публікацій наших колег-журналістів. З нами на зв'язку, за що ми йому вдячні, був Олексій Баганець, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генпрокурора України. Надзвичайно кваліфіковано пан Баганець окреслив ситуацію, так би мовити, з донедавнім прокурором Кравченком, і поговорили також про надзвичайно цікаву історію, тому що Андрію Єрмаку дозволили не носити електронний браслет. Так, тому що він може, немовби, становити загрозу для життя та здоров'я даної особи. Зараз будемо говорити про надзвичайно серйозні справи. Не менш серйозні, зокрема, це питання війни, миру, інформаційних вкидів і перспектив. Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Слава Україні! Пане прем'єре, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо».
3: Героям слава, пане Антін.
1: Дві реакції. Тобто спочатку американський меседж з боку президента Трампа, так, стосовно енергетичного перемир'я. Потім підхопили і росіяни, і з'явилася наша історія українська. Президент України також не заперечив. Що, на вашу думку, може бути зашито в слово чи у фразу «енергетичне перемир'я»? Так, тому що росіяни намагаються завдавати ударів, відповідно, що є енергетикою, що не є енергетикою, взагалі, що, на вашу думку, за тим всім стоїть?
3: Доброго вечора, ще раз, Антін. Дякую за запрошення. Перед тим, як до перемир'я дійти, я думаю, що нам треба почати взагалі з заяви президента Сполучених Штатів Дональда Джей Трампа про те, що ціни на дизельне пальне в Сполучених Штатах зросли саме за війни Росії проти України, але треба точніше сказати, за те, що Україна б'є по енергетичним об'єктам Російської Федерації. Дійсно, в Сполучених Штатах ціни вже вище $6 на дизель загалом, тобто це, здається, найвища ціна за останніх 12 років. І це суттєво впливає, в першу чергу, на внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах. Тому що в них так само посівна, в них так само аграрний сектор, і вартість дизельного пального буде впливати на те, який буде рейтинг республіканської партії і кожного окремого кандидата від республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І заява Дональда Трампа про те, що ціни на дизельне пальне в США виросли з-за того, що Україна б'є по російським енергетичним об'єктам, не зовсім відповідає дійсності. Це я так коректно скажу. Основна, звичайно, причина лежить в площині Ірану, заблокованої Ормузької протоки. І навіть сьогодні єменські хусити розбомбили нафтопродуктопровод «Схід-Захід», який був обхідним, фактично, джерелом постачання нафти до Червоного моря. І таким чином основна проблема, яка пов'язана з ростом цін на енергію в світі, це Іран. Крапка. Тобто це війна Сполучених Штатів і Ізраїлю з Іраном. І це те, що не вдалося, фактично, станом на сьогодні, добитися того результату, який очікували Сполучені Штати і Ізраїль. Іран не просто функціонує, Іран ще й взяв, фактично, в заручники всю світову енергетику. Якщо ви подивитеся, то ціни на нафту вже вилетіли вище $108. Буквально нещодавно, там ще плюс, вважайте, $1. Це перша причина. Друга причина пов'язана з тим, що так як іранська війна почалась не вчора, вона вже продовжується більше ніж півроку, Китай використовував власні резерви на 50% від власної потреби в постачанні енергоресурсів для своєї економіки. Але він підійшов також до вичерпування власних запасів. І почав закуповувати додатково з ринку. І це знову потягнуло вартість нафти наверх. І третя причина, яка є також, це абсолютно вдала військова операція України проти легітимних цілів Російської Федерації. Чому я кажу, що це легітимні цілі Російської Федерації? Тому що об'єкти нафтопереробки Росії є одним з ключових джерел постачання грошей для російських збройних сил, так як вони сплачують податки, в першу чергу до федерального бюджету Росії, і друге, вони постачають пальне для армії Росії, саме те пальне, яке використовується для того, щоб доставляти російські сили і навіть російські дрони до території України. Тому ми використовуємо своє законне право, яке передбачено статутом ООН, на самооборону. Тому я би хотів почати з першого, пане Антін, що твердження президента Сполучених Штатів, що вартість дизельного пального в США зросла з-за того, що Україна б'є по російським об'єктам, не підтверджується фактичними обставинами і матеріалами економічної справи. Треба відверто сказати, що російський обсяг постачання дизельного пального на світовий ринок суттєво впав, але співвідношення обсягу постачання іранської нафти до російської 1 до 2,5. Тобто в 2,5 рази більше ефект від того, що відбувається війна із Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану, ніж те, що Україна легітимно б'є по об'єктам російської енергетичної інфраструктури. Тепер переходимо до питання так званого перемир'я. Ви знаєте моє відношення до, по-перше, до війни Росії проти України, починаючи з того, коли вона ще не почалась, коли я казав, що вона буде, і закінчуючи тим, що я не вірив в жодні перемовини. І зараз я не бачу жодної можливості, що ми можемо добитися миру з Росією шляхом так званого дипломатичного перемовного процесу. Цих перемовин не було, їх немає, і я не бачу їх в майбутньому. Я бачу імітацію перемовин, я бачу операцію полковника КДБ для того, щоб відтермінувати якісь санкції, для того, щоб показувати себе, що він готовий до перемовин, але ні в якому випадку не вести жодних перемовин, і вони чітко про це кажуть. Навіть якщо будуть перемовини, ми не зупинимо бойових дій. Це відповідь на те, будуть перемовини чи ні. Буде імітація якихось перемовин. Щодо енергетичного перемир'я, я вважаю, що перший меседж, який йде від них, вони готові до пропозиції президента Трампа. Тобто, вони демонструють всьому світу, що якщо ми і будемо з кимось говорити, то ми будемо говорити тільки з Сполученими Штатами про Україну і про Європу. А ми Європи тут не бачимо. Друге, це те, що їм на даному етапі, по-перше, це вигідно перед їхніми так званими виборами, тому що в них виборів немає. Вони посилають сигнал, в тому числі і своєму виборцю, що бачите, ми ж вам казали, що ситуація буде нормальною. І нафтогазова держава, яка дожилась до того, що немає на своїх автозаправних станціях нафтопродуктів, вона все-таки от віднове постачання вам прекрасні в лапках росіяни для того, щоб ви їздили на своїх автомобілях. І третє, я думаю, що він, Путін, робить велику гру. Тому що в їхніх заявах чітко прослідковується не просто питання так званого перемир'я. Це коли Україна не б'є по енергетичним об'єктам і начебто Росія не б'є по енергетичним об'єктам. А ще й прослідковується питання фактичного зняття санкцій з Росії, які пов'язані з постачанням нафтопродуктів на світовий ринок. Тому що вони формулюють про те, що необхідно вільне пересування морськими шляхами обсягів нафти по світу. Тобто це зняття санкцій проти так званого тіньового флоту Росії, і взагалі вони будуть точно тиснути на перегляд цієї сумнозвісної цінової стелі, яка обмежує вартість російської нафти, яка постачається на світовий ринок. Зеленський відреагував вірно, він не відкинув ідею, тому що якщо він відкине цю ідею, на це зразу зреагує президент Трамп і скаже, бачите, я ж пропонував перемир'я, а Зеленський тут проти. І цей наратив, він і так цей наратив підігрівається. Я вам скажу, що після поїздки Кушнера і Віткофа до України різні джерела і різні думки ходять, але одне із джерел казало про те, що є дискусія, що все-таки ми могли би досягнути мирної угоди, але от Україна і Зеленський непоступливі. І тому, щоб не давати такі карти палені в руки, це абсолютно правильно казати про те, що ми готові до перемир'я. А далі там хороша фраза в самій заяві, сказано про те, що взагалі найкращий шлях – це зупинка війни. І таке енергетичне перемир'я може бути першим кроком до зупинки війни. Вибачте, що я так довго, але мусив розказати, як я просто бачу всю цю історію, як вона розвивається.
1: Так, шановне пане прем'єре, ну історія з багатьма невідомими. Принаймні для мене, я не знаю, що привозив Редкліф до Росії. Я не знаю, що привозили Вітков і Кушнер до Росії. Я не знаю, що вони привозили з Москви і з Вашингтону до Києва. Я цього не знаю, не володію інформацією. Але Трамп заявив, ви зараз дуже кваліфіковано розібрали, як ми можемо тлумачити трампівські меседжі. З іншого боку, є ще свіжа заява російського Рібентропа, товариша Лаврова. Лавров заявив, що якби, так би мовити, вдалося зберегти дух Анкоріджа, то вже рік би війни і не було. Ми не знаємо, що би було, ну, але цитую зараз путінського міністра закордонних справ. Ну і от, відповідно, постає питання, що зараз буде відбуватися, а якщо деталізувати стосовно так званого енергетичного перемир'я, ми розуміємо, ну, це би означало, що ми не б'ємо по об'єктах російської нафтопереробки, а вони би не били по наших, можливо, теплоенергетичних станціях, можливо, по енергетиці, але вони би так само надзвичайно послідовно винищували би рухомий склад нашої залізниці. Вони би били по об'єктах забезпечення водою, по станціях забезпечення іншої важливої інфраструктури, яка би не попадала формально під те, що називається об'єкти енергетики. Я правильно розумію і навіть цю деталізацію. Але Арсенію Петровичу, вам слово.
3: Я не можу не погодитися, Антін, з вашими твердженнями і вашими висновками. І дозволю собі додати декілька речей. Ви абсолютно вірно зазначили про візит директора Центрального розвідувального управління до Москви пана Редкліфа. В Києві якраз був також директор Центрального розвідувального управління, тільки колишній директор, він член Ради безпеки Київського безпекового форуму Дейвід Петреус. І він, як колишній директор ЦРУ і колишній командувач військами Сполучених Штатів в Іраку і в Афганістані, сказав мені свою думку. Він каже, що візит його колеги до Москви – це є позитивний сигнал. Чому позитивний сигнал? Тому що Редкліф дуже чітко знає, хто така Росія, що таке Росія і хто такий Путін. І він в американській адміністрації є з одним з ключових осіб, який розуміє доцільність і необхідність підтримки України і загрозу Росії для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. До речі, Дейвід Петреус, коли повертався з Києва, він якраз був в потязі, саме в тому потязі, який попав під російський обстріл. І сьогодні він опублікував в «Вашингтон-Пост» велику статтю, велика відозва з закликом негайно допомагати Україні. Я розумію, що це демократична преса «Вашингтон-Пост», але це впливає в тому числі і на демократів, тому що скажу вам, що на 16 число призначені слухання щодо законопроекту Лінсі Грема про так звані пекельні санкції. Я люблю, звичайно, ці прекрасні назви. От бажано, щоб назви стикалися з суттю, а ще й з результатом. І станом на сьогодні демократи не готові проголосувати за цей законопроект. І там є легітимна аргументація, тому що там немає чіткої прив'язки надання президенту Сполучених Штатів Америки повноважень щодо запровадження додаткових санкцій по відношенню до країн, які купують російську нафту. І саме на цьому наполягали частина демократів, але комітет, який розглядав цей законопроект, відхилив зараз ці правки, і тому буде як буде. Тому перше, візит директора ЦРУ я скористаю більше в плюс, ніж в мінус. Інша справа, що з ним не зустрівся Путін. І я вам скажу, що останній візит директора ЦРУ це було під війною, це був Вільям Бернс, який туди літав. Принаймні він розмовляв по телефону, але тоді поїздка директора ЦРУ нічим не допомогла. Ні Україні, ні Сполученим Штатам. І Путін все рівно напав на Україну. Тому важко сказати, з чим туди поїхав директор ЦРУ. Однозначно він туди поїхав з українським питанням, але крім українського питання, там однозначно було і питання Ірану. Це взагалі без сумніву. Тепер щодо візиту Кушнера і Віткофа. Ви також абсолютно вірно зазначили, що після цього візиту, і тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок, з якогось біса Ріббентроп сучасності знову згадав про духів, а в них духи живуть в Анкоріджі. Нагадаю, що вже місяць тому, в принципі, вони цього духа похоронили. І були публічні заяви з цього приводу. Ушаков взагалі займав, Ушаков це ще один державний діяч нацистської Росії, який є ключовою фігурою в зовнішній політиці Росії, окрім самого Лаврова, то він, в принципі, казав, ну, який дух? Ми не знаємо, що таке дух Анкоріджа. І тут ні з того, ні з сього знову в російському медійному просторі з'являється дух Анкоріджа. Суттю, ми не знаємо деталей цієї угоди, тому що ця угода не була викладена на папері. Але дух я так на нюх відчуваю. Це, в принципі, угода про фактичну капітуляцію України, але яка припорошена, можливо, красивими фразами, і я страшенно в лапках люблю фрази про неймовірне економічне зростання України після того, коли завершиться війна. Воно буде тільки тоді, якщо завершиться війна на українських умовах, але всі ці духи цих анкоріджів, в принципі, спонукають думати до того, що війна повинна завершитись так, як хоче Путін, а не так, як потрібно для України і так, як потрібно для Сполучених Штатів. Тому резюмуючи, буде далі продовжуватись гра про те, що Росія начебто готова до трьохсторонніх перемов. Але Путін зараз буде робити наступне. Перше. Накопичення потенціалу балістичних ракет. Сама Росія здатна виготовлювати, за різними оцінками, від 70 до 120 балістичних ракет на місяць. Додатково туди додайте 30 балістичних ракет, які вона може отримувати в місяць від свого союзника Північної Кореї. І тому в найгіршому сценарії для України мова може йти про 150 балістичних ракет в місяць, в менш... Я скажу так, напруженому сценарії для України мова може йти в 70-100 балістичних ракет. Якщо ми порахуємо кількість ракет «Петріот», яка потрібна для того, щоб відбити ці атаки, то це від 100 до взагалі по класиці 200 ракет, тому що на одну балістику дві ракети, для того, щоб збити 100 балістичних ракет. На жаль, станом на сьогодні таких запасів, з якими би з нами поділилися в американців, немає. Сьогодні вийшов звіт генерального інспектора Пентагону, який чітко зазначає, це перше публічне визнання того, що стратегічні запаси озброєнь в Сполучених Штатах в недостатку. США витратили без поки що відновлення запасів, які вони витратили, без відновлення баз, які розбомблені, близько 35 мільярдів доларів на іранську кампанію. Це тільки це це по мінімуму, скажімо так. З яких 22 мільярда – це те, що було витрачено на озброєння. Друге, що буде Росія робити? Росія вже рік як використовує реактивні дрони проти України. Ми очікуємо, і так само це мені повідомили наші американські колеги, що Росія зробить апгрейд дронів, і з'являться нові дрони, які будуть мати вищу швидкість до 750 км в годину. Ми станом на сьогодні поки що не маємо протидронових ракет, які би зупиняли, збивали чинні дрони. А коли буде додатковий апгрейд, це буде ще складніше. Третє. Навіть за умови, якщо буде якесь енергетичне перемир'я, Росія буде бомбити саме те, про що ви сказали. Вона буде таргетувати і балістикою, і реактивними дронами, логістичні центри, залізницю, переходи, як вона робить, інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність країни, починаючи від харчування і закінчуючи іншими об'єктами. Я просто, дивіться, в мене немає з цього приводу документів, які би я показав. Але тут абсолютно логіка зрозуміла, і ця логіка підтверджується сьогодні російськими діями. І ця логіка підтверджується тими розмовами, які я мав от нещодавно на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку проводив фонд Віктора Пінчука з багатьма іноземцями. Тому нам треба просто, розуміючи всю цю історію, знайти відповіді на питання, як пережити зиму. І тому я тут і звертався, до речі, от ми якраз записували дискусію з двома членами борда Київського безпекового форуму, який я очолюю, це з Куртом Волкером і з колишнім, це був спеціальний посланник президента Трампа по Україні, і з колишнім директором ЦРУ генералом Петреусом, де я підняв всього-навсього декілька питань. Нам треба перше – українська балістика, друге – нам потрібні патріоти. Третє, нам потрібні додаткові можливості для того, щоб виготовити власні дрони. Четверте, нам потрібна розвідувальна інформація, яку США надають, і нам треба її і продовжувати, і більше. І п'яте, нам потрібні гроші. Ми не чекаємо цих грошей станом на сьогодні від американців, але та діра в бюджеті, яка вже є сьогодні, вона повинна бути покрита. Інше питання, чи це 27 мільярдів, чи це 17 мільярдів. І тут треба сидіти і прораховувати, просто так гроші ніхто не дасть. Треба довести цю діру. Але все це треба закрити в поточному році. Тому така картина станом на сьогодні. Резюмуючи все, чи може бути тимчасове, я не хочу його називати перемир'я. Воно мені навіть фраза ця не подобається. Чи може бути обмеження вогню по об'єктам енергетики? Оце коректніше. Так, воно може бути. І воно може бути вкрай вигідно. Для нас це життєве питання. Тому що це нам як вижити. А для Росії це питання грошей, як фінансувати війну. Це дві великі різниці. Тобто енергетичне обмеження ударів по об'єктів енергетики в Україні, удари по об'єктам енергетики – це гуманітарна катастрофа. А бомбування російських об'єктів енергетики – це знищення військової інфраструктури і військової машини Росії. На завершення останнє. Чому я почав з іранської війни? І чому я почав з 108 доларів за барель нафти? Тому що бенефіціаром цієї війни є хто? Також Росія. Завдяки тому, що ціни на нафту вилетіли під 108 доларів, Росія додатково отримує неймовірні доходи свого державного бюджету і доходи нафтогазового комплексу. Так, вони все рівно недовиконали свій бюджет. У них 7,5% недовиконання. Але уявіть собі, якщо б не було цих нафтогазових доходів. Якщо б ціна була, як вона була до іранської війни, на рівні 38 доларів, там було б не 7,5%, а там було б 27,5% недовиконання бюджету. Станом на сьогодні Росія вже додатково отримала близько 30 з гаком мільярдів доларів доходів. І тому їм вигідно продовження війни Їм вигідно блокування війни в Ірані, їм вигідне блокування Ормузької протоки. Вони також цього живуть.
1: Дякую. З нами на зв'язку був Арсеній Яценюк, український політичний державний діяч, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Дякую ще раз Арсенію Петровичу за те, що надзвичайно чітко розклали все найважливіше. Зокрема, говорили про військово-дипломатичний момент і наші перспективи. А зараз ми будемо говорити про наше українське просування на наших українських тимчасово окупованих землях Донбасу. Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо. Слава Україні». Богдане, радий бачити.
4: Героям слава, вітаю Антіна, вітаю наших телеглядачів.
1: Операція «Вівальді». Збройні сили України на півночі Донецької області звільнили 85 квадратних кілометрів. Що це означає? Наскільки глибоким може бути цей український контрнаступ? І що це загалом може становити для російського угруповання на Донбасі?
4: Ну, я, напевно, хотів в першу чергу почати не так глобально, а хочу відзначити, що це дійсно унікальна операція, перша така операція, яку провели Збройні Сили України, абсолютні інформаційні тиші, в цьому, власне, є її унікальність. Цю інформаційну тишу підтримували не тільки українські аналітики, українські експерти, українські медіа, але також і міжнародні експерти приєдналися фактично добровільно, тому що було відомо, що операція триває з кінця травня, початку червня, вже були певні результати. Про це також сьогодні відзначили Deep State, які за тим пильно слідкують. Ось, і практично в повній інформаційній тиші відбувалася ця операція, яка продовжується і зараз. Але ця інформаційна тиша дозволила що зробити? Виявляєте, якщо ще два тижні тому Путін виступав, розповідаючи про те, що російські війська вже заходили і окупували Святогірськ, який на той момент, як і там 3-4 місяці тому, перебував приблизно 15-16 кілометрів від лінії фронту, то це говорить про те, що російські генерали брехали Путіну весь цей час, брехали 3 місяці, ну, фактично 4 місяці, і наша інформаційна тиша дозволила їм це робити. А Путін вірив і розповідав якісь казки, на загальну публіку, на міжнародну арену, вважаючи, що він вже ось-ось там оточить Лиман, незабаром зайде в Слов'янськ. Тобто оця інформаційна тиша дозволила дуже добре діяти нашим військовим і реалізовувати ті плани, які вони собі намітили.
1: Так, якщо говорити про посилення наших контрнаступальних дій, ну зараз зацитую Білецького. Отже, так, цитую Білецьку. Українські підрозділи зачистили від російських військових Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Коров'ячого Яру, а також повністю деокупували середнє. Загалом ліквідовано осередки російської інфільтрації на площі 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів звільнено. Ну, але, тобто, російське угруповання втрималось, чи вони починають, так би мовити, готуватись, можливо, до більшого відступу?
4: Ну, якщо дивитися на ту інформацію, яка зараз відома, то можна відзначити, що російські війська підійшли до річки Нетріус, де, власне, розташовані ті села, ще в грудні 2025 року, і фактично там зупинилися. Так, вони намагалися інфільтруватися, невеликими групами проривалися через річку, ховалися в лісах, і таким чином позаходили в ті села, про які Андрій Білецький говорить, що вони повністю звільнені. Але якоїсь таких сильних закріплень на західному березі річки у них не було. Натомість червні, там, в липні і далі, наші війська зуміли не тільки відкинути росіян з західного берега річки Нетріус, але й продовжувати кампанію, рухатися далі. Окрім того, очевидно, що операція триває. Ми бачимо, що оця територія, яка розташована між двома річками, таке межиріччя, між Нетріусом і Чорним Жеребцем, вона становить по довжині приблизно 16 кілометрів, а по ширині десь 12. Тобто весь цей час ця територія була, по-перше, під нашим вогневим контролем, І останніми місяцями вона постійно звужується, і Збройні Сили мають певні, ну, продовжують цю працю, мають певні успіхи, про які зараз офіційно не говоримо, але ми розуміємо, що загальний глобальний план цієї операції полягає в тому, щоб максимально витіснити росіян з цього межиріччя і відкинути далі на східний берег річки Чорний Жеребець. Якщо навіть цитувати Андрія Білецького, який сказав, що 20-25 російські армії понесли суттєві удари по своїй боєздатності, тут очевидно, що це, що ці дві армії не були розташовані в одному селі Середньому чи Шандриголове. Очевидно, що це ті армії розташовані на всій цій території, і так вони справді втратили велику боєздатність. І якщо вірити чуткам, як російським воєнкорам, як вони зараз розповідають, що зараз відбувається, і їхнє бачення, що відбувається на цій території, то російська армія зараз там поступово відходить.
1: Ну, без сумніву, це ще має символічне значення. Зокрема, ми вертаємось до того, що оті от карти, які ви бачили, шановні глядачі, читаєте не тільки ви, їх читають і в Пентагоні, в Сполучених Штатах. Тобто це потужний символічний знак, що Україна не збирається полишати український Донбас. Так, це вертаючись до російських історичних планів. Тобто контрнаступ – це демонстрація серйозності політичних і військових намірів. Ну, але водночас я одразу розшифрую, так, що чому операція отримала назву «Вівальді». Антоніо Вівальді, геніальний композитор, свого часу створив цикл «Пори року». Зима, весна, літо. Осінь. Зараз ми переживаємо осінь. Ну і Білецький, до речі, підтвердив, тобто це не моє припущення і фантазії. Якщо говорити про перспективи, так, з одного боку у ворога є надзвичайно неприємні системи, якими він завдає регулярних ударів по наших цивільних об'єктах, водночас як вони можуть намагатись посилювати свою активність на лінії фронту, так, тому що, ну, війшли ми в осінь, і осінь доволі кривава. Які перспективи будуть?
4: Ну, перспективи очевидно. В першу чергу росіянам дуже тяжко перезимовувати в полі, вони хочуть зайти в міста, і це їхнє було ключове завдання – зайти в міста, зайти в лиман, чим подальше просунутися до Слов'янська і спробувати зайти на північні околиці Слов'янська, власне, через Святогірськ. Але, як бачимо, ця операція далеко їх відкинула від їхні плани. Бажаємо удачі нашим силам оборони і в реалізації їхнього плану повністю вийти і сформувати фронт по річці Чорний Жеребець. Тоді ми не тільки зможемо повністю забезпечити північний фланг Лимана і Слов'янська, але й зможемо

0: міста, які зараз є оборонними фортецями, Слов'янськ, Краматорськ, і навіть дещо покращити свою позицію. Тобто це певна така заявка на те, що найближчим часом Донбас точно залишиться, ну, Україна точно збереже контроль над Донеччиною.
1: Дякую, Богдане. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював головний редактор сайту «Еспресо» Богдан Бачинський. Ну, а ми їдемо далі, інформую вас не лише про важливе, але й про екзотичне, так, з грифом важливого. Ну, але невеличке повідомлення. Так, в Сполучених Штатах Костко, зокрема, виробник моторної оливи Кіркланд, обмежує видачу до 2 упаковок на одного покупця дану оливу. Так, упаковка об'ємом близько 10 літрів тепер коштує $58. Тоді, якщо кілька місяців тому, її ціна становила $30. От про це також говорив і Арсеній Яценюк кілька хвилин тому. Ну що, зараз говоримо про те, що взялися за Дональда Трампа молодшого. Є у Трампа ще й син. Так, ну, про зятя ми всі вже чули. Зараз Конгрес розслідує фінансування весілля молодшенького Трампа російським олігархом. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Слава Україні! Марія, отже, наскільки потужним є цей скандал про фінансування всього-навсього весілля, всього-навсього російським олігархом? Ну, раніше це був величезний скандал, але зараз, ну, після Онтаріо, це вже, знаєте, можна запити холодною водою. А можна і ні.
2: Загалом, якщо ви вже самі відповіли на це питання, дійсно, якщо раніше це могло би спричинити величезний скандал в Сполучених Штатах, зараз цьому вже навіть не дивуються. Є дуже багато реакцій, зокрема і від демократів, які дійсно ініціюють розслідування в Конгресі, говорячи про те, що це потрібно розслідувати. Ось один із законодавців демократів, Джеймі Раскін, наприклад, сказав, що для нього це була чудова новина, тому що це стане ще одним доказом до справи, яку демократи збираються ініціювати після того, як він сказав, як вони отримують більшість в Палаті представників і в Сенаті. А я нагадаю, що демократи планують висувати Трампу новий імпічмент, якщо їм вдасться повернути Конгрес на свій бік. І нагадаю також, що Раскін був одним з лідерів імпічменту Трампа попереднього в Палаті представників. Сама сім'я Трампа реагує досить спокійно. Вони говорять, що в цьому не варто шукати ніякого подвійного дна, що вони просто друзі, і що їм шкода, що всі ще такі справи особисті політизують. І я нагадаю, що, до речі, російський олігарх оплатив не саме весілля, а вечірку після весілля на приватному острові і там фейерверки тощо. Але американські експерти з національної безпеки, колишні посадовці ФБР, наприклад, які коментували цю статтю, казали, що тут треба дивитися, що може змусити російського олігарха, який наближений до оточення Путіна, просто дати такий щедрий подарунок, як назвали його, наприклад, сім'ї Трампа, і що тут можемо вийти про поняття квіт про КВО, яке ми чули вже неодноразово в контексті цієї адміністрації, послуга за послугу. Сам Дональд Трамп сказав, що він не знає, хто це олігарх, він його візи не знайомий, його не бачив. Але з цікавого також на цій вечірці був присутній Джаред Кушнер, який є дійсно перемовником по врегулюванню російської війни в Україні. Тож цікаво, чи вдалося йому там поспілкуватися із російським олігархом, який міг би передати якийсь меседж Путіну.
1: Дякую, Марія. Ну що, Умар Кремльов зветься оцей от російський олігарх. Ну, поєднання таке доволі екзотичне, точніше, симптоматичне. Умар, так, це радше всього чи арабське, чи мусульманське ім'я, і Кремльов. Можливо, це
2: чийсь... Кремльов – його псевдонім. Це не справжнє його прізвище, він його змінив десь на початку 2000-х, тому що, як пишуть медіа, до того, як він став цікавитися такою політичною ситуацією, він був бандитом Росії, і змінив прізвище, щоб змінити трохи імідж. Невідомо, чи допомогло це, але такий факт.
1: Дякую. Дякую. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Говорили зараз про новий скандал, пов'язаний з Дональдом Трампом, молодшим, не старшим. Старший поза підозрами, там вже все зрозуміло. І я дякую всім, шановні глядачі, за те, що долучились до нашого голосування. Зокрема, закликали вас

прояснити ваше ставлення до надзвичайно успішної операції Збройних сил України на півночі Донецької області. Звільнили близько 85 квадратних кілометрів. Що ви думаєте про операцію Сил оборони під Лиманом? Це стратегічний перелом 28%. Це справжній контрнаступ 20%. Це проміжний успіх 36%. Важко відповісти 16%. Ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Руслан Кравченко, який до сьогодні був генеральним прокурором, не відповідає на дзвінки і повідомлення. Натомість, перебуваючи десь за кордоном, анонсує нові викриття щодо керівників САП і НАБУ і звітує про відправлені поштою підозри. Ситуація унікальна, зокрема й тому, що дії прокурора усе більше схожі на втечу, хоч він каже, що це відрядження. Як дорого Україна, як держава заплатить за цю історію і які висновки готова робити влада, включно з депутатами і президентом? Це «Свобода Лайф». Я Власта Лазур.
1: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому.
0: Верховна Рада звільнила генерального прокурора Руслана Кравченка. Ось так, конституційна більшість, 317 депутатів за. Під час голосування у парламенті не було ані самого Кравченка, якого звільнили, він, нагадаю, напередодні вночі покинув Україну, ані президента Володимира Зеленського, який за законом визначає, призначає і звільняє генерального прокурора. Напередодні увечері Зеленський, нагадаю, відсторонив генпрокурора з посади своїм указом, а сам Руслан Кравченко, нагадаю, заявив, що він поїхав у відрядження, яке він сам собі оформив, до Парижу. Але існують доволі обґрунтовані припущення, що генпрокурор просто втік і більше не повернеться. Ну, принаймні, добровільно. Зокрема, через справу НАБУ про кришування шахрайських кол-центрів, де фігурує заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, який, судячи з матеріалів справи, був довіреною особою Руслана Кравченка. І з контексту розмов фігурантів випливало, що імперію кол-центрів збудував шеф Кропиви, під опис якого потрапляє якраз Руслан Кравченко. У зв'язку з цим були припущення, що підозра для самого Кравченка – це питання часу. Але все-таки заради об'єктивності підозра для Кравченка наразі не вручена, її немає, а його роль і місце в системі кришування кол-центрів ще мають прояснити слідчі САП і НАБУ. Тим часом сам Руслан Кравченко, перебуваючи за кордоном, устиг багато чого наговорити і зробити. Ну, з найпомітнішого він повідомив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Зокрема, звинуватив його в підробці документів про батьківство задля уникнення покарання. Це справа давня, їй майже 20 років і дійсно мала місце в біографії Кривоноса. Кривонос учора на брифінгу звинувачення з боку Кравченка назвав маячнею і сказав, що все це помста генпрокурора за Карфаген. Ну і поки Кривонос і Кравченко заочно обмінювалися повідомленнями, напередодні ближче до ночі офіційну заяву видав Офіс генпрокурора. В ній поспішили запевнити, що підстави для підозри керівникам антикорупційних органів відсутні, та й самих підозр вже немає. Водночас сам генпрокурор продовжував наполягати, що підозра є, для директора НАБУ він надіслав її Укрпоштою і навіть опублікував скрін-трекінгу. Словом, якщо ви заплуталися, або якщо вся ця історія здається вам максимально дивною, то вам не здається, вона справді непересічна. Востаннє генеральний прокурор тікав з країни у 2014-му під час Революції Гідності. Це був генеральний прокурор, призначений Віктором Януковичем, Віктор Пшонка. Руслан Кравченко, якщо він не повернеться, то він стане другим після Пшонки. З цього приводу вже з'явилися перші меми. Радіо «Свобода» намагалося сконтактувати з Кравченком. На телефоні дзвінки і повідомлення в месенджерах він не відповідає. Але безвідносно того, він втік чи не втік, перед президентом Володимиром Зеленським у п'яте за час його каденції постало завдання знайти людину на посаду генерального прокурора. Нагадаю, першим генпрокурором за каденції Зеленського був Руслан Рябошапка, можливо, ви вже не пам'ятаєте. Він працював менше року, західні партнери і навіть частково українська опозиція позитивно оцінювали роботу Рябошапки, зокрема, хвалили його за реформи, але для президента, зрештою, виявився той не своїм. Парламент здебільшого голосами слуг у березні 20-го висловили йому недовіру, ну а два наступні генеральні прокурори були в міру своїми, вихідцями з політичної сили президента «Слуга народу». Спочатку генпрокуроркою попрацювала Ірина Венедіктова, а згодом її замінив Андрій Костін. Зараз вони обоє працюють послами, вона у Швейцарії, він у Нідерландах. Ну, а четвертого Руслана Кравченка, як писали медіа, президенту порадив Андрій Єрмак. Зрештою, Руслан Кравченко відіграв одну з ключових ролей під час атаки на САП і НАБУ влітку 25-го. Тоді, нагадаю, президент спробував ліквідувати незалежність антикорупційних органів, але цей сценарій зірвали картонкові протести. Однак, якби вдалося, то Руслан Кравченко, ну, як генпрокурор, мав стати саме тією людиною, яка б отримала контроль над антикорупційними органами. Як тоді він казав, от тоді заживемо великою сім'єю. Я нагадаю вам цей фрагмент.
2: І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати.
0: Тепер ми вже знаємо, що з сім'єю не склалося, ну а сам прокурор уже тепер потрапив на гачок до САП і НАБУ в межах операції «Карфаген». І не виключено, що саме тому він виїхав з країни. Повернеться, не повернеться, питання відкрите. Так само питання відкрите. Кравченко сам спланував свій виїзд і подальшу активність? Чи за сприяння Банкової? Є й така версія. Ще одне питання. Хто наступний генеральний прокурор? І ще одне, чи не ключове питання, яке після виїзду Кравченко стало надзвичайно актуальним? Чи не слід переглянути правила відбору для генерального прокурора? Ну, наприклад, частина народних депутатів пропонують запровадити конкурси, відкриті, прозорі, по типу тих, що існують для на посади керівників САП і НАБУ. На всі ці питання будемо шукати відповіді з народними депутатами. До нашого ефіру долучаються Максим Бужанський, представник «Слуги народу» і представник комітету з питань правоохоронної діяльності. Це той комітет, який якраз таки рекомендує або не рекомендує призначати на посаду генпрокурора, ухвалює рішення. І також з нами Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. Я вас вітаю. Доброго вечора.
3: Вітаю.
4: Вітаю, пані Власта. Хотів би зазначити, що частина депутатів, яка пропонує конкурс, це 3 або 4 депутати з 400.
0: Ну от ви так поспішаєте. Чекайте, ми зараз дійдемо до коло. Я знаю, що ви не любитель конкурсів.
4: Я люблю маніпуляції.
0: Я спочатку базове питання вам поставлю. Можливо, у вас є сумніви. Як ви думаєте, генеральний прокурор поїхав і не повернеться? Ну, втік? Чи все-таки ви вірите йому, що він у відрядженні і він наприкінці тижня повернеться? Олексію.
3: Очевидно, що Кравченко втік. Це сумнівів ніяких в цьому немає. І це абсолютно ганебна історія. Але ця ганьба не тільки Кравченка. Це ганьба Зеленського. Всі, кого він призначає, подає, врешті-решт, в них одна і та ж схема. Украл, витіл в тюрму. Тобто призначення від Зеленського, далі корупція, далі підозра, далі або втеча за кордон, або в'язниця.
0: Ну не всі, абсолютно не всі, Олексію, з прокурорами...
3: А хто ж не всі? Я вас, можна, власне, навіть виправлю трішки. Ви сказали, що це, значить, буде 5-й генпрокурор. Ні, знаєте, хто єдиний генпрокурор за часів Зеленського, який до сих пір в Україні? Його звати Юрій Луценко. Тому що Юрій Луценко був генпрокурором 2 місяці під час, коли вже Зеленський став президентом, а Луценко ще був генпрокурором до обрання нового парламенту. І це єдиний генпрокурор, який зараз, на цю хвилину, живе в Україні. Всі інші або виїхали з України, або посли, або ще щось, але нікого з них в Україні немає. І це, на жаль, стандарт для призначенців Зеленського. І тут вже питання виникає до самого Зеленського. Якщо всіх, кого він пропонує, корупціонери, то хто він сам?
0: Поки що суд має винести рішення, принаймні по Кравченку. Він корупціонер чи ні, йому поки що й підозри немає. Але
3: Добре. Якщо всі вони підозрюються в корупції, наприклад, Єрмак, найближча до нього людина, Чернишов, Міндіч, Галущенка, Мудра, ну кого ще мені треба назвати?
0: Давайте до Кравченка повернемося. Максим Бужанський, ви як вважаєте, він втік, чи все-таки ви очікуєте, що це відрядження і він повернеться?
4: Він виїхав у відрядження, але я не очікую, що він повернеться. Це перше. Друге, ну чому? Рябошапка також втік, коли почалася війна.
0: Ну він виїхав на законних підставах, як багатодітний батько. Таких виїхало батьків дуже багато.
4: Так і Кравченка виїхав наразі на даний час на законних підставах. Поки що. Це перше. Друге. Під час каденції Порошенка, якщо не помиляюсь, було 3 або 4 генеральних прокурора за 5 років. Зараз за 7 років в нас було 4 генеральних прокурора, тобто статистика приблизно однакова. Але мені дивно було чути, що якісь... Ну, я тут можу помилятися, але мені дивно було чути про реформи пана Рябошапки. От всі нарікання на генпрокуратуру, це ж є його реформа. Це ж він є відреагував.
0: Чекайте, саме Руслан Кравченко скасував конкурси, для посадовців Генеральну прокуратуру, і завдяки цьому Кропива пан потрапив без конкурсу. Ну, я посилаюся
4: пані
0: на заяви
4: Власне,
0: європейських партнерів,
4: прошу.
0: Послів Великої Сімки. Вони вітали реформи, які здійснював Рябошапка.
4: Я розумію. Ви посилаєтесь на послів, вони вітали реформи, які здійснив Рябошапка. А ми маємо результат цих реформ, і чогось зараз його посли не вітають. Це перше. Друге, стосовно конкурсів. Дійсно, Верховна Рада 22 липня, голосуючи за ті самі правки, про які ви згадали, скасувала конкурс. Але потім, коли все повертали назад, все. Пані Радіна працювала над цим законопроектом, який 31 липня відкотив ситуацію назад. Конкурси чомусь не повернули. Питаєте в пані Радіна,
0: ви могли
4: чому
0: це
4: вона
0: ініціювати в своєму комітеті і повернути?
4: Ні,
0: Максима, ви працюєте в відповідному комітеті.
4: Ми зараз повернемо. Пані Власне, дивіться, ми зараз все повернемо. Але на той час нас дуже попросили дослухатись до картковного Майдану і нічого в цей законопроект не вносити. Жодних змін. Голосувати його так, як його подав президента, пані Радіна написала. Ми і проголосували.
0: Ніщо вам не заважало повернути конкурси. Олексій Гончаренко також сказав, що крім того, що це ганьба самого генпрокурора, він також сказав, що це ганьба, яка стосується президента, тому що президент призначає своїх генпрокурорів або лояльних до нього. І все-таки, якщо вам не подобається ідея конкурсів, Максима, а що ви пропонуєте тепер? Як ви пропонуєте призначати наступного генпрокурора? Знову того, на кого вам вкаже президент?
4: Пані Власне, президент не вказує. Я пропоную жити за Конституцією. Розумієте? Я поважаю українську Конституцію. Так от Конституція каже, що президент подає кандидатуру генерального прокурора. У президента є мандат від виборців. Так, зараз 7 років нема виборів, вони вже мали бути 2 роки тому. Але це ж не останній президент країни, не останні вибори. Буде наступний.
0: Чекаю, президент, я зрозуміла. Процедура...
4: Я не закінчив. Подає кандидатуру. Потім її розглядає комітет Верховної Ради, де також більше не буде монобільшості, будуть різні фракції. І якщо комітет рекомендує Раді підтримати цю кандидатуру, тоді вже Рада, в якої також більше не буде монобільшості, визначається шляхом голосування. Тобто у нас 3 етапи затвердження кандидатури прокурора. Кажіть, будь ласка, яких конкурсів вам не вистачає? Конкурси – це в дитячому садочку. У нас вже був конкурс на голову митниці, де раптом переміг лузер, який був 13-м з 15-ти за своїми професійними здібностями.
0: Ми зараз не про
4: митницю.
0: Ми зараз не про митницю.
4: А ми про конкурси, пані Власне. Там завжди скрізь одна і та сама модель.
0: Водночас ми бачимо результати конкурсів на САП і НАБУ. Суспільство вітає роботу САП і НАБУ трошки більше, ніж роботу Генпрокуратури, ДБР і так далі. Олексію, а що
4: пані
0: ви скажете
4: Власне,
0: про...
4: Нас вже не суспільство та його вітання цікавлять, а нас цікавлять результати. Якщо ми повернемось на тиждень тому, коли був ефір, у вас були пан Мамка, пан Шабунін, ви пропонували такі слайди, то виявилось, що антикорупційні органи несуть таку саму відповідальність, а я навіть за скринів показники, як і всі інші правоохоронні органи, як і Ради. Якщо ви вважаєте, що в нас все добре з боротьбою з корупцією, ну, кажіть це, і тоді я з вами погоджу, що все нас добре.
0: Олексію, давайте Олексію Гончаренко дамо можливість сказати. А що ви скажете Олексію про процедуру відбору генерального прокурора? Тепер, чи варто її міняти? Якщо міняти, то як? Можливо, ви теж проти конкурсів чи за? Поділіться.
3: Дивіться, я бачу, що якщо ми даємо можливість Зеленському визначити кандидата, то все завершується погано. Завжди. Всі кандидати від Зеленського, фактично, ну, це перетворюється рано чи пізно в скандал, корупцію, ганьбу і втечу, і так далі. Ми, звичайно, не можемо поміняти Конституцію, тому тільки президент може подати кандидатуру. Але ніде немає обмежень того, як президент має визначити цю кандидатуру. Ніхто і ніщо не заважає президенту зараз, наприклад, не затягуючи час, швидко провести певні конкурсні процедури. Він сам може визначитись абсолютно, хто в цю конкурсну комісію війде. Щоб вони йому запропонували, я не знаю, 3-4 кандидати, з яких він обере того, кого він подасть в Верховну Раду. Це абсолютно його право. І я би на місці президента пішов цим шляхом. Тому що, ну, по-перше, я не думаю, що ще одну ганьбу, ну, його репутація витримає, хоча вже, здається, там і так нема вже куди далі йти. Але я думаю, для президента сьогодні було б дуже важливо, щоб кандидат, верніше, щоб його кандидат, ну а наступний генпрокурор, все-таки були не друзями і не другом його друга в черговий раз, а якоюсь віддаленою особою, професійною і порядною. Нам дуже потрібен професійний і порядний генпрокурор. Ну подивіться, в нас СБУ, ЗГУР стріляють один одного в центрі Києва, в нас антикорупційні органи воюють з офісом генпрокурора і навпаки. нас повністю не те, що розбалансована, в нас знищена правоохоронна система. І відповідно до закону направляти зусилля правоохоронної системи має саме генпрокурор. Тому я би Зеленському дуже радив підібрати людину, яка буде здатна навести в цій системі лад.
0: У вас є пропозиції по прізвищах, може?
3: Ну, я точно не прошуся в комісію до Зеленського, а якщо я озвучу якісь прізвища, боюся, що це буде їхній останній шанс. На цьому їхні шанси стати кандидатом абсолютно завершаться. Але я хочу, ви знаєте, ми тут так сперечаємось, але я хочу в чомусь погодитись з паном Максимом про те, що немає панацеї. Якщо хтось думає, що конкурс сам по собі панацея, ну теж ні. От ви ж сказали пану Бужанському, ну дивіться, а конкурс на НАБУ та САП, все клас. Ну,
0: ні, я не сказала, що все клас. Я сказала, що
3: питань менше. Да. Але в мене, наприклад, питання. Після того, що я почув по пану Кривоносу, і, на жаль, я не чую його відповіді на це питання. Я хочу дуже почути, як пан Кривонос вийде і скаже, це все фейк. Ніяких усиновлень не було. Ніяких рішень суду щодо нього не було. І ніякої відмови від дитини не було. І це я просто мрію про це почути.
0: Він на це не відповів, це правда. Він на це не відповів.
3: Він мовчить, він на це не відповідає. І в мене виникає питання, а як він пройшов у конкурсну комісію, яка не розібралася в такій простій історії, якщо вона є. Якщо вона її немає, ще раз я підкреслю, я знімаю це питання. Але де публічна комунікація від директора НАБУ Кривоноса? Я був один з 13 нардепів, які голосували рік тому за те, щоб зберегти незалежність НАБУ та САП. Щоб їх не підпорядкувати тому самому Кравченку, про кого ми зараз з вами говоримо. Але я підтримую інституцію, а не окремих людей в ній. І мені дуже прикро, що сьогодні репутація інституції може страждати із-за питань, які виникли до директора, який не хоче їх коментувати. Мені, я не розумію, чесно кажучи, що відбувається. І користуючись вашим ефіром, я звертаюся до пана Кривоноса, що він має вийти і прокомунікувати, і відповісти на питання. Про Кравченка вже все зрозуміло.
0: Я лише скажу, що Радіо Свобода зверталося до пана Кривоноса. Ми запрошуємо його на розмову, на інтерв'ю, і ми теж просимо цей момент прояснити. Максим, ви тримали руку, будь ласка, бо в мене далі теж питання.
4: Я б хотів би підтримати пана Олексія в тому, що я вважаю, що президент має призначити людину, орієнтуючись на рівну віддаленість від всіх, на професійність, на людину, яка ні в кого не буде брати слухавку, яка буде керуватися законами та Конституцією України. І це важливо.
0: А от скажіть, а попередні чотири,
4: дивіться, я вам нагадаю, що незважаючи на те, що зараз антикорупційні активісти дуже жваво критикують пана Кравченка, от я коли був незадоволений роботою пана Рябошапки, я зібрав підписи за постанову про недовіру йому, 250 підписів. Потім зібрав того ж дня підписи за позачергове засідання Верховної Ради. Виніс це питання на розгляд Верховної Ради, і Верховна Рада підтримала мою пропозицію.
0: Тоді було очевидно, що це було рішення Зеленського, і він це зробив вашими руками, Максима.
4: Взагалі він не знав про те, що цей процес відбувається, і він свою позицію оприлюднив за 4 рівно хвилини до голосування. З'явився перший його коментар. Взагалі він не мав жодного стосунку до цієї проблеми. Жодного. Жодного. Я можу поліграф пройти на цю тему. Але, знов таки, рік роботи Кравченка жодний народний депутат, жоден, не ініціював його відставку. Ані пані Радін, ані хтось з
0: і вас задовольняла його робота.
4: Борцовського.
0: І вас задовольняла його робота в цілому.
4: Дивіться, поки не стався цей скандал з, я не пам'ятаю, Карфаген. Дивіться, ця операція, то і вас задовольняла його робота, бо окрім звичайних питань до роботи Генеральної прокуратури, так, вопросів на кшталт таких, як ми почули в розслідуванні НАБУ, не існувало, не виникало. Але я з вами погоджуюсь, і я кажу, я сьогодні про це казав з трибуни Верховної Ради, що те, що сталося, це вина перш за все і Верховної Ради в цілому, і комітету правоохоронного, бо не була виконана контрольна функція Верховної Ради. І контрольна функція повага, коли Рада когось викликає, коли когось викликає ТСК, в нас пан Федоров чомусь вважає за можливим раз за разом не з'являтися. Міністри не з'являються. за викликом Верховної Ради та комітету та тимчасової слідчої комісії. Ми маємо повернутися до закону про відповідальність за неповагу до Верховної Ради. І Верховна Рада має здійснювати свої контрольні функції.
0: Так поверніться, панове депутати, викликання. У вас для цього все і є всі інструменти. Ви про це лише говорите, але ви не повертаєтесь.
4: Ні, ми не говоримо. Чому? Ми проголосували вже один законопроект. Його заветував президент. Я подав такий самий, переподав, про відповідальність за неявку за викликом Верховної Ради комітетів та ТСК. На завтра в нас, в наш комітет викликано все, без винятку керівництва Офісу Генерального прокурора. Ми хочемо з'ясувати, хто врешті-решт в них зараз керує, на підставі яких документів та законів в них зараз керує. Бо зараз країна наразі є версії, хто саме на зараз є виконуючим обов'язки генерального прокурора. Є припущення, мої припущення, припущення Олексія, можливо, ваші припущення. Так не може бути. Вчорашнє повідомлення на сайті Офісу генерального прокурора про те, що підозри якимось дивним чином скасовані. Знаєте, як цитата з радянського фільму. Були демони, но там ліквідувались. Так от, воно анонімне. Це чиї слова? Хто автор, хто несе відповідальність, розумієте? Країна має це знати.
0: Олексію, ви щось говорили?
4: Ми завтра це з'ясуємо.
0: Олексій щось говорив.
3: Ні, я сказав, що я абсолютно, ну, з тим, знаєте, в мене питання те саме. Хто сьогодні виконує обов'язки Генерального прокурора України? Я не знаю про це вже.
0: Це ж президент має призначити, чи ні?
3: Президент.
0: Як ні? А хто має призначити?
3: Дивіться, там є в них розпорядження про те, хто виконує обов'язки. Не знаю, в мене немає відповіді. Ситуація унікальна. Президент взяв від сторони генпрокурора.
0: Звільнилася його перша заступниця.
3: Звільнилася заступниця, хоча, здається, вона написала заяву. Чи була вона звільнена? В мене теж відповіді немає. Я не знаю, це чисто унікальне.
0: Так, Максиме, хто керує прокуратурою? Ви знаєте?
3: Так він сказав тільки, що не знає.
0: Тоже не знає. Панове, це унікальна ситуація.
4: Я чув, що керує пан Крим, Максим Крим. Але це моє припущення. Я не хочу гадати, я хочу, щоб всі прийшли і розповіли, як вони працюють, хто кого призначив. Чи, може, вони тягнули, там, знаєте, довга чи коротка.
0: Це унікально. Якщо вони ще тягнули, так. Панове, у мене ще одне до вас питання.
4: Я жартую, звичайно, це не так, але...
0: Я не здивуюсь. У мене до вас ще одне питання. Я все-таки до кінця не зрозуміла... Як прокурор Кравченко, генеральний прокурор, взагалі міг виїхати? Я розумію, в нього було відрядження, він його сам собі оформив, підписав. Але при цьому на всю країну гриміла операція «Карфаген», звучали розмови фігурантів, де йшлося, ймовірно, і про самого Кравченка. І очікувалося, що з таким бекграундом складно поїхати з країни. І деякі ваші колеги, народні депутати від опозиції, в нашому ефірі озвучували припущення, що всю цю... спецоперацію, так би мовити, з відрядженням і підозрами. Це спільно готувалося, не знаю, з Банковою, з посадовцями з Банкової. Дали йому можливість тиждень зібрати речі, підготувати всі ці підозри, благополучно втекти і забезпечити йому безпечний проїзд кордоном. Олексію, наскільки ви поділяєте таку версію? Чи ви все-таки вважаєте, що генпрокурор сам собі все так спланував і кинув, що називається, всіх, включно з президентом?
3: Ну, по-перше, хочу сказати, що ця історія, коли президент нам кожного разу говорить: «Боже, а як це? Я не знав це. А хто ж це зробив? Ай-яй-яй-яй, я нічого не знав про Мудру, я нічого не знав про Міндіча, я нічого не знав про Чернишова, про Галущенка, про Єрмака він теж нічого не знав. І тепер він говорить, що про Кравченка нічого не знає». Ну, мені здається, що я вже занадто дорослий, хотів би бути молодшим, щоб вірити в все це. Тому, що стосується його виїзду, тут питання треба ставити не тільки президенту. Ну, президенту теж, але не тільки. А дивіться, давайте представимо, ви прикордонник, ви стоїте на кордоні, під'їжджає генеральний прокурор, дістає відрядження, офіційно підписане, абсолютно легітимне. Те, що він фейкове зробив, що його ніяке парі ніхто не запрошував, як ми тепер вже знаємо, це інша історія, але немає ніякого прикордонника, взагалі ніяких можливостей це перевірити. Та вибачте, при чому тут прикордонник? Ну, він мав випустити Кравченка. А чому він міг не випустити Кравченка? А якщо б в Кравченка була підозра, або якщо б правоохоронні органи, наприклад, НАБУ та САП, передали інформацію, що таку людину випускати так не можна. Як це було, наприклад, з Галущенко, якого зупинили на кордоні. Чому? Це називається червоний прапорець. І тоді прикордонник бачить прапорець, і він викликає той правоохоронний орган, який цікавиться цією людиною. Очевидно, що по Кравченку ніякого прапорця не було. Як не було ніякого прапорця по Тимуру Міндічу, який виїжджав рік тому. Питання, чому? Я не знаю відповіді на це питання. І це питання вже, і це питання одне з тих питань, яке треба поставити керівництво антикорупційних органів. Чому по Кравченку не було прапорця? Чи він замішаний в Карпагені чи ні? І взагалі, ну, мене дуже турбує те, що зараз відбувається. Коли нам наші антикорупційні органи говорять, дивіться, є династія, є чотири будинки, один Міндіча, один Чернишова, один Єрмака, а четвертий – Вови. Хто такий Вова? Ми не знаємо, думайте, що хочете.
0: Ну, ви зрозумієте, окей, що в президента імунітет, і навіть якщо це він, вони вам цього не скажуть.
3: Добре, я про... Вибачте. По-перше, немає, це довго буде дискусія, готовий з вами. Нема президента абсолютного імунітету.
0: Давайте не про це.
3: Я абсолютно відкидаю це. Ні, я завершу швидку думку. Окей, президент імунітет, хоча його немає. Наступна справа. Наступна справа Форест Гамп. Там говорять, що Ірина Мудра отримала вказівку від свого керівника, високопоставленої особи Офісу Президента на ім'я Кирило або Кирило Олексійович. І все, і далі тиша. Хто же він? Хто Кирило? Хто Кирило Олексійович? Ми так само не знаємо, як, хто такий Вова. Далі справа Карфаген. Нам говорять, що Кропива діяв по узгодженню з людиною, яку він називав шеф, і також Андрійович. Нагадаю, Руслан Андрійович Кравченко. Але ніхто не говорить прізвище Кравченко. Ніхто не називає його. Ніхто не говорить, що це генеральний прокурор. Чесно кажучи, мене це втомило. Бо я хочу, щоб боротьба з корупцією була не шоу, а була реальною боротьбою. Якщо є підозри до людей, до Вови,
0: Олексію,
3: Кирила,
0: Олексію.
3: Андрійовича, будь ласка, виставляйте ці підозри. Якщо їх нема, не озвучуйте їх.
0: Антикорупційні органи ще говорять, що їм зараз вкрай важко працювати, тому що здійснюється тиск з усіх боків, в тому числі з боку спецслужб. Це інша тема, але вони так пояснюють, в тому числі.
3: А як це пов'язано, вибачте?
0: Експертизи не можуть провести, слідчі дії не можуть вчасно організувати.
3: Тоді не називайте ці
0: Максим
3: імена. Ми ж розуміємо з вами, на кого,
0: давайте,
3: ну,
0: не змішувати,
3: кого ми думаємо.
0: Давайте не змішувати всі ці справи. Ми всім приділяємо увагу в цьому ефірі, всім справам. Максиме, як ви думаєте, Руслан
4: Пані
0: Кравченко
4: можна,
0: організував
4: можна
0: собі
4: прокоментую?
0: Сам так виїзд? Чи
4: можна,
0: йому допомогли? Будь ласка.
4: Можна я прокоментую? Тільки не перебивайте, будь ласка. Перше, ну, безумовно, Зеленський не має до цього жодного відношення. Безумовно, якщо хтось міг йому організувати виїзд, то це сам антикорупційні органи, ось ніяк не Зеленський. Він не дає підозри. Якщо щось заважає...
0: Яким чином йому могли організувати виїзд антикорупційні органи?
4: Ну, я,
0: і чому ви так впевнені, що Зеленський
4: поясню.
0: Не причетний? Звідки ви знаєте?
4: Я зараз поясню. Ви ж не запитали чомусь. Ну, мабуть, я знаю, на вашу думку, раз ви мене запитуєте. Так от, якщо щось заважає антикорупційним органам проводити слідчі дії, то це зливи, які постійно вони влаштовують по матеріалах кримінальних проваджень, і журналісти з «Української правди», яких вони запрошують на слідчі дії. Більше ніхто їм не заважає проводити слідчі дії. Тепер, що стосується Кравченка, Карфагена та підозри. Дивіться, якщо б були підстави для вручення йому підозри, ну, в матеріалах справи, то не потрібно було влаштовувати політичне шоу, знаєте, як з очікуванням, з нагнетанням зацікавленості в цієї справі. Є підстави, вручайте підозру одразу. Театр тут нікому не потрібен. У нас театр вже ось так. Якщо підстав для вручення Кравченка підозри немає, не потрібно було вдавати, нібито є якісь підстави для вручення йому підозри. Розумієте, про що я кажу? Тобто, якщо є підстави, негайно її вручайте. Негайно. Без фільму, без голоса за кадром. Просто дайте йому підозру і обирайте запобіжний захід. А якщо немає, то не потрібно шоу влаштовувати. Ми всі тут загралися в шоу. В нас вже такий тюньовий ринок підозр.
0: Ні, ви, не ми,
4: існує.
0: Так.
4: Тепер, що стосується, ми всі суспільство, що стосується цієї справи, про яку ви казали, що їй вже 20 років, за якою підозра була виписана директору НАБУ Кривонос. Якщо справі 20 років, і в неї, як кажуть в Офісі Генерального прокурора, на встановлення особи, кажуть, в неї немає перспективи для підозри, то нащо ця справа існує, Її потрібно закривати. Нащо вона лежить? Більше того, ви постійно посилаєтесь на колег, які там начебто вдають себе реформатори. От пан Железняк пропонує скасувати сроки давнини, скасувати сроки досудового слідства. Ну ось ця справа, в якій вже давним-давно сплили всі строки, і нащо її тримати? Розумієте? Що ці пропозиції, вони б'ють перш за все по тим, хто це пропонує. От НАБУ і САП просять скасувати строки досудового слідства. Ну от, їм подобається те, що відбулося. Якщо справа не розслідувана в зрозумілий термін, там, мабуть, нема чого розслідувати. І якщо в цієї справі по Кривоносу нема підстав вручити підозру, то у справи немає перспективи. Не потрібно тримати цей гачок для шантажу керівників антикорупційних органів чи будь-яких органів.
0: Панове,
4: розумієте, про що?
0: Панове, наразі дякую вам дуже. Ми стежимо, ми сподіваємось, а раптом генеральний прокурор ще повернеться. Максим Бужанський, представник «Слуги народу», і Олексій Гончаренко, представник «Європейської солідарності», народні депутати були на радіо «Свобода». Дякую. Ну і про операцію САП і НАБУ «Карфаген», нагадаю, яка зрештою призвела до відставки генпрокурора, стало відомо саме тоді, в той момент, коли Україна заявляє про дефіцит в оборонному бюджеті і просить тих самих партнерів Євросоюз про фінансову допомогу. Тож, як в Євросоюзі дивляться на всю цю корупційну історію, Радіо «Свобода» запитало в депутата Європарламенту від Німеччини, його звати Даніель Фрьонд, він представляє «Зелених» і входить якраз до Комітету Європарламенту з бюджетного контролю. Послухайте його коментар.
5: У ЄС ми всі дуже уважно стежимо за тим, що відбувається. І ми хочемо, щоб Україна досягла прогресу в боротьбі з корупцією у судовій реформі. Ми визначили цілу низку контрольних показників, які український уряд має виконати, щоб отримувати кошти, які ми хочемо надавати Україні. Ми хочемо підтримувати український уряд і народ України в усіх їхніх зусиллях, зокрема в захисті країни, але також у забезпеченні функціонування держави та уряду. Тому ми уважно за цим стежимо. І, звісно, у боротьбі з корупцією завжди трохи складно оцінювати ситуацію, коли з'являються нові справи. Очевидно, що всі ми воліли б мати систему вільну від корупції, але ми знаємо, що в Україні корупція є. І якщо ви хочете її викорінити, то спочатку це неминуче означає появу великої кількості справ, проваджень проти людей і навіть обвинувальних вироків, коли корумповані особи потрапляють до в'язниці. Саме по собі це не обов'язково щось погане, це частина процесу очищення. Але, звісно, коли ми чуємо, що дуже впливові люди, ключові фігури, зокрема у боротьбі з корупцією, самі опиняються під слідством, подають у відставку тощо, це може підривати довіру.
0: До коментаря євродепутата я лише додам, що міжнародні партнери вимагають від України, насправді давно вимагають, ще задовго до Карфагену чи виїзду генпрокурора, так от вимагають від України здійснити реформу Офісу генпрокурора і забезпечити політичну незалежність генерального прокурора. Це вимога в тому числі для подальшої європейської інтеграції України. Ну і ще раз нагадаю, що частина народних депутатів пропонують запровадити конкурс на посаду генерального прокурора відкритий, прозорий, по типу того, що існує на посади керівників САП і НАБУ. Але чи готовий до цього Володимир Зеленський, тут от існують сумніви, принаймні самі про це нічого не говорить, не коментував. Щойно ви почули народних депутатів на цю тему. Ну і нагадаю, що сам Руслан Кравченко, четвертий генеральний прокурор за час каденції Зеленського, ймовірно, тепер Кравченку доведеться шукати заміну, президенту доведеться шукати п'ятого. Робитиме це він, як завжди, шукатиме серед своїх, грубо кажучи, чи все-таки зробить крок на зустріч реформі. Цього ми поки що не знаємо, але до нашого ефіру долучається Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України 2019-2020 рік і перший генеральний прокурор за час каденції Володимира Зеленського. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Тут були народні депутати недавно, ось буквально перед вами, і згадували вас, знаєте, незлим тихим словом. Сказали, що ви зруйнували реформу Генеральної прокуратури, і ми зараз тут маємо наслідки. Не знаю, я пробувала опанувати, ось, але згадала, що партнери, зокрема посли, якраз відзначали ваші зусилля щодо реформи. І, як мені тоді здалося, саме здійсненням реформ ви тоді в якийсь момент для президента стали не зовсім своїм. Чи я помиляюся? Можливо, час нагадати про
6: Все абсолютно так. Ті реформи, які ми почали в 2019-2020 роках, вони дійсно були високо відзначені не лише європейськими партнерами, а й американцями. Сполучені Штати нагородили мене одного в Україні відзнакою Державного департаменту власне за реформу прокуратури і за зусилля у сфері боротьби з корупцією. Тому те, що говорили окремі депутати, які, власне, несуть відповідальність за те, що відбувається сьогодні в прокуратурі, адже саме вони призначали цього генерального прокурора і вони говорять абсолютно неправду. Варто нагадати, що ми в 2019 році розпочали процес жорсткого очищення прокуратури, і лише в Офісі Генерального прокурора із 2,5 тисяч прокурорів, ми провели оцінку, атестацію так звану, було звільнено 800. 800 недоброчесних або непрофесійних прокурорів. В той же 20-й рік ми почали реформу із добору прокурорів. Незалежна комісія, незалежно від мене, як генерального прокурора, оскільки там переважно голос мали, власне, міжнародні експерти і представники громадськості, вони підібрали десь приблизно 100 нових прокурорів, трошки більше, ніж 100 прокурорів. Це люди, які були не з системи, з поза системи. Люди, які довели через на цій конкурсній комісії свою фаховість і свою доброчесність. Тобто це можна було робити, коли еліти побачили, що така прокуратура їм не потрібна, що ця прокуратура не буде кришувати кол-центри, чи нелегальні заправки, чи ігровий бізнес, чи щось інше. От, власне, відбулося голосування, які народні депутати, яким це зараз так не подобається, і натиснули тоді на кнопку і звільнили нас, нашу команду. От, власне, ми маємо сьогодні цю кризу, інституційну кризу, на жаль, в одному із найважливіших органів правосуддя сьогодні.
0: А чи стежили ви за прокуратурою вже за час каденції Руслана Кравченка? От що можна такого відзначити, от до чого саме він доклався вже?
6: Ну, звісно, що після атаки липневої минулорічної на Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, на що я звернув увагу, що було більше тисячі прокурорів, за оцінками незалежних експертів, заведено в прокуратуру без конкурсів.
0: Зокрема, тобто цей знаємо... Сергій Кропива, до речі, який фігурує в справі «Карфаген».
6: Ну, цей товариш насправді був заведений в прокуратуру ще під час другого прокурора. Саме так. Угу. Він був близьким до її чоловіка. Власне, то був перший захід, потім у нього була кар'єра на Одещині. І він повернувся із новою місією, мабуть, в нову прокуратуру Кравченка і Бужанського. От, власне, Бужанський і Кравченко – це ті, хто несуть відповідальність, в тому числі, і за Кропиву, і за те, що прокуратура кришувала кол-центри.
0: От був у нас якраз...
6: Так, власне, що зараз робити, що зараз робити з цією тисячу прокурорів, теж невідомо, тому що проводити повторну атестацію навряд чи зараз буде можливим. І ті механізми, які існують сьогодні, дисциплінарної відповідальності прокурорів, вони не є ефективними. Тому що ми почали реформу дисциплінарної відповідальності прокурорів, але нам не дали її завершити. І зараз проблема в чому Генеральної прокуратури чи Генерального прокурора? В тому, що вся влада в Генеральній прокуратурі, в системі прокуратури належить одній людині. І, власне, наша реформа, другий етап чи другий рівень реформи полягав у децентралізації влади Генерального прокурора. Тобто завдання було зробити повноваження Генерального прокурора настільки несуттєвими для управління системою, щоб вони не впливали на процесуальну діяльність кожного окремого прокурора. Грубо кажучи, ми хотіли зробити так, щоб в прокурора не було начальника. Тому що прокурор є процесуально незалежною фігурою.
0: А як ви ставитесь зараз до от ідеї конкурсів? Зробити такий же конкурс, як на керівників САП і НАБУ? Народні депутати здебільшого критикують цю ідею всього. Є невелика частина депутатів, які кажуть, що треба такий конкурс. Я не вірю, що він пройде в парламенті, тим більше не вірю, що підтримає президент. Але як ви ставитесь?
6: Заперечувати корисність чи доцільність конкурсних механізмів, ну, в цьому немає сенсу. Це можуть робити тільки люди, які, очевидно, не хочуть прозорого і меритократичного добору на посаду. Інша справа, що, можливо, зараз система в настільки глибокій кризі, що ця конкурсна процедура, вона повинна бути проведена максимально швидко, але й максимально прозоро. Я знаю, що один із моїх колишніх колег, Гіндуз Мамедов, запропонував власний підхід до цього, як це може бути. Це можуть бути швидкі консультації між українською владою і міжнародними партнерами. Ми тільки що чули представника наших міжнародних партнерів про те, що вони стурбовані станом справ. Це можуть бути міжнародні консультації, під час яких партнери і українська влада запропонують найбільш професійних кандидатів, доброчесних, якими вони вважають. І ці консультації можуть призвести до того, що буде обрана компромісна фігура. І, власне, ця фігура може там протягом 2-3 років завершити реформу прокуратури. Це як один з варіантів, але в цілому я не можу стверджувати, що конкурси – це щось погане. Навпаки, це те, що дозволяє брати кращого із тих, що ми мали, наприклад, генеральних прокурорів.
0: Але водночас президент же може собі зараз дозволити призначити людину в статусі ВО і на безкінечно, ну, на довгий період часу, скажімо так.
6: По Конституції він може зробити все, що завгодно, бо це його повноваження. Він може так само указом, як він зробив це у 22-му році, визначив особу, яка виконує обов'язки генерального прокурора, зараз покласти на когось виконання обов'язків, або це може бути Крим, Максим Крим той самий виконувати обов'язки. Але ми бачимо, який сильний тиск з боку міжнародних партнерів на Україну із вимогою, власне, не призначити якогось тимчасового керівника, а призначити людину, яка буде здатна провести реформу прокуратури. І от, власне, це буде, ми зможемо говорити, чи буде ця людина успішна тільки тоді, коли після реформи ім'я наступного генерального прокурора буде, в принципі, неважливо, ми більше ніколи не будемо так, ну, з таким, вести такі дискусії, хто буде наступним генеральним прокурором. Тому в інтересах Зеленського зараз призначити людину, яка зможе провести цю реформу і зробити все, щоб підтримати цю людину, оскільки треба буде збирати голоси в парламенті, і треба буде збирати голоси в парламенті на закон про реформу прокуратури. Тобто новий кандидат має прийти в парламент із законопроектом про обмеження повноважень генерального прокурора.
0: Ну, бачите, в нас перед вами якраз був Максим Бужанський, так він каже, що в нас є Конституція, в Конституції все написано, і просто треба її дотримуватися, і не треба ніяких конкурсів, нічого змінювати.
6: Ну, звісно, Конституції треба дотримуватися, але Конституція – це рамковий, базовий акт, в якому далеко не все написано. Ми дотримуємося духу Конституції, але тим не менше основні деталі розкриваються в законі. І оцей закон про реформу прокуратури, він має бути прийнятий відповідно до Конституції, але він має бути прийнятий.
0: Тепер безпосередньо про Кравченка. Скажіть, от з того, що ви, ну, збоку спостерігаєте, вам виглядає на те, що прокурор просто втік? Чи ви все-таки, ну, бачите підстави вважати, що, можливо, він дійсно поїхав у відрядження і повернеться?
6: Ну, я думаю, що швидше за все Руслан Кравченко знав, що буде йому повідомлено про підозру антикорупційними органами, оскільки він розумів, що було на тих плівках, розумів і усвідомлював свою можливу роль в організації кришування кол-центрів, того, що відбувалося в прокуратурі. Тому він просто не став чекати і за ці 7 днів, які в нього були, створив для себе максимально зручні умови для відходу.
0: Він міг собі, ви знаєте, як працює система зсередини, він міг собі ці максимально зручні умови для відходу створити сам, а він же не лише умови для відходу створив, він ще там підготував підозри для керівників САП і НАБУ. Він міг це все організувати сам, чи йому для цього треба було чиєсь сприяння, благословення згори, бо зараз багато хто в цьому контексті вказує на Банкову, на президента?
6: Я не можу говорити, я не знаю, як це відбувалася ситуація зсередини Офісу Генерального прокурора. Так виглядає, що Генеральний прокурор сам підписував підозру і ставив навіть реквізити на документах. І, можливо, навіть особисто відправляв через Укрпошту ці повідомлення.
0: Це точно відправляв,
6: підозру.
0: Так, ну, вже відомо, що він Укрпошту відправив.
6: Що, ні, що він саме особисто, а не його помічники. Ну, наразі це не має значення. Так. Я не можу говорити про причетність Банкової чи керівництва країни, ну, мені так не виглядає. Те, як відбувається ситуація, мені здається, що навпаки, розійшлися генеральний прокурор і керівник країни не дуже добре.
0: Ну, слухайте, якби це було так, то, можливо, би президент одразу після того, коли вибухнув Карфаген, відправили би його у відставку. А так тиждень ще фактично пан Кравченко залишався в статусі генерального прокурора.
6: Можливо, вони сподівалися досягнути якихось домовленостей, можливо, з антикорупційними інституціями, можливо, прораховували можливості залишити генерального прокурора на своїй посаді, прораховували якісь медійні, політичні, можливо, інші втрати. І врешті-решт зійшлися на тому, що доведеться пожертвувати.
0: А от, знаєте, я ще хочу процитувати, от що каже Кравченко. Він каже, що єдине, про що я жалкую, що я раніше цим от людям не оголосив підозри, але не оголосив я, тому що на мене здійснював тиск президент. Наскільки для вас правдоподібно виглядає ця заява, що от президент міг якимсь чином тиснути на генерального прокурора, щоб той не оголошував підозри керівникам антикорупційних органів?
6: Я скажу, безвідносно до цієї ситуації, лояльний чи свій Генеральний прокурор, він, звичайно, дуже зручний в один момент. Але в інший день він може перестати бути зручним, оскільки ти, коли його щось просиш, не дуже законне, чи, можливо, те, що перебуває на межі закону, то ти цим самим ділишся ним своїм скелетом в шафі, своїм секретом. І рано чи пізно може статись така ситуація, коли тебе ж цим проханням і цим скелетом в шафі будуть шантажувати. Тому це наука для тих, хто хоче мати своїх ручних, лояльних, керованих прокурорів і всіх інших, що одного дня ти можеш отримати із ручного, дуже незручного, підлеглого прокурора чи когось іншого. Я не знаю, чи був там тиск, якщо він був, тоді прокурор має пояснити, в якому вигляді був цей тиск, коли він був, чому він був, хто може це підтвердити, і далі ця історія може перевірятися юридичними механізмами. Президент каже, що тиску ніякого не було.
0: А ось ви сказали,
6: дві суперечливі точки зору.
0: А ось ви сказали, що, можливо, генеральний прокурор очікував вручення йому підозри і вирішив виїхати. Але тут виникає питання. Ну, якщо підозра вже мала бути вручена ось-ось, очевидно, по ньому мали стояти якісь маячки на кордоні. Як тоді він зміг виїхати?
6: Не знаю. Це питання до тих, хто, власне, здійснює прикордонний контроль. Це перше. Очевидно, що вони не мали підстав, мабуть, заборонити йому виїзд. І другий момент, мабуть, антикорупційні органи на даний момент були, мабуть, не готові до того, щоб повідомити про підозру і вчинити якісь дії для того, щоб запобігти його виїзду з країни.
0: Угу.
6: Можливо, був розрахунок на те, що його буде звільнено.
0: І вже потім результатами підозру.
6: Звільнення буде підозра. Можливо, це моя версія, оскільки...
0: Угу.
6: Я її не перевіряв із колегами з НАБУ чи САП.
0: А як би ви взагалі оцінили тоді роль і місце Руслана Кравченка в цій атаці на САП і НАБУ рік тому? Ну і потім теж якась там хвилі атаки ще продовжувалися. Він тут хто як був? Не знаю, виконавець, архітектор, ідейний натхненник, бо він же так дуже хотів жити з ними однією сім'єю, ну а потім якось сім'єю не склалося.
6: І дешева сім'я склалася. Я не знаю, яка була його роль. Це ж, знову ж таки, треба перевіряти юридичним механізмом, оскільки якщо така роль була, то, власне, це було втручання в роботу чи в діяльність правоохоронного органу. Да? Чи перешкоджання в роботі правоохоронного органу. Є відповідна норма в Кримінальному кодексі, відповідно, кримінальним процесуальним механізмом його роль теж має бути досліджена. Як і роль інших людей, які, власне, брали активну участь в атаці в липневі минулого року на НАБУ та САП. Але я поки що не бачив активної ролі, чи активного розслідування, чи активної перевірки, власне, дій цих посадових осіб на той час. Він активно виходив, ми бачили, коментував і пояснював, чому саме так відбувається. Він як керівник системи прокуратури очолював, мабуть, дії, чи контролював дії прокурорів, які підписували процесуальні документи у провадженнях, які стосувалися детективів НАБУ чи прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто він володів всією ситуацією, всією інформацією, і він вживав заходів щодо координації заходів проти НАБУ та САП. Тому все інше має бути перевірено і доведено в рамках юридичної процедури. Є люди, які за це відповідають, вони повинні це зробити.
0: Дивіться, ми знаємо, що за цією ситуацією стежать західні партнери. Ми також знаємо, що в межах євроінтеграції вони вимагають від України здійснити щось, щоб прокурор був, генеральний прокурор не був політично залежним. Наскільки тут у президента Володимира Зеленського залишається простір для дій? Ну, тобто, чи може він собі зараз дозволити призначити прокурора так, як він це робив раніше. Наприклад, взяти когось зі слуг народу, як це було раніше. Або, ну, очевидно, лояльний, близький до нього людина стане генеральним прокурором. Партнери на це подивляться і пропустять? Чи все-таки цього простору для вільних можливостей у президента більше немає?
6: Я не можу говорити про позицію міжнародних партнерів чи про позицію президента. Президент може призначити когось із слуги народу, чи когось із лояльних, але якщо в цієї людини буде мандат на реформу, і вона буде достатньо сильною професійною, щоб цю реформу зробити, то в цьому теж нічого поганого немає. Проблема в тому, що ми як суспільство, ми повинні бути впевнені, що прокурор, який, власне, береться за реформу, він є незалежним і він є достатньо професійним. І якщо президент скаже, от, хорошо, це мій політичний вибір, я беру на себе всю відповідальність, кандидатура така, то людина Х, в неї мандат на реформу, я допомагаю збирати голоси на голосування і на саму реформу, на закон про реформу, тому представляю суспільству цього кандидата. І це може бути хороший кандидат. Але мені здається, що, власне, президентові було б доцільно в даному випадку розділити цю відповідальність, оскільки надзвичайно висока ціна помилки сьогодні. Я вже говорив, що система не просто в кризі, навіть не в глибокій кризі, це абсолютна деградація системи прокуратури, тому тут потрібно її, як то кажуть, підібрати, тримати в руках і починати негайно наводити лад в системі. Для цього потрібно негайно туди призначити людину, яка це зможе зробити.
0: Якби було щось на кшталт прозорого конкурсу, ви би спробували?
6: Ну, поки що немає про що говорити. Я не просив тоді про посаду, я не прошу зараз про посаду. Обговорювати якісь гіпотетичні ситуації, здається, немає сенсу.
0: Дякую дуже. Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України 2019-2020 роки, був на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Якщо вам є що сказати на тему нинішнього ефіру, лишайте свої думки в чаті під відео. І до завтра.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ого, суперсил.
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Київстар, тебе бери. Ми Тихунаву хочемо додивитись.
3: Без влім соцмережі?
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: пляшці 100 грамів.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
4: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
5: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Хопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПИ, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилось.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
12: Нежить буває таким грізним, у тебе ніс не дихає, а в мене тече.
13: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
14: Зі Снотті носик не грозить.
13: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
18: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного.

0: масштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
2: Ого, суперсил.
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
5: Безлім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік. Стрес.
13: Знову стиснилася.
12: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
17: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
18: ФОПи, ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
19: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
20: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
21: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
21: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
22: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
21: Мамо, вийшло!
22: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
26: Знижка 10% на комбі-грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому ефірі на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Видивити ще український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Ширант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Верховна Рада у ці хвилини має голосувати за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Президент відсторонив його від посади на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» і конфлікту з НАБУ і САП. Кравченко стане вже четвертим генпрокурором, який залишає посаду за 7 років президентства Володимира Зеленського і майже щоразу на тлі гучного скандалу. Хто і за яких обставин залишав одну з ключових посад у правоохоронній системі – далі в матеріалі.
2: Першим генпрокурором за Зеленського був Руслан Рябошапка, колишній радник президента з антикорупційної політики. Він очолив офіс у серпні 2019-го, а вже в березні 2020-го пішов у відставку. Зеленський заявив, що той не досяг результатів на своїй посаді, зокрема щодо розслідування справ проти топ-корупціонерів. Другою генпрокуроркою Зеленського і першою жінкою на цій посаді стала Ірина Венедіктова. Вона була експерткою з правових питань у передвиборчій команді Зеленського. Потім прийшла у Верховну Раду за списком «Слуги народу». Вже у березні 2020-го очолила офіс генпрокурора. На хвилі чисток після викриття колаборантів у державних органах Венедіктову звільнили у липні 2022 року. У офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Втім, вже восени того ж року Венедіктова отримала нову посаду – посла України у Швейцарії. Після звільнення Ірини Венедіктової офіс генерального прокурора очолив Андрій Костін. Через трохи більше, ніж 2 роки, у жовтні 2024-го теж пішов у відставку. Це сталося після викриття 50 прокурорів у Хмельницькій області, які оформили собі фіктивну інвалідність. За півроку після цього Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах. Найсвіжіша відставка Руслана Кравченка через дотичність до злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили у справі «Карфаген». За даними детективів, очільник групи, прокурор Сергій Кропива, діяв саме за підтримки Кравченка. Сам генпрокурор свою причетність заперечує і навіть оголосив підозру директору НАБУ. На відставці Руслана Кравченка особливо наполягає і президент Володимир Зеленський. Відповідне подання глава держави вже вніс до парламенту.
0: Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України. Тим часом офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів у межах заявленого кримінального провадження. Жодній особі підрозділ не оголошували. Про корупційний скандал у Генеральній прокуратурі України будемо говорити з нашим гостем, старшим юридичним радником Transparency International Ukraine Павлом Демчуком. Добрий день, пане Павле, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Ну, отже, Верховна Рада 15 вересня має проголосувати за відставку генпрокурора Кравченка. І от цікава ситуація, що напередодні він заявляє про підозру директора НАБУ. Кривонос каже, що не отримував цієї підозри, а згодом близько вечора вже офіс генпрокурора повідомляє, що ніякої підозри немає. Скажіть, будь ласка, як взагалі можлива така ситуація з таким важливим процесуальним документом? І чи має вона мати правові наслідки для тих, хто її створив?
3: Загалом складно, звичайно, уявити в нормально функціонуючій прокуратурі з очільником, який відповідає критеріям професійності та доброчесності, щоб така ситуація склалася. Але ми бачимо буквально вчора, спостерігали на власних очах, що таке відбувалося, да? Що зранку генеральний прокурор, тоді ще не відсторонений від посади, у своїх соціальних мережах оприлюднив відео, в якому анонсував, так би мовити, підписання підозри директору НАБУ та близькій особі до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І далі з певними проміжками часу на його соціальних мережах публікувалися різноманітні документи, які нібито вказували на те, що ця підозра була відправлена адресатам. Однак в той самий день, звичайно, що директор НАБУ заперечив те, що він отримав будь-яку підозру. І, власне, виникає питання, чому підозру цю взагалі відправили поштою. Тому що за загальним правилом, підозра – це та річ, яка повинна повідомлятися особі особисто для того, щоб вона могла мати право на захист від кримінального звинувачення. Однак чомусь генеральний прокурор обрав шлях відправити її поштою, потім наводив докази, начебто, що підозра, що цей лист відправлений був і що він ніби має бути вручений в майбутньому. Ну, але наразі ми бачимо, що досі жодного документа не було вручено.
0: Пане Павле, я так, коли дивлюся на цю справу, то мені приходять до голови такі думки. Як це можливо взагалі, що генпрокурор, до якого є багато питань, веде ці розслідування антикорупційних органів, може собі так по просту виїхати за кордон і не має жодних обмежень? Він сам собі, ну так мені здається, підписує відрядження в Європі, але там про це відрядження ніхто не знає, звісно. І тут питання, а як в таких ситуаціях, в нормальних державах, де ведеться серйозна боротьба з корупцією, виглядають ці процедури, і може треба було би їх запровадити в Україні. А може я помиляюся, просто вони є, а може хтось просто має таку галатність до них.
3: Ну, тут, звичайно, треба звернути увагу, що виїзд у відрядження – загалом це мало би бути ну, нормальною подією, це ну, нічого надзвичайного в цьому не є. Але у цьому конкретному відрядженні співпало декілька факторів. Та, по-перше, це те, що генеральний прокурор уже тоді написав заяву про відставку, але до того, як Верховна Рада прийме відповідне рішення, він залишається чинним генеральним прокурором. І, звичайно, що він міг би поїхати у відрядження, якби це не трапилось так, що він собі сам підписав наказ у відрядження і достатньо швидко у той самий день буквально у нього вирушив. Це викликає сумніви щодо того, наскільки дійсно це відрядження було, наскільки дійсно його запрошували на цю конференцію або на той захід, до якого він почав їхати. Ну, а щодо юридичних наслідків, то, звичайно, коли його відсторонили, а вчора ввечері президент України відсторонив генерального прокурора від виконання повноважень. Більше того, якщо зараз парламент проголосує і підтримує його відставку, то в нього буде ще менше повноважень для того, щоб представляти якимось чином Україну. І він повинен надалі повертатися. Повернутися або самостійно до України, або ж, якщо він все ж таки залишиться за кордоном, то можуть бути механізми кримінального переслідування, якщо йому буде повідомлено про підозру у тих чи інших незаконних діях. Загалом, ось ці факти, які генеральний прокурор виклав у підозрі, спосіб вручення підозри, вони, звичайно, повинні підлягати юридичній оцінці і перевірці на те, чи не було перевищень якихось його службових повноважень, чи не було, власне, зловживань цими повноваженнями у тому, як він себе поводив і те, які він рішення приймав, перебуваючи на посаді генерального прокурора, зокрема, щодо підозр керівникам антикорупційних органів та їхнім близьким особам.
1: Ну, ми стежимо, звичайно, за тим, що відбувається у Верховній Раді. Маємо вже результати голосування. Верховна Рада за відставку проголосувала, 317 голосів віддала. Президент до парламенту не прийшов. І єдиний момент, що перед, власне, відставкою звернувся Кравченко до парламентарів. Це він зробив через свій телеграм-канал, де написав, що я вдячний Верховній Раді за довіру і з повагою прийму будь-яке рішення щодо мого сьогоднішнього звільнення. Але це має бути саме рішення парламенту, не команда президента, не прохання начальника парламенту, не істерична вимога керівників антикорупційних органів. Ну, так воно звучить, нібито все-таки він говорить про ручне рішення. Але я хочу вас запитати, власне, напередодні була заява Європейського Союзу, нагадування про те, що все-таки генерального прокурора ми маємо обирати на конкурсній основі. Що це означає, на вашу думку? Чи це фактично вже наші партнери говорять про недовіру до нинішньої моделі, коли кандидатуру визначає президент, а парламент її затверджує?
3: Питання до нинішньої моделі визначення генерального прокурора були завжди. Та, тому що вона, на жаль, є політичним процесом, там немає якогось попереднього відбору на предмет фаховості, на предмет доброчесності осіб, які можуть кандидувати на посаду генпрокурора. І вона, на жаль, не відповідає європейським практикам, які запроваджуються, зокрема, в країнах-членах ЄС. Наразі на розгляді парламенту є один законопроект, який визначає конкурсне заповнення позиції генпрокурора для того, щоб були певні фільтри, та якісь тестування, оцінка доброчесності, оцінка професійності. Але, звичайно, що потрібно враховувати, що за Конституцією кандидатуру генерального прокурора до парламенту вносить власне президент. І тому цей конкурс, який міг би передбачатися в законі про прокуратуру, він мав би запропонувати президенту кілька кандидатур, які відповідають цим високим стандартам професійності та доброчесності, і з тим, щоб парламент вже, щоб президент зробив свій вибір, і далі парламент схвалив або не схвалив подання президента. Але, звичайно, що з цієї комунікації вже прощальної, так би мовити, Руслана Кравченка, є один факт про те, що він не реєстрував кримінальні провадження щодо народних депутатів. І це одна із проблем, на якій ми в тому числі наголошували в контексті євроінтеграції, про те, що керівнику САП недостатньо повноважень щодо ініціювання кримінальних справ по народних депутатах. І ми бачимо, принаймні, якщо довіряти тому, що Кравченко написав у своєму, у своїх соціальних мережах, про те, що він не реєстрував ці кримінальні права, тобто перешкоджав роботі антикорупційних органів.
0: Відставка генпрокурора – це, звісно, криза. Криза в державі, криза в управлінні. І тепер питання – воєнний стан, воєнний час. Хто може замінити пана Кравченка, на яких основах, і чи це зупинить цю кризу, коли оберемо нового генпрокурора України?
3: Звичайно, буде визначений виконуючий обов'язки генерального прокурора. Так це відбувалося у всі попередні випадки, коли не було генерального прокурора. І він буде виконувати, ну, відповідно, повноваження лідера інституції, установи на певний строк. Але найкращим варіантом буде запровадження цього конкурсного відбору на період, поки у нас не буде виконуючий обов'язки, для того, щоб наступний генеральний прокурор визначався за якісними критеріями професійності та доброчесності. І це є одним із виходів того, як не допускати надалі ситуацій, свідками яких ми стали впродовж минулого тижня. Тому що, нагадаю, що перед цим була операція «Карфаген», тоді, коли Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили ймовірну злочинну організацію, яка існувала під керівництвом одного із топ-посадовців Офісу генерального прокурора. І от того топ-посадовця, якого в цей офіс привів, власне, Руслан Кравченко. І ми бачили ті прослуховування, які оприлюднило Національне антикорупційне бюро, де цей топ-посадовець називає, ймовірно, власне, генпрокурора шефом, виконує різні дрібні доручення по дому. Тобто це, по-перше, високий рівень антикорупційних розслідувань і спроможності антикорорганів у тому, щоб викривати корупцію навіть на такому рівні. Ну і бачимо, що реакція все ж таки, хоч і через тиждень, але була.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо. Дякуємо за цю розмову і за ваш аналіз. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine, був гостем українського фокусу.
0: Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія погодились не бити по енергооб'єктах. Тим часом Financial Times повідомляє, що Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я до зими. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Наскільки енергетичне перемир'я є реальним? Про це запитаємо нашу гостю, директорку програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганну Шелест. Пані Ганно, добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
0: Пані Ганно, Дональд Трамп оголосив, що Україна і Росія погодилися не бити по енергетичній інфраструктурі. А на вашу думку, це перемир'я є реальним, бо як ми дивимося на досвід попередніх перемир'ї, ми навіть не могли разом з Дональдом Трампом зрахувати, скільки вони дні діють і так далі. Ну, там багато чого було питань про ці перемир'я. Звісно, він їх оголошував, для нього вони існували, а по Україні летіли ракети та дрони.
4: Ми знаємо про те, що протягом щонайменше року Україна декілька разів пропонувала російській делегації, коли ще були до лютого цього року перемовини в двох-трьохсторонньому форматі, саме енергетичне перемир'я. Це було таке ключовою пропозицією України ще з минулого року. Тому такі перемовини, такі пропозиції, звичайно, є на столі. Те, що угоди поки що немає, вже підтверджено і російською, і українською стороною. А головна проблема полягає в тому, які саме об'єкти і про що ми говоримо. І тут варто подивитися на саме ту інфраструктуру, по якій б'є Україна і Росія. Росія б'є саме по цивільній інфраструктурі, яка створює цю енергетику і тепло для українських громадян. В першу чергу, тобто ми говоримо саме про виробництво, яке йде сюди. Україна била здебільшого по нафтопереробним спроможностям, тобто не те, що навіть доставлялося до населення, окрім бензина, а в першу чергу по тому, що давала додаткові надходження до російського бюджету, що продавалося далі на ринки. Ми розуміємо, що це не рівнозначні удари в даному випадку, бо російське населення не залишалося без світла або без тепла, особливо в зимові періоди. Відповідно, ми і бачимо, що Україна готова продовжувати ці розмови, бо ми розуміємо, що ми приходимо до зими і хотілося б якось вижити під час цієї зими цивільному населенню. А Російська Федерація на сьогоднішній момент розуміє, що це впливає на бізнес, це впливає на доходи, на економіку, звичайно, але це поки що не впливає на населення, тому не варто очікувати якихось соціальних дестабілізуючих факторів, і можна протягнути будь-яку домовленість по так званому енергетичному перемир'ю максимально до зими, коли Україна буде в більш невигідних умовах, ніж Російська Федерація під час тих домовленостей. Окрім цього, ми розуміємо, що Російська Федерація хотіла би максимально для себе виторгувати, і ті окремі заяви російських високопосадовців, які ми чули, говорили, що вони готові не бити по енергетиці, але Україні для цього потрібно не бити не тільки по російським нафтопереробним заводам, а там були і морські вимоги, і порти, і інша критична інфраструктура. Тобто абсолютно нерівнозначна угода.
1: Ну, тут, власне, і питання, яке я хотіла до вас поставити. Наскільки нам вигідно цей енергетичний обмін НПЗ на наші енергооб'єкти? Бо все-таки ми розуміємо, що наші порти заблоковані. Вже найближчим часом ми матимемо врожай пшениці, врожай кукурудзи, і фактично ми не зможемо відвантажувати їх через порти. Москва зараз нам показує про те, що ви не зможете це робити і через кордони, бо ми бачили минулого тижня 5 ударів по молдовському кордону, по переходу. Зараз ми бачимо вже удари по кордону фактично на межі з Польщею. Сьогодні вже російський ТАСС звітує про те, що вони вдарили близько автомобільного переходу Ягодин. Тобто, що ми маємо ставити на важелі цих ваг в цьому так званому енергетичному перемир'ї, що маємо вимагати від Вашингтона?
4: З того, що ми бачимо на сьогоднішній момент, українська делегація намагається розділити все ж таки різні питання, бо одночасно отримати великий пакет перемир'я від Російської Федерації майже неможливо. І на різних частинах цього можливого перемир'я в нас є різні важелі. Десь більш успішні, десь менш успішні. Якщо ми говоримо про енергетичне перемир'я, тут, звичайно, Україна є в більш невигідних умовах, бо Російська Федерація за останні 2 роки фактично розрушила нашу енергетичну систему, яка латається постійно, але з кожною зимою це стає все складніше і складніше. Тому поки ми не розбиваємо їх ТЕЦ або станції, які виробляють енергетику саме для населення, звичайно, вони будуть знаходитися в більш вигідному стані. І Україна, ну, тут може погодитися не бити по якимось НПЗ, бо давайте говорити відверто. Десь 30% НПЗ ми вже вибили, це вже серйозно вплинуло на російську систему і на російські надходження. Плюс ми вибили майже все, що було в досягнуть, ну, тобто, десь в такому, на такій відстані, де нам це було не настільки проблемно робити, на європейській частині, а бити десь там по Владивостоку, ми, звичайно, ну, поки що не маємо спроможностей. А от те, що ви говорите про порти, Тут ми скоріше говоримо про другу частину, це так зване морське перемир'я, яке Україна теж пропонувала Російській Федерації. Ми знаємо, що тут і Туреччина, і Індія виступають в якості посередників, щонайменш намагаються виступати в такому плані. І тут у України більш вигідні умови. З одного боку, вже йде зерно, ми не чекаємо його вже серпень, це місяць, коли зазвичай достатньо активно ми експортували. І якщо ви зараз проїдете з Одеси на Кишинів, це вантажівки, вантажівки кілометрами, які стоять. Тобто нам дуже потрібно відкривати порти. Але з іншого боку, і російські порти на Чорному морі повністю закриті на даний момент, і України тут є всі можливості для того, щоб продовжувати цю блокаду. Більш в них є альтернативні порти, але ви не повезете кудись далеко на схід. Скоріш за все, це будуть або Балтика, або Каспій. По Каспію ми вже вдарили по Махачкалі, тобто продемонстрували, що в нас є технічні можливості заблокувати їх і там. А в Балтії, хоча поки що вони ще експортують, але вже ми бачимо, як наші партнери з балтійських країн, наприклад, забороняють їм транзит через їх території. Тобто, теоретично є можливість заблокувати Росію і в портах, навіть без військових ударів, в портах Балтії. І ось тут в нас є більше аргументів для того, щоб обговорювати це з Російською Федерацією.
0: Пані Ганно, дуже коротко, бо маємо десь приблизно 2 хвилини. В понеділок в польському телебаченні TVN24, така передача «Факти по фактах», пані Катерина Pisarska, досить хороша аналітикині з фундації імені Казиміра Пулаского, сказала таку фразу: як Америка тисне на Україну, щоб та підписувала перемир'я, то хай це буде торг, так як американці люблять. За тиждень перемир'я енергетичного, 30 ракет «Петріот», щоб захистити українське небо. Це хороший варіант чи ні, на вашу думку?
4: Ну, теоретично, звичайно, так. Або Катерина підходила з точки зору того, як американські перемовники дивляться на це з точки зору бізнес-підходів, а не з точки зору справедливого миру. А інше питання в тому, що американська делегація, на жаль, вважає себе тепер не на боці України, а суто посередником. Відповідно, навряд чи вони захочуть щось від себе ставити як умову для цього перемир'я. Хоча, якщо ми повернемося в 70-ті роки, колись Сполучені Штати між Ізраїлем і Єгиптом виторгували перемир'я і навіть підписання мирної угоди саме так. Одній частині пообіцяли зброю для захисту, а інші – безпекові умови. І тоді на певний час вдалося, ну, ми це професійно називаємо маніпулятивне посередництво, але тоді були інші умови і була готовність Сполучених Штатів гарантувати це перемир'я. Зараз, на жаль, такої готовності ми не бачимо.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо за розмову. Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», була гостею «Українського фокусу».
0: Винищувачі НАТО у ніч на 15 вересня знищили безпілотник, який увійшов в повітряний простір Літви. Тим часом російський фрегат атакував вертоліт Збройних сил Данії. Данські військові уточнили, що одна з випущених ракет пролетіла на невеликій відстані від вертольота. Також в понеділок у Польщі на пляжі Балтійського моря виявив російський безпілотник «Герань-3». Про російські погрози на адресу країн, які підтримують Україну, будемо говорити з нашим гостем, литовським полковником у відставці, екс-очільником військової розвідки Литви та департаменту розвідки воєнного штабу Євросоюзу Гінтарасом Багдонасем. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
5: Добрий день.
0: Дональд Трамп оголосив, що Росія та Україна погодилися на енергетичне перемир'я. На вашу думку, Росія точно готова на таке перемир'я?
5: Ні, я не вірю, що таке навіть можливе. Це може статися колись, але, на жаль, ймовірно, така гра, це гра просто по російському боці, і не вважаю, що Путін і російська держава погодиться, щоб зупинити атаку на українську територію. і цивільну інфраструктуру, і також транспортну інфраструктуру, це, на мою думку, неможливо.
1: Хочу розпитати вас про дрон, який залетів цієї ночі в повітряний простір Литви. Відомо, що винищувачі НАТО збили цей дрон. Є вже інформація від ЛРТ, що дрон залетів у повітряний простір. Він був знищений за 5 кілометрів від Кроніської гідроакумулюючої електростанції. Скажіть, будь ласка, чи можна встановити, власне, чий це був дрон? Чи він дійсно був російським? Чи збився він з маршруту? Чи його все-таки навмисно спрямували, щоб перевірити реакцію НАТО?
5: По-перше, нам ще не знати публічно, ще проводиться перевірка, хто це зробив, але, на мою думку, незважаючи на те, хто вчинив цей злочин, це політ того дрона, це пункт у більшої стратегії. Я пропоную зосередитися на тому, чому такі дрони залітають, і чому моя країна, Литва також, Латвія, Польща, Естонія, чому вони страждають від таких польотів? Це, на мою думку, російська агресія. Це частина присутньої російської агресії. Такі інциденти бувають, вони навмисно вчинені, ненавмисно, але це частина більшого, більшої стратегії. Тобто відповідальність лягає за цю ширшу ситуацію, яка стосується безпеки країн Балтії і Польщі, на російському боці. Я припускаю, що це можливо, що це навмисно вчинено Росією. Це може і український дрон, може це український шахед дрон, можливо це Герань-2. Нам ще точно не знати. Я знаю, що на кордоні між Литвою і Білорусією бувають такі порушення авіапростору. І знаю, що таке збиття дрона відбулося приблизно 80 кілометрів від кордону. І думаю, 150-200 кілометрів за годину – це була швидкість того об'єкту. І ми думаємо, що це був дрон, але ще побачимо, ще нам не знати точно.
0: Дональд Туск заявив, що Польщу чекають дуже складні часи, що Росія буде атакувати частіше. В тому числі Польщу і Литву, і інші країни, які допомагають Україні, особливо військово. І виявлено на узбережжі Балтійського моря дрона Герань-3. Це сталося в понеділок. Також в понеділок Росія обстріляла данський гвинтокрил. Пане Гінтарасе, як вважаєте, це спрямовані дії ескалаційні Росії проти європейських держав? І чи, за вашим професійним досвідом, як розвідника, такі речі будуть нас зустрічати частіше?
5: Так. Так, це правда. Я офіцер розвідки. Вочевидь, це звичайно, що Росія ескалює ситуацію. Ви назвали декілька таких випадків, але їх просто безліч. І вони також супроводжуються російською дезінформацією і пропагандою. І це також випадки, про які говорять експерти з кібербезпеки, що такі випадки мають великі наслідки і також вчиняють тиск на кібербезпеку і також здатність Європи підтримувати Україну. Я хвилююся також більш навіть більше за такі кінетичні атаки, що були також атаки на аеропорти в Німеччині. Тобто багато таких випадків, таких інцидентів, і також в моїй країні, в Литві, також бувають такі випадки з російського вчинені росіянами. Знаємо, що такі польоти дронів відбуваються з боку Білорусі. І ми також знаємо, що мігранти, які транспортуються зі Сходу, вони також вчиняють проблеми на польсько-білоруському пограничі. Тобто я хотів сказати, що це все показує, що ті всі випадки, які ви назвали, це частина більшої картини, більшої стратегії, яку Росія вчиняє, і це дуже жорстока ситуація. І Росія зараз, Путін знає, що не може здобути свої цілі, щоб підкорити вашу країну, Україну, і тому він намагається вчиняти злочини і проблеми для країн НАТО. Тому ми маємо бути готові. Це моя така пропозиція. Коли в мене така можливість, коли я говорю в мас-медіях, що нам потреба бути проактивним, а не реактивним до таких чинів. Тому що наші країни не повинні не зважати на це, повинні діяти рішучо, і лише це може зупинити Росію, і так можемо побороти їх.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо за цю розмову. Гінтарас Бурданас, литовський полковник у відставці, екс-очільник військової розвідки Литви та департаменту розвідки воєнного штабу ЄС, був гостем українського фокусу.
0: Чотирнадцятого вересня посли Євросоюзу погодили тимчасове продовження персональних санкцій за порушення територіальної цілісні та суверенітету України на 7 днів. Але так і не домовилися щодо продовження санкційного режиму на рік, як планувалося. Причина – вимога Франції та Словаччини виключити зі списку кількох російських олігархів. За подіями продовжує стежити наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо.
6: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Тетяно, то чому в Євросоюзі не змогли домовитися продовження санкцій? Ну і питання, чи ми ці санкції побачимо? Вже залишилося небагато часу, тиждень.
6: Так, дуже б хотілося, щоб все-таки держави-члени Європейського Союзу домовилися і поскоріше, тому що, знову ж таки, нагадаю для наших глядачів, що це не прості санкції, це санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, санкції, які були запроваджені Європейським Союзом ще у 2014 році, коли почалася війна, і після повномасштабного вторгнення Росії вже 25 лютого 2022 року Європейський Союз додав до цих санкцій Путіна, Лаврова і всю верхівку російської держави, яка напряму винна у вторгненні в Україну і у смертях усіх українців. Тож це дуже серйозні санкції. І, на щастя, в Євросоюзі це розуміють, тому не стали чекати сьогоднішнього дня. Сьогодні був дедлайн, останній термін продовження цих санкцій. Якщо б сьогодні їх не продовжили, то вони б могли згоріти і повністю зняті, були б зняті з майже 3000 російських злочинців та російських компаній, які також працюють на воєнну машину Російської Федерації. Тож вчора держави-члени домовилися продовжити санкції на тиждень. У чому камінь спотикання? Камінь спотикання спочатку був у Словаччині, яка стала вимагати виключити зі списку санкцій двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Михаїла Фрідмана. Це не нова історія. Ще раніше, коли прем'єр-міністром Угорщини був Віктор Орбан, Угорщина також наполягала на виключенні цих двох прізвищ, але щоразу вдавалося переконати і все-таки санкції подовжували з цими, можна сказати, одіозними персонами у санкційному списку. На цей раз дуже дивно і, власне, це здивувало багатьох дипломатів тут в Брюсселі. 11 вересня до Словаччини раптом приєдналася Франція і почала вимагати, щоб Алішера Усманова таки виключили зі списку. І вчора, власне, тричі посли намагалися зібратися і домовитися, три рази протягом дня проводили зустрічі, але щоразу Словаччина і Франція казали, що вони наполягають, щоб ці прізвища вилучили, тож не змогли подовжити на рік чи навіть на півроку санкції, тому що потрібне одноголосне рішення усіх держав-членів 27. І що дуже неприємно насправді нам чути, це те, що протягом дискусії вчора також Люксембург сказав, якщо Франція буде наполягати на тому, щоб Алішера Усманова виключили зі списку, то тоді ми будемо наполягати, щоб виключили Фрідмана. Тож тепер вже можна сказати, що маємо практично майже три держави, які блокують продовження санкцій, але Люксембург сказав, що буде наполягати на кандидатурі Фрідмана на виключення санкцій, тільки якщо Франція буде стояти на своєму. Але все-таки ірландське головування та переважна більшість держав ЄС хоче все-таки, щоб обидва олігархи залишились у списках, тому що незрозуміло точно, що власне керує Францією. Є декілька версій, тому що офіційна версія французьких дипломатів це те, що це національні інтереси Франції. Так.
0: Tatiano, маємо дослівно кілька секунд. В Нідерландах теж з останньої хвилини Бодія дійшло до терактів на залізниці. Які інформації ти маєш? Маєш 20 секунд на відповідь.
6: Щодо Нідерландів, насправді поки що чіткої інформації немає, ведеться розслідування, але зрозуміло, що шукають російський хвіст, російський слід, тому що Росія зараз дуже активізувалася у своїх гібридних загрозах Європейському Союзу та державам НАТО. А щодо санкцій, остання фраза, що наступна дискусія щодо подовження санкцій відбудеться у цю п'ятницю об 11:30 тут у Брюсселі, тож стежимо за розвитком подій.
0: Дякую. З Брюсселі включалася з новинами Тетяна Висоцька. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває. Залишайтеся з нами на все добре.
1: Бережіть себе.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилось.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Кристав, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: ФОПи, ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП – бізнес. Варто спробувати.
20: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
21: Нежить буває таким грізним, в тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
21: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
22: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
21: Мамо, вийшло!
22: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе

0: років, нічого не знаю про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: український фокус на слава для еспресо триває. Мене звуть Василь Зима, нагадує. Друга година нашої етеру, багато важливої та цікавої інформації. Зараз будемо говорити про санкції проти Росії, ухвалення, небезпека для європейських країн, гібридні атаки з боку Російської Федерації, посилення цих атак. Проговоримо це із Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Вітаю, пані Вікторія. Дякую, що ви з нами.
1: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, пане. Це рада бути з вами.
0: І перш ніж ми розпочнемо розмову, я хочу, щоб ми подивилися матеріал, який підготували мої колеги щодо підсанкційних російських олігархів, бо підсанкційні олігархи – це окремий предмет дискусії сьогодні в Європейському Союзі. Про кого йде мова?
2: Санкції проти російських олігархів опинилися під загрозою. Хто в ЄС намагається догодити товстосумам? У топ-3 гаманців Путіна, яких намагаються позбавити обмежень, входять. Алішер Усманов – один із російських мільярдерів. Він десятиліттями був пов'язаний із великим бізнесом країни-агресорки, зокрема з металургією та видобутком корисних копалин. Згодом розширив свою імперію та телекомунікації, інтернет та медіа. До санкційного списку ЄС увійшов 28 лютого 2022 року через особливо тісні зв'язки з Путіним, а також масштабний бізнес у стратегічно важливих для Кремля сферах. Зістрибнути з міжнародних санкцій намагається і російський банкір Михайло Фрідман. Спочатку повномасштабної війни.

0: війни він вилив близько 2 мільярдів рублів у кілька військових заводів. Про це раніше повідомляли у СБУ. Проте у 2024 році суд ЄС скасував рішення Ради ЄС щодо включення Фрідмана до санкційного списку за період від лютого 22 до березня 23. Суд вирішив, що надані Радою ЄС підстави були недостатніми. Згодом ЄС змінив правову підставу для його включення до списку. Тож тепер Фрідман оскаржує уже нові продовження санкцій. Вагіт Алікперов – засновник і великий акціонер «Лукойлу», однієї з найбільших нафтових компаній РФ. У списку санкцій він перебуває з квітня 2022 року. Нафтогазові доходи та податки є одним із фундаментальних джерел наповнення російського бюджету. За інформацією Financial Times, зранку 14 вересня посли держав ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії, термін дії яких спливає вже 15 вересня. Головною перепоною стали вимоги Словаччини та Франції, які відмовляються голосувати за пакет без виконання їхніх умов. Причиною, через яку Париж несподівано доєднався до Словаччини у вимогах виключити Усманова із санкційного списку ЄС, є спроба організувати обмін з Азербайджаном, щоб визволити кількох французьких громадян. Питання санкцій проти Усманова стало частиною цього торгу. Через незмогу домовитись, ЄС продовжив режим на 7 днів, щоб повернутись до переговорів.
1: В п'ятницю має відбутися повторний розгляд цього питання. Має бути завтра зустріч міністрів, а в п'ятницю голосування. Нам сьогодні говорила Тетяна Висоцька із Брюсселя про це. Отже, на тиждень. І ось цей предмет дискусії через російських олігархів, через російський великий бізнес. Чи вдасться це питання вирішити? І наскільки тут взагалі для наших партнерів в країні Європейського Союзу, їхніх очільників, міністрів, взагалі важливе питання України, агресії, відповідальності олігархів за агресію? Чи це лише питання грошей, можливостей, впливів, приватних інтересів?
2: Ну, давайте я почну саме з останньої, тому що Франція знайшла таку дуже гарну причину, тобто беручи до уваги, що вона запропонувала компроміс, зняти обмеження лише з Усмана, вона все-таки хоче потурбуватися про власних громадян і визволити їх. Я про якраз про це говорилося сюжетом кількома секундами раніше. І я думаю, що це якраз буде причиною того, що через тиждень, точніше в кінці цього тижня, Франція зможе остаточно, скажімо так, підтримати Україну в контексті того, щоб індивідуальні санкції, саме про них іде мова, вони були продовжені ще на півроку, і переконувати в цьому контексті також і Словаччину. Тому що найбільша перешкода, насправді, залишається позиція Словаччини. Вони найбільше із 3 названих російських бізнесменів все-таки переймаються тим, щоб виключення санкційного списку відбулося саме для Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Про якраз про 3-го керівника «Лукойл», чи, скажімо так, очільника «Лукойл», менше йдеться в цьому контексті. Якраз ми очікуємо те, що третє прізвище, яке було названо у вас в сюжеті, не буде фігурувати як таке, з якого буде зняти всі, скажімо так, питання, що пов'язані з поверненням, скажімо, їх до питання переговорів чи не продовження персональних санкцій. Це якраз може бути питанням продовжень. В цьому контексті якраз потрібно розглядати те, що питання продовження персональних санкцій проти Російської Федерації буде і надалі питанням не тільки для того, щоб обговорення йшло, але ще й відбувалися певні торги. Щодо Російської Федерації, в даному випадку Словаччина матиме власні преференції. Як ми знаємо, Словаччина не вперше вже, скажімо так, в останній момент, чи, скажімо, передостанній момент, завжди пред'являє власні інтереси і виторговує певну чину.
1: Пані Вікторія, я просто, воно зараз от дуже би лягло, як то кажуть, на вуха і до сенсу. Я хотів би, щоб ми прислухали Мартіна Дубеці в ексклюзивному коментарі для Слава. Він розповів про те, що Словаччина... Та є певний інтерес окремих представників влади в тому, щоб звільнити від санкцій окремих олігархів, але це не репрезентує всю Словаччину, весь словацький політикум. Давайте слухати.
3: Особливо дивною для мене є санкційна політика, адже ще раніше, коли йшлося про 17, 18 чи 19 пакет санкцій, Словаччина висловлювала певну критику, але зрештою голосувала за ці пакети. Можливо, на відміну від Віктора Орбана, який у цьому питанні, мабуть, діяв послідовніше. І знову ми маємо таку саму ситуацію. Досить дивно, що все це зводиться до кількох конкретних людей у списку, які, схоже, лобіювали різні уряди по всій Європі. А тепер ці уряди виступають на їхній захист. Я вважаю, це справді дивним і справді несправедливим. І ми будемо обговорювати це в нашому парламенті у різних комітетах, адже санкції – це один із тих інструментів, які справді ефективно чинять тиск на Росію. І ми повинні і надалі їх підтримувати.
1: Бачите, такий тверезий голос, проукраїнський, скажімо так, голос, проєвропейський голос. Чутких голосів багато в Європі. Як ви вважаєте, от завтра має бути зустріч міністрів, чи здоровий глузд переможе? І повертаючись до запитання, наскільки тут зараз Україною має бути артикульована позиція України і розуміння того, що, слухайте, ну взагалі це мова йде про людей, які фінансують агресію. Попри всі там преференції для європейського бізнесу, чи чогось, власні інтереси, це люди фінансують агресію. І опосередковано, і безпосередньо.
2: Абсолютно точно, якраз в цьому контексті знаю, що були і наші представники парламенту цього і минулого тижня в Брюсселі, так само, як і експертне коло, які підтверджували і на круглих столах відкритого і закритого характеру, і в безпосередньому бесідах з європарламентарями, що питання насправді не тільки індивідуальних санкцій, а в принципі продовження санкційного тиску на Російську Федерацію є одним із найбільших чи найбільш важливіших джерел, які можна, скажімо так, допоможуть Росії в даному випадку, чи допоможуть нам, Європі, подолати ось цей виклик чи машину, яку запускає Російська Федерація, через механізми того, що немає настільки або обходить ось санкції, знаходить завжди якісь, як ми називаємо, прогалини для того, щоб продовжувати, англійською це називається business as usual, тобто продовжувати, власне, не тільки риторику, тому що є ще інформаційні кампанії, які цей період супроводжують Європу і говорять про те, щоб підважувати українські інтереси. Повертаючись до нашого запитання, це неймовірно важливо, що і місія України при Європейському Союзі, так само, як і представництво України в Бельгії, тому що на території Брюсселя це відбувається, залучає велику кількість українських експертів, так само, як і міжнародних експертів, які суголосно якраз говорять про те, що підваження російської машини, в першу чергу фінансової машини, це неймовірно важливий і ключовий крок для того, щоб позбавляти Росії можливості фінансувати власне атаки на
1: в нас ще одна тема важлива, і ми маємо встигнути її проговорити. Я нагадаю, що нещодавно олігархи видали Путіну 4,5 мільярдів доларів на закриття бюджетних дір. Це фактично на війну. А також США ввели санкції проти одного з найбільших банків Російської Федерації ВТБ. І також вже пройшло слухання в голосуванні за санкції Грема Блюменталя. На вашу думку, наскільки болючий цей удар по ВТБ, і чи ми дочекаємося рішення по санкціях? Чи це ці санкції, це частина переговорного треку? Буквально півтори хвилинки, у нас дуже мало часу, але це важливо.
2: Абсолютно точно. Я спробую сказати, що завтрашній день є для нас в Сполучених Штатах неймовірно важливий. І він певним чином навіть перегукується тим, як європейські колеги будуть дивитися наприкінці цього тижня, тому що йде мова про голосування за так звані пекельні санкції, ще Лінсі Макгрегмана і пана Блюменталя. В даному випадку карта лягає на палату представників, і вони можуть ухвалити існуючі версії вже цього тижня, тобто завтра. Роботи ведуться, і це неймовірно важливо, тому що це буде остаточна крапля, чи то скажемо, крапка в тому, щоб до виборів Конгресу в листопаді це був крок на підтримку України, який серйозний, насправді, буде не тільки за океаном, але ще й вплине на європейських партнерів і піддаватиме підстави того, щоб європейські очільники суголосні були в тому, що фінансову машину Російської Федерації можна і потрібно зупиняти тоді.
1: Дякую дуже за чітко, коротко, фахово. Ваші коментарі були прекрасними. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Дійсно, тут, знаєте, одна країна має надихати інші країни. Санкції США мають надихнути Європейський Союз, санкції Європейського Союзу мали б надихнути Сполучені Штати Америки. В розумінні того, що агресор має відповідати за свою агресію у 21 столітті, за агресію проти суверенної держави України, на яку абсолютно без жодних причин, і це визнано світовим співтовариством, вчинила акт агресії Російська Федерація. Ще раз кажу, ці олігархи, і Усманова Лішер, і Фрідман, і Дерипаска, і багато інших, і Аліхішер, цей глава Лукойла, вони фінансують війну, фактично, ми це прекрасно розуміємо. Зараз про події поза межами нашої держави в рубриці «Світ сьогодні» нам готує розповісти Юрій Фізер. Юрію, долучаю тебе до розмови, будь ласка.
4: Вітаю тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас сьогодні про таке. Інциденти з російським фрегатом у Балтійському морі над Литвою збили безпілотник, а у США визнали, що мають зброю на навколоземній орбіті. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Починаю з такого. Регламентний комітет Палати представників Конгресу США схвалив двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Про це стало відомо за підсумками засідання комітету. Документ передбачає посилення санкційного тиску та запровадження каральних митних ставок для країн, які купують російський уран і нафтопродукти. Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що остаточно за законопроєкт можуть проголосувати за скороченою процедурою вже завтра або ж до кінця цього тижня. Данія викликала російського посла після того, як російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера поблизу Гетсера на північному заході країни. Одна з ракет пролетіла дуже близько від гвинтокрила. Інцидент стався напередодні ввечері, коли вертоліт повітряних сил Данії здійснював політ у міжнародних водах Балтійського моря між Данією і Німеччиною. Прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен назвала цю подію дуже серйозною та частиною ширшої тенденції гібридної війни Росії проти Європи. І закликала до подальшого посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу і НАТО. А от італійські винищувачі місії повітряної поліції НАТО збили у небі над Литвою безпілотник, який залетів у повітряний простір країни з території Білорусі. Уламки дрона виявили у Каждярському районі, що в центрі країни, між Каунасом і Вільнюсом. Про це повідомили у Національному центрі управління кризами. Згідно з оприлюдненою інформацією, вже зараз відомо, що безпілотник був із вибухівкою. Втім, експерти продовжують збирати і аналізувати залишки БПЛА, щоб встановити його походження та мету зальоту дрона з території Білорусі. А от Сполучені Штати Америки вперше офіційно підтвердили наявність на навколоземній орбіті Землі систем космічного контролю та озброєння. Про це заявив секретар Військово-повітряних сил США Трой Маєнг. За його словами, такі можливості включають застосування кінетичних і некінетичних засобів для впливу на потенціал противника. Ну а самі системи можуть використовуватися і в оборонних, і в наступальних цілях для контролю в космосі. У Вашингтоні пояснили цей крок стратегічними загрозами, бо Росія розглядає космос як арену майбутніх бойових дій, а Китай активно розвиває власні технології в межах військової модернізації. Ну, в Китаї вже сказали, що це може привести до наступної світової війни і що так не варто робити. А от у Бухаресті, це столиця Румунії, масовий протест вівчарів та фермерів перед будівлею уряду перетворився сьогодні на жорсткі сутички з жандармами. Демонстранти вийшли на акцію протесту з вимогою розблокувати експорт овець і припинити їхнє знищення через карантинні вимоги. Частина маніфестантів прорвала кордони правоохоронців та почала жбурляти у них камінням. У відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ. Як результат, постраждали 24 людини, зокрема 8 силовиків. Десятки активістів затримали. Згодом прем'єр-міністр Румунії Ілія Боложан повідомив, що влада почула всі вимоги людей і працює над цим питанням. І на завершення Європейський парламент на пленарному засіданні сьогодні у Страсбурзі вп'яте проголосував за зняття депутатського імунітету зі скандального проросійського євродепутата Гжегожа Брауна від польської партії «Конфедерація корони польської». Причина – його публічне заперечення фактів злочинів нацистів в Аушвіці. Про це йдеться в ухваленому сьогодні рішенні на підставі запиту генерального прокурора Польщі. Пан Браун раніше неодноразово позбавлявся недоторканності через інші правопорушення, включно з наругою над українськими державними символами та пам'ятниками. Втім, у самому документі йдеться, що скасування імунітету з євродепутата не означає визнання його провини, а лише надає національним судовим органам право повноцінно проводити розслідування у справі. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі більше буде завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у Василя Зими, тому не перемикайте.
5: Дякую дуже, Юрію Фізеру. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення американські журналісти і дослідники написали статтю, відстежуючи те, що відбувається біля кордонів з Україною, вони тоді поставили запитання, що це – війна? Тоді запитання було страшним, але через який час почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави. Стежачи за тим, що Росія зараз робить на території Європейського Союзу, це дрон в Балтійському морі, який виловили Польща, це обстріл данського гелікоптера сигнальними ракетами російським кораблем в міжнародних водах, це паралізування руху потягів в Нідерландах, це обстріли прикордоння з Польщею. Що це, хочеться запитати. Зараз будемо запитувати і намагатися зрозуміти, що це. Арон Корева з нами, керівник Варшавського офісу The Atlantic Council Пане Ароне, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Thank you for having me.
5: В Балтійському морі спеціальні сили Польщі виявили дрон. Це, очевидно, пишуть, що це, очевидно, новітній дрон Гербера Російської Федерації. Після цього Туск зустрічався з міністрами та військовими, обговорювали питання. Скажіть, будь ласка, з цього факту розпочнемо. Він зараз досліджується, цей дрон. Розпочнемо з цього. Що це, я хочу запитати, починаючи з цього інциденту, чи дійсно Росія вже переходить на новий етап ескалації, нехай поки що це і гібридна агресія.
7: Добрий вечір, дякую за це запитання. Я маю сказати, що з того, що я почув зі звітів в Польщі, так це те, що цей дрон не був військовим. І польська влада каже, що не здається так, що він прямував дійсно до Польщі. Є таке враження, що дрон мав бути частиною військових навчань в Балтійському морі, і випадково він залетів на територію Польщі. Це те, що я чув. Але в той же час польська влада не має жодних ілюзій щодо цього, і вони розуміють, що подібне відбувається, і що це дуже часто пов'язано з російською ескалацією, і що це відбувається в різних країнах НАТО.
5: От ви сказали про різні країни НАТО, давайте говорити про ці країни. Отже, російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами. Одна ракета прилетіла зовсім близько від данського гелікоптера. Власне, данські гелікоптери в Копенгагені відреагували, викликали, пообіцяли викликати посла Російської Федерації, що він пояснив, що відбувається. Це була рутинна робота. Гелікоптер відстежив, що відбувається в міжнародних водах, і зазнав цього удару. І тут же, зовсім поряд, теж в на півночі європейського континенту, в Нідерландах, диверсія паралізувала рух потягів, там якісь труби вони поклали чи приварили до залізниці. Власне, це була ось така диверсія. По-перше, хто має бути активізованим зараз? Спецслужби, розвідка, контррозвідка, поліція, для того, щоб почати активніше працювати, можливо, з тими людьми, які це роблять. Це ж хтось робить. Ну, а щодо того, що робить Росія в морях, якою тут має бути відповідь?
7: Що ж, я абсолютно не здивований, що росіяни так діють, тому що якщо врахувати те, що вони раніше робили в Україні, ми постійно чуємо, що Путін намагається чимало зробити якихось мобілізації росіян, вона прихована, і навіть 300 тисяч присланих на фронт, вони будуть в м'ясорубці, і вони розуміють це все, і тому вони шукають інші варіанти, вони намагаються розбити солідарність країн НАТО і припинити підтримку Україні. І ось це їхня ціль. І коли вони це роблять, вони не хочуть ризикувати занадто, тому що можна росіян просто звинуватити у будь-чому, вони не суїцидники, тому вони прекрасно це розуміють, і тому вони використовують те, що називається гібридною війною, але насправді це має називатися терористичною атакою проти країн НАТО. І як ми маємо діяти? Ми маємо об'єднати суспільство, кожен елемент цього суспільства, всі, хто задіяний в правоохоронних органах, для того, щоб мобілізувати всі інституції і захищати суспільство від таких терористичних атак. І це те, що будуть робити.
5: Польща для Росії, як і України, це історичний біль певний, тому що, як ви знаєте, в 19 столітті, там до частини 20 століття, Польща входила до складу Російської імперії, принаймні там частина певна сучасної Польщі. І Росія неодноразово говорить, що вона зазіхає на Польщу, прямо чи приховано. І відбувся такий словесний дуель, можна сказати, між віце-прем'єром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ну і тут з
1: Миколою Патрушевим, він є помічником президента Російської Федерації і, що важливе, головою морської колегії Російської Федерації. Польща – це морська держава, Балтійського моря теж має свої територіальні води. Отже, Сікорський заявив, що Польща впорається з Росією досить швидко, якщо вона нападе, і може уразити російські НПЗ. А Патрушев сказав, що Польща зникне за 2-3 дні в разі атаки Російської Федерації, ну, натякаючи на те, що вже вони Київ за 2-3 дні взяли. Як трактувати цю перепалку? Ну, це не те, що це заяви зустрічні. І потенціал, тут важливо розуміти, з того, що ми зараз знаємо, Польщі в разі чого відражати атаки Російської Федерації. І, як ви бачите, який напрямок могла б обрати Росія для атак? Калінінградська область, яка є всередині Європейського Союзу, чи, скажімо, з моря Балтійського, наприклад? Будь ласка.
7: Мене дуже вражає, перш за все, що Патрушев або будь-хто, будь-який рупор російського режиму буде використовувати цю лінію, що хтось буде знищений, що когось знищать за три дні. Як наскільки я пам'ятаю, то спеціальна військова операція в Україні взагалі мала тривати буквально три дні, а вже триває роками, і росіяни просто застрягли на певних територіях. Тож, якщо говорити про Польщу або про будь-яку іншу країну, яка має доступ до моря, це дуже погана ідея. Я думаю, що Сікорський був абсолютно правий, що Російська Федерація має це почути, що якщо буде конфронтація, якщо Російська Федерація нас атакує, то в такому разі він пояснив, Сікорський пояснив, що відбудеться, якщо відбудеться атака на Україну, що ми будемо захищатися, і за обставин, коли росіяни спробують атакувати, вони опиняться у війні, і буде кінець у війні з НАТО, і це буде кінець Російської Федерації, як факт. І на цей момент ми маємо одну з найпотужніших армій. І навіть якщо вони розділять все НАТО, якщо подивитися на Балтійські лише країни, то плюс Польща, вже це буде сильніше за Російську Федерацію. І звичайно ж, ми матимемо більшу перевагу. Якщо Російська Федерація буде залякувати шахедами, герберами, цирконами, то це насправді не спрацює, якщо у нас не... Якщо це буде працювати, якщо вони так будуть робити, то їх дуже швидко зітруть. І що намагається зробити Російська Федерація? Це те, що Російська Федерація показує свою слабкість, тому що Російська Федерація не може охопити владою своєї гігантської території. І через те, що велика відстань між об'єктами, ланцюжок постачання дуже порушений. Це те, що НАТО буде атакувати. І Україна вже це робить дуже активно і ефективно. Тож на місці Російської Федерації я б не витав у хмарах і не думав, що спеціальна військова операція в Польщі триватиме три дні.
1: І дуже важливо, що в країнах Європейського Союзу, зокрема в тих країнах, які межують з Російською Федерацією або з її сателітом сьогоднішньою Білорусією, режиму Лукашенка, є розуміння того, що за ті дрони, навіть якщо це українські дрони, які летіли, скажімо, там вражати воєнні цілі на території Російської Федерації, які падають на території країн НАТО, Європейського Союзу, все одно винна Росія. Давайте ми послухаємо зараз Гінтераса Богданаса, це литовський полковник у відставці, як очільник військової розвідки Литви та департаменту розвідки воєнного штабу Європейського Союзу, який в етері українського фокусу заявив наступне.
8: Це, на мою думку, російська агресія. Це частина присутньої російської агресії. Такі інциденти бувають, вони навмисно вчинені, ненавмисно, але це частина більшої стратегії. Тобто відповідальність лягає за цю ширшу ситуацію, яка стосується безпеки країн Балтії і Польщі на російському боці.
1: Істотно, тлі цього всього, про що ми поговорили, є новина, що віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш планує терміновий візит до Вашингтона Скажіть, будь ласка, про що тут може йти мова і що це за сигнал?
7: Те, що відбувається зараз, так це те, що Польща нині в процесі перемовиних і обговорюють присутність США на території Польщі. Це буде обговорюватися. Але в той же час Польща, як і багато інших країн, які є частиною НАТО, розуміють важливість підтримки та збільшення допомоги Україні. І це найкращий шлях і єдиний шлях виграшу цієї війни. Коли Російська Федерація паде, і це розуміють в Польщі більшість, і я думаю, що це також розуміють і в Вашингтоні.
1: Так, ще раз дуже дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Проговорили дуже важливі теми для розуміння того, що фактично Путін починає дедалі агресивніше діяти проти країн НАТО, проти країн Європейського Союзу, як на це реагувати, яке є розуміння цієї агресії, того, що відбувається, тверезе розуміння в Європейському Союзі, а воно є. Дякую вам дуже. З нами був Аарон Корева, керівник Варшавського офісу The Atlantic Council. І це дуже важливо, насправді, відзначити, що це розуміння існує і є певні дії, дії, які спрямовані на те, аби в будь-якому разі унеможливити станом на зараз агресію відкриту з боку Російської Федерації. Це зараз на такому етапі, але побачимо, що буде далі. Але це залежить від багатьох факторів. Зараз час дізнаватися про новини культури, рубрика «Культура» з Єленою Чечениною. Дивимося, слухаємо.
9: Церемонія нагородження премією Еммі зазвичай стає дуже добрим дороговказом для людей, які довго не можуть щовечора або щовихідних обрати собі швидко, обирати собі серіал для перегляду. А тут просто береш переможців і дивишся, точно буде хороший серіал. Ну, нам із вами і вечори, і вихідні часто паскудять повітряні тривоги і обстріли, але все одно українці продовжують дивитися серіали, їх обговорювати, тому я вам розповім про трьох переможців у головних таких номінаціях, і це важливо, що вони також доступні до легального перегляду на території України, тому що, на превеликий жаль, не завжди ми можемо подивитися якісь відзначені твори, тому що вони просто нам недоступні. Отже, серіал «Піт» став найкращим драматичним серіалом вже вдруге. Піцбурзький медичний травматологічний центр, так воно розшифровується. Виходить він на стрімінговому сервісі Max і розповідає, власне, про медичний колектив. В першому сезоні вони боролися проти ковіду, в другому сезоні все відбувається через 10 місяців після пандемії. Загалом медична тематика – це, напевне, найпопулярніша тематика для серіалів. Це зрозуміло, тому що сценаристам достатньо легко повигадувати якісь драматичні перипетії, які коються навколо пацієнтів і навколо медичного персоналу, медиків. Але разом із тим ці серіали виходять часто однаковими, передбачуваними, але не серіал «Піт». Тому що і критики, і глядачі, і головне медики американські відзначають кілька оригінальних моментів. По-перше, це те, що все відбувається в режимі реального часу, тобто година – епізод, який показує годину роботи у медичному закладі. Також відзначається неабияка критика і аналіз американської медичної системи, ну і це правдивість, тому що є дуже багато відгуків і медиків, і багато є саме блогів, лікарів-блогерів американських, які в один голос повторюють, що вони більш правдивого і точного медичного серіалу ще не бачили. Тому, якщо, друзі, ви також працюєте у лікарнях, то не бійтеся, напевне, дивитися серіал «Піт», тому що я знаю, що багатьох медиків справді дуже нервує от ті неточності і перебільшення, які часто бувають в медичних серіалах. Отже, тепер другий серіал – це така комедія, містична комедія жахів, яка називається «Windows Bay» або в українському перекладі «Бухта вдів». Виходить вона на Apple TV, також нам доступна. Йдеться про невелике островне містечко у Новій Англії у Сполучених Штатах, і там постійно відбувається щось містичне. Постійно це там століття. століттями. Люди в покоління з покоління в покоління переказують якісь забобони, легенди і впевнені, що те, що в них відбувається, а це справді якісь там погодні катаклізми, трагедії, біди, це все пов'язано з якимось прокляттям, яке не можуть якось побороти. І ось у першому епізоді з'являється новий мер цього містечка Том Лофтіс, який абсолютно прагматичний, раціональний, він ні в чого не вірить з цих всіх забобон і намагається переконати місцевих мешканців, що ніякого прокляття немає і хоче займатися економікою, інвестиціями, усім іншим, але чи вийде у нього це все? Подивитись серіал, не хочу вам спойлерити. Ну і також третій міні-серіал, це також комедія, називається вона англійською DTF St. Louis, українською ця абревіатура прикладається, назва точніше прикладається як VDS St. Louis, VDS відкритий до сексу. Це чорна комедія від HBO, яка розповідає про наших, до речі, колег, телевізійників. Один герой – ведучий погоди, а інший – він займається перекладом із мови жестів також на телебаченні. І ось в одного, в першого, у ведучого начебто дуже добре все складається у сім'ї, в другого – не дуже все добре. Їх якось ставлять працювати разом, і вони здружуються і вирішують скачати цей додаток VDS від відкритий до сексу додаток для знайомства, але з поправкою, що для знайомств для людей, які зараз є у шлюбі. Утім, після цього всього одного із цих героїв, який перекладач із мови жестів, його знаходять мертвого, начебто після серцевого нападу. Але поліція розуміє, що не все так просто і починає підозрювати його друга. І далі також відбуваються комедійні перипетії. Дуже часто цей серіал порівнюють із іншим відомим не серіалом, а фільмом «Американський пиріг», але кажуть, що це для людей 40+, який, якщо у вас є якісь сімейні також проблеми, я не знаю, пов'язані з сексом чи стосунками, от кажуть рецензенти, що ви обов'язково себе можете впізнати і з задоволенням цей серіал подивитись і, можливо, для себе знайдете якісь рецепти.
1: Дякую дуже Ліні Чечені, за те, що розповіла нам про новинки культури. А от про те, якої погоди буде в Україні завтра, нам вже готова розповідати Наталка Діденко, яку я з приємністю запрошую до Етеру. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка, розповідайте. Та зараз долучиться до розмови Наталка Діденко. Я нагадаю, сьогодні, на жаль, трагічний день в Києві. Ворог бив по різних регіонах нашої держави, але я про Київ скажу, ми чули, готуючись до Етеру, вибухи за вікном. Робота ППО і сильні вибухи були, на жаль, в Києві сьогодні є одна загибла людина, також 12 людей постраждало. Ворог бив по різних локаціях. Прилетів навіть у водойму в районі Жулян. І, в принципі, весь день фактично Російська Федерація атакувала столицю дронами. Ну, а про те, чого чекати від погоди, нам вже готов розповісти Наталка Діденко. Пані Наталі, будь ласка, вам слово.
10: Вітаю, Василь, вітаю, дорогі наші глядачі. Ну, звісно ж, ми поговоримо про погоду найближчої доби. Зазирнемо трохи наперед. Там, до речі, дуже цікаві події синоптичні. Про це все буквально за секунду. Ми з вами сьогодні поговоримо про бабине літо. Я вирішила, ну, ми час від часу повертаємося до цієї теми, тому що не вщухають просто суперечки, коли воно, скільки його буває. Якщо кажеш, що молоде бабине літо, кінець серпня, початок вересня, тут же народ добурюється, що це кінець жовтня, що ви таке кажете. Ну, словом, є все ж таки певний алгоритм існування бабиного літа. Ну, взагалі, що таке бабине літо? Це стійкий, такий приємний, дуже синоптичний період, теплий, сухий, із ранковими туманами, який спричиняє зазвичай антициклон. І саме зараз, ось на цьому тижні, ми і спостерігатимемо саме таку погоду, тому я стверджую, що це якраз і є бабине літо, треба ним насолоджуватися, незважаючи на складні умови нашого життя в Україні. Ну, деякі джерела кажуть, що так зване це молоде бавиноліто спостерігається лише після настання осінніх заморозків. Ну, осінні заморозки, до речі, можуть бути навіть і в кінці серпня, ну, за статистикою. А вже таке завершальне бавиноліто може бути аж у листопаді, перед уже тим, як прийдуть морози, теж якийсь такий сухий, теплий і навіть сонячний період. Явище таке бабиного літа, воно відомо, до речі, в багатьох країнах саме з помірним кліматом. У Німеччині, в Швейцарії, в Австрії перекладається цей теплий період, ну, дослівно, як літо старих жінок. Ну, таке трохи нам підходить. Ну, ви знаєте, що в Латинській Америці дуже багатьох країнах Indian Summer, тобто індіанське літо. Також, ну ось, чеською бабі лето, польською бабі лято, словацькою бабі лето. Ну, у Болгарії та Сербії також відомо як циганське літо, бо літо бідняка. Ну, у помірних широтах, от як я вже згадувала, південноамериканського континенту, там ще також означається маленьке літо, це зрозуміло, вераніто, наприклад. Ну і на початку осені, в кінці квітня, в середині травня, у південній півкулі нашої планети сезонність є протилежною, і тоді саме от в ті місяці там спостерігається бабине літо. Ну і також у деяких країнах Південної Європи, це Італія, Іспанія, Португалія, бабине літо асоціюється з іменами або днями святих, наприклад, святий Мартин або свята Тереза Авільська. Ну, ось таке воно бабине літо. Напевно, це найулюбленіший, чесно кажучи, період більшості людей в Україні, адже нема спеки, нема ще холоду, тепло, приємно і красиво. Аби не війна, то ми б могли повністю насолоджуватися цією розкішною українською порою. Ми переходимо тепер до поведінки магнітного поля Землі. І подивимося зараз, що там буде з магнітними бурями. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І видно, що ось на початку доби буде певна активізація, продовження, ну, я б сказала, невелике коливання. Тому уважніше до себе, до свого самопочуття. Ось саме сьогодні ввечері, бо, як ви бачите, як я вже сказала, десь вночі спостерігатиметься, хоча й невелика, але активізація. Ну і нарешті, звичайно ж, прогноз погоди на завтра, на 16 вересня. Температура повітря у західних областях України завтра, 16 вересня, очікується, ну, чи не найвищою в Україні. Як ви бачите, 22-26 градусів. Опадів не передбачається, перепрошую, сонячна погода. Така ж погода, тобто сонячна, суха, буде і у північній частині України. На Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині сухо, сонячно, 21-23, вище нуля, ну просто ідеальна погода, красиве, класичне бабине літо. У східних областях України температура повітря очікується трохи нижчою, як ви бачите, ось 18, ну максимум 20, місцями при збільшенні хмарності, наприклад, на Луганщині може бути і нижче. Словом, схід буде найпрохолоднішим в Україні, але також із досить прийнятною температурою повітря. Центр України. Від Вінниччини до Дніпропетровщини антициклональний характер погоди, сухо, сонячно, 22-23 градуси, ну прекрасна погода. У південній частині України ну, погода практично така сама, не набагато тепліше, 22-24 градуси, ну хоча б трошки, і також багато сонця, суха повітряна маса домінуватиме завтра на півдні України. Кияни, завтра просто прекрасна погода у столиці. Сонячно, сухо, плюс 23 градуси. Ми помандрували бабиним літом українським, тепер зазирнемо, що відбуватиметься завтра у інших європейських країнах. Розпочинаємо ми із Лондону традиційно. Йдемо з заходу, з такого крайнього, так би мовити. Завтра у Лондоні, ну так свіженько, плюс 19 градусів, але без опадів, тому погода прекрасна для Лондона. У Парижі. У Парижі завтра очікується плюс 22 градуси, практично така сама погода, як і в Києві, без істотних опадів. У Мадриді. У Мадриді завтра, 16 вересня, очікується, як ви бачите, ну, досить спекотна погода, але хочу сказати, що така погода не скрізь буде в Іспанії спекотна, у північній частині буде значно комфортніше, буде нижча температура повітря. У Римі завтра очікується також спека, 30-32 градуси і багато-багато красивого італійського сонця. У Берліні 16 вересня є ймовірність дощу, температура повітря плюс 17, плюс 18 градусів, свіжо, прохолодно, але не надто холодно. В Осло. В Осло завтра очікується навіть вище, як в Берліні, плюс 19 градусів, але також ось із дощем. У Празі 16 вересня у середу очікується погода чудова, до 25 градусів, тепла, переважно без опадів. І у Варшаві передбачається завтра чудова погода, без опадів, ясно, сухо, сонячно, до плюс 24 градусів. Я хочу сказати, що ось така погода в Україні, перш за все ми говоримо про Україну, зрозуміло, протримається до кінця тижня, тому, будь ласка, заплануйте щось таке, якщо у вас є якісь справи, чи, можливо, відпочинок на відкритому повітрі. Погода буде сприятлива. А ось наступного тижня, з 21 вересня, в Україну прийдуть атмосферні фронти, буде багато дощів і буде таке відчутне похолодання. Тому уважно разом стежимо за уточненими і взагалі за будь-якими прогнозами погоди найближчим часом.
1: Дякую дуже, Наталці Діденко. Ну, так розповідала про Мадрид кілька випусків поспіль, де плюс 30, що там стане холодніше. Я от сьогодні пропустив Мадрид, чи було про нього. Ну, але в будь-якому разі нас ця проблема не торкається, в нас плюс 30 немає, але є хороша погода. В будь-якому разі треба максимально її використати, але, звичайно, розуміти, що ворог нам псує враження від погоди і всього іншого майже щодня своїми щоденними постійними атаками. Ну що ж, ви дивилися програму «Український фокус слави», яку ви можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Дякую, що ви були з нами. Хочу сказати, що новини нікого не закінчуються. Від моїх колег ви дізнаєтесь більше інформації оперативної, важливої аналітики. Тому залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше.

погляд з Василем Зимою. Дякую, що ви з нами. І ось яку інформацію я сьогодні для вас підготував. Пережив атаку дронів, і тепер про підлий удар по цивільному потягу дізнається увесь світ. Журналіст The Washington Post Джек Райт детально описав події тієї ночі, коли росіяни атакували вокзал біля пункту пропуску Ягодин, це біля кордону з Польщею. Пасажирів вивели із потягу, потім журналіст побачив, як він пише, великий білий дрон, потім вибух, дим. Особливо лякало, каже він, те, що поряд були цистерни із паливом. Після атаки дроном пасажирів знову попросили вийти на вулицю. Перечікуючи атаку дронів, журналіст спілкувався із колишнім керівником ЦРУ. Зійшлися на тому, що варто підтримати Україну ракетами до Петріот. Завершив свою розповідь в своїй колонці на Washington Post журналіст словами, що наступного разу в Україні ми поїдемо на авто. І добре, що історія завершилась добре, але такі випадки дають розуміння і журналістам світових ЗМІ, і їхнім читачам, якого насправді миру в лапках хоче в Україні кремлівський диктатор. Бракує 2 мільйони від держави, можна докласти кредитних грошей. Верховна Рада України проголосувала за відповідний законопроєкт. Що він змінює? Отже, переселенці із окупованих територій зможуть до державного ваучера, який діє в межах програми «Євідновлення», додавати кредитні кошти, в разі якщо 2 мільйонів гривень на купівлю житла не вистачає. Щоправда, після того, як угоду про купівлю житла чи ділянки завірить нотаріус, законопроєктом накладається заборона на їхній продаж квартири чи ділянки на визначений період часу. У 2026 році вже 3 000 українських родин придбали житло за програмою «Євідновлення», скориставшись державним ваучером. Ну, а хто не хоче «Євідновлення» в місті, є інші варіанти. Раніше їхали з села в місто, тепер з міста в село. Хтось втікає із зони бойових дій, хтось від блекаутів і обстрілів. Киянка Олена Кучерук поділилася із українцями, як облаштовує з чоловіком військовим хату в селі на Рівненщині. Придбали обійстя за 4 тисячі доларів і за кілька років занедбану хатину перетворили в цілком пристойне на європейський манер помешкання. Ремонтом займаються самі. Чоловік, коли у відпустці, він воює під Куп'янськом, береться за сокиру та молоток, а в інший час трансформовує сільську хату дружина. Зате хвалиться все своє, і холоднеча та блекаути не лякають. Є й інші історії, коли українські родини залишали міський гамір заради сільської тиші, або, повертаючись із-за кордону, обирали життя в сільській місцевості. Статистики точної немає, але точно відомо, що колись покинуті та занедбані села активно вживають мешканці прифронтових територій, а також молоді родини із великих міст. Чи оживиться колись майже мертві села по всій країні, покаже час, але тенденція позитивна. Ну і вчора я розповідав вам про обміління річок і пересихання водойм в Україні. Це велика біда, але і тут є свої переваги, як виявилося. Падіння рівня води відкриває таємниці річкового дна. Дно змілілого Дністровського водосховища відкрило дослідникові Сергію Якубині та вчителеві Корманської гімназії, це на Буковині, Леоніду Андроніку, дивовижні знахідки. Фрагменти кераміки часів середньовіччя та скіфської доби, також рештки жител. Особлива цінність – кістка мамонта, попередньо це нібито гумілкова кістка. Також на дні річки можна помітити сліди багаття та печі кам'янки. Ну а найцікавішою знахідкою став залізний наральник, який, очевидно, знайшов рибалка, але не розуміючи, що це і навіщо, залишив його просто на березі, і на нього натрапили оці дослідники. Добре, що артефакти потрапили взагалі, в принципі, до рук дослідників, а не чорних археологів, яких також не бракує на нашій території нашої держави. Ну і цікаво, скільки ще таких знахідок відкрила посуха на водоймах України. Нагадаю, вчора дав інформацію, що за 30 років незалежності, ну, рахується саме 30 років, з 62 тисяч малих річок в Україні вже безслідно зникло більше 20 тисяч. Цього року була сильна посуха, навіть сильно зміліло озеро Синевир. Ну, побачимо, яким буде рік наступний, якою буде ця зима. Це все попереду. Ну, а я дякую, що ви були з нами. Новини ніколи не закінчуються. Стежимо, дивимося. Далі буде цікавіше.

0: служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка. Будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал Віт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Dolgit 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух? Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Кристар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без злін соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
20: Тримай Корвалмент.
18: Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
22: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння.

0: диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
0: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка.
1: Так, сьогодні Верховна Рада голосувала за подання президента про відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 317 голосів за, 0 проти і 0 тих, хто утримався. За законом про прокуратуру, генпрокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Згода парламенту вже є, а ось указ Володимира Зеленського поки що не опублікований. Сам Кравченко до України так і не повернувся. Тим часом в офісі генерального прокурора заявили про нечинність підозри, яку Кравченко раніше підписав директору НАБУ Семенові Кривоносу. Що відбувалося у цій державній інституції останнім часом? Хто керує офісом генпрокурора в Україні нині і що буде далі? Хто буде наступним, вже п'ятим за президентство Володимира Зеленського, генеральним прокурором України? Всім привіт! Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні на «Еспресо» ми з вами зустрічаємося, говоримо про важливі події та заяви, з'ясовуємо причинно-слідкові зв'язки і намагаємося спрогнозувати, а до чого це все призведе і ще що буде далі. Отже, депутати українського парламенту дали згоду на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Це необхідний, але не остаточний етап за законом про прокуратуру, адже після голосування у парламенті саме президент має видати указ про звільнення Кравченка. І на момент виходу програми, документ ще не було опубліковано. Сам Кравченко рішення народних депутатів ніяк не коментував, хоча протягом останніх двох днів був досить активний у своїх соцмережах і в Фейсбуці, і ось у одному тільки Телеграмі розмістив 12 дописів. Зокрема, Руслан Кравченко запевняв, за час свого керівництва в офісі генпрокурора не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення. Ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили. А ще поки що чинний генпрокурор дорікнув і президенту України за те, що той напередодні закликав парламент підтримати подання про його відставку. Ні Конституція України, ні тим більше закон України про правовий режим воєнного стану не наділяють президента правом вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень. Це цитата написав пан Руслан Кравченко. До цього він також заявив про створення свого YouTube-каналу і опублікував ще одне відео, в якому звинувачує директора НАБУ у вимаганні хабаря. Ця історія з 2014 року родом, коли Кривонос працював начальником реєстраційної служби Обухівського міського районного управління юстиції у Київській області. Тоді він нібито за цим відео вимагав 72 тисячі доларів за виділення земельної ділянки на Київщині. У відео, яке опублікував Кравченко, наведені нібито телефонні розмови за участю Кривоноса. Сам директор НАБУ наразі ніяк не коментував це відео Кравченка, але раніше, коли ця історія вже з'являлася в медіа, і, зокрема, вчора на брифінгу, він заявляв, що... Вчора він сказав, що не хоче це коментувати, раніше він заявляв, що у цій справі його двічі допитували як свідка. Підозри він не отримував, а саме кримінальне провадження було закрите ще у 2015 році. Разом з тим,

0: У 2016 році, коли на справу про земельну оборудку звернули увагу журналісти-розслідувачі, Семен Кривонос відмовився тоді очолити Одеське територіальне управління НАБУ, хоча перед тим він переміг у конкурсі. Руслан Кравченко також опублікував у своїх соцмережах квитанції відправлення підозри Кривоносу, рух посилки у додатку «Укрпошта». До України генпрокурор досі не повернувся, про місце свого перебування нічого не повідомляє. Нагадаємо, він з України виїхав за кордон у ніч на 14 вересня. Як заявив у відрядження, він показав навіть документ, у прес-службі ж офісу генпрокурора заявляли, що Кравченко відправився до Парижа для участі у засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Утім, у самому Пар'є заявили, що участь Кравченка у заходах не передбачена. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач каже, є неперевірена інформація, що Кравченко може перебувати в одній із країн ЄС або ж у Дубаї. І далі ми будемо обговорювати цю тему із народними депутатами, із експертами. Але ж зараз в коментарях прошу вас написати свою думку про те, чи на вашу думку генеральний прокурор, чи вже екс-генеральний прокурор, а поки указу немає президента, може він ще... Генеральний прокурор, чекаємо на цей указ. Зараз будемо з експертами розбиратися, в якому статусі нині перебуває Кравченко. То, на вашу думку, чи він повернеться після свого звільнення до України? Ну і також напередодні уряд припинив повноваження виконувачки обов'язків керівниці Державної податкової служби Лесі Карнаух. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Корецький ніяк не пояснює це рішення, однак, як відомо, раніше у 2023-2025 роках Карнаух була заступницею Кравченка, коли той очолював саме Київську обласну військову адміністрацію. Згодом, коли Кравченко очолював Державну податкову службу, Карнаух була його заступницею і, власне, після переходу Кравченка в офіс генпрокурора зайняла його посаду у податковій. На плівках НАБУ і САП у рамках операції «Карфаген» канцлер, якого слідство називає посадовцем Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою, розмовляє з шефом про призначення лояльної людини у Державну податкову службу. У самій податковій тоді заявили про готовність сприяти у розслідуванні антикорупційних органів і закликали не робити поспішних висновків. Тож далі в нашому ефірі ми розберемо кілька головних запитань. По-перше, у якому статусі перебуває сам пан Кравченко? По-друге, що взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі України? Тому що звідти також от буквально вчора ввечері почали надходити, ну, цікаві, скажімо так, насправді сигнали. Тобто, у той день, коли Кравченко почав заявляти про підозри в бік директора НАБУ і в бік близької людини, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в той же вечір, фактично, тобто напередодні, 14 вересня, на офіційній сторінці Facebook Генеральної прокуратури України з'явилося повідомлення, що усі підозри, ну, ніби як скасовані, їх немає. От питання виникає, хто стоїть, хто автором навіть є того допису, хто зараз, можна сказати, керуючись справами і все вирішує в Генеральній прокуратурі, чи є така людина, ось тому що навіть цей допис ну, мав хтось написати і мав хтось ухвалити рішення, аби написати. Ну і що буде далі, власне, з цією посадою Генерального прокурора, як його будуть призначати? Чи знову президент пропонуватиме, чи все-таки буде конкурс? До нашого ефіру Олена Трегуб долучається, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Олено, добрий вечір, вітаю вас.
1: Доброго вечора і вам, глядачам.
0: Давайте ми почнемо з оцієї теми, напевно, про все-таки статус Кравченка. Тобто, сьогодні ми побачили, парламент одноголосно фактично проголосував за його відставку. Але поки що ми не бачимо указ президента України. Може, він в ці хвилини зараз з'явиться, будемо слідкувати. Але, тим не менш, до того моменту, як з'явиться указ президента України, Кравченко ще лишається генпрокурором чи все ж таки ні?
1: Ну, фактично, ще лишається, але, ну, тобто він знаходиться в такому перехідному етапі, але він, ну, він є відстороненим прокурором. Ви ж пам'ятаєте, що перед цим його президент відсторонив. Тому, тобто він не може виконувати ніяких функцій, але його посада станом на сьогодні ще не до кінця є вільна, тобто не можна ще призначати нову людину на його місце, якби ми хотіли вже зараз.
0: Є просто версія і така, що в принципі є той указ президента про припинення повноважень пана Кравченка, також його можна по-різному трактувати, тому ось цікаво, насправді, коли буде цей указ. Він може з'явитися, тобто є якийсь термін, коли він має з'явитися? Чи він може з'явитися вже сьогодні? Чому він не з'явився одразу після голосування, наприклад? Та? Або завтра зранку він має бути? Коли?
1: Ну, моя думка така, що він має з'явитися дуже швидко, якщо, тому що це дуже принципово для президента показати, що те, що відбулося, те, що зробив Кравченко, що він втік за кордон, що він оголосив цю підозру НАБУ, що це президент, по суті, за цим ніяк не стоїть, щоб це не приписували до нього. Тому, ну, звичайно, я думаю, що скоріше за все це і буде зроблене, але справа в тому, що Кравченко вже тиждень перед тим, як він втік з України, лишався чомусь генпрокурором і чомусь він не був відсторонений відразу президентом. І це, звичайно, що тінь кидає на президента. Тому звичайно, що зараз би президент мусив дуже, ну, швидко відреагувати, тому що, ну, сором дуже великий від дій Кравченка.
0: Олено, якщо говорити про те, що відбувається в Генеральній прокуратурі нині, хто там є керуючий, тимчасово виконуючи обов'язки, хто за головного? Ми ж вчора всі спостерігали, що зранку Кравченко написав, що ось є підозра директору НАБУ та близькій людині керівника антикорупційної прокуратури. І ввечері офіційна сторінка Генеральної прокуратури України написала, що, ну, там підозр немає. Скасовано і все. Хто, чи є якась інформація, або ж за законом, як це має бути? Хто там зараз за головного?
1: За законом, ну, завжди у всіх органах це перший заступник має виконувати функції, якщо першої особи немає. І також за законом Кравченко, коли писав своє ось це наказ на відрядження, він повинен був там написати про те, що на моє відрядження я покладаю обов'язки з виконання моєї ролі, виконувач обов'язків, на таку-то людину. Ну, він цього не написав. От, тому, ну, чесно кажучи, я зараз, ну, тобто, я так розумію, що там є оця людина, заступник його на прізвище Крим, і на нього вказували, що він начебто був, ну, тобто, уповноважений Кравченком виконувати обов'язки. От, але також з цим виконувачем обов'язків, то я хочу застерегти, що це така досить ситуація небезпечна, бо суспільство має упевнитися в тому, що буде обрано, ну, нового, саме, ну, затвердженого генпрокурора. Бо саме генпрокурор по закону України має право вручати підозри депутатам. І зараз такі спекуляції є, що можуть внести законопроект, коли от, ну, буде чітко прописано, що виконувач обов'язків не може цього робити. От нам треба слідкувати за цими маніпуляціями. Бо все, що зараз буде відбуватися навколо генпрокуратури, ми розуміємо, що це стосується нових підозр. У нас є ціла черга дуже високопосадових людей на ці підозри. І є такі люди, яким може вручити підозру тільки прокурор. Наприклад, це депутат, от, наприклад, Давида Рахамія. Так? Бо по ньому проходить уже слідчі дії були за справу про конверти. Ну, тому, звичайно, що, ну, ретельно треба слідкувати, і різні я чула варіанти, що буде зараз відбуватися, кого будуть призначати. В мене, на жаль, немає інформації. Я так само ці всі чутки, ну, в колах навколо політичних там чую про різні ідеї. Там, але мені здається, ці всі речі, про що говорять, ну, я вам скажу, чутки такі, що були, що можливо призначить Клименка, керівника САП, а потім звільнять, і що це зроблять тільки для того, щоб була така маніпуляція, щоб його позбавитись. Або, можливо, призначить Гетьманцева. Мені здається, це цього не буде. Шукають якусь людину. Мені здається, правда в тому, що в них нема людини. Це тому
0: Гетьманцев
1: правда,
0: писав,
1: і вони шукають.
0: Коли з'явилася
1: людину.
0: Ця інформація, Гетьманцев, врешті, ми також до нього зверталися. Я так розумію, всі журналісти до нього зверталися за коментарями, і він в своїх соцмережах написав, що ні, сказав, що не буде брати таку посаду, так і власне. Тоді, пані Олено, а якщо говорити, от, до речі, допис я відкрила Руслана Кравченка сьогоднішній, і він от 8 годин тому написав, що за час своєї роботи на посаді генпрокурора йому надходили десятки матеріалів від антикорупційних органів щодо підозр народним депутатам, і значна частина була безпідставною або юридично натягнутою. Я не блокував законні рішення, я не дозволяв перетворити підпис генерального прокурора на інструмент політичного тиску НАБУ і САП на народних обранців. Загалом в своєму дописі Руслан Кравченко звертався, апелював і до народних депутатів України, що, мовляв, вони мають бути суб'єктними і самостійно ухвалювати рішення, як за кого голосувати, а ось президент уже поліз не в свої справи, мовляв, закликаючи звільняти Кравченка з посади. Як можна оцінити таку заяву пана майже колишнього генпрокурора України?
1: Він фактично продовжує робити те, для чого йому давали цю посаду. Коли ви згадаєте, коли його призначали генпрокурором, це ж не так давно було, відразу всі ініціативи, які йшли тоді, спрямовані були на нейтралізацію САП і НАБУ. Тобто він не йшов на цю посаду як якась незалежна людина, яка хоче боротися з корупцією, з мафією. Він йшов виконувати задачі. Задача дуже проста. Нейтралізація НАБУ, САП і захист всіх корумпованих чиновників, включаючи народних депутатів. Ну, на жаль, оця гіпотеза його втечею підтвердилася, і оцею підозрою, яку він оголосив, і Карфагеном, воно все підтвердилося. Ну і тому, звичайно, логічно, що зараз він хоче, щоб наступна людина, яку будуть брати на посаду генпрокурора, також заходила з ціллю захистити корумпованих народних депутатів. І очевидно, що вже стає важко шукати, можливо, людину на цю роль, тому що ця людина повинна розуміти, що її майбутнє в Україні буде дуже сумнівне і, можливо, їй прийдеться йти по шляху Кравченка.
0: Сумнівно, якщо буде якась така ситуація, так, напевно, там є шляхи або корупційні, або не контролюєш команду, і команда щось таке робить. Тому для чесного на цій посаді можливо краща доля. Але, Олено, я не хочу оминути цю тему, і хочу, щоб ви прокоментували ось це звинувачення від Кравченка в бік керівника НАБУ. Він каже про Кривоноса в цих своїх двох розслідуваннях, які от сьогодні і вчора були опубліковані у нього на особистому ютуб-каналі. Він каже про фіктивне визнання батьківства для уникнення кримінальної відповідальності в 2009 році та вимагання хабаря і організацію підробків документів при реєстрації землі в 2014 році. Оскільки пояснень наразі там вчора від пана Кривоноса не було, а був брифінг, і він сказав, що нісенітниці не хоче про це говорити взагалі. Чи не виникає у вас питань до цих епізодів, як таких, чи не виникає у вас питань до доброчесності пана Кривоноса за цими хай старими, але такими, якимись цікавими моментами, не знаю, біографії? Там були справи, вони там не були відкриті, та він там був як свідок, він це коментував, дійсно, слідство інфо багато років тому, але от тим не менш, є у вас питання до Кривоноса?
1: З точки зору юридичної питань нема, тому що ці речі були до початку його навіть кар'єри в правоохоронних органах, і це було, здається, 2009 рік, і минули строки давності, і якби навіть оцю підозру Кравченко би подав, її би прийняли, то суддя би просто закрив цю справу за строком давності, але я думаю, що ідея була така, можливо, створити конфлікт інтересів, тобто показати далі що от коли ось така ситуація, коли один прокурор, один правоохоронець проти іншого підозру, а тоді приходить підозра Кравченку, то можна сказати, що це от конфлікт, тут важко розібратися і юридично там колізія виникає. Мені здається, що це технічно було зроблено для того. От, але попри те, ну, з моральної точки зору, ну, звичайно, що питання тут виникає, і, чесно кажучи, ось цей епізод з усиновленням цього хлопчика, і це давно відомий епізод, він давно там в соцмережах про нього писали, і це відома інформація, але вона така на рівні, знаєте, така напівжовтої преси, і зараз вона легалізована там цією підозрою. І тому мені здається, що неправильно, що коли була прес-конференція, Семен Кривонос не захотів, коли журналісти його питали про цей епізод, він не захотів роз'яснювати. Mm-hmm. Мені здається, це неправильно. Ну, тому що дуже великий рівень довіри суспільства до антикорупційних зараз органів, і він є одним з очільників, і от у нього є такі питання такого більш морального вже характеру, не юридичного. Тому було би правильно, щоб він це роз'яснив.
0: Так, пані Олено, погоджуємося з вами. У нас також була дискусія протягом дня, що є якісь питання, відповіді на них немає. І будемо сподіватися, що пан Кривонос надасть або інтерв'ю, або ще один брифінг, де він все ж таки детально це прокоментує. Дякуємо вам за участь. Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Тригуб була нашою гостею. Ну, нагадаю, що за постанову за про звільнення Руслана Кравченка проголосували 317 народних депутатів з усіх груп і фракцій. Не проголосували 23 парламентарів. Жоден нардеп не утримався, от чи не голосував проти. Кравченко ж перед голосуванням звернувся до депутатів через свої соцмережі із закликом проголосувати самостійно, а не під тиском. Ну, зараз будемо дізнаватися, чи був тиск, чи голосували самостійно. Долучається до нашого ефіру Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Сергію, добрий вечір, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: І ви вже є, і зараз чекаємо на Соломію Бобровську, народну депутатку з фракції «Голос». Поки нині, пане Сергію, запитаю у вас, чи не чинили на вас тиск хто-небудь? Президент, заклик президента підтримати відставку Кравченка, хтось іще?
2: Відповідь – ні.
0: Дуже лаконічно. Про що говорив Руслан Кравченко? Вам зрозуміло, про що він писав оці дні в соцмережах? І, зокрема, з цим таким закликом про суб'єктність парламенту, про те, що президент, ну, не має права казати, депутати самі мають голосувати за чи проти відставки?
2: Всі ці речі, які відбулися, всі ці події, я виключно можу коментувати як процитувати події, які відбулися. Що це взагалі було? Ну, от, на мою думку, все це, що відбувалося, воно взагалі за межею уяви розумних людей. От, чесно вам скажу, спочатку людина відставку сказала, не піде. Потім сказала після зустрічі з президентом, що піде. Потім з'являється підозра. Потім під час з'явлення цієї підозри людини немає. Потім з'являється двоє представників антикорупційних органів, проводять якийсь стендап незрозумілий, потім знову якесь відео, потім ця підозра ніби анулюється, незрозуміло який позапроцесуальний спосіб. Після цього, до речі, сьогодні як вішенька цей представник Укрпошти, керівник, сказав, що він вважає, що підозра не відправлена, оскільки він пошта, і він визначає, як підозра відправлена чи ні. Коментувати це все дуже важко. Якщо б не було дуже сумно, то, напевно, ми б переготали б з вами тут декілька разів. Але дуже сумно. Це трагедія для нашої держави, це трагедія для інституції, для Офісу Генерального прокурора. І поки що, на жаль, всі учасники і з тої сторони, ну, представлені, на мою думку, з дуже низьким професіональним підходом до цих всіх питань. От, чесно вам скажу. І коли вони кажуть, що питання не політичне, то поки що, напевно, я можу тільки цим пояснити, всі їх позиції, пояснення, що, напевно, якісь політичні між ними події відбуваються, тому що юридичних я їх тут не розумію. Ще раз кажу, це поза межею уяви розумних людей.
0: Пане Сергію, ну так, ви говорите як громадянин, фактично, так, країни, які дійсно шоковані, читає новини, ви є таким, але ви маєте більше десь експертизи, більше все-таки відповідальності насправді, так, і ухвалення рішень, ви є народним депутатом України. З точки зору закону, чи можете ви пояснити статус Кравченка, поки немає указу президента, тому що ви, парламентарі, проголосували за відставку, так, указ не з'явився якось одразу. Коли ви очікуєте на указ президента, і чи не здається вам, що ну це як задовго? Чи сьогодні це має статися, чи мало статися десь за кілька годин після голосування?
2: Статус Кравченка до того, як президент підпише відповідний указ про звільнення, то це генеральний прокурор, який відсторонений від посади. Тобто він має статус генерального прокурора, але не має права здійснювати повноваження генерального прокурора. Угу. Відсторонений від посади.
0: До нашого ефіру долучається ваша колега Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос». Пане Сергію, якщо ви хочете ще договорити про статус його, або може чого президент
2: ще
0: вас пояснить, чому
2: щодо,
0: так довго?
2: Щодо часу підписання указу президента, тут, напевно, ніхто вам не прокоментує, крім самого президента. Можливо, в нього ще немає документів, підписаних від Верховної Ради, необхідних. А можливо, є інші заходи, які цьому заважають. На мою думку, свій намір зробити все терміново і виключно в напрямку звільнення з посади генерального прокурора пана Кравченка, ну, президент своїми діями, застосувавши указ про відставку, напевно, це підтвердить.
0: Затори, може, на дорогах між парламентом і Офісом президента?
2: Дивіться, ми можемо все, що завгодно з вами видумувати, але давайте будемо справедливими до нашого гаранту. Ми не знаємо подробиць. Напевно, ми задамо йому питання, він зможе пояснити цю ситуацію.
0: Було б добре, так. Є ініціатива навіть журналістів і петиція. До речі, якщо що, пані та панове, підпишіть, будь ласка, заклик від журналістів вийти на прес-конференцію. До президента дійсно багато питань. Пані Соломія, може ви знаєте, чи є у вас пояснення, чому от указ президента не з'явився? Депутати так проголосували, фактично одноголосно, так? А указу досі нема. Може він в ці хвилини зараз з'являється, ну от поки готувалися до програми, його не було. Технічна затримка?
3: Ну, я там є жарти, та що новою поштою він відсилає, і там це особисто робить хтось з офісу генпрокурора, так як любиться Кравченко, ми зрозуміли, новою поштою. Чи Укрзалізниця відправляє, не Укрзалізниця, а Укрпошта.
0: Укрпошта.
3: Ну, але насправді це все жарти. Жарти жартами, насправді для мене дуже дивно, тому що він призначив вже в нас є командувач нової зв'язку кіберзахисту, але немає відставки і звільнення з посади генерального прокурора. Для мене це також загадка. Мені видавалося, що президента є доволі такі агресивні, негативні емоції по відношенню до того, що трапилося з нашим генеральним прокурором за останні декілька днів, і в яку клоунаду це все перетворилося. Тому я надіюсь, таки все ж таки дійшло до ночі, ця відставка буде. Тим паче негайне було подання на зняття його з посади і такі різкі коментарі доволі від президента. Тому для мене також це загадка, чому саме так.
0: Якщо говорити про долю Генеральної прокуратури і цієї посади надалі, чи обговорювали ви сьогодні в кулуарах там між депутатами, що буде далі? Чи є, можливо, певна одноголосність в тому сенсі, що потрібно лобіювати все-таки конкурс, має бути конкурс і вже є законопроєкт в парламенті, чи будете ви з колегами розглядати його? Пане Сергію, яку маєте інформацію на цей рахунок?
2: Однозначно інформації щодо позиції більшості я на сьогоднішній день не маю. В межах фракції це питання на засіданні фракції не обговорювалося. Можу сказати за себе своє відношення до цього питання. На мою думку, було б правильним, щоб був проведений конкурс на посаду генерального прокурора. При цьому я вважаю, що є два варіанти проведення цього конкурсу або на підставі рішення президента відповідно до затвердженого ним же положення проведення цього конкурсу, або на підставі закону, який проголосується в Верховній Раді і по правилам цього закону.
0: Антикорупційні експерти цими днями говорять, що коли буде політична воля, з Банкової в тому числі, тоді ось цей законопроєкт про конкурсний добір на посаду генпрокурора і буде. Тобто, пане Сергію, немає якогось сигналу волі політичної про те, що все-таки треба йти цим шляхом?
2: Дивіться, ну в мене є своя політична воля, моя воля вказує на те, що треба проводити конкурс, і він буде доречним, тим паче на фоні такого скандалу, який відбувся з правоохоронними органами і з Генеральною прокуратурою.
0: Соломія, на вашу думку, є шанси дійсно, що парламентарі, ви з колегами таки зможете розглянути цей законопроєкт, і Україна зможе піти цим шляхом, скажімо так, та новим законодавчим, що буде конкурс? О, зараз мені каже, підказує наш редактор, що указ про звільнення Кравченка опубліковано. Бачите, вже в ці хвилини це сталося. А от далі, що буде з цією посадою? Чи врешті президент буде призначати, пропонувати так на цю посаду людину? Чи все-таки зможе парламент? Скільки на це часу треба для того, щоб розглянути цей законопроєкт і врешті цей конкурсний відбір запрацював?
3: Дивіться, по-перше, якщо не помиляюся, завтра ще буде засідання комітету правоохоронної діяльності з приводу того, хто буде виконувати обов'язки генерального прокурора. Тому що на сьогоднішній момент, з моменту його відсторонення, я так розумію, ВО не було, і це така дилема, якась нонсенсна, яка існує сьогодні в нас фактично в системі прокуратури і особливо Генеральної прокуратури. І для мене це якось дико, тому що ніхто не може дати відповідь на питання, хто виконує обов'язки сьогодні замість Кравченка. Це перше. Не знаю, може пан Сергій знає, але принаймні колеги мої з фракції, з комітету профільного, відповіді не дають і кажуть, що завтра буде відбуватиметься другий пошук цієї особи. По-друге, насправді, якби президент визначився з конкурсом і підтримав цю ідею, мені видається, що навіть йому було б легше, тому що це така свого роду буде легітимність людини, яка б виграла конкурс, вона подали б президенту після конкурсу дві особи, які б він, серед яких він вибрав би людину і подав би її на затвердження Верховній Раді. Як на мене, це було б логічніше, і після всіх цих, насправді, таких доволі смердючих скандалів спустило багатьом би життя президенту в першу чергу. Якщо буде політична воля, насправді цей законопроект можна буде проходити за один день, подавати, в цілому голосувати, домовлятися з фракціями, надсилати до президента з приводу негайного підписання і далі там імплементації, тому що це, ну, ми знаємо, що ми любимо бути в країні виконуючих обов'язків, але виглядає це якось уже навіть не комічно і навіть не абсурдно, а трагічно і якимось фактично. Ну, я люблю це називати, припускати з вигляду на державну зраду, тому що такі речі, вони є, вже не вперше ми бачимо ситуацію з відставними керівниками структури, чи силові, чи це безпекові, чи це правоохоронні. Так не може бути. Такий хаос і така дезорганізація, дисбаланс між відомчі війни і взагалі таке враження, що просто є відсутність керування державою як такою всіма органами, структурами, тому що подібний кадровий відбір приводить фактично нас всіх, на жаль, до колапсу. І я іншим словом просто це не назву. Відповідно, ну, плітки сьогодні лише насправді ходять про цей потенційний конкурс, але рішення немає. Завтра буде засідання комітету. Я думаю, що, мабуть, вродиться якесь рішення офісом президента, і процедура буде якомога швидка для того, щоб парламент, там, який, до речі, йде на 3 тижні перерви, або збереться раніше, або проголосує. Я не знаю, якомога стислий термін, тому що це, ну, вилітає фактично ще один стовп, на чому тримається державні інституції.
0: З приводу того, хто нині в Генеральній прокуратурі відповідає за оці всі питання, от Олена Тригуб була в ефірі щойно, вона сказала, що це, ймовірно, такі управлінські функції нині виконує його заступник Руслана Кравченко Максим Крим. Ось, ну, тому принаймні таке ім'я є. Пане Сергію, якщо говорити про те, а чи є у вас запитання до очільника НАБУ, наприклад, я не знаю, чи ви дивилися ці відеоролики на особистому ютуб-каналі Руслана Кравченка, так, через які він особисто і виніс підозру, а потім офіційна сторінка у Фейсбук Генеральної прокуратури сказала, що немає ніяких підозр до пана Кривоноса, то все ж таки, чи є у вас питання до певних епізодів з 2009 року, які наводяться, і з 2014 року, які наводяться в бік пана Кривоноса? Чи ви впевнені у тому, що очільники антикорупційних органів України там доброчесні і до них немає питань?
2: Напевно, після вчорашнього виходу до преси керівництва антикорупційних органів В мене виникли питання, насамперед питання, задля чого був потрібен цей стендап з їх боку. От, чесно вам скажу, я таки не зрозумів. Але знову ж таки, на фоні цього всього крейзі, що відбувалося останні дні, з відповідних питань, напевно, це було логічно.

0: вести себе так само, як і всі інші, і показати свій рівень професійності. Щодо кримінальних проваджень, про які заявив генеральний прокурор Кравченко, повідомлення про підозру, яку він направив поштою, до речі, відповідно до діючого законодавства, до норм кримінального процесуального кодексу, я не розумію якихось незрозумілих критик з цього приводу, це нормальний спосіб направлення підозри. Є ненормальним, що направивши підозру, він десь поїхав за кордон і повідомив звідси. Це ненормальне, це я не розумію. А направлення – це нормальне, це спосіб робочий. То в матеріалах цієї підозри, те, що я побачив, є підстави для того, щоб здійснити дії, пов'язані з розслідуванням. Є підстави для того, щоб, можливо, переглянути відповідне рішення щодо застосування амністії до відповідної особи. І так далі, і так далі. Але, знову ж таки, це поверхнево, виходячи лише з тексту підозри, повідомлення про підозру, яку я бачив. Я не бачив матеріалів провадження, наскільки ними що підтверджується, чи вони достатні, чи недостатні. Але, на мою думку, оскільки кримінальне провадження зареєстровано, воно точно має бути дорозслідувано і завершено, поставлена крапка, або особа винна, або невинна. І якщо особа буде визнана такою, що винна, то послідуючі дії, знову ж таки, я повертаюся до оскарження рішення щодо застосування амністії судового і вже визначення на рівні суда, винність цієї особи і за давністю закриття провадження. Але обов'язково визначення винності особи, оскільки це, наскільки я розумію, що старий кримінальний процесуальний кодекс діяв під той час, який зобов'язував, навіть застосовуючи амністію, визнавати винність особи в коєні того чи іншого злочину, від якої вони, до якої застосовується амністія щодо цієї особи.
1: Пане Сергію, та і відкоментую тільки, що Укрпошта стверджує, що ось ці чеки, з якими Руслан Кравченко оплачував, так воно було неналежно направлено, тому що було оплачено не від Генеральної прокуратури, а готівкою. І тут є питання. Пані Соломія,
0: перепрошую, от чесно, по кожному...
1: Це не має значення.
0: Подивіться, по кожному повідомленню про підозру завжди береться думка Укрпошти, яка зазначає і визначає, чи відправлена підозра, чи ні. Дивіться, це саме смішне, що було от в кінці, от треба було щось таке придумати.
1: Від вас, від адвоката, це важливо чути. Тобто це не грає ролі. Добре, занотували.
0: Перестаньте, кримінальний процесуальний кодекс чітко визначає, направити поштою. Особа направила поштою, є підтвердження. Посадова особа це могла здійснити без питань. Це не обов'язково якась конкретна визначена там третя особа. Тим паче, ця особа дотична до цієї підозри, вона її підписала. Чесно
1: кажучи, пані Соломія,
0: це сміх і гріх навіть коментувати.
1: Зрозуміло, пане Сергію. Пане Соломію, і ви так поставте тоді крапку в цьому питанні. Чи є у вас запитання до пана Кривоноса з приводу цих справ? Можливо, щось, якщо ви дивилися ці відео на каналі Руслана Кравченко, дійсно вас зачепило і питання ці виникли?
2: На каналі НАБУ, і для мене те саме було запитання, для чого це була прес-конференція, яка тривала фактично 3 хвилини. До моменту запиту від журналістів до пана Кривоноса. Абсолютно дивно, абсолютно дивні відповіді. Набагато з них, ви бачите, але половину з них не було відповіді. Це було заперечення, коментування якихось певних речей. Виглядало воно явно слабко, непідготовлене. І це якесь таке було, знаєте, кидання, метання один одного якихось дивних екстрементів в зв'язку з тим, що просто неслося в громадському просторі. Більше того, можливо, пан Сергій пояснить, але... Ще одна новина була на сторінці Генпрокуратури про те, що вилучено з ЄРДР вже відкриття цього провадження, підозру якої надсилав генеральний прокурор пану Кривоносу. І це виглядає просто якоюсь такою дикухою і дичиною, що там мені, працюючи постійно там з силами оборони, та і знаючи, як військових, які в них проблеми з виїздом за кордон, з дозволом від командира, що відбувається з тим, що людина краде, і як вона йде в шквал служити, і немає її навіть відпустки, і того. Які з них, як з усіх громадян є закон рівний, а для когось рівніший, Воно виглядає просто повним абсурдом, нігілізмом. І, знаєте, я сьогодні виступала і питаюся, чи це в нас вже державні інституції такі розвалені, що вони не можуть докупи зліпитися. Чи, не дай Бог, це вже те, що просто хоче русня від нас, та з якимись елементами failed state, коли країна неспроможна, треба зовнішнє управління. Ну, це речі просто немислимі, які навіть ж трапляються, не виносяться ніколи за межі дверей своїх відомств, щоб ніхто про це не знав. Так само, власне, як трапилося і з СБУ, і з ГУР. Та? Тобто ми в трьох величезних скандалах, і це не політичні речі тут коментую. Я коментую так само, як і громадянка, і чую, що відбувається і в війську, і в простих селах, районах, як це коментується. Це нонсенс. За два тижні пройти три величезні скандали під обстріли ракетами, шахедами і українцями, які ще Бог знає, як збирають цей соняшник і хліб на півдні особливо. У мене просто немає тут коментарів. Президент має насправді рішення зробити по дуже багатьох кадрових питаннях керівників відомств, і вони мають бути різкі, однозначні і не по оголошенню набрані люди, які будуть це очолювати.
1: Ну, давайте тоді уточнимо, якщо ви згадали дійсно про цей єдиний реєстр досудових розслідувань, те, що вчора на сторінці Генеральної прокуратури України було опубліковано, тобто, ось зараз процитую, що там було, тобто, провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося, правові підстави для цього відсутні, заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу, відтак відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення підозру були скасовані. Отож, ну, розкажіть тепер, пане Сергію, ви як адвокат, чи це може бути? Що там за система? Ctrl-V, там, Ctrl-C, назад повернути. Так це працює? І хто це робить? Сам Кравченко чи заступники?
0: Це от з того з Ctrl-V, головне питання, слово, да, що хто контролює всю цю історію і хто взагалі за законодавством слідкує. Ви знаєте, я як адвокат, напевно, дуже просте було б для мене запитання, якщо б все було зрозуміло, в межах закону відбувалося згідно норм Кримінального процесуального кодексу. Так як озвучено, використання термінології відповідної, непрофесійної, для мене, ну, я от чесно вам скажу, я перестав бути адвокатом. Напевно, якщо це зараз професійна мова і підхід до роботи, то я точно вже не адвокат. Я не спроможний це прокоментувати професійно. Я можу сказати точно, що рівень непрофесійності осіб, які працюють в відповідних органах, на жаль, дуже низький, і це показала і моральна сторона їх спілкування, і професійна. І це означає лише одне, що Офіс Генерального прокурора, який, дай Боже, очолиться все-таки через конкурс і дійсно достойною людиною, він потребує зараз не змін, зміни вже не допоможуть, він потребує будівництва його з нуля. От, чесно вам скажу, той стан, який зараз я побачив, то будівництво з нуля. Я сподіваюся, що те, що ми побачили від антикорупційних органів, ну, це ще можливо буде змінити якось якимись змінами, можливо, навіть персоналі, і це було б доречно, на мою думку. Вся ця історія, ну, точно ними не спрямовувалось професійне русло, а дійсно виглядало, хоч і вони це спростовують, більше як політичну якусь історію з застосуванням якихось незрозумілих, неюридичних заходів.
1: І, Соломіє, наостанок, чи буде парламент вимагати повернення Руслана Кравченка до України?
2: Ну так, я сьогодні сама теж у виступі сказала, що в президента достатньо більш ніж правових підстав і неформальних, і формальних можливостей. Практика така є для повернення для критичних для України, які з підозрою людей в Україну доставляли різними способами, коли є потреба доставляти. Думаю, всі шанси пана президента є. Я надію, що пан Кравченко не подасть на політичний притулок в чи Франції, чи будь-якій іншій країні. Ми не зайдемо якусь юридичну тяганину. Допоки цього немає, то вперед, у нас є для цього достатньо служб, що вони зробили цю роботу правильно, красиво, законно. І суспільство побачило також і відповідальність тих людей, які займали найвищі посади, і фактично, ну, ледь не формували організовану злочинність. Ну, я не знаю, просто як це назвати в рамках того, що ми чуємо по Карфагену і по інших епізодах. Ну, це просто все доба, сором і без коментарів.
1: Ну, коли у народних депутатів бракує слів, так, то це одна історія. Є 20 секунд буквально, пане Сергію, так?
0: Кравченко, я перепрошую.
1: Що?
0: Хіба вже є підозра пану Кравченку? Я просто пропустив, напевно.
1: А, підозри немає. Поки немає підозри, немає законної вимоги до його повернення?
0: Він звичайний громадянин, дивіться. Він має право перебувати за кордоном. Законно виїхала особа. Якщо буде підозра, він буде дійсно підозрюваною особою. В межах кримінального провадження це, можливо, відповідна процесуальна дія щодо повернення пана Кравченка.
1: А добре,
0: до цього
1: дякуємо.
0: Моменту він, звичайно, фізична особа може перебувати, як і ви, за кордоном.
1: Дякуємо. Так. Пане Сергію, Сергій Демченко, на жаль, вже бракує часу. Сергій Демченко, ви сказали, що дай Боже нам генпрокурора чесного, дай парламент. Ухваліть, будь ласка, потрібні рішення для цього. Сергій Демченко, Соломія Бобровська, народні депутати України від «Слуг народу» та від «Голосу». Таким був цей ефір запальним. Залишайтеся з нами. Питання, що далі, продовжимо ставити вже завтра о 20:15.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Явським. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вох! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безблім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
10: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент – заспокой своє серце.
17: Фопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
18: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ще так я наших гостей лайву не представляла. От читаю коментар їхньої фанатки зараз.
1: Ви такі схожі, але видно, що...
0: Так, давайте зміню голос трошки. Ви такі схожі, але видно, що кожен – це індивідуальність. Чудова українська з нотками італійської витонченості. Дякую вам, хлопці. І мова у нас про гурт співбратів. Привіт вам! Аплодисменти! Дуже маленького, але дуже гучного залу.
2: Привіт, привіт, привіт усім. Ну, про італійську витонченість це було прям приємно. Дякую.
0: От, власне, схожі логічно, бо ви... Брати, так? А от про італійську витонченість, думаєте, це такий, не знаю, про стиль зовнішньості, про вайб, не знаю, зачіски такі гарні?
2: Ну, мабуть, у нас з Антоном трішки є туди, в ту сторону зачіски.
3: Дмитро мріяв би бути італійцем.
0: Серйозно?
2: Та ні, ну, просто одна із таких країн, які мені найбільше запам'яталися і запали в серце, Італія, тому я якось трошки трепетно відношуся, коли десь про це говорять.
0: Друзі, спочатку був він, Дмитро, старшенький. Дмитро, ти от так сильно просив у мами з татом братика? Чи як воно так вийшло?
2: Для мене ці події, вони не лишилися в пам'яті, якщо чесно. Ну, тому що виходить так, що я на 3 роки старший за Артема, ще на 2 роки старший за Антона з Леонтієм. Тому я геть не пам'ятаю, що там було. Вірніше, як, я пам'ятаю, коли народився Артем, пам'ятаю, коли хлопці молодші, але чи просив я, не впевнений. Хоча ми зараз збираємося, у нас є архів відеокасет наших сімейних, і ми збираємося його зараз відцифрувати, і якраз подивимося, а раптом я там щось таке казав.
0: Раптом там був кадр.
4: Але ця історія сміху не позбавлена, тому що ми вже від батьків знаємо, що ну, коли я народився, це другий син, вони хотіли доньку, і потім мама плачучи зателефонувала тату на роботу і сказала, що двойня хлопців, ви уявляєте?
0: Ну, але Дмитро, ти коли почув, що в тебе аж стільки братів буде, то було задоволення більше чи таке, та я хоч сестричку хотів?
2: Та, ну, я не знаю, ну, от давайте запитаємо у 3-річної дитини. Я не пам'ятаю, що я просто, і не мов би я жив, а в мене вже завжди були брати. Я не пам'ятаю той період, коли я був ще один поки що.
0: Тобто одразу гармонія, будемо так
2: ну,
0: думати.
2: Ну, так, ми вже все, ми в команда були з самого початку. З моєї пам'яті ми вже були 4.
0: Давай так тоді, на правах старшого брата, охарактеризуй кожного зі своїх братів. От якими вони були в дитинстві, ну, що пригадуєш, так? І якими зараз, якісь сильні їхні риси, а може... Не дуже сильно.
4: Мені вже подобається це інтерв'ю.
2: Клас, клас. Ну, я пригадую, от, наприклад, Артем в дитинстві був дуже, дуже милою дитиною. І таким він дуже був, ну, м'який, хороший був. І мені, я йому кажу це частенько, мені досі перед ним соромно за ті моменти, коли я ображав його десь. Ну, я вже був старший. Ну, було таке, знаєте. Він казав, мама, діма мене дятує. Знаєте, я його дратував. Так, і мені за це трішки, знаєте, боляче, але я думаю, що Артем мені пробачив.
4: І сліду не лишилось, не переймайся.
3: Нічого не запам'ятав.
2: Да, про Антона і Леонтія, ну, точно пам'ятаю, і мама не дасть збрехати, що все-таки хоч Антон з Леонтієм і двійня, це різні, ну, якби, вони різні самі по собі, різні по характерах. І ми всі спостерігали те, як вони час від часу змінюють свої характери. Було таке, що був Леонтій більш покладистий, Антон більш бойовий. Потім чи там проходить певний час, і вони реально змінюються, стає все навпаки.
4: Вони не просто змінювали, вони мінялись місцями.
2: Так. І ми спостерігали кілька разів ці зміни. Ну і зараз я би сказав, що Леонтій все-таки повернувся до більшої покладистості, Антон більше до...
0: Мешкетник.
2: Ну, мабуть, так. Да.
0: Ага,
2: хоча це все ще може змінитися.
0: Добре, ну тоді я мушу запитати усіх про Дмитра. Характеризуйте, який він, старший брат Дмитро. Не знаю, може в когось ще там є якась образа. У вас є зараз хвилинка часу, щоб вилити то все і отримати в свій бік, можливо, вибачення навіть.
2: А можливо, відповідь.
0: А можливо, відповідь.
4: Дивіться, ми всі не злукавимо, якщо будемо чесними і скажемо, що він досить таки... Суворий. От є у нього така
3: вимогливий.
4: Грань. Да, вимогливий. Разом з тим, він ще творчий. Я би сказав, що він от, стильний. Ну і вимогливий іноді, так. Да.
2: Справа в тому, що в дитинстві я їв з ножа і виріс злим.
0: Добре, я вас почула, але Дмитро був тою рушійною силою, так, в плані гурту, якщо ми зараз говоримо.
4: Він нам пообіцяв золоті гори. Він нас затягнув своїми обіцянками, каже: хлопці, ви не уявляєте, що це буде. Це будуть світові тури, це будуть море грошей, купа прихильників.
3: І так, за Дмитра словами, це все, ми кар'єру мали би на піку завершити вже десь років 5 тому.
0: Але, ну, якщо так Дмитро заініціював, він розумів, що усі точно підуть в музику, не було вибору іншого, лише музика.
2: Ну, фактично виходить, що я відмовив Артема від кар'єри футболіста, Антона від кар'єри пілота, Леонтія від кар'єри підводного мисливця.
4: І тепер живеш з цим.
2: І тепер живу з цим всім, відпрацьовую, значить, стадіонів поки немає, золотих гор теж немає.
0: А міг би бути золотий м'яч?
2: Міг би бути золотий м'яч. Зате є золоте радіо Галичина.
0: Боже, ну все, розумієш?
4: Молодець.
0: Я хотіла щось таке питання поставити, а вже не буду. Бо вже так, знаєте, погладили по голівці щойно тою фразою. Добре, і коли зародилися, точно обирали якийсь музичний напрямок, там уже чия ініціатива була, і куди вирішили одразу рухатися? Бо якщо там прозвучала фраза, що там хтось більш такий хуліган, так, то може б там в рок піти, панк-рок. Як ви для себе стиль обирали?
5: Ну, тут знову Діма тримав штурвал, тому що ясно, що всі повторюють за старшими братами і сестрами. Ми не виключення, якщо Діма слухав Нірвану, то ми теж хотіли слухати Нірвану. Це був несвідомий процес. А от ви запитали, куди вирішили піти, то тут все просто. Ми одразу вирішили піти в музичний коледж. Нам потрібна була освіта, бо на момент, там, коли Діма заманював, нас ще не дуже хто вмів на чому грати. Це був такий довгостроковий проєкт.
0: Діма вимагав, ідіть навчатися, нас золоті гори чекають.
2: У нас була, я пам'ятаю, що нас, по-перше, батьки досить гарно підтримали, на відміну від багатьох наших ровесників, де, ну, чиї батьки вважали, що музикант – це не професія. Нас батьки підтримали і сказали, що вже якщо ви хочете, то давайте, тоді це було музичне училище, давайте всі в музичне училище. І зіграло величезну роль якраз навчання там. І відбулися і свої плюси, і навіть певні, ну, не те, щоб мінуси, такі моменти. Тобто ми здобули освіту. Так, ми були на естрадному відділі, але тим не менше ми вчили музичну літературу, сольфеджіо, там гармонію, різні такі речі. І стали більш, скажімо, більш класичним гуртом, на відміну від якогось такого рок-н-рольного. І навіть багато там наших колег думали, що ми, можливо, там група, яка, ну, від якоїсь церкви працює, або щось таке. Тому що ми завжди такі інтелігенти, ну, якось там знаємо ноти. Там,
5: да, де... З мене, до речі, не раз кипкували, що він по нотах грає, ха-ха.
2: Ми музиканти дивляться, то ти що, у них барабанщик грає по нотах, ви таке колись бачили, це і пиво запиває, знаєш.
0: Ну, чекайте, ну, назву теж якось вибирали

0: ці кінцівки приходиш до того, що ну, ти співбратів, що ти з цим зробиш? Ти можеш пробувати змінити, бо ще ж таке, але це вже ну, з нами.
1: Добре, про батька згадали. Батько, якщо я не помиляюся, дитячий психолог.
0: Так, так.
1: За професію. І причому я це дуже...
0: І мама теж.
1: От чому у вас настільки лояльні батьки все-таки розуміють підхід до дітей, от ще з точки зору професійної. Тато з вами ще, якщо я правильно пригадую, на Україні має талант, він навіть виступав з вами, правильно?
0: Так, була така історія.
1: Він учасник гурту, торазова акція, чи як це пояснити?
0: Ну, воно планувалося
2: дворазова акція.
0: Воно планувалося як разова акція, продовжилася дворазова акція. Просто нас батько дуже підтримував на початку. Він там нам купив перші інструменти. Він деякий час якби виконував роль директора гурту і взагалі з нами разом йшов, але не був повноцінним музикантом, учасником як музичної складової гурту. Але ж на шоу, коли бачать, що батько і чотири сина, це зразу співоча родина, і навіть була певна умова, що або з татом, або ніяк.
1: Ви тішені, ну, що він вас підтримав?
0: Він не хотів, він каже, ви ще попросіть мене оце в цьому шоу, бо я не хотів би, ви попросіть мене. Він не хотів виступати на цьому всьому. Для нього це, ну, йому було б краще якось там дивитися, бо якісь зовнішні звісні налаштовуються на це. Але, тим не менше, бачите, заради нас погодився.
1: Тут такі гарні спогади, ми пригадали. Я от пропоную їх розвинути, але ще музично, бо вже в композиції «Останні дні літа», яку ви зараз будете виконувати, там про шкільні часи, про те, як школу ви так і не полюбили. То правда? То реальні події життя виходить.
0: Ну, от якраз пісня «Останні дні літа» – це якраз про дитинство, про спогади. Такий, знаєте, привіт самому собі в минуле. Ну, що правда, то правда. Ми школу так і не змогли полюбити. Це не значить, що з нас треба брати приклад. Просто це така якась щирість.
1: Добре, тоді слухаємо «Останні дні літа» співбратів.

0: Останні дні літа, співбратів. Боже, ностальгія дякуємо. Потрапила в око. Я собі подумала, боже, що тої пісні не було на моєму випускному? Якась така асоціація, якісь, не знаю, зустріч в світанку. І оця вся історія. Ой, повернули мене реально трошки в минуле, а я пропоную зараз перескочити на січень 22-го вже року. Саме тоді ви потрапляєте в проєкт «Голос». А країною, а ну пригадайте, вже була інформація про те, що там Росія стягує війська до нашого кордону?
1: Вона трішки існувала, ця інформація, тоді десь вона, ну хоч, да, в січні, мені здається, вона вже була.
2: До мене щовечора приїжджав мій товариш і казав: Антоха, ну що там, ти ж в Києві буваєш, хто щось знає, щось розкажи. От, я реально нічого не знав, але підозрювали.
0: Ну, перечуття, що треба, не знаю, хоча б ту валізку зібрати собі, щось таке було, чи спокійно на то реагували?
1: Ні, ми не спокійно. У нас же взагалі-то навіть пісня вийшла, перша із циклу пісень про війну, «Час для розмов», вона вийшла за два дні до повномасштабного вторгнення. І там якраз мова про це все, що тільки спробуй прийди сюди.
0: Після 22-го у багатьох музикантів змінився не тільки репертуар, зокрема і у вас. Я от відверто вважаю, що ваш розквіт якраз як гурту відбувся саме під час повномасштабного вторгнення. Ну, бо хто ще з українських артистів вів таку музичну хроніку війни? Нагадайте, які от події ви описали в піснях і, зрештою, чому обрали саме такий вектор на початку повномасштабного вторгнення?
1: Я пригадую, що от коли почалось повномасштабне вторгнення, ми збиралися, говорили, обговорювали те, що ми можемо зараз робити. Ну, зрозуміло, що якась там допомога така фізична, десь там якісь там щось
0: сітки плили,
1: підвозити, так, це все було, але у нас ще є, крім всього, у нас є якесь вміння, ну, якби ми музиканти в першу чергу, і що ми спробували зробити, це випустити якусь першу пісню, яка би трішки змогла допомогти підняти бойовий дух. І ми таким чином написали в «Городі Херсоні», це, ну, якби перша пісня після початку повномасштабного вторгнення, і ми зрозуміли, що люди теплу реакцію, не те, що теплу, а для нас на той момент шалену реакцію людей. І коли люди кажуть, що це реально допомагає тримати бойовий дух, всі ми пам'ятаємо той час, коли тут ти прокидаєшся, засинаєш новинами, ти весь час, кожна новина, вона дуже, ну, болить, вона дуже хвилююча. І, ну, ми таким чином, ми ж не дуже щось придумували, ми відображали в піснях те, що говорять люди, те, що відчувають люди.
0: Пригадайте, так само, які то ми події були?
1: Ну, дивіться, в городі Херсоні це от початок боїв за Херсон. Далі пісня була «Чорнобаївка». Це всі пам'ятають, скільки разів там було в тій Чорнобаївці. Пісня «Москва згоріла і втонула» після того, коли потопили крейсер. Пісня «Повітряна тривога в Криму». Пісня «Кримський міст». Нагадуйте, Ірпінь, Гостомель, Буча присвячена цим трьом містам. Антонівський міст.
2: Миколаїв.
1: «Ти кнопка» для Харкова пісня. Ну, коротше, я вже так все не згадаю, але...
0: Ну, це об'ємний матеріал, от часто він з гумором, так? Воно так легко звучить, переважно. Це в той час, коли багато артистів, вони не могли зібратися, так? Написати навіть хоч одну композицію, а як писали, то там суцільна трагедія була. Гумор тоді для вас, що це був? Захисна якась реакція, напевно, що? Чи...
2: Я пам'ятаю, що ми дуже сильно переживали, от перед першою піснею «В городі Херсоні». Почалася війна, і ти собі задаєш питання, яка музика, які пісні під час війни. Ну, і ми переживали, що про це скажуть люди, але це реально те, що в нас виходило найкраще, і те, що ми могли зробити. І дуже оцей фідбек від людей, він дуже нас підтримав. А особливо, коли це дійшло до військових, і військові почали давати нам зворотній зв'язок, це прям було мега-вау, і ми зрозуміли, що ми робимо те, що реально потрібно.
1: Я пам'ятаю той момент, коли писалася пісня «В городі Херсоні», я щось там наспівував, і там, ну, в мене перші рядки були, там взагалі був якийсь інший мотив, вона така була грузна, там, в день, там, коли, там на нас, ну, щось таке, знаєте, таке, і я відчуваю, що це щось не те, що це якось не туди, воно і так навколо напруга така, і потім оцей проходить мотивчик, що в городі Херсоні ночі в безсонні, і хлопці наші газять москалів, і такий, і музика, ну, шансон такий, знаєте, він іронічний. Ти перетворюєш страх, ти перетворюєш на, ну давай, давайте спробуємо, давайте подивимося, що до чого, на якийсь такий настрій, і я вважаю, що...
0: Це тоді треба було в той момент.
1: Це тоді треба було, так, дійсно.
0: Я хочу пригадати квітень 2022-го, то було 13 чи 14 квітня, Укрпошта випускає марку «Руський воєнний корабль, іди на». І то був такий страшний ажіотаж за нею. Я пам'ятаю, я урвала собі таку марку. Не знаю, у вас, до речі, до філателії тоді не з'явилася теж така шалена любов, неочікувано.
1: Ні, не з'явилася любов, але десь ми колись мали справу з цими марками. Десь
2: у мене їх... вони є.
1: А,
2: я недавно їх побачив, вони у мене в столі лежать, красивенькі, запаковані. Не той перший тираж, але теж там якийсь.
0: Там вже дан, коли вже якраз потонула Москва. І ось минає день чи два після випуску цієї марки, і дійсно з'являється інформація про те, що Москва пішла на дно. Ви пригадуєте, як робили цю розкішну композицію про цю подію? Не знаю, на коліні писався текст, бо ви дуже швидко якось випустили композицію після цього.
2: Я пригадую, Діма пішов заварювати каву у нас на студії, щось там ходить, не співає. Москва, щось там на кормакула, Москва згоріла. І ну, це було блискавично, він її написав, я не знаю, ну хвилин... 30-40 і вже такий якийсь як був готовенький.
3: І саме смішне, що ми сказали йому, Діма, ми не думаємо, що це класна пісня, давай не будемо, бо вона якась така груба, жорстока, давай не будемо.
2: І навіть була сварка. Розказувати, чоловіки?
0: Звісно, розказувати.
2: Ви ж питали на початку про відносини старшого з молодшими братами.
0: Значить, ось він, перший сімейний конфлікт.
2: Була суперечка, і Антон мав необережність, і Дімі щось таке сказати, що ти як Путін. І... Знайшла коса
3: був
2: на
3: скандал.
2: Був скандал, але якщо ви бачили кліп, цей скандал закінчився тим, що ввечері Антон і Діма сидять на студії, вирізають ці аплікації, цей корабель, ці чобітки роблять, цей вогонь, і ми тоді ввечері відзняли відео. Тоді.
0: А подейкують, що то найдешевший кліп в історії українського шоу-бізу, то правда?
1: Ну ми кажемо, так, там, та, ми кажемо
2: 30-40 гривень, і, до речі, ми зберігаємо цю аплікацію, вона у нас є, і чекаємо якогось аукціону слушного.
3: Ну да, на iPhone знятий, там кольоровий папір купили в Аврорі чи де там.
0: До сотні.
1: Ні, там ще було печиво до кави, щоб здається, ми купили.
2: Поки знімали, треба було.
0: Треба себе було харчувати якось. І 8,5 мільйонів переглядів. На секундочку, от зараз я переходила, передивлялася, і майже 5 тисяч коментарів. Це дуже крутий результат. А був, до речі, фідбек якийсь від українських військових щодо оцієї композиції? Бо ви так згадували, що військові реагують, позитивно реагують.
1: Ну, звісно, взагалі, як ми вже згадували, реакція військових, от їх, знаєте, якийсь такий елемент благословіння, да, від них, що ця музика потрібна і їм, вона нам в якийсь момент давала дуже багато сил, тому що ми частенько виступали перед військовими, і відчуття того, що їм теж подобається, що вони підходять після концерту, дякують, і що там, ну, пісня «Москва згоріла, втонула» – це одна із улюблених, так вийшло, і у них, ну, військових також, тому цей теплий відгук нам взагалі давав дуже багато сил от далі продовжувати. Тому що як виходить, де твоє відео набирає перегляди, там зразу з'являється, ну, разом з позитивними коментарями з'являється і хейту дуже багато. Ну, артистам взагалі треба вміти з ним, якщо ти читаєш вже коментарі, то треба тобі вміти з ним справлятися. І от тоді такий був, мабуть, наше перше зіткнення з таким серйозним, з серйозною хвилою хейту. І ти, коли це читаєш, але знаєш, що є багато людей, які тебе захищають, і ще й вони, їм подобається твоя музика, то тоді це все набагато легше.
0: Чекайте, а за що можна було хейтити, якщо ви, по факту, констатували подію у своїй музиці, така новинна музика вийшла, і тож для нас, для українців, такий один з переможних моментів.
1: Та дуже багато за що, що це там примітивна музика, що це байрактарщина, що ці хлопці там, не знаю, просто 4 там ідіоти. Ну, а який треба хейт? Це ж легко, просто ображаєш один
2: на тисті. З тієї сторони, з Запорібрика, були навіть погрози, ми слухали там, і починалися вони так, на, спів братів на... Ну, голосове хтось так, записував. Так, ну, далі там нецензурно було, але, ну, було навіть трошки приємно, що воно і там послухали, і туди ця пісня
0: і там оцінили, так? Я навіть десь таку інформацію читала, що українські військові, не пам'ятаю, хто саме, навіть вмикали десь на якісь великі колонки в бік...
3: А, вони нам розповідали,
0: так. Розкажіть, нагадайте.
1: Так, один військовий писав про те, що... Я не знаю, як вони це зробили, але вони, він сказав, що ми сьогодні вмикали цю пісню. Ну,
2: напередку прямо,
1: да, прямо десь вони вмикали, голосно вмикнули в колонках. Я кажу, і що, вони ж чули, чи що? Він каже, та да, чули і насипали потім на нас. Отак він сказав це. Ну, я не знаю, як вони вдалося, як вони це зробили, але історія така була.
0: І все це про пісню «Москва». Ну, давайте будемо її виконувати. Нагадаємо, як тоді класно ми всі реагували на те, що Москва пішла на дно.

0: і рушили вперед до нових звершень. Це пісня про Москву, яка дуже гарно палала, і як ми вболівали на наших українських військових, які стали причиною тої гарної події. Зараз, коли мапа повітряних тривог червона в районі Криму, ми просто ще раз собі та подумки там думаємо: о, молодці наші хлопці-дівчата, певно, якихось дронів добрих туди запустили. Ви були дуже оперативні, коли вперше в Криму пролунала повітряна тривога. Я навіть пам'ятаю, ми ведемо марафон, мапа постійно відкрита, і тут раз червоним Крим, окупований Крим. Ми спочатку не зрозуміли. Потім вже з'явилася інформація від військових, що там щось уже полетіло з нашого боку на росіян і так далі. І тут знову ж таки раз ви пишете композицію. То що, знову на коліні писалося?
1: В той момент навіть люди підозрювали, що нам трохи заздалегідь так якісь попередні події, щоб ми підготувалися. Але це було не так. Просто ми завжди, знаєте, коли от ми відчули, що воно потрібно і можна писати цей музичний щоденник війни, то навіть ми втрьох вже Дмитру казали там: «Ало, Дмитро, почитай новини, вже пора, давай, пиши щось».
2: Я пам'ятаю тільки, що ми записали цю пісню, не встигали зняти кліп, тому що у нас ми їхали якраз, до речі, з командою і з музикантами «Голос України», ми їхали на фронт до військових робити концерти. І знімали кліп ми по дорозі в машині, просто не було такої де-ніде можливості, ми просто його зняли. Як вийшло, вже так і вийшло, але потрібно було якийсь відеоряд, тому...
0: Та добрі там перегляди, слухайте, то одна з найпопулярніших у Ютубі ваша композиція.
2: Так, 100%. Я просто перегляди добрі, кліп, можливо, би хотілося б...
3: Можна вже посміятись над собою, ми тоді...
0: Кажіть.
3: Перед тим ми знімали кліпи на iPhone, а тут ми думаємо, ну, уже скільки зняли, давайте камеру купимо якусь простеньку. Ми її купили... А що робити, ще до діла не знали, ми зняли в плоскому профілі цей кліп, потім не змогли кольорокорекцію зробити, і він ото такий є, неконтрастний.
1: Але він показує, ну, наші, знаєте, як воно все тоді відбувалося, цей кліп в машині, він прям показує, що це реально робилося в дорозі, і часу не гаяли, та й не хотілося, знаєте.
4: Там, насправді, в цьому відео видно, Діма тримає на колінах ноутбук, і він на цьому ноутбуці дозводить цю пісню, дороблює, щось дописує в неї.
0: Круто. А як відчуваєте взагалі, Крим знову буде український?
1: Звісно.
3: А де ж ми купатись будемо інакше? 100%.
0: Тут просто, знаєте, часто ж різні позиції говорять, давайте там задля миру, там, можливо, від Криму відмовимося, але буде мир. Або там навпаки, будемо військовим шляхом там його повертати собі. Думаєте, який сценарій може спрацювати?
4: А ми вже дуже гарно побачили не один раз, що відбувається, коли ти заради миру хочеш від чогось відмовитись. Не розуміє цих поступків, тому в нас шлях, я думаю, один.
2: Ми вже всі зрозуміли і всі про це сказали, про те, що, ну, ми ж, ну, так випало історично, що ми живемо з таким сусідом, який, ну, просто нас буде, давайте так, не знаю, що там буде, але весь час він нас, якщо можна виразитись так, дістає. Весь час з ними проблеми. І те, що вони затихають на деякий проміжок часу, це, як ми зараз зрозуміли, нічого не означає. Щоб ти їм зараз не пообіцяв, щоб ти їм не дав, вони не заспокоюються. І через багато років це може повторитися. Тому я вважаю, що ні в якому разі не можна відмовлятися з Криму. Мабуть, не варто бути якимись там занадто оптимістами і казати, що ось завтра ми його повернемо. Але тим не менше, до речі, у нас в пісні такі є слова: «Може і повільно, та своєми звільним». Крим український і все, і його рано чи пізно повернуть. Ще й грошей дадуть.
0: Зверху. І дуже багато треба грошей, щоб то все відбудувати потім те, що нанищили росіяни. Давайте виконувати. Композиція «Повітряна тривога в Криму» співбратів.

0: Щиро вам дякуємо за ці музичні новини початку повномасштабної війни. І я так на завершення запитаю тоді, ви певним чином відійшли вже, так, від таких музичних новин. Зараз у вашій музиці чути вже трошки інший настрій. Який гурт співбратів зараз, на які концерти ми можемо сходити, як ми можемо вас знайти в соцмережах, щоб бути поруч?
1: Ми чомусь, до речі, не часто про це говорили, але ми відчули чітко момент, коли варто призупинити ці музичні новини через те, що все, що було би далі, якби ми зараз продовжували, це було б вже намагання використати тему, як...
0: Кажуть, паразитування.
1: Да, так, да, це було паразитування. Тобто ми чітко відчували момент, допоки це працює на користь людям, і відчули момент, коли це було б вже навпаки, навіть дратувало би, скоріше, серед людей. Тому ми переключилися на більш такі теми, скажімо, загальнолюдські. Ось так, ти що хотів додати, да?
2: Я просто хотів сказати, що якісь співбратів зараз, ну, ми весь час з народом України, я думаю, це є роль митця, ми переживаємо все разом з українцями, і це проявляється в творчості. Зараз ми знаємо, що зараз всім важко, нам теж з усіма важко, ми робимо, що можемо, і це виливається в піснях, в концертах.
1: Тому, користуючись нагодою, ми би запросили усіх, хто це чує, підписатися на наші соцмережі, проживати з нами весь цей час, також підписатися на всі сторінки Радіо Галичина, тому що ми давні друзі, і ми хочемо, щоб відбувався красивий обмін, об'єднання аудиторії, так буде правильно сказати.
0: Боже, щиро дякуємо. Файно, підтримали ми вас і ви нас. Все дуже гарно. Тому, друзі, не забудьте пальця догори, серденько поставили. То, боже, отаке. Сучасники роблять отак. Перепрошую, більш по-молодіжному та виглядає. Так от, будь ласочка, зробіть добру справу, підтримайте хлопців, тому що, ну, по-перше, красиві брати. По-друге, яка гарна українська музика. І по-третє, ми маємо підтримувати один одного в такий складний для нашої країни час.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: життя
1: Ярослава Магуча.
0: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
4: ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
3: Тристоронній формат переговорів Україна-США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський ж заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
5: We heard new ideas.
6: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
7: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
3: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу Генпрокурора.
8: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
9: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
10: І до справ української столиці з 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
11: Вітаю, Христина. Вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоної гілки на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
12: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
13: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує. Особисто мій чоловік навіть у відрядження часто йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це терези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
11: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
10: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці.
3: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще двоє людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже сповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
14: Вітаю, Ірино, вітаю наші глядачі. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі. За попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про двох загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
3: Наталю, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі двоє загиблих. Двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації, що відомо на цю хвилину.
14: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі, відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються, вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкоджень, чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати, їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
3: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. В Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо, і саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері, тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
14: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
15: Я з собакою знову біжу туди, на перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
16: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід.
15: побіг вдома машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепила, вона вибухнула. На жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Просто не так дати слово. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
16: Так, от якраз послухала прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Сулемському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
3: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо зі столиці.
10: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3 тисячі даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
17: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
18: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігриває в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
3: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
19: Колтон був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
20: Да, він 100% цивільний. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
21: Це він. Це також він.
22: Ви так впевнено його впізнаєте, да?
21: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
3: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медиків госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А Тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання в Ударницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
0: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район, на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.

0: вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві працівники вирізали фанеру, забити вікна тимчасово, не на постоянку, а так.
1: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
3: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1-го по 4-й поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11-го та 12-го поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
4: Ще все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут все дуже-дуже опасно.
5: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
3: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії на Лівому березі та Молодий театр. І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
6: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично,